一方、イラン外務省のガリブ・アバディ外務次官は15日国営メディアを通じて声明を発表し、覚書の文書が完成し19日に正式署名がスイスで行われる予定だ、イランは大きな勝利を収めたと主張しました。その上でレバノンを含むすべての戦線での即時かつ恒久的な戦闘の停止とイランに対する海上封鎖が解除されるとしています。残りの条項は19日に正式な署名が行われてから効力を発するとしています。さらに交渉の2段階目の60日間の協議では核開発やイランに対する制裁の解除などについて話し合うとしています。その上で軍は常に武器の引き金に指をかけているともしてアメリカ側を牽制しました。イラン情勢をめぐっては2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃し、4月上旬に停戦で合意したものの断続的に攻撃の応酬が続いてきました。今後合意が着実に履行されれば世界経済にも大きな影響を与えているイラン情勢は大きな節目を迎えることになります。サッカーワールドカップの北中米大会1次リーググループ F の日本は初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し2対2で引き分けました。オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下はウィレム・アレキサンダー国王夫妻とともにサッカーワールドカップの日本対オランダの試合をテレビで観戦されました。オランダ王室が公表した写真には両陛下と国王夫妻がそれぞれの国の代表のタオルを首にかけ、両陛下が日本のチームカラーと同じ青色の服を着られている様子が映っています。また天皇陛下が国王と2人で並び笑顔を見せられている写真は国王自らが撮影したということです。両陛下と国王夫妻には長年にわたる親密な交流があり、宮内庁によりますと観戦はオランダ側の提案で実現し、両陛下は楽しみにされている様子だったということです。では株の動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は1000円以上値上がりしています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議に合意し、ホルムズ海峡が開放されると伝えられ、原油の先物価格が下落したことなどを背景に東京市場では取引開始直後からほぼ全面高の展開となっています。東京株式市場の日経平均株価、先週末の終値に比べて現在は1412円74銭高い6万7432円78銭となっています。東証株価指数トピックス 67.67 上がって 3949.63 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場、ドルに対しては先週末に比べて36銭円高ドル安の1ドルが159円91銭から92銭、ユーロに対しては先週末に比べて21銭円

0: 5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台のお客様です。アイドルグループ仮面女子猪狩ともかさんです。おはようございます。
3: おはようございます。仮面女子猪狩ともかです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: パチパチパチパチパチ、
1: なんかすごく声がパーッと明るくて、
2: だってこうスタジオ入っていらした瞬間からさ、なんでこんなヒデさんがニコニコしてるのってぐらいなん
1: でした。
2: なんかあ、
1: そういうとこ見てるんですね。
2: 見ちゃう
1: 見ちゃう見ちゃう。
2: なんか、そうよ、おかしいね。私と、もうさ、私と8時半からいるのにさ、なんかこんなニコニコ私にはしてくれない。
1: なことはないです。なことはないですよ。
3: それは良くないですね。
1: 良くないです。
2: よかった。こっちサイドね。
1: バッケ隔ててね。はい。でも今日すごくなんか本当にもうね、あの晴れやかな熱波スあのひまわりがあしらわれたスカートの、ね、お召しで、そうなんですよ。
2: 本当にひまわり
1: 車椅子で、あの、ね、入ってこられてひまわりとともに、はい、この、ね、梅雨空にね、梅雨空にね、
3: そうなんか今日ね、はい、あのお天気がね、
2: 梅雨空だからこそひまわりって本当に
1: ありがたい、はい、うん、ありがたい、そう、ありがたいと思いました、はい、で実はお二人初めましてじゃないというふうに、ね、伺いまして、
2: そうなんですね、はい、東京パラリンピックの、うんうん、応援大使って言うんでしたっけ、
3: はい、そうです、はい、
2: ね、2人とも同時になりまして、はい、多分私ね初めてお目にかかった時に猪狩ともかさんですって言われて、車椅子でいらっしゃるんだと思って、うん、それでお話こうあの他の方から伺ったんですけど、もっといろいろお話聞きたいなと思いつつ、うん、あんまり、ね、直接2人で長くは話したことないですね、
3: はい、そうですね、うん、まあ、同じ会場にいたことは何度かあるんですけど、こうしてお話しさせていただくのはもう初めてですね、はい、
2: 今日はありがとうございます、はい、
3: こちらこそです。
1: この後、ね、お話伺ってまいります、はい、ではまず猪狩ともかさんのプロフィールをご紹介しましょう、はい。猪狩ともかさんは埼玉県のご出身、アイドルグループ仮面女子のメンバーのお一人です。2018年の4月強風で倒れた看板の下敷きになってしまいまして、脊髄を損傷されました。現在は車椅子で生活しながらアイドル、そしてタレントとして活動中でいらっしゃいます。今ちょうどねバックにかかっていますその仮面女子の楽曲、ファンファーレという演歌曲、今お聞きいただいていますけれども、どうですか、そのアイドルとしての活動をされている猪狩さんの印象。はい、
2: 本当に踊りがかっこよくて、
3: あ、嬉しい。
2: いやでも車椅子ってその手で全部動かさなきゃいけないじゃないですか、はい、手で要は足の筋肉の代わりをする、うん、要は車椅子を動かすから、はい、でそれで言いながら手の振り付けもあるじゃないですか、
3: はい、
2: 全部手を使ってますよね。
3: そうですね、
2: すごい踊りの筋肉量になりますよね。
3: はい、はい、あとあの結構ステージが割と完全にフラットなステージってほぼないんですよ。だいたいこうちょっとこう歪みがあったり傾いてたりとかっていうステージが多くて、なのでタイヤをこう押さえてないと動いちゃうみたいな、だから両手で踊ってると車椅子が勝手に前に動いちゃうみたいなこと結構多くて、そういうのすごい気にしつつこう左手で押さえながら右手で踊るみたいなことをよくやってますね。
2: でも猪狩さんがパーッとこうチーム の、 あの急に真ん中になったり、端っこに動いたりとか、うん、ね、フォーメーションもあるじゃないですか、はい、もうあれもう競技ですね。
3: 競技アスリートですか。
2: アスリートですよね。
1: 競技用の車椅子でねステージ、
3: そうなんですよ、ステージは、ね、あの、はい、武井壮さんがプレゼントしてくださった、はいはい、あの車椅子バスケ用の車椅子をちょっとカスタムして、はい、乗らせていただいてます、
2: ね、あのタイヤがちょっと8の字って言ったらいいのかな、漢字のね、はい、8の字みたいになってて、はい、すごいですよね。いやもう本当あの、はい、それで 歌もするからね、
1: 歌ってね、パフォーマンスもされて、ね、で今日ですね、あのいろいろお持ちいただいてるんですけど、その中に金色のマスクをですね、
3: はい、
1: 今、携えていらっしゃいます、仮面女子現在7人組のグループです、はい、うん、でステージではホッケーのマスクをかぶって でパフォーマンスをされている、あのホッケーのマスクってね、皆さんイメージ

0: 湧きますかね。私たちの世代だともう完全にあのジェイソンなんですけど、
1: そうね、怖いイメージ
0: ですよね。13日の金曜日
1: ですよね。それよりは全然キラキラしてますもんね。
0: そうですよね。
1: で、仮面をつけたり外したりなさるんですよね。
2: う
1: ん、
2: そうですそうです。
0: あ、宮子さんちょっとすみません、はい、番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、お願いします。
3: はい、東京株式市場日経平均株価は2000円以上値上がりしています。一番新しい情報では現在日経平均株価先週末の終値に比べて2374円5銭高い6万8394円9銭となっています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意しホルムズ海峡が開放されると伝えられ、原油の先物価格が下落したことなどを背景に東京市場では取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。日経平均株価先週末に比べて2300円以上値上がりしています。ニュースをお伝えしました。
0: 月曜日のふんわり生放送でお送りしています。9時台のお客様、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさんです。お話の途中です。失礼いたしました。ホッケーのマスクをかぶってパフォーマンスをされているということですね。はい、ジェイソンって私言っちゃいましたけど、アイドルに対してジェイソンっていうのもどうかなと思いましたけれども、すみません、言ってしまいましたけど。
1: でも全然違う。はい、仮面は仮面でもキラキラ、は
0: い、キラキラ、そう。黄金なんですよね。
2: う
0: ん、
2: そうです。7色、それぞれのメンバーカラーの仮面を。うん、はい、被っております。
1: でこれはこうどういう時にするっていうふうに説明するといいですかね。
2: まあ、取
1: った
2: り、
1: ね、外したりする、
2: 集団としてのパフォーマンスを見せる時はみんなで仮面を被ってるんですけど、まあ、歌割りの時とか自分の個をアピールする時はこう仮面を外すかっていったようなパフォーマンスが多いですね。はい、
1: なんかね、仮面をパッてみんなで被ると、はい、なんかこう一致団結したなんか違うまたグループの雰囲気になるんですよね。なんかギュッとなんか引き締まって、はい、でもまた一人一人の個性も出てってね、
2: はい、
1: こういう、そうか、うん、こういうアイデアってあるんだって、
0: そういう、ね、キャラクターの印象付けるというんでしょうかね。うん、
1: はい、
0: うん、
1: あ、そっか、だから仮面女子なんだって思いながら、はい、うん、
0: ね、そう、多分なんで仮面なんですかって話を聞くと多分それだけで今日1時間いっちゃいそうな気がするので、はい、
1: そうだそうだ。
0: で今先ほど私7人組ってお伝えしましたけれども、はい、実はメンバーが増えることになっていると、
2: はい、
0: で、来週ですね、今月の下旬に神奈川県の川崎で単独ライブが予定されています。はい、でこのライブから新メンバーが2人増えるということで、
2: はい、
0: 2人体制になるということで、メンバーが増えるとさっき宮子さんね、フォーメーションがどうとかっておっしゃいましたけど、うんうん、ステージ上の動きとか、
2: はい、
0: あといろいろその、グループの中のなんかその決まり事とか、いろいろ変わることが多分あるんじゃないかと思いますけどね。はい、
2: そうですね、やっぱフォーメーションとかも結構変わってくるので、うん、今もリハーサルして9人バージョンの構成を練習してます。
0: うん、はい、2人人が増えるだけで結構そういう動き方とか変わるものなんですね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、歌割りとかも変わりますし、
1: 歌割り、
0: そうか、歌うパートがね、はい、変わる。
2: ただ仮面女子ってもう普段から今日はこの子が別の仕事でいませんとか、はい、今日はこの子が体調不良でみたいなのがもうあるあるなので、もういろんな、もう もう何パターンあるんだろうってぐらいのもう構成を今まで私たちやってきてるので、もう
0: 臨機応変なステージですよ。はい、
1: そうだね、
0: うん、
1: それこそサッカー日本代表ですよ。カメレオンのようにしなやかに、
0: ね
1: ね、
0: 誰がいる時でも最高のパフォーマンスを、ね、はい、なさってという、猪狩ともかさんのお話、今日9時台伺ってまいります。ぜひ質問メッセージお寄せください。お便り番組ホームページの月曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: はい、さて、車椅子でステージにも立たれているというお話ありました。あのね、宮子さん、車椅子生活になったいきさつなどもね、ちょっと伺っていこうかと思っているんですけれども、はい、2018年の4月に事故に遭われたということで、はい、その当時のこと、あのどういう状況で、
2: はい、
0: 事故に遭われたのかってまたお聞かせいただけますか。
2: はい、その日すごく風が強くって、まあ、台風とかではなかったんですけど、まあ、ニュースになるぐらいの強風の日で、まあ、私はあの劇場に向かって、秋葉原の劇場に向かっていつも歩いてる道をいつも通り歩いていたんですけど、そしたらこうちょうど私が看板の前を通りかかった瞬間に、こう強風で倒れてきた看板の下敷きになってしまってという状況でしたね。はい、
1: なんかそれ起きた瞬間はもちろん分からなかったとは思うんですけど、結果的にすっごく重い看板だったんですよね。
2: そうですね、はい、
1: なん 100何キロとかなんかすごい差でした
0: ね。何百キロというね。
1: ですよね。でも最初はもちろん分からず意識はなくなっちゃったんですか？
2: 意識あったんですよ。はい、だからそれが逆にもう痛いし苦しいしみたいな感じで、私は意識を失った方がマシだなって思いながらずっと過ごしてましたね、その時間を。
1: あ、それぐらい痛かったってこと？
2: はい、だしなんか息も苦しかったですね。はい、
1: 息が吸えなかったんですか？
2: なんかそうですね、吸うのも苦しいし、結果的にその肺に血が溜まってしまっていたみたいで、それが原因でちょっと呼吸がしづらかったみたいなところでしたね。
1: それは誰か周りにいたんですか？
2: あ、そうなんですよ。幸いなことにお昼の時間帯だったので、まあ、通行人の方がすぐに助けてくださって、はい、救急車呼んでくれたりとか、いろんな方が助けてくださいましたね。はい、
1: でその時猪狩さんは、倒れてらしたの、こう下向きになってらしたの？
2: そうですね、うつ伏せの状態で、はい、倒れててっていう感じですね。
1: 救急車来て、でもその時にもずっと猪狩さんは意識があって、
2: はい、もう親の勤務先を伝えるぐらいの、られるぐらいの意識ありましたね。はい、
1: で結局その後に、

0: ですね、
1: はい、両方、はい、
0: どこの部分からの麻痺ですか、
1: はい、私胸椎12番から下なので、まあ、大体おへそあたりから下の感覚が全くないって言った感じですね、はい、
2: 動かないだけではなく、まあ、感覚がそもそもないという、
1: そうなんですよ、だから、
2: うん、
1: ね、あのどっかぶつけたりとかしてても気づかないので、なんかあれみたいな、こんなとこにあざがあるみたいな気づくこととかありますね、
0: うん、だって例えばもちろんぶつかりもそうだけど血が出てたって気づかないっていう、ね、うん、はい、人いますものね、う
1: ん、はい、蚊に刺されも痒くないんですよ、だから、
0: うん、そうなんだよね、うん、それはラッキーですみたいにね、車椅子バスケの選手とかおっしゃるんだけど、うん、全然ラッキーじゃない、だってそれでね、その後なんかかぶれたりとかもするでしょうし、
1: うん、はい、
2: うん、そうですよね、宮子さんは車椅子バスケットボールの日本代表チームのメンタルサポートを長年おやりになっているので、うん、
0: はい、
2: その車椅子で、ね、生活されている方たくさんご存知ですよね、はい、同じような障害の方
0: 20年近く、うん、もうずっとそのメンタルトレーニングで車椅子バスケットの日本代表に関わったんですけど、うん、それこそその車椅子と一つ言ってもいろんな方がいらっしゃるし、うん、その麻痺の場所によって動ける場所、
1: うん、
0: 動けない場所もありますものね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でも猪狩さんがすごいなと思ったのは、2018年に事故があって、
1: はい、
0: でも私多分あれは2019年にお目にかかってると思うんですけど、
1: はい、
0: おそらくそのパラ応援大使っていうのは、うん、はい、その時にももう全然上手に車椅子に乗ってらした記憶があって、私てっきりもっともっと前のこう大事故の経験をされたのかと思って、あ、2018年だったんだって、うん、すごいリハビリだったんじゃないんですか。
1: いや、なんか私的にはそんな褒められるようなことはしてないと思うんですけど、うん、なんか結構なんか復帰早いねとかは言っていただいたりしますね、
2: ステージに復帰されたのは何、
1: 2018年の8月まで4ヶ月半後とか、あ、入院中に復帰しました、
2: うん、
0: 車椅子で復帰ということですもんね、うん、はい、そうですよね、
1: はい、
0: なんか、うん、と少しこうプロセスをご自身 の, そのか考えの経過を教えていただけたらと思うんですけど、
1: はい、
0: うん、ともちろん最初大怪我された時には痛いし、
1: うん、
0: うん、と身体的に辛かったともちろん思うんですけど、
1: はい、
0: その後こう徐々にご自分の要は本当の体の状態のことを知っていくわけですね、うん、
1: はい、
0: どんな風に、最初は多分ショックとか驚きとかだと思うんですが、うん、はい、どんな風にこう考えていかれました？
1: 最初そのもうずっと車椅子生活かもっていうのを知った時はまず最初に、え、じゃあ仮面女子どうしようっていうことが頭に浮かんで、
0: だって一番仕事でこうぐっとすごくこう頑張ってる時期で本当にようやくね仮面女子になられて、あの仮面女子ってねいろいろ大変なんですものね、
1: オーディションがあったりね、昇格制度があってね、
0: でも本当に仮面女子になられた時で一番ねお仕事が順調な時ですものね、
1: そうですね、
0: でその時にはい、
1: どうしようって、まあどうしようってなったんですけど、すごくもう事務所のサポート体制とかもすごくって、あの車椅子に乗ってても戻ってきてほしいっていう風に言ってくださったので、じゃあリハビリ頑張って早く復帰しなきゃっていう風にすぐ思えましたね、はい、
0: やっぱりそういう時って周りって大事ですね。
1: いや本当そうですね、なんか家族もすごくたくさん支えてくれたので、はい、
0: そっか、ご家族も病院にいらしたりしたんですか？
1: 毎日来てくれてましたね、はい、
0: あ、でそれこそ猪狩さんだったら、ん、ファンはどうされてました？
1: もうファンの方はあの X、 当時ツイッターだったんですけど、はいはい、でハッシュタグ猪狩ともちゃん頑張れっていうハッシュタグで皆さんすごく応援メッセージを書いてくださって、たくさんの応援の声いただきましたね。
0: そういう時ってこう、あの、うん、と嬉しいですか、 なんていうのかな、ありがたい、 どんな表現ですか。
1: どっちもですね、嬉しいしありがたいし、でも毎日泣きながら見てました。
0: じゃあ今日も頑張ろうみたいに思えたりしました、う
1: ん、そ
0: う
1: ですね、早く戻んなきゃみたいな思ってましたね、はい、
2: 入院は最終的に何ヶ月間
1: 入院は5ヶ月ですね、
2: はい、でその

0: その間にいろいろ気づいたこととかいろんなことをノートにしたためていらしたということを伺ってまして、今日実はそのノートをスタジオに持ってきていただいています。はい、可愛らしいワンちゃんの写真が貼ってあります。
1: このワンちゃんは誰ですか？
2: はい、このワンちゃんは昔一緒に、はい、暮らしてた、この入院してた時点ではもうお空に行ってたんですけど、はい、ちょっとワンちゃんの応援パワーも借りたいなと思って表紙に写真貼ってました。
0: う
2: ん、
0: 入院ノートと表紙に書かれています。はい、これどうしてノートをつけようと思われたんですか？
2: なんかもともと私日記つけるタイプとかじゃなかったんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうじゃないんだ。
0: ではない。
2: そうなんですよ。けどこうなんかもう手術の翌日になんかもう明らかに非現実的な、なんか非日常を過ごしてるなって思って、た時になんかこれノートに記録しなきゃってなんか本能的に感じて、はい、でちょっと売店でノート買ってきてくれないって言って
1: ご自分で言ったの？
2: はい、書き始めましたね。
1: なんでそう思ったんだろうね。
2: いやー、なんなんですかね。これはなんかノートに残さなきゃいけないみたいな使命感みたいなのが湧いたんですよ。
1: きっとなんか本当に日々変わってたのかな、気持ちが。なんかこれはちゃんと記録に残しておかないと、まあ、何かのためになるとは思わないかもしれないけど、でもちゃんと残しておこうと。
2: まあ、でも最初 ICU 集中治療室に入院してたので、はいはい、もうそんなことって人生でほとんどの、ね、方が経験しないようなことじゃないですか。
1: できたらしたくないしね。
2: はい、そうですね。なんで多分こう伝えなきゃいけないことっていうか、なんかこうなかなかしない経験をしてるなっていう実感がきっとあったんでしょうね。うん、伝えなきゃみたいな。
1: うわ、それってそのモードに入れるってやっぱりすごいですね。
2: どうですかね。
1: だってなんか、はい、いわゆるなんていうのかな、例えばそれって自己客観力なんですよね。こういう猪狩ともかという人間のこの人生をちゃんと書き留めなければ、
2: は
1: い、でこれをなんか伝えなければ、もしかするとその時に、まあ、大変なことだけれどもこういう経験になった方のもしかしたら役に立つかもしれないしって、
2: はい、
1: そう思えるってまさにだって

0: 書いたん
1: ですか。あ、でもそういうなんか弱音も吐いてます
0: ね。あ、でもちゃんと吐いてる、
1: はい、
0: それ書けない人よくいるんですけど、要はあの辛いって書くともっと辛くなっちゃうからっていう人いるんですけど、どうでした、猪狩さんは。
1: いや、私は逆にこう、うん、胸の内を全部吐き出さないと溜まっていっちゃうって思うタイプなので。
2: じゃあいいことも悪いことも全部、
1: はい、
2: 書いた。
1: そうです、もう全部書きました。
0: それもう書かなきゃやっていけないと思って書きました。
1: そうですね、なんか若干私多分ハイになってて、落ち込むというよりハイになってたタイプで、
3: すごいすごい、
1: なのでもうなんか多分こう書き出すことで整理してたんでしょうね。
3: はい、そうだね。
2: ハイになっていたっていうのはどういう状況でしょうかね。結構気持ちが、
0: うん、それこそもうテンション高くなっちゃってて、もしかするとアドレナリンを出過ぎちゃってるかもしれないし、うん、ある意味あの打つよりはそうっていうことですよね。うん、もう本当にハイになってて、そうすると、うん、それはこう書くことで落ち着けるっていうのは実際にそれメンタルトレーニングでもあるので、特に良いのが日記の中にちゃんと感情を言葉にするっていうのがすごく大事だと言われていて、
1: はい、
0: あのバカバカどいつもこいつもみたいにそういう風な書き方をして怒ってもいいし、
1: うん、
0: 私なんてダメなんだ、私なんて最悪だみたいにこう落ち込んでも、その落ち込んだりイラついたりする感情を書くと前頭前野、頭のこのおでこの後ろが活性化するってことが分かってて、それをすればするほど冷静に次の行動をこうできるようになるっていうのがあります。だそれを上手にやってらしたんだなと思って、
2: ちょっとそのノートに具体的にじゃあどんなこと書かれていたのかということをちょっとまた9時台の後半さらにお話伺っていければと思っております。猪狩ともかさんへの質問メッセージ引き続き番組ホームページ月曜日の投稿フォームへお寄せください。ではここで音楽です。北川翔也の演奏でザ・ニューデイ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティ田中ウルフェ宮子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。
1: もうね、
0: はい、
1: 今ね、
0: はい、今ちょっと、はい、猪狩さんのノートをですね目通されてるところで僕がすいません振ってしまったのがいけませんでした、ね。9時台アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさんお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: 2018年の4月に事故に遭われて入院5ヶ月間、その間にいろいろなことをとにかくもういい感情も悪い感情もノートに書こうということで書かれたノートを今日持ってきていただいています。でこれご紹介いただくんですけども、ちょっとだけメッセージもねご紹介させてください。番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
3: お伝えします。週明けの今日の東京株式市場日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、さらに値上がりして初めて6万9000円台をつけました。値上がり幅は一時3000円を超えました。現在も3009円以上値上がりしています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意し、ホルムズ海峡が開放されると伝えられ、原油の先物価格が下落したことなどを背景に東京市場では取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。日経平均株価は現在は先週末の終値に比べて3037円1銭高い6万9057円5銭となっています。ニュースをお伝えしました。
0: ふんわり生放送でお送りしています。アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさんお迎えしています。メッセージリスナーの方からいただきました。福岡県のげっちゃん53歳の方です。猪狩ともかさんを応援するようになって早いもので5年が経ちました。前向きな姿勢と明るい笑顔にいつも元気をもらってますとい
2: ただいています。げっちゃんありがとうございます。
1: 知ってるんだ、
2: はい、
1: げっちゃんさん、
2: げっちゃん、
0: お便りありがとうございます。引き続き番組ホームページでお待ちしております。で入院中に書かれたノートを今ね、あの音楽かかってる間に、
1: はい、
0: パラパラと宮子さんめくっていらっしゃったんですけれども、いろいろと心に、
1: はい、
0: 金銭に触れる言葉が
1: いや
0: ありましたか。
1: まあ、とてもね、とても本当に、うん、個人的なことも書いてらっしゃるから、うんうん、ちょっとねラジオでお話できないかもしれないけど、それこそ本当に日記って本当に心を整える、あるいは心を鍛えるためにはとても大事で、うん、一言で言えばわーすごいなって思ったのは、
0: はい、
1: すっごく大変な事実がある時にそのことをその爽やかに楽しく書くの、うん、なんか自虐をするの。
0: なんか例えばどんなこと、
1: はい、うん、例えばね、なんだろうな、なんて言ったらいい、うん、これでいい、うん、これ言っちゃっていい、例えばね、なんかその下痢始めました、
2: 下剤下剤
0: ちょっと書いてること違いましたね、うん、下剤始めました、下剤始めましたとノートに、
1: D じゃない、
0: はい、
1: 下剤な
0: の、下剤始めました、
2: 食事中の方もいるかもしれません、すいません、はい、
1: 全然失礼しましたですよ、ね、
0: ちょっと冷やし中華始めましたみたいな、なんかちょっとのれん風のイラストに ね、
1: もうね、
0: 下剤始めました
1: と、きっと大変だっただろうに、はい、下剤よ、下剤始めましたってね、はい、楽しく書いてあるの。
2: そうなんです、
1: もうね、はい、これすごくないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやだってこんな可愛い絵で、うんうんうん、でそのちゃんと薬が効きますようにっていうので、うん、本当に可愛らしくいろんなものを絵にしてて、うんうん、でも一つ一つの文章で書いてあることはねとっても辛いことなんだよ、
0: うん、
1: もうすごいね、
0: うん、
1: であとはやっぱり一つ一つね、はい、目標って書いてあって、あ、目
0: 標、はい、
1: で目標もねやっぱりすっごく素敵なのは、うん、長期と中期、
0: はい、
1: 短期ってちゃんと分けてて、
2: うん、
1: 長期には本当に本当にも自分のこうなったらいいなっていう理想のことを書いてて、うん、これって言っていいの、
2: はい、大丈夫、はい、
1: 足を動かす元通りの生活っていうのを長期に書いてらっしゃるのね、
0: うん、
1: でもその長期のことばっかり考えることって、うん、実は人によってはとても辛かったり、はい、いつになったら

0: ったら動くんだみたいになっちゃうんだけど、それをちゃんと中期短期もうね短期なんて本当に細かく書いてらして、うん、それがまずできること、例えば、うん、これも大丈夫、
1: はい、全部大丈夫、
0: ご飯を今まで通り食べられるようにするとか、うん、一人で車椅子に乗れるようにするとか、こう一つ一つ具体的に書いてますよね、うん、
1: はい、
0: これは何かご自分で作ったんですか？
1: 私管理栄養士の専門学校に通ってたんですよ、うん、でその時にこう目標を立てる時はこう中期短期長期に3段階に分けるっていうのを、うん、習ってたので、はいはい、それをパッと思い出して目標を書くときに活かしてみたっていう感じですね。
0: やっぱり学びはどのようにでも応用できますね。
1: そうなんですよ、私管理栄養士としての実務経験ないんですけど、ここで勉強が生きたってちょっと一瞬思った瞬間ですね。
0: だって具体的な計画だものね、はい、これいくつかこう叶えたりしたんですか？短期は一つずつ。
1: そうですね、短期 ほとんどその一般病棟に移るとか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 貧血治すとか、うん、そういうのは一つ一つクリアしていきましたね。
0: 本当ね、
2: やっぱりね、その最終的に足が動くようになればいいなというのは、まあ、それがまあ究極的な、ね、最終目標だとして、うん、そこただでもそれだけだとやっぱりなかなかモチベーションを、ね、うん、保つのが難しいっていうところもありましたかね、
0: はい、あとね、うん、この目標の素敵なところはね、はい、今全部見たけど、
2: はい、
0: 長期中期短期の結構細かく書いてあるんですけど、うん、どの一つにも曖昧な言葉がないの、
2: うん、曖昧な言葉がない、
0: 例えば、はい、ポジティブでいるとか、はい、やる気を保つとかって、はい、それって大事だけどふわっとしてるじゃないですか、うん、結果的にどういう行動か分かんないんだけど、全部ね行動なんですよ、
2: うん、行動、
0: 分かりやすく例えば貧血を治す、うん、だったら、ね、
2: はいはい、具体的ですね、
0: うん、あと体力作りをするとかもそうだし、うん、やっぱりこれは冷静に書いてますね。
1: ありがとうございます、
0: うん、
2: あとですね、もう一つ私も本、猪狩さんがそのノートのこともですね含めて本に書いていらっしゃるんですけれども、不幸中の幸いリストというものを、
1: はい、
2: やっぱりノートに書かれたということですね。で、まあ、足が動かない ICU に入ったという中で、生きていたとか、
1: うん、
2: 頭や首が無事、
1: うん
2: うん、救急隊がすぐ来たとか、
1: うん、
2: 病院がすぐそばにあったとか、その良かったこと、うん、まあ、本当不幸中の幸いだったことっていうのをいくつも、ね、やっぱりノートに書かれていて、ね、宮子さん今ちょうどそのページご覧になっていますけれども、
0: うん、
2: うん、
0: ねえ、これ、なんで書こうと思ったんですか？
1: 母と話していて、な多分そういう会話になったんでしょうね、なんか、うん、救急隊の人来てくれてよかったよねみたいな、すぐ来てくれたからよかったねみたいな会話の中から、じゃあ不幸中の幸いだったこと書き出してみようみたいな感じで書いたんだと思いますね、
2: うん、
0: よくその人によってはね、もう自分の気持ちを誰も分かってくれないとか、うん、なんか、自分はこんな目にあったのにみたいに本当にこうどんどん閉じこもっちゃう人もいると思うんですけれど、はい、そんな人にはどんなふうにこう、猪狩さんだったら声かけますか？
1: なんか多分自分でこう納得できるポイントを見つけるっていうのが前を向く大切なポイントなのかなと思っていて、うん、なので私はこの不幸中の幸いリストがそれだと思ってるんですけど、
0: うん、
1: こう なんとか自分ででもマシだよねみたいな風に、うん、こうなんていうの、思い込むというか、
0: うん
1: うん
0: うん、だってどっちも事実だもんね。
1: そう、
0: 本当にこう、はい、事故にあったも事実だけど、うん、その時に救助隊が早く来たとかも事実だものね、
1: うんうん、はい、そうなんですよ。なのでなんか最低限で済んだって思いたいというか、うん、
2: いや最低限
1: なんですね、うん、はい、なのでなんかそういう落ち込んでる方には、じゃあその今の状態の中でもなんかいいポイント1個見つけたら幸せになれるかもよっていうのを伝えたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、
2: その1個見つけるのって結構言うほど優しい、たやすいことじゃないなって感じるんですよね。やっぱりそれでもやっぱり今までできていたことができなくなっていたりとか、まあ、実際にもう症状として痛いとか、なんか辛いとかそういうのもあったりする中で、その一個を見つけられる

0: なんだろう、
1: やっぱり生きてるのが本当に、ね、辛いなっていう方たくさんいて、うん、そうやってね事故に遭われたとか、うん、何かで障害を負ってしまったって方いらっしゃる中で、生きてそれでも生きていたって思えるってすごいことだなと思いますよね、うんうん
0: うん、これやっぱりお母様と一緒にいたからかな、なんだろう、
2: いやそうだと思いますね、やっぱ家族の支えは大きかったですね、うん、
0: もしかしてね、はい、
1: うん、
0: もちろんそので支えてらっしゃるお父様やお母様や、ね、あのご兄弟の方とかは別にその支えようと思ってるわけじゃないんだけど、うん、いてくださるだけでね、うん、
2: はい、
0: そりゃそうだよね、本当に頭や首が無事でよかったね、うん、でも本当そうだね、いや本当
2: そうですね、うん、ちょっとでもね打ちどころがもっと悪かったら、う
1: ん、実際に命、ね、場合によっては命を失いかねないような事故だったということですね、
2: 多分頭とかに直撃してたら、うん、もうとんでもないことですよね、うん、
1: ね、ね、目標を書くとか不幸中の幸いリストを書くとか、
0: あとはね、はい、日記拝見したらね、うんうんうんうん、本当のこと書いてらっしゃるよ、なんかその日の嫌なこととか、うんうんうん、とその日の、まあ、お辛い経験みたいなのも、うん、でもそれをなんかこうなんて言ったらいいのかな、うんうん、楽しく書いてらっしゃるのは本当にすごいね、
2: あ楽しく書けてますかね、
0: うんうん、だってさっきの絵だってそうだしさあのすごい、あのね、たくさん書いてるよね、うん、
2: はい、
0: ご自分のこうだったああだったって、うん、だけどなんかお母さんがこう言ってくれたとか、うん、わざとポジティブにじゃなくてだよね、うん、なんかどれか言えるかな、嫌なことたくさん、
1: 逆にそうですね、こうネガティブなこともね書いていらっしゃると思いますけど、こう放送でご紹介いただけるような差し支えないような範囲で、
2: うん、ネガティブ
1: ちょっとなんかつなんかネガティブな気持ちを
0: 二人でネガティブ、
2: ね、今ネガティブページを探して、
1: 今二人がですね、二人が一生懸命こうノートをペラペラペラペラノートのページをめくってくださっていますけれども、
0: あのね、うん、まあだから、まあだから例えばもうこういうとこだよね、
1: あ、
0: なんかそれは、
1: はい、どう、大丈夫ですか、ね、はい、
0: 書いてある内容がとにかくその、うんうん、本当に病院の生活なんだよね、うんうんうん、なんかご飯は3口ほど食べた、
1: うん、
0: 痛み止めと吐き気の連鎖が辛かったって、うんうん、たくさんその辛いこと書いてあるんだけど、でも最後に昼夜どちらも父母兄が来てくれたって書いてあって、
1: うん、
0: だからそのいろいろこう辛そうな、
1: うんうん、
0: あきっとこれきついだろうなっていうようなことも最後にありがたいって書いてたりとかしてらっしゃるんだよね。いや、
1: うん、
0: 大変ですね本当に。でもいろいろ学ばれましたか、なんかそのあんまり学ばれましたかっていうのもあんまり好きじゃないんだけど、うん、今どんなご自分ですか、なんかこうひかりさんは、事故を経てなんか人生って何だなみたいに何かありますか、は
2: い、人生ですかいやでも本当に何が起こるかわからないなって思いますよね、
1: うん、
2: もう突然私は日常が変わったので、うん、
0: 通勤途中だもんね、いわゆる、
2: そうですそうです、
0: そうですよね、
2: はい、
0: 何が起こるかわからないよね、
2: 日常が非日常に変わりました ね、
0: うん、
1: ではここで一曲、
0: はい、
1: 仮面女子の曲をおかけします、ファンファーレという曲なんですけれども、はい、これ猪狩さんにとっても大切な曲だと伺いましたが、
2: そうなんです、これ、はい、まさにこう入院ノートに書きながら作詞をした曲となっております、
1: うん、猪狩さんご自身が詞を書いた曲です、はい、ぜひ詞に、ね、注目して、では曲のご紹介をお願いいたします、
2: はい、それでは聴いてください、仮面女子でファンファーレ。

0: 仮面女子でファンファーレお聞きいただきました。猪狩ともかさんが作詞をされた、
1: はい、
0: はい、楽曲ですね、
2: うん、こういう元気な歌でさ踊り回るんだよ、
1: ね、踊り回る、
2: ね、私は筋疲労のことしか考えられない
1: またパンパンになりますね、はい、
0: まあ、あのマイナスの感情を、ね、笑いに変えるっていうようなそんな、うん、メッセージが、ね、こもっていますけれども、うん、
2: どんな風なお気持ちで書いたんですか、作詞をね、これは担当されましたが、
1: これはとにかく前向きな気持ちを等身大で表そうということで、まあ、この時すごいたくさんの方が応援してくださって私も背中を押してもらったので、今度はじゃあそれを歌にしてお返ししようっていう気持ちで作詞しましたね。
0: 千葉県の涼介さん37歳の方からメッセージいただきました。猪狩ともかさんの作詞した楽曲ファンファーレすごく好きです。
1: 嬉しい。
0: 私は喫音症で自信を持たずに生きていましたが、ファンファーレの歌詞とともかさんの生き様に勇気をもらい、前向きに生きられるようになりましたと。
1: わー嬉しいですね、ありがとうございます、う
2: ん、生き様、
1: 生き様、うん、
0: 生き様です
2: 、ね、いやでも生き様はやっぱり伝えられることは本当にそれは勇気かなと思いました、うん、なんか、ね、隠したい人だっているでしょうに、うん、ご本を拝見したりすると本当に赤裸々にいろいろご自分がね、ずっとそれこそそのお怪我の前からオーディションに全然落ちてたんですよとか、うん、ね、それでもこんな風に頑張ってとかね、ちゃんと書いてらして、うん、あれはなぜだろう、あのもう素直ですね、ご本の中で本当にいろいろ書いてて、
1: うん、ね、うんうん、
2: あれはやっぱりこうやって誰かそのご自分の生き様で励ましてもらえる方がねきっといるんだろうけど、うん、そういう方に対してですか、それとももうご自分がそうやって書くことによって何か整えたりするんですか。
1: どっちもあると思いますね、はい、自分書くことで整えるのもありますし、うん、それを見て元気をもらってくれる人がいたらそれはすごくありがたいことだなと思いますし、
2: うん、
1: はい、
0: さて、入院中のノートのお話いろいろ詳しく伺いましたけれども、はい、まあ、今、日常生活もステージも車椅子を使っていらっしゃいます、はい、まあ、私たち車椅子使っていない立場からすると気づけないようなことっていっぱいあると思うんですよね、うん、その日常生活でちょっとこんな意外とこういうところに困るとか不便を感じるとか、そういうことをちょっと一つ二つお話しいただきたいなと思って、はい、おりますが、いかがでしょうか。
1: まさに今日みたいな天気の日は雨の日マジで大変ですね、
0: う
1: ん、はい、やっぱ車椅子漕ぐ時って両手使うじゃないですか、
0: ですね、
1: 傘を差すのが難しい、はいはい、ので、まあ、私にはカッパを着るんですけど、カッパ着てもねやっぱ防ぎきれないのものはありますし、やっぱ雨になると、ね、車の乗り降りとかも、ね、濡れてしまいますし、
0: うん、今ご自分で車も運転もなさってるんですか。
1: たまに、はい、うん、しますね。
0: 車に乗る時っていうのはどういう感じで、まあ、車普段の移動だったら車椅子ごと乗れるような車に、
1: あ、いや、座席に乗り移って、移、はい、乗ってるんですけど、うん、やっぱまあ屋根のない駐車場多いじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、屋根あっても本当に一握りと言いますか、
0: うん
1: うんうん、なのでやっぱ濡れちゃいますよね、そういう時ね、
0: うん、
1: はい、けど NHK さんはあの入り口の前に屋根があるので、
2: ああ、
1: はい、とても助かってます、
2: うんうんうんうん、そこ大きいですよね、
1: はい、
2: よくあの車椅子ユーザーの皆さんで、うん、こうスマホで地図を確認しながら動こうとすると動けないから一回立ち止まってはスマホ見て、
1: はい、
2: 立ち止まってスマホ見てなんて方がいらして、
1: はいはい、
2: で、いや、どこまでいらっしゃるんですかってこの前声をかけたこともあるんですけど、うんうん、ちょっとしたことで両手使えないってそれは当然ね、
1: はい、
2: 難しいですよね。
1: そうです ね、 ね、確かに携帯どうしても触らなきゃいけないときは止まらないと危ないですしね、
2: うんうん、車さっき運転するとおっしゃったけど、よくあの車椅子バスケットの選手も、はい、その運転する選手もいればいない選手もあの運転しない選手もいて、うんうん、こう運転するためには確か、自分でパッて運転席移るという行動と、
1: はい、
2: それから パッて車椅子を自分で畳んで、うん、片手で後部座席にポイと車椅子を乗せるっていう行動が多分必要なはずなんですけど、
1: はい、
2: それ できるんですか。
1: 私はちょっと筋力が あんまりその、ね、バスケ選手ほどなくって、まあ、ちょっと練習一時期してたんですけどなかなかうまくできるようにならなかったので、最近あのクレーンで吊って中に収納してくれる機械をつけました。車に、
2: あ、クレーンで車椅子をぐーっと上げて入れてくれる、
1: はい、けど本当に最近納車したばっかりでまだ一度も使ってないんですけど、はい、
2: でもそういう車椅子用の車がある。
1: あ、そう、車椅子用の車というわけではなくて、うん、普通の車を車椅子仕様に変えていくっていう形ですね。
2: そうだね、
1: うん、
2: そうだね。で、車椅子仕様だとアクセルなども手でやれるようになってますか。
1: そうです、はい、手動装置というものがあって、あのそのレバーを押すとブレーキになって、うん、引くとアクセルになるっていったような、うん、はい、装置がありまして、
2: だ、ね、
1: はい、そういうのを使って運転してます。
0: どうしてもバリアフリーというと段差とかそういうのを私たち、はい、とっさに想像 しがちなんですけども、うん、この季節そういう意味のバリアフリーっていうのもね、うん、まだまだね、あの余地があるわけですね。
2: あとバリアフリーの駐車場の横に、うん、こうギリギリに狭く止める方っていらっしゃると思うんですけど、あれ嫌だよね。
1: そうですね、
2: なんかちょっと多めにね広げてくれないとね、あのドアをちゃんと開けないとご自分出れないからね、
1: はい、そうですね、やっぱ車椅子を横につけるためにはね、こう全開にドアを開けないといけないので、はい、
0: そういうことです。ね、そういう意外な気づきはねありますね、うん。さて今日はですね、ふんわりでは全体として捨てられないものというテーマで皆さんからのお便りいただいていますが、猪狩さんは何か捨てられないものってありますか。
1: いや、いっぱいありますよ、うん、私断捨離できないタイプなんで、
2: うん、何が捨てられないですか。
1: いや、私はあの入院中にお見舞いに来てくれた、はい、みんなからのメッセージを集めたノートがあって、
0: 書いてもらってるんですか。
1: はい、それでもうもちろん捨てられないです。捨てる気はもちろんないですし、
2: あと
1: は
2: 大量になるでしょきっと、
1: はい、ファンの方からいただいたお手紙も大切に全部取ってあります。はい、
2: 捨てられないね。
0: 何か心に残ってる一言とかこう力になってるワンフレーズみたいなありますか。何か、
1: いや、あの、うん、どんな道を選んでも応援するよみたいな言葉はやっぱ嬉しかったですね。
2: あ、あ、そっか、もうそのまま友香さんを応援するってことだもんね。はい、
1: そうですね、う
2: ん、ちょっともう何、はい、終わっちゃうの。
0: そうそうなんですよ、あと30秒なんですけど宮子さん いかがでした、なんかここまでのお話。
2: いやいや、もうちょっと尺ないと5本が素晴らしかったね。 100% の前向き思考って、ね、うん、本当に 100%、
0: これからの目標って一言伺ってもいいですか。
1: 仮面女子としてもっとビッグになることなので、うん、ぜひ皆さんライブにも遊びに来てください。
2: ぜひぜひ伺います。
1: お待ちしてます。
0: 仮面女子の猪狩ともかさんでした。

0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。また呼んでください。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で関東甲信では雨が降り、局地的に雨雲が発達しています。伊豆諸島では今日の昼前にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本の南にある前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で関東甲信は広い範囲で雨が降っていて、この時間は東京の伊豆諸島や関東北部で雨雲が発達しています。今日は伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、特に伊豆諸島南部では昼前にかけて雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があるとしています。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。今日日中は気温があまり上がらない見込みで、最高気温は東京の都心や横浜市、千葉市、宇都宮市、前橋市で21度、さいたま市で22度、甲府市や長野市で23度などと、各地で昨日より4度から7度ほど低く、4月下旬から5月中旬並みと予想されています。体調管理に注意するようにしてください。桜や梅などの木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリの駆除を体験する催しが埼玉県草加市で開かれました。クビアカツヤカミキリは中国などが原産の特定外来生物で、日本では10年余り前から関東や関西を中心に桜や梅、桃などの木が食い荒らされ枯れる被害が広がっています。昨日は草加市の国の名勝草加松原の一角にある公園で市民に駆除を体験してもらう催しが開かれ、およそ30人が参加しました。参加者たちは園内の桜の木をめぐり、幼虫が中を食い荒らした後の木くずや糞が落ちていないかや、幹に成虫が止まっていないかを調べ、見つけると捕まえて処分していました。催しを開いた自然保護団体によりますと、市内のおよそ2800本の桜の木のうち 40% 余りで被害が出ているということで、夏にかけて成虫になって木の外に出てくるときに駆除するのが被害の防止に効果的だということです。団体のメンバーの加納正幸さんは、被害の広がりを防ぐために一人でも多くの人に身近な木を守る意識を持ってもらいたいと話していました。お伝えしているように前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で関東甲信では雨が降り、局地的に雨雲が発達しています。伊豆諸島では今日の昼前にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは飛鳥山トンネルで事故のため、川口線の上りの東両家まで6キロの渋滞です。高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう内回りは松戸インター付近で事故のため4キロの渋滞です。外回りも松戸インター付近で5キロの渋滞です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し フライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
0: 10時の NHK ニュースです。
5: アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今朝6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、事実上封鎖されているホルムズ海峡は19日に解放されるとしています。またイランの外務次官は覚書の文書が完成し19日に正式署名がスイスで行われる予定だ、イランは大きな勝利を収めたと主張していて、今後合意が着実に履行されればイラン情勢は大きな節目を迎えることになります。 FOX ニュースに出演したアメリカのバンス副大統領は、署名式にトランプ大統領自身が行く可能性もあると述べました。こうしたイラン情勢を受けて、週明けの今日の東京株式市場日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、さらに値上がりして初めて6万9000円台をつけています。値上がり幅は3000円を超えています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意し、ホルムズ海峡が解放されると伝えられ、原油の先物価格が下落したことなどを背景に、東京市場では取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。東京株式市場日経平均株価、現在先週末の終値に比べて3328円19銭高い6万9348円23銭。また東証株価指数トピックスは 143.10 上がって 4025.06 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては17銭円高ドル安の1ドルが160円10銭から12銭、ユーロに対しては29銭円安ユーロ高の1ユーロが185円68銭から69銭となっています。ロシアのプーチン大統領はアメリカのトランプ大統領と電話で会談し、トランプ大統領の誕生日を祝った上で、ウクライナによるロシア国内への攻撃について、民間のインフラを攻撃しても戦場でのウクライナの劣勢は変わらないという見方を伝えました。ロシア大統領府のウシャコフ補佐官は14日、プーチン大統領とアメリカのトランプ大統領が電話でおよそ1時間会談したと発表しました。この中でプーチン大統領はトランプ大統領の誕生日を祝った上で、ウクライナによるロシア国内への攻撃について、民間のインフラを攻撃しても戦場でのウクライナの劣勢は変わらないという見方を伝えたということです。これに対しトランプ大統領はロシア国内への攻撃について、当然ながら問題解決の妨げになっていると指摘するとともに、 G7 サミット、主要7カ国首脳会議などでヨーロッパ各国やウクライナに対して影響力を行使する用意があると述べたとしています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領も14日トランプ大統領と電話で会談し、誕生日を祝ったことを SNS への投稿で明らかにしました。投稿ではロシアの軍事侵攻などをめぐって、和平をはじめとする多くの重要な点についてかなり詳細な議論を交わしたとした上で、自身も参加する G7 サミットでも議論することで一致したとしています。フランスで31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演は14日千秋楽を迎えました。大関琴櫻が横綱豊昇龍との優勝決定戦を寄り切りで制しました。会場にはおよそ1万5000人の観客が詰めかけ、優勝決定戦の勝敗が決まると立ち上がって大きな歓声と拍手を送っていました。優勝した琴櫻は、母国の競技のようにたくさんの人に応援してもらえて本当に楽しく、のびのびと相撲を取らせてもらえた。日本で行われる本場所は空気が違うので、ぜひ現地に来てもらえたら嬉しいと話していました。公演の終了後、会場の外にはファンを中心に多くの人が集まり、力士とともに写真を撮影して交流を楽しんでいました。パリ市内から夫婦で訪れた28歳の男性は、力士たちの取り組みが始まると嬉しくて叫んでしまい、毎回声援を送っていた。いつか日本で本場の大相撲を見るのが夢だと話していました。また、スイスから家族で訪れた11歳の女の子は、 豊昇龍と大の里が好きで取り組みを見ることができて楽しかったと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。
6: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
6: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台のお客様は猪狩智香さんでした。時間が足りないと宮子さんがおっしゃっていましたけれどもね、いかがでしたか。
1: 爽やかなひまわりのワンピースでらしたけど、本当にお顔もひまわりのように、
6: なんかもう本当にニコニコほがらかに話してくださって、いやでも多分ね、そんなあの前向きなことをたくさんね喋ってくださいましたけど、でもやっぱりいろんな思いあったと思うんですよね当時ね。
1: もう本当に痛かったでしょうし、苦しかったでしょうし、で日記を拝見してると、お父様とかお母様とかが本当にこう支えてらしたんだなと思って、はいはい、ね、それをすべてね、ありがたい、こんな風に言ってもらってありがたいみたいにも書き記してらっしゃいました。ね、もうどれだけ大変だったのだろうかと思いますよね。
6: そうですね、
1: でも元気だったね、は
6: い、不幸中の幸いと思えるかどうか、
1: ね、
6: はい、
1: ご自分で不幸だけどこれは良かったってちゃんと書ける、生きててよかったって ね、ここからちょっと、はい、もう生きててよかったです、本当に、
6: ね、であと目標も長期的な目標と目の前の目標、ね、
1: そう
6: で、しかも何をするって、ね、具体的な目標を持つという、
1: やっぱり猪狩さん本当スマート、あの具体的な行動をあれだけきちっとかける人って本当に、あのそりゃ行動計画できるよねって思います。なんか頑張ろうとか、やる気出そうとか、そういう文字は一つもなかった、ね、別に頑張るは当然、当然なんだけども、でも頑張ろうじゃあ何をどのようにが書いてないとね、もうそれがね、体力をつけるとか栄養をしっかりとるとか、きちっと書いてらっしゃいました。
6: そうですね、
1: さすが。
6: さてそれではですね、続いては10時台ですけれども、今日の10時台はまずこちらのコーナーから入ります。宮子の足跡。はい、
1: すごい曲までかかってる。
6: はい、曲かかりましたね、
1: すごい、
6: はい、
1: 足跡、
6: 宮子さんの足跡ですね。4月からふんわりの月曜パーソナリティを担当してくださってます田中うるべ宮子さんですが、
1: はい、
6: まあ今日の9時台なんかもそうですけど、お客様をお迎えしてお話伺っていると、宮子さんご自身のお話ってまだ意外とたくさん聞けていないですよねということに思い至りました。
1: なんとなくオリンピック選手だったらしいとか、なんとなく心理の、心理学の話をするらしいと、でもカタカナのウルベって何なんだということもあるかもしれません。
6: はい、はい、そこでですね、宮子さんって実際のところどんな人なんですかとかね、はい、なんでスポーツ心理学者になったんですか、いやその前になんでそもそもスポーツ選手になったんですかなどなど、
1: はい、
6: 宮子さんのですね、まあ、足跡をたどる足跡をちょっとたどって、宮子さんってあそういう人なんだということをリスナーの皆さんに知っていただこうということで、はい、
1: 恐縮でございます、はい、すいません、あの秀さん59年間も足跡、
6: はい、
1: どれぐらいのエピソードをの数、
6: はい、
1: 喋ってもいいんでしょうか。
6: ですね、放送のこのコーナーの放送回数未定ということでスタートしておりますので、はい、あの随時この後ですねあのお送りしていければなと、はい、思っておりますので、
1: よかった、
6: はい、
1: じゃあもう細かいこと言っても大丈夫なんですね、
6: はい、細かいこと言ってどんどん言っていただいて、
1: 分かりました、
6: はい、あの進めるところまで話進めようということで、スタートしたいなと思います。
1: ありがとうございます、
6: は
1: い、
6: ですので、まあ、まず改めてですけれども、宮子さんのプロフィールをですね、私の方からちょっと簡単に、ご紹介申し上げますね。
1: はい、
6: はい、田中うるべ宮子さんです。東京のご出身です。大学在学中1988年、昭和63年ソウルオリンピック昭和ですね、
1: はい、
6: はい、シンクロナイズドスイミング、現在アーティスティックスイミングと言っています。この競技のデュエットで銅メダルを獲得されました、まあ、小谷実可子さんと2人で出場する種目で銅メダルを獲得されたと、 ということです、はい。国際オリンピック委員会 IOC の委員、また博士号を持つスポーツ心理学者として2002年以降

0: こう20年以上にわたってトップアスリート、アーティスト、まあ、あるいは経営者とかですね、まあ、様々な各界の方へのメンタルトレーニングにも携わっていらっしゃいます。
1: はい、
0: 59年生きてきたとおっしゃいました、
1: はい、
0: 来年還暦ということですね。したがって
1: そう、
0: はい、
1: もう今年なんて、ええ小中高一緒だった人たちとの歓励会がありましたし、
0: はいはい、クラス会をねあの催したとおっしゃってましたね先日も、はい、
1: あの私早生まれなのでもうこの私の学年は歓励を迎えまして、は
0: い、そういうことですね、
1: はいはい、で来年もまた今度は幼稚園の私の出身幼稚園の歓励会の私幹事でございました。
0: あそうですか。
1: もう今大計画中です。
0: 幼稚園時代のあのお仲間たちのかと還暦になって再会したら誰が誰だか分からなくなりそうな気がしますね。
1: それがね、はい、やっぱりこのインターネットの社会の素晴らしさで私たち割とつながってて、
0: は
1: い、
0: そうですか。
1: まあまあね飲み会とかやってるんです
0: けども、いいですね、
1: 本当にありがたいですね、そういうことはね、はい、
0: そんな還暦間近の田中うるべみやこさんですが、まあ、そもそもどうしてアーティスティックスイミングを始めたのというところからねちょっともう一度、はい振り返っていきたいと思いますけれども。
1: 本当ですね、あのね、もともとは水泳教室に6歳から通ってて、
0: はい、
1: いわゆる競泳の選手だったんです、
0: うんうん、
1: あの6歳の時から、泳ぎ始めて、8歳の時には、
0: はい、
1: あの全国大会に平泳ぎ 100m で出ていった選手なんですね。
0: 全国大会に出ているっていうのはねこれはかなりハイレベルな競泳選手だったということですよね、
1: うん、こう選手コースに入ってて、うん、8歳以下っていう部門でのその全国大会なんですけど、
0: はい、平泳ぎ
1: 平泳ぎ、
0: はい、
1: で競泳の選手もやってたんですけど、でもその頃からそれこそあの日記を私つけてる子供で、
0: うんうんうん、
1: であの大きくなったら何になりたいみたいなのを書いている子供で、歴史に残る人物になりたいって書いて、
0: 歴史に残る人物壮大な夢、それ何歳の時ですかそれ書いたの。
1: 多分9歳とか10歳かな。
0: 9歳の時点で歴史に名を残すっていう概念が頭の中にはっきりあるっていうのはすごいことですね
1: すごいですよ ね、でねそれの、ま、伏線っていうのかな、
0: はいはい、
1: 神様とよくお話しするのが好きな子供で、そのまだ水泳を、ね、やってた時はそのいろんな他にもいろんなこうお稽古もしてる子供だったんですけど、こう歴史に残る人物になりたいっていうのがぼわっとこう日記にいつも書いてて、でその時に神様とお話をするそのなんていうの、はい、あの小学校がカトリックの学校だったので、そのよくこういわゆる教会みたいなところが近くにあって、はいはい、でそこでいつもその10分休み、授業の間にちょこちょこっと休み時間に、教会に行って、で、まあ、お御堂っていうんですけど、
0: はい、
1: そこのお御堂に行って神様に、神様私はなぜ生まれてきたのでしょうか、死んだらどこに行くのでしょうか、はい、っていつもその自分の人生は、はい、なんで生まれてきたんだろうな、なんで田中美也子なのかな、
0: はい、
1: なぜ教室で隣に座っている何々ちゃんではなく生まれてきたのだろうかって、なんかずっとそこが、ね、悩みどころの子供だったんです、
0: はいはい、
1: それで歴史に残る人物になると、
0: うん、
1: なんか良いことがありますでしょうかみたいに神様とお話ししてた子で、なんかそのそれで、
0: うん
1: 水泳始めてたんだけど、
0: はい、
1: 宝塚歌劇が好きな子供でもあり、
0: 宝塚歌劇、はい、
1: ちょうどその時って、
0: はい、
1: 私と同じ世代なら皆さん覚えてらっしゃるかもしれないけど、はい、ベルサイユのバラの第一世代ですね、
0: はい
1: はい、あの宝塚でとてもこう上演が多かったベルサイユのバラを、宝塚で見るのが大好きな子供で、
0: うん、あの宝塚に行く前に一つだけ聞いていいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: そもそもどうして水泳を始めたんですか。
1: そっちだ
0: よね。そうです。
1: 確かに。
0: あのもういきなりスタート地点があの全国大会に出るあのもう天才スイマー少女だったんでスタートするとあれな そこに至るところもちょっと気にはなりました。
1: 確かに。
0: は
1: い、じゃあグッと戻っていいですか。
0: いいですいいです。
1: 早生まれさんでした。
0: 私ね。そうでしたよね。
1: そうそう、
0: はい、
1: なのであの幼稚園の時に一番何もできない子供でした、
0: はい、ああそうですか、
1: はい、あの年少さんで幼稚園

0: 入った時に、まあ、2月生まれとなると、はいはい、もう4月生まれのお子さんたちがこうあのなんて滑り台とかをチャーッとかブランコとかわーッとかやる時にもう危ない危ないと思って端っこの方にずっと座ってるような子供って何もできない子だったんですけど、その時にも水泳教室に3歳の時に確か通ったらしいんですけど泣いてやめたそうです。
1: あ、そうですか。
0: うん、なんか怖いとかって言って、だから最初の6歳までの間って私なんかもたもたしてて何もできなかったらしい。でもねその時にやっぱりうちの母が面白いなと思うのは、母はその早生まれさんってことは、要はもうできるだけその6歳ぐらいまでの間に自信をつけさせたいと、
1: はいはい、
0: で6歳の時までにその幼稚園通ってる時にいわゆるこう小学校お受験のお教室みたいなところにも通ってたことあったんですけど、そこであまりにいろんなものができないので、はい、ハサミの使い方も下手だし、なので1個1歳下のお教室に入って、
1: はいはい、
0: なんかみんな何もできないのに私はできちゃうよみたいな、こう気持ちにさせてくれるような場所にわざと行かせてくれたらしい。なので私の記憶としてはなんか何でもできる子供っていうイメージで自分は育ちました、
1: はい
0: はい、で6歳になった時に、はい、あなんか私水泳とか始めてみたいと思って自分から
1: 自分で水泳やりたいっていうところだったんですね、
0: はい、うん、水泳教室行きたいって言って、でただそれはね、はい、水泳ってものが何かも分からず、姉がすでに水泳教室にいたので、
1: そういう影響もあるんですかね、はい、
0: そんな感じでもね、もたもたしてて、だけど、1歳下の人たちと仲良しになって偉そうにしてたっていう子供ですね。
1: あ、でそれでじゃあ水泳教室行き始めてもう泳ぎはどんどんマスターしていったんですか。
0: なんかね、だから6歳で始めた時の記憶は、
1: はい、
0: 一番下のクラスからトントントントンって 4

0: いや、すごいですね。
1: でそしたら、
0: はい、
1: あこれだともうあの2週間後には世界新だねみたいに言ってて、
0: はい、
1: まあ、ただもちろんね、はい、あのそれでもちろん止まっちゃうんですけど、なんか皆さんがやっぱり支援はしてくれたのが水泳教室の時ですよね。でね、
0: はい、
1: シンクロ始めたいと思って、はい、でもその時ってそのやっぱり宝塚歌劇
0: と、そこで宝塚歌劇に、ね、戻ってくるわけですね。じゃあ、ね、ちょっと宝塚歌劇に行きたいところなんですけど、ちょっとここでじゃあすいません、宝塚ずいぶんお預けでちょっとすみません、ね、曲一曲おかけしましょう、
1: はいはい、
0: この時間みやこさん思い出の曲もおかけしながらお話を伺おうということで、
1: すごい
0: 曲選んでいただいているんですけども、
1: そうそうそう、
0: はい、なんと、宇宙戦艦ヤマトってこれどういうことですか？はい、
1: あのね、これ宇宙戦艦ヤマトのこの今からかけていただく曲で、
0: は
1: い、私はソロという一人の種目の、はい、最初の最初のソロがこの曲です。
0: で
1: 私自分で振り付けもしたんです、はい、
0: この曲に合わせてシンクロナイズドスイミングソロ
1: でも笑うよ、
0: 待ったわけですね。
1: ちょっと元気すぎる曲なんだけど、
0: はい、ではご紹介をお願いいたします、
1: はい、宇宙戦艦ヤマト佐々木勲さんです。

0: 宇宙戦艦ヤマト佐々木勲さんの歌でお楽しみいただきました。
1: ちょっと下調
0: この曲に合わせてシンクロナイズドスイミング、まあね、現在のアーティスティックスイミング、ソロすごい、あの歌は入っていなかったというね。
1: はい、そうでした。さすがにね、あの佐々木さんのこの美声は入ってなかったんですけど、はい、ね、ソロという種目を元気にやるという、
0: 元気に、はい、
1: あのこのね、宇宙戦艦ヤマトはもうサウンドトラックがどれも素晴らしくて、
0: そうですか、
1: でいくつかの他の曲も編集しながらなんですけど、はいはい、あのその頃はあのオープンリールって分かりますか？
0: あ、はい、あの大きな、はい、あのむき出しのテープあるんですね、はい
1: はい、それをこう継ぎはぎして編集をするんですね、曲って、はい、でそれも自分でやってって、それがね、はい、11歳の時ですよね。
0: 11歳の時に、
1: うん、
0: ね、NHK 入局した時にオープンリールのテープを切って貼って編集するっていう研修がありましたけれどもね、はい、でももうその後オープンリールが放送の現場でなんか使われなくなったので、
1: 懐かしいね、
0: そういうね20年以上前の話でしたけど、そうですか、じゃあもう40年前に自分で曲を編集して、う
1: ん、ほぼ50年前
0: に、はい、50年前、はい、ちょっと今あの少しね、あの遠回しな言い方したんですけど、
1: はい、サバ読んでくださいました、
0: で、まあ、シンクロナイズドスイミングとの出会いで、うん、その宝塚、はい、宝塚とシンクロがどう関連するのかという、ね、ところなんですけど、宝塚歌劇がまあすごく、
1: はい、大好きで、で

0: よくあの、うん、劇場にもご覧に、
1: はい、祖父母が関西に住んでましたの で、はい、でその祖父母と一緒に宝塚まで行って、あの多分だから祖母がチケットを買ってくれて、
0: はいはいはい、
1: で夏休みとか冬休み春休み、必ず行かせてもらって、で男役さんになりたくて、で階段を降りてみたくて、だからたくさん跳ねつけて、
0: はいはいはい、
1: あいいそれはって言いながら降りてくるんですけどね、はいはい、あれやりたくて、でお
0: 男役になりたかったんですか。
1: 男役になりたかったんです。
0: あれ
1: あいいの方じゃなくて、あいいって方で、あの出たくて、あれ真似してたぐらいで、
0: あそうなんですね、
1: はい、だからこう歌人前で歌って踊ってみたいな素敵なお姉さんたち、で競泳もまあかっこよく泳ぐお姉さんたち、でもそれのミックスだと思って、シンクロ、
0: あシンクロ、はい、
1: なんか人前で、まあ、歌わないけど人前で踊って、でしかもそれをプールの中で、
0: じゃあシンクロと出会いシンクロとの出会い、うん、宝塚との出会いってどっちが先なんですか。
1: シンクロの方が先です。
0: あそうですか、
1: はい、でそれもやっぱり、はい、姉が、水泳教室からそのままシンクロコースに引き抜かれて、
0: あそうなんですね、
1: 姉だけが3つ上なんですけど、先にシンクロの選手になったんですね。で私は姉にこう習って、はい、あ私も宝塚と水泳のミックスのシンクロやりたいって言って、うん、3歳上の姉と一緒に行こうとするんですけど、うん、その時にね、止められるんですよ大人の人たちに、
0: はいはい、
1: 宮子ちゃんはやんなくていいって、
0: コーチってことですか大人、
1: うん、はい、コーチですね、はい、水泳教室のコーチの先生たちに、うん、宮子ちゃんは行かなくていいよって、はあ、でシンクロの姉を誘ったあのコーチの皆さんも、はいはい、いや宮子ちゃんは、まあ、ほぼいらないみたいな、
0: 宮子ちゃん、はい、
1: でなんで宮子ちゃんがいらないのか

0: あなたのお姉さんみたいに足が長くないからいらないって言われて、
1: それと何年生ぐらいの時
0: ですか、ね、それが10歳の
1: 時です。10歳ですね。
0: それであ の、
1: はい、
0: まあまあそこで、あ、足短いんだ私とか、ぽちゃぽちゃしてんだと思って。
1: お姉さんは足長いんですか。
0: お姉ちゃんね、
1: はい、
0: 足長いしスラッとしてるし、私よりも背も高いし、でいいなと思って、はいはい、だけどやりたいから、
1: うん、
0: でこう見よう見まねでこうあのお姉さんたちの後ついて、
1: はいはい、
0: たまにこう振り付けやったりすると、
1: うんうんうん、
0: 徐々になんか、あ、みやこって覚えるの早いねとか、
1: はいはい、同じプールで練習してたんですか、
0: はい、
1: 競泳と
0: シンクロ、競泳と隣のコースでシンクロやってて、でそのうちシンクロの、基礎コースみたいな、
1: はいはい、
0: リズム水泳教室っていう、リズムに乗って泳ぐっていう教室に連れてってもらえて、
1: リズムに乗って泳ぐ、はいはい、
0: 例えば、ダンダンダダ、あ、例えば宇宙戦艦だったら、
1: はいはいはい、
0: 宇宙戦艦っていうリズムに乗って、
1: はい、
0: 平泳ぎを2回ぐるっと回って背泳ぎを2回みたいな、リズムに合わせて、まあ、泳ぐっていう、
1: ちょっと振り付けっぽい感じもありますかね、
0: はいはい、
1: で
0: それの教室にも通わせてもらって、
1: あ、そうですか。
0: でそこからあの本当にシンクロを、まあ、やらせてもらえるようになりました。でもだからその時はオリンピックにもなの種目にもなってなかったし、
1: あ、まだシンクロ、まだ当時そうだったんですね。
0: そうな
1: の、
0: だから歴史に残る人物になりたいって日記には書いてあるものの、シンクロは本当に楽しく始めたのが10歳の時です。
1: はあ、今日はですね、この10時台前半、宮古の足跡ということでスタートしてみたんですけれども、3歳で水泳を始めて10歳で、見よう見まねで、振りを覚えていったらシンクロ教室に入れてもらえたというところまでお話を伺いました。
0: すごいな、足跡、
1: はい、
0: これいつまで続くんだろうか、
1: はい、
0: もうご清聴ありがとうございました、
1: はい、次回はシンクロナイズドスイミングでめきめき頭角を表していくところのお話になるかなと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、10時台後半皆さんのお便りご紹介していきますが、ここで音楽です。名戸山亮の演奏で You are my hero、 ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日はですね、9時台でアイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさんをお迎えしました、はい、事故で車椅子生活を余儀なくされて、はい、でもそこからステージにまた復帰して、今に至るまでね活動をされているんですが、茨城県カズくん44歳の方、
1: はい、
0: お便りいただきました。自分は足の怪我で仕事復帰まで半年ほどかかってしんどい時期もありました。でも猪狩ともかさんも頑張ってるならっていう思いもあり頑張れた気がしますと。ということです。あ、これ猪狩さんに聞かせて差し上げたかったですね。
1: そうですね、やっぱり誰かも頑張ってるならっていうね、この気持ちってすごく元気出ますよね。どんなにお辛い時でもね。そうですか。でもそれメッセージで書いてくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日お便りのテーマ、捨てられないもの、
1: はい、
0: こちらもいただいています。愛知県すいすいさん67歳の女性です。我が家の主人が50年かけて集めたレコード、以前数えたら6000枚、でも今レコード人気またまた増えてます。
1: うんうん、
0: 私は毎日1枚食事の後に夫婦でレコードに針を落としています。最近レコードの良さに気づいた私です。主人のレコード愛に気づきました。はい、6000枚のレコード、
1: ちょっと6000枚ってどれぐらいのスペースが必要なんでしょうね、はい、
0: なんでしょうね。
1: でもね、レコードっていいですよね。針を落とす、針を
0: 落とす、はい、あのちょっとプツプツプツプツプツプツ、ね、いう感じの音があって、
1: なんかこう音質とかいうこ、はい、ね、そういうことをこだわる時代が過ぎながら、あのレコード私もたまに聞きます。リビングにレコードを置いてあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんであんなに味わい深い、
0: うん、
1: 私はね、昭和時代のやっぱり父、まあ、父がもう亡くなってるんですけど、なんか父を思い浮かべますよね。なんか自宅実家の、あの寝室のあそこみたいな、そうすると匂いもこう思い出されて、
0: あ、そうですね、
1: なんかちょっと、あ、じいじい今レコード聞いてるよみたいに、こう空に声をかけたくなるみたいな、やっぱレコードいいですね。いいですね、ありがとうございます。
0: もう一つご紹介します。福岡県文雄さん60歳の方です。捨てられないものは箱です。
1: ん、
0: パソコンの箱とかスマートフォンの箱とかあんな綺麗なもの捨てる気になりません。故障してメーカーに送り返す時も必要になりますし、
1: そうそうそう、
0: 箱があればリセールバリュー高いですと、高く売れるってことですね。はい、と言っても箱が役に立ったことはほとんどありませんが家内からは邪魔になると叱られています。
1: あれ綺麗すぎるのよ箱が。
0: 綺麗ですね、確かに、はい、わかります。
1: 硬くて、
0: はい、私もパソコンの箱を今捨てずに取ってありますね。去年買ったパソコンの箱は、はい、
1: でなんかこうちょっとね、棚の上の方には置いてはいるものの、うん、でもあれ捨てられないですね。
0: 捨てられないですね。
1: あれは本当は捨てていいもの、
0: 本当は捨てていいものなんだと思いますよ多分、はい、で箱ってあのずっと置いておくとね、紙ってずっと置いておくとなんか虫がついたりするって言いますし、
1: うん、ダメなんだよね、
0: はい、ダメなんですよ
1: 本当、ね、
0: はい、でも捨てられないんですよ。わかります、
1: わかります。
0: そしてもうお一方、宮城県40代みかんママさんです、
1: はい、
0: 私の捨てられないものは子どもの哺乳瓶です。
1: あ、そうね、
0: 私は男の子3人の子育てに奮闘してきました。末っ子が今年10歳になり、哺乳瓶はもちろん使いませんが、うん、1本だけ捨てずに取ってあります。
1: そうそう、
0: 思春期真っ只中の長男次男に一人で大きくなったと思わないでと時々見せるためです。
1: え、かわいい。あの1個だけ残してますよ、
0: はい、あ、そうですか、
1: あ、本当だ、
0: あ、
1: 哺乳瓶、うん、
0: 哺乳瓶、
1: あのね、
0: はい、
1: 1個だけ残します。子供たちが20歳ぐらいになった頃にようやく私確か捨てました。
0: あ、
1: いくらなんでも
0: 捨てられなかったんですね、うん、そこまで。
1: なんかね、おしゃぶりと哺乳瓶は残してましたね。
0: 哺乳瓶はどうなんだろうか、ね、そうですか、
1: 懐かしい。あれは捨てられないですね。あとはあの子供たちが使ってた小さいお布団とか毛布とかタオルケットとか、 本当捨てていいですよね。
0: いや、まあ、捨ててもいいけれども、まあね、ね、捨てられないという方は、ね、
1: 捨てられない、
0: ね、いらっしゃるんでしょうね。はい、
1: 本当
0: お便りありがとうございました。捨てられないもの引き続きお待ちしております、うん、ふんわりホームページ月曜日の投稿フォームまでお送りください。
1: お願いします。
0: はい、では1曲おかけしましょう。今井美樹 Peace of my wish。

0: ピースオブマイウィッシュ、今井美樹さんの歌をお聴きいただきました。ちょっと
1: あのね、はい、宇宙戦艦ヤマトでちょっとね元気すぎてしまいましたので、はい、あの、はい、ふんわりした雰囲気になりました。
0: はい、
1: すみません。
0: いえいえ、すみません。謝ることないと思います。はい、元気、ね、元気も大事ですね。今日ね、あのサッカーの応援でね、宮子さんもちょっとお疲れですので、
1: はい、うん、朝早かったね、今日はみんなね。
0: はい、ではですね、続いてここからはこちらのコーナーです。ねえねえ、宮子さん。そんな感じでいいんだろうかと思いながら毎回ちょっとタイトルコールをしておりますね。ねえ宮子さんですね、リスナーの皆さんの真剣なお悩み、
1: はい、
0: ちょっとしたお悩み、うん、愚痴やプチイラ、ちょっとイラッとしたことなど、リスナーの皆さんの声を聞かせていただくコーナーです。
1: はい、
0: 家庭のこと、職場のこと、まあごくごく個人的なことでも構いません。宮子さんに心理学の見地も交えてお答えいただきます。
1: はい、
0: では最初のお便りご紹介しましょう。東京都にお住まいの21歳女性です。ラジオネームニンニク担当さんです。かわいい。はい、私は実家暮らしで大学生の弟がいるのですが、機嫌がいい時と悪い時の差が激しくて、機嫌が悪いとバタンとわざとドアを閉めたり、階段をドタドタ足音を立てて降りたりと態度や音に出してしまうのです。うん、家族とはいえ人は人、私は私と思いたいのですが、弟が不機嫌オーラを撒き散らしていると参ってしまいます。どういった気の持ちようなら少しでも楽になれるのでしょうか、ということです。実は人生初のラジオへのお便りがこれですといただきましたけど、初投稿だそうです。
1: ありがとうございます。はい、そうね、あのそりゃまずそりゃ嫌でしょうねって、
0: うーん、

0: れる、どうやったら少しでも楽になれますかって、
1: まあそういうですね、
0: 思いたい気持ちはすごくわかりますよね、うんうん、でこれって多分あなたが、うん、気が優しい気遣いのある方なんじゃないんですかって聞きたいですよね。どうして参っちゃうのって聞きたいですよね、うん、なぜなら例えば本当にその人は人、私は私って思えてる人だったら本当にどうでもいいって思う、うん、でもどうでもいいって思うことが果たしてじゃあ人としてどうなのかと、うんうん、とやっぱり気がついちゃう、あるいは弟さんのことを大事にしている人なのだとしたら、うん、なんだろう弟なんかあるのかな、どうして機嫌が悪いのかな、何か学校で何かあるのだろうかって心配するという自分なら、うん、きっとこう機嫌が悪くなった弟に対してやっぱり心配しちゃうっていう面もあるもんね。
1: そうですね、いろいろな気持ちが考えられますよね、
0: うん、もうこの状況ね、
1: 純粋に弟さんが心配っていうことかもしれないし、うん、もしかしたら、
0: うん、
1: その不機嫌で、家族になんか直接的に当たって、ね、うん、なんか辛く当たるようなことがあって、
0: はい、うん、
1: ちょっと身構えてしまうっていうこともあるかもしれませんよね、
0: う
1: ん、
0: もうこの状況が、ね、うん、どう参ってるかがね、うん、ちょっともうちょっと知りたいですもんね、うんうん、ただ、まあ、一方でね、
1: はい、
0: 一方でやっぱりこれってたとえ家族だろうと あるいは社内だろうと、うん、と自分がいつも一緒にいる人の機嫌の良し悪しで自分の機嫌が悪くなるのって本当あるじゃないですか。でそれってもったいない、
1: もったいない、
0: 頭では分かってるのに心は一緒に引っ張られちゃう。でそういう時に、まあ、やっぱりその、まあ、心理学だったらアドラーさんの心理学って本当に最近一般的になってますけど、はい、うん、アドラーさんっていう心理学者は人間関係の心理のことについて上手にいろいろこう語っていらっしゃって、
1: はい、
0: でそこの中の一つに、あのこのラジオでもよく言ってるかな、課題の分離っていう表現をそのアドラーさんしてるんですけど、
1: はい、課題の分離、
0: 分離、
1: はい、
0: 相手の課題はあなたの課題ではありませんよっていうのがありますよね、
1: はいはい、
0: 要するに、うん、と他人の機嫌の良し悪しはあな何かその他人が抱えてる課題があるからだって、
1: はいはい、うんうん、
0: あなたが背負い込む必要のないものですよみたいな表現がありますね。一応それを頭では分かっておいて、はい、そして自分ができることは何かなってコントロールできることにだけ自分の気を回すみたいなのは、はい、まあ、よく頭で考える方向ではあるけど、
1: そういうことですね、うん、だから誰か他人の課題であれば、
0: そうそう、
1: まあ、中には自分がどうこうしようがない問題もあるということですかね、
0: うん、そうそう、だなんかこう、うん、優しくなりすぎるとか、
1: うん、
0: その人との距離感を縮めすぎないっていうのは大事なんですよね、うんうんうん、なんかこう機嫌が悪い方に対して一定の距離感を持つ、心の距離感って、
1: うん、
0: たまに近くなったり離れたりっていうね、こう実際の物理的な距離感とは別で心の距離感をいつも測っておくっていうのは大事、
1: うん、心の距離感をどう保つかですね。
0: そうなのでね、はい、心の距離感の保ち方の一つの例としては、
1: はい、
0: あ、今私この人に引っ張られてるなーって気づくのが最初です、
1: うん、
0: あ、なんか私もなんか嫌な感じに引っ張られてると思ったらもう実際にね物理的にも離れるの、
1: うん、
0: ちょっと会議室の外に出るとか、
1: はいはい、
0: ちょっと家を出るとか、気晴らしって言います、もう単なる気晴らしなんだけど、ちょっと物理的な距離を置けるようにするをやるためにも、
1: はい、
0: 逆にあ、引っ張られてるように気づかないとね、
1: うん、
0: それ気がつかない人はたまにいるよね。
1: このお便りで言いますと、弟が不機嫌オーラを撒き散らしているとあります、
0: うんうん、
1: 弟さんが何かちょっと荒れている時は、
0: うん、
1: 多分お家でね、
0: はい、
1: 実家で生活している時にそういう場面に遭遇すると思うんですけども、
0: そうだね、なんかその時に誰かが危害が、
1: はい、
0: 危害が加わっているのなら、うんうん、そこをもちろん処理しなきゃいけないけど、はい、でもただただああもうやだとか言ってるだけなんだったら、はい、そうだねって言ってもうちょっと違うところに行く
1: 違うところにもう行く、ちょっと物理的にちょっとお散歩に行ってみるとか、うん、
0: とか音楽聴くとか、
1: あ、
0: ただね、そこがちょっと知りたいよね。なんか誰かに危害を加えてるんだったら本当に 応急処置で何か処置しなきゃいけない

0: けど、
1: そうですね、
0: うん、じっとそこで助けてあげようなんて思う必要がない可能性もありますね。
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、でも実家暮らしって書いてらっしゃるから、
1: はい、
0: あなたはお元気なんですかとか、うんうん、あなたの、将来の方向目的は何ですかとか、あなた自身のことも聞きたいかな、ね、ちょっとこういう文章の中の背景はどんな状況なんだろうなと思ったりもしますよね、ね、お元気だといいけど、
1: う
0: ん、ね、
1: まあ、気の持ちよう、いい気の持ちようであるためには、ちょっと実際の距離感を取るということも、
0: うん、
1: 時には必要であるということですね、
0: うん、心の距離感大事だからこそ、
1: うんうん、
0: そう、ちょっとね、物理的には離れてみるは大事です ね、
1: できる、それができる状況であるならば、
0: そうね、
1: ちょっと一度お試しいただいてもいいかなと思いますね、
0: うん、あ、でもありがとうございます、はい、これってどんな、ね、人間関係の大事な、うん、あの課題だよね、それこそ私たちの ね、
1: うん、
0: そ
1: う
0: ですね、
1: 職場なんかでもありますね、こういうことね、
0: そうそう、
1: ね、
0: ね、ちょっと不機嫌な人いるもん ね、
1: あんまりちょっと具体例を放送で言うのはちょっと差し控えますけれども、
0: ヒデさん不機嫌 ないね、
1: いや、そんなことないですよ、そんなことない、ないですけどもね、でもそれ放送で出てたらさすがにまずいですもんね。ニンニク担当さんね、お便りありがとうございました、うん、人生初投稿ということでしたので、これにね、またぜひ続けて、ね、
0: う
1: ん、2回目3回目と投稿いただけたらいいなと思います。
0: また教えてください、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。では続いてのお便り、ねえねえです。はい、三重県58歳男性、カニ歩きさんです。
0: お、
1: はい、ハプニングも想定する、私は過去の失敗、嫌な体験を覚えていますと、
0: うん、
1: それを踏まえて想定します、ね、ハプニングも想定するということです。
0: ありましたもんね、
1: うん、はい、しかし嫌な体験を覚えていることは辛いです、
0: うん、
1: なので想定することも気分のいい準備になりません、
0: うん、
1: 忘れべたってありますかということですね。まあ、いろいろな準備想定をするときに過去の、ね、まあ、ハプニングを想定して何か、まあ、お仕事の準備なのか、
0: うん、
1: 何の準備なのかなというところはありますけれども、
0: う
1: ん、まあ、過去の失敗を糧にするとか、
0: うん、
1: ね、過去の失敗から学ぶってありますけれども、
0: うん、
1: その過去の失敗とか嫌な体験を覚えてるのは辛いって、まあ、その通り、うん、その通りですね、
0: うん
1: うん、
0: これね、二択なんですよね。
1: 二択ですか、
0: うん、はい、あのね、まあ、よくあの教えていただくあの質問ではあります。忘れたい、忘れたいんですかって、
1: うんうんうん、
0: まあ、多分ね、これ忘れたいですかってお聞きしたら、多分カニ歩きさんね、そういう意味じゃないですって多分お答えにはなると思うんだけど、思うんだけど、
1: はい、
0: 一応ね、忘れたい人もいるから、
1: うんうんうん、
0: そうしたらそれは忘れるっていう、うん、と何、瞑想とか、
1: はい、
0: マインドフルネスとか、要はその自分でイメージトレーニングをしていつも過去のことを忘れる練習するみたいなのもあるんですけど、
1: うん、あ、忘れる練習っていうのがあるんですか、
0: うん、なんかその 今に集中する、
1: はい、要は
0: 過去にとらわれても仕方がないので、うんうん、呼吸を整えて今日できることに意識をするって、
1: はい、
0: まあ、大事ですよね、それそれでもいいんだけど、私はこれ主観も少し入っちゃうけど、まあ、例えば忘れられないって、それだけあなたの人生にとってとても濃い経験だったってことではないのですかって、つまり濃いってことは嫌とか良いとかっていう、その良し悪しでカテゴライズするというよりは濃厚な経験、これ記憶のコブって言います。
1: 記憶のコブ、
0: はい、レミニッセンスバンプ、今日カタカナ多いね記憶のコブ、
1: はいはい、
0: 感情がすごくぐーっと詰まった嫌な経験、あるいはまあ嬉しい経験もあるかもしれないけど、そこってうーん、本当に忘れたいですかって、なんでかっていうと、その経験をしたって実はすごく貴重な経験なはずで、なんで大事か、嫌な経験から這い上がってきたっていう、その谷からちょっとずつ階段を上がってきた経験を思い出せるチャンスなんです、はいはい、私たちってずっと谷なわけじゃなくて、本当に悲しかった経験、その翌日何をしましたっけ、1週間後何しましたっけ、

0: このカニ歩きさんは過去の失敗が終わり嫌な体験を覚えていらっしゃる、うん、この嫌な体験から次の日何されたんですか、1週間後何をされたんですかって聞けば、うん、おそらくほらそんな風な素晴らしい行動で今のご自分を作られてますよねっていうのがあるはずなんですよね。だから、本当忘れたいですかって聞きたいかも。そこは大事かな。だって過去って私たち失敗多いじゃん。
1: まあそうですね
0: で忘れたいけど忘れないってよっぽど大事なことだったわけでしょ、
1: うん、そうなんでしょうね、
0: うんうん、それを、はい、あの自分なんかはそれこそ都の足跡が永遠にエピソード続きそうなのはもう挫折って言ったらさもうたくさんあるからさだからそれの、うん、忘れたいかなっていうのはまず聞きたいかな、
1: うんうんうん
0: うん、
1: 忘れるのが上手い人もいればやっぱり忘れ、うんられない人もいらっしゃると思いますけどね。
0: そうそうそう、どっちも自分がさ、うん、それ素敵な人だと思うの。あの忘れられないってことはそれだけ大事な経験とは捉えられますかって聞きたいかな、うんうんうんね、想定することは気分のいいことじゃない、はい、うん確かにそうだねって言いたいね、うん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、わあ、うん、どんなご経験なんでしょうね。でもそこからねどんな風にこう今を、
1: うん
0: うん、作っていらしたのかもとても興味があります ね、
1: は
0: い
1: ですね
0: うん
1: カニ歩きさん、
0: うん、
1: お便りありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: うん
0: そうね
1: まあ、谷からね
0: そう、
1: うん、経験、まあ、失敗から学ぶことは、ねまあ、たくさんありますけれどもね。
0: 例えばスポーツだったら、
1: はい、
0: もうね失敗するしないとさだから挑戦しないと失敗しないし
1: 挑戦しないと失敗しない、
0: うん、
1: そうですね
0: 行動を起こさなければ失敗すらできないから、
1: うんそうですね、
0: これ
1: 失敗がでも怖くて挑戦できないっていう、
0: う
1: ん、ちょっとその
0: そうそうそうそう
1: ね、
0: うん、
1: あの逆説的ではありますけど、
0: はい、なんかスポーツもそれで怖いからね、うん、失敗したくないでしょ、はい、そうするとねあの小さい失敗に変えるの
1: 小さい失敗に変える、
0: はいあのね、小さい挑戦をするの、
1: うん、小さい挑戦
0: 成功経験ってやっぱり大事だから、うん、まずここまでやろうとか、
1: はいはい、
0: さっきの猪狩さんの短期目標じゃないけど、うん、わこの挑戦したら失敗しそうってなったらあ OKOK これのまず半分にしよう例えばなんだろう明日のプレゼンなんて思ったらあ今日明日のプレゼンはやめようやめさせていただこう、
1: はいはい、
0: リハーサルまでやらせていただこうとか、うん、この人と一緒にやらせてもらおうとか、失敗のイメージしかないものは、
1: うんうん、
0: あえて挑戦するじゃなくてこれなら多分やれるかもっていうこう一つね下げる目標を下げるみたいなことはスポーツ選手にとってもすごく大事なことです。
1: そうですか、
0: うんうん、そうするとほらあの失敗の打撃も少なくなるじゃない、
1: うん、
0: だちょっとね小さい失敗を増やすっていうことは方が本当は大事ですね。
1: 小さい失敗、
0: うん、で小さい挑戦ね、うんうん、
1: 小さい挑戦、
0: うん、
1: それを繰り返してうちにやがて大きな挑戦ができるように
0: いやならないならない
1: ならない
0: あの、ね、小さい挑戦をちょっと続けたら、うん、結果的に人から見るとわすごい大きい挑戦ですねって言っていただくんだけど、
1: そういうことですか。
0: 所詮自分からすれば小さい挑戦に過ぎないのが大事だな、うん、
1: 小さい挑戦を積み重ねる
0: 積み重ねる、はい
1: ですね、
0: うん、
1: カニ歩きさんちょっと参考にしてみていただければと思います。
0: どうぞお元気で。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日10時台はですね前半宮子さんのお話で後半皆さんのお便りご紹介しました。南沼エビの飼育員さん東京都40代の女性からお便りいただきました、
0: はい、
1: 宮子さん今日の10時台前半の宮子さんのお話、うん、とても興味深く楽しく聞かせていただきました。
0: あ、よかった。
1: 続きもぜひまたよろしくお願いします。楽しみにしています。
0: あ、よかった、はい、まだ10歳までしか行ってないから10歳まで
1: しか行ってない、はい
0: はい、秀さんが聞き上手なのがありがとうございます。
1: 恐縮です、
0: うん
1: ね、3歳ででも一度水泳教室行き始めたけれどもいやーってなって一度やめていたというのはね初めて伺った気がします、
0: うん、怖かったんだって、
1: はい、なんですね。
0: それこそ小さい挑戦したら失敗したんだね、
1: う
0: ん、
1: そういうことなんですね。小さい挑戦、ね
0: うん、
1: 小さい失敗、
0: 小さい失敗
1: 大事なんですね。
0: 本当そう、うん、大きな挑戦しなくていいの、うん、
1: この後11時台は

0: 毎日リクエストです。リスナーの皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲をおかけしていきます。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今日午前6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は19日に解放されるとしています。またイランの外務次官は、覚書の文書が完成し19日に正式署名がスイスで行われる予定だ。イランは大きな勝利を収めたと主張していて、今後合意が着実に履行されればイラン情勢は大きな節目を迎えることになります。こうした中、パキスタンによるアメリカとイランの仲介を支援したトルコのエルドアン大統領は15日 SNS に、アメリカとイランの合意を歓迎し、地域における平和と安定に向けた重要な進展だと評価すると投稿しました。その上で、署名が行われるまでの間、緊張を高める恐れのある物言いや挑発、行動を控えること、そして妨害の可能性に目を光らせることの重要性を強調したいと指摘し、覚書が正式に交わされるまで予断を持たないよう呼びかけました。またトルコとしては、地域の平和と安定、繁栄の確立に向けたあらゆる努力への支援を続け、外交と国際法に基づく恒久的な解決に寄与していくとしています。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は3600円以上一時値上がりし、上昇幅は取引時間中としてはこれまでで最も大きくなりました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意し、ホルムズ海峡が解放されると伝えられ、原油の先物価格が下落したことなどを背景に、東京市場では取引開始直後からほぼ全面高の展開となっています。日経平均株価、現在は先週末の終値より3568円11銭高い6万9588円15銭。東証株価指数トピックスは 144.92 上がって 4026.88 となっています。市場関係者は、今回は合意の時期や場所が具体的に示されたことや、ホルムズ海峡が解放されると双方から発信があったことで、情勢の不透明感が一気に後退した。一方、これまで市場はトランプ大統領の発信に振り回されてきたため、今後核問題を含め完全に合意に至れるのか、緊張感は消えてはいないと話しています。ウクライナ情勢です。ウクライナの特殊作戦軍第3連隊は、激戦地でロシア軍との戦闘を続ける精鋭部隊の一つです。部隊の隊員が今月 NHK のオンラインインタビューに応じました。この中で隊員は、我々の戦略的目標は敵の補給活動を妨害するために火力による制圧を確立することだ。燃料の補給車両、指揮所などを毎日攻撃していると述べ、南部ザポリージャ州のロシアが占領している主要都市からロシア軍の攻撃拠点となっているクリミアにつながる補給や輸送の要所を集中的に攻撃していると強調しました。その上で、前線から50から100キロ離れた敵の陣地の奥深くに向けて作戦を行えるようになっていると述べ、無人機の性能が向上するなどして中距離の攻撃が可能になっているとしています。またこの部隊には AI 人工知能を搭載した最新の無人機も今年の初めにかけて配備されたということです。無人機を最大限活用し、クリミアへ向かうロシア軍の補給ルートを遮断することで、ロシア軍の戦闘能力を低下させる作戦を進めていると強調しました。サッカーワールドカップ、日本は初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し、2対2で引き分けました。2回リードされる展開をいずれも追いついて、強豪相手に勝ち点1を獲得しました。森保監督は、次の試合勝ち点3を取れるよう

0: ーム一丸となって準備したいと話していました。以上11位のニュースは原口がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと、
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。東京渋谷のスタジオ窓の外ちょっと明るくなってきましたね。
2: あ、本当だ。これ雨降ってんですか
1: ね。雨降っているようです。東京渋谷の駅前のカメラの様子、スクランブル交差点の様子が今スタジオのモニターに映し出されています。傘を差している方と差していない方が半々ぐらいに見えるんですけど、これはどういうことなのか、傘を持ってない方がこの時間歩いているのか、
2: ちょっとね、小ぶりなのか、
1: ちょっと小ぶりなのかというところになっています。
2: 少し明るくなってきてますもんね、
1: はい、そうですね、雲の薄いところが、あるようです ね、はい。6月の今日15日ですから、まあ、今日で6月も折り返しということになりますね。
2: はあ、早いねって毎回言ってるね。
1: はい、
2: そうだね、
1: はい、
2: 6月です。毎回
1: 言ってます、はい、これで6月が終わる頃にはこれで1年半分終わったねって
2: 言っちゃう
1: 話になるんですよね。
2: やだわ、
1: はい、そうですね、
2: 梅雨です。
1: 梅雨です、はい。今日捨てられないものというテーマでお便りいただいています、
2: うん、
1: 福岡県66歳チョコママさんです、
2: はい。
1: 先ほどご紹介したメールの中でパソコンなどの箱が捨てられないっていうね、お話
2: ありましたね、
1: はい。私は引き出しの中の仕切りとして再利用しています。
2: あ、
1: パソコンなどの箱ですね。
2: お、
1: もし
2: 切ってかな、切ってだめと
1: 思う、どうですかね。もし使う機会が来たら使えますし、ただ押し入れなどにしまっておくよりいいかなと。しっかりした作りで重ねて使ったり、必要に応じて蓋と身と2つにして使ったり便利です。
2: お、はい。
1: ちなみにゴキブリ対策ですが、虫がつくって話しましたけどね、毎年暑くなる前の3月に家中に薬剤を配置しているので大丈夫ですよということで、紙を置いてなんか積んでおいても虫は湧かないと。
2: そうですね、こう段ボールの間にね、虫が湧くみたいな話をよくしますもんね。
1: はい、そうなんです
2: よね。でも対策を前もってしている、
1: されているということで、再利用しているということですね。
2: そうね、はい、小さい箱だとね、確かに引き出しの私入れたりしてますね、はい、硬いね、いい箱だとね、
1: そう、硬いですよね、確かに頑丈にね作られていたりしますね、
2: だから捨てられないのよね。
1: そうなんですよね、はい。そして、群馬県70代節子さんです、
2: はい。
1: 成功うどくの日々、朝から雨なので読書がはかどりそうな日です。その読書、本が捨てられないでいます、
2: うん。
1: 読書記録をつけているので読んだ本はわかるのですが、読み返すと前の感想と違ったり、忘れていることがあったりして、やはり本は持っていたいと思ってしまいます、
2: うん。
1: 何度も読んだ本は図書館のリサイクルコーナーに持っていきますが、まだまだ蔵書は増えている困ったさんですと。ということです。
2: これは捨てられないですね、はい。もう本は電子書籍もあるのに、
1: ありますね。
2: 私やっぱりあの紙で買ってしまう人ですね。でこう本棚に置きたい人ですよね。
1: 前の感想と違うことがあるって、やっぱりその時その時で、
2: そう、
1: うん、考えることも違うんですよね。
2: あと私紙の書籍だともう自分で書いちゃうんですよね、はい、いろいろ書き留めて、私はこう思わないとか書いたりもしてて、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 私はこう思わない一体だ何のために私はこう思わない、
2: これはおかしいとか、この著者のこの考えは違うのではないかとか。
1: あ、いいですね。だから、まあ、後々みやこさんが歴史に名を残す人物として
2: 、
1: ね、あの田中うるべみやこの蔵書にはこんなことが書いてあって、当時の、考えを知る貴重な資料としてうんぬんかんぬんみたいな、
2: 困る、大抵怒ってるから、
1: 後世の研究者の材料になるわけですね、それが。
2: やだわ、
1: その書き込みが、
2: これはなぜこうなってるのかとか、 そう、で、ね、それを読み返すのも結構笑う、はい、
1: 笑
2: う捨てられないです ね、
1: いいですね、
2: 本はね、
1: はい、
2: 本当だ、
1: うん、はい、成功うどくというね、
2: あら素敵、
1: 四文字熟語、
2: うん、ちゃんと書けますか、はい、ってね感じですよ ね、
1: ね、はい、
2: 耕すだよね、
1: 晴れた耕すだね、晴れた日は耕して、はい、雨が降った日は読書をする、
2: 素晴らしい、
1: いいですね。お便りありがとうございます。捨てられないものまだまだお待ちしております、はい。 では毎日リクエストに参りましょう。日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。最初のリクエストは先週いただいていたリクエスト、先週毎日リクエストを、放送できませんでしたので、
2: はい、
1: 先週いただいていたリクエストをおかけします。北海道の67歳そばのみのりさんです。6月に入りました。この曲を聴くとなぜか6月の雨上がりの夕方に吹く涼しい風を思い出します。訳詞を読むと6月とか雨とか全く書いていないのですが、歌詞の内容は秋川雅史さんが歌いヒットした千の風になってと同じですね。よろしくお願いしますといただきました。
2: ありがとうございます、
1: はい、ではおかけしましょう。キャサリン・ジェンキンスで千の風になって、うん。

0: 北海道そばのみのりさんからのリクエストでキャサリン・ジェンキンス千の風になってお聞きいただきました。あの秋川雅史さんが歌った千の風になっての、はい、詩と同じ内容ですけれども、これにまた新たに曲が、ついて、海外でリリースされた楽曲ということのようです。
1: また女性の歌声だと

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです。
1: はい、神奈川県50代ラジオネーム横浜のあっくんさんです。ウルベさん、稲垣さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。いつも聞き逃しで聞いてますよ。私は1969年6月15日生まれです。あら、今日が誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。高校生の頃、友人とよく聞き、バンドでも演奏したこの曲を自分のためにリクエストさせてください。ハッピーバースデー俺。お聞きいただきましょう。歌はブライアン・アダムスで Summer of 69。

0: 神奈川県のラジオネーム横浜のあっくんからのリクエストでブライアン・アダムスサマーオブ69お聞きいただきました。
1: あっくんさんは、はい、バンドでもこの曲演奏したんですね。
0: そういうことですね。
1: あら、はい、すごいね。
0: これ生まれた年のやっぱり思い出っていうのもありますか ね。
1: そうですよね、うんうん、うわもうお誕生日だね今日がね。
0: そうですね、
1: おめでとうございます、はい、おめでとうございます。
0: 素敵なお誕生日お過ごしください、では3曲目のリクエストです。大阪府の40代匿名希望さんからいただきました、
1: はい、
0: 今日6月15日は大阪大正区で創業17年のスナックを営むママさんのお誕生日です。私がこの方と知り合ったのは昨年2月に公開されたスナックを紹介する動画サイトを見てお店を伺ったのがきっかけ。初めて伺ったのは昨年11月なのでおよそ半年で10回近くになります。地域密着型のスナックが動画サイトをきっかけにさまざまなお客様が集い発展することを願うばかりです。リクエスト曲はママさんが宇多田ヒカルさんの大ファンだということでこの曲をお願いしますといただきました。はい、大阪大正区のスナックのママさん、はい、聞いてらっしゃるでしょうか、
1: ね、
0: 曲は宇多田ヒカルでフレーバーオブライフ。

0: 大阪府匿名希望さんからのリクエストで宇多田ヒカルフレーバーオブライフお聴きいただきました。
1: この曲の最中にヒデさんとはスナックの話になりましたね。
0: スナックですね。
1: 最近スナックって聞くねってね、
0: はい、よくねまたねテレビなどでも扱われることが増えたような気がしますけど、いろいろなスナックってね、そのお店の方の、ね、人柄というのがね、そうそう
1: ね
0: 味わえるということで行かれる方多いようですけれども、
1: 本当よ、はい、もう昭和のね、うん、雰囲気かと思いきやもう令和のスナックってね、はい、またちょっと昭和の味が、ね、あるところもあるけどね、は
0: い、肝臓をいたわりつつ
1: 本当よ、
0: ね、楽しんでいただければなと思います。そうそう、リクエストありがとうございました。
1: 11時
0: 台の後半もリクエスト曲をおかけしますが、ここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良二人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 時刻は11時27分に間もなくなります。生放送でお送りしているふんわりです。では続けて音楽をおかけしましょう。高澤彩の演奏でババディクレセントシティコネクション、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。月曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんです。インタビューコーナー1時台のゲストは歌手の新野美香さんです。新野さん、2014年からジャズを歌いたいということでニューヨークに通って本場のジャズを勉強していらっしゃいます。サノサ、リンゴ追い分けをジャズにアレンジしてリリースした新野さんにジャズの魅力を伺います。
1: 素敵、
0: はい、そしてですね、年齢を重ねて、まあ、難病などさまざまな不調に見舞われた新野さんに手術やリハビリの体験なども伺います。はい、そして今日はですね、インタビューコーナー2本立てになっていまして、はい、3時台ゲストは邦楽者の谷口博之さんです。毎年6月に世界各地で性的マイノリティに関する啓発活動、多様性を祝福するイベントが実施されていまして、これがですね、プライド月間と呼ばれています、
1: う
0: ん、はい、まんまるでご存知ですか、多様性と私たちの社会について考えたいと思います。国際人権法について研究している谷口さんに多様性と人権について伺います。
1: 大事ですね、多様性って何かってね、本当に知識が私たちはね、ちゃんと知っておきたいですよね、
0: はい、まんまる、ちなみに今日のお便りのテーマはピンチです。海外旅行で財布をなくした、
1: あるある、
0: 親友と好きな人が被ってしまった、被ったって、
1: あ、うん、など、ね、きっとね、
0: ピンチにまつわるエピソードもお寄せください、うん、まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をおかけしましょう。シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: ましょう。宮子さんにご紹介いただきます、
1: はい、東京都50代ラジオネームまゆまゆさんです。宮子さん、稲垣さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: 6月21日は夫の62歳の誕生日です。夫と私は出会って半年後、44歳と41歳で結婚しました。そして結婚して半年後に親になり、もうすぐ17歳の娘を助け合いながら育てています。いつも口うるさい私に文句を言うことなく温和に対応してくれて感謝しています。誕生日にあたり、山下達郎さんの、のことがお好きな、夫に人力飛行機をプレゼントしたいです。ひろのりさん、お誕生日おめでとうございます。いつもありがとう。これからも末永くよろしくお願いいたします、ということです。それでは山下達郎さんで人力飛行機。

0: 山下達郎さんの歌で人力飛行機お聴きいただきました。東京都のラジオネームまゆまゆさんからのリクエストでした。
1: まゆまゆさんご自身でいつも口うるさい私にって書いてらっしゃって、はい、ね、チャーミングでそれをありがとうってね、恩和に対応してくれてるご主人なんですね、
0: はいはい、40代でね結婚して出産されて、うん、ね、今に至ってということですね。
1: これからねお二人でいろいろまたたくさん経験を積まれるんでしょうね、うん、
0: 本当ですね。
1: 似たような年代かな、うん、ちょっと下かな、ね、おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: うん、あ違う、62歳の誕生日だ、ご主人
0: がね、旦那様がね、
1: そうだそうだ、
0: 夫博典さんでしょうかね、62歳お誕生日、
1: そうね、はい、まゆまゆさんは多分私と同じ年代
0: だ、近い世代ですね、
1: そうだ、
0: はい、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます。楽しい一日をお過ごしください、
1: ね、ですね、
0: リクエストありがとうございました。毎日リクエスト今週は4曲ご紹介しました。引き続き毎日リクエストお待ちしております。かけてほしい曲と日付、はい、エピソードを添えて番組ホームページまでメッセージお寄せください。
1: お願いします。
0: お願いします。さて今日はですね、捨てられないものということでお便りご紹介しています。はい、千葉県の60代女性、はい、ダスティーブルーさんです、うん、私にとって捨てられないものはいただいた手書きの手紙です。その中には友人の娘さん、うん、息子さん、いずれもひらがながやっと書ける年代や小学生からのものや、アメリカ在住時、スコットランド在住時の母親父親的存在や友人からのものもあります。すでに天国に行ってしまった方たちからのものは特に捨てられません。
1: もう手書きのお手紙はね、うん、本当にもう絶対捨てられない。それはね、
0: そうですね、
1: 私還暦の同窓会の時に小学校時代にお互いで書き合った手紙を見せ合いました、やっぱり手書きっていいですね。で字がでもあんま変わってないね、あの小学校の時から。
0: そうですか、
1: うん、かわいい字ってね、なんか人のこと思い出すし、
0: まあそうです ね字って結構人柄が現れますよね。
1: なんかねシャープな人とかね、さっそうな人、優しい人、はい、ね、いろいろ出ます ね、
0: はい、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いての方は福島県の60代女性、渚さんです。捨てられないもの、変わった形の調味料の瓶、綺麗に洗うと素敵な一輪挿しになります。ごま油とかオリーブオイルの瓶がお気に入り、ガーデニングをしている私はどんどんたまる、うん、今は瓦なでしこを飾っています。
1: あら、そりゃ捨てられないですよ、うん、もうね困りますね。綺麗な形とか本当ユニークなのってありますものね、はい、
0: ちょっとなんかひょうたんのような、
1: そう
0: ずんぐりしたような形の瓶もありますかね、
1: あるときは細長いのとかね、
0: はい
1: はい、ありますね、綺麗でしょうね、素敵。
0: 瓶
1: ね、捨てられないよ、
0: 捨てられないですね、はい、
1: 何でも捨てられないね、
0: まあ、そういうことに、ね、まあ、なりますかね、はい、それからですね、埼玉県ももかんかんさん48歳の方です。私の捨てられないものは今の妻と付き合っている時にもらった数々の手紙です。
1: あ、そりゃそうだわ。
0: その手紙には数々の私に対する不平不満が書かれており、
1: あれ
0: 全部で20通ほどあります。付き合っている当時、妻はもっとああしてほしい、こうしてほしいということを直接私に言うのではなく、うん、手紙にしたためていました。ラブレターではないので処分してしまってもいいかなとは思うのですが、なんだか怖くて捨てられません。
1: そっち、
0: ちょっと思ってるのと違う方向に着地しましたね。
1: そうだった。私も愛してるわとかなのかと思ったらちょっと違いましたね。
0: 違いましたね。
1: 怖くて捨てられないっていうのもいいですね。
0: そうですね。
1: そうか、はい、うん。それは奥様は読んでどう思うんだろうね。どうなんだろうね。見せたことあるんだろうか。
0: でしょうかね。
1: ちょっと知りたいね。
0: ね、
1: あれ、ご主人はじゃあ手紙は書いてないのかな、じゃあ
0: お互いでじゃないということなんじゃないですか。もら、ね、お手紙もらって、ああしてもっとああしてほしい、こうしてほしいって言われて お返事書いたんですかね。
1: どうなんだろう
0: ね
1: ちょっと書きにくいかな。
0: 書きにくいでしょうかね。でもそのお返事を奥様が大切にとってありますっていうお話だったら、
1: うん、
0: それはそれでいい、
1: ちょっといい着地
0: お話ですし、それはもうなんかすぐ捨てられてましたっていうのでもなんかちょっと笑える話のような気もしますし、
1: ちょっとこの夫婦の手紙ってまたいいですね。
0: 夫婦の手紙ね、そうですね、
1: あるかな、
0: うん、
1: ちょっと探してみよう、
0: はい、ですね、うん、続いての方、静岡県のしのぶさん67歳の女性です、
1: はい、
0: 捨てられないもの、うん、最初は貧血を確認していたのに今はただの献血好き、現在137回、69歳までに200回を目標にしている私ですが、今までいただいた献血グッズが捨てられません。消耗品は使っていますが、亡くなった時に一緒に持っていく宝物と書かれた箱に入っています。家族にこんなもん持っていくのかと言われそうですが、捨てられないものです。
1: ちょっとそれ、亡くなった時に一緒に持っていくものって箱があるんですね、
0: はい、あるんですね。
1: ヒデさんある？
0: ないです。
1: ちょっとそれすごいいい案ですね。
0: まあそうですね、よくあのね、大切な方が亡くなった時に、
1: はい、
0: 個人が生前好きだったものを棺に一緒に納めてなんていう話は聞きますけれども、
1: そうですね、
0: はい、あらかじめこれを一緒にもうあの持っていかせてくれと宣言しておくわけですね。
1: うわ、何持ってこう、うん、あ、考えたことなかったです、
0: うん、
1: でもごめんなさい、持っていくと燃えちゃうよね。
0: 持って燃えます。
1: そうだよね、
0: 仮装するならば燃えます。
1: うん、ちょっとこれまた皆さんに聞きたいね、リスナーの皆さん
0: に。一緒に天国に持っていくということだと思います。
1: そうね、天国に持っていくものは何でしょうって、はい、私ちょっと知りたいかも、いろんな人の、
0: はい、忍さんは献血グッズです。
1: ここは笑っちゃいけないかもしれない。いやいや、
0: 献血グッズですね。献血ってなさったことありますか？
1: あれね、1回しかないです。
0: あ、そうですか。
1: でもね、貧血気味でダメでした。
0: あ、そうなんですね。ですから、はい、そのチェックね、あの、う
1: ん、なんかダメなんですよね、
0: 検査をするわけですね、
1: はい、
0: はい、いろいろあの記念品を、
1: ね、なんかあったっけ、
0: もらえるということのようで、
1: ね、
0: はい、
1: なんだろう、どんなものなんでしょうね、
0: はい、どんなものでしょう、最近はどんなものがもらえるのか、ね、はいですね、いろいろあるようですね。マグカップとか保冷剤とかいろいろあるみたいですよ、
1: まあね、捨てられないですね、はい、うん、うわ、と考えてみよう。
0: でもね、それあの誰かのためにということで、
1: うん、
0: ね、その優しさのなんか証という気もします。
1: 200回お続けになりたいって ね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: お便りありがとうございました。捨てられないものいろいろありますね、
1: はい、ほん
0: と、ありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってあります。そちらからお入りください。1週間何度でもお楽しみいただけます、うん、ではですね、来週の月曜日6月22日のふんわりのご案内です。
1: はいはい、
0: 来週は9時台10時台お客様をお迎えします。映画などにもなりまして大ヒットとなりましたビリギャル、皆さん覚えていらっしゃいますか？
1: はい、
0: はい、
1: もう本も大ヒットになりましたけれども、
0: はい、あの学年ビリのギャルが、一生懸命勉強した挙句、大学に現役合格するという話でしたね、はい、確かね。
1: そうです、そうです、
0: はい、その作者でもある学習塾塾長の坪田信孝さんをお迎えします。
1: 楽しみです、
0: はい、9時台はビリギャルヒットの裏話、それから子どもとの向き合い方などを伺います。
1: そう、ね、いろんなお子さんとね、はい、対応してらっしゃるからね、坪田先生。
0: はい、そして10時台は受験生を持つ方のお悩み、さらに大人の学び直しなどのお悩みに答えていただきます。
1: これはもうちょっと、あ、よかった、9時台10時台、はい、両方ですね。
0: 両方です。
1: あ、これは長く聞けますね、は
0: い、ですね、うん、まあ、子供にね、勉強させたいと、でもなかなかしないっていう時にね、子供を頭ごなしに叱りつけることなく、うん、自分でそのこうやる気をコントロール、
1: ね、
0: させるための何かコツはあるんでしょうか、
1: うん、
0: はい、それから大人になってから学び直しをしたいと、うん、ね、どうしたらうまくいくんでしょうかといったお悩み、ぜひお寄せください。
1: 楽しみです。坪田先生ね、本当心理学をこう、ね、うん、根底にいろいろあのコミュニケーションを作っておられるみたいなこともね、はい、おっしゃってるから、
0: ね、
1: ね、いろいろ聞きたいですよね、
0: そして来週のお便りのテーマはこれでやる気出ましたです。 好きな大好きなアーティストの曲を聴いてやる気を出しています。仕事の前にね、やる気をチャージしていますという方、それから、電車に乗ってねスマホゲームを、一生懸命ポチポチやっていたら隣で、高校生がなんか一生懸命勉強しているのを見たと、ね、こんなことやってる場合じゃないと自分がやる気が出ましたというお話ですとか、
1: いいですね、
0: はい、ね、上司に褒められてやる気が出たと、
1: もうね、
0: ね、さまざまなやる気が出ましたというエピソード、
1: 本当だ、
0: はい、
1: いろんなのあるでしょうね。
0: ありますね。単純にね好きなものを食べるでもいいですし、
1: うん、なんだろうね、はい、いろいろあるだろうから知りたいですね、うん、
0: はい、うん、そして坪田信孝さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。お便りはふんわりホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。11時台の毎日リクエストもぜひお寄せください。
1: お
0: 待ちしております。では明日のふんわりです。火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。9時台木村家のリビング、ゲストは俳優のカビラ J さんです、はい、これまでの歩み、舞台の魅力、うん、また FIFA ワールドカップ2026についても、ね、聞かずにはいられないという感じがします。
1: は
0: い、10時台前半はふるさととんこ盛り、青森県弘前市出身のタレントでモデルの王林さんにふるさとを走るローカル鉄道への思いを伺います。10時台後半お昼困難度、テーマはわかめです。 おすすめのわかめのレシピを教えてください、うん、お便りのテーマは U ターンです。戻って気づいたふるさとの魅力など皆さんの U ターンにまつわるエピソードお待ちしております。お便りはふんわりホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。一つメールいただきました、はい、長野県ブータロー君、50代の女性です、うん、私は訳あって感情がなくなり笑えることはできるようになりましたが涙は枯れてしまっていました。でも今日の宇宙戦艦ヤマトを聞いたら涙がブワーッと溢れてきました。涙の泉が戻ってきました。ありがとうございます。泣きたくても泣けない、涙が出ないのは本当に辛かったです。感謝いたしますと、
1: はい、よかった。
0: 曲を選んだ宮子さんにはぜひこれを聞いていただきたいと思いましてご紹介しました。
1: 大好きよ宇宙戦艦ヤマト。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、今日も8時半からの生放送でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。良い一日を。
2: NHK 総合テレビで放送中のドラマ10コンビニ兄弟をより深く楽しめる NHK ドラマフェスティバル2026春ドラマ10コンビニ兄弟 in 大阪 in 高松を開催します。会場ではドラマに登場するコンビニで記念撮影ができるほか、オリジナルレシートプリント体験や缶バッジの制作体験、さらにはドラマの撮影手法を体験するコーナーなどご用意しています。大阪会場は6月20日21日午前10時から5時まで、会場は NHK 大阪放送局、高松会場は6月27日28日午前10時から5時まで、会場は NHK 高松放送局です。入場無料です。皆様のご来場お待ちしています。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 東京は雨が降ったり止んだりしていますね。
4: はい、今情報カメラで渋谷のスクランブル交差点の映像を見ると傘を差している方はいないので、今一旦止んでいるようです。今日は梅雨前線が日本の南の海上に伸びて、前線上の低気圧が伊豆諸島付近を通過して広く雨となっています。伊豆諸島南部の青ヶ島では今日明け方に激しい雨を観測、今朝までの半日12時間の雨の量が110ミリになりました。伊豆諸島や関東の陸地に広がった大きな雨雲の塊はこの時間すでに東の海上へ抜けていますが、その後ろ側にも弱い雨を降らせるような雨雲が点在しています。でこの時間も関東ではところどころで弱い雨を観測している地点があります。この後午後も天気がすっきり回復とはいかず弱い雨の降るところがありそうです。まあ、今止んでいても今夜にかけて雨具を持っていた方が安心です。
3: はい、気温もあまり上がっていないようですね。
4: はい、今日は涼しくなりそうです。関東の市街地今の気温は20度前後で、11時40分の時点で東京都心は20度ちょうど、昨日の同じ時間より6度くらい低くなっています。うん、 今日は北東から海の上を通って涼しい空気が流れ込んで、朝からほとんど気温が上がっていません。今日日中の最高気温は東京で昨日より6度低い21度、横浜、千葉、銚子も21度、熊谷は昨日より7度低い22度、埼玉、水戸、宇都宮、前橋も22度の予想です。各地昨日より大幅に低く、平年を大きく下回る予想です。4月下旬から5月中旬並みの気温となりそうです。半袖ですと昼間も少しひんやり感じられそうです。長袖の方が良さそうです。
5: 黒木さんも長袖です
4: ね。今日は長袖にしました。
5: はい、さあ梅雨ということで、明日以降も雨が続くんでしょうか。
4: はい、明日は一旦前線が南に下がって梅雨の晴れ間となりそうです。まあ、ただ今週後半から再び前線が北上する見込みで、本格的な梅雨空となりそうです。明日は日中たっぷり日差しが届いて、風向きが南に変わって気温も上がり、東京は27度まで上がる見込みです。明後日以降次第に雲が増えて、曇り空で時折雨が強まるといった感じで、今週末にかけて曇りや雨の天気が続きそうです。体調管理や食品の管理にも気をつけてください。
5: 気象予報士黒木さんに聞きました。では気象情報、注意報、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。東京地方、今日は北東の風のちに北の風、23区西部では北東の風がやや強く、雨で夕方から曇り、波は1メートルでしょう。伊豆諸島北部、北東の風が強く、のちに北の風やや強く、雨で昼過ぎから曇り、波は3メートルでしょう。伊豆諸島南部、北東の風が強く、のちに北の風強く、雨で昼過ぎから曇り、波は4メートル、のち3メートルでしょう。小笠原諸島、南西の風、晴れ時々曇りの予報です。波の高さ1メートル50センチでしょう。神奈川県東部西部ともに北の風、海上では北の風がやや強く、雨で昼過ぎから曇りでしょう。波は1メートル50センチ、のち2メートルの見込みです。千葉県です。北西部、今日は北東の風のちに北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で夕方から曇り、波は1メートルでしょう。千葉県北東部、今日は北東の風がやや強く、後に北の風がやや強く、海上では北東の風が強く吹き、雨で夕方から曇りでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートルで、うねりを伴いそうです。千葉県南部、北東の風がやや強く、後に北の風がやや強く、いすみ阿波では北東の風が強く、雨で夕方から曇り、波は3メートルでうねりを伴う見込みです。埼玉県南部、北東の風後に北の風、雨で夕方から曇り、北部は北東の風後に北西の風、雨で夕方から曇りでしょう。秩父地方は北東の風、後に南西の風、雨で夕方から曇りの予報です。茨城県、北部は北東の風、後に北の風、海上では東の風がやや強く、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。波は2メートル、後に2メートル50センチで、うねりを伴いそうです。茨城県南部は北東の風、後に北の風、六甲地域では東の風がやや強く、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波は2メートル50センチで、うねりを伴いそうです。栃木県です。南部は北東の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。北部は北の風で、曇り、ところにより夕方まで雨の予報です。群馬県です。南部、北東の風、 曇りで所により昼過ぎまで雨。北部は南の風、後に北の風。曇りで所により昼過ぎまで雨でしょう。静岡県です。東部は今日は北東の風、後に北の風。海上では北東の風がやや強く、曇り時々晴れ。ところにより昼前は雨でしょう。波は1メートルの見込みです。伊豆は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、曇り、ところにより昼前雨でしょう。波は3メートルでうねりを伴いそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への内回りは松戸インター付近で乗用車の事故のため9キロ渋滞しています。高野ジャンクションから三郷ジャンクションまで通常15分のところ45分かかっています。この事故の影響で京葉道路の上りは京葉ジャンクションで6キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の江田バス停で工事のため2キロ、大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで10キロの渋滞です。外回りは相模原インターで5キロ、東京の八王子上石トンネルに大型

0: ックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。東富士五湖道路はトレーラーの事故のため須走インターが上下線とも通行できなくなっています。現場の指示に従って迂回してください。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の下りは座間市東原4丁目交差点で大型トラックなど車3台の事故のため2キロ渋滞しています。東京都内の日光街道の下りは足立区千住宮本町で作業のため1キロ半渋滞しています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は全国のニュース0時20分までお伝えします。アメリカとイランは日本時間の今朝、戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。覚書への署名は今月19日にスイスで行われる予定で、ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。アメリカのトランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書について、イランとの合意は完了したと明らかにしました。その上で、ホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これと同時にアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認すると記しています。さらにその後の投稿で、金曜日19日に署名され、機雷を除去するために海峡が開放されることで、原油が世界に向けて再び海峡の両側で流れるようになるだろうと投稿し、ホルムズ海峡は19日以降に解放されるとの認識を示しました。またバンス副大統領は14日 FOX ニュースに電話で出演し、イランとの合意の概要について、第一にホルムズ海峡は即時に解放され、それに合わせてアメリカによるイランの海上封鎖も解除される。第二にイランは決して核兵器を保有しないことになる。開発を追求せず、調達や購入を試みないことも盛り込まれていると述べました。そして第三に、イランが約束を果たし、我々がそれを検証できた場合には利益を得られる仕組みがある。もしイランが合意を履行すれば、向こう50年にわたって中東は根本的に変わることになると述べました。その上で、19日の署名式に参加するかを問われ、誰が出席するかなどは調整中だ、私はもちろん行くつもりだが、トランプ大統領自身が行く可能性もあると述べました。一方、イランの国防や外交を統括する最高安全保障委員会も15日声明を発表し、合意内容に基づき、レバノンを含むすべての戦線での戦闘及び軍事行動は即時かつ恒久的に停止され、イランに対する海上封鎖は即時かつ完全に解除されると明らかにしました。最終合意に向けた協議は、相手側が覚書に基づく義務を履行した後に持ち越されるなどとしています。イラン外務省のガリブ・アバディ外務次官は国営メディアを通じて発表した声明で、イランは大きな勝利を収めたと主張した上で、今後署名を経てアメリカによる約束の履行が確認されれば、60日間の協議を開始し、核開発やイランに対する制裁の解除などについて話し合うとしています。今後合意が署名され着実に履行されれば、イラン情勢は大きな節目を迎えることになり、ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。今回の合意を受けた反応です。仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は SNS に、双方はレバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に軍事作戦の停止を宣言したなどと投稿し、仲介役を務めたカタールに加え、サウジアラビアとトルコにも大きな貢献があったとして謝意を示しました。トルコのエルドアン大統領は SNS に、地域における平和と安定に向けた重要な進展だと評価すると投稿する一方、覚書が正式に交わされるまで予断を持たないよう呼びかけました。日本政府の反応です。高市総理大臣は午前8時40分ごろ、旧ツイッターの X に、事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する、これは当事国が外交的解決を志向し 粘り強く交渉を行った結果だ。またこれまで仲介の役割を果たしてきた関係国の努力を高く評価すると投稿しました。木原官房長官は記者会見で次のように述べました。
1: 今後ですね、今回の覚書が着実に実施をされて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が一日も早く実現すること、このことを強く期待するものであります。
0: 日本船主協会によりますと、現時点でペルシャ湾内には日本人の船員が3人と日本関係の38隻の船舶がとどまっています。日本船主協会の広報担当者は、現時点の情報だけでは海峡を通ることを判断できない、最終的に通過するかどうかは各社が個別で判断するが、今回の合意を受けて船が動くとは聞いていない、今の段階で安全が確保できるのか状況を注視していると話しています。今回の合意はトランプ大統領にとって果たして前向きなものなのか。ワシントン支局の須田正樹記者によりますと、これで問題がすべて解決するわけではないということです。世界経済に大きなダメージを与えてきたホルムズ海峡の封鎖の解除が約束通り履行されれば大きな一歩といえます。ただ問題はイランの核開発をめぐる協議についてはさらなる交渉期間が設けられることになる見込みであることだと須田記者は指摘します。トランプ大統領はオバマ大統領時代のイランとの核合意を一方的に離脱し、その後イランがウラン濃縮を加速させた経緯があります。今回署名が実現しても、その後の協議でオバマ大統領時代よりも厳しい制限内容で合意できなければ、軍事作戦に踏み切った判断への批判がさらに高まることも予想されます。さらにイスラエルとヒズボラの対立の先行きも見通せず、トランプ大統領としては不確定要素を抱えたまま次の交渉に入っていくことになりそうだということです。次にイラン側の反応についてです。取材に当たっている大橋貴臣イスタンブール支局長によりますと、イランの中央司令部は日本時間の今朝、イラン国民は敵が敗北と降伏を認める以外選択肢がないことを証明したなどとする声明を発表しました。イラン側としてもひとまず安堵している模様で、イラン側は覚書の文面が確定したのは14日の夜だとしていて、ギリギリまで調整が続いたことがうかがえるということです。14日の日中にはイスラエルがレバノンの首都ベイルートを攻撃したことで影響が懸念されたが、イランは報復していません。覚書をめぐり合意に達したいというイランの思惑の表れだとみられます。ただイラン側は常に武器の引き金に指をかけているとし、過去に協議の最中に攻撃を繰り返したアメリカへの強い不信感も示しています。本格的な協議の入り口には立ったものの、今後イランの核開発など難しい課題をめぐる話し合いが控えています。両国が折り合いをつけていけるのか、依然慎重に見ていく必要があるということです。で、週明けの今日の東京株式市場、アメリカとイランの双方が戦闘終結に向けた協議で合意に達したと明らかにしたことを受けて買い注文が膨らみ、日経平均株価記録的な上昇となっています。東京証券取引所から経済部の牧野記者です。
2: 戦闘終結に向けた重要な一歩となるか、市場では前向きな反応が大きくなっています。週明けの今日の東京株式市場は午前中ほぼ全面高となる場面もあり、日経平均株価は初めて6万9000円を突破した後も上昇を続け、上昇幅は一時3600円を超えて取引時間中としては過去最大となりました。午前中の終値は3573円高い6万9593円となっています。戦闘終結に向けた協議で合意したとの発信がアメリカ・イランの双方からあったこと、さらにホルムズ海峡が解放されると伝わり原油の先物価格が下落したことが 株価を押し上げています。ただ先行きを警戒する投資家も少なくありません。今後の焦点は今月19日の署名後に解放されると伝えられているホルムズ海峡をめぐる動向ですが、市場関係者からは完全に霧が晴れた状態ではないとの声も聞かれます。これまでイラン情勢に大きく揺さぶられてきただけに、市場はこの先の動きを慎重に見極めようともしています。
0: サッカーワールドカップの北中米大会1次リーググループ F の日本は初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し、2対2で引き分けました。2回リードされる展開をいずれも追いついて、強豪相手に勝ち点1を獲得しました。世界ランキング18位で歴代最強とも言われ、優勝を目指す日本はアメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで、世界8位で過去3回の準優勝を誇るオランダと対戦しました。日本のベンチには怪我のため大会直前にチームを離れた遠藤航選手のユニフォームがかけられました。前半は開始早々にオランダのフォワードマレン選手にシュートを打たれるなど攻め込まれる展開が続きましたが、ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手の好セーブでピンチをしのぎ0対0で折り返しました。後半に入ると6分、クロスボールをオランダのキャプテンファンダイク選手に頭で合わせられて先制を許しましたが、その6分後には中村敬斗選手がペナルティーエリアの外から右足でシュートを決めて同点に追いつきました。このあと日本は19分にオランダのフォワードサマーフィル選手にペナルティーエリア内でゴール隅にシュートを決められ再び勝ち越されました。それでも44分コーナーキックに途中出場の小川幸輝選手が頭で合わせたボールが鎌田大地選手に当たってゴールに入り、2対2の引き分けに持ち込みました。日本は3大会連続の白星スタートとはなりませんでしたが、強豪のオランダを相手に2回リードされる展開をいずれも追いつく粘りを見せて勝ち点1を獲得しました。最初のゴールを決めた中村敬斗選手です。
3: 2回ビハインドからどっちも2回とも追いつけたっていうのは本当に、チームとしてこれから戦っていく上で大きな自信になるかなと思います。
0: 2点目のゴールを決めた鎌田大地選手です。
4: 難しい展開になりましたけど、自分たちがしっかりやってきたことが、出たと思うし、勝ち点1最低取れてよかったなと思います。
0: 森保はじめ監督です。
5: 選手たちが2回リードされても諦めず、本当にこうチーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くということを実践してくれて、勝ち点1がしっかり取れたということは非常に悔しい部分もありますけど、いい、結果とチームとしての戦いが、共有できたと思います。
0: 試合会場のスタジアム周辺にはパブリックビューイングの会場が設けられ、現地の市民やチケットを購入できずスタジアムに入ることができなかった日本のサポーターなど数千人が集まりました。青色の日本のユニフォームを着たサポーターたちは、日本の選手がシュートを打ったり相手のチャンスを阻止したりすると大きな歓声を上げ、格上とも言われた強豪オランダに挑む日本の選手たちに声援を送り続けました。日本各地でも早朝から熱い声援が送られました。
6: 次に絶対につながった試合になったと思います。もっともっと盛り上がっていくので、しっかり応援して一緒にいい景色を見させてもらいたいと思います。
7: めちゃくちゃ興奮しましたね。勝ちに値する引き当てだったと思います。
8: すごかったですね。もう思わず叫びましたね、朝から目覚めましたわ。今日は一日余韻に浸ろうかなと。
0: オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下も、滞在中の王室が別荘として使用している城でウィレム・アレキサン

0: 公表した写真には両陛下と国王夫妻がそれぞれの国の代表のタオルを首にかけ、両陛下が日本のチームカラーと同じ青色の服を着られている様子が写っています。観戦はオランダ側の提案で実現し、両陛下は楽しみにされている様子だったということです。日本は次の試合、1次リーグ第2戦で世界45位のチュニジアと対戦します。遠藤航選手はオランダ戦の後、自身の SNS によく追いついた、次勝とうと投稿し、チームの健闘を称えました。チュニジア戦は日本時間の21日午後1時キックオフです。NHK では試合の様子を BS で生中継します。今月2日、福島市の工場や住宅などで4人が熊に相次いで襲われ、付近の小中学校では保護者による送迎が続いていましたが、新たな目撃情報がないことなどを受けて、今日から通常の登校に戻りました。今月2日午前、福島市笹木野の工場や住宅などで、熊が男女4人を次々に襲い、その後行方がわからなくなりました。現場近くの野田小学校と野田中学校では、臨時休校の措置が取られ、今月5日に学校を再開した後も、保護者による送迎が続いていました。その後、新たな熊の目撃情報がないことなどを受けて、いずれも今日から通常の登校に戻りました。小学校では体育の授業をはじめ屋外活動も再開され、児童たちは鉢植えに水やりをするなどして過ごしていました。野田小学校の青柳俊弘校長は、
1: 今日からは一応屋外での活動もということで再開して、本来の子どもたちの元気な姿が戻ればいいかな。
0: 4人を襲った熊はまだ捕獲されておらず、福島市は登下校の時間帯を中心にパトロールを続けるということです。フランスで31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演は14日千秋楽を迎え、大関琴桜が横綱豊昇龍との優勝決定戦を制し、大歓声が送られました。大相撲パリ公演は2日目の14日に千秋楽を迎え、優勝決定戦では琴桜が豊昇龍に寄り切りで勝ちました。会場にはおよそ1万5000人の観客が詰めかけ、優勝決定戦の勝敗が決まると立ち上がって大きな歓声と拍手を送っていました。優勝した琴桜は、母国の競技のようにたくさんの人に応援してもらえて、本当に楽しくのびのびと相撲を取らせてもらえたと話していました。公演の終了後、会場の外にはファンを中心に多くの人が集まり、力士とともに写真を撮影して交流を楽しんでいました。パリ市内から夫婦で訪れた28歳の男性は、力士たちの取り組みが始まると嬉しくて叫んでしまい、毎回声援を送っていた。いつか日本で本場の大相撲を見るのが夢だと話していました。またスイスから家族で訪れた11歳の女の子は、豊昇龍と大の里が好きで取り組みを見ること

0: 平均株価午前の終値は先週末の終値より3573円60銭高い6万9593円64銭。東証株価指数トピックスは 140.38 上がって4022.34 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対し先週末と比べて17銭円高ドル安、1ドル160円10銭から12銭となっています。またユーロに対しては32銭円安ユーロ高の1ユーロ185円71銭から72銭となっています。ここまで全国のニュース、増下隆がお伝えしました。時刻は0時20分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東地方のニュースです。今朝、茨城県筑西市で住宅一棟が焼ける火事があり、2人が遺体で見つかりました。この家に住む80代の夫婦と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認などを進めています。今日午前5時半ごろ、筑西市宮古の木造平屋建ての住宅から火が出ているのを同じ敷地に住む50代の女性が見つけ、消防に通報しました。ポンプ車など7台が出て消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。警察と消防によりますと、木造平屋建ての住宅一棟が焼け、焼け跡から2人が遺体で見つかったということです。この家には坂入昇さん89歳と85歳の妻が住んでいて、火事の後いずれも連絡が取れていないということです。警察が身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。現場は桜川市役所の真壁庁舎から西におよそ9キロ離れた住宅が立ち並ぶ地域です。お伝えしていますように、サッカーワールドカップの北中米大会1次リーググループ F の日本は14日初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し、2対2で引き分けました。2回リードされる展開をいずれも追いついて、強豪を相手に勝ち点1を獲得しました。日本のフォワード上田綺世選手の地元水戸市ではパブリックビューイングが行われました。早朝午前5時のキックオフにもかかわらず、日本のユニフォームを着た市民らおよそ40人が市役所の大型のスクリーンで観戦しました。集まった人たちは日本代表のユニフォーム姿で、試合が始まると市が用意したグッズを手に応援に合わせて音を鳴らしエールを送りました。前半、日本代表のピンチの場面では悲鳴も上がりましたが、オランダ代表のシュートを防ぐと安堵の表情を浮かべながら歓声を上げました。また前半終了間際に上田選手がゴール前でパスを受けると、立ち上がってゴールを期待する声援を送りましたが、惜しくもシュートが外れると頭を抱えながら悔しがりました。30代の女性は、上田選手のシュートの場面は惜しかった、日本代表のピンチの場面はハラハラしますが楽しめているので早起きした甲斐がありますと話していました。また60代の女性は、上田選手は地元の誇りです、ゴールを決めて日本代表に勝利をもたらしてほしいですと話していました。次です。12年前、東京女子医科大学病院で鎮静剤を長時間投与された2歳の男の子が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の研修医に無罪が言い渡された判決について、検察は控訴せず無罪が確定しました。一方、有罪判決を言い渡された責任者の医師の弁護側は判決を不服として控訴しました。無罪が確定したのは、東京女子医科大学病院に勤務していた当時研修医だった福田聡医師44歳です。2014年、病院で鎮静剤のプロポフォールを長時間投与された2歳の男の子が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われ無罪を主張しました。

先月29日の判決で東京地方裁判所は、麻酔科と集中治療の専門医の資格はなく、副作用の危険性が高まっていると認識することは困難だったとして、福田医師に無罪を言い渡しました。これについて東京地方検察庁は期限までに控訴せず、無罪が確定しました。この死亡事故では、集中治療室の現場責任者だった医師の小谷徹被告66歳も、業務上過失致死の罪に問われ、判決で副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして、禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されました。小谷医師の弁護側は判決を不服として、今月4日付で東京高等裁判所に控訴しました。ここまでのニュース、片山がお伝えしました。

名曲の小箱、武満徹作曲、小さな空、大谷健二指揮、東京混声合唱団の演奏です。

0: 6月15日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: 皆様どうもごきげんよう、ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジータです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: サッカーのワールドカップ、はい、劇的なドローのシーンを見て、今日出勤してきたんですけど、はい、街に異変がありました。
1: ほう、どんな。
0: いつも私が乗る電車って、はい、まあ、そこそこぐらいの混み具合なんですけど、うんうんうん、多分私と同じような形で、うん、劇的なドローを見てから駅に向かわれる方が多かったんでしょうね。駅に向かう人がね、普段の 2,3 倍
1: なんかスクランブル交差点も結構盛り上がってたみたいな。い
0: ねえ、だからもう朝ね5時
1: ですよね。
0: からですからね、今この時間眠いという方もいらっしゃるかもしれません。
1: そうですね、その可能性ありますね。やっぱこの朝の試合観戦、結構元気も使っちゃったりして、
0: でもね、日本代表勝ち点がついて、まあ、いろんなね、はい、うん、怪我をして、まあ、途中で代表外れるという選手もいる中でしたけど、ちょっと幸先のいいスタートだったかな
1: ですね、
0: はい、
1: いや、これはますます見逃せませんね
0: ご覧になって。
1: あ、私はね、リアルタイムではちょっと拝見できないんですけれども、はい、ちょっとハイライトの方を、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、朝早いとね、ハイライトもご利用いただきたいと思います。ちょっと目覚めにも役立てていただきましょうね、はい、午後すっきりしていただくために0時32分です。できる方はご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい、引き上げてストンと、ぎゅっと力を入れて抜きます。1、2、3、4、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブランブランと力を抜いて、軽く軽く、1、2、3、4、腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて、ピアノの音よく聞きながら、はい、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。

伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。右、左、3、4、足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて、両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前、後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、左右にねじります。左を向いて、

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身ゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。ギュッギュッと元気よく、1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から

0: 後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は兵庫県のお昼です。タレントの森島みなみさんとつながります。一時代はインタビュー人のは、本日のお客様、歌手の新野美香さん、
2: はい、
1: ね、ドリアンさんも何度かお仕事ね、ご一緒されたことある方ですけども、演歌だけでなく本場ニューヨーク仕込みのジャズにも
2: すごいんですよ、
1: 磨きをかけてらっしゃいます新野さんですが、難病も乗り越えた新野さんに、手術のこと、リハビリのことも伺いたいと思います。にじまたぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマは歩く、ウォークにちなんだ曲からの出題です。1時53分頃です。ふるってご参加を。2時台の後半は列島リレーニュースです。3時5分、今日もおやつをご一緒しましょう。そして3時台にも今日はゲストをお迎えいたします。はい、6月はプライド月間です。性的マイノリティに関する啓発、多様性を祝福する催しが世界各地で行われています。そこで法学者の谷口博之さんをお迎えしまして、今月6日7日に渋谷で行われたプライドフェスティバルに寄せられた声をご紹介します。ドリアさん、こちらにもね、
2: はい、
1: 司会と、
2: はい、で、ね、ステージもお邪魔させていただきました。
1: ですね、参加されていらっしゃいました。3時台、今日たっぷりとこちらをお送りしたいと思います。さあ、今日も皆さんからのメッセージリクエストが番組の主役です。今日のメッセージテーマ、ピンチ。
2: ピンチ
1: どうですか。
2: まあ、私はちょうどね、先日までピンチはチャンスよがあのキーワードの舞台を出演させていただいていたので、はい、まあ、人生たくさんのピンチに見舞われてきましたけれども、はいはい、いろいろピンチといえばもういくらでもありますね。
1: じゃあまずはリスナーさんから、
2: はい、
1: 東京都にお住まい、ラジオネーム秘密のやっこちゃん、
2: やっこちゃん、
1: はい、来月で70歳と、
2: はい、
1: あることでもないですね。人生初の一人旅を去年11月岡山での公開放送に参加した後、
2: はい、
1: 5泊楽しんできました。
2: あらあら、いいじゃないですか。
1: 私たちが ね、
2: あの時だ、
1: はい、それで味を占めました。今年4月2度目の旅、東北で予定しておりましたが、地震と熊出没で諦めました。うんうん、本日リベンジで会津若松に出かけます。これからですか。放送の、始まりの頃は新幹線の中、終わりの頃は会津に到着していると思います。何せおばあの一人旅、人様に迷惑かけず、コロネピンチにならないよう応援してくださいと。
2: あら、もうやっこちゃん一人旅頑張って、
1: ね、ちょっと足元に ね、お気をつけていただきたいと思います。三重県のまっとり千恵子さんです。グアムに行った時、トイレにバッグを忘れていたことに気づき、慌てて戻ったら無事にありました。もしなかったら大ピンチに至るところ、うん、海外のトイレで忘れ物、本当に慌てました。うん、それ以来バッグは肩からかけることができるショルダーバッグを使っています。
2: うん、大切です。
1: 肌身離さないと、うん、ね、物をなくすってピンチどうですか。
2: たくさんございます。

0: ます。
1: 私は本当に粗骨者なので、はい、あの携帯電話、まあ家の鍵、はい、あらゆるものを財布もなくしますし、はい、あらゆるものをなくしています。
0: 戻ってくるパーセンテージ
1: 70%。
0: あ、割と、はい、
1: 日頃の行いがいいので。
0: でも3割は、
1: それはもう、ね、
0: 戻ってこない。
1: もう税金みたいなもんで、こうね。
0: いやいやいや、切符良すぎるでしょうね。さあ、あなたのピンチ期を教えてください。そしてリクエスト、金曜まで歩く、はい、ウォークでございます。さあ、すべての投稿はまんまるホームページのお知らせ欄から投稿フォームをご利用ください。X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグなどに NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いします。ファックス03-3465-2360、03-3465-2360です。さあ、今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、月曜日のこのコーナーは地域の人気者、事情通の方とつながっております。今日は兵庫県のお昼でございますが、この方です。もしもし。
2: こんにちは、兵庫県神戸市から森島みなみです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 去年11月以来というね、森島みなみさん、はい、アイドルユニット神戸リーズのキャプテン、お務めですね。15周年なんですって、
2: はい、そうなんですよ。この夏に結成14周年ライブが控えていて、はい、15年目を迎えます。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ちなみにみなみさん、何歳の時デビューされたんですか？
2: 私18でデビューしました。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、15年、もうすぐ10年が経とうとしています。
0: そうか、結成自体は15年だけど途中から加入されたということですね、はい、
2: そうなんです。メンバーも入れ替わりながらずっと歴史をつないでいます、うんうんうん、
0: 今キャプテンでね、グループを引っ張っていらっしゃいますが、はい、神戸ですかね、お天気どうでしょう？
2: 今ちょうど日差しが出てきて、うん、青空も半分ぐらい、まあ、雲があるんですけど半分ぐらい青空が見えています。
0: 気温はどうですか？
2: 暖かいです。さっきまでちょっと肌寒いなと思っていたんですけど、もう夏の日差しです ね、
0: あね、ちょうどいいぐらいかもしれませんね。暑すぎずって感じですよ ね、
2: すね。はい、とても心地いいです、はい、
0: お昼はこれからですか？もう召し上がりました？
2: これからです。今ちょうど六甲山に来ているので、はい、週末は行列ができる人気のカフェでハンバーグを食べたいなと思っています。
0: じゃあね、いい仕事をして美味しく召し上がっていただきたいと思いますが、はい、じゃあまずはこの時期の神戸といえばズバリ何でしょう？
2: ぜひ神戸の夏野菜を食べてみていただきたいです。神戸市の西区には農園も多くて、うん、今の時期はトマト、ナス、キュウリ、スイートコーンなどいろんな野菜が作られているんです。特に真っ赤で肉質がしっかりしたトマトがおすすめなんですけど、はい、中にはトマトで農林水産大臣賞を受賞した農園もあるんです。
0: 美味しいトマトができるということですが、じゃあそのトマトどうやっていただくのがおすすめでしょう？
2: イタリアン、特にスパゲティがおすすめです。
1: はい、あ、いいですね。
2: 市内には神戸の野菜を使ったイタリアンのお店もあって、地元で採れたトマトとレモンを使った冷製パスタとか、その日に畑から採れた野菜だけを具材にしているパスタなどがあります、
0: ね、多分美味しいイタリアンが、ね、あのロケーションですから、ね、より美味しくいただけるというのが神戸。いい
1: ペリーニとかですよ ね、
0: ね、
2: はい、
0: さあ神戸では野菜だけじゃない果物、ね、フルーツの栽培盛んと聞いてます。
2: そうなんですよ、神戸市の西区には西日本最大級の果樹団地という果樹園が集まっているところがあって、広さは甲子園球場20個分ぐらい、見渡す限りの果物畑なんです。
0: 20個分相当広いですね、
2: はい、本当に広くて、うん、でちょうどこれから桃のシーズンに入るところです、う
0: ん、わあ、こちらもやっぱりスイーツでいただくとね、桃美味しそうですよね。
2: そうなんですよ、この時期になると毎年神戸のお菓子屋さんとかカフェでその地元で採れた桃を使ったスイーツが出てきて、ちょうど先週ぐらいからちらほらと見かけ始めました。私が毎年食べてる好きなケーキは、はい、もう見た目がそのままの桃をボンと置いたような形なんですけど、はい、桃の中をパカッと開けると中がショートケーキになっている可愛らしいケーキがあるんです。
1: 絶対美味しいじゃないですか。
2: それを毎年楽しみにしていて、今年も食べようと思っています。
1: 羨ましい。
0: 大きい町ですからね、きっとね、腕の立つパティシエがいらっしゃるんでしょうね。
2: はい。
0: さあさあ、神戸は見頃の花もあると伺いました。
2: あります。うん、実は1970年に当時の神戸市民のアンケートで決められた神戸市民の花というものがあって、はい、それがアジサイです。今私がいるこの六甲山

0: 間には昔からたくさんのアジサイが咲いていて、今日もぐるっと2時間ぐらい回っただけで5種類のアジサイを見つけることができました。
1: 今日は番組のために六甲山に行ってくださってるんですか？
0: もうプライベートで、
1: はい、そうですか、
0: 行かさせていただいてます。
1: ね、おすすめのアジサイスポットってあります？
0: おすすめのアジサイスポットは、はい、神戸市立森林植物園です。ちょうど今6月から7月中旬にかけて、およそ5万株のアジサイが咲き誇るんです。
1: 5万株、すごい。
0: 中には幻のアジサイって言われている七段花もあります。
1: 七段花、
0: はい、すごく可愛らしくて、ちっちゃいアジサイにの周りにちょっと大きな花がついてるような見た目なんです。
2: ありますね、
1: あれ七段花っていうんですね、
0: はい、特別の場所に行かなくても雨でも見られる屋根付きのところだったり、新幹線の駅が近い植物園や駅前の広場とか公園にも咲いているので、ぜひアジサイを満喫していただきたいです。
1: 新神戸の駅の近くにもじゃあアジサイ咲いているところがあると、はい、いうことですね。神戸でアジサイ、皆さんもチェックしていただきたいと思います。じゃあ南さん、締めくくりに全国の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、神戸をはじめ兵庫県は食材も自然も豊かな街です。雨の日にしか見られない風情ある景色もあるので、ぜひこの時期に兵庫県に遊びに来てください。
1: はい、じゃあこの後美味しいハンバーグを召し上がってください。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 兵庫県のお昼、神戸市からタレントの森島みなみさん、神戸リズのキャプテンでございました、はい、さあ明日のこの時間ですが、北海道苫小牧市のコミュニティ放送局 FM 苫小牧のパーソナリティめぐみさんとつながります。明日のこの時間もどうぞお期待ください。じゃあ皆さんから届いているお昼ご飯、
2: あら皆さん何を召し上がってるんだろ
1: う。写真届いてます。かえでずんさん、徳島からラーメンと、
2: うん、
1: ね、インスタント、
2: やっぱこれ徳島ラーメンなのかしら、ちょっと違うのかな。
1: でもどうなんでしょう ね、私ラーメンの奥にあるこの2つの、これ俵結びかな、
2: おむすびっぽいですね、
1: おむすびっぽいですね、しっかり食べてください。卵も乗ってます。それから元パパ単身赴任さん、
2: いいです、ね、
1: 今日の日替わり弁当、
2: うん、
1: 黒毛和牛メンチカツ、本当かなって書いてあります。なんで疑ってるんですか。
2: まあね、うん、実際このご賞味されて、はい、黒毛和牛のエッセンスをどこまで感じられたのかっていうところなんじゃないですかね。
1: 食べての一言なのか、ね、この値段でっていう、
2: どうなんでしょうね、
1: 本当かななのか分かりませんが、美味しく召し上がってください、はい、マチルダさん、
2: あ、
1: これ札幌祭りで買った焼きそば、
2: うん、目玉焼きが乗ってね、
1: いいですね、
2: これも美味しいんですよね。
1: これ、祭りの、屋台がね、
2: ね、お写真
1: 軒を連ねる写真もね、うん、合わせていいですね。ちょっとやっぱり季節が本州と違って ね、
2: ちょっと少し前かな、今なんか気持ちのいいなんか、
1: ね、う
2: ん、
1: 新緑の季節という感じがします、うん、それからじゃあもう一つ、ヨンダース2世さん、
2: なんかおしゃれ、
1: おなじみの A 定食
2: A 定食という名前にしてはものすごくなんかハイカラというかおしゃれじゃないですか。
1: おしゃれですね。ポークメンチカツ、
2: うん、
1: キノコデミソース、
2: このキノコの感じもすごくいいですよ、
1: は
2: い、
1: キノコのコリコリとした食感が楽しく、ソースもコクがあって、
2: で多分あれ右上牛乳寒天とかじゃないかな、
1: あ、右上のね、みかんのような、うん、これ
2: これね、
1: 乗ってますね、
2: 美味しそう、もういい定食だな、
1: しっかり食べてね、はい、午後のお仕事も頑張っていただきたいと思います、うん、さあ今日のメッセージテーマはピンチ、
2: ピンチ
1: でございます。3つご紹介します。山形県にお住まい、ラジオネームシニアジュニアさん、うん、私のピンチは7歳から8歳の頃、母の実家に遊びに行った時、家の裏にあった池にぽちゃんと落ちてしまったこと。その時たまたま近くにいた 4,5 歳年上のいとこのお兄ちゃんが私の服をぐいっと引っ張って水から引き上げてくれ、うん、すぐに大人を呼んでくれました。あんちゃんがいなかったら本当にどうなっていたかと思うと、私の大ピンチを救ってくれたあんちゃんに今でも感謝しています。
2: あんちゃん、
1: ね、
2: お池にはまってさあ大変ってなことですよね。
1: 私も速攻にはまったことがありますよ、
2: ね、
1: 自転車を
2: ガコンって行っちゃうんですよね。
1: 深いのでこうなかなか人が助けに来てくれなくて、しばらく怖かったっていうのを、ね、ちょっと思い出しましたね。シニアジュニアさん、ありがとうございました。いろんなピンチありますね、
2: うん、そのピンチを、ね、乗り越えた、まあ、本当に物理的なピンチだけじゃなくて、ちょっとこう、ね、しんどかった時期だったりもあるでしょうし、 そのピンチの抜け出し方だったりピンチとの相対し方もぜひ、ね、なんかヒントで教えていただきたい。
1: シニアジュニアさんみたいにあのピンチを救ってくれた、うん、あの人に今俺を言いたい、
2: ね、はい、いいじゃないですか。
1: お待ちとります。今日のメッセージテーマはピンチです。そしてリクエストは歩くウォークでお待ちしております。さあ一台はいよいよ歌手の新野美香さんをお迎えいたします。新野さんへのメッセージや質問まんまるホームページと X をハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いいたします。じゃあデリアさん一台もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、上空に寒気が流れ込んでいる影響で、東北北部では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。レーダーによる解析では、青森県の十和田市や新郷村周辺では、正午までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。これまでの雨で、青森県と秋田県には土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また青森県には浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。大気の非常に不安定な状態は今夜にかけて続く見通しで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するとともに、竜巻などの激しい突風や落雷、雹にも注意するよう呼びかけています。一方、南西諸島付近には梅雨前線が停滞しています。沖縄奄美でも局地的に雨雲が発達していて、特に奄美地方では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は沖縄奄美でも土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意するよう呼びかけています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したことについて、イスラエル政府はこれまでに公式な反応を示していません。合意に先立ち、イスラエルの有力紙ハーレツは14日、イスラエルの主要な野党の政治家たちが、合意がイランの核問題などに適切に対処していないことへの懸念から、ネタニヤフ首相を厳しく批判していると伝えました。このうち最大野党のラピド党首は14日 SNS で、ネタニヤフ首相がアメリカに過度に楽観的なシナリオを売り込む一方で、リスクを詳しく説明せず途中で信頼を失ったなどとして、イスラエルの外交安全保障政策における最も恐ろしい失敗の一つであり、その責任はすべてネタニヤフ首相にあると批判しました。またアメリカのニューヨークタイムズは、トランプ大統領が14日自身の誕生日を祝う席で、合意を土壇場で破綻させかねない攻撃をレバノンに行ったネタニヤフ首相を非難したと伝えています。トランプ大統領は、彼は非常に扱いにくい男だ、正直に言って彼は我々が行ったことに大いに感謝すべきだと述べたということです。次です。12年前、東京女子医科大学病院で鎮静剤を長時間投与された2歳の男の子が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の研修医に無罪が言い渡された判決について、検察は控訴せず無罪が確定しました。無罪が確定したのは、東京女子医科大学病院に勤務していた当時研修医だった福田聡医師44歳です。2014年、病院で鎮静剤のプロポフォールを長時間投与された2歳の男、先月29日の判決で、東京地方裁判所は、麻酔科と集中治療の専門医の資格はなく、副作用の危険性が高まっていると認識することは困難だったとして、福田医師に無罪を言い渡しました。これについて東京地方検察庁は、期限までに控訴せず無罪が確定しました。この死亡事故では、集中治療室の現場責任者だった小谷徹被告66歳も業務上過失致死の罪に問われ、判決で副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして禁錮1年6ヶ月執行猶予3年が言い渡されました。小谷医師の弁護側は判決を不服として、今月4日付

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジータです。
0: お待たせしました。インタビュー人の本日のお客様、自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、新野美香です。
1: イエーイ、
2: いやー、やったー、ここでドリアンさんと会うとはね本当に嬉しいですね。
0: 明後日もリハーサルでご一緒。
2: そう、一緒ですね、あのライブ、今月、いや、もう今月末、はい、本番なんです
0: けど、ステージをね、一緒に
1: 2週間後なので
0: ね、それより前もご一緒の経験というのは何度も、ね、
1: 舞台を拝見させていただいたり、はい、まあ、歌番組でご一緒させていただいたり、
2: 最初が歌番組 で、
1: は
2: い、なんて素晴らしい人だと思って、2つの顔を瞬時に使い分けられるって素晴らしいなと思って、はい、でも興味津々で、したら私のことも興味持ってくださって見に来てくださって、
1: はい、
2: まあ、前から3列目とかで
0: それも分かっちゃう、
2: 前から3列目か4列目の真ん中で他のお客様がまだ盛り上がってない時に一人でもう目立ちますよね。ああ、
0: 自分でね、チケット購入されていってるから、
2: ものすごい気散りました
0: 苦情ですか。
2: いや、でもすっごい、でもすごい、あ、この人友達になれるとか思います。
1: 楽しかったです、ね、もう本当素晴らしかった。もうずっと歌いっぱなしの、もう出ずっぱりながら
2: 音楽劇ね、笠置シヅ子さんを生涯をやった、
0: 去年、
2: シヅ子、
1: 素晴らしかったです。
2: ありがとうございます、興味を持っていただいて、
0: ね、私はあの NHK ホールで歌謡コンサートで何度もご一緒させていただきましたし、
2: ありがとうございます。
0: 一番やっぱ紅白歌合戦ね、
2: はい、なんとも
0: 浮雲二人ね、歌ってらっしゃいました。
2: 覚えてらっしゃいます。私が忘れそうなこと
1: 忘れちゃダメです。
2: いや、紅白って、いつ出たかなと思いました。すいません、ありがとうございます。さすがに NHK の方ですね。
1: いや、もうさすがでございます。
0: 今日新野さんへのメッセージもいくつも届いてるんで、
2: すごい嬉しい、ありがとうございます、ね、皆さん。
0: 新潟の演歌好きな親子さん、
2: はい、
0: 新野さん、はい、演歌好きな娘とよく歌番組で拝見しています、うん、そして美香さんのデビュー曲男船、こちらはよく口さんでおります、
2: はい、
0: と言いますのも娘と車でほぼ毎日海岸線を通るので海が荒れているときは大体
2: 荒れてですか、
0: 荒れて牙むく、
2: はい、
0: 北海しぶきですね、
2: はい、ありがとうございます
0: 、ね、歌い出しがね、こう歌ってらっしゃって親子で、
2: ありがとうございます。ちなみに私、男船はほとんどの方がデビュー曲と思われてるんですけど、はい、あれ3作目なんですよ、
0: ね、デビュー曲は、
1: カモメ
0: お前ら、お前なら
2: 何見て喋ってる
0: いや、すみません、僕はあの知らなかったんです、
2: プロフィール。いやほとんどの方がご存知なくて、1曲目2曲目、はい、3曲目であの名前を知っていただいた、演歌好きな方にね、いやー、もう昔の話ですね。
0: 20歳のリスナーさんからも、大阪の演歌大学生、
2: はい、
0: 演歌大学生さん、新野美香さんがゲストと伺ってメールしました、
2: はい、
0: 新野さんのなにわ育ち、1から2人など大好きな大学生です。20歳です。
2: 1から2人、
0: あ、
2: そう、私の歌
0: ちょっと待ってちょっと待って、心配、今日大丈夫ですか、
2: 一時咳が出ました、はい、ちょっと緊張しちゃった、はい、あ、そうそうそう、はい、私の歌です、
0: ね、
2: ありがとうございます。大阪の二十歳の方、は
0: い、演歌大学生さんという、もうラジオネームを演歌好きが
2: 言葉知る感じ、ね、ありがとうございますね、
0: はい、新野さん、はい、簡単にプロフィールを、
2: あー、はい、
0: いいですか、
2: どうぞお願いします。
0: 1965年、
2: はい、
0: 昭和40年の8月30日のお生まれ、
2: はい、いや、そんなこと言うんですか、
0: 私誕生日一緒なんですよ。
2: え、8月30日、
0: そうなんですよ、
2: 井上陽水さんもそうです、
0: 松本潤さんもそうです、そう、嵐のね、
2: はい、そうです。
0: で、1977年、子供たちが自慢の歌真似を披露する人気番組、はい、
2: うん、
0: これ NHK じゃないということをお察しくださいこちらで優勝されました
1: なるほど、
0: はい、
2: でスカウトされました。
0: 都はるみさんのあんこ椿は恋の花、
2: うん、
0: これ木八城の、
1: 木八城
0: 高級ですよね、木八城ってね。
2: いや、あのお衣装さんが着せてくれました。
0: そうですか、
2: はい、私は体一つで大阪から行って、そして優勝してスカウトされたっていう。
0: まだ小学生ですか。
2: まだね、11歳でしたね。
0: 小6、でこの演習をきっかけにスカウトされてプロダクションに、
1: すごいな、
0: はい、作曲家の市川翔介先生の門下生と、
2: はい、にしていただきました。
0: で、はい、高校卒業、1984年に、はい、先ほどご紹介したカモメお前なら、こちらでデビューを、
2: うん、そうです、はい、合ってます。
0: で、1985年、男船、こちら70万枚を超える大ヒット、はい、代表曲ですね。
2: そうですね、大事な歌です、
0: はい、で1987年、第38回紅白歌合戦に初めて出場、
2: うん、
0: で90年代に入ると、
2: あ、はい、
0: 99年、
2: はい、
0: 韓国でデビュー。
2: そうです、これ私こんなに近い、当時少し前、はい、99年ちょっと前に、うん、チョヨンベルさんとか、
0: うんうん、
2: ケンスクさんとか、
0: うん、
2: 日本に来られて日本語で いろんなあのこうヒット曲をこうどんどん出されてた、でこれ逆がなんでないんだろうと思っていて、
0: そうですね、
2: でこんなに近いからお客様の数も増えるし、で仕事のまたあの種類も変わっていきまして、韓国語を独学で勉強し始めて、当時なかなか本屋さん行っても、初めて旅の番組でソウルからプサン旅したんですけど、その時にあここにも私のお客様になってくださる方がいるって思って、
0: デビュー3年目で韓国旅行に行って、結構音楽に衝撃を受けられたんです
2: ね。衝撃受けました。
1: やっぱトロットと演歌ってある程度相通ずるものもあるんです
2: か？通ずるものがあります。でもやはりどっか違って、メロディーのこう生き方とか、であのお客様も違って、ただあのエネルギー、こう日本にないエネルギーを感じて、初めてハンガンをタクシーで夕方渡った時に涙が止まらなかった。なんですかね、あの感動とも違うんだけど懐かしさとか、そう、まあ、そういうことで、結局韓国でデビューするまで12年近くかかっているんですけど、いつか順番が来た時私が一番に行きたいと思って、
0: 当時の記事を見ると、日本人第1号韓国デビューと、
2: 結果的にはそうだった、まだ今の時代と違って韓流のドラマもなかったし、本当に大変でした。全てが日本人だというだけで、
0: 今や当たり前のようにね、両国で音楽の交流って当たり前
2: になってますけど、一緒に番組を作ったりなんかしている、そこ が夢だったんですね。
1: そうか、日韓ワールドカップよりも前ですね。
0: 前です、随分前ですよ。
1: そうですよね、
2: すごいですよ、今の時代ここにここに絶対行き着くだろうなって思ってたところに今来ているから、すごく嬉しいです。
0: はい、で2001年には教育テレビ、Eテレの前身ですけど、アニョンハシムニカハングル講座、ハングル酒場というコーナーがあって、
2: そういうことを作っていただいて、長いことをレギュラーで、これもやっぱりあの教育語学番組ですから、きちっとやはりした韓国語を話さなければいけないと、とっても勉強になりました。
1: いいですね、歌うハングル酒場って。
2: そうです。で毎回そこでいろんなジャンル、フォークソング歌ったり、民謡歌ったり、演歌歌ったり、あのバラード歌ったり、そういうコーナーを作ってくださったんです。はい、
0: それこそ本当に日韓ワールドカップの前年と、ですね、いうことになりますから。
2: そうですね。でもね、何でも私せっかちで、なんてちょっと早かったんですね。
1: 先取り先取りで。
2: むちゃくちゃ早かったんだと。
0: で2014年にはニューヨークのライブハウスで歌を披露されました。
2: ここもうだから12年近く前の話ですけど、干支が一回りしたけど、これは私の音楽人生、歌手人生の後半をはっきりと、あの作ってくれたと。ここからの広がりってむちゃくちゃ大きかったです、
0: ね、ニューヨークで歌ったのはジャズと、で現在は演歌、ジャズ、サンソン、ポップスなどジャンル問わず幅広く歌ってらっしゃいます。
2: だってドリアンさんだってそうじゃないですか、全くジャンルレスで、あれ全ての意味でジャンルレスで、
1: でも本当にこう、あのいろいろこう歌を歌わせていただくときに、あこのナンバーも美香さん歌われてるんだ、このナンバーも美香さん歌われてる、あ勉強させていただこうって聞くことが多いんですよ。
2: よく言います
1: 。本当に
0: フロンティアですね、本当に。
1: あこのアレンジかっこいいわとか。
2: それアレンジってすごく大事で、もう本当にあの基本アカペラで歌うことが好きなんですよ、でその次はあの要するに打楽器、ドラムだったり、パーカッションだけで歌うとか、私の歌のルーツはなんか盆踊りの櫓の上だったので、そういうところにがあるんですね。だからいろんなアレンジがどんどん入ってくるのが楽しくて、特にジャズがそうですね。
0: でもなんでこれジャズを歌ってみようというふうに思われ、
2: これね間違いなんですよ。
0: 間違いなんですか。
2: 私ジャズ歌いにニューヨーク行ったわけじゃ全然ないんです。要するに、まあ、デビューして10年立つか立たないかっていう、まだそんな、あのペイペイのうちから今の日本の演歌の世界、これものすごい先細っているし、ものすごい閉塞感を感じていたし、これ絶対近いうちにとてもあのあのこうなくなってしまう危険性のあるジャンルかなと思っていて、で、日本の中の演歌っていうこのこうイメージといいますか、多分ラジオ聴きの皆様もこう持ってらっしゃるもの、これをなかなかこう広げていけないっていうか、で演歌が大好きだから、演歌をこのまま終わらせたくないという思いで、だったら日本じゃなくてもっといろんな人のところに私が行けば、でフィードバックで演歌ってクール、あめちゃくちゃクールじゃんっていう、音楽として捉えてもらえるんやないかという、そういうもう全く私のこの頭の中だけの発想で、だったらどこ行こうかな、一番人種がいるニューヨーク行ってみようって、行ったこともないニューヨークへ
0: 行ったことなかった、
2: ないないないないところへ行ってニューヨークで歌う歌を、 するといろんな人がきっとこれ絶対演歌だから興味を持ってくれる、うん、っていうことであのオーディション20カ所ぐらいジャズクラブ、
0: そうジャズを歌うためじゃなくて、まあ、いろんな音楽があるニューヨークで演歌を歌ってみようと、うん
2: はい、そういうことですね。で大きな間違いはでジャズクラブに新人のそれこそ本当にもう誰が聞いても知ってるようなところから、最近できたっていうところまで、うん、まずはその有名どころのところ全部あのオーディションというか私のあらゆる音源とか、うん、あのキャリアとか全部英訳したものを送って、で全部ノーで、まあ、考えてみたらね、はい、ジャズをやるところってジャズじゃないものを持っていってこれちょっと大きな間違いだったんです。だけど最後にもう私エアーも取っていて、うん、もう飛ぶ、まあ、最悪あの路上で私が演歌をね、はい、あの歌ったら、はい、うん、ブロードウェイのいろんな音楽関係者の人が、うん、何これって絶対思ってくれるとかって、うん、すっごく自分勝手な妄想の中で、はい、行ったら最後一件だけ、うん、うちでよかったら15分あげるって言ってくれたグリーンウィッチビレッジのスモールズという、はい、ちっちゃいところだったんですけど、そこがまた素晴らしいアーティストをいっぱい輩出してるところで、でオーナーになんでごめんなさい他全部ノーだったんです、うん、で初めてお会いしてなんで OK だったんですかって言ったら、うん、僕が聞いてみたいと思った。で私これがニューヨークだと思って、でそこから半年に1回ずつぐらいあの通っています。でもちろんライブもそこでやらせていただいたり、ニューヨークで行くことによってアメリカの大きなフェス、うん、あのにサウスバイサウスウェストとかにもがあるっていうことすら知らないで行ってたんだけど、向こうのお友達に教えてもらって、じゃあそこもオーディション受けてみようとかって、もう落ちること全然怖くなかった
1: です。日本人初とかじゃなかったでしたっけ、演歌歌手の方で初めて
2: かもしれない、うん、あのアニメとか日本の音楽として、うんうんうん、でアイドルの方とか、うん、すごく人気があって、でもファンがちゃんといるんですね、はい、だけど私はあえて着物で、うん、でもロックのミュージシャンとやったり、うん、ジャズ系の人とやったり
0: 演奏でちょっと、
2: うん、
1: 演歌は演歌なんだけど、さんのロックもねかっこいいんですよ。
2: いや何でもしてはるような、
1: もう拝見しております
2: よ。これ何指先だけです
0: 。タブレットだまつ。タブレットだまつ。
2: いやいやいや。でもその時にもう全然私があの演歌を、はい、ド演歌をバンバン、うん、あの歌っても、うん、みんなすごくちゃんとついてきてくれるし。
0: 実際にそのね歌を披露したら客席の反応はどうだったんですか。
2: めちゃくちゃあります。
0: よかった、
2: はい、でサウスバイサウスの場合は、はい、そこがよかったらどんどん次のステージが増えていくんですよ。何時から空いてる、じゃあうちでみたいな、なんか長い期間やっている、はい、世界中から集まってくるのでものすごい刺激的で、だけど気がついたのはあこのジャンル演歌っていうベースがあって、うん、

0: のバンズとかもありましたよね。
1: ああそう、
0: あれとかびっくりしちゃった。
1: ありがとうございます、思い出しました、うん、
2: 今日思い出すこともいっぱいありますね
1: 今日というか私最近そんなに忘れてるんです
2: でもどうですか、演奏するプレイヤーの皆さんは、はい、その演歌の持つその良さってどんなところ。
1: いやすごく例えばミュージシャンだけではなくて、アーティストも、例えば、はい、ニューヨークで出会った、コーラスグループマンハッタントランスファーのジャニー・シーゲルさんが、うん、興味持ってくださって、
0: はい、
1: でコーラスもう素晴らしい、私もライブを拝見してますけれども、うん、とかやっぱり自分たちにはない、うん、でジャニスと初めて会った時に、はい、ミカ歌って、うん、初めましてって言ってお茶入れてくださったら、うん、すぐねミカ歌ってたんです。で私その場で座ったままジャニスさんのお家で座ったまま、リンゴの花びらがもう一回もう一回って3回ぐらいやったら、うん、ジャニスがハモってきてくれて、うん、演歌でハモるっていう概念なかったんですよ、ね、うん、でジャニスさんのお家でこれを日本に持って帰りたいって、こういう演歌、今の私がやりたいものとかって思って、だから皆さんジャニスはミカどこでその何ですかヨーデル、うん、ミカヨーデルはどこの大学で学んだのって、みんな大学で音楽勉強してらっしゃるから、いやこれヨーデルじゃない
0: です、ヨーデルって思われるんですね
1: ヨーデルだって、
0: あいわゆる拳みたいな、
1: ってやると、でこれが普通にできてる自分の、これが一番の私の持ち味なんだ。だからジャニスさんと歌う時もあえてそういうフレーズをたくさんも私が歌ったりとか、でも結局2年後にはジャニスと会って2年後には一緒にレコーディングしてます、ニューヨークで。
2: レコーディングといえば今年4月、はい、アメリカジャズ界の大御所、うん、ベーシストロン・カーターさん、はい、共演されてリンゴ岩家、
1: 結局リンゴ岩家また歌ってるんですよね、はい、
2: ちょっとじゃあ聞いていただきましょうかね、うんうん、あといくつかバージョンがあるんですけども、はい、今日は三味線バージョンでお届けします、は
1: い、浅野翔さんのごめんなさい、はい、三味線が入ってます、
2: はいはい、じゃあまずは聞いてみましょうかね、新野美香さんです、リンゴ追い分け三味線バージョン。

0: しのみこさん、
1: はい、
0: リンゴ岩家三味線バージョン、いやこれレコーディングの今話をね、はい、伺ったんですけど、はい、当然ロンさんとは一緒の空間で、
1: そうです、スタジオで登録です、せーので一発で撮りました。
0: で浅野さんだけはちょっと別、
1: はい、ちょっとなりが違うので、うん、後で入れていただきました。
0: でもなんかいいセッションですね。
1: むちゃくちゃ、はい、だからね、ジャズっていうジャンルの魅力はやっぱりどんどん変わって、音楽変わっていくとボーカルも変わる、うんうんうん、はい、これが自分の気がついてなかったものをどんどん引き出してもらえるので、だから演歌という、まあ、リンゴ岩家のきちっとしたものを歌うっていうこともすごく大事だと、はい、あえてやっぱりそこも思いますけれど、面白いですよね。
2: それこそ美香さんの歌声とか歌い方も本当にね、毎回

0: 変わるんですよ、このアレンジだったりによって、うん、
1: それもね楽しいんですね聞くのが。
2: 今のセリフも勝手に追分山のてっぺんをこういうテンションで、でも演歌の時は追分山のてっぺんをって喋るんですね、うん、主人公になりきって、でそういうことを毎日違ったことできるなんてなんて楽しいんだろうと、もうめちゃくちゃ疲れますけど本当楽しいですよ。
3: 篠美香さんってやっぱりね、こうなんかドーンとするなんか圧倒する力みたいなものっていうのがボーカルで同じステージでも感じたことあるんですけど、なんかこの引きさんの美学というかね、少しなんか
1: こ
3: う
1: クールなね、
3: そうちょっと引きながらっていうのがちょっと鳥肌立ちますね。
2: すごい今日めちゃくちゃ褒めていただいて、いやありがとうございます。でも意識してることですよ、やっぱり引く、例えば着物のコーディネートでも足さない、引く
3: 引くね、うん、なんか本当に引く美学をねより感じる。
2: いやあすごいこと言っていただいてありがとうございます。
3: こちらリスナーの皆さんから、小葉さん、ジャズだし演歌だし拍手マークが3ついてます。
2: わー、 Thank you。
3: もういいとこ取りっていうかね、両方のいいところがギュッとなってますという感想。ツッピンとビオカイさん、演歌というソウルミュージックとジャズの相性の良さを感じると、
2: いやありがとうございます、嬉しいです。メッセージ、
1: やっぱ演歌はソウルですもんね、
2: だと思います。歌う人のやっぱり中身のものやと思います。
3: ニューヨークに行ってよかったですね。
2: めちゃくちゃロンさんとアルバム作る、はい、ジャニー・シーゲルとアルバム作るなんて、はい、そんなことを夢にも思ってない。ただ歌いたい、演歌を歌いたいという思いで行って、こういうとこにつながって、今私の年齢で歌手になって43年目なんですけど、はい、今こんなに多分一番楽しい。
1: あら素敵、
3: はいね、運命も感じますよね。振られまくって向こうのね、うん、ジャズクラブに15分だけのチャンスを篠美子さん生かしたと、
2: はい、そうなんですよ皆さん、
1: したんですね、
2: そうです、
3: 音楽のね、篠美子さんのこれまでの歩みを中心に前半はお送りしましたが、はい、後半は実はこの10年ほどは随分とお体も崩されていたり、
2: そうですね、
3: 難病にもかかったというふうなエピソードもあるということなの でこのあたりを中心に伺えたらと思っています。後半もよろしくお願いいたします、はい、ではここで音楽です。ハリー・ジェームスの演奏でウォーキン、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: インタビューしたのは改めて本日のお客様、自己紹介をお願いします。
2: はい、新野美香です。
0: 皆さんからのメッセージ続々と届いておりますので、はい、ここでもいくつかご紹介したいと思います、はいはい、東京都にお住まいボンゴさん、新野美香さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 私が独身時代に通っていたカラオケスナックで、はい、新野さんの春夏秋冬屋形船、
2: はい、
0: こちらが18番の人、お箱の人がいました、
2: うんうん、
0: ああちょいと、ああどうしたなどの掛け声まで上手で、
2: はい、
0: それをきっかけに私も新野美香さんの曲を聴くようになったくらいですと、ね、ご友人のおかげということですかね。で先日新 BS 日本の歌でこの曲が流れ、
2: はいはいはい、
0: 思わずガッツポーズ、
2: おー、はいはいはい、
0: で歌唱されたんですね。でもし可能であればご本人のあちょいとを聴かせていただけないでしょうか。
2: あちょいと、
0: ありがとうございます
2: 毎回違う言い方してますよね。あちょいとって言ったり、
0: はい、
2: 面白い。この歌も大好きです。
1: あれもインプロですもんね、ここも。
2: そうでございます。
0: この部分っていうのはもう歌手の方に任されているんですね。
2: う
0: ん、
2: そうです。
0: ああ、別にディレクターの方はこうしてねっていうのは。
2: 一応レコーディングのスタジオの中で自由にこう出たものを入れています、
0: ね。はい、そうなんですね。でも忘れることができないというね。うん、それからこちらはね、静岡にお住まいの直江さんです。
2: はい。
0: 新野さん、先日も村田秀夫さんの無宝松の一生の、
2: ね、あ、無宝松、
0: あ、無宝松の一生の熱唱を聞きました、
2: はい、
0: さすがでした、洋服、洋装も素敵ですが、
2: はい、
0: 和服がとても素敵、
2: ありがとうございます、
0: ね、こちら新曲の、
1: はい、そうね、この2パターンがまたいいんですよ。
2: これ両 A 面をどう表現しようかと思って、ね、ジャケットで半分に割りました、
1: ね、このマニッシュなジャケットスタイルとこの置物っていうね、これがいいんですよね。
0: 水色の置物と、ね、
2: はい、
0: 白のこれはジャケットですね。
2: そうですね、
0: はい
2: はい、
0: ご自身としては洋と和はどちらが、
2: もうこれも 50-50、はい、両方好きです、両方大好き。
0: 村田秀夫さんの歌を、
2: はい、ま
0: あね、男性の歌を歌う、
2: そうですね、はい、私の、まあ、亡くなった父が村田さんが大好きで、はい、父がよく歌ってました。でそれをまあ、耳コピーですね、今でいうところ、はい、アカペラで歌ってるのをアカペラで覚えて、うんうん、はい、それで、子供の頃から無宝松の一生っていうのが大好きで、今でもステージでは欠かすことなく歌ってます、
0: うん、ね、南春夫さんのね、
2: はい、
0: 田原星現場もよくお歌いになっていらっしゃってました、
2: はい、そうですね、はい、やはりもうあの当時の南先生、村田先生っていうのは素晴らしい、
0: ね、
2: あのこうなんて音楽性っていうのが今なかなかない、うん、
1: ないんですよ。
2: で私たちが真似事をやっても到底かなわないし、
1: あのこの南先生はこのブリリアントが響きがふわっと広がるじゃないですか。
2: ブリリアントってそうなんですよ。もうお二人がもう対照的で、
1: ね、本当に、
2: まあ、もちろんお性格も違うし、う、ね、両方の先生方にもう個人的に食事に連れていただいて、
1: はい、
2: 南先生は本当に若い頃ツアーで一緒に、まあ、
0: 前
2: 歌を袖でずっと、タワラ節鍵盤は知らなくて袖で覚えました。
1: そばやか、
2: そう、
0: だからご夫婦 で、ね、妻が太鼓ドドンってね、
2: 何でもよくして、
0: いやいや、昔勉強したことがあった
2: んで、そう、袖で、ね、奥様が太鼓叩いてらっしゃった、はい、先生のお着物すべて奥様がプロデュースなさって、
1: え、南先生
2: のことは、
1: え、じゃあ陣太鼓とか
2: 奥様が袖で叩いて、その太鼓の横で私はお二人見てました。だからそういう経験もすごく恵まれていると思って、村田先生にも可愛がっていただいたし、でそういったものをやっぱり歌っていきたいっていうふうには思っております、
0: ね、
2: はい、
0: じゃあもう一つ、なかなかね素敵なファックスが届きました、はい、静岡にお住まいの明るい主婦さん、
2: はい、
0: 今日のお話楽しみにしています。美香さんの美しくてシュッとしている立ち姿が好きです。 あんたの大阪、
2: お、
0: こちらも好きです。
2: ありがとうございます。
0: 歌いながら掃除をするとはかどります。
2: あ、そうでしょ、そうでしょ、
0: おかげさまで今日もうち中が綺麗です。
2: それは一役変えてよかった
0: で、いいです、
2: ね、あんたの大阪は、ね、私も大好きで、はい、これはもともと別の方が歌ってらしたものを、
0: はい、
2: で全然違うアレンジやったんですよ。もうラブソングとして捉えてらして、はい、私はこれを全ブラスで、
0: はい、
2: ブラス大好きなんですよね。でビッグバンドのサウンドでやっぱりさっきのお装置じゃないですけど、はい、みんなが元気になる歌にしたいと思って、
0: はい
2: はい、当時元の夫でございますけど、はい、荒木豊久先生が書いてらしたものだったので、
0: はい、
2: で私もこれをリリースさせていただいて、
0: あ、そうなんですね、
2: これは今でも絶対歌いますね。
0: うん、 ね、皆さんからのメッセージでこの後もお寄せいただきたいと思います、はい、さいつも、ね、明るくなんかパワフルな篠野美香さんでいらっしゃいますが、実はここ数年怪我それから病気も乗り越えていらっしゃいました。ちょっといくつか、2018年12月、はい、リスフラン関節症、これ、はい、足の甲の真ん中あたりの関節、
2: ね、はい、
0: 両足を手術
2: され、そうです、右と左と同時にね、
0: でその後リハビリの期間があったと、うん、はい、で2020年3月、頸椎可能性脊髄炎で手術、6月に復帰、はい、でその翌年2021年、右足を大腿骨骨頭壊死で手術で、その3ヶ月後2022年、椎間板ヘルニアのため足が急性麻痺で手術、翌月には足の甲こちらも手術、
2: 腱ですね、
0: 腱を手術するんだ、
2: 何にもしてないのに、
0: はい、
2: 断裂してて朝起きたら親指がプラプラしてるから、これはおかしいと、
0: こう立て続けですよ、4年の間に
2: この時期、そうですね、はい、私だからよく怪我というさっきも言う表現で言われるんですけど、怪我をした記憶は全くないんですね。
0: あ、そうなんです
2: ね。そもそもこんなに続くのであまりにもおかしいと思って、うんうん、検査を長い期間ちょっとかけてして、はい、そしたら私がまあ難病を持っているっていうことが分かって、それを今治療しながら、
0: はい、
2: あのずっと歌う仕事もやっぱりしていきたいっていう、うん、だからどうしてもあのこんな風にあの体に炎症が起こってしまうんですね、それはほとんども脊椎骨を攻撃するという悪い病気さんなんですよ、で攻撃されたら、まあ、壊死してしまったり穴が開いてしまったり、それここまでのこの手術は全部それが原因でした。
0: 今もまだその治療は続いてらっしゃる、
2: はい、続けてますし、これからも続けていかなければいけない病気なんです。そう、
0: でもね、ドリアさん立て続けにこれだけあると、うん、ちょっとねメンタルも参っちゃうってね。
2: いやさすがにね、だけどだんだんこの手術のプロになってきて
0: 手術のプロ、
2: いやあの実は今年もやってます、2月に。
0: え、そうなんですか、
2: はい、もうでもそれは私にとったら、はい、皆さん手術って言うとわーってびっくりするけど、うん、治療の治療の一つだと思って、うん、だけどオペに入る前、急性の場合はまあ、うん、無理ですけど、うん、計画的に仕事に差し障りないところでガバッと仕事を開けてやりますね。その前ってもう超トレーニングします。
1: トレーニング、
2: あの とにかく筋力がどんどん落ちていくんですよね、はい、2週間3週間こう、うん、あの入院してその後リハビリして、
0: はい、
2: だから上げるだけ上げておきたいんです。もうなんかこう運動選手かと思うぐらいに、
0: そんなに、
2: うん、やっぱり足筋肉を上げ筋肉量上げていって、でオペしてどんどんどんどん下がるでしょ、
0: はい、
2: 何もしなかったら恐ろしいことになるんですよね。だから今はそういう方法も自分で考えながら、うん、トレーニングストイックですねとか言われるんですけど、うんうん、これをやらないと歌えないんです。
0: そうか、歌も歌いながら、
2: ね、うん、歌いたい、もうちょ、うん、まだもうちょっと歌えるかなって今思ってるので、うん、だからやっぱり体あって、
0: うん、まあ、先生了承のもと筋肉をしっかりとつけて手術に臨んで、うん、
2: そう
0: です
2: 。その後リハビリ、リハビリって後でやると思ってるでしょ、うん、じゃなくて前が大事なんです。オペに入る前の、
0: そうなんですね、
2: うん、
1: じゃあそんな中であの舞台、あのあれだけ運動量と、
2: だからご覧いただいた静子だって、うん、もうトレーナーが朝昼夜全部つきっきりで、それでやっと立ててる感じ、うん、それでもやりたいんですよ、うん、やらなかったら絶対後悔するわと思っています。だから今すごく毎日大事ですね、うん、あと何が一番、何がしたいんだろうって、うん、自分自問自答して、うん、まだやりたいことがあるので、うん、もうちょっとやっぱり体をしっかりキープしながら、
1: やっぱこうステージに立ち続けられるようなコンディション、うん、
2: そうですね、あのブッサイクに立ちたくないっていうのがやっぱりあって、うんうん、そうなったらやっぱり引かなければいけ、もう引く時ですよね。
0: 立ち姿が美しいってね、さっきメッセージもありましたからね、
2: 一生懸命立ってますもん
0: 努力されてるということ
1: そうなんですよ、リスナーの皆さん努力されて、あのスッとした立ち姿はね、やられてるんですよ。
0: ちなみに一つだけ、どこを重点的に鍛えてらっしゃるん
2: ですか。私今はやはり下半身、それから体幹、もっと言うともう細かいところまでです。舌とか、
0: ベロですか、
2: 舌、はい、舌とか舌

0: 大事ですよ歯とか。
1: 歯ね、
2: それは私あのニューヨークでトレーニングボイストレーニングを受けるようになって舌がいかに大事かとかって、
1: うんうん、
2: こうやっていつも舌を衰えてきますよ年取ってくると。
1: 舌のじゃストレッチ

0: 自分の名前を言うたびにちょっとロロブリジーダが不安になってくるので、
1: ちょっとね、辛そうでしたか、
0: ちょっと舌をちょっと本当によ鍛えなきゃいけないなと思うんです。
2: そうですね。
3: でもそうやって、まあ、自分の健康を、
2: はい、
3: 考えながら歌に臨むことで、
2: うん、だから時間もったいないな、こんなにリハビリとかオペで1年のうち半分近く歌えない時期とか、うん、でもね、今私にとってそれは逆にそれもいいことかもしれない。歌える時の喜びをこんなに感じられる。
3: なんか自分自身をこう見つめ直すことで、うん、歌への姿勢とか歌い方も何か変わってきましたか。
2: 言葉の捉え方、
3: 捉え方、
2: やっぱ言葉が変わったと思います。それは韓国語なり英語を学ぶことによって、はい、日本語をものすごい意識するようになりました。体とは違うことですけれども、だから全て何でも無駄がなくて、うん、何にも無駄にはならないと思っています。
3: 以前なんか作詞家の荒木豊久さんから、伝えたい思いはいっぱいあるけど歌詞に使える言葉限られているんだっていう言葉が美香さん聞いて、
2: うん、
3: それからやっぱりちょっと歌っていうのはちゃんと歌声が大事なんだ、うん、どう歌うのが大事なんだってこと
2: に感じます。想像力、やっぱり大事なのは歌っている時の想像力とか、あと作詞家の先生が書いてくれるわけですよね、日本語でも英語でも韓国でも、はい、うんうん、でも書けない思いがいっぱいあって集約してこれでしょ、うんうん、で書いていないことを歌うのが私たちの仕事だ、
3: うん、
2: っていうふうに豊佐先生とやはり長く一緒に暮らして、うん、教わったことはいっぱいあります、
3: うん
2: うん、はい、
3: さあここでもう一曲お届けしたいと思いますが、
2: はい、
3: これエリチーミさんのヒットでも知られるサノサ
2: そのさで日本のまあまあそうですね、俗曲っていうジャンルに入るのかな。
3: もともと明治で佐野さぶしでしたかね。
2: そこから
3: 大流行した、
2: はい、座敷とかでよく歌われたものを、うんうん、はい、エリチエミさんがエリさんの時代に、はい、9番ボーイズという
1: 、そうですね、
3: 昭和30年
2: だからね、先駆者がいるんですよ。私がやってることが新しいわけでも何でもなくて、エリさん笠木さんってあの時代にアメリカと公演してますからね。私がニューヨーク行って歌ってることなんてもう本当変なチョコですよ。
1: なことはないと思いますけど、
2: あの時代の先輩方ってたくましいですね。
1: たくましいですよね、
2: うん、素晴らしいで、音楽性も素晴らしい、うん、で日本独自のこういった音楽を世界に持って行っていた、う
1: ん、ひばりさんのブラジル公演のやつとかも素晴らしいじゃないですか。
2: そうですね、ひばりさんもそうです、そのお一人で。私特にチームさんが大好きで、うん、チームさんが歌ってらしたものを、は
1: い、
2: 今回ロン・カーターさんにリクエストして、ロンさんこれノーって言うかと思ったら、はい、OK、
3: OK、 じゃあロン・カーターさんと篠美香さんのコラボでお楽しみいただきましょう、はい、サノサです、どうぞ。

0: かがですか。
1: かっこいいです。
0: ムーディー
1: このミュージシャンの皆さんとミカさんがこう歌われてるこのジャズバーの情景が勝手にもう頭の中で浮かぶんですよ。
0: エリさんのねそれとはちょっとやっぱり違う、うん、
2: そうで

0: ね、同じジャズでも
1: です、ね、
0: はい、違いますね。
1: こちらは、まあ、スイングっぽい感じでね、はい、
0: うん、そうですね、
1: こちらは本当にこう
2: コンボというかこう
1: 大人な感じです
0: よね。そうですね、いかようにもこう音楽が揺れていって変わっていって、
1: ミカさんの歌い方もまたね、ちょっと艶っぽさもあって、
0: あえて日本調で歌うと どういう歌い方がいいかな、うん、違う歌い方もありますよね、うん、普通もっとジャージーな、だけどあえて日本調にした方が個性があるかなと思って、
1: うん、佐野さんお楽しみいただきましたジャズだけじゃなくて去年はシャンソン、
0: はい、
1: はい、こちらもコンサートを
0: ました。これは振って湧いたようなコンサートをお話して、はい、ええ、興味を持ってくださった方がいて、はい、シャンソンだけのコンサートをやりませんか、うん、
1: シャンソンだけ
0: だけ、これもやってよかったです。はい、
1: シャンソンのご経験っていうのは
0: 20代頃から、ええ、あの銀座に有名な老舗のね、はい、シャンソニエがあった時代から、ね、はい、20代からね、生意気にね、仕事が終わるともう日産してました。
1: お客さんとして通ってらっしゃった
0: 。で、やはりシャンソニエ、フランスパリのシャンソニエの、そういうものも聞きたいと思って、うん、若い時に3週間ぐらいパリに行って毎晩シャンソニエもうてんてんてんてんと、そういうことを私を導いてくださった方がいるんですよね、その時その時に。でそういったものが、あ、今のこのね、年齢になって、はい、シャンソンだけのコンサートやりませんかって。だからこの間の BS 日本の歌、はいはい、愛野さんと私自分で詩を作ったオーシャンゼリゼ2曲コーナーをシャンソンコーナーで歌って、こんな時代が来るんだと思って自分で呆に取られてました。
1: うん、ね、演歌ジャズシャンソン、いろいろねこれまで歌を届けていただいておりますが、真野美香さんのその歌の真ん中っていうのはやっぱり演歌なんですか。
0: もちろんそうです、ね、演歌があっての振りだと、振り幅がどこまで振れるかっていう、自分で気がついていないところをやっぱり人が教えてくださるんですね、その時その時に出会った人たちが、こんな音楽こっちへ来いとか、でそこへ行くんです、とりあえず。
1: でこれまでちょっと演歌がねこれから心配だから、はい、まあ、韓国だったりニューヨークだったり、うん、まあ、いろんなところでまた九州もされてきて、また演歌に還元が
0: あります
1: できていると。
0: やっぱりきちっとした演歌のスタイルで演歌を歌うっていうこともやはりすごく大事、自分の基本だとは思っております、うん、
1: こちらがその先ほどね、はい、ご紹介しました。
0: あ、これ出たばかりの新曲です。
1: 詩縁とあと夜半の雨という、
0: あ、夜は、あ、夜はの雨です。
1: 夜はの雨なんですね、はい、失礼いたしました。
0: ニュースで読むと夜半と読みますよね。
1: そうですね、あの気象情報を伝えるんで夜半です
0: ね, ですね。夜はの 夜はの雨、
1: これ両 A 面と、
0: そうです、
1: いうこと。作曲が、
0: はい、あの木村隆三さん、鳥羽、はい、一郎さんのご長男で、今あの多分作家として引っ張りだこじゃないですか、うん、ね、新しいこういう、はい、こうニューウェーブが演歌の世界に来てくださって、うん、本当に嬉しいし、2年前に初めて、まあ、出会った時にすぐにオファーしました。
1: うーん、紅白の時は対戦歌手が鳥羽一郎さんなんですが、今息子さんと、
0: あ私が出た時の、
1: そうです、
0: 対戦相手とお父さん
1: 今息子さんと、
0: もう家族全員と親戚みたいなお付き合いですよ本当に。あの龍造さんも本当にこれからまたどんな、はい、あの歌を、日本の歌謡曲を作っていってくれるか楽しみ。あの支援の方は、はい、実は龍造さんと2人で歌ってるんですよ。
2: あ、うん、デュエットのような、
0: うん、これもスタジオで、ね、これ歌った方がいいんじゃないっていう感じで、うん、ええ、あんまジャズな感じ
1: で、ミュージックビデオも一緒にね、うん、歌うシーンも、
0: それは私が引っ張り込みました。恥ずかしいって言ってるのを恥ずかしくないって言いながら、
1: しのさんのこれからの夢野望もしあれば。
0: そうですね、あのあの見ていただいたしずこみたいな音楽劇、はい、うん、大掛かりでなくても、はい、と音楽と歌、うん、芝居とっていうものも実はやってみたい一つですね、うんうんうん、あの千秋さんがやっていらしたようなもの、はい、だからそういう題材とか人に出会いたいなって今はそれを思ってるかな。まだいっぱいありますけど ね、キリがない。わ、
1: でもそれがあるから日々健康に気を配りながら、
0: うん、それがあるから毎日トレーニングしています。
1: ドリアさん今月ですよ28日、はい、ステージご一緒です。
2: ご一緒させていただきます。
0: ジョニアさんとライブ
2: デュエットもさせていただきますからね。
0: そうなんです。
1: ライブの名前がみんな同じ人間だねフェスってすごい、
0: はい、説明してくださ い、
2: すごい、まあ、本当に様々なバックグラウンドだったり、はい、まあ、違いを持ってあのパフォーマーの人たちがぐっと一堂に会して、はい、まあ、それぞれの、まあ、必殺技を繰り出すという形
0: で、

0: 私もいろんな、あ、だから私もこの日に歌うの、シャンソンも歌う、演歌も歌う、ね、ジャズも歌う、
1: あのポップスも歌
0: いますし、ポップスも歌う、うん、
2: じゃあお二人のねステージの成功も、
0: はい、めっちゃくちゃ楽しみです。
1: ありがとうございます。
2: 18日ということです、はい、じゃあ最新曲シーンを聴きながらお別れということになります、はい、シーン美香さんでした、はい、今日どうもありがとうございました。
0: 本当に皆さんありがとうございました。

そのしぶきを浴びた夜更けにあんたの背中を何も言わずに見送って吹かすタバコの吐いた煙は線香代わりよこれで成仏しておくれ

部屋に飾ったあんたと私寄り添う写真にためらいもなく気をつけて前た写真で次のタバコに煙を灯せば愛も未練も灰となる。

0: NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。さあ今日も曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当ててみてください。
1: はい、
0: わかりましたよというあなたは X の方、ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストをお願いします。そして、パソコンそれからスマホで参加するという皆さんはまんまるのホームページ、こちらのお知らせ欄にあります投稿はこちらからメッセージフォームに進んでお答えください。ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360です。出題は今週のリクエストテーマ歩く、
1: はい、
0: ウォーク、ね、打ち合わせの時はドリアンさん誰も何も言ってないのに
2: 何曲か
0: これでしょこれでしょって言ってましたが、はい、あの中にはなかった
2: んですね、
0: 曲です。
2: おっと、
0: はい、じゃあ5秒からいきますよ、
1: はい、
0: いきます、アウトロゴー。これ大ヒントかも、このカー
2: がね、うん、なんかもう、
0: はい、
2: うん、あれだよな、
0: あ
2: れ、
0: ああもう、
2: え、違うのかな。
0: じゃあ10秒いきましょう、はい、アウトロゴー。
3: いきそう
2: よ最後のビブラスラップが
0: ね、
2: はい、
0: 歌詞の中に歩いて行くんださあ歩けがあります。
2: そっか、はい、そっかそっか、
0: で人気ドラマ、まあ、時代劇の主題歌ですね。いろんな人が歌ってます。なので今日は曲のタイトルだけで OK です。
2: あ、そうですね、はい、
0: タイトル出

0: かな。
1: あ、でも私ね知ってるんです。
0: 知ってます。さあ皆さんどんどん答えて答えて。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップの北中米大会1次リーググループ F の日本は14日初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し2対2で引き分けました。2回リードされる展開をいずれも追いついて強豪を相手に勝ち点1を獲得しました。日本のフォワード上田綺世選手の地元水戸市ではパブリックビューイングが行われました。早朝午前5時のキックオフにもかかわらず日本のユニフォームを着た市民らおよそ40人が市役所の大型のスクリーンで観戦しました。集まった人たちは日本代表のユニフォーム姿で試合が始まると市が用意したグッズを手に応援に合わせて音を鳴らしエールを送りました。前半日本代表のピンチの場面では悲鳴も上がりましたがオランダ代表のシュートを防ぐと安堵の表情を浮かべながら歓声を上げました。また前半終了間際に上田選手がゴール前でパスを受け取ると立ち上がってゴールを期待する声援を送りましたが惜しくもシュートが外れると頭を抱えながら悔しがりました。30代の女性は上田選手のシュートの場面は惜しかった。日本代表のピンチの場面はハラハラしますが楽しめているので早起きした甲斐がありますと話していました。教員らが女子児童を盗撮した画像などを SNS 上のグループで共有していた事件で児童に猥褻な行為をしたり盗撮した動画を共有したりした罪などに問われた横浜市の元小学校教諭に対し名古屋地方裁判所は教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で厳しい非難に値するとして懲役8年の判決を言い渡しました。横浜市の元小学校教諭小瀬村文也被告38歳は児童の下半身を触るなどの猥褻な行為をしたほか児童の下着を撮影して複数の教員が参加する SNS 上のグループで動画や画像を共有した罪などに問われました。今日の判決で名古屋地方裁判所の海老原元井裁判官は女子児童合わせて16人に18回にわたって盗撮や猥褻な行為に及んだ動画や画像の共有は性被害をさらに拡大させるものだと指摘しました。その上で教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で今後の成長に与える悪影響は見過ごせない、グループ内で称賛されることを期待し積極的に犯行に及んでいて動機や経緯に酌量の余地はなく厳しい非難に値するとして懲役8年を言い渡しました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは神奈川県の城山トンネルに大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事のため。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの

0: 状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 気象庁によりますと、上空に寒気が流れ込んでいる影響で、東北北部では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。レーダーによる解析では、青森県の十和田市や新郷村周辺では、正午までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられるほか、午後1時までの1時間には、秋田県横手市付近でおよそ50ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。これまでの雨で青森県と秋田県には土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また青森県には浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。東北北部では今夜にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見通しです。土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するとともに、竜巻などの激しい突風や落雷、雹にも注意してください。一方、南西諸島付近には梅雨前線が停滞していて、沖縄奄美でも局地的に雨雲が発達し、沖縄県でもレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。沖縄奄美では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、特に奄美地方では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は沖縄県でも土砂災害に厳重に警戒するとともに、奄美地方も含めて低い土地の浸水、川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。おととい、京都府舞鶴市で本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込み、そのまま走り去ったとして警察は65歳の容疑者を当て逃げの疑いで逮捕しました。警察によりますと、運転操作を誤ったという趣旨の供述をしているということです。おととい午後11時半ごろ、舞鶴市の国道沿いにある自民党の本田太郎衆議院議員の事務所にワゴン車が突っ込み、バックで道路に戻ってそのまま逃走しました。当時事務所に人はおらず、けが人はいませんでした。警察によりますと、昨日市民から前を破損した車があるという情報が寄せられ、警察が車の所有者から事情を聞いたところ、運転していたことを認めたことなどから事務所に衝突してそのまま逃げたとして当て逃げの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは舞鶴市に住む自営業の柴田和也こと金和也容疑者65歳です。警察は容疑者は外国籍としていますが、詳しい国籍については明らかにしないとしています。容疑者は議員とは面識がないとみられ、調べに対し容疑を認め、運転操作を誤ったという趣旨の供述をしているということです。警察はいきさつを調べています。シェイクスピアのすべての戯曲を現代の日本語に翻訳したことなどで知られる英文学者で文化功労者の小田島雄志さんが今月8日老衰のため亡くなりました。95歳でした。小田島さんは旧満州の出身で、東京大学で英文学を学んだ後、母校の大学で教壇に立ちながら多くのイギリスの戯曲を翻訳し国内に紹介しました。中でもシェイクスピアについては、すべての戯曲を翻訳した全集を手掛けたことで知られ、国内での多くの上演で取り入れられました。また東京芸術劇場の館長を務めたほか、私費を投じて小田島雄志翻訳戯曲賞を創設するなど、長年にわたって演劇界に貢献してきました。1995年には紫綬褒章を受章し、2002年には文化功労者に選ばれています。関係者によりますと、小田島さんは今月8日老衰のため亡くなったということです。 95歳でした。2時の全国のニュース、増下隆がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーダです。
0: 渋谷の空は、まあ、ちょっと明るさはあるんですけど、全般に雲に覆われていて、気温は21度くらい、
1: 涼しめの
0: ですね、うん、渋谷の駅前スクランブル交差点、半袖の方よりも、まあ、1枚長袖の薄手ですけど、うんうん、何かを羽織ってらっしゃる方の方が多いという ね天気です。暑い日が、ね、あったり急に冷えちゃったりっていう ね日もありますので、体調の管理くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。まんまるです。2時台です。まず最初はアウトロクイズの答え合わせ。歌詞に歩いて行くんださあ歩け、人気ドラマ、まあ、時代劇の主題歌、はい、いろんな人が歌ってますということで、はい、今日曲のタイトルだけ正解であれば正解とさせていただきます、はい、じゃあ5秒から聞いてみましょう。アウトロゴー。あれだっていうのはね、皆さん、うん、もう直感でお気づきになった方多いと思います、はい、じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。
2: いきよよ。
0: いいですね、
1: はい、
0: 何遍聞いても
1: いいですね、
0: 味わい深いですよこれからは ね。じゃあドリアンさん、
1: はい、
0: 最後のアンサーのお時間ですが、
1: かしこまりました。
0: 今日は歌ってらっしゃる方は結構ですので、はい、じゃあ曲のタイトルズバリどうぞ。
1: ああ人生に涙あり。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー、
0: 正解はこちら。
2: 人生楽あ楽。
1: あ、やった。
0: 聞いても歌のタイトルは出てきませんので、
1: ね、
0: はい、ああ人生に涙あり、はい、水戸黄門の主題歌ですね、はい、まあ、助さんと角さんが歌うというパターンが圧倒的に多いんですけど、今日はの2代目助さん、里見光太郎さんと初代の角さん、横内忠さんの歌でお届けしたいと思います。
1: いいお声。
0: ちなみに初代助さんはどなたかご存知ですか。
1: いや、私存じ上げて、そうですか。
0: 絶対知ってます。
1: 上原健。
0: 杉良太郎さん
1: が
0: 初代助さん。
1: そうなんですね、杉さんは、は
0: い、里見光太郎さんと、では横内忠さんで、ああ人生に涙あり、フルコーラスでゴー。

0: 虹またぎアウトロクイズ、本日の正解はああ人生に涙あり、二代目助さんの里見光太郎さん、初代賀来さんの横内忠さんの歌でお届けいたしました。今日はスタッフが白旗を上げるぐらい正解者の方多いんですが、はい、はい、じゃあ X から正解者の方をご紹介していきたいと思います、はい、ちょっと戻ります、すごいな、和音さん、クロムさん、チャーリーさん、福井さん、キロニーコさん、天井院里姫さん、くるくるパーマさん、アリカさん、キュアカモネギさん、リッチャママさん、オサさん、キチさん、フラダンスの犬さん、マサポン2号さん、田舎育ちさん、ハレハレ Z さん、ゲンジボシさん、朝木和也さん、レオさん、アンペルウーマンさん、ターキーさん、月の音色さん、滝沢千幸さん、右には左さん、ポプテミミッキュさん、大阪の西山さん、猫又伯爵さん、スマイルドッグさん、ナンジャイさん、ネギトロさん、ミネミオさん、ナナさん、杉行さん、ひじきじひさん、タツボーイさん、バラちゃんさん、マチルダさん、ニャンニャンさん、三河みどりさん、江戸のエゾシマリンさん、トラネコかけふさん、文房具009さん、てっちゃん猫さん、ミネギシさん、それから風上西さん、N7 さん、アタジスキルウロン茶さん、笹塚さん、やすしさん、ミポリンさん、クロウシロウさん、納豆さん、ジュンコロリンさん、ノリホさん、グリタブーちゃんさん、メイヤンさん、からノーリーさん、フリードワニワニさん、嫁稲葉さん、チさん、リンテン志村さん、マチルダさん、博士さん、ノビーさん、メタル冠動脈さん、ボッチラさん、ポッチラさん、以上の皆さん X ですそれから投稿フォームがもう白旗状態で結構来てらっしゃるんですが、さくらのママさん、とわの母さんさん、ナッキーさん、ケアレスミスさん、テレグノシスさん、コリンさん、長野県民のマックスさん、源泉かけ流しさん、どこかのダチョウさん、カッパのピー君さん、アボちゃんさん、テルコさん、 SUPRA36 さん、ヒーフーミーヨーよい子ですさん、冬が好きな羊さん、ペンギンのお兄さんさん、クロさん、猫たニャーゴさん、もっと優しい風さん、習志野のキラットくんさん、隣町のチャトラさん、もう他多数ともう諦めるので今日ちょっとね、はい、相当来たんでしょうね、
1: みんな正解ですよ、は
0: い、ファックス茶の花さん、モナリザさん、若年レビスさん、はい、ということでドリアさんも大正解で
1: ございます、はい、ありがとうございます、
0: おめでとうございます。西又アウトロクイズお届けしました。投稿フォームはね50人以上他に正解ということですいません、もうスタッフの右手が悲鳴を上げたということで、うん、今日は勘弁いただきたいと思います。さあ月曜日のまんまるです、ドリアさんとお送りしておりますが、メッセージテーマピンチです、
1: はい、千葉県にお住まいのチーノさん、はい、ドリアンさん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。去年舞台の昼公演を見に劇場へ行きました、はい、入場口で係の人にお客様、こちらは夜公演ですねと言われて頭が真っ白に、完全に思い込んでいたので心臓が飛び出るほど焦りました。幸い時間を潰して感激ができましたが、もし勘違いが昼夜逆だったらと思うと、あの冷や汗もののピンチは忘れられません。
0: 昨日ですよとかね、
1: いやこれ全然ありますよ私池袋の劇場だと思って行ったら完全に渋谷の劇場で、もう本当に結束を変えて、もう大変でした。あの時は
0: 私切符であります、やっちゃったことがあります。
1: 電車、この電車の、
0: 往復のチケットを買ったんですけど、うん、一泊して帰る、チケットだったんですけど、うんうんうん、お客様これ昨日の切符ですっていうのありましたね。ああちゃんと確認してなかった。
1: 当日内の行き帰りになっちゃ
0: った。そうなんですよ。なるほど。過ぎちゃうと変更聞かない。
1: それはこう木曜日に起きているんですか。
0: いや、ずいぶん前の話です。
1: よかった
0: 木曜日は日帰りなんでその心配ありません、はい、じゃこちらファックスいきます。北海道のミノルさん、ピンチといえば大学生の時下宿していましたが、次の仕送りまで1週間という時米がないことに気づきました。このピンチを私はパン屋さんの店頭に置かれていた無料のパンの耳で過ごしていました、うんうんうんう
1: ん、いいですね。
0: 私も仕送り組だったんで。
1: 最近あんま見なくないですか、あのパン屋さんの耳。
0: 無料じゃないんじゃないですか。だいたいもうラスクにして売ってますよね。シュガーラスクにしてね、はい、私祖父母が米を作っていたんで、うんはい、米だけはあるんですけど、米以外のおかずがなくて、で近所の先輩のところに、うん、すいませんちょっとご飯がなくて

0: たら分かったっつって、俺これしかないからいいかって出されたのが米だったんですよ。いや米はあるんですって先輩に言えなくて、で下宿に帰って、先輩からいただいた米をチャーハンにして、で白米で、チャーハンをおかずに白米食べるということをやったことがあります。
1: そんな、なんかそんな時代を過ごされてもいたんですね。
0: あまり豊かじゃない学生時代でしたね。
1: 好感度が上がりました。
0: カツカツでした。みのるさん気持ちわかります。じゃあさらにいきましょう。
1: じゃあそんな気持ちもわかる群馬県の静香さん、
0: はい、
1: まんまらーな皆さんこんにち は。今まさにピンチです。持っているお金が2000円だっけ、
0: はい、
1: 明日給料日ですということで、今日一日をしのいでいただければ
0: 2000円
1: 2000円あれば一日はね、
0: まあ、お一人だったら余裕ですけど、大家族だったらちょっと、
1: 大家族だったらあれだけどまあでも 3,4 人家族でも2000円あればね、全然、まあ、1日をどう乗り過ごすことはできると思うので、とにかく今日1日を乗り過ごして、
0: ね、そうですね、なんとかどう乗り越えたのかもまた後日、ね、教えてください。
1: お待ちしてます静香さん。
0: 滋賀県のいちご大好きな、やちにゃんさんからいただきました。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマピンチですが、数年前北海道の大自然を軽快にドライブしていた時のこと、遭遇は突然でした。行く手を阻むように現れたヒグマ、慌てて全ての窓を閉めて、これ車でしょうね、ロックを確認、クマが悠然と去った後にどっと冷や汗が溢れ出ました。頑丈な車への感謝、自然への畏怖を、骨の髄まで実感した忘れることができないピンチの体験でした。動物と遭遇したことあります？
1: まあ多分いろいろあるとは思いますが、鹿だったりなんか、ただクマはないですね。まだ
0: 私もクマは、鹿はあります、
1: うん、
0: あの山道運転してカーブ曲がったところの真ん中に、
1: 車道に
0: いて気づいて止まったんで全然接触してないんですけど、なかなかどいてくれなくて、
1: もうお宅がどけぐらいの言わんばかりの、
0: こっちが毒のみたいな顔してこっち見てるんであ の10分くらい、
1: あ結構じゃあ見つめ合って
0: 10分近くですね、あの何もクラクションとは鳴らさず向こうが行くのを待とうと思って、はい、過ごしたのを思い出しますね。いやクマは
1: ちょっと気をつけ
0: ていただきたいと思います。じゃあもうちょっと行きましょう、
1: はい、ドライブ中のピンチはこんなこともあるということで、はい、山形県にお住まいの工藤昭弘さん、
0: はい、
1: ピンチの頻度、最近ピンチの頻度が多くなってきました。
0: なんだ
1: 私のピンチとはドライブ中のトイレです、
0: はい、
1: 若い時は 6,7 時間できたピンチが今は 2,3 時間ぐらいです。ピンチが近いとパーキングエリアやサービスエリアに入ってもそこが渋滞となっていたり、駐車スペースがないと大ピンチです。ピンチからの解放前に冷や汗、油汗が噴出してきます。
0: なんか分かりますね、だんだん年齢とともに、
1: いや本当に、
0: ね、トイレは、ね、近く
1: なりますから、
0: なりますしね、
1: まあ、これがねやっぱりこう小さいお便りか大きいお便りかでも変わってはきますけれども、やっぱり、ね、携帯トイレを車の中に一つ二つ置いとくのがいいと思います。
0: これね確実に私もそう思います、ね、うん、まあ、いつ渋滞に巻き込まれるかも分かりませんしね、
1: は
0: い、
1: うん、我が家もあのちゃんと入れてます携帯トイレは。
0: あのドライブ中のトイレもそうなんですけど、居酒屋のトイレっていうのも割とあのこの規模の居酒屋でトイレこれしかないのみたいなところがあって、
1: はいはいはい、
0: 男女問わずだと思うんですけど、うんうん、
1: ありますね、
0: 割とまあアルコール入っちゃうと、
1: う
0: ん、
1: もう頻度が
0: ね、お手洗いね上がっちゃうから、まだっていうね、ガンガンでノックされたりしたり。
1: 逆に生放送中のピンチはないんですか？
0: トイレですか、
1: うん、
0: 私はね経験ないんですけど、やっぱスポーツ実況のアナウンサーは割とトイレ、
1: あ
0: 要するに試合が延長になっちゃうと
1: そっか、
0: おのずとあれトイレ行けないってなっちゃうので、
1: ま、あどうされてるんですか？頑張ってるんですか？
0: まあ、頑張っていたり、聞いた話によると解説の人にちょっと頑張ってもらって急いでとかいう経験があるって話は聞いたことありますけどね。
1: 臨場感があるわ、
0: ね、ジャンルによってちょっとアナウンサーも大変な目に遭ってますじゃあ長野県にお住まいのラジオネーム青空さん、ピンチといえば3ヶ月前に大ピンチがありました。若い頃お出かけ用に40万円のバッグを買い、出番は 1,2 回で30年以上使ってたということですかね、うん、で先日じゃんじゃん使おうかと箱から出したら、外の皮は無事でしたが内側の皮がヒヤッというか劣化して皮が細かくポロポロとなっていました。そこで濡れタオルでしっかりと拭き、乾燥剤をどっさり入れて時々使ってます。まだ外が頑丈だから、しかも40万円ですから、
1: うん、
0: そうそう手放せないですね、
1: 諦めきれないですね。
0: 長く使ってないとピンチってありますね。
1: だそれこそスニーカーだったりいろんなものもずっと放っておくと、はい、なんか加水分解みたいなものしてパキッとなっちゃったりするじゃないですか。
0: ソールのあたりが、ね、剥がれちゃったり、
1: そうなんですよ、
0: 割としますよね、
1: まあ、こればっかりはね、
0: でも工夫

0: たくさんの方からリクエストをいただきました。
1: 束でした、はい、
0: それではお聞きください。水前寺清子で365歩のマーチ。

0: お聞きいただいたのは緑川悦子さん、その他たくさんの方々のリクエスト、水前寺清子で365歩のマーチでした。
1: 1968年の、はい、元気の出る曲、
0: 明るい曲です。本当にいい曲。
1: さあ、ピンチです。福島県にお住まいルセアートさん。10年ほど前の夏、車を運転していた時のこと。風を入れようと運転席と助手席の窓を開けました、はい、前方の信号が変わりそうだったので減速して停止、はい、その瞬間ブンと何かが車内に侵入。時期的にセミかと思った私の目の前に現れたのはスズメバチ、冷静と混乱が入り混じって対処したのは忘れられません、まあ、無事だったと。は
0: いや、だからまだ本当にこう停車してるタイミングだったからあれだったけれども、本当に運転中にひょっと入ってきたら事故の可能性とかもあります
1: よ。割とセミと思うぐらいだから相当大きい、という
0: 分。
1: いや、無事でよかった、ね、気をつけてもいただきたいと思います。
0: はい、愛知県にお住まいのエミリーさん、はい、高山さん、ドリアンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 短大時代、下宿に戻るため朝一番にバスに乗ったところ、財布がないことに気づきパニック状態に、はい、どうしようかとあたふたしているところ、同級生が乗っていて無事お金を借りることができピンチをしのぎました、うん、下宿先に戻りすぐお金を返し、結果的にその話題で仲良くなることもできよかったです、うん、という。最近はね、本当にこう、うん、いわゆるキャッシュレスですか、
1: そうですね、
0: が進んでるので、あの財布私もよく忘れるんですけど、まあでも携帯あるからいいやってなる感じですよね、うん、
1: でもその携帯がピンチになることないですか。
0: ありますよ。もう充電がないみたいな、
1: ね、残高がない、
0: あります。
1: あと電波が届かない、
0: あ、もうピンチです、ね、
1: こんな地下の店だと入らないみたいなね。

0: もう本当にこうデジタル社会の奴隷なんだなって思うことが結構あります
1: ね。まあ現金の方が安心っちゃ安心ですけどね。
0: キャッシュレス時代にはサザエさんも ピンチじゃなくなっちゃいますからね。
1: 確かに、
0: うん、ピでいいですかってなっちゃうから。
1: そうですね、物語がどんどん
0: 広がなくなって
1: きてね。島根県にお住まいジュンコロリンさんピンチといえば、はい、子どもの時分夏休みの終盤、頼みもせんのに毎年律儀にやってくるあいつ、言わずと知れた自由研究、はい、中には賢い子がいて代わりに書き初めを出していました。真夏にこれかと思ったけどやるなと感心しました。要するに、まあ、パッてできるものを出すと、はい、まあ、賢いというかね。
0: いや、何して何覚えてます？
1: もうすっかり忘れてますね。
0: もう何十年前ですからね。
1: 何かは出した記憶あるんですけど、
0: 何にも忘却の彼方です。
1: 出すのは出してました？
0: 出すのは出してたと思いますよ。なんか適度には焦りながら、でもなんか、うん、出すのは出してたと思います。
1: 出さないって人もいましたよね。
0: もうそれはもうほぼなんかイデオロギーみたいな感じでした
1: もん、ね、なんかもう出さなくていいのってこっちは聞くと、うん、いやもういいんだっつって、
0: 俺は出さないんだ、
1: そう、もうだってやってないんだもんっつって、いや、やってない、でも出したら、だから今度土日やるから、いや出さないんだっつって、
0: もう無頼ですよ、
1: ね、無頼でしたね。
0: かっこよかった
1: 今も変わらないのかな、
0: 変わらないのかな
1: さあ今日のメッセージテーマピンチでお待ちしております、はい、そしてリクエストテーマは歩くウォーク、こちらで金曜まで皆さんからのご応募をお待ちしております。ではここで音楽をお届けしましょう。増尾義明の演奏でウォーキングアラウンド、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まず最初は北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市の上空、午前中は厚い雲に覆われていましたが、昼過ぎからうっすらと青空も見えてきました。この時間の気温は 21.1 度です。また湿度が 74% となっています。今日この後の道内は各地で雨やにわか雨の予報です。急な強い雨や落雷など天気の急変に十分注意してください。では今日は初夏の味覚の話題です。
0: はい、
1: 道東の別海町にある野付湾で帆掛け船を使って行われる伝統の北海シマエビ漁が今日から始まりました。野付湾で初夏と秋の年2回行われる北海シマエビ漁は、エビの住処となる海藻のアマモを傷めないように風の力で進む帆掛け船を使った打たせ網漁と呼ばれる伝統的な方法で行われています。今日は初夏の漁が解禁され、お大東漁港では午前4時半ごろからおよそ20隻が出漁し、漁業者たちが風の強さに応じて巧みに帆を広げ海中の網を引いていました。しばらくして網を引き上げるとピチピチと飛び跳ねるエビが水揚げされ、資源保護のために9センチ以下のものを仕分けていました。野付湾の北海シマエビは近年海水温の変化の影響などで減少傾向にあり、去年は秋の漁が中止となりました。30代の漁業者は、操業できて一安心です、思ったよりも大きいエビがいて今後に期待したいですと話していました。初夏の漁の漁獲枠は 8.1 トンと去年並みで、来月7日まで行われる予定です。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台、千野秀和アナウンサーです。千野さん、こんにちは。
2: こんにちは、
0: はい、
2: 仙台は青空ですが、東北では秋田と青森に大雨や土砂災害のレベル4危険警報またはレベル3警報が出ているところがあります。今も直近1時間で、岩手県の広野町で 21.5 ミリなど、秋田岩手で10ミリ以上の雨が降っています。厳重な警戒が必要です。ではニュースをお伝えします。
0: はい、
2: 宮城県女川町の東日本大震災からの復興の歩みを描いた絵本を震災を経験していない子どもたちに読んでもらおうと、地元の NPO 法人が小学校に寄贈しました。寄贈したのは、震災をきっかけに女川町で移住者支援などの取り組みを行う NPO 法人で、今年3月に絵本を出版しました。絵本のタイトルは壁のない町で、女川町の住民などが話し合いを重ねて防潮堤を作らずに海が見える町を作るまでの様子が、町づくりに関わった父親と震災後に生まれた小学生の娘との会話を通じて描かれています。これまで書店やオンラインで販売されていましたが、震災を経験していない町内の子どもたちに自分たちが住んでいる町がどのように作られてきたのか知ってほしいと寄贈することにしたということです。今日は NPO 法人の代表が女川小学校の各教室を回って一人一冊ずつ児童に手渡しました。受け取った小学6年生の女子児童は、津波が来た後にここまで綺麗な街になるとは思わなかったです、家に帰って家族と読みたいですと話していました。絵本は町内の中学校にも寄贈されるということです。 NPO 法人明日への希望の代表理事後藤大輝さんは、震災について知ってもらうとともに、災害に限らず今後辛いことがあった時に後押しするような本になれば嬉しいと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 千野アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京からは増下隆アナウンサーです。増下さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: ね、渋谷の上空の薄墨色のちょっと厚めの雲が覆ってますね。
3: ちょっとね、低めの雲に覆われてて、遠くを見るとちょっと明るいね、
0: は
3: い、
0: 明るさもあるんですよね、
3: 雲かな。で、午前中の、雨は上がったんですけれども、気温が上がらなくてですね、半袖だとちょっとね、
0: はい、そうですね、
3: 冷え

0: するかなというところ、先ほど外出てみたらね結構重たく湿った空気に覆われていました、
1: はい、橋本さんも長袖
0: 今日そうです私も長袖ですね
1: 私もです、はい、
0: はい。でお伝えします。
1: お願いします。
0: 栃木県小山市の渡良瀬遊水地で誕生した4羽のコウノトリの愛称が投票で決まり昨日発表されました。で小山市の渡良瀬遊水地では7年連続でコウノトリの野外での繁殖に成功していて今年はこれまでで最も多い4羽のヒナが育っています。で昨日は遊水地の近くにある小山市立下名前小学校に関係者およそ70人が集まって4羽のヒナの愛称が発表されました。愛称は地元の小学生が考えた案のうち7640件のインターネット投票で選ばれたものでオスの2羽はレキトとイクト、メスの2羽はユアとルセと名付けられました。でこのうちユアの愛称は渡良瀬遊水地のユーの文字とみんなに愛されてほしいという思いを込めて付けられたということで名付け親となった板倉町の小学5年生の男の子は選ばれてとっても嬉しいです。ユアちゃんと呼んでほしいと話していました。またレキとの愛称を考えた栃木市の小学6年生の女の子は歴史に残るように渡良瀬遊水地で元気に過ごしてほしいという意味でつけました。元気で明るく幸せに生きてほしいと話していました。小山市生物多様性係の鈴木かな子係長はとても素敵な名前ですのでぜひ皆様に愛情や親しみを込めて呼んでほしいと話していました。東京でした、
1: ね、思いが込められた命名いいですね。はい、真島アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋から山崎ゆりキャスターです。山崎さんこんにちは。
2: はいこんにちは、はい、名古屋は雲もありますが青空が広がっています。現在は26度、少し蒸し暑く感じます、はい、現在の東海北陸は山沿いを中心に局地的に雨が降っているところがあります。念のため夜の初め頃まで急な強い雨や雷に注意するようにしてください。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は1次リーグの初戦でオランダと対戦し2対2で引き分けました。日本代表のユニフォームに名前や背番号をプリントしている福井市の企業では今朝社員たちが熱い声援を送りました。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグ初戦で日本代表はオランダ代表と対戦しました。日本代表のユニフォームに名前や背番号をプリントしている福井市の企業では今朝社長と社員合わせて7人が代表のユニフォームのレプリカを着て試合の中継をテレビで見守りました。オランダの先制など得点を奪われた場面で悲鳴が上がることもありましたが集まった人たちは熱心に声援を送り続け日本が追いつくたびに大きな歓声が上がりました。そして2対2で試合が終わると強豪相手に引き分け勝ち点をつかんだ選手たちに拍手を送っていました。応援した社員はリードを奪われて負けるかもしれないと思いましたが追いついて本当に良かった、決勝トーナメントに進んでほしいと話していました。社長の久保弘明さんは緊張感もありましたが楽しめて良かったです、次も福井からエールを送るので思い切り戦っていい試合をしてほしいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。次は近畿大阪、高橋優子キャスターです。高橋さんこんにちは。
3: はいこんにちは。大阪市内午前中は曇っていましたがお昼過ぎから晴れ間が出てきました。今雲の間から青空が覗いています。気温は現在 27.6 度、今日は近畿各地平年並みのところが多くなっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 戦国時代の武将明智光秀の菩提寺として知られる大津市の西教寺では光秀やその一族を偲ぶ法要が営まれました。本能寺の変で信長を討った明智光秀はその後秀吉に敗れ6月14日には居城だった坂本城が落城したと伝えられています。この日に合わせ光秀の菩提寺として知られる大津市の西教寺では毎年光秀やその一族家臣を偲ぶ法要が営まれていて昨日は全国各地から光秀にゆかりのある人などおよそ150人が参列しました。 光秀と妻の位牌が安置された本堂では8人の僧侶がお経を唱える中、参列者が順に焼香を挙げていきました。この後、戦国時代に詳しい三重大学教育学部の藤田達夫特任教授が講演し、近年発見された光秀の書状を紹介しながら、光秀が恩人の信長に背いたのは単に自身が天下人になろうとしたのではなく、秀吉との派閥構想など複雑な背景があってのことだなどと話しました。大阪から参列した光秀の重臣の子孫だという70代の女性は、光秀は世間の人が抱いているイメージとは異なり、争いを避ける人物だったと伝えられているので、このように多くの人が関心を持ってくれて嬉しいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方、広島から浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。広島市内晴れています。日差しはじりじりと強いんですけれども、日陰だったり風が吹いたりすると過ごしやすく感じられます。では今日は鳥取県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
4: 全国有数の生のクロマグロの水揚げ量を誇る鳥取県の境漁港で、新鮮なマグロを振る舞うマグロ感謝祭が開かれました。この催しは先月に今シーズンの水揚げが始まったクロマグロを PR しようと、境港市の水産関係者などで作る団体が開き、会場となった境漁港の市場には県内外から家族連れなどが訪れました。特設ステージでは重さ150キロ余りのクロマグロの解体ショーが行われ、職人が専用の包丁を使って豪快にマグロの身を切り落とす様子を披露しました。解体されたマグロの一部は職人とじゃんけんをして勝った人に無料で配られました。またマグロの刺身や丼が1000食分販売され、通常より安いとあって多くの人が長蛇の列を作って新鮮なマグロを味わいました。米子市から来た24歳の会社員の男性は、一番の楽しみはマグロの解体ショーでした。とても面白く来てよかったです。手に入れたマグロを友人たちと美味しく食べたいと話していました。また米子市から訪れた30代の女性は、1時間半並んでマグロ丼を買いました。近くの栄漁港で水揚げされたマグロだから美味しいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。今度は四国松山、板倉拓人キャスターです。ごめんなさい、板倉さん、こんにちは。
5: こんにちは、はい。松山晴れています。風が少しあって雲が動いています。はい、気温は 27.9 度です。紫陽花の紫色が映える気候になりました。
1: はい、
5: ではお伝えします。
1: お願いします。
5: 徳島伝統の藍染めに使う染料作りで最初の工程となる藍子なしと呼ばれる作業が徳島県上板町で行われています。藍子なしは畑で刈り取った藍の葉を乾燥させる作業で、すくもと呼ばれる藍染めの染料を作る最初の工程です。上板町の藍職人佐藤明人さんの作業場では、今朝12人の職人が集まって作業に取り掛かり、昨日夕方に刈り取ったおよそ2トンの藍を裁断機に入れて5センチほどの大きさに刻んだ後、大型の扇風機で風を送り、葉の部分だけを飛ばして茎と寄り分けていました。そして屋外にある作業場の床一面に葉を敷き詰め、乾燥にムラが出ないように竹ぼうきを使って平らに広げていました。藍の葉は天日干しで2日ほど乾燥させた後、葉を発酵させる作業が行われる9月まで保存されるということです。藍子なしの作業は9月いっぱい行われる予定で、藍職人の佐藤義明さんは、今年は水や肥料の量を工夫して葉が大きく厚みがあり濃い緑色の良い藍ができた、これから半年ほど染料作りの作業が続くので最後まで頑張りたいと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
6: こんにちは。福岡市、雲の多い空です。今日は日が差したり雲に隠れたりしています。気温は 27.8 度ですが、日陰で風が吹くと過ごしやすいと感じます、
1: はい、
6: 一方沖縄県内にはレベル4の土砂災害危険警報やレベル3の大雨警報が出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
6: 熊本県宇城市ではマンゴーの出荷が最盛期を迎えていて、地元の選果場では検査や箱詰めの作業に追われています。宇城市三住町では4軒の農家がアメリカ原産のアーウィンという品種のマンゴーを栽培しています。先月下旬に始まった出荷は今が最盛期で、地元の JA の選果場には農家から収穫されたばかりのマンゴーが次々と持ち込まれました。選果場ではマンゴーの甘い香りが漂う中、 JA の職員たちが専用の機械を使って重さや糖度を測定した後、表面に傷や変色がないかを確認した上で手際よく箱詰めしていました。地元の JA によりますと、今年は去年夏から秋にかけての猛暑の影響で生育が遅れ気味でしたが、その後持ち直し、総出荷量は例年並みのおよそ6トンを見込んでいるということです。宇城市のマンゴーの出荷は来月中旬まで続き、関東や関西を中心に全国各地へ発送されるほか、宇城市内の道の駅でも販売されます。 JA 熊本宇城マンゴー部会の白本哲也部会長は、猛暑の影響を受けて心配しましたが、いいものができています。皆さんに宇城市のおいしいマンゴーを召し上がってもらいたいと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
7: 暮らしとご一緒に。
1: さあ、ここで耳で聞く短編小説、
8: はい、
1: ラジオ文芸館という番組のご案内です、うん、ラジオ文芸館、毎週月曜日午前11時から NHKFM で放送している朗読番組です、
8: はい、
1: で今日は私高山が朗読を担当した作品が午前中無事に放送されました、はい、仁左衛門さん、ポンポコさん、コマコマさんはね、リアルタイムで、うん、ポストもしていただきまして、本当にどうもありがとうございました。あの、作詞家としても知られる森博美さんの一番新しい思い出という短編小説なんですが、離婚した妻のもとで、まあ、離れて暮らしていた娘から15年ぶりに会いたいと連絡があって、まあ、戸惑いながら再会するという父親の心模様が描かれているんですけども、40分近く、うん、読みっぱなしで、あの、まあ、効果音などもついてるんで聞きやすいと思います、はい、現在ラジルラジルで聞き逃し配信中です。ぜひあのお聞きいただいて感想もいただけると嬉しいです、うん、そのラジオ文芸館からのお知らせです。
9: 高橋美鈴です。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本加奈子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
1: ではリクエストにお答えしたいと思います。歩くウォークでございますが、はい、岡山県にお住まいのドッグファイターさん、歩くということで、昨日65歳を迎えたんです、
8: はい、
1: お誕生日ですね。
8: おめでとうございます。
1: 体に良いことをしたいのですが、忙しいのを理由にできていません、うん、この曲も聴いて歩くのいいかもなと思っていますということです、はい、ドッグファイターさんの他にも農育さん、ルイージさん、ナルトさん、他多くの皆さんからいただいた一曲です。ではお届けしましょう。井上あずみ杉並児童合唱団で散歩。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。井上あずみ杉並児童合唱団で散歩をお届けしました。まあ、健康のために散歩いいんですけど、ね、暑くなるんでね、そうなんです、気をつけてもいただきたいと思います。
1: 雨が降ると足元も、ね、気をつけていただいて、
0: X でラジオ文芸館って今 FM なのかとメイヤーさんがつぶやいてらっしゃいますが、はい、あのラジオ深夜便で来週、うん、あの放送される AM でも放送されますんでよかったら聞いてみてください。じゃあ今日のメッセージテーマピンチです。じゃあデニアさん行きましょう。
1: はい、はい、こちら千葉県にお住まいの朝日さん、はい、19歳の方からのお便りです。ピンチといえば2年前、文化祭が終わってから大急ぎで受験勉強を始めたのですが、はい、共通テスト直前になっても点数が上がらず、はい、併願校の出願を親に頼んだらまさかの出願し忘れ、背水の陣で挑んだ共通テスト本番、なんと自己ベストを70点更新し第一志望に受かりました。
0: 火がついたんですねきっとね。
1: 背水の陣ってのはやっぱそういうもんなんですね。孤児生後ってのはよくできてれば、
0: もうラストチャンスっていうか ねもうこれっきゃないっていうふうに思うと人は力が出るんです ね。ということでピンチメッセージテーマね、今日は皆さんからいただいておりますが、リクエストテーマは歩くウォークで、こちらは金曜までお待ちしております。さあ3時台、あのいつもだと3時台メッセージリクエストたっぷりとご紹介するんですけども、今日はインタビュー人のあの特別編もございます、はい、そして3時5分はせーのでおやつ、
2: やった、
0: 今日はあの先週、はい、宮崎の中継先でゲットしてきましたちょっと変わった昔から人気のおせんべいを紹介します。
3: この辺って、
2: はい、皇居の方、はい、
3: 東京の真ん中じゃないですか、
2: はい、確かに
3: ここ真ん中なのに何もこう見ても何もないんですよ。
2: はい
4: 進化生物学者千葉聡さんと尻尾学者東島さやかさんが皇居のお堀端でプラッと対話。
3: トンボの尻尾は何て呼んだらいいですか。
2: 何て言ったらいいんだろう。
3: 偽尻尾。
2: そうなんですよね、不名誉な話です。
3: 苦情が苦情
2: そうですね。
4: 線を引き名付け世界を分けてきた私たち、その物差しの外で人はどう映る。
3: 人がね、
2: はい、
3: 尻尾がない。
2: あ、戻ってきた。
3: 人間じゃない生き物たちから見たらどう見えるのか、
2: はい、おかしいなと思うんじゃないですかね。
3: おかしいと思うんですか。
2: はい、
4: プラッと出会った2人の

0: 1のプラットフォームプラット、6月16日火曜夜9時5分。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。上空の寒気の影響で東北北部では局地的に猛烈な雨が降ったとみられます。一方、前線がかかる沖縄県でも雨が強まり、青森県と秋田県、それに沖縄県ではレベル4の危険警報が発表されている地域があります。東北北部では今夜にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見通しで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、沖縄奄美では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、特に奄美地方では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は沖縄県でも土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。ウクライナでは14日から15日にかけて、首都キーウなど各地でロシア軍による無人機やミサイルを使った大規模な攻撃がありました。この攻撃により合わせて9人が死亡したほか、キーウにある世界遺産の修道院で火災が起きています。ウクライナ空軍によりますと、14日から15日にかけて首都キーウや東部ハルキウ州など各地でロシア軍による無人機やミサイルを使った大規模な攻撃がありました。ウクライナ非常事態庁は SNS で、この一連の攻撃によりキーウでは集合住宅や教育施設で火災が発生するなどして、これまでに4人が死亡し25人がけがをしたと発表しました。キーウのクリチコ市長は SNS で、世界遺産のキーウペチェルシク大修道院で火災が起きたことを明らかにしました。修道院は11世紀に作られ、1990年に世界遺産に登録された後、2023年には危機遺産に指定されています。さらに非常事態庁によりますと、ハルキウ州では火災現場で消火作業に当たっていた職員5人が死亡したほか、5人がけがをしたということです。次です。アメリカとイランは日本時間の今朝、戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。覚書への署名は19日にスイスで行われる予定で、ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。これに関連し、イランの体制寄りのメディアファルス通信は15日、アメリカとイランが合意に至ったいきさつだとして、交渉団に近い関係者の話を報じました。それによりますと、覚書の大枠がイランの最高安全保障委員会で13日に承認された後、14日の朝からは仲介役のカタールも参加して、残された課題について議論され、話し合いは難航していたということです。しかし、イスラエル軍が隣国レバノンの首都ベイルート郊外を攻撃したことで、イランはイスラエルに対する大規模な攻撃の準備に入り、協議は決裂寸前だったとしています。しかし、トランプ大統領はイランがイスラエルを攻撃しない見返りとして覚書の内容で譲歩案を示し、イラン側はこれを受け入れたということです。具体的には、覚書にアメリカによる海上封鎖の即時解除と、レバノン全域での戦闘及び軍事行動の終結と、レバノンの領土保全の尊重が盛り込まれたとしていて、アメリカがイランの要求を受け入れたことで、覚書署名への障害は取り除かれたと伝えています。一方、アメリカの CNN テレビは、アメリカの当局者の話として、イラン側がトランプ大統領の誕生日である14日に合意が発表されることを望まなかったと報じました。その上で、合意が発表されたタイミングは、イランの現地時間で日付が15日に変わった後だったとして、少なくとも部分的には彼らの意向が通り、合意の発表は

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: さあ、そしてこの時間はもう一方スタジオにお入りいただきました。自己紹介お願いいたします。
2: 谷口博之です。中央大学法学部で教員しております。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 先週インタビュー人の輪で、は
3: い、そうなんです、
0: お越しいただいて、はい、放送がちょっと休止となったので、はい、ギリギリまでお待ちいただいて授業に向かうという先週に続いて2度目の NHK、
2: はい、
0: どうですか？
2: いや、はい、先週もとてもゆっくりと心の準備をさせていただきましたので、はい、今日はいろいろお話ができればと思います。よろしくお願いします。
0: 先週は番組が全部お休みだったので、はい、このコーナーの存在もご存知ないと思うんですが、はい、3時5分にみんなでせーのでおやつを食べるとあ、はい、いうコーナーですね。
1: そうなんです。で、
2: だから今配られた、は
0: い、そう、全国のリスナーさんがこんな風に写真で目の前のおやつをご用意いただいてるんですけど、はい、この後掛け声せーのでいただきますを、はい、しましょう。金堂ちゃん、抹茶のロールケーキ、これ美味しそう。
1: これは美味しい。クリームがたっぷりで、これはもうたまんないわ。
0: ほぼ四角っていうぐらい真ん中にいいですね、たっぷり入ってます。からもう一つ、キロニーコさんはさくらんぼ。
1: あ、いいじゃないですか。
0: お裾分けです。抹茶と一緒にいただきます。
1: まだ行きたくなってきた。
0: 綺麗ですね。でスタジオは先週、はい、私木曜日に宮崎の日南に中継に行ってきまして、空港で購入してきたものなんですけども、これおせんべいなんですね、はい、薄焼きのおせんべいで、今谷口さんがお持ちなのが
2: 日向
0: 夏、ね、そして
1: 私がマンゴー
0: で、私がイチゴというフルーティーな、
1: はい、おせんべいでフルーティーってのはなかなか珍しいんじゃないですか、
0: ね、これフルーティータイプは後に出てきたっぽいんですけど、はい、このおせんべい自体は昭和40年代、はい、宮崎って新婚旅行が、
1: うん、
0: 結構、
2: はいはい、
0: 人気のエリア で、はいですね、その頃から愛されているという薄焼きのおせんべい、洋酒を効かせたホワイトクリームなどが入ったタイプもあるという。
1: あ、でも本当薄焼きせんべいの間にこのクリームがちょっと挟まってるような形なのかしら、はい、
0: そうなんですよ、ね、じゃあちょっといただきましょうかね、はい、じゃあせーのでいただきますね、ご賞はいただきます。いきますよ、せーの、
1: いただきます。うん、
0: あ、うん、私いちごクリームたっぷり、うん、どうですか、
1: これも、うん、土幻覚戦闘されました
0: 宮崎の言葉。道の駅北郷という日南市の場所に行ったんですけど、はい、当日は77人の皆さんと触れ合うことができました、うん、今週の木曜日は山形県佐賀江市の道の駅佐賀江チェリーランド佐賀江、こちらに
1: 山形行かれるんですか。さくらんぼ、あら羨ましい。
0: 木曜日に行ってまいりますんで、さくらんぼ食べられたらいいなと思いながら行ってきたいと思います、うん、木曜日です。中継山形の皆さん、ぜひお会いしたいと思います。さあ、では谷口さんをお迎えして、インタビュー人 の特別編をここからお送りいたします。ちょっと持ってかれる水分をタイプだと思うので水分も補給されてくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今月はプライド月間です。まあ、性的マイノリティへの理解啓発を目的に、その文化やコミュニティを祝福するイベント、世界各地で開かれております。はい、東京でも東京プライドが開かれてまして、今月6日と7日東京渋谷の代々木公園でプライドフェスティバルが開かれました。ドリアンさんも参加されて。
1: そうですね、今年はデイワンの方で私は総合司会をさせていただいて、はい、昨年から6月での開催という形になったんですけれども、はい、ちょっと、まあ、雨がパラッとした時もあったんですが、本当にたくさんの方で会場は賑わっていました。
0: NHK もブースを出展いたしまして、はい、たくさんのメッセージをいただきました。そこで今日はお寄せいただいた声を交えて、多様性と人権について谷口さんとともに、うん、ご紹介していきたいと思います。谷口博之さんはLGBT と人権、法律に関する著書もたくさん出していらっしゃいますが、ご専門は。
2: 専門は国際法という分野で、はい、国際人権法というのを、うん、専門でやっています。
0: はい、
2: はい、
0: 肩書きをご紹介すると、中央大学法学部の教授でいらっしゃって、で日本 GI これ性別符号学会の理事をお務めです。うん、はい、それからジェンダー法学会理事、一般社団法人ビジネスと人権研究所理事、そして東京レインボープライド理事でも

0: あります、参加今回も、
1: はい、今回もあの2日目だけなんですが、うん、はい、参加してきました、
0: ね、でプライドフェスティバル、
1: はい、
0: ね、大いににぎわって主催者発表で27万人、
2: はい、本当にたくさんの方が、まあ、あの本当に当事者の方もそうでない方も含めて、
0: はい、
2: あの会場に足をあの運んでいただいた方が、まあ、合計27万人ぐらいということで、
0: ね、7日は私もちょっと渋谷にいたんですけど、はい、ちょっと小雨模様で、うん、あの虹色の旗を持った人たちが、はい、まあ、好きな人とこう手をつないで、うん、まあ、好きな服に身を包んでハピープライドって言いながらね、練り歩いてらっしゃいました。渋谷駅前ですから、表参道だいたい2キロぐらい更新を
2: ね
0: 皆さんされてて、ドリアンさんは、はい、あれ、まあ、飾られた台車ってフロートですね、
2: はい、フロートです、出汁のようなところ
0: にですね、
2: 乗って、まあ、本当に代々木公園からぐるっと、回らせていただきました
0: ね。なんか2年前もね、ステージで、
2: はい、
0: 皆さん3人で歌ってらっしゃる。
2: そうですね、私も本当に2015年ぐらいからもうほぼ毎年参加させていただいていて、はい、まあ、何かしらの形ではこのイベントには携わらせていただいているんですけれども、
0: はい、でプライドフェスティバル、今年も NHK ではブースを出展し、来場した皆さんからいただいたメッセージ、
2: はい、
0: 2000通を超えました。スタジオにいただいたもの、
2: はい、
0: ちょっと多分当日湿気が強かったからかちょっと
2: 撮っちゃってます
0: けど、ね、ここからだと文字がちょっと見えないんですけど、いっぱい、はい、2000ほどあると、うん、あ、丸めていたからこうなっちゃったということですね。見事に天井の方向いちゃってますけどもね、谷口さんと一緒にいくつか見ていきたいと思います、はい、じゃあこちらいきますかね。自分を大切と思える社会に、いてもいいってみんなが思える、隠れて生きるのつらいよ、結構差別ないようである世の中変えたいですね、嘘をつかず過ごしたい LGBTQ、絶対あなたの周りに存在すること、ね、こういったメッセージもあります、うん、ドリアさん。
2: そうですね、まあ、うん、まあ、たくさんそれも気になるんですけど、私がまあ気になるのはこの結構差別ないようである世の中っていう言葉で、はい、結構最近はいろいろな方が、まあ、私も含めていろいろなメディアに出させていただいたり、いろいろなものが進んでいく中でもう今差別なんかないじゃんみたいな、うん、お話も聞くんですけれども、はい、かたやじゃあ例えばインターネットだったり SNS でこういった、ね、イベントのことが発信されると、それにこう連なるさまざまな人のご意見を見てると、うん、まあ、これは日本に差別がないなんてもう逆立ちしても言えないようなお言葉が並んでいたりするので、やっぱり変えなきゃいけないなっていうのはまだまだ発展途上なんだなというふうには個人的には感じています、
0: ね、なんかこういった、ね、催しっていうのはもう開かれて久しいんですけど。
2: そうなんです、もう30年にやってるんですけれども、最近はこんなイベントができたのかみたいな感じでおっしゃられると、いや昔からあったのよって言いたくなるんですけれども、
0: 谷口さんはこういった声はどのように、
1: はい、やっぱり今ドリアンさんおっしゃったように、そのなんか差別されていないようで差別があるっていうような現状がすごく日本の状況を表しているかなと思ってるんですね、うん、はい、でさっきご紹介いただいたようなまあ、隠れて生きるのつらいっていう、はい、要するに隠しておかないと何か攻撃を受けてしまうかもしれないっていう状況の中でなんか自分を出せない、うん、なんかそういう中で生きるのってすごく辛い状況なのかなっていう感じです ね。
0: ドリアさん、このあたりはどうですか、その隠れて生きる。
2: そうですね、まあ、私なんかはもう本当にもう四方八方破れかぶれに、まあ、
0: 包み隠さず
2: 、まあ、隠せって言われるぐらいなんですけれども、まあ、っていうタイプではあるんですけれども、うん、やはりこういう人間は本当にごくごくごく少数 で、
0: はい、
2: でなぜかというと、やはり本当にいわゆる一般の職場だったり一般 のその方が過ごされているコミュニティの中ではまだまだ不利益がある、さまざまな精神的なことだったり、まあ、実際の、なんか実際の面でも不利益があるから、やっぱり隠されている方が多いと思うの で、じゃあなぜ隠さなきゃいけないかってことは、そういう状況、そういう当事者っていうことだけで不利益があるってことは、やっぱり何かしら構造的な、まあ、差別的な、状況があるからこそ、そういうふうなジャッジをされる方が多いんじゃないかなというふうには思うんですよね。
0: じゃあ続いてのメッセージに行きたいと思います。 LGBTQ プラスを病気でしょという人がいる、信じられない、それから性的マイノリティが恥ずかしいことみたいな価値観がなくなってほしい、うん、谷さん、なかなかこれまだ理解が進んでないんだなという状況を特に感じる。
1: そうですね、やっぱりLGBTQ に関するいろんな情報に接する中で、まあ、昔の、まあ、知識だったりとか間違った知識が広まってしまっているっていうところもかなり大きいかなと思うんですね。やっぱりそこで、まあ、恥だったりとか、あるいはその病気だったりとか っていうような形でまあ認識をしている、まあ、そうじゃなくて自分たちはあの自分たちを誇り持ってあのいいんだっていうところがまさにそのプライドっていう言葉につながっていくところかなと思うんですが、なんかそういった中であのどうしても昔ながらの価値観とか間違った認識を持ってる人もいるというところも何かあのこれから変えていく必要があるのかなと思うところですね。
0: だからまあ子どもたちは割とね知るっていう機会多いと思うんですけど、聞く耳を持たない人たちっていうのがまだまだ少なくないのかなという印象もねこれから受けます。それからポジティブな声もね結構届いてますよ。幸せだぜ、いいですねこれね。一度しかない人生、みんな楽しく生きようよ、隠さず生きてる。で先ほどは隠れて生きてるの辛いよって方いらっしゃいましたが、隠さず生きてるという声も合わせて届いてました。
2: そうですね、まあ、こちらもまあやっぱりその人のまあこの性格だったり性質によってはあのこういった形で、まあ私もそうなんですけれども、もう本当にもう堂々とあの世にはばかってはいるんですけれども、でもこういう方たちがちゃんと自分は幸せだ、自分たちは幸せだって発信することもすごく大切だと思っていて、どうしてもこういうまあいわゆるマイノリティの話をするとなんかこうこんなに不幸なんだ、こんなかわいそうなんだみたいな文脈だけでいろいろ話が広がってしまうことっていうのはやっぱり我々自分としてはなかなかこう不本意だったりもして、まあ、こういった特性だったり性質は持っているけれども、まあ、とっても幸せだし、それだからゆえにこれだけ幸せなんだって誇れるようなこともたくさんあって、私はやっぱりその言葉もあのやっぱプライドっていう言葉にすごくこう込められるものなんじゃないかなというふうには思うんです。
0: 谷口さん、だからその辛いっていう方がいる中で何かこう、まあ、心が穏やかになるそんなきっかけをつかんだ方も同時にはいらっしゃるということでもありますよね。
1: そうですね、はい、やっぱりあのこのプライドイベント何年もやっていてもやっぱり今年になって初めて勇気を出してくることができた、やっぱりそのなんで勇気が出たのかっていうと、そうやってオープンにして生きている人とかがいて、やっぱりそういう人たちを見て、あ、自分もオープンにしていいんじゃないか、今だったら大丈夫じゃないかっていうような、まあ、決意があって来られて、まあ、そこで専門的に言うといわゆるエンパワーされるっていう言い方をするんですが、すごく勇気をもらったりとか元気をもらって、でまた日常に戻っていって、もちろん日常の中にはまだ何かあの差別的なところ残ってるかもしれないけども、少しでもあの今来たことによって何かが得られて、何かプライドが持ててっていうような方向に進んでいるのかなという感じですね。
0: これ人権という観点から当事者が幸せって感じられることってとてもこれ大切ですよね。
1: そうですね、
2: うん、まあ、これも本当に当事者というかもう人間である以上やっぱり幸せである、まあ、いわゆる幸福追求権みたいなものがある中で、あの、ある特性を持ってるから幸せにを感じにくいっていう状況はあんまり変えてもいいとは思うんですよね。なんかみんながあまねく幸せになれる世界の方が良くないかなと思っちゃうんですけれども、
0: ね、去年も一昨年もちょっとご紹介しましたけど、こうやって幸せだなって感じられるのがこの日だけっていうのも、ちょっと寂しいですよね。
1: そうですね、この6月全体が一応まあ世界各地でプライド月間というふうには言われてるんですが、同時にそれは月間だけでいいのかっていうと、日常生活はずっと続いているので、なんかもうちょっとその1年を通して、まあ1年だけじゃなくても、自分のそれぞれの人の人生を通して幸せを感じられるようなプライドが持てるような風になっていくといいんじゃないかなとは思います
0: ね。みんなが毎日幸せだなって分け隔てなくね感じることができるのが真の幸せかなとも思います。そしてこの2日間で多く寄せられたメッセージが同性婚に関することでした。いくつかじゃあ声を見てみると、同性婚法制化早く、ハッピープライド、イエストゥーマリッジイクオリティ、早く日本で同性婚ができますように、安心して暮らしたい、早く結婚したいな、それから私たちはパートナーが亡くなってもお葬式も出られないかもしれません。結構具体的な声も聞こえてきました。同性婚については、伝統的な家族観などから、まあ、反対という意見もありますが、これらについてどういうふうにお考えになりますか？
1: はい、あの反対する意見っていうのは確かに昔からあるし今でもあるとは思うんですね、はい、 でただこのあたりは今続いている裁判の中でも裁判所もちゃんと言っているところなんですけども、まあ、反対する意見があっても別にその反対する意見とは共存していくことができるっていうことはよく言われていて、はい、まあ、反対している人がいるから同性婚法制化しちゃいけないのかっていうと、うん、そういう話ではなくって、はい、先ほどの出てきた人権の話につながっていくかなと思います、ね、
0: はい、同性婚については大きな動きがありますのでちょっとご紹介したいと思います。

0: 法について初めて憲法判断を示すか注目されますと、今こういった状況にあります。谷内さん、この裁判はどのあたりに注目されてますか？
1: はい、この裁判の中で今まで出ている判決が、大半が違憲、憲法違反である、今の法律は憲法に反していて人権侵害であるっていう判断が下されている。でそれと同時に僕自身がすごく注目をしているのは合憲判断の内容なんですね。でなぜかというと合憲判決の中でも別に今の法律が合ってるとは言っていなくって、今の法律は間違っているというところまでは認めているんですね。
2: 違憲状態、
1: 違憲状態というか合憲なんだけれども今の法律自体が問題がないわけではない、問題があるので変える必要があると。ただ変えていないこと自体は合憲だという言い方なので、要するに今の法律自体は変える方向で進むべきだっていうのは合憲判決も同じ立場なんですよね。なので今の民法とか戸籍法が同性同士の結婚を認めていないっていうのはおかしいっていうのはどの裁判所も合憲判決を出している裁判所も同じことを言っているので、動かなければいけないっていうのはもう裁判所は一致した考え方になっている、法律を変えなければいけないっていうのは裁判所の全ての裁判所が一致した判断を下しているっていうところが多分一番注目すべきところではないかなと思います。
0: ね、ドリアンさんは、実際会場でもこの裁判について、いろんなことをおっしゃる方も多かったと聞いてますが、
2: そうですね、やはり、この婚姻の平等を求める裁判というのはもう2019年からはもう6年7年かけて、少しずつ地裁高裁という形で進んできたので、その中でこの日本だったり世界を取り巻くさまざまな状況だったり世論だったりさまざまな風向きというのは変わっていながらも、でやっぱりそういった風向きとかで左右されちゃいけないのが私は憲法だったりそういったもう本当にコンスティテューションだとも思っているので、この最高裁での判決、そしてその判決をもってどういった実際の 法律に対しての働きかけが行われるのかも含めて、すごく本当に今年から来年にかけては注目しております。
0: 谷口さん、この婚姻の平等を求めるその平等というのは、どういうことだというふうに考えればいいんですかね？
1: 平等っていうふうに言葉を使ってるのは何かというと、もともと結婚自体っていろんな制限があったわけですよね。出身による制限とか、国籍による制限とか、人種による制限とか、身分による制限、家柄による制限、いろんな制限が撤廃されて婚姻ってどんどん平等化している、で今争われているのは相手の性別に関する制限を撤廃して平等化していくっていうところなので、婚姻自体を全ての人が婚姻できるようにしていく、全ての人が幸せに婚姻結婚ができるようにしていくっていう流れの中の一つとして見るというのが婚姻平等っていう考え方になるかなと思います、
0: 一人でも多くの皆さんが良かったと思えるような、そんな形にバージョンアップしてほしいと思います。この裁判の行方にも注目したいと思います。さあ、今日は法学者の谷口博之さんを迎えして、多様性と人権について考えておりますが、NHK の出展ブースに今年もたくさんのメッセージいただいた中に、平等公平という声もいくつか寄せられておりました。こちらからちょっといくつかいきますかね。イコリティマターズ、平等が大事だということですね。それから誰もが平等に幸せな日々を生きられる世界に、私たちにも同じ権利を、本当にみんなにとって平等な社会へと、平等公平という言葉が際立ったわけですけど、ドリアンさん、
2: やっぱりこの平等とか公平っていう言葉って、本当にこう言葉として、もちろんいいよね、平等は大切だよねっていうのは多分あらゆる人が思っていると思うんですけれども、じゃあ果たしてその平等がどういう状態を指すのかっていう定義が多分100人いれば100通りになって、そこにさまざまな自分の思いだったり、感覚みたいなものも加わって、自分が思う平等と誰かさんが思う平等っていうのはこんだけ違うものになるんだなっていうのをね、日々感じてはいるんですけれども、それでもやっぱり平等っていうのはこの平等な状態をこの享受している人にとってはあまりそれが分かりづらかったりすることもあると思うんです。これは別に性的マイノリティに関わらず、例えば男女の構造的な問題だったりも含めて、そうでない平等な状態にない人がより平等じゃないっていうことに気づきやすいんですけど、その平等な状態、その権利をもう享受している人っていうのはこれが平等でないことなのかどうかっていうのはなかなか意識も普段しないようなことだと思うので、だからこそいろいろな不均衡みたいなものが生まれちゃうのかなとも思うんですけど。

0: けども、
1: 谷口さんはどうですか。
2: はい、今のあの話、まさにその痛みを感じるのってやっぱり権利を持っていない側とか不平等に置かれている側かなと思っているので、やっぱりそういったその痛みがどこにあるのかっていうのをきちんと見ていくことが本当に平等にしていくっていう時には、まあ、みんながちゃんと考えていかなければいけなくって、マイノリティの人たちだけが動けばいいという話ではなくって、今の社会の在り方自体でどこかで誰かが痛みを感じてるんじゃないかっていうことを想像していくことがすごく重要になるかなと思います、ね。
1: まあ、よくね、平等公正って公平とかね、よく聞きますけど、まあ、なかなか実感できないという人たちも少なくないということだと思います。後半も本学者の谷口博之さんをお迎えして多様性と人権について考えていきます。引き続きよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。中村健吾の演奏で Walking Together、 ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。この時間はインタビュー人の特別編ということで、本学者の谷口博之さんをお迎えして多様性と人権について考えています。じゃあリスナーの方からメッセージが届きました、はい、兵庫県にお住まいのリュウマーク2さん、本日のレインボープライドの件、少し真面目なお話をさせていただきたいです。時折同性婚や同性カップルのお話が出てきます。私は個人では結構だと思います。ただ同性カップルの子にお子さんを持たれること、これは自然や権利などでしょうか。子どもの立場も考えてあげてほしいですというメッセージをいただきました。谷口さん、
1: はい、今お便りいただいた内容で一つ確認をしておきたいのは、すでにその同性カップルで子供をいる、まあ、儲けてる人がいる、子供がいる、いて育ててる人がいるので、はい、なんかその逆にその子供を否定することになるんじゃないか、今みたいな意見っていうのはですね、という点はちょっと最初に考えた方がいいかなと思う部分です。はい、
2: 実際今女性、例えば女性同士のカップルでお子さんを設けられて一緒に育てられている方もいらっしゃったり、実際も今たくさんいらっしゃる中で、そのよくこういうお話をするとお子さんがかわいそうだみたいな、この言説がね、ご意見をいただく方もいらっしゃるんですけれども、でもそのかわいそうな世の中にしないようにするのが大人たちのなんか役割なんじゃないかなって思っちゃうんですよね。
0: かわいそうだと感じない、
2: そうで、かわいそうだとも言われないし、うん、その子がかわいそうだって感じないようにする社会にする方のエネルギーを使いたいなと個人的には思うんですよ、
0: ね、そっちを変えるんだと、そういうことですね。それからずんこさんから X で、私も先日行きましたということで、東京プライド2026のゲートを写真撮ってね、送ってくださいましたね。ちょっと雨降ったぐらいでしたかね。
2: そうね、まあやっぱりもう梅雨入り直前ぐらいな感じだったので、うん、ただどうにか持った気がします、
0: さあ皆さんの声、東京プライドのプライドフェスティバルに出展した NHK ブースに届いた声を今日は中心にご紹介しておりますが、はい、じゃあ他にもこんな声が届いていましたね。 LGBTQ+ の Q+ にもっと光を、それからノンバイナリーやトランス女性のことももっとしてほしいと、うん、いうことでした、まあ、ノンバイナリーっていうのは自身の性自認、まあ、心の性や、まあ、性表現を男性か女性、まあ、二元論に当てはめない、または当てはめたくないセクシャリティの総称で、トランス女性っていうのは身体的な性別が男性であり自身の性自認、まあ、心の性が女性であるということですね、うん、あと Q ですけども、クエスチョニングですね、まあ、揺れている、あと同じ Q でクエアですね、はい、囚われないと意味も含んでいます、ね、Q プラスにもっと光を、ね、あとノンバイナリートランス女性のことももっとしてほしい。要するに LGBTQ プラスの中でもやっぱり、まあ、グラデーションが
2: そうなんです、
0: あるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、やっぱりこの LGBTQ っていう言葉自体、まあ、LGBT という言葉自体も歴史的に見てみると、まあ、代表的というか最初にそういうカテゴリーを作っていって、でもそこに当てはまらない人たちも、はい、同じように入っていくっていうところで Q からプラスっていう言葉で、まあ、プラスって書けばいろんな人が入ってくる、はい、ただいろんな人が入ってくるんだけれども、そこに光が当たっているかっていうとなかなかそうでもなくって、もともとその LGBTQ の中でも例えば B に対する、はい、バイセクシャルに対する認識ってそれほど強くは認識されていないような現状もあったりして、うん、はい、なんかその中で他のマイノリティもいろいろな形で認識をしていく必要があるし、うん、まあ、そこでどういう、まあ、困りごとがあるのかとか、どういった要望があるのかっていうこと自体もきちんと伝えていく必要もあるし、知っていく必要もあるかなと思います、
0: はい、ドリアさんがね深くなずいていらっしゃいます、
2: まあ、私もこの LGBTQ プラス、まあ、本当にね地域によって LGBTQIASS、ね、いろいろこうジュゲムジュゲムのように

0: 連なっていくんですけれども、まあでも私はこの個人的にはこの言葉の意味をそれぞれ考える知っていくというよりも、世の中には本当に100人いれば100通りのセクシュアリティやジェンダー感があって、一概に一つや二つでだけで語れないんだよというものを表すのがこの LGBTQ だったり LGBTQ プラスっていう言葉だとも思ってるので、みんなが一緒じゃないんだよっていう大前提をこう指し示す言葉でもあるのかなっていう、みんな違うんだよ、だからみんな違うって思ったらいろんなことも決め方も変わってくるんじゃないっていう言葉だと個人的には思ってるんです、ね、
1: マイノリティ、まあ、少数者って言ってる時点でなんか多数と少数になっちゃっていて、考える人がなんかすごいうんと少ないようなイメージってあるじゃないですか、ここそれは素地というね、観点から考えようということを、まあ、谷口先生もおっしゃってますよね、
2: そうですね、LGBTQ プラスとかいろいろなそのこの人は誰なのかっていうことよりも、この人は何によってどういう社会生活を送っているのかっていうところで、ソジという言葉、ソジの SO っていうのはセクシャルオリエンテーション、性的指向ですね、で、GI というのがジェンダーアイデンティティということで、自分 の, まあ、生きている性別の在り方ということなんですが、それに基づいて、まあ、物事を考えていく必要があるんじゃないか、そうすると、いろいろなノンバイナリーの話であったりとか、クエアとかクエスチョニングとかいろいろな話が全部、まあ、全部ではないんですけれども、ある程度多くの問題というのがその視点を持つことによって考えていくことができるようになります、ね、
0: そしてという観点に立つと、いわゆるこのマジョリティの立場に立っていると自認されている皆様も、自分はここにいてこういう立ち位置なんだなっていうものをすごくある意味フラットに感じられると思うので、そうですね、この素地っていう考え方は今までお聞き及びになったことがない方はちらっと一回チェックしてみると、あ、こういうものなのねっていう形で知られることができるかもしれないなと思います、
1: ね、本当に多くの皆さんが考えるステージに立つ、まあ、この状況がどんどんとアップグレードされていけばいいなと思いますね。あとね、こんなメッセージもありました。今こそ分断することなく対話をしていこう、分断に加担しない社会を望みます、なんか分断が気がかりだという声も少なくなかったんですね。対立ってこれどうやったら谷口さん避けられるんですかね。
2: これは難しいところなんですけれども、対立を避けるためにはよく対話をする必要があるっていうことが言われるんですね。で、ただその対話をするにも、その対話をする場所とかっていうのはやっぱり安全じゃなければいけないので、少なくとも相手を否定しないとか、相手の存在を否定しないとか、なんか偏見を持っていないっていうような状況じゃないと多分対話っていうのは生まれていかないので、その分断っていうものをなくすために対話をするっていうのは重要だけども、はい、その対話の仕方もすごく慎重になっていく必要があるかなと思うところです、
0: ね、それこそお互いが顔が見えない例えば SNS 上でこういろいろなこの議論をしても、なかなかそれってじゃあ果たして対話と言えるのかっていうものも結構ありますもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: 平行線のままやってる感だけで進むっていうのも、
0: あとはもう狂気を投げ合ってるみたいな感じのことになっちゃうことがよくあると思うので、
1: 今日の短い時間でしたが、プライドフェスティバルに寄せられた声を交えてお送りしてまいりました。ドリアンさん、改めてどうでした？
0: そうですね、はい、まあ、やはり世界においても日本においてもこういったムーブメントっていうのはまだまだ途中段階にあると思うんですけれども、ただそれでも私は少しずついろいろなものはフラットにカラフルになって、世界はカラフルになってきていると信じていますし、これからも信じたいなと思っておりますので、はい、私は一人365日ドリアンプライドを続けたいと思います、
1: ね、具体的なメッセージが今回本当に多かったんですが、谷口さん、やっぱり本音がこう見えるっていうのは大事ですね。
2: そうですね、はい、やはりいろいろなことを考えていく上でも、あまりその表面的に私は認めているとか、はい、まあ、私は特に気にしていないっていうことじゃなくって、やっぱりきちんとその制度の問題であったりとか、はい、社会の中の差別の問題っていうのに目を向けていく必要があるかなと思います。
1: そうですね、あとこんなメッセージもありました。知るって大切、はい、四方八方に愛あふれる世界になりますように。まあ、こういった声がね、しっかりと届く、そんな世の中になってほしいなと改めて感じました。ここまで中央大学法学部教授で法学者の谷口博之さんでした。今日も短い時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
1: お願いしま す,
0: お願いします、ま
1: あ、東京プライドのお話でしたけれども、はいはい、大阪ではですね、先月下旬にプライドパレードではなくてプライドクルーズが行われました、はい、あの水の都大阪らしくですね、こう川の上を船が進んでいきながら、今年のテーマの平等についてね、メッセージを発信したということです、
0: はい、
1: で今日の関西ラジオワイド時代なんですが、大阪の一番南三崎町にあります、はい、府警港という港でですね開かれるイベントをご紹介します。
0: すぐそこ和歌山県ですよね。
1: そうです、あ、はい、さすが和歌山経験ですね。
0: 一緒にね、勤務経験者ですから、
1: はい、で淡路島との間を結ぶフェリーが発着する港ということで、淡路島の特産品なども販売されるというイベントなんですね、
0: はい、
1: で、あのクルージングも楽しめたりするそうですので、4時台たっぷりお伝えしていきます。
0: はい、じゃあ4時10分から今日もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。日本列島夕方ラジオ、関西ラジオワイドに続いて5時台は東京から後藤祐太郎アナウンサーがお送りします。首都圏ラジオです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろお開きの時間近づいてまいりましたが、はい、じゃあメッセージを先にいくつかご紹介していきますかね。じゃあドリアンさん、
2: はい、こちら栃木県にお住まいのテレグノシスさん、はい、ピンチといえばセルフレジ。特売の大根を買い、あまり慣れていないセルフレジで買い物をしようとするとバーコードがない、オロオロする私、隣の主婦の方も心配そうにチラチラすると店員さんが私に気づき、パパッとパネルをタッチして処理してくれました。優しい店員さんに感謝です。そう、これね、野菜とか果物とかはね、たまに焦るんですよ。
0: なんか
2: こう
0: 果物って書いてあるボタンを押して
2: 選ばなきゃいけないんですよね。
0: ネギを選んでってやんなきゃいけないんですよね。
2: その焦り分かります、
0: ね、やってほしいですけど、本当に。北海道にお住まい、北の珍獣ななみちゃんさんからいただきました。私の最近のピンチ、仕事中に腰を痛めてしまいました、うん、これくらいなら大丈夫と油断して荷物を持ち上げた瞬間、腰からピキッと嫌な音、その場から動けなくなり、しばらくロボットのような歩き方しかできなくなりました。皆さんもお気をつけください。30代のリスナーさんですが、無理は禁物。
2: あのピキの絶望感よくわかりますよ。
0: じゃあもう一つ行きましょう、
2: はいはい、神奈川県にお住まいのカラスウリさん、
0: はい、
2: 高山さん、ドリアンさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 今日のテーマ、ピンチについてです、はい、仕事で失敗してピンチに陥った時、ピンチはチャンスと思っています、はい、問題が可視化されたとか、制度を変えるいい機会だと思うようにしています、うん、逆にチャンスはおごってしまったり変化を避けてしまったりするので、チャンスはピンチと思って自制しています。できた方だわ。
0: 本当ですね、そう考えるとちょっとね、勇気が湧いてくる気もしますね。
2: 本当よね、ピンチはチャンスだし、チャンスもピンチなんだぞっていう。
0: ピンチは大概の人はしょんぼりしちゃいますからね。
2: そうね、そうそう。
0: それからじゃあ X で、ガラパゴス親父さん、久々にスーツを着る機会がありましたが、久々に出したら虫に食われていました、まだタグを取っていない新品のスーツでした。
2: あら、まあ、
0: タンスあるあるですね、
2: 今なかなか小脳の香りとかもあんま嗅ぎませんもんね。小脳
0: タンスの匂いってね、ありましたね、今日はね、本当にまあピンチをチャンスに変える、は
2: い、
0: そんな前向きなエピソードもたくさんありました。たくさんのメッセージありがとうございました。そろそろお開きの時間と相なりました、はい、明日は火曜日です。ミュージシャン小宮山裕さん、小宮山裕さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様、景観工学者、石積みの研究者、東京科学大学教授の真田純子さん、真田純子さんをお迎えいたします。地球に優しい技法として今見直されつつある石積み、わかります？石積みって、
2: なんか一生こう積む、
0: あの昔の家とか、田んぼ、棚田なんかも石積みあったりします。
2: 石垣とかの話じゃないんですね。
0: そう、石積みはね、もうちょっとこう私たち寄りというか、
2: はい、
0: 未来に残そうという真田さんの取り組み、今日はご紹介し、明日はご紹介したいと思います、は
2: い、
0: お便りのテーマ、積み重ねる。
2: あら、いいじゃないですか。
0: 何事もね、積み重ねる、うん、コツコツやってることね、一歩一歩、教えていただきたいと思います。リクエスト、企業場で歩くウォークにちなんだ曲でお待ちしております。三重県の桜のママさん、 LGBTQ の話を聞いて自分が育ってきた環境との違いに正直複雑な気持ちがあります。ですが、誰もが平等に平和で安全に暮らすことができる世の中であってほしいということに変わりません、うん、この番組にドリアンさんがいてくださって考えることが多くなりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
2: こちらこそありがとう。
0: 桜のママさん、ありがとうございました。さあ、ドリアンさん、次回のご登場は、は
2: い、次回は6月の29日月曜日、お邪魔させていただきます。
0: じゃあ月末にまたお会いしたいと思います、はい、月曜日のまんまる、ここまでのお相手

0: 発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南西の風、風力5、天気、雨、気圧1009ヘクトパスカル、気温29度。那覇では南南西の風、風力4、雨10ヘクトパスカル、25度。南大東島では南南西の風、風力3、曇り12ヘクトパスカル、28度。名瀬では南の風、風力3、雨11ヘクトパスカル、24度。鹿児島では東南東の風、風力2、曇り13ヘクトパスカル、26度。福江では東の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、26度。伊豆原では南南東の風、風力2、晴れ14ヘクトパスカル、25度。足摺岬では東の風、風力3、晴れ14ヘクトパスカル、25度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ14ヘクトパスカル、23度。松山では西の風、風力2、晴れ13ヘクトパスカル、26度。浜田では北北東の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、27度。西郷では南南東の風、風力2、晴れ15ヘクトパスカル、25度。大阪では北北東の風、風力2、曇り14ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力4、晴れ14ヘクトパスカル、23度。八丈島では北東の風、風力6、曇り08ヘクトパスカル、19度。大島では北北東の風、風力4、曇り13ヘクトパスカル、20度。御前崎では東北東の風、風力4、晴れ13ヘクトパスカル、23度。銚子では北北東の風、風力4、曇り14ヘクトパスカル、20度。前橋では南東の風、風力1、曇り16ヘクトパスカル、20度。小名浜では北北東の風、風力2、曇り17ヘクトパスカル、20度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ14ヘクトパスカル、26度。相川では西北西の風、風力2、曇り14ヘクトパスカル、23度。仙台では南南東の風、風力4、晴れ17ヘクトパスカル、24度。宮古では南の風、風力2、曇り15ヘクトパスカル、25度。秋田では西北西の風、風力2、曇り15ヘクトパスカル、26度。函館では南西の風、

0: 風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。浦河では東南東の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、19度。根室では北北西の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、17度。稚内では北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、14度。ポロナイスクでは南の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、13度。セベロクリリスクでは南南東の風、風力3、霧雨、21ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは西南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、11度。ウラジオストクでは南南東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、15度。ソウルでは北北東の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では東南東の風、風力1、快晴、15ヘクトパスカル、26度。釜山では南南東の風、風力3、快晴、14ヘクトパスカル、27度。モッポでは南南東の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では北東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。台北では西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。広州では西南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。長春では南東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、19度。北京では北東の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、23度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、24度。青島では南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、23度。上海では東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。武漢では東北東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。アモイでは南西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。香港では南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、31度。バスコでは風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。マニラでは北北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。 父島では南の風風力3晴れ14ヘクトパスカル29度。南鳥島では東の風風力3天気不明15ヘクトパスカル30度。富士山は気温のみです。0度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経117度では、風向風力不明、天気不明、気圧1009ヘクトパスカル。東シナ海の北緯33度、東経125度では、東の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経126度では、東の風、風力6、曇り、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経135度では、南南西の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経135度では、西の風、風力3、晴れ、気圧不明。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
0: 41度、161度。 41度、151度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から日本のはるか東にかけての北緯33度、東経140度、38度、150度、38度、155度、32度、161度、30度、158度、28度、140度、および元の北緯33度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国奥地の北緯40度、東経104度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯50度、東経149度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯4度、東経166度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経130度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯42度、東経161度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。千島の東の北緯51度、東経167度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯30度、東経162度から停滞前線が北緯32度、東経170度、北緯34度、東経175度、北緯34度、東経178度、北緯34度、東経180度を通って北緯34度、西経179度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯22度、東経170度、27度、150度、30度、150度、35度、147度、37度、141度、41度、141度、41度、133度、48度、141度、47度、152度、54度、151度、54度、145度、57度、143度の各点を通っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯46度、西経177度、43度、178度、41度、174度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
3: 4時5分になりました。 ニュースをお伝えします。気象庁は沖縄本島の北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後3時38分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯直前予測の気象防災速報は、線状降水帯が3時間以内に発生する恐れがあると予測された際に気象庁が発表します。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、沖縄本島の北部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。スポーツ動画配信サービスのダゾーンは、サッカーワールドカップのライブ配信などが見られるサッカープランの契約について、実際には年間契約なのに一部で月額契約と受け取れる記載をしていたとして謝罪しました。対象の期間に契約した人については解約に応じるとしています。ダゾーンはサッカーワールドカップ北中米大会の全104試合をライブ配信する予定で、こうしたサッカーの試合が見られるプランを提供しています。ホームページではキャンペーンとしてサッカーの試合が見られる専用プランを最初の3ヶ月月額980円に割引すると大きな文字で表示していましたが、実際にはこのプランは年間契約で、途中で解約しても1年分の総額2万6340円がかかる内容となっていました。 SNS では1年分の料金が必要なことが目立たない文字で書かれていて、月額プランだと誤認して契約してしまったなど表示方法を批判する投稿が相次いでいます。これについてダゾーンはホームページで、先月30日から今月11日にかけて一部で月額プランと受け取れる記載があったとして、この期間に契約した人を対象に解約や返金、プランの変更に応じると発表しました。ダゾーンは混乱を招く案内があったとした上で、お客様にご心配ご不快な思いをさせてしまいましたこと、心より深くお詫びいたします。再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいりますとコメントしています。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は大きく値上がりし、終値として初めて6万9000円台をつけました。今日の東京市場はアメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意し、ホルムズ海峡が開放されると伝わり、原油の先物価格が一時1バレル80ドル台まで下落したことなどから、取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、値上がり幅は一時3600円を超えました。日経平均株価、今日の終値は先週末より3297円46銭高い6万9317円50銭でした。終値として初めて6万9000円台をつけました。東証株価指数トピックスは 117.64 上がって 3999.60 で、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億4308万株でした。一方、今日の東京外国為替市場円相場、先週末と比べて19銭円高ドル安の1ドル160円、今変わって160円6銭から10銭となっています。ユーロに対しては42銭円安ユーロ高の1ユーロ185円81銭から86銭となっています。ここまでのニュース、片山がお伝えしました。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月15日月曜日夕方4時10分を回りました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 早起きしてサッカーの試合見た方は今この時間一番眠いかもしれませんよ。大丈夫ですか？
1: はい、そうですよ ね、
0: ね、まあ、先週この番組でお聞きいただきましたけれども、今日の、ね、オランダ戦の実況を担当した小宮山アナウンサーにこの日本代表ですとか、はい、特に関西ゆかりの選手への、ね、期待を話してもらいました。1点目の同点ゴールを決めたのがガンバ大阪でプロとしてのキャリアをスタートさせた中村敬斗選手で、
1: ね、関西の選手活躍して嬉しいですね。
0: 2点目の同点ゴールは鎌田大地選手、京都の東山高校出身ということですから、本当に関西勢やってくれましたよ ね、
1: ね、
0: で、はい、引き分けって言ってもリードしていたのに追いつかれるパターンもありますけど、リードを許していて追いつくパターンもあって、今日の日本は追いついた方で、はい、しかも2回追いついて、さらに試合終了間際に追いついたということですか。この次のチュニジアとの試合への期待がね、
1: もう繋がっていきますね。
0: 高まりますよね。本当個々の能力、一人一人の能力を高めながら最後はチームで掴んだ勝ち点1やったなというふうに思います、
1: はい、
0: で関西ラジオワイドのリスナーの皆さんからの X ではですね、このワールドカップ関連のポスト今のところそれほどいただいてないんですが、ぜひお寄せくださいね、はい、先週秋鹿アナウンサーの放送を聞いていたら、気象通報から立ち上がったハッシュタグ黄昏のヘクトパスカルを空耳でもじった、
1: はい、
0: ね、なんかもう新しいコーナーになってましたけれども、
1: そうなんですよ、
0: ね、本当こんなんどうっていうのでも構いませんので、皆さんからお題をいただきながら、ね、はい、楽しい時間を過ごしていきたいなと、
1: また今日も ねたくさんお待ちしておりますんで、
0: お待ちしております。
1: いや、本当秋鹿さんの味噌だれもあると助かるから始まりまして、
0: さすがですね、あれね、本当にね、はい、では今日のメニューご紹介していきましょうか、はい、4時台はこの後関西のニュースに続いて市町村だより、今日はですね、大阪府の一番南三崎町にある府家港という港で開かれるイベントについて、まちづくり戦略室の方にご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです、はい、イサキとサクランボについて伺います。そしてアジアワールドリポートは中国の話題で孫健さんです。伝統の端午節とドラゴンボートの話題についてです、うん、はい、気象情報交通情報がありまして5時台です、
0: はい、5時台は関西の皆さんにお届けします、関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください、5時台前半は中継です。もう今日にぴったりの話題でございます、京都市上京区のサッカーにゆかりのある白峰神宮というところから岸ゆかりリポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは落語家六代の桂文枝さんです、
0: はい、
1: 文枝さんは去年60周年を、ね、入門してから迎えられたということで、来月記念の独演会が行われます、はい、デビュー後もうメディアで超売れっ子になりまして、お茶の間でもおなじみでね、
0: 本当ですよ、
1: でもうこれまで300を超える創作落語を手掛けられました、ね、60周年を振り返りながら落語へのこう尽きぬ情熱を伺います、
0: はい
1: はい、気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: いや、もうすぐしたらこちらに文枝師匠がいらっしゃると思っただけでちょっともう緊張感が
1: 背筋が、ね、
0: 本当に半端ないんですけど、
1: もう芸の道を極められてる師匠ですから、
0: ね、
1: いや、でも楽しみに伺いたいと思います、
0: はい、では関西のニュースもサッカーワールドカップ関連です。サッカーワールドカップの北中米大会で日本の初戦となったオランダ戦のパブリックビューイングが大阪南の映画館で行われ、早朝の試合開始にもかかわらず160人余りが集まって声援を送りました。大阪南にある映画館は今大会で日本が出場する1次リーグの3試合すべてをスクリーンで上映してパブリックビューイングを行うことにしています。初戦のオランダとの試合は日本時間の今朝5時のキックオフとなりましたが、会場には試合開始の30分ほど前から次々とサポーターが訪れ160人余りが集まりました。 試合は日本が後半に2回にわたってリードされる展開となりましたが、ガンバ大阪出身の中村敬斗選手と京都の東山高校出身の鎌田大地選手のゴールでその都度追いつき、2対2で引き分けました。集まった人たちは日本の青いユニフォームを着るなどして声援を送り、日本が得点したりゴールキーパーが好セーブをしたりするごとに会場は大きな歓声と拍手に包まれていました。40代の会社員の男性は、緊張する展開となりましたが集中力を切らさずに頑張る選手たちに感動しました。私もこの後仕事をバリバリ頑張りますと話していました。30代の会社員の男性は、始発では観戦に間に合わないためホテルに泊まってから来ました。本当に熱い試合でした。この後も強い相手と対戦しますが、今日の試合を見て勝てると思いましたと日本の活躍に期待を寄せていました。
1: 大阪梅田の街頭でも今朝喜びの声が聞かれました。滋賀県出身で過去に6年ほどサッカーをしていた30代の女性は、早起きしてみました。最高です。強豪オランダ相手なので引き分けでも勝ちに等しいと思います。同じ関西にゆかりのある選手が活躍している姿を見ると親近感が湧き嬉しくなりましたと話していました。兵庫県に住む20代の会社員の男性は、午前4時半に起きてみました。正直勝つと思っていたので相手に2点目を入れられた時は厳しいと思いましたが、なんとか引き分けでよかったです。今日は余韻に浸ろうとユニフォームを着て会社に行くことにしましたと話していました。さらに兵庫県尼崎市に住む30代の会社員の男性は、今日はワールドカップの観戦をするために仕事は休みを取りました。私は地元が同じ堂安選手の活躍に心を打たれましたと話していました。関西のニュースでした。

0: では続いては市町村便りです。関西2府4県の市町村と、電話をつないでですね、いろんな話題を伺っていきます。今日は大阪府の一番南にあります三崎町というところなんですね。まちづくり戦略室、はい、企画地方創生担当の坂部幸喜さんと電話がつながっています。坂部さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は第13回府恵港フェスティバルについてご紹介いただくんですけれども、はい、府恵港、これやはり関西にいても、ね、難読漢字と言っていいと思うんですけども、
1: はい、
0: 府恵というのは浅い深いの深いという字に、日月か日ですね、日ですね、はい、という字で府恵の港で府恵港ということなんですけれども、この府恵港というのはどういう港なんでしょうか。
1: そうですね、府恵港っていうのは大阪府最南端の大阪府に面した歴史のある港となってまして、
0: はい、
1: で周辺地域は古くから万葉集とかにも読まれてました、で四国とか淡路島の洲本港などを結ぶ、フェリーの、高速堤航路の拠点としても昔からよく親しまれてまして、
0: はい
1: はい、阪神淡路大震災の時も、阪神間の輸送ルートの役割も果たしてました、はい、けども、最近は交通環境の変化により定期航路の方も廃止されてしまって、地域のにぎわいというのがちょっと減少傾向というふうになっております。
2: でそんな府恵港でイベントが開催されるんですね。
1: そうですね、かつての航路の復活を目指して町ににぎわいを取り戻すことや、府恵港の活性化、洲本市との交流を目的として府恵港活性化イベントを行っております。
0: はい、それがいつですか、そのフェスティバルというのが。
1: こちらですね、6月28日の、10時から15時45分まで、で府恵港の荷揚げバーおよび府恵港内で開催をしております。
2: はい、イベントの内容としてはどうですか。
1: そうですね、イベントの内容としましては、大きく分けてステージイベントと会場イベントというのがあります。でステージの方なんですけども、吉本三崎町遊び尽くし隊の、隊長の、ミサイルマンの西田博さんが MC で登場して、地元ダンスチームなどによるダンスの披露とか、あと淡路島の阿波踊りとか、あとは警察音

0: とはですね、お楽しみ抽選会などですね、行います、
1: はい、で会場のイベントもあると、はい、
0: そうです、はい、会場のイベントの方はですね、水上警察庁警備艇泉の見学であったりとか、近畿地方整備局港湾業務艇の見学、あとは、富士洲元ライナーの、シーガル号の見学、
1: はい、
0: あとは、渦潮観光船日本丸の、大阪湾クルーズというのを行ってもおります。
1: 渦潮観光船ということは、鳴門海峡で運航されている船ですか？
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。
2: いろんな船を、ね、楽しむことができますね、他にはどうでしょうか？
0: そうですね、他にも地元のものをはじめ、淡路島や泉州地域の、特産品の販売であったりとか、

0: える、まあ、関空への離発着する飛行機はやっぱり圧巻ですね。
1: そうですよね、はい、近いくで見られそうですよねこれね、
0: はい、
2: 時間としてはどうですか。
0: そうですね、時間としましては第1便が11時40分から12時40分、
1: はい、
0: で第2便が13時半から14時半となっております、はい、で各400名です、ね、
1: あ400人ずつ、はい、はこれ料金はどれぐらいかかるんですか。
0: 料金が、大人が1000円、中学生以上が1000円ですね、で小学生以下は無料で、中学生以下は大人の同伴が必要となっております。ごめんなさい、こちらなんですけども、事前予約方式を取ってたのですが、はい、ちょっと大好評で事前予約がすべて埋まってしま
1: う。そうですか。
2: いや
1: それはそうでしょうね、
2: まあ、ね
1: お
2: う
1: お
2: う
0: ですけども、まあ、一部ですね、はい、当日申し込みの方各便100名ずつ設けておりますので、
1: そうですか、
0: はい、イベント当日ですね、
1: 28日日曜日ですね。
0: そうです、はい、イベント当日の28日日曜日、10時から会場内の受付にて先着順で販売しておりますので、はい、お待ちしております。
1: これもちょっと競争率高くなりそうですけどね。
2: そうですね、お早めにね、お願いしたいですね、で何かまた他にもお楽しみがあるんですかね。
0: そうですね、あのステージイベントの方で、はい、15時15分から、お楽しみ抽選会の方を開催しております。はい、でこちらの抽選券は14時から15時の間に受付の方で配布しております。
1: あ、なんか今言える範囲でこんなん当たるよっていうのがなんかあります。
0: そうですね、地元のお店の商品とか、あのそういったものをあの豪華商品の方取り寄せますので。
1: そうですか、はい、これはもうね行ってみて、ね、抽選してみてのお楽しみでございますね。
0: そうですね、はい、はい、
1: なんか他にこ の, あのフェスティバルと合わせてイベントっていうのはあるんですか。
0: そうですね、泉州南広域消防本部の消防フェアというのを行うことになっておりまして、
1: 消防フェア、はい、
0: はい、はしご車の登場体験であったりとか、
1: はい、
0: 子ども防火撮影会であったりとか、はい、防火服ですね、
1: 防火服、はい、
0: はい、あと、消防車両の展示、あと消防団の PR コーナーなど、さまざまな展示を行っております。
1: はい、
2: 貴重な体験できそうですね。
0: そうですね、ではしご車の登場体験は、10時からと12時からで各20組ずつ整理券配布してますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ではあの会場までのアクセス方法を教えてください。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、
2: 駐車場、はい、
0: はい、すみません、南海電鉄の、はい、神奈川線府警公駅を下車すぐのところに、府警公フェスティバルを開催しております。
1: はい、
0: はい、で、お車でなんですけども、こちらは府警駐車場の方が府警漁港の方になっておりまして、はい、そちらの方に止めていただいた後、会場までの送迎バスに乗っていただいて、ご参加という形になります。
1: 結構その漁港には駐車場のスペースは結構ある感じですか。
0: そうですね、はい、ご用意しております。
2: はい、ではお問い合わせ先をお伝えします。三崎町府警港活性化イベント実行委員会事務局、電話が 072-492-2775 072-492-2775 までお願いします。
1: はい、
0: はい、お願いいたします。
1: はい、大阪府三崎町で28日の日曜日に、ね、開かれる府警港フェスティバルについて、まちづくり戦略室企画地方創生担当の坂部幸喜さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 市町村でありでした。
2: では音楽です。吉田美奈子さんで夢で会えたら。

0: X いただいておりまして、若葉さんからですね、サッカーのポスト少ないと欲しがる宮崎アナ、かっこ笑いというポストの後に、元禄生まれの亡霊さん、はい、ワールドカップ全く興味ありませんので、それよりも大相撲パリ場所だっていう、確かにね。
1: 琴桜がね、優勝しましたよね。
0: そうね、そうそうそう。で、はい、の元禄生まれの亡霊さんのトレンドな話題に乗らずとも番組は楽しいですよねと、最新のネタを盛り込むと無理やり感なくもないっていうことなのでまあ、普段通りね、行くのがいいかもしれませんけど、
1: 適度に情報も伝えつつ、まあ、全く触らないのもね、
0: そうなんです
1: よ、ラジオなのでちょっとね難しいので、まあ、適度に、
0: そうだから私がちょっと意識しすぎたっていうのがね、もう普段通りに皆さんね、聞いてくださってる方は聞いてくださってるということなので、
1: ぼちぼちお伝えしつつ欲しい情報を取っていただけたらありがたいですね。こちらは山形県、はい、ぬき親分です。上山市です。サッカーの話題はきっと多いので、はい、頭を冷やすように山形冷やしシャンプーの話をします。
0: 山形
1: でそういったなんかシャンプーがあるので、
0: なんか聞いたことありますね、
1: うん、はい、メントール配合の冷やしシャンプーをキンキンに冷やして冷水で流すサービス、かき氷を頭に乗せるお店もあるそうです。始まると床屋

0: 床屋さんに冷やしシャンプー始めましたの旗が出ます。あ、冷麺みたいですね。
1: 冷やし中華
0: みたいな感じで
1: 始めました。今日は2対2になった時には頭からかぶりたいと思った人は、ね、たくさんいたかもしれませんよ。
0: ね、熱くなったかもしれないですよね。
1: でも気持ちよさそうですよね。
0: そうですね、うん、

0: では
1: 旬の食材のコーナーですね。はい、はい、まずは株式会社ウーチの山口和彦さんに電話で伝えてもらいます。山口さん。
2: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。今朝の入荷状況どうでしたか？
2: はい、今朝の市場にはですね、長崎、大分、福井からマアジ、また兵庫、徳島からハモ、で鹿児島、千葉、宮城からカツオ、
1: はい、
2: 長崎、大分、熊本からイサキ、そして三重、兵庫、大阪からはサワラ、そして、兵庫、香川からマダコ、また、和歌山、岐阜からは養殖アユなど旬の魚介がたくさん入荷しています。
1: 各地からいっぱい、
0: ね、聞いてるだけでも楽しいです ね、
2: はい、
0: でその中で今日ご紹介いただくお魚お願いします。
2: はい、今日はイサキを紹介したいと思います。
1: イサキ、はい、
2: はい、イサキは古くから食べられていた魚で、縄文時代や弥生時代の貝塚からタイやスズキの骨と一緒に出土しています。
0: はい、
2: 江戸時代の文献にはイサキという名前で登場しますが、傷みやすい魚として評価の低い扱いでした。ところが明治以降の輸送と保冷技術の発達に伴い、新鮮なイサキが市場に流通されると悪かった評価が一転します。特に脂が乗る、梅雨時期のイサキはマダイをしのぐ魚として高級魚扱いされるようになりました。
1: はい、
2: はい、で毎年初夏から夏にかけて産卵期に入るイサキは身に栄養を蓄えているので、脂が乗っている白身の美味しい魚で、お腹の卵や白子が大きくなっても美味しさは変わらないんです。
0: へ
2: で、この時期に美味しいという形容で梅雨イサキや麦わらイサキとも呼ばれています。
1: そんな呼び方もあるんですね。
2: はい、
1: でさっき山口さんとイサキは長崎とか大分、熊本から今朝ね入荷って言ってましたけど、はい、九州から届くのがやっぱ中心なんですか？
2: そうですね、九州だけではなくて、今年も長崎、熊本、大分、それから和歌山、三重などからも、はい、釣り物とか、ですか、あと編み物と一緒に順調に、入荷しています。
1: うん、ね、
2: ではい、長崎県のですね、五島列島には、近崎、はい、また大分県佐賀の関では、関イサキ、
1: はい、
2: またそして、和歌山県の田辺湾近では紀州イサキなどと呼ばれて、丁寧に手釣りで釣り上げて生け締めを施した魚として高級ブランドとして扱われているんです。
0: 手間かかってますね。
2: はい、
0: おいしいおすすめの食べ方っていうのはどうでしょうか？
2: はい、白身で脂もあっておいしいイサキですが、鮮度がいいものは必ずもうね、と言っていいほどお刺身が一番です。
1: やはり、
0: はい、
2: うん、はい、で皮を引いたものもいいんですけども、
1: はい、
2: 皮と身の間にうまみがありますので、熱湯をかけた皮霜作りにするか、バーナーで、皮の面を炙って炙りにするのがおすすめです。
1: は
0: あ、美味しい、何でもなんか美味しく食べられそうです、ね。はい、塩焼き
1: とか、まあ、塩焼きいいんじゃないですか？
2: そうです、うん、定番の塩焼きはですね、もうふっくらとした身に脂がしっとりと乗って、もうたまらない美味しさなんですよ。
1: へー、栄養面ではこのイサキってどうなんですか？
2: はい、DNA や EPA を多く含み、動脈硬化の進行を遅らせ、生活習慣病を予防する効果があります。
1: は
2: あ、またビタミン D やビタミン E を豊富に含みますので、体の発育成長、皮膚粘膜の保護にも効果があると言われています。
0: うん、新鮮なものはどうやって見分けたらいいですか？
2: はい、丸魚なら体の表面がツヤツヤしていて、お腹がしっかりとしているもの、
1: はい、
2: 背中の肉がふっくらと丸みを帯びているものはですね、脂が乗っているって美味しいと言えます。
1: は
2: あ、で切り身なら透明感があって身に張りのあるもので、血合いの鮮やかなものを選んでください。
1: いやちょっとね、おすすめでいただき方、ね、教えていただきましたし、
0: はい、
1: か
0: なんかタンパクだけでもしっかりうまみもある
2: っていう、ね、うん、あります、あります、
0: はい、美味しいですよね。
1: そう、皮と身の間にうまみがあるから熱湯かけてっていうね、ダブったりっていうことですかね。
0: シンプルな食べ方がいいんでしょうかね。
1: 参考にね

0: ていただきましょうね。はい、はい、株式会社魚内の山口和彦さんに先ご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、
0: さあ変わってスタジオには大華大阪製菓の瀬戸博隆さんにお越しいただいています。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今日はさくらんぼ、
3: はい、
2: 声が大きく、
3: いやもう今日の朝サッカー見ながら、はい、何かこう私どもの市場の商品で、はい、サッカー見ながら食べるもの何かないかなって考えた時に、ね、さくらんぼいいじゃんって思いまして、はい、
2: これあの やっぱりさくらんぼというと山形のイメージありますけれども、
3: はい、
2: これは、
3: はい、先ほど の冷やしシャンプーの
0: 山形、そうそうそうもうそっか伏線やったんや
3: それで山形振ってくれたんかなと
2: 普通に読んでました
3: 、まあ、やっぱさくらんぼといえば山形の今日ちょっと佐藤錦持ってこさせてもらったんですけど、
0: これがかの有名な佐藤錦、
2: はい、はい、
3: まあ、ちょうど今本当に旬で、はい、まあ、この2年ちょっと去年一昨年とちょっと不作が続きまして、まあ、やっぱ天候の関係とかでちょっと物少なかったんですけど、まあ、今年は今のところ順調に、生育して、はい、順調に出てますんで、
2: はい、はい、だってもうツヤツヤパンパンですね、はい、
3: まあ、今年ちょっとやっぱあの干ばつとか台風の影響でちょっと物少なかった、小粒傾向だったりとかもするんですけど、うん、
2: はい、
3: でももう張りといい甘さといい、まあ、味は今もう最高の時ですんで、
2: じゃあ
0: 綺麗な赤色してますよ、
3: ね、本当に。ぜひもう一口パクッといってください。
2: 食があるとは。
0: 本当にいただきますね。
2: 宮崎さんどうぞ、はい、うん、なんかじゅわじゅわしてる音が聞こえる。
0: うわ、
2: 美味しいですか。
0: 果汁これ最高です ね、
2: ね、あ、もう、あ、すごいいい香りがしてる。
0: 噛み応えもあって、うわ、やっぱりもう見てるだけでもその弾力ね、プルプルなんですけど、やっぱり噛んでいったら
2: 本
0: 当にこれでもかっていうぐらいですね、うん、
3: 十分な甘みと、うん、まあ、やっぱ適度な酸
0: ですよ ね、 そうですね、酸味もありますよね、
3: さっぱりした味わいで、はい、もちろんやっぱもうそのまま食べていただくのが一番いいんですけど、はい、あのおすすめはよりパリッと味わうために、
0: パリッと、
3: あの買ってきた、まあ、例えばパックとかを、まあ、容器に移してもらった後、うん、思いっきり氷をかけてほしいんですよ。
2: 冷やすってことですか。
3: はい、もうガッともうキンキンに冷やしていただく。
0: 締まるんですか。
3: そうすると、はい、そうするともうより皮がパリッと感じられるというか、はい、もう冷やし、ぐっと冷やしてもらって、短期間でぎゅっと冷やしてもらうとより美味しく感じてもらえたり、まあ、ちょっと今年はまあちょっと量も多いんで、はい、もしちょっと大きいパックでちょっと余ったな、あのやっぱりより新鮮なうちに食べていただきたいですけど、はい、ちょっと余ったなって時は、うん、あの乳酸菌飲料っていうか、
0: ま
3: あ、
0: はいはいはい、
3: はい、ああいうちょっと甘いやつで、はい、ちょっと一緒にそれを中に入れてもらって冷凍していただくと、ちょっとシャーベット風に一緒に食べてもらえますんで、これが美味しいんですよ。そうすると冬まで長い時間味わえると思いますので、
0: そうですね、
2: はい、夏に凍らしておけば、
0: 暑い夏も、ね、
2: 冬はこたつでですね、
0: はい、
2: たくさん凍らしておいて、これやっぱり冬が寒いところっていうのがいい、まあ、条件になるんですか。
3: やっぱり昼と夜の温度がいつも必要ですし、
2: う
3: ん、はい、やっぱ山も山形ですね
2: が一番適してるっていうことなんです ね、はい、
0: ね、
2: なんででしょうね。
0: そう、なんでだろう、
2: 本当にこの心躍りますよね、見ると。
0: いや、もう佐藤錦って聞いただけで
2: なんかテンション上がっちゃうし、はい、その自分もご褒美に食べたいし、はい、贈り物にもぴったりだし、
0: ですよね、
2: 今年はワールドカップ見ながら、
0: そうもう日本ねちゃんと活躍してくれればこの食べる個数も増えそうな気もするけど
3: いやもう、
0: ね、
3: 日の丸パワーで、
0: そうですね、赤ね、
2: 真っ赤ですから ね、 ね、そうしましょう、
0: はい、さくらんぼご紹介いただきました。大華大阪製菓の瀬戸博隆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。では音楽です。 RC サクセションで雨上がりの夜空に。

0: 日本列島夕方ラジオ関西ラジオワイド大阪からお送りしています。続いてはアジアワールドリポートです。今回は中国の話題、スタジオには孫チェンさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は、中国の、祝日について。
2: 祝日ですね、今週の週末、金曜日に、ドアンウーチエになります。
1: ドアンウーチエ、
2: そう、まあ日本語で漢字で書くと多分みんなすぐ分かると思いますけど、単語の単語節、
0: 単語の節句の単語、
2: はい、の節の、単語節というですね。
0: 19日ですか。
2: 19日ちょうど。で日本だったら単語の節句は5月5日ですけど、はい、ね、でいつも旧暦なので、そう1ヶ月遅れてるんですね。
0: 春節もそうですもんね。
1: この伝統の日にはどんな風習があるんですか。
2: そうですね、いろいろありますが、まず多分みんなまずはちまき、
0: ちまき
2: 食べますよね。であとその薬草とか飾り、勝負、日本だったら勝負とかですね、この季節で、よく知られているんですけど、でも最も有名なのは、赛龙舟。
1: 赛龙舟、
2: 赛龙舟という、それも字で書くと多分分かる、分かりやすいですけど、でもいわゆる龙舟は流線、流舟か、
0: 龍のドラゴンの、
2: ドラゴンボート、そうですね、
0: ボート船、
2: 龍の船、龍の船のレース
0: をその単語のその祝日、単語節にするんですか。
2: そうですね、ずっと昔から受け継がれて、で毎年このイベントがすごく大きく、で各地でやりますね。最初はもちろんそんなに屈原の何ていうの、湖南省を中心ですけど、まあ多分全国いろいろところでやりますね。日本でも長崎とか広島とか、
0: ドラゴンボートの、
2: ドラゴンボートのことですね。それも中国の福建省からのルーツがあって伝わってきてやってるんですね。だから今ちょうど今年、今年そうですね、週末はまず単語の節句、単語節、端午節、それから日曜日だったら父の日、
0: 日本は今度そうですね、
2: 父の日ですね、夏至の日も、重ねて、
1: いろいろ、
2: そういろいろイベントがあってめでたいですね。だからちょうど男の出番だ。
0: そういう
2: かな、お父さんの出番かな。
0: あ、そう。
1: ドラゴンボートレースは男性だけじゃなくて、
2: だいたいその、まあ男の、まあ日本のお祭りみたいな感じですね。
1: 力自慢、
2: 力自慢というか、川によってもまた違うんですけど、ですね。
0: それ竜の船、ドラゴンボートのレースって、それいつ頃から始まってるものなんですか。どういう歴史があるんですか、この。
2: そうですね。で実は端午節は。

0: あの単語の説ですね、うん、これがあの2009年にそのユネスコ無形文化遺産にも登録されてるんですけどね、はい、その中にもちろんその文化として、うん、で琉球のそのそう文化にも含めてですね、うん、その中にあります。でこのあのうん、あの琉球ですね、はい、まあドラゴン文化ですね、はい、その頭が竜の形で、うん、はい、ここもそうですね、はい、であの細い方とあのふあのちょっと広い方 と、うん、まあ、10人ぐらい以内の人にあのそのボートにもあれば、はい、もうちょっと20何人とか
1: 20人もあって、いろんな大きさがあって、
0: そういうのもありますね、いろいろ競争がありますね、うん、で今そうですね、それがうーん昔から2000年以上に受け継がれている、はい、まあ元々は祭礼みたいですね、うんうん、その屈原のことはみんなご存知かな、
1: 屈原っていうのは
0: 端午節、そうそう、端午の節はもともと中国戦国時代の詩人、
1: うん、
0: 屈原、うん、にまつわる伝説ですね、うん、そこからそのこの竜の船になったんですね、うん、その、あのなんていう川に、うん、あの身を投げて、うん、
1: はい、
0: それで記念のためにそれを流神という文化にあのこういうイベントがあるという感じですね。
1: あ、それやっぱこう速さを競うものなんですか、こう
0: そうですね、
1: スピードを競
0: う。で今もちろんいろいろ進化しています、特に今年は、なんていうかな、その、うん、広東省の佛山市の蝶叫ですね、うん、あの仏山で書いてるけど、はい、その地方ですね、
1: はい、
0: そこの川はあの細い、
1: 川が細い
0: 細い、うん、であとカーブが多い、
1: カーブが多い、
0: すっごく急なカーブが、はい、
1: そんなとこ進めます
0: そうですだから両川の岸のところはみんな観光客いっぱいですよね、その写真カメラマンもすごく人気のスポットです、でもいっぱいでその周りにいっぱい集まって、そこにあの流線を
1: 進んでいくん
0: です、進んでいく、で競争していくんですね、それがすごく人気になって最近、近年ですね、うん、あの急カーブですので、はい、連続の急カーブです、なのでスピードもいるし、だからテクニックないと全然無理ですね、
2: ちょっと変わってきてるんですか、
0: 変わっている、そこも今人気スポットになってる、普通だったらもちろんあの香港とか、はい、まあ、大体南の方ですね、うんうんうん、川が多いからそこにやるんですけど、でそこでやるのが近年すごく若者たちと海外の人たちもすごく人気になって、はい、でそれであのなんて見るとその水上のイニシャル D と呼んでいます、
1: イニシャル D って漫画のイニシャル D
0: そうですね、日本の人気漫画ですね、イニシャル D の方から、
1: あ、水上でやるイニシャル D、
0: そうですね、
2: こ
0: う
2: ドリフト、
0: ドリフトね、走行の感じ、それをイメージしたらいいですね、すっごくビャーとやって、
2: ものすごい激しいってことですよね、
0: 激しい、すっごく
1: 想像してるドラゴンボートレースとは全然違うような感じですよね、そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 普通だったら ね、だいたいまっすぐ行く、
1: そうそうそうそう、広いところをなんかまっすぐ進んでね、
0: そう、そ太鼓の音にリズムに合わせて行くんですけど、うん、はい、これがまたその漂流みたいな感じにもなるんですね、とっても人気ですね、そうなんですね、うん、で、あの、うん、今年また新しく双流四珠というのがあって、はい、双流というのは二つの流、
1: 二、うん、つの流、はい、
0: あの流ですね、
1: はい、
0: 四珠だから玉を、
1: はい、
0: あのなんていうか、うん、あの遊ぶというか、はい、まあ取りに行くんですよね、
1: はい、
0: で二手のこの、うん、ドラゴンボートをこんな狭いところで競争していく、ええ、誰が先に行く、これもすっごく激しく、
2: ボールを取りに行く、
0: の終点にはそのボールがあるんですね、でそれを誰が先に
2: 取るか
0: 取るか、
2: どんどん変わっていく、
0: ね、変わっていく、だから本当に男の祭りだという感じ、
2: そうですね、
0: うん、激しい、もうみんな激しく、
1: でもちゃんと伝統は、ね、大切にしながらも進化をしていってるということですね。そうですね、やっぱその船に乗るっていうのはやっぱり中国

0: やっぱ特別な、なんかこう意味っていうのはあるんですか、大事なことなんですか、船っていう、
1: 船、
0: ね、同じ船に乗るとか、なんかこう、うん、何十人の人がこう乗るとかっていうのは、
1: そうですね、うん、まあ昔はその中国のそういう同舟共濟という言葉がありますね、はい、同舟共濟、うん、同舟、同じ船に乗って共済と書きますけど、
2: はい、助け合いみたいな、
1: 助け合いという感じの言葉が昔からありますね、だから力合わせてリズムに合わせてですね、
0: そういう今同舟って聞いても五越同舟しか頭がないあれ仲悪い仲いい人たちが助け合う同舟ということも、同じ船で
1: 助け合いで困難に乗り越えるという感じの、
0: なるほどね、
1: 同舟共濟、
2: 同じ船に乗る人のもう全員の力がいりますよね、
1: そういうこと、もうちょっとずれたらもう繰り返してしまうんですね、
2: はい、心合わせていかないと
1: っていうところですね、だからペキロのこの祈りももちろんそうですけど、
0: はい、
1: この釜山、
0: はい、
1: 釜山市のその水上のイニシャル D、はい、もうすべてこの同じ龍舟文化、龍舟文化に行き着いていますよね、
2: あ、2000年以上の
1: 2000年以上の伝統、
2: 伝統見たい手じゃないですよ、ね、続けてくる
1: の、今度多分 NHK の番組にも出るかな、
2: ええ、この映像が見てたら、ま、ね、報
0: 道でね、そうか、そうです
1: ね、みんなぜひ注目してみてくださいね、
0: はい、
1: 面白く、
0: そう、いや、あのなんかね、ドラゴンボートレースっていうのは聞いたことは、ね、もありましたけど、その、はい、竜の船の、はい、まあ、文化ですよね、
1: はい、
0: そういうものがやっぱりあるということですもんね、
1: ですよね、またいろいろ変わってきて、
0: ね、本当ですよね、うん、はい、いや、
1: 参加しますか、
0: ね、ちょっとこれで見たいですね、もう本当に、うん、でもそんなね、ちょっと遊びでこういうようなもんじゃないですよ、ちゃんと皆さん本当にね、
1: うん、
0: そんなだってドリフトでしょ、だってイニシャル D ですから、なんといっても、
1: でももっと穏やかな、うん、そういうのもあるはあるはあるんですよね、
0: 確かに、でも、うん、そんな細いところをこんな、ね、ええ、曲がっていくなんて、
1: それはすごく激しく、
2: 元禄生まれのボーリーさんが、はい、ええ、地図を出してきてくださってて、物産の川かなり蛇行している模様っていう風にね、
1: はい、
2: いただいてますね、
0: そうですよ
1: ね、うん、写真撮影者が一番人気ですね、
0: あ、そうですか、
1: みんなそこに狙って、ああ、
2: いい場所撮って、
1: いい場所 撮って、
2: ね、撮りたいですもんね、
1: 撮りたいなと思って、
0: 今年かなり迫力のある写真撮れると思いますよ、
2: そうですね、
0: 本当にね、うん、
2: いい言葉に、うん、あのね、基づいてるっていうんじゃないかっていうのもいいですよね、
1: そうですね、はい、
2: 同舟共済、
1: 同舟共
0: 済、発音は難しいけどでも意味はすごく勉強になりましたね。

0: ね、お話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュース、道路交通情報をお伝えします。教員らが女子児童を盗撮した画像などを SNS 上のグループで共有していた事件で、児童にわいせつな行為をしたり盗撮した動画を共有したりした罪などに問われた横浜市の元小学校教諭に対し、名古屋地方裁判所は教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で厳しい非難に値するとして懲役8年の判決を言い渡しました。横浜市の元小学校教諭小瀬村文也被告38歳は、児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたほか、児童の下着を撮影して複数の教員が参加する SNS 上のグループで動画や画像を共有した罪などに問われました。今日の判決で名古屋地方裁判所の海老原元井裁判官は、女子児童合わせて16人に18回にわたって盗撮やわいせつな行為に及んだ、動画や画像の共有は性被害をさらに拡大させるものだと指摘しました。その上で、教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で今後の成長に与える悪影響は見過ごせない、グループ内で称賛されることを期待し積極的に犯行に及んでいて、動機や経緯に酌量の余地はなく厳しい非難に値するとして懲役8年を言い渡しました。12年前、東京女子医科大学病院で鎮静剤を長時間投与された2歳の男の子が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の研修医に無罪が言い渡された判決について、検察は控訴せず無罪が確定しました。一方、有罪判決を言い渡された責任者の医師の弁護側は判決を不服として控訴しました。無罪が確定したのは、東京女子医科大学病院に勤務していた当時研修医だった福田聡医師44歳です。2014年、病院で鎮静剤のプロポフォールを長時間投与された2歳の男の子が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われ無罪を主張しました。先月29日の判決で東京地方裁判所は、麻酔科と集中治療の専門医の資格はなく副作用の危険性が高まっていると認識することは困難だったとして、福田医師に無罪を言い渡しました。これについて東京地方検察庁は期限までに控訴せず無罪が確定しました。一方、この死亡事故では集中治療室の現場責任者だった医師の小谷徹被告66歳も業務上過失致死の罪に問われ、判決で副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されました。小谷医師の弁護側はこの判決を不服として今月4日付で東京高等裁判所に控訴しました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、東関東道の上りが事故のため渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近でトラックと乗用車の事故のため6キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インター付近を先頭に10キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネルでトラック。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。 このため滞在者に対し

0: フライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で沖縄県には発達した雨雲がかかり続けていて、気象庁は沖縄本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後3時半過ぎに線状降水帯直前予測を発表しました。沖縄県ではこれまでの雨でレベル4土砂災害危険警報が各地に発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。南西諸島付近に停滞する梅雨前線の影響で沖縄県では大気の状態が不安定になっていて、午後4時までの1時間にはうるま市で50ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午後3時半過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。沖縄本島北部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ災害の危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、東北北部では上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、一時レベル4の土砂災害危険警報や大雨危険警報が発表されました。東北北部ではこのあと数時間は日本海側を中心に局地的に1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は東北北部では今夜にかけて土砂災害や川の増水などに十分注意するとともに、竜巻などの激しい突風などにも注意するよう呼びかけています。アメリカとイランは日本時間の今朝、戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。日本選手協会によりますと、現時点でペルシャ湾内には日本人の船員が3人と日本関係の38隻の船舶がとどまっています。日本選手協会の広報担当者は、現時点の情報だけでは海峡を通ることを判断できない、最終的に通過するかどうかは各社が個別で判断するが、今回の合意を受けて船が動くとは聞いていない、今の段階で安全が確保できるのか状況を注視していると話しています。教員らが女子児童を盗撮した画像などを SNS 上のグループで共有していた事件で、児童にわいせつな行為をしたり盗撮した動画を共有したりした罪などに問われた横浜市の元小学校教諭に対し、名古屋地方裁判所はグループのメンバーから称賛されることを期待し積極的に犯行に及んでいて厳しい非難に値するとして懲役8年の判決を言い渡しました。横浜市の元小学校教諭小瀬村文也被告38歳は、児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたほか、児童の下着を撮影して複数の教員が参加する SNS 上のグループで共有した罪などに問われました。今日の判決で名古屋地方裁判所の海老原元井裁判官は、16人の女子児童に18回にわたって盗撮やわいせつな行為に及んだ、動画や画像をグループに提供したことは性被害をさらに拡大させるものだと指摘しました。その上で、教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で、今後の成長に与える悪影響は見過ごせない、グループのメンバーから称賛されることを期待し積極的に犯行に及んでいて動機に酌量の余地はなく厳しい非難に値するとして懲役10年の求刑に

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと東京は雲が立ち込めてきまして、
1: うん、そうですね、
0: 最近は天気悪い日続いてます ね、
1: なんかちょっと急に寒くなったりもして夜、
0: そうですね、気温の変化もあって ね皆さん
1: 服装の調節でね、なるべく体調崩さないようにしようと。
0: いや本当ですよね、皆さんも体調を気をつけてくださいね。はい、今日も首都圏ラジオ内容たっぷりでお伝えしていこうと思っております。はい、ラインナップです。番組の前半はピックアップ首都圏、この1週間 SNS などで注目されたニュースを紹介していきます。そしてニュースや話題を掘り下げて紹介していきます。今日は山梨県の特産の甲州ワインの新たな展開についてお伝えしていきます。
1: そして後半は特集です。今日は首都圏のデータセンター建設ラッシュの現状と課題についてお伝えします。
0: はいはい、皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りテーマはびっくりしたこと。
1: びっくり、
0: びっくり、
1: なんだろう
0: びっくり、まあ、いっぱいありますよ。もう
1: びっくりね、
0: びっくりしてばっかりですよ。自分の愚かさにびっくりしてばっかり
1: 確かに私も今朝起きて、はい、時計を見たら7時でびっくりしました私
0: ワールドカップ見られなかった。
1: 目覚ましかけたのにみたいな
0: 僕は、ね、先週やたらねワイン飲みたいなと思って、はいはいはい、いっぱいワイン飲んでたんですけど、そうだ今日 あの話題がワインだからこんなにワイン飲みたくなったんだと思って、うんうん、自分の単細胞具合にびっくりしましたね。
1: いや、いいんじゃないですか
0: 皆さんからお便りもたくさんいただいております。
1: 紹介しましょう。
0: はい、初めて読ませていただくかもしれません、神奈川県の北子さんからです。
1: はい、
0: 痛みに弱く臆病な私、うん、初めての出産の時は陣痛が始まってからガクブルで産院に入りました。うん、陣痛室で幾度となく助産師さんを呼び、もう生まれるんじゃないですかと訴えるたびに、助産師さんは先は長いですからと苦笑していました、はい、しかしたまりかねて、うん、あのもう出てきた気がするんですと叫んだところ、助産師さんが診察し、うわー車椅子分娩台と血相を変え分娩台に乗った途端に生まれました。危ないところでした。急激すぎて立ち会いもビデオカメラも計画していたことは何もできませんでしたといただきました。
1: まあ、嬉しいびっくりというか
0: そうですね、ウイザンでそうだったんですかね。実は私も、はい、あの2人目 の、うん、あの娘が生まれる時は本当に急に、こんなまさにこの北子さんがお話しされた通り、はい、あのまだですよまだですよみたいな形だったのに、うん、急にもう本当にもう出そうって妻が言った途端に、もう私も急にもう追い出されて、はい、あなた外に出てゲラウェイみたいな感じで言われてしまって本当その後すぐ生まれたんですよね。
1: そういうこともあるんです ね、
0: いやね、お産の進み方って本当に人それぞれなんだと思うんですけれども、
1: でもいいびっくり、
0: いや、ね、無事に生まれてね、もう、ね、何歳になったんでしょう、ね、素敵なお便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらも70代の野菜大好きさん、群馬県の方、初めての方ですかね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。雨が止んだので家庭菜園の手入れと草取りをしていました。土の中から大きなミミズが何匹も出てきてびっくりでもミミズは土を耕してくれるのでそっと埋めてやりました。美味しい野菜のできるお手伝いしてねの気持ちになりました。
0: ミミズはね、そうですよね、
1: 出てきたらびっくりするかもしれない、
0: まあ、大きいのって本当なんか小型のヘビぐらいのミミズってたまに見ますよね
1: 何匹も出てきてですからね、
0: すごい、相当いい土ができた
1: でしょうね。できたねありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、皆さんからびっくりしたことについてのメッセージエピソード引き続きお待ちしております。
1: メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は03-3465-2360、03-3465-2360です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。まずはピックアップ首都圏、先週金曜までの1週間に紹介された首都圏に関するニュース、まあ、熊などの、ね、宇都宮の出没のニュースもありましたけれども、首都圏ラジオが注目したニュース3つを紹介していきます、
1: はい、まず1つ目です。ガッツ石松さん死去、76歳、プロボクシング元世界王者。
0: 幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオンで栃木県出身のガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。現役引退後は NHK の連続テレビ小説おしんなど数々のドラマや映画に出演したほか、バラエティ番組にも出演し、オッケー牧場などユーモアあふれる発言で幅広い世代から親しまれました。
1: オッケー牧場 ね、父もよく言ってました。あ、後藤さんも
0: 私も言ってましたよ。
1: なんか思い出されますよ ね。では2つ目です。わいせつ行為ライブ配信の疑いで逮捕、およそ1億円利益か、警視庁。
0: 海外のアダルトサイトを通じてわいせつな行為をライブ配信したとして20代と30代の男女合わせて3人が逮捕されました。このうち31歳の男の容疑者はおよそ200人の女性のわいせつな行為を配信して1億円ほどの利益を得ていたとみられるということで、警視庁は出演する女性を集めたいきさつなどを詳しく調べています。
1: では3つ目です。 JR 東日本、切符を切り替え、時期付きを QR コード記載型に。
0: JR 東日本は来年の春から在来線のすべての駅で裏面に時期がついていて改札機に投入するタイプの切符を QR コードが記載され、読み取り機にかざすタイプの紙の切符に切り替えると発表しました。ただ距離が長く他の鉄道会社との接続がある場合などは対応が難しいことから近距離の区間を対象とするということです。はい、以上ピックアップ首都圏、首都圏ラジオが注目したニュース3つを紹介しました。さあではここからは、気になる情報を深掘りしていきます。今日の話題は山梨からです。特産の甲州ワインについての動きなんですけれども、
1: はい、
0: 小村さんは以前甲府局に、
1: はい、いました、
0: はい、
1: はい、もうリポーターとしてですね、甲州ワインはよく取材をさせていただきまして、はい、やっぱり山梨県といえばワイン日本一のワインの産地ということで、はい、ワインは欠かせないなということで、先月も実は甲州市に行ってきましたので、もうこの話題すごく紹介するの楽しみにしていました。
0: あ、そうなんですね。あのですね、今日お伝えするのは、今年3月のことなんですけれども、マスターオブワイン、マスターオブワインね、はい、あまり聞き馴染みがない方もいるかもしれないんですけれども、ね、はい、このマスターオブワインっていうのはワイン産業に精通した世界最高峰の資格を持つ専門家たちのことで、
1: はい、
0: このマスターオブワインの皆さんが山梨を訪れたそうなんですよね。このマスターオブワインと呼ばれる世界最高峰の資格を持つ専門家たちは世界におよそ400人だけと。
1: 400人、
0: はい、
1: はい、
0: この皆さんレストランなどでワインを選び提供する経験豊かなソムリエの方でも資格を取るのが難しいと。で、世界的なワインコンクールで審査員を務めたりとか、ワインのプロモーションを行ったりなど幅広く活躍する皆さん、このマスターオブワインの皆さんの評価っていうのは、ワインの市場に大きな影響を与えるとされるそうなんですよね。
1: なんかソムリエの資格も大変そうなイメージありますけども、さらにその中から選ばれし400人ってことですよね。
0: ね、まあ、あのソムリエの方が皆さんマスターオブワインになるのかはちょっと あのあれなんですけれども、そう、それだけあの市場に大きな影響を与えるマスターオブワインの皆さんが山梨に来たということで、この取り組みを取材したですね、甲府局の静香

0: 大台記者と電話がつながっています。静香さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、甲府局の静香と申します。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっとね、あの脱線しますけど、静香さんはこのマスターオブワインの皆さん取材したということは、ワインがお好きなのかな？
1: あ、そうですね、あのこれまでワインを飲む機会は少なかったんですが、取材を重ねるうちにワインのこう奥深さを学んで、はい、最近は自分でも、はい、購入して飲むようになりました。
0: いいですね、ワイン美味しいですよね。うん、このマスターオブワインの皆さん、
1: 山梨さん、先ほどの紹介がはいありましたね。マスターオブワインの専門家たちは、あのワインの海外販売に大変に影響力を持った人たちでして、うん、あの山梨県が海外に甲州ワインなどの魅力を知ってもらおうと、うん、ツアーを初めて企画しました。
0: あ、ツアーが開かれたそうなんですよね。これどういうツアーなんですか？
1: はい、あの参加したのはイギリスやインドなど10カ国のマスターオブワインの資格を持つ専門家30人で、30人3日間山梨県内のワイナリーを訪ねたり、山梨産のワインなどを試飲してもらったりするイベントが行われました。
2: で、試飲のイベントではどんな様子でしたか？
1: はい、あの注目を集めたのはやはり県特産の甲州ワインです。日本固有のブドウの品種甲州から作られる白ワインで、穏やかな酸味とすっきりとした味わいが特徴です。参加者のマスターオブワインの人からも、優れたバランスで酸味もいいし、香り高くて素晴らしいと好評でした。
0: 好評だった、よかった。はい、
2: あの甲州ワインというと割とこう世界に向けてアピールしようという取り組み、以前から行われていたなというイメージはあるんですけれども、それでもこうした企画をされたというのはどうしてだったんでしょうか？
1: はい、あの日本のワインは、まあ、かつては世界で十分な評価を得られていませんでしたが、最近ではあの今おっしゃったように世界の数多くのワインコンクールで甲州ワインが入賞するようになって、品質的に世界に通ずることが証明されるようになっています。ただところがの高い評価の一方で、海外展開が思うように進んでいないという課題に直面しています。
0: そうなんですね。賞を取ってもなかなか売れてないということですか？
1: はい、あの実際に2015年にはおよそ2万7000本だった甲州ワイン全体の輸出本数は、その5年後にはおよそ5万本に上りました。しかしあのここ数年はですね、5万本から6万本と停滞しているという現実があります。
0: なるほど、さらにさらにっていうことですね。あのその中で今回マスターオブワインの方々が来た、で皆さんの影響力をこうもし力に変えられたら、さらに輸出が増やせるんじゃないかっていうことですよね。
1: はい、あのズバリその狙いがありまして、山梨県内の多くのワイナリーがこの機会を心待ちにしていました。その一人がアルガユージさんという方です。甲州市勝沼町にある老舗ワイナリーの会長で、山梨県ワイン酒造組合の会長を務めている方です。アルガさんのワイナリーの甲州ワインは、2003年にフランスで行われた国際的なコンテストで甲州ワインとして初めて受賞を果たすなど、世界での評価を築いてきました。ただあの甲州ワインは海外での知名度の低さが課題で、国際市場で影響力を持つキーパーソンへの訴求などが必要だったということです。で、アルガさんはのワイン市場に一番影響力のある方に甲州ワインのことを知ってもらえるわけだから、国際商品にするための一番のチャンスじゃないかと思うと話していました。
2: やっぱり知ってもらってね、魅力を伝えてもらいたいという気がしますよ ね。
0: はい、
2: でそのマスターオブワインの方々の評価はどうだったんでしょうか？
1: はい、あの今回のツアーで中心的な役割を担ったのがナターシャ・ヒューズさんという方でして、はい、イギリスを拠点に活動し、国際的なワイン専門誌へ寄稿するなど、世界のワイン市場に大きな影響力を持っています。あのツアーの中でも写真や動画を撮影し、すぐに感想をこう SNS に投稿をしていたりしました。
0: そのナターシャさんの感想が気になりますけど、
2: うん、そうですね、そうですね、
1: はい、あのナターシャさんが重視していたのがワインを生み出す土地ごとの個性でした。あの実は同じ品種でも畑の違いによってワインの味わいには変化が出ます。で甲府盆地の斜面と水はけの良い土壌が甲州を生み出す土地の特徴とされていますが、今回のツアーでは甲州ワインが標高や土壌、日照時間や降水量などの違いで多彩な味わいを持つことが PR され、うん、ナターシャさんもこの土地ならではの特徴に強い関心を示していたんです。
0: だから、ね、同じ甲州ワインでもこう、ね、土地によって味わいが変わるっていうことなんですね。
1: はい、あのブドウ畑でナタサさんがここはどのような土壌ですかと熱心に質問していたのが非常に印象的でした。ナタサさんはあの山梨に

0: る前は全く知りませんでしたが、今回の経験は広州だけでなく日本そのものの多様性や地域性を理解する素晴らしい機会になりましたと話していました。
1: よかった、
2: ね、全く知らなかったっていうのはちょっとびっくりだけど、まあね、ここで知ってもらえてよかったですし、やっぱりワイナリーもね山梨県内たくさんありますからね。でナターシャさんは有賀さんのワインを味わったんですか？
0: はい、有賀さんのワイナリーではもちろん試飲も行われたんですが、うん、畑の違いに関心が寄せられたことで、うん、当初の予定を急遽変更してそれぞれ異なる畑の模様で作られたワインが提供され、甲州ワインの個性の違いや多様性に専門家たちから注目が集まりました。ナタセさんは甲州は非常に高い品質を実現できる素晴らしいブドウと分かったし、甲州のイメージが大きく変わったと重ねて話していました。
1: いやーね、マスターオブワインっていうぐらいだから、うん、はい、もちろん甲州ワインのことも知っているのかと思ったら知らなかったわけですけれども、そんなナターシャさんにこんな言ってもらったってことは輸出に弾みがつくんじゃないですか？うんう
0: ん、はい、ただ実はそう簡単ではなく、海外輸出については特定の国や地域に特化したマーケティングが重要だとの指摘も出ました。ナターシャさんは一度に世界市場を席巻することはできないだろう、甲州ワインの品質を国際市場に認知させるためには少数の輸出市場にターゲットを絞ることが重要で、

0: は日本ワイン全体の輸出量は他の日本産の種類と比べるとまだ限定的です。
1: はい、
0: 例えばおととし日本産種類の輸出金額を調べますと、はい、ウイスキーがおよそ400億円に上る一方で、ワインはおよそ6億円にとどまっています。
2: そんなに差があるんですね。確かにジャパンウイスキーも結構ねブームにもなりましたけれども、 それにしてもウイスキーが400億円で
1: 400億円と6億円、ね、へー、そうなんだ。
0: で取材した、アルガさんや複数のマスターオブワインの専門家は、はい、海外の和食レストランに販路拡大の影響があると話していました。
2: なるほど、
1: いいですね。
2: 確かに
1: 高級ワインって本当に飲むと和食に合うんですよね。
2: はい、しかも結構あれですよね、割と日本食のレストランっていろんな国でやっぱり、
1: ありますよね、
2: まだまだ需要がありそうな感じもしますしね。
0: はい、現在海外の和食レストランでは日本産のワインがあまり置かれていなく、選択肢として認識すらされていないのが実情だそうです。
1: 切ない。はい、
0: で今回のツアーではこうした課題に対して山梨の食材など和食とワインの相性の良さをアピールする食事会も開かれまして非常に好評でした。
1: へ、いや私山梨で甲州ワイン取材した時に、はい、産地の方たちとか家に一升瓶のワインが置いてあって、夕飯時に一緒にご飯と一緒に飲むっていうのを聞いて、それをやってみようと思って和食と一緒に飲んだら本当に合うんですよ。
2: いや
1: だからこれから ね、その日本食と一緒に広まってくれたらいいですよね。
2: そうですよね、ナターシャさんがおっしゃっていたその少数の輸出市場っていうところにまさにその和食ってなんかフィットしそうですけどね。いかがですか静香さん。
0: そうですね、海外の和食レストランのこう日本食ブームというのは非常に高まってますので、やっぱりそこに負けないというか、そことこうフィットする甲州ワインとしてのこう選択肢としてやっぱりこう認識してもらうってことが大事になってくるかなと思います。
1: X の方に、はい、ワインについての、言葉コメントいただきました、はい、ミラクルのバーバさんからです。はい、甲州ワインマスターオブワインの評価高かったようで良かったですね。世界のワインにも引けを取らないのでは、もっと国際市場に上がる工夫

0: 支援したり
1: ね、静香さんも、ね、今回の取材を通じてどんどんワインが好きになっていったと冒頭話していましたけれども、はい、今回の取材を通じてどんなこと感じられました？
2: はい、改めて、まあ、アルガさん、今回のツアーが海外展開に向けた最初の一歩と話していましたが、世界市場に挑戦していくためには生産地が一丸となって戦略的に甲州ワインの魅力を伝えていくことが重要だと感じました。
1: うん、はい、ね、そうなっていくといいですよ ね、はい、
0: そうですね、世界に広げていきたいなと
1: 思いますね。はい、はい、ここまでマスターオブワインたちを山梨に招いたツアーについて幸福区の静香光大記者とお伝えしました。静香さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ワインについてはお便りもいただいております。福島県の菜の花咲太さんから、今日のピックアップ首都圏は山梨の特産の甲州ワインですね。知人からもらった甲州ワインは美味しかったですといただきました。
0: 嬉しい、甲州ワイン好きな人がいて、
1: うん、なんか私もその、はい、さっき土地によって味わいが変わるっていうお話ありましたけれども、はい、なんかこう昔飲んだ甲州ワインよりも最近新した甲州ワインの方がなんかいろんなこう風味があったなっていうのは確かに印象があって、うん、なんかそういうところがマスターオブワインの人にも評価されたって、まあ、なんか私の舌がマスターオブワインと同じみたいな話し方になっちゃったかもしれないですけどなんかそれはちょっと感じましたし、
0: でも和食ね、本当に甲府っていうか甲府ワイン、はい、甲州ワイン、
1: 甲州ワイン、
0: はい、本当にいろんなワイナリーがあって、うん、甲州市に勝沼ぶどう郷駅っていうのがあるんですけど、その JR の駅なんですけど、はい、そこに降り立つとですね、もう一面ぶどう畑が広がっていて、その市内にいろんなワイナリーがあってワイナリーツアーとかもやってるんですが、うん、もうワイナリーごとに違う味を楽しめたりもするので、あ、まあ、違う畑 のワインを飲めるという機会もありますのでね、うん、そういう景色を見て生産者の方の顔を見るとより一層そのワインの美味しさも伝わるんじゃないかなと思っております。
1: いいですね、行きたくなりました。今のプレゼン、
0: 本当ですか？ちょっと気合が入っちゃってねすいません。
1: はい、
0: はい、
1: ここまでピックアップ首都圏お送りしました。
0: はい、ではここで一曲ご紹介します。フレディローチでワインワインワイン。ところによって交通情報です。

0: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオ生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、お便りテーマびっくりしたことということで、皆さんからお便り、はい、それにメッセージいただいています。
1: はい、埼玉県所沢市のペンネーム菜の花さんからいただきました。
0: はい、
1: びっくりしたこと、小村さんが山梨にいたこと。
0: ね、先ほどの、ね、はい、ワインの話題で
1: 小村さんが甲府局に3年間ほどいまして、ほうけほうずらが聞こえてきそうな懐かしさとともにびっくりしましたということです。ね、山梨にいらっしゃったんですかね。よくいろんな言葉にずらとかねつけるんですけどね。
0: はい、
1: いや懐かしい、もう本当に熱くなっちゃいました。
0: ね、最近もね、はい、いたれたということでしたけど。はい、はい、他にもいただいております。神奈川県の点灯しない点灯虫、うん、だってホタルじゃないもんさんから、うん。点灯しない点灯虫だってホタルじゃないもんさんからいただきました。最近は世の中の変化の速さにびっくりします。10年一昔どころか大昔、そして変化の速さも3年前よりこの1年と加速しているように感じていますといただきました。ねえ、本当そうですよね。30代の私ですらそんな風に感じるって言ったら、
1: ね、そうですよね。なんか年々ね思うって言いますよね。
0: いや本当ですよ。はい、ありがとうございます。
1: もう一つご紹介しましょうか。
0: はい、
1: はい、埼玉県のカラスおばちゃんさんからです。はい、初めてご紹介させていただくかな。はい、69歳の女性の方です。はい、私のびっくりしたことは、今朝雨戸を開けると外用のサンダルが濡れ縁から2メートルぐらい離れたところにバラバラに置いてあるんです。
0: なるほど、濡れ縁ってあれですね、ま、雨戸の外に張り出した縁側のことですね。
1: うんうん、はい、で近頃よく庭に遊びに来るカラスのつがいがいたずらをしているようなんです。私がスズメちゃんたちを可愛がっているから彼らの嫌がらせかもしれません。なるほど、
0: スズメに嫉妬したと。
1: 急にねバラバラに置いてあったらびっくりしますよね。
0: そんないたずらもするんです ね、カラスってね、うん、頭いいですからね。
1: はい、
0: 引き続き皆さんからびっくりしたことについてお便りお待ちしております。
1: メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は03-3465-2360、おはがきの場合は郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てへお送りください。
0: 続いては特集です。さあ特集、今日は生成 AI の普及などに伴って需要が拡大しているというデータセンター、
1: はい、
0: その建設が首都圏で相次いでいるという動きについてお伝えしていきます。
1: はい、取材を続けている千葉放送局の梅澤美希記者にスタジオに来てもらいました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、データセンターってね、うん、本当最近よく聞きますよ ね。ただデータセンターってなかなかね、はい、どんなものなんだろうって、うん、まあ、実際私たちもこうあんまりイメージできない部分もあるかなと思うんですけれども、はい、こうなんで建設が今相次いでいるんでしょうか。
2: はい、個人や企業、行政などがデータをクラウドで管理するようになってきたということに加えて、
0: うん、
2: 近年ではチャット GPT など膨大な量のデータ処理が必要になる AI の普及で、より多くのサーバーが必要になってきてるんですね。それらをこう集約する施設がデータセンターになっています。このデータセンターのサーバーを通じてスマートフォンやパソコンで動画を見たりですとか、
0: はい、
2: それからメッセージアプリでやり取りしたり、メールの送受信などもデータセンターを介して行われています。私たちが必要な情報にすぐにアクセスしたり、普段の仕事を効率化したりする上でデータセンターは暮らしになくてはならないくらいになっているんですね。しかも首都圏には稼働中のデータセンターは200以上もあるとされているんです。
1: なんかデータセンターってちょっと難しいイメージだったけど、
0: はい、
1: こうスマホとかパソコンとか欠かせなくなっていて、それにとても重要な、
0: ね、だから動画とかね、メッセージアプリもっていうことですから、うん、ね、本当に私たちがもう生活インフラってことですもん ね。
2: そうですね。

0: で、実際に梅沢さんを取材したっていうことですけれども、
1: はい、
0: どんな場所なんですか、データセンターって。
1: はい、私は千葉県にある事業者を実際に取材させて、様々なんですが、うん、ショッピングモールのようなこう大規模なものもあれば、
0: はい、
1: 私が行ったところは平屋で倉庫のような見た目のところでした。
0: あ、まあ、結構広いは広いわけですね。
1: はい、そうですね。で、中に入るとデータセンターの内部の心臓部ともいえるサーバールームというところに数万台のサーバーが置かれていました。
0: 数万台のサーバー、
1: はい、この私が行ったところの事業者のサーバー一つが一般的なパソコンの40台分くらいの処理能力があるそうで、これが24時間稼働しています。このサーバーから熱が出てファンで冷やさないとオーバーヒートしてしまうので、内部はファンの音ですごい音が鳴っていました。そして外には大型の非常用発電機も置いてあって、うん、安定した通信を行うために万が一の停電に備えているそうなんです。
0: あ、そっか、停電しちゃうとさっき言った動画とか急に見られなくなっちゃったりとか、
2: はい、怖いですね、
0: サービスに影響が出ちゃうというわけなんですね。じゃあもう電力も、まあ、電気も相当な量必要になるわけですよね。
1: うんうん、そうです。重要になるのが建設地になります。重視されるのがユーザーとの距離で、離れるほど通信に要する時間も遅くなってしまうため、はい、ユーザーがやはり多い首都圏により近い場所が建設地として選ばれやすく、首都圏に多く集まるという傾向に今なっています。この中でも特に多く建設されているのが千葉県印西市で、およそ30の施設が集積しているんですね。
0: 200あるうちの30、はい、
1: はい、IT 大手の Google や Amazon など国内外の事業者も相次いで進出していることから、データセンター銀座とも呼ばれたりしています。
2: ーデータセンター銀座、
0: はい、Google とか Amazon とか ね、そうなんですね。
2: でもすいません、千葉県の印西市でどんな地域か教えてもらえますか。
1: はい、印西市は市内のこう中心、こう東西に北総鉄道という鉄道が走っていまして、
2: はい、
1: でこの鉄道の沿線沿いに都心や成田空港にアクセスする路線が通って、その沿線駅の周辺を中心にニュータウンとしての開発が進んできた地域になっています。今もどんどん開発進められていまして、
2: はい、
1: マンションだったり、あと戸建ての住宅街ですとか、それから買い物とかにも便利なショッピングモールもできたりしていて、特に都心に働きに行く、こう共働きの子育て世帯が多くなっている地域です。
2: そこに多く建設されてるんですか。
1: 必ずしも、うん、住宅地の近くに、うん、近くないところもあるんですけれども、比較的こうそういったところにも、うん、近いところにも建設されるように最近なってきています。はい、
0: ね、印西市って言っても広いですから、ニュータウンもあればちょっとね、
1: そうですね、少し離れた場所も、
0: はい、ところもあるけど、はい、比較的その中心部にも立ってるっていうことなんですね。はい、まあ、ニュータウンなのでそもそも地域の変化って目まぐるしいものがあるかと思うんですけれども、データセンターがこう相次いで建設されるってなると、地域にとっては多分変化も大きいんじゃないかなと思うんですよね。
1: はい、
0: これメリットとデメリット、どんなところがあるか教えてもらっていいですか。
1: はい、まずメリットなんですけれども、はい、データセンターというのは税収の増加につながるというのが一つ挙げられます。はい、印西市の場合、固定資産税がこの5年間でおよそ100億円も伸びているという
0: 状況に、大きい施設ですね。
1: はい、なっています。で、印西市の藤代健吾市長も、税収の面でも多大なる貢献をいただいていて、非常に重要な街づくりのパートナーだというふうに語っていました。一方で印西市では建設ラッシュによって膨大な電力が必要になることで、うん、新たな設備投資も呼び込めているといったメリットがあります。
0: あ、はい、設備投資やそれに固定資産税ですか。ちなみにデータセンターというからにはそのサーバーがいっぱいあるけど、人自体はそんなに雇用の面ではどうなんですか。
1: 雇用の面ではですね、そこま

0: でこう規模に対して大規模な雇用大人数の雇用を生むというものでは一般的にはないんですけれども、うん、一定程度のその管理している従業員の方っていうのは、うん、働いていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね。でさっきの話メリットに戻ると、固定資産税とやはりその電力の建設設備投資、設備投資っていうところでいうと具体的にはどんな動きがあるんですか。
0: はい、今東京電力で印西市で24年ぶりになる新たな大規模な変電所を建設しています。それに合わせて地下に全長10キロのトンネルを掘って総工事費2000億円以上かけて送電網を整備する計画を進めています。この新しい送電設備によって電力の供給量は4年前のおよそ5倍にもなるということで、それでも申し込みが今殺到していて対応が追いつかないという状況だそうです。
2: すごい、そんなに勢いがある
1: 、ね、だからそういうところでもまた雇用が、ね、発生したりもしてるっていうことなんですかね。一方でじゃあデメリットはあるんですか。はい、
0: そうですね、今、建設の立地をめぐって住民とのトラブルも起きてきているんですね。印西市では訴訟に発展するケースも出てきています。その建設近くのマンションに住んでいる住民の方たちが景観や騒音への懸念から建築確認の取り消しを求めています。この場所はですね、都市計画上商業地域として定められたエリアになっているんですけれども、このエリアでは独自に市の条例で工場や倉庫といったカテゴリーのものを基本的に建設することはできないとされています。
1: そうなんですね、工場や倉庫は建設することはできないエリアなんだけれども、そこに建設の計画があるんですね。
0: はい、データセンターというのは建築基準法の法律上の位置づけというのが定まっていないのが現状なんです。そのためこう法律のカテゴリーでいうと現状はこう事務所だったりその他という区分で区分されることが多くて、この区分だと建設が可能になるんですね。
1: 商業地域も建てられると、
0: はい、ただ原告の住民の方たちは電タセンターというのは発電機なども備えていて、うん、実態は工場や倉庫に当たるだろうと、うん、そのため建設が認められないだろうというふうに訴えているんです。
2: うん、
0: 一方の事業者側はこういった反対の動きに対して立地を含めて法律上問題はないというふうに説明していて、住民の理解を得ながら取り組んでいきたいとしています。
1: 難しいですね、データセンターが建設が相次いでいるのに、うん、法律上の位置づけが定まっていないという中でそうしたトラブルが発生しているの、これ印西市だけなんですか。
0: こうした近隣住民とのトラブルというのは印西だけではなく、はい、東京都内も含めて各地で発生しているんですね。首都圏で住民が建設の反対を訴えるケースというのは少なくとも10カ所には上っています。いずれもデータセンターが生活圏に近いということが共通していまして、うん、これが住民の方たちの懸念につながっているというのが、う
2: ん、はい、家のすぐそばに、
1: ね、
0: はい、
1: 10カ所もあるということなんですね。はい、これ都内とかでもあるんですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、例えば東京江東区ではマンションが立ち並ぶ住宅エリアの真ん中に高さ50メートルのデータセンターが建設される予定となっています。
1: 高さ50メートルですか。
0: はい、
1: ビルでいうと結構ありますよね。
0: そうですね、
1: 17階とか16階ぐらいとか、
0: はいはい、でこの計画で隣接するマンションとの距離はわずか 3.7 メートルなんですね。
2: 結構近いですね。
1: 近いですね。
0: はい、そこで住民側は生活への影響はないのかと事業者に繰り返し説明を求めてきました。
2: うん、
0: これに対して事業者は住民説明会を複数回実施して法律だったり江東区の条例に基づいて対応していると説明しているんですけれども、住民が納得する状況には未だ至っていないというのが現状なんです。
2: 確かにね、自分が住んでいる地域にできるとなるとちょっと不安になる気持ちもわかりますね。
1: そうですね、
2: データセンターってなんだろうみたいな。
0: そうですよね、やはり本当に近い距離なので、うん、そこにこう、見かけ上工場のような類のものができるというのがやはり、
2: うん、はい、そうですよね。
1: そうですね、ファンとかって結構ね室外機

0: けでも大きなものだと割と音がしたりするので、うん、ちょっと不安になる気持ちは分かりますよね、うんうん、
1: はい、こうした中印西市の隣の千葉県白井市の事業者では住民の理解を得る取り組みを進めるといった事例も出てきています、はい、内部の状況がやはりわからないといった住民の不安の声などに応じて、うん、要望があれば見学会を開いて騒音対策だったりこうサーバーの仕組みなどについて担当者が説明しているんですね、
2: は
1: い、
2: 見学できるんですね、
1: はい、実際近隣の見学した住民の方からは、はい、実際行ってみたら説明も丁寧で、うん、理解は示せる環境にあるといった声も聞かれました、
2: うん、
1: 事業者の事業統括部長さんも地域の方々に自分たちがどういう仕事業務をしているかっていうのを知っていただくことが重要だと考えていると話していました。
0: これ立った後にこういうふうに説明会を開いて理解を少しずつ得ていこうっていうことですよね、
1: うん、
0: まあ、住民側からすると立つ前に、うんうん、できればどんな施設なのかってきっと知りたいのかなとも思うんですけれども、うん、建設前にこうトラブルを防ぐ取り組みっていうのもあるんですか。
1: はい、建設ラッシュが進んで実際こうトラブルが起きているという、うん、千葉県印西市では4月に市内の一部のエリアでデータセンターの建設を禁止する案を公開しました。
0: 禁止、
2: はい、どんな案なんでしょうか。
1: はい、ニュータウンとして開発された住宅地が多い印西牧之原駅という駅周辺のエリアを制限する方針にしています。さらにこれとはまた別の2つの市内の主要な駅前についてもこれから制限する方向で検討しています。はい、でこれによってこの方針によってデータセンターが住宅地の近くにできる可能性は低くなるというふうに、うん、市の方では考えているんですね。
2: でも印西市としては税収の面とかでもいろんな恩恵も受けてきた、
0: ね、中で禁止ですか、うん、結構それは、ね、驚き、
1: うんうんうん、はい、かなり思い切った対応ですよね、うん、建てられる地域と建てられない地域というのを明確にすることであらかじめ衝突を避ける、
0: うん、
1: データセンターとこう共存していくというのが狙いなんですけれども、一方で法律上のデータセンターの定義がないままではやはりこういった自治体独自に対応を取らなきゃいけないなど負担も大きいので、こう国に対して位置づけを明確にしてほしいと訴えています。で専門家もやはりデータセンターは専門性が高い施設なので自治体が一律に基準を作ることは難しく国の役割が重要だとしています。
0: データセンターもきっとそれぞれさまざまな種類があるわけですよね、うん、
1: はい、
0: だからそういったところでも難しいんだろうなっていうのも想像できますし、実際のところ梅沢さんが取材に行った、
1: はい、
0: データセンターそのファンの音が内部はっていう話でしたけれども、うん、外に出てみるとどうなんですか、うん、
1: やはりこう外というのは敷地の
0: 外、はい、外ですね。
1: 実際外まで大きな騒音がするといったことはないんですね。
0: 本
1: 当にこう中に入って、うん、さらにその中のこうサーバールームに入っていくと、うん、やはりそういった音がするんですけれども、はい、その音が外まで出てくるということはなく、うん、出るとしてもこう発電機を稼働する月に1回ぐらいこう試験運転で稼働するときとか、うんうん、そういったときに稼働するときに少しこう音がするといった、
0: なるほど、
1: はい、
0: 平常時は音はしないけれども、まあ、発電機稼働時はっていう可能性があるっていうことなんですね、
1: はい
0: は
1: い、
0: いやー、まあ、暮らしのそばにって考えると難しいです ね、そして私たちもこれ恩恵を受けているのがデータセンターと考えると
2: なくてはならないものだからこそ難しいですね。
0: そうですね、いい形が見つかっていくといいなと思いますが、うん、
1: はい、
0: 梅沢さんはどういうふうに感じてますか。
1: はい、やはりこうどんな施設なのか、
0: うん、
1: 一般の方たちにとってはこう分からないということがよりこう不安をかきたてる要因になっているというふうに今回感じました。
0: はい、
1: もちろんさまざまなデータを取り扱うので秘匿性も高いわけですけれども、それでもやはりこう取材したこう事業者のようにできる限り丁寧な説明というのが求められると感じました。
0: うん、
1: また首都圏では住民の生活圏との近さが摩擦を生んでいますが、 首都圏への集中を避けて地方に分散する模索も始まっています、
0: はい、
1: あの税収の増加につながるというメリットもあるので経済効果を地方に波及させていくという意味でもこういった地方分散の取り組みも重要だなというふうに思いました。
0: いや本当そうですね、あの距離が大事だとしても地方分散進んでいくと確かにそれはいいように感じますけど ね、
2: メリットもあるということですから、うん、
1: はい
2: はい、
0: 皆さんからも結構ね、はい、コメント来てますね。
2: いただいています。福島県菜の花咲田さんからです。データセンターが必要なのは分かりますが住民とのトラブルは避けてほしいです、うん、私の周りでは大規模な太陽光発電設備で住民とトラブルが発生しているようです、うん、ということでね、まあ、建設とかねそういった建設工事とかだと ねなかなかね、
0: うん、
2: 折り合いつけるの難しいかもしれない。で、X の方にもいただきました、はい、ヨンダース2世さんからです、はい、データセンター以前は仕事でよく行きましたがファンがうるさいだけではなく冷却用のエアコンがキンキンに冷やされていて風邪をひきそうになりますということなんですが、はあ、そうなんですか。
0: 確かに室内にね、
2: 寒いですよね。
1: そうですね、私が行ったところはあのサーバールームと別にこう冷却のそういった、うん、はい、部屋もあったんですけれども、うん、そこまで行ったこうその場所での体感、うんうん、まあ、施設によって違うと思うんですけれども、
2: いろんな施設があるから
1: 、はい、ただやはりその空調のそういった冷やさなきゃいけないの でそれが外に向いてたりするとその周辺はやや音がしたりすることはあるというのは、うん、はい、聞きました。
2: いや知らないことがたくさん、
0: ね、中に入るっていうのがね、うん、機密情報もたくさん入ってるわけですよね。
1: そうですね、やはりやっぱり、はい、その辺のセキュリティも厳しい施設になっていますので、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから、まあ、どんな施設なのかっていうのがわからない不安もある一方で、うん、どんな施設か公開しすぎることも企業側はできないっていうジレンマも、
1: そうですね、そういったリスクもやはりあるので、
0: うん、そうですよね。あの仁左衛門さんからはビッグデータはこれからどんどん増えるでしょうし、データセンターの在り方も首都圏のみならず考えていかなければならなくなるのかしらと。
2: そうですね、
0: ね、もう考えていかなきゃいけない、うん、ということですよね。いや今後もあのデータセンターの情報をぜひ取材していただいて、はい、また首都圏ラジオに放送していただければと思います、
1: はいはい、
0: ここまで千葉放送局の梅澤記者とお伝えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、さあということで首都圏ラジオ、はい、今日はですね、うん、びっくりしたことということでメッセージをいただいておりますので、はい、放送時間ギリギリまでご紹介していきましょう。
2: はい、東京都のとしさんからです、はい、60歳女性の方初めてご紹介ですかね、
0: はい、
2: びっくりしたことは先日中村珠緒さんがお亡くなりになったことです。いつも明るく元気なイメージだったので悲しくなりました。何事も始まりがあれば終わりもあるのですねといただきました。いや本当ですね、
0: ピックアップ首都圏でガッツイ島津さんもお伝えしましたけれどもね、はい、うん、本当先週はね、少し悲しい、ね、気持ちにもなりましたよね、うん、びっくりしたこと、神奈川県川崎市の村田さんからいただきました、おとといのことです。駅前の大手スーパーへ買い物に行く途中、いろいろの花を植えてある花壇があります。その花の下の茎に動くものが、名前のわからない黒い虫が、びっくりして心臓がバクバク、
2: はい、
0: 早歩きで離れます。そして独り言、ああびっくりしたと声を出していましたといただきました、ね、虫で、ね、いっぱい出てきてますからね、
2: はい、虫つながり、
0: はい、虫つながり
2: 岐阜県のさすらい太郎さんからです。先週のこと、岐阜駅前を歩いていると道の隅っこにキラリと光るものが目に入りました、うん、もしやと思い近づくとカブトムシのオスがいたのです。
0: すごい、
2: 生きているのか気になって触ってみると結構な力がありました。もう連れて帰りたかったけれど近くの神社の木へ離して帰路に着きましたということです。
0: もう生まれてるんですね、夏ですね
2: カブトムシ
0: はい、皆さんありがとうございました。さて来週の首都圏ラジオは私ごとゆうたろうと松尾恵理子キャスターでお送りします。
2: 来週のお便りテーマは海の生き物です。海でのエピソードや好きな魚 魚などエピソードをお送りください。
0: はい、日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオをお送りしました。お相手は後藤裕太郎と
2: 小村弥生でした。
0: では来週またラジオでお会いしましょう。
3: この時間は中東情勢

定の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 物価高対策として東京港区が区民に配ったデジタルの地域通貨のポイント40万円分を騙し取ったとして15歳の少年が逮捕されました。住宅の郵便受けから通知書を抜き取り、他人のギフトコードを使ってポイントをチャージしていたということです。警視庁によりますと、当時中学3年だった15歳の少年は今年3月、港区が物価高対策として配った区民1人当たり1万円分の港区ペイのポイント40万円分を騙し取った疑いが持たれています。少年は住宅の郵便受けに届いた40人分の区からの通知書を抜き取って入手し、アプリで通知書に書かれた他人のギフトコードを入力して自分のアカウントにポイントをチャージしていたということです。で、不正に得たポイントは高級焼肉店での飲食などに使っていたとみられるということです。調べに対し、家族の分を入力したらポイントが入手できたため、こんなに簡単なら誰の分でももらえると思ったと話しているということです。沖縄県の名護市辺野古沖の埋め立て承認をめぐり、周辺の住民が国土交通大臣の裁決は違法だと訴えている裁判で、双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で開かれました。アメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の埋め立てをめぐり、周辺の住民4人は沖縄県による承認の撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だと訴えています。一審の那覇地方裁判所は訴えを起こす資格がないとして訴えを退けましたが、二審の福岡高等裁判所那覇支部は航空機の騒音や振動などで被害を直接的に受ける恐れがあるとして資格があると判断し、審理のやり直しを命じたため国が上告していました。今日最高裁判所第一小法廷で開かれた弁論で、国側は航空機の騒音や振動は裁決の審査対象になっておらず、原告には訴えを起こす資格がないと主張しました。これに対し原告の一人金城武正さんは、私たちは米軍機から発せられる騒音や墜落の危険などの被害を受ける立場だと訴えました。弁論は判断も変更するのに必要な手続きで、二審の判断が見直される可能性があります。判決は来月13日に言い渡されます。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京市場はアメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意してホルムズ海峡が開放されると伝わり、原油の先物価格が一時1バレル80ドル台まで下落したことなどから、取引開始直後からほぼ全面高の展開となりました。日経平均株価は6万9000円台をつけ、その後も株価は上昇して値上がり幅は一時3600円を超えました。そして先ほど入った情報です。ニューヨーク原油市場で先物価格が一時1バレル79ドル台まで下落しました。1バレル80ドルを下回るのは今年3月以来およそ3ヶ月ぶりです。投資家の間では中東からの原油などの供給が回復するとの期待感が高まっています。日経平均株価今日の終値、先週末の終値より3297円46銭高い6万9317円50銭でした。で、終値として初めて6万9000円台をつけ、値上がり幅も過去2番目でした。東証株価指数トピックスは 117.64 上がって3999.60 で、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高24億4308万株でした。一方、今日の東京外国為替市場円相場、1ドル160円台前半の円安水準で取引されています。午後5時時点の円相場、先週末と比べて15銭円高ドル安、1ドル160円12銭から13銭でした。一方、ユーロに対しては44銭円安ユーロ高の1ユーロ185円83銭から87銭でした。6時のニュース、マシモがお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月15日月曜日、ニュース情報番組エネラジー、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表の初戦は強豪オランダに対し2回追いつく試合展開で2対2の引き分けとなりました。
0: はい、もう見事なね、勝ち点1を獲得しましたよね。
1: そうですね、幸先良いスタートとなりました。一方でですね、今大会ではアメリカがイランなどの試合関係者の入国を拒否するなど異例の事態も起きているんです。
0: はい、
1: ちょうど今朝試合終了のあたりでアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したというニュースが入りました。
0: はい、
1: 合意によって問題が全面解決に向かうかは現時点では判断できませんけれども、大会は平和に終わることを期待したいと思います。
0: 本当にそうですね。気象情報は寺川夏実さんです。
2: はい、お願いします。サッカー観戦で、ね、寝不足、体調を崩している方もいらっしゃるかもしれません。明日の本州付近は梅雨の晴れ間で急激に気温の上がるところもありそうなので、体調管理しっかりと気をつけていきましょう。23分頃から気象情報詳しくお伝えします。
0: はい、今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、子どもの SNS 利用をめぐって事業者に対し年齢確認の厳格化を求めるとした総務省の有識者会議の報告書案について、会議に参加した専門家に聞きます。
1: 後半はニュース解説に続き、企業などの業務に関する情報が SNS への投稿から相次いで漏洩している問題を取り上げます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。 SNS を悪用したいじめや闇バイトなど犯罪行為への勧誘などが相次ぐ中、子どもの SNS 利用をめぐって対策を検討している総務省の有識者会議が今月議論の取りまとめとなる報告書案を示しました。
1: どのような議論が行われたのか、そして保護者はどう向き合えばいいんでしょうか。総務省の有識者会議のメンバーで慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所准教授の水谷英二郎さんに聞きました。水谷さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今回その子どもの SNS 利用などをめぐって報告書案をまとめた総務省の有識者会議ではどのような議論が交わされたんでしょうか。
2: そうですね、まず、ソーシャルメディアの利用って子どもたちにとっても非常に重要なツールになっていて、情報の発信もそうですし、自分たちとこう同じ趣味の人とつながるとかね、そういう意味でもすごく重要なツールになっていることは確かです。で、他方でやっぱりその誹謗中傷の問題とか以前からありますけども、その有害情報と言われているようなものに対する接触リスク、そういったものもそうですし、ソーシャルメディアのサービスの設計ですよね。ソーシャルメディアってその AI でその人の好みを判定して、好みに近いものをこうどんどん出すような仕組みになっていったりとか、あるいはその指でフリックをするとずっとこう次から次へと新しいコンテンツ、動画とかテキストが出てくるようになってますよね。そういうサービスの設計から生じるリスクというのも考えなきゃいけないというところで、その観点についてですね、議論したという感じになります。
0: この報告書案では子どもの SNS 利用に一律の年齢制限をかけることについては望ましくないのではないかという見解を示しています。このような結論になったのはどうしてなんでしょうか。
2: そうですね、一口に、私たちはこうソーシャルメディアって一括りに話しちゃいますけども、さまざまなサービスがそれぞれあるわけですね。テキストを中心にしているソーシャルメディアもあれば、動画が中心になっているものもある。それぞれのサービスが個別に適正年齢を本来は定めるべきで、国が一律に例えば16歳とか17歳というふうに線を引いて上乗せをするというのは、ある意味でこう非合理的だし、過剰規制になってしまうというところがあると思うので、その観点をやっぱり考慮したということ

0: は大きいと思います。
1: 海外では去年12月にオーストラリアで16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止する法律が施行されたことを大きな話題になりましたよね。このような動きにこう同調しなかったというのはどうしてなんでしょうか。
0: やっぱりその先ほど申し上げたように一律の年齢規制というのは過剰規制になる可能性が非常に高いと、あとヨーロッパにせよですね、そのオーストラリアにせよ、実は一律の年齢制限を課す前にすでにその他の規制をこれまでやってきてるんですよね。で、段階的にやっぱりこれじゃ足りないんじゃないかっていう議論をして、そういう年齢制限みたいなことを議論していると。で、実は日本ってこのソーシャルメディアに関してどうやって規制とか制度を作っていくかっていうことっていうのは本当につい最近始まったばかりなので、その部分でも大きく違うというところは一つありますし、あとですね、表現の自由とか知る自由っていうのが青少年の人たちにとっても非常に重要な権利になってくるわけですけども、これをどこまで認めるかっていうのはやっぱり国によっても差が出てくるわけですね。先ほどアメリカでは州レベルで結構いろんな規制がかかってると言いましたけども、実は次々ですね裁判が起きて、憲法違反じゃないかといって、差し止めっていうんですけど、要するに法律はできたんだけどもその効力を発揮する前に止めるっていうような裁判が結構起きてるんですよね。で、オーストラリアも実は憲法違反だっていう議論はあって裁判になっているわけです。なのでその法律とかルールはできてるかもしれないけど、それが本当にこう憲法が保障している未成年の表現の自由とか知る自由とバランスが取れてるのかっていうところをやっぱりちゃんと議論しなきゃいけないと。で、最後もう一つはそのやっぱりオーストラリアのようなこういう年齢制限の規制って一定の年齢よりに見た以下の子たちをこうソーシャルメディアから追い出すっていうような側面が非常に強いわけですよね。だけど本来はその子どもたちにもそうやってソーシャルメディアを使う自由があって、そこからいろんな利益を得るわけですので、本当は青少年にとってこう安全に配慮された設計が本当は重要なわけですよね。だから追い出すんではなくて、どちらかというとその安全な設計をするように事業者に促していく、事業者が自分たちで自分たちのサービスにリスクがないか、それをあったらちゃんと軽減していくかというところをちゃんと出させて、外部から監視していくという、で改善を促していく、こういうアプローチを日本は取るべきじゃないかというのが報告書の一つ大きなポイントかなと思います。
2: 一方で報告書案では年齢確認の厳格化を検討すべきではないかという見解も示されてますけれども、年齢による一律の規制を望ましくないとしている一方で年齢確認を厳格化すべきではないかという、これはなぜなんでしょうか。
0: 年齢確認っていうのはだから年齢制限をかけるにせよリスク評価をして安全な設計にしていこうという方にせよ、いずれにせよ必要なんですよね。で、我々が考えている年齢確認っていうのは、その追い出すための年齢確認というよりは、どちらかというとその年齢に応じた適切なそういうサービスを提供をさせるための年齢確認ということになると思うんですね。で、ただ現状も年齢確認は一応あるわけですけども、サービス事業者側が自分たちで自主的にやってるわけですけど、自己申告なんですね、ほとんどは。入力する側がどうとでも嘘もつけてしまうということがあるので、そこをやっぱりより信頼性の高いような年齢確認の仕組みをちゃんと入れなさいというようなことで、こういう指摘が入っているということになります。年齢確認をその重視していくっていう点で言うと、そのソーシャルメディアのサービス設計のリスクというのがあるわけですね。これもうちょっと具体的に言うと、無限スクロールって言われますけど、指をこう弾くと次から次へともう新しい動画が上がってくるという仕組みだったりとか、AI が、そのユーザーの好みをこう分析して、そのユーザーに刺さりそうな動画をこうどんどんどんどん上げてくるわけですね。これレコメンドシステムって言いますけども。とか、あと、プッシュ通知ですね。新しい動画ができたり、何かリアクションがあると、スマートフォン上にポロンって通知が来る。そういうものっていうのが、結局、その、利用者のその利用時間をいかにこう、引き伸ばすかとか、あるいはその、時間と場所問わず、ちょっと時間があれば、こう、すぐ、ね、その、

0: サービスを、利用してもらうとか、はい、それを促すような設計になってるわけですね、うん、この設計自体が非常にこう人間が、まあ、ある意味反射的に動いてしまっているところを、ついてくるようなデザインになってる、
1: はい、で止まらなくなってしまいますよね。
0: そうです、まさにやめられない設計っていう先生もいるぐらいで、特にこう子供はこうした機能にやっぱり脆弱だというふうに思うんですね。なのでやっぱりそれそういうサービス設計を本当にこう、脆弱なあの未成年に、利用させてしまっていいのか、そこから例えば依存的な利用って言いますけど、使ってないとこうイライラしてくるみたいなね、もうそういうような状態になってくるとメンタルヘルスの悪化につながったりとか、あるいはあの夜中までこうプッシュ通知で、思わず見てしまうみたいな話になると、睡眠不足になってきますよね、はい、でそうすると学業に影響が出てきたりするかもしれない、うん、やっぱり、その年齢に合わせた最適なものを提供しないといけないくなりますよね、はい、その前提にやっぱり年齢確認があるということになるかなと思いますね、う
1: ん、これ設定でオフにはできないんですか。
0: ですね、まあ、あのそういうサービスを提供している事業者もあると思うんですけども、あの両者がその機能をオフにするような設定を仮に設けたとしてもですね、それをそもそも、保護者や子どもたち自身が知ってないと利用できないわけですよね。その設定が初期設定になってるかどうかって重要なんですよね、うん、初期設定をいじらないでそのまま使ってる人たちたくさんいるわけなので、子どもたち向けの初期設定に何をあのさせる何を、まあ、導入させるのかっていうところも踏み込んでちょっと議論しなきゃいけないところですね、
1: うんうん、あの年齢確認の上では、まあ、自己申告ということが今基本になってると思うんですけれども、これ年齢確認の方法としてはどんなことが考えられますか。それからその自己申告っていうところのまあ壁というか、それをいかに担保していくのかっていうのはどう考えられてるんでしょうか。
0: そうですね、実は年齢確認の仕組みも特定の何かこれをやれば解決みたいなものがあるわけではないですし、報告書もそれをあの言ってるわけではないんですね。で実はオーストラリア の, その年齢制限の16歳の年齢制限の規制もですね、年齢確認については法律の条文では特に何も指定してないんですね、
2: うん、
0: 16歳未満をアクセスさせないようにするための合理的措置を取れっていうふうにあの法律上なってる。年齢確認の仕組みで例えば最もこう厳格で信頼性が高いものっていうふうに考えると、まあ、マイナンバーもそうかもしれませんけど、公的な身分証明が一番パッと思いつくわけですよね、
2: うん、
0: だけど実は年齢確認って大人もやらなきゃいけないわけですよ、大人も自分は子供じゃないですよというのを証明しなきゃいけない、
1: はい、
0: でそうなると全利用者がそれをやらなきゃいけない。そうするともちろん負担になりますよね、うん、あの大人にとっては。と同時にそこで渡した情報がちゃんと管理されるのか、情報漏洩のリスクとか、プライバシーの問題、これやっぱり同時に出てくるわけです、はい、手段として他には例えば携帯電話 の, あの契約をした時 の, その、まあ、年齢確認のですね情報、これと連携するとか、あとですね、まあ、あのこれも物議はありますけど、顔の、あのデータ画像で、うん、年齢を推定するみたいな
1: 顔認証
0: で、仕組みもまあまあ、あったりするわけですね。で、なので、他にもいろいろ多分あるわけなんですけども、どれを選ぶべきかっていうのが、まあ一律に決まらないと、その事業者のサービスそれぞれに応じてやっぱり決めていくべきということになるかなと思いますね。
2: うんうん、そうしますとやはりこの年齢確認の方法にしろ、その年齢に応じた設定のあり方にせよ、まだまだこう議論の途上という印象ですけれども、そうしますとこう当面はこう家族で対応を考えなくてはいけないということになるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、いずれこの法改正の議論がこの後もされてくると思いますけど、日本でも、はい、だけど、まあ、実際にどういう改正になってくるかっていうのはまだわからないところがおっしゃる通りあって、この総務省の報告書もあのスタート地点なわけですね。で、その間にじゃあどうする、あの保護者の皆さんどうするべきかということで言うと、まあ、まず一番最初は自分たちのその子供たちが、どういうアプリを使ってるのか。私もソーシャルメディアは使ってますけど。

0: まあ、子供たちとの間の会話とかで、まあ、把握するっていうのがまず第一ですね。
1: はい
0: はい、で、もう一つは、保護者自身も、ソーシャルメディアのそのリスクとか、もっと言うとそのリスクをもたらす仕組みですよね、ソーシャルメディアの。それを、学んでおくっていうことはすごく重要です。うん、
1: はい。
0: さっき、その無限スクロールもそうですけど、利用時間を長くしたり、ふとした瞬間に、スマホをね、開いて、そのサービス利用してもらったりっていうことを事業者が重視してるというふうに言いましたけど、これの根本は、アテンションエコノミーっていうビジネスモデルだと言われてるんですね。ソーシャルメディアの事業者は多くが広告収入で成り立っているので、より長い時間自分たちのサービスを使い続けてもらう。まさに人間の、こう、反射的な脆弱な側面をついてデザインしているわけですね。それを把握しておくだけで、やっぱりソーシャルメディアに対する見方がやっぱり変わってくるはずで、皆さんまだなかなかこのアテンションエコノミーとかそういう問題ってまだまだ認知されてないところがあるので、ここを皆さんちょっとこう把握してもらったりする。家庭の中でルール作りをする中で、例えば、じゃあ1日このアプリは、利用時間は1時間にしようとかですね、そういうルールを決めた上で、その、アプリケーションの中に、利用時間の制限というような設定とかですね、ペアレンタルコントロールの仕組みとして、ありますので、まあ、それを、設定してもらうというようなことが、まあ、あり得るのかなと思います。はい。
2: で、この報告書案ですけども、パブリックコメントを経て、この夏に正式に取りまとめられて、総務省は、子ども家庭庁などとともに年内に具体的な対応を決める方針だということなんですね。先ほど、法改正の議論というのも視野に入ってくるだろうというお話ありましたけれども、この議論、どんなふうにこう進んでいくということを期待されますか？
0: 一つポイントになるのは、インターネット利用環境整備法っていう青少年向けのですね、フィルタリングサービスを

0: 今回のニュース深掘りは、子どもの SNS 利用などをめぐって報告書案をまとめた総務省の有識者会議のメンバーで、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所准教授の水谷英二郎さんに伺いました。水谷さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いて気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんです。
3: こんばんは。お願いします。
2: 沖縄では雨の降り方非常に心配になりますね。
3: はい、そうなんですよ。今日午後3時半ごろ、気象庁は沖縄県に線状降水帯の発生が高まっているとして線状降水帯の直前予測を発表しました。はい、でこの3時間で沖縄県の渡名喜島では150ミリ近い雨を観測しているような状況です。ただ現在沖縄本島はちょうどこう発達した雨雲と雨雲の間に入っているような状況で少し小康状態になっています。
0: はい、
3: ただこの後今夜遅くにかけて線状降水帯が、ね、こう再び発生する恐れありますので、今夜は安全を確保してお休みください。
0: はい、明日も沖縄周辺では梅雨前線の影響を受けそうでしょうかね。
3: はい、まさにもう梅雨末期の大雨で、さらに雨量が多くなりそうで大変心配です。ただ明日にかけて梅雨前線は今日よりも少し北上する見通しで、明日にかけて今度は奄美地方から種子島屋久島付近でも雨雲が急発達して雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。明日にかけて南西諸島では引き続き梅雨前線による大雨、厳重な警戒を続けてください。
0: その他の地域、明日は各地どんな天気でしょうか。
3: はい、九州南部も前線が近づくために今日よりも雨が降りやすく、昼頃から雨のところが多い予想です。ただその他の地域、日中は高気圧の圏内で今日よりも晴れるところが多そうです。特に関東は明日は一転して気温が上がって内陸部30度近くまで上がるところもあります。
0: そうですか。
3: はい、こういった梅雨の晴れ間、急激に気温が上がるタイミングで熱中症の搬送者数も増える傾向にありますので、体調管理お気をつけください。また今日は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定だった東北の北部も明日は次第に安定に向かって晴れるところが多くなりそうです。
0: そして今週は天気の傾向としてはどうでしょうかね。
3: はい、今週は後半に梅雨前線が本州付近に北上してきますので、特に明日の晴れ有効に使ってください。あさって水曜日はまだ晴れるところが多いものの、西日本の太平洋側は雨が降り出して、木曜日以降は東日本や北日本でも曇りや雨の日が増えてきそうです。遅れている北陸や東北の梅雨入りもそろそろかもしれません。またお便りもいただいていまして、東京都50代の女性から、今日は涼しいけど湿度高めでした、とか、埼玉県70代の女性、暑さはありませんでしたが梅雨らしい蒸し暑さは感じました、といただいたんですが、
0: はい、
3: 特に週の後半はお気をつけください。一層湿った空気流れ込んで、蒸し暑さも一層増しそうですからご用心ください。
0: では改めて明日の各地の天気と気温お願いします。
3: はい、沖縄奄美は梅雨末期の大雨が続きます。九州南部も昼頃からは雨が降るでしょう。その他明日は高気圧に覆われて日差しが届くところ多くなります。貴重な晴れ間となりそうです。有効にお使いください。ではおしまいに明日の予想気温お伝えします。まずは最低気温です。札幌16度、仙台15度、金沢19度、東京17度、名古屋20度、大阪20度、広島19度、高知19度、福岡22度、那覇24度の予想です。続いて予想最高気温です。札幌25度、仙台27度、金沢28度、東京は今日より6度高い28度の予想です。
0: はい、
3: 名古屋27度、大阪と広島29度、高知28度、福岡29度、那覇27度の予想です。ここまで気象情報をお伝えしました。
0: 気象予報士の寺川夏実さんでした。ではここで音楽をお届けします。今朝は早起きをしてサッカーワールドカップ日本対オランダを応援されたという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。パンダウィンドオーケストラの演奏で日本。 ところによって交通情報です。

0: Nラジ月曜日の番組後半はニュース解説からです。昨年度クマによる人身被害は過去最多となりましたが、今年度はその昨年度と比べても早い時期から死亡事故が相次ぎ、最近は市街地にもたびたび出没しています。その背景と対策の動きを自然環境担当の土屋敏之解説員に聞きます。土屋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月上旬の宇都宮市の中心部でも記憶に新しいところですけれども、ともかくこのところ本当に各地で熊の出没のニュースが続いていますよね。
1: そうですね、で先週も日本三景の一つ京都府の天の橋立に熊が現れたり、おっしゃったように栃木県宇都宮市の中心部では熊の目撃が相次いで小中学校が休校も余儀なくされました、はい、そして神戸市でもセンサーカメラで熊の出没が初めて確認されましたし、まあ、これまで熊とは縁遠かったような大都市部にも現れるようになっていますよね、うん、で特に今年のキーワードは早期化とも言えます、
0: はい、この早期化という言葉が今出ましたけれども、どういうことですか。
1: はい、まあ、北海道のヒグマと本州のツキノワグマを合わせた人身被害、つまり怪我をしたり亡くなった人の数は、まあ、昨年度は、まあ、多くのニュースになったように238人に上り、うち死者も13人といずれも過去最多でしたが、その昨年度最初の死亡事故は6月22日のことでした、うん、でこれに対し今年度は4月の21日に岩手県紫波町で女性が亡くなったのをはじめ、6月2日までにすでに5人の犠牲が出ています、うん、で環境省によると今の形で統計を取るようになってからは最悪のペースなんです、でさらに負傷者はこの数倍に上ります、うん、また市街地への出没も早期化が目立っています、はい、で例年春先というのはクマが冬眠から覚めたばかりでまだ街に現れることは少なくて、去年も市街地に出没するのが大きな問題になったのは秋になってからでした、うん、でこれは秋にクマの主食であるどんぐりが各地で大凶作になって餌を求めて街に出てきたのが大きな原因とされています、はい、まあ、ところが今年は3月4月と全国のクマの出没情報が去年の倍以上に上っているんです、うん、
2: 最悪のペースだということでしたけれども、なぜ今年はこんなに早い時期から出没や被害が相次いでいるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、熊の生態を研究している東京農工大学大学院の小池伸介教授は、まあ、去年秋の大量出没で人の生活圏で食べ物を簡単に得られると学習した熊が多く、

0: それらは人里に近いところに居ついてしまって早い時期から町に侵入するようになったのではないか。で、熊全体の中ではまだ少数だと思うが、人への警戒心が薄く平気で侵入を繰り返す熊が増えている可能性があると、指摘しています。また背景には地方の減少に伴う耕作放棄地の増加や温暖化などの影響で野生動物の生息範囲自体が拡大していることもあるとされます。小池教授らが環境省のデータを使って分析したところ、1978年からの40年間で北海道のヒグマの分布域は 1.9 倍に広がり、本州のツキノワグマでは2倍に広がっていて、人の生活圏とクマの生息範囲がもはや重なりつつある状況だということも分かってきました。こうして見ると人とクマの衝突は増えるべくして増えた面もあると言えます。
1: それは本当に心配になりますけれども、対策というのはどこまで進んでいるんでしょうか。
0: はい、まず去年9月国は市街地でも市町村の判断で猟銃によるクマなどの駆除ができる緊急獣猟という制度を設けました。はい、ニュースにもなってましたよね。はい、でこれまでに各地でおよそ70回この緊急獣猟が実施されていまして、従来は対応が難しかった市街地に出没したクマへの新たな対処法になっています。さらに被害の多発を受けて去年11月には省庁を横断した対策パッケージというのが取りまとめられました。でこれは警察官によるライフル銃を使った対応や狩猟免許を持つ自治体職員、いわゆるガバメントハンターの確保や春季の熊捕獲への予算支援など多岐にわたっています。でこのうちこの春季の熊捕獲というのは、野山にまだ雪が残っている春先は熊の足跡が雪の上に残っていて追跡しやすいということから、人の生活圏の外側でこの熊の捕獲を強化することによって生活圏への侵入を防ごうという対策なんです。で補助金がついたこともあって、この春北海道から北陸まで9つの道県で実施されました。で国の新たなロードマップでは2030年度までこうした対策を体系的に進めることで、将来像として熊出没時の対応体制を確立し、人と熊の住み分けを実現して国民の命と暮らしを守るとしています。
2: 人と熊の住み分け、具体的に言うとどういうことなんでしょうか。
0: はい、まず市街地だけでなく農地を含めて人の生活圏は熊を排除するエリア、そして一方で奥深い山は熊のコア生息地として引き続き保護を中心にするエリア、そしてその間に自治体がそれぞれ管理強化エリアというのを設定して、ここで計画的な捕獲を行うことで住み分けを進めるというものです。でそのため各地方に広域協議会というものも設けます。
2: はい、
0: で熊は県と県の境にある山地などに住んでいるものも多いですから、関係する複数の県がこの広域協議会というのを作って、どこを保護エリアにしてどこでは熊を何頭ぐらいまでに減らすといった目標設定を連携して行うんですね。でここで決める目標に沿って各自治体が適切な数まで捕獲を進めていくということになります。
2: はい、
1: こうした対策でうまくいきそう、でしょうか。
0: そうですね、効果は一定程度期待できますが、まだ時間もかかると思います。例えば狩猟免許を持つ自治体職員、いわゆるガバメントハンターを確保するといっても、ライフル銃で熊を撃てるハンターを新たに育成するには10年以上必要とされるんです。さらに住み分けによって人の生活圏への熊の侵入を防げるようになったとしても、熊の生息地と位置づけられる山の方に、人間の方が入っていく際のリスクは変わりません。実際この春も山菜採りなどで被害に遭う人が多発したことを受けて、先月環境省が各都道府県に対し住民への注意喚起の徹底を改めて求める、異例ともいえる連絡を行ったんです。その内容は、人身被害の年度前半のピークは6月つまり今月にあるとして、住民に対し熊の生息地にむやみに立ち入らないこと、でやむを得ず仕事などで入る場合には朝夕の立ち入りや単独行動は避ける、そしてヘルメット着用や熊撃退スプレーの持参など対策を十分取ること、さらに国民一般に向けて自治体が発信する熊の出没情報に注意を払うことや、熊を誘引しないようにゴミは夜間に出さないことなども求めています。
1: 私たちの側がこう注意しなくてはいけないということ

0: も多そうですね。
1: そうなんです。で、クマ問題の背景には人口減少や耕作放棄地、空き家の増加など、まあ、日本社会の変化があって、まあ、今や首都圏や関西の大都市でさえその脅威にさらされるようになってきました、うん、まあ、ですから普通に街で生活している人も今やクマに突然遭遇するリスクが高まっているわけで、まあ、行政の対策の加速はもちろんですが、それとともに一人一人がクマへの対応策、いわばクマリテラシーを求められる時代にもなってきたと言えそうです。
2: はい、ニュース解説、今年早い時期から出没や被害が相次ぐクマについて、自然環境担当の土屋敏之解説委員でした。ありがとうございました。

0: 続いては N ラジチェックです。今日は職場の情報が SNS への投稿から漏れてしまう問題を取り上げます。お話を伺うのは社会情報学が専門の国際大学教授山口真一さんです。山口さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今何が起きてるんですか？
1: そうですね、今年の4月以降、業種をまたいで職場の情報が SNS から流出するという事案が立て続けに表面化しました。例えば西日本シティ銀行

0: 教員が公務で使うパソコン画面を撮影して SNS に投稿し、学校名や別の教員の氏名が表示されていました。熊本の桜十字病院でも関係職員による不適切な情報発信によって患者一人の氏名、生年月日、年齢が外部に発信された事案が公表されています。業種も組織形態も全くバラバラです。
1: そうですね、
0: はい、これらは若い世代に人気の B リアルというアプリで投稿されたケースが目立ちました。
2: その B リアルというアプリですけれども、改めてどんな点が情報漏洩に結びつきやすいんですか？
0: はい、 B リアルは1日1回ランダムな時間にアプリから通知が来て、2分以内にスマホの内側と外側のカメラで同時に撮影して投稿するというアプリです。
2: はい、
0: 飾らない日常を共有することが若い世代にすごく刺さっていて、ゲーム性もあるため今利用者が急増しています。情報漏洩につながりやすい理由は3つあります。
2: はい、
0: 通知が来たら2分という焦りで周囲のチェックがおろそかになるということ、
1: うん、
0: そして前後カメラ同時撮影なので自分が意識していない範囲まで映ってしまうということ。
1: あ、
0: さらに友達だけに見せている、一定時間で見えなくなると受け止められやすいため、残らないから大丈夫という油断が生まれやすい、
1: うん、
0: こういったことが揃うと職場での衝動的な撮影と投稿につながりやすくなります。
1: うん、冒頭ご紹介いただいたその立て続けに表面化した事案についてなんですけれども、これは B リアルというアプリ固有の問題なんでしょうか？
0: 私は B リアルだけの問題ではないと考えています。
1: うん、
0: 例えば日本テレビの制作協力会社では新人スタッフが情報漏洩したケースがありました。
1: うん、
0: このケースではインスタグラムのストーリーズという機能を使って入稿証や出演者情報入りの資料を投稿してしまい、社長が会見で謝罪する事態になりました。インスタグラムのストーリーズは写真や動画を24時間限定で共有できる一時的な投稿機能です。他にも自分が承認したフォロワーだけが見られる非公開の X の鍵付きアカウント、匿名のグループトーク機能である LINE のオープンチャットでも情報漏洩が起きています。
1: うん、
0: いずれも限られた人にしか見せていないから大丈夫という感覚で投稿されます。
1: うん、
0: しかし見た人がスクリーンショットや画面録画で保存して不特定多数の人が閲覧できる別の SNS に投稿すると一瞬で外に出る可能性があります。
1: はい、
0: つまり閉鎖的だから安心という意識そのものが今一番の落とし穴になっているわけです。
2: 少し前にはいわゆるバイトテロのような不適切動画の問題がありました。これと今起きている事象とは何が違うんでしょうか？
0: 非常に大きな違いがあります。いわゆるバイトテロは例えば店の冷蔵庫に入るとか調理器具を口に入れるといった悪いことをして注目を集めたいという動機がはっきりしていました。
2: はい、
0: つまり本人も、悪いことをしているという自覚があって、それで目立とうとしているわけですね。
2: うん、
0: ところが今起きていることに共通する特徴は本人に悪いことをしているという自覚がないということです。
1: うん、
0: 日常を友達と共有したい、今の自分を見てほしいというごく普通の SNS 利用の延長で起きてしまっている。
1: あ、
0: 職場での撮影が日常になっていて業務情報が背景に映り込むことへの注意が撮影の瞬間に働かない。
1: うん、
0: だからこそ対策が難しいんです。やってはいけない悪いことを禁じれば済む話ではなく、普段の撮影の習慣そのものを変える必要があるからです。
1: うん、
0: ここが今の情報漏洩の難しさの中心にあると思います。
1: うん、こうした中で企業組織どんな対策が求められるんでしょうか？
0: そうですね、一番の教訓はこれまでの研修を実施しただけでは防げないということです。先ほど述べた日本テレビのケースでは SNS の情報漏洩の禁止を盛り込んだ研修を行っていたにもかかわらず、その直後に

0: 投稿が問題化しました、
1: うん、
0: なぜかというと業務情報を SNS に上げるなという抽象的なルールでは自分が今上げようとしているこの動画のどこが問題なのかまでは伝わらないからです。具体的な事例、映ってはいけないもののリスト、ロールプレイ、こういった実践的な研修内容にアップデートしていく必要があります。そしてルール作りの面でもアプリを名指しで禁止するより業務エリアで私物のスマホで撮影投稿しないとか業務情報が映りうる環境では撮影しないというように媒体問わず禁じるシンプルなルールの方が実効性があると言われています。
2: この何をこう映したらダメなのかっていうことを我々にとってはこう常識で判断できるようなことではないかと思うんですけれども、そこまでこう言わないと伝わらないということなんでしょうか。
0: 生まれた時からインターネット、そしてスマホが身近にあった世代にとって、写真や動画を撮るという行為はご飯を食べる、移動する、それと同じくらい日常の一部に組み込まれていて、何か特別な瞬間を記念に残すという昔ながらの感覚とはもう意味合いが全然違ってきているんです、しかも撮ることと SNS にアップすることはほぼ一体化していて、シェアして初めて経験が完結するという感覚を持つ方も少なくありません。Bリアルのような今この瞬間を共有するアプリが若い世代に強く支持されているのもこのことと地続きです。ですから業務中は SNS に上げないという抽象的なルールだけでは本人の中でそもそも撮影自体が日常から切り離されていない以上ピンとこないわけです、そして新しいアプリは次々と出てきますから個別対応では追いつきません。これは個人の不注意の問題で終わらせず組織の設計の問題として捉える必要があります。情報を扱う現場で私物のスマホをどこまで持ち込んでいいのか、撮影できる場所とできない場所をどう区切るのか、組織として見直してそして決めていく、こういったことが大切だなと思います。
1: はい、相次ぐ職場からの SNS 情報漏洩について国際大学教授の山口真一さんに伺いました。山口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。リスナーの方からメッセージいただいています。 SNS 発信が自由だという誤った認識が全てでしょうね。手軽に多くの人に伝える手段として個人の感情のはけ口になっていることは否めません、発信の前に考える時間を持たないと、といただきました、そしてもう一つ投稿フォームです。職場に外部に漏れてはいけない情報があふれている認識を植え付けることが大切だと思います、職場を守ることが自分の生活も守ることにもつながる意識も持ってほしいものです、といただきました。
1: 今日は前半でもね SNS の、 子供と SNS についてお伝えしましたけれども、X からではですね、スマホの特性を親子で学んでルールを作ることが必要ですねとか、大人が子供の立場になっていろいろ経験して隠れているリスクを知る必要がありますね、それから孫たちはスマホを親の前でしか使わないルールになっています、やはり親の目の行き届くところで利用が大切ですね、ともいただきました。ありがとうございました。Nラジ、今夜のお付き合いはアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
1: ここで失礼します。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月17日のゲストはこの方。
4: 青園の京介です。
3: 京介さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか。
4: 僕もよく悩み事とかたくさんあるんですけど、でもやっぱり皆さんいろんな悩みがあって、お互いに頑張ろうという気持ちがすごい芽生えて、頑張ろうと思いました。
3: いやでも京介さんもこんなキラキラ輝いててもみんな悩んでるんやっていうのはリスナーの方にも届きましたし、一生懸命生きてる証やな。
4: はい、
3: さあそれでは放送の聞きどころは。
4: はい、ズバリ紙芝居師です。
3: 青園の京介さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月17日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん

0: 聞いてくださいね。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、道路交通情報です。物価高対策として東京港区が区民に配ったデジタルの地域通貨港区ペイのポイント40万円分を騙し取ったとして15歳の少年が逮捕されました。集合住宅の郵便受けから通知書を抜き取り、他人のギフトコードを使ってポイントをチャージしていたということです。逮捕されたのは港区に住む当時中学3年だった15歳の少年です。警視庁によりますと、今年3月、港区が物価高対策として配っていた区民1人当たり1万円分の港区ペイのポイント40万円分を騙し取ったとして電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。少年は集合住宅の郵便受けに届いた40人分の区からの通知書を抜き取って入手し、アプリで通知書に書かれた他人のギフトコードを入力して自分のアカウントにポイントをチャージしていたということです。アプリでポイントを受け取る際には追加の本人確認は不要だったということです。不正に得たポイントは高級焼肉店での飲食やスマートフォンの購入に使っていたとみられるということです。調べに対し容疑を認め、家族の分を入力したらポイントが入手できたため、こんなに簡単なら誰の分でももらえると思った、ポストを覗いた時には宝の山だと思ったと話しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。教員らが女子児童を盗撮した画像などを SNS 上のグループで共有していた事件で、児童にわいせつな行為をしたり盗撮した動画を共有したりした罪などに問われた横浜市の元小学校教諭に対し、名古屋地方裁判所は教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で厳しい非難に値するとして懲役8年の判決を言い渡しました。横浜市の元小学校教諭小瀬村文也被告38歳は、児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたほか、児童の下着を撮影して複数の教員が参加する SNS 上のグループで動画や画像を共有した罪などに問われました。今日の判決で名古屋地方裁判所の海老原元井裁判官は、女子児童合わせて16人に18回にわたって盗撮やわいせつな行為に及んだ、動画や画像の共有は性被害をさらに拡大させるものだと指摘しました。その上で、教員の立場を悪用し児童の信頼や未熟さにつけ込んだ悪質な行為で今後の成長に与える悪影響は見過ごせない、グループ内で称賛されることを期待し積極的に犯行に及んでいて、動機や経緯に酌量の余地はなく厳しい非難に値するとして懲役8年を言い渡しました。サッカーワールドカップ北中米大会のオランダ戦で同点ゴールを決めた中村敬斗選手の地元の千葉県我孫子市では、市役所に応援コーナーが設けられ、続々と訪れた市民が激励のメッセージを寄せていました。我孫子市では市役所の1階ロビーに応援コーナーが設けられていて、直筆のサインやユニフォーム、それに市の広報誌で地元の1歳児を紹介するコーナーに掲載された時の貴重な写真などが展示されています。午前中も今朝の試合を観戦した市民たちが続々と訪れ、展示物を眺めたり、中村選手への激励のメッセージを書いてボードに貼り付けたりしていました。中村選手のサイン入りユニフォームを着た60代の女性は、娘が中学校まで中村選手と同級生で、小さい頃から一生懸命練習していたので、今朝の試合は夢のようでした。我孫子の星ですと話していました。では気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県のそれぞれ太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域と北部に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、北東の風のち南の風、晴れ。

0: 時々曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル。伊豆諸島南部、北東の風のち東の風、曇り時々晴れ、波は3メートルのち 1.5 メートル。小笠原諸島、西の風のち北東の風、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル。神奈川県は東部西部ともに、北の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、波は 1.5 メートルのち1メートル。千葉県北西部、北の風のち南東の風、晴れ、朝晩曇り、波は 0.5 メートル。千葉県北東部、北の風のち南東の風、海上では初め北の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、北の風のち南東の風、いすみ川では初め北の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち南の風、北部は北西の風のち南東の風、ともに晴れ、朝晩曇り、秩父地方は南西の風のち東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。茨城県北部、北の風のち南の風、海上では初め北の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北の風のち東の風、海上では初め北の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、南の風のち南東の風、晴れ、朝晩曇り、南西部では昼前まで霧。栃木県北部は南の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。群馬県南部、北西の風のち南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。群馬県北部、北の風日中南の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。静岡県東部は東の風のち西の風、晴れ時々曇り、波は1メートル。伊豆は東の風のち南東の風、晴れ時々曇り、波は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は小笠原諸島で 20%、 その他の各地は 0% です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は17度、28度、横浜17度、27度、銚子17度、24度、熊谷16度、30度、水戸15度、26度、宇都宮15度、28度、前橋16度、29度となっています。東京は今日の最高気温より6度高い気温が予想されています。また熊谷も真夏日になるなど、各地とも明日は今日よりも気温が上がりそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。東京外環道の内回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは、大泉ジャンクションに軽乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。外回りは川口東インターで2キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターで3キロ半渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で2キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう

0: 求めています。
1: こんばんは、7時になりました。増下隆です。
2: 細谷みどりです。
1: NHK 今日のニュースです。アメリカとイスラエルがイランに対する軍事行動を開始してから3ヶ月余り、イラン情勢は大きな節目を迎えることになりました。
2: アメリカとイランは日本時間の今朝、戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。覚書への署名は今月19日にスイスで行われる予定で、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。
1: アメリカのトランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書について、イランとの合意は完了したと明らかにしました。またホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これと同時にアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認すると記し、その後の投稿でホルムズ海峡はスイスで署名式が行われる予定の今月19日以降に解放されるとの認識を示しました。イランとの合意の概要についてアメリカのバンス副大統領は14日夜電話で出演したフォックスニュースで、イランは決して核兵器を保有しないことになる、開発を追求せず調達や購入を試みないことも盛り込まれていると述べたほか、合意の履行が確認されればイランが利益を得られる仕組みが盛り込まれていると説明しました。
2: 一方のイラン側です。イランの国防や外交を統括する最高安全保障委員会は15日声明を発表し、合意内容に基づきレバノンを含むすべての戦線での戦闘および軍事行動は即時かつ恒久的に停止され、イランに対する海上封鎖は即時かつ完全に解除されると明らかにしました。アラグチ外相は15日トルコやエジプトなどの外相とそれぞれ電話会談を行い、レバノンを不安定化させるイスラエルの攻撃を完全に停止させる必要性を強調したということです。さらにイラン外務省のガリブ・アバディ外務次官は国営メディアを通じて発表した声明で、今後署名を経てアメリカによる約束の履行が確認されれば60日間の協議を開始し、核開発やイランに対する制裁の解除などについて話し合うとしています。これに対してイスラエル側は、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラへの攻撃を続けていましたが、後ろ盾のアメリカがイランと合意したことで厳しい立場に置かれると見られています。イスラエルのメディアはネタニヤフ首相がトランプ大統領にイスラエルの立場を明確にしたと主張した上で、レバノン情勢に関連してイランから攻撃された場合は全力で反撃すると強調したとしています。
1: 19日に合意が予定通り署名され着実に履行されれば、イラン情勢は大きな節目を迎えることになり、ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。アメリカとイランが合意に至った背景について、日本エネルギー経済研究所中東研究センターの坂梨幸センター長は、アメリカが自ら仕掛けた軍事行動の結果、イランの立場がかえって強くなり、合意を通じて妥協せざるを得なくなったと分析しています。
3: 去年の6月の12日間戦争が終わった時点で、アメリカはイランに対して無条件降伏を求めていたわけですね。つまりイランは核を放棄しろと、今回アメリカがイランに対する一定の制裁解除に同意したというように報じられておりますので、これは無条件降伏を突きつけてきたということと比較しますと非常に大きな譲歩であると考えられると思います。

0: 臣は今日夕方訪問先のイタリアで記者団に次のように述べました。
1: イランの核問題等についてもですね、最終的な合意が一日も早く実現するということが大事です。日本は唯一の戦争被爆国としてもですね、イランの核開発については反対の立場でございます。
0: 日本国内では中東からの石油などの海上輸送の要衝ホルムズ海峡の開放に期待が高まっています。石油元売り各社で作る石油連盟は、事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する、一日も早くホルムズ海峡の自由かつ安全な航行が確保されることを強く期待しているとコメントしています。日本船主協会によりますと、現時点でペルシャ湾内には日本人の船員が3人と日本関係の38隻の船舶がとどまっています。船主協会の広報担当者は、今回の合意を受けて船が動くとは聞いていない、今の段階で安全が確保できるのか状況を注視していると話しています。
2: 戦闘終結に向けた合意を背景に、原油の先物価格や株価が大きく反応しました。投資家の間では中東からの原油などの供給が回復するとの期待感が高まり、15日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル79ドル台まで下落しました。1バレル80ドルを下回るのはおよそ3ヶ月ぶりです。東京株式市場日経平均株価、今日の終値も6万9317円50銭と、終値として初めて6万9000円台をつけ、値上がり幅も3200円を超え、過去2番目の大きさとなりました。経済同友会の山口代表幹事は今日の記者会見で、
3: 本当にいつなのかということで、すごく期待をしていたわけなんですけれども、歓迎したいというふうに思います。原油ナフサ等の円滑な調達、サプライチェーンの障害の解消が早期に実現されるということも一つ大きく期待をしたいと。
0: アメリカとイランの今後の協議について、日本エネルギー経済研究所中東研究センターの坂梨センター長は、イランにとって一番重要なのは体制の存続だとした上で、署名が行われるまでは予断を許さない状況が続くと指摘しました。
4: アメリカから制裁解除を勝ち取るにあたって、イランとしてどの程度核の問題で譲歩すべきなのかということをこれから見極めていくということだと思います。金曜日が署名式と言われているわけですけれども、まだ何日か残っていますので、イスラエルがどのような行動を取るのかということが非常に大きな注目点だと考えております。
2: サッカーワールドカップ北中米大会、日本は目標の優勝に向けて貴重な勝ち点1を獲得しました。
0: これまで準優勝3回、過去の対戦で一度も勝てていない強豪オランダに対し、2回リードされる展開をいずれも追いつき、2対2の引き分けに持ち込みました。
2: NHK の中継で解説を務めた本田圭佑さんは、今の日本の強さを表していると思うので、今後が楽しみになったと戦いぶりを評価しました。
0: 世界ランキング18位で歴代最強とも言われ、優勝を目指す日本、世界8位で過去3回の準優勝を誇るオランダと対戦しました。前半は攻め込まれる展開が続きましたが、ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手の好セーブでピンチをしのぎ、0対0で折り返しました。
2: 後半に入ると6分、クロスボールをオランダの選手に頭で合わせられて先制を許しましたが、その6分後には中村敬斗選手が久保建英選手からのパスを受け、ペナルティーエリアの外から右足でシュートを決めて同点に追いつきました。
0: しかしこの後日本は19分、ペナルティーエリア内でゴール隅にシュートを決められ、再び勝ち越されました。
2: それでも44分、解説の本田さんが日本の切り札となる選手として名前を挙げていた伊東純也選手と小川幸輝選手が得点に絡みます。

0: 途中出場の伊藤選手のコーナーキックに、こちらも途中出場の小川航基選手が頭で合わせます。そのボールが鎌田大地選手の頭に当たってゴールに入り、2対2の引き分けに持ち込みました。
1: 日本は3大会連続の白星スタートとはなりませんでしたが、強豪のオランダを相手に2回リードされる展開をいずれも追いつく粘りを見せて勝ち点1を獲得しました。最初のゴールを決めた中村敬斗選手は、久保選手がパスをくれることは分かっていたので、もらう前に奥に打つふりをして手前に打つイメージができていた、狙い通りのゴールだったと得点シーンを振り返りました。
0: 2点目のゴールを決めた鎌田大地選手。小川選手がヘディングで合わせたボールが鎌田選手の頭に当たってからゴールに吸い込まれ、これが自身のワールドカップ初ゴールとなりました。鎌田選手は、記録が残るし自分自身の夢は叶った、3歳からサッカーを始めてどれだけの熱量を持って取り組んできたか、神様は見てくれていたと思うと喜びを語りました。

森保監督はワールドカップで世界トップクラスのオランダを相手に2回もリードされて勝ち点1を取れるチームはそうそうない、勝ち点1以上の価値があると振り返りました。

0: 一方、日本と同じ1次リーググループ F のもう一試合、スウェーデン対チュニジアはスウェーデンが5対1で快勝しました。
1: またグループ E の2試合も行われました。ドイツ対キュラソーは優勝4回を誇るドイツが7対1で圧勝しました。過去2大会は1次リーグで敗退していますが、3大会ぶりの優勝へ向けてドイツ好発進です。グループ E のもう一試合、コートジボワール対エクアドルはコートジボワールが1対0で勝ちました。
0: 日本の第2戦の相手は初戦でスウェーデンに負けたチュニジアです。3大会連続出場で世界ランキング45位、堅守速攻でゴールを狙うスタイルが特徴です。今日解説を務めた本田圭佑さんは、この後の戦いでも守備が鍵を握るという考えを示しました。
2: 軸は変わらないですよ。やはりいい守備をやる、それがまず日本代表の今の一番の良さですから、全員がまず守備でしっかりやってたと、で自由を簡単には与えなかったと、まあ、それが次のチュニジア戦、さらには次のスウェーデン戦でも重要になってくるかなと。
1: 日本対チュニジアの一戦は日本時間の次の日曜日21日午後1時からです。 NHK は BS と BS プレミアム 4K で試合を中継するほか、 NHK1 でも配信します。
0: 梅雨前線の影響で沖縄県では非常に激しい雨が降っていて、沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。これまでの雨で沖縄本島地方の各地にレベル4の危険警報も発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。南西諸島付近に停滞する梅雨前線の影響で沖縄県では大気の状態が不安定になっています。沖縄県では各地で断続的に雨が強まっていて、午後6時までの1時間には渡名喜島で73ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。で、これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報と

0: 浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、特に今夜遅くにかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。また明日の明け方から朝にかけては鹿児島県の種子島・屋久島地方でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 一方、東北北部では上空の寒気の影響で雨雲が発達し、一時レベル4の土砂災害危険警報や大雨危険警報が発表されました。東北北部ではこのあと数時間は日本海側を中心に局地的に1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は東北北部ではこのあと数時間は土砂災害や川の増水などに十分注意するとともに、竜巻などの激しい突風などにも注意するよう呼びかけています。
0: G7 サミット主要7カ国首脳会議が日本時間の明日未明フランスで始まります。
1: それに先立って高市総理大臣は先ほどからイタリアのメローニ首相との首脳会談に臨んでいます。経済安全保障分野などでの連携強化を確認する見通しです。
0: イタリアを訪れている高市総理大臣は日本時間の今日夕方、ローマ中心部にある第一次世界大戦などで命を落とした兵士を追悼する無名戦士の墓を訪れて献花を行いました。そして日本時間午後6時半ごろからメローニ首相との首脳会談に臨んでいます。両首脳の対面での会談は東京で行った今年1月以来で、レアアースなど重要鉱物の備蓄や半導体をはじめとする先端分野での連携強化を確認する見通しです。また宇宙をはじめとする科学技術やインフラなどの経済、それに両国とイギリスで進めている次期戦闘機の共同開発を含む安全保障など幅広い分野で協力を確認する方向です。さらにアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしたことを受けて、最新の動向についても議論することにしています。
1: そして G7 サミットが日本時間の明日未明フランス東部のエビアンで始まります。初日は夕食会が行われ、イランやウクライナをめぐる情勢など国際的な課題について首脳らが意見を交わすことになっています。2日目の16日にはロシアによる軍事侵攻が続くウクライナについてゼレンスキー大統領も交えて協議が行われるほか、イラン情勢をめぐる協議には中東のカタールや UAE アラブ首長国連邦、それにエジプトの首脳も加わることになっています。アメリカのトランプ大統領は去年カナダで行われたサミットでは中東情勢に対応するためとして初日に帰国しましたが、今年は期間中中東の首脳らと個別の会談も予定しています。今回のサミットはアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意した直後に行われることになります。 G7 のヨーロッパ4カ国は15日、今後合意の内容が履行されればホルムズ海峡の航行の自由の確保に関わっていく立場を明らかにしていて、サミットの場で具体的な議論が進むのか注目されます。高市総理大臣も日本時間の明日未明にエビアンに入る予定で、エネルギーや重要鉱物の備蓄に関する新たな提案を行うことにしています。イラン情勢が大きく動いている中、高市総理大臣はこのサミットでどんな役割を果たそうと考えているのか、同行取材している政治部の小島明文記者によりますと、 アメリカと他の国との結束が課題となる中、高市総理大臣はトランプ大統領との良好な関係も背景に、各国との橋渡し役を担いたい考えです。特にエネルギーや重要鉱物といった対立の少ない分野で独自の提案を行って成果文書に盛り込み、存在感を示したい狙いがあります。また高市総理大臣は、今回のアメリカとイランの戦闘終結に向けた動きをめぐっても、サミットの場で各国首脳と積極的に議論したいとしています。同行している政府関係者の一人は、今回のアメリカとイランの合意を受けても、高市総理がエネルギー分野などで各国に連携を呼びかける方針は変わらないと話しているということで、高市総理大臣の外交手腕が注目されます。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 平口法務大臣は、犯罪の被害者などが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、今日法制審議会に諮問しました。具体的には、今は対象が殺人や危険運転致死傷などの事件に限られている、犯罪の被害者などが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象に加える犯罪の検討を求めています。法務省は法制審議会が今後まとめる答申を踏まえて、必要な法改正などを検討することにしています。
0: 都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで今月書類送検されたプロ野球巨人の阿部慎之助前監督について、東京地方検察庁は起訴猶予にしました。阿部前監督47歳は、先月東京渋谷区の自宅で同居する18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒したなどとして、今月9日に暴行の疑いで書類送検されました。捜査関係者によりますと、調べに対しカッとなったなどと容疑を認めていたということです。前監督について東京地方検察庁は捜査の結果、今日起訴猶予にしました。理由については関係証拠の内容を踏まえたとしています。
1: 英文学者の小田島雄志さんが亡くなりました。旧満州出身の小田島さんは、シェイクスピアのすべての戯曲を翻訳したことで知られ、

0: 得たポイントは飲食などに使っていたということで、調べに対し容疑を認めているということです。
1: 北海道で実施された赤い羽共同募金などで集められた寄付金のうち、およそ1億8000万円が使途不明になっていることが分かりました。会計責任者を務めていた50代の男性事務局長が着服した疑いがあるとしています。北海道共同募金会は刑事告訴を検討するとともに懲戒解雇する方針です。この問題を受けて、今年度北海道の福祉事業などに使われる助成金の交付が大幅に遅れているということです。
0: 株と為替の値動きです。週明けの今日の東京市場、日経平均株価の終値は、先週末の終値より3297円46銭高い6万9317円50銭でした。終値として初めて6万9000円台をつけ、値上がり幅も過去2番目でした。東証株価指数トピックスは 117.64 上がって 3999.60 で、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億4308万株でした。また、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、先週末と比べて15銭円高ドル安の1ドル160円12銭から13銭でした。ユーロに対しては44銭円安ユーロ高の1ユーロ185円83銭から87銭でした。一方、海外市場では現在1ドルが160円11銭から14銭、1ユーロは185円91銭から92銭となっています。
1: 全国の気象情報、今日は気象予報士の寺川夏美さんです。
2: こんばんは。
1: 沖縄では大雨となっているところがあるようですね。
2: はい、梅雨前線による発達した雨雲がかかり続けて、沖縄県内ではレベル4土砂災害危険警報が発表され、この3時間に沖縄県の渡名喜島120ミリを超える雨を観測しています。
1: はい、
2: 夕方に比べると現在の雨雲は少しばらけてはいるものの、引き続き発達した雨雲がかかっています。この後夜間に線状に雨雲が発達する恐れもありますので、土砂災害への警戒を続けてください。明日日中は梅雨前線は少し北上しますが、依然として沖縄は前線の南側に位置して、いつ雨雲が発達してもおかしくない状況が続きます。ま
0: あ、今すでにもう大雨になっているということですから、明日にかけても警戒続ける必要ありますね。
2: はい、さらに明日は梅雨前線は少し北上しますので、奄美周辺大雨に今日よりも警戒が必要です。
0: はい、
2: これらの地域はまさに梅雨末期の大雨ですから、レーダーなどを見ながら安全な場所でお過ごしください。
1: はい、そしてその他の地域、明日の天気はどうでしょうか。
2: はい、その他の地域は明日は西日本から北日本、高気圧に覆われて貴重な晴れ間となるところが多そうです。はい、日差しを有効にお使いください。
1: それでは全国の明日の天気です。
2: はい、まず西日本と南西諸島です。沖縄は明日も雨が降りやすく、奄美周辺は雷を伴って非常に激しく降る恐れがあります。九州南部も昼ごろから雨でしょう。九州北部から近畿、中国四国付近にかけて日差しの届くところ多いですが、夕方以降は太平洋側中心に次第に雨でしょう。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇24度27度、鹿児島23度26度、福岡22度29度、高知19度28度、広島19度29度、大阪20度29度の予想です。続いて東日本です。日差しの届くところが多くなりそうです。関東は今日よりも大幅に気温が上がって暑さが戻る見込みです。予想気温、最低最高の順です。東京17度28度、東京の最高気温は今日よりも6度も高いでしょう。名古屋20度27度、金沢19度28度、新潟17度27度の予想です。続いて北日本です。今日は青森県内で一時猛烈な雨を解析しましたが、明日の東北は今日よりは大気の状態は安定に向かって

0: 差しが出そうです。ただ一部ではにわか雨の可能性があります。北海道も日差しがありますが、午前中は霧の発生するところがあって、日中も内陸部を中心ににわか雨がありそうです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。仙台15度、27度、秋田15度、26度、札幌16度、25度、釧路13度、16度の予想です。沖縄や奄美周辺では梅雨前線の活動が活発で、梅雨末期の大雨になっています。奄美周辺は明日は今日よりも雨雲が発達しやすく、非常に激しい雷雨の恐れがあります。その他の地域、明日は貴重な晴れ間となって、今週後半は梅雨前線は本州付近に北上してくる予想です。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報は寺川夏実でした。
2: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦いが終わるかもしれません。トランプ大統領は14日、どうやって戦いを終わりにするか、イランと同じ考えになったと SNS に書きました。そして終わりにする方法を書いた書類に19日にサインする、ホルムズ海峡を船が通ることができるようになるだろうと書きました。イランは15日、すべての戦いは止まると発表しました。イランの外務省は、アメリカが書類にサインしてからアメリカと話し合いを60日する、核の問題などについて話し合うと発表しました。アメリカなどは2月28日にイランを攻撃しました。戦いは100日を超えています。アメリカとイランは決めたことを守ることができるのか、世界の人たちが見ています。ホルムズ海峡を船はいつから通ることができるでしょうか。イランの通信社は、19日にアメリカとイランが書類にサインした後からと言っています。日本の船の会社の協会によると、ペルシャ湾には日本と関係がある38の船が残っています。石油などを運ぶ船です。船の協会の人は、今の情報だけでホルムズ海峡を通ることができるかわからない。安全なのか見ていると話しています。サッカーワールドカップのニュースです。今日の朝、日本の最初の試合がアメリカでありました。オランダと試合をしました。世界のサッカーの中で日本は18番目に強いです。オランダは8番でとても強いです。前半は日本もオランダも点が取れませんでした。後半、オランダが2点、日本が1点を取って2対1になりました。試合が終わる少し前に日本が1点を取って2対2の引き分けでした。日本の森保はじめ監督は、とても強いオランダと試合をして引き分けでした、次の試合で勝つために準備をしますと話しました。次の試合は日本の時間の21日です。日本はチュニジアと試合をします。 フランスのパリで大相撲がありました。パリでは1995年に大相撲がありました。久しぶりの大相撲に1万5千人ぐらいの人が来ました。大関琴桜が優勝し、見ていた人たちは立ち上がったり手をたたいたりして喜びました。相撲が終わった後、客は力士たちと一緒に写真を撮って楽しみました。相撲を見たパリの男性は嬉しくて大きい声で応援しました。いつか日本で大相撲を見たいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。美濃を手に入れた信長でしたが、まだ敵の残党は残っており、森義成が公務や警備に当たっていました。その義成のもとに密かに越前朝倉家から明智光秀が訪れます。元来知識人的な性格である光秀は、諸国で厄介者扱いされた後に信長のもとへたどり着いたのでした。光秀の才覚に惚れ込んだ信長と、信長の器の大きさに心酔した明智光秀は信頼関係を強めます。
1: 第56回。永禄9年10月9日宿命の日と言おうか、それより前に森義成の密かな取り次ぎがあって、詳細は信長の耳に聞き届けられていた。で、光秀の途上となり、彼と信長とが岐阜城の中で初めて対面した日であった。光秀は39歳、信長は6つ下の33歳であった。控えの間には家臣が詰めていて、光秀を客として斡旋した。
2: 細川殿の文、並びに将軍旗の書状、とくと拝見いたした。不肖信長を当てにしていらっしゃるならば、この信長にできる限りのお力にはなり申そう。使者にも遠路はるばる大儀であった。
1: 信長の言葉に、
2: 若輩者の命ですが、天下のためと身に過ぎたるお使いに立ち、図らずもありがたきご承諾のお言葉を賜りまして、これまでの長い苦労も打ち忘れ、何やら身もうつつか夢かと疑われて、ただ嬉し涙のみこぼれてまいりまする、と光秀は平伏して答えた。この時の彼の気持ちに偽りはなかった。いや、言い足りないくらいであった。その誠実な姿に信長は目を注いでいた。また優れた立ち居振る舞い、明晰な言葉つき、趣ある彩色、語れば語るほど、見入れば見入るほど、ものの役に立つべきものと信長は思った。彼は頼もしい男と思うと打ち込むたちであった。佐久間、柴田、前田、そして藤吉郎などという家臣は皆、信長が心から打ち込んでいる男たちだった。それゆえに君主と家臣の間は、単なる主従を超えて、もっと強固な、もっと深い心情で結ばれていた。 聞きしに勝る大衆、

0: 光秀もそう見た。こういう主君に生涯を捧げて働きたいと念じた。今その望みは達しられた。信長は夫人のそば使いに光秀の姪がいると聞いて、彼女にも会わせ、また夫人の口添えもあったりして、ここに明智の光秀は織田家のもとに属して侍隊長として新規4000貫、美濃安八郡の一部をその領地として召し抱えとなった。また近江豪州の浅井家まで来ている足利将軍の一行に対しては、それから間もなく光秀を案内者とし、人数を送り岐阜城へ迎え入れた。信長は諸国で厄介者扱いにされてきたこの亡命の将軍家を自身国境まで出迎えた。城門ではその馬の靴輪さえ取って大賓の礼を取った。人は笑うも、彼は義明の馬の靴輪を取ったとは思うまい。天下の靴輪を取ったのである。これからの世の動乱は右へ向けるも左へ向けるも、その靴輪を持った彼の拳一つにあった。何事かあると、光秀を呼べ。信長の重宝は日に増して加わった。明けて永禄10年、伊勢からの早打ちが続いた。それは2月下旬。光秀、桑名の滝川一益よりしきりに援軍の催促である。そちも出向いて人手柄いたしてこい。彼は召されて信長からそういう命令を受けた。全く随人してまだ1年と経たない彼に伊勢陣に参加せよというのは特別な命令であった。光秀は勇み足で伊勢路へ向かった。もちろんまだ大部隊の大将ではない。およそ150騎ほどの侍頭としてである。途中洲の又川を南へ渡ると、一つの城が目についた。木下藤吉郎の洲の又城である。その一軍は船を降りると、城内の味方から温かいお茶や食料などの接待を受けた。戦地はまだ遠い。兵たちはのどかな大河を前に兵糧を楽しんで食べた。馬にも若草を食わせ、河原へ引いて水を飲ませたりしていた。池田はどこにおられるか。その中へ小柄な侍がニコニコ微笑みながら歩いてきた。誰もそれが洲の又城の主藤吉郎とは思わないので、池田とは誰かと、かえってその無礼を咎めるように存在に言った。これは池田勝三郎の隊ではなかったのか。勝三郎信輝は隊の首相である。それを呼び捨てにするので、兵は彼の顔を見守った。どこかで見た気がする。木下殿と囁いたものがあって、初めて気づいたらしく、慌てて一人がかけていった。河原を上がってきた武将がある。旧友の池田勝三郎だった。
1: 城内から温かいお茶や食料の手当て、かたじけない。
0: 日が許せば一夜我が城へ泊まってもらいたいが。
1: いや、そうもならぬ。滝川一益から援軍の催促で、すぐに伊勢への出発だ。
0: ご苦労に存ずる。が、大したこともあるまい。藤吉郎は軽く言う。
1: そうでもない。あの知恵者、武勇もある一益が、桑名蟹江の2城の兵力で、伊勢の北8軍、南5軍の北畠の大軍と対峙するので、もう支えきれぬと、悲鳴を上げての矢の催促だ。
0: あの方面もだいぶ長い戦だしな。
1: それに何といっても敵は伊勢の国主として顕家以来の古い名族だ。今の大納言智則という当主も公家の家柄のことは侮れぬ。冠を脱いだ甲冑の英雄だ。国中の名望もあるらしいし。
0: 大変敵に感心しておるの。名族の子が偉かったら 藤吉郎など何者ということになるな。
1: いや、お主へ言っているのではない。大納言智則の目からすれば、千葉家の一悲観、織田家のごとき、またその一家人に過ぎぬ滝川一政のごとき、相手に取るも汚れというだろう。
0: いや、昨日もまだ今日だと思っている。そんなのは天下になおたくさんいる。頼もしいな。
1: そうだ、
2: 勝三郎は振り向いて、
1: 頼もしいといえば、今度の陣に一隊長として信長公から特に出陣を命じられて、俺の隊に伴ってきた男がある。これも名家の子だが、一度落ちぶれて出直した男だから、少々骨組みができておる。会ってみるか。
3: 誰だ？
1: 姓は明智、名は十兵衛光秀という。ずっと以前には明智の将の城主で、斎藤道山山城に組みしていたものだが、義辰に滅ぼされて諸州を流浪し、先年将軍義明の密書を携えて信長様を頼って参ったものだが。
3: ああ、その人か。
2: 勝三郎が呼びにやった兵が帰ってきて、その後から光秀は歩いてきた。武人らしい姿勢である。キリッとして首相の勝三郎の傍らに立った。
1: 明智殿、お引き合わせしておこう。ここにおられるのが須磨田の城主、木下藤吉郎殿だ。
2: ああ、そうですか。光秀は一歩前へ出た。藤吉郎も少し動いて出た。お互いに相まみえたのである。光秀と藤吉郎とは二子と三子との雑談を交わしたに過ぎなかった。時間もなかった。勝三郎はすぐ、
1: 出立しよう、命令を伝えてくれ、
2: 光秀へ言った。光秀は藤吉郎へ、ではごめん、会釈して駆け去った。包みの上へ立って、組組の小頭へ出立の用意を伝えている。その声、その行動、いかにも俊敏に良い将校に見られた。
3: お気に入ったろう、信長様には。
2: 藤吉郎はこなたからその姿を見ながら言った。勝三郎はうなずいて、
1: ご家中もいよいよそうそうたる顔ぶれだ。尾張と美濃の二国にご領土も広まって、今では織田全軍を挙げるとなれば2万は動かせよ。
3: 小さいな。
2: 藤吉郎の返事に池田勝三郎はかえって満足した笑みを漏らした。そして馬上に移り、また会おうと別れ去った。街道を延々と南へ続いていく群馬の上に春の風が流れていた。勝三郎は須磨田の領家を出離れるまで、沿道の村人が看護して軍を送る熱意に驚いた。通過する領地によっては、畑の遠くに桑を持ったまま、農民は農民、兵隊は兵隊といったふうに知らぬ顔して働いている地方もある。いや、明けても暮れても戦乱が多く、戦争に麻痺している地元の民の神経としては、そうでもならなければ悠々土に桑を取って、春の仕事を秋の実りに待ってなどいられないのも無理ではなかったのである。で、彼はなおさら藤吉郎の領土化がそうではないのに驚いたのである。ここでは城主と領民と甲冑の人間と桑を持っている人間とが正しく一つ血につながっている姿だった。
1: やりおるな、彼も。
2: 馬の上でつぶやいた。伊勢境の戦況は、その援軍がついた頃から俄然激しくなった。しかし北畠一族の抵抗力には侮りがたいものがあった。池田勝三郎の考えていた通り、そこの深い根強さがあった。二月ほどは過ぎた。その間も援軍は南下したが、4月の半ばとなると信長から須磨田へ書面が飛んで、
1: 伊勢に赴けとの命が彼にも下った。
2: 図らずも先に行った旧友や新参の明智などと一緒になって彼も伊勢に戦うこととなったのである。
1: 自信がある。わしが行けば伊勢は三月か四月で片付こう。夏はまたここに戻って見える。戦なんてそう意図やすく死ねるものじゃない。母上を頼むよ。
2: 見送りのため城下外れまで馬を並べつつついてきた弟の小十郎に彼はいつものように話しかけていた。一票、まだひょうたん一つの馬印は彼の馬の前で光り輝いていた。
4: 今日のリフレイン。
2: ここでは城主と領民と甲冑の人間と鍬を持っている人間とが正しく一つ血につながっている姿だった。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。 SNS などには子どもや孫の成長に関するさまざまな情報があふれていますが、不安を煽るものには注意が必要です。最近 SNS で急増しているのが、子どもの成長についての科学的根拠のない情報です。特に SNS 上で目立っているものの一つが、赤ちゃんの頭の形。左右が対称でなかったり平らだったりすることを気にする方もいます。 SNS 上の広告には、放っておくと頭痛や中耳炎につながる、自然に治ることは難しいなど、親にとっては不安になる情報がありますが、これについて現場で治療にあたる医師は、科学的根拠はなく、多くの場合は自然に治ると話しています。国立成育医療研究センターの彦坂誠診療部長です。
1: 偏頭痛とか、あるいは中耳炎とかですかね、自然に治ることは難しいって、これはですね、完全に科学的には否定できると思います。偏頭痛になるとか、顔が歪んじゃうみたいなことを見ましたというようなことをおっしゃって、で、私たちの方から、そういったことは十分な科学的根拠は示されてないんですよというような話をする、そういうことはしばしば経験しております。
0: 彦坂医師によりますと、多くは赤ちゃんを寝かせる際に長時間同じ方向を向くことが原因となっていて、自然に改善するといいます。この他にも、頭をマッサージするような動画も SNS で100万回以上再生されていました。
2: 赤ちゃんの頭をこうやって撫でることで頭の形が改善するっていう動画なんですけど、
1: 撫でるだけで頭の形が良くなるってことは、あんまりないんじゃないかなと思います。改善するというふうに捉えられるのであれば、それは科学的には間違って。
0: 不安を感じる保護者に医師が勧めているのが、うつ伏せにする時間、タミータイムを設けることです。頭が床についている時間を短くすることや、自分で頭の向きを変えることができるよう促すことにつながります。ただ注意してほしいのが、赤ちゃんが起きているときに保護者が見守りながら行うことです。
1: タミータイムに代表されるような、その赤ちゃんの運動、こういったもので十分予防とか、あるいは一定程度の改善ができると、いろいろこう触れ合って、それで運動を促していただきたい。
0: もう一つ注意が必要なのが、子どもの身長に関する情報です。美容クリニックなどの広告で見られる成長ホルモン、注射をすることで身長が伸びると謳われていますが、警鐘を鳴らす声もあります。子どもの成長に詳しい国立成育医療研究センター内分泌代謝科の柏田健一診療部長は、成長ホルモンの注射は平均的な身長の子どもに対する効果は検証されていないと言います。
3: 医学的にその対象でないということは、やはり効果が十分に確認できない、科学的に根拠がない医療をやるということ自体が、倫理的にも少し問題があるんじゃないかなというふうには感じております。
0: 日本小児内分泌学会は、対象ではない子どもへの成長ホルモンの投与について、効果が得られないことが多く、有害なことが起こる可能性があると注意を呼びかけています。育児に関してさまざまな情報があふれていますが、まずは信頼できるかかりつけ医や専門医に相談することが大切です。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。

0: UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で沖縄県では非常に激しい雨が降っていて、沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。午後6時までの1時間には渡名喜島で73ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険

0: 険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報と、浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、今夜遅くにかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また鹿児島県の種子島屋久島地方でも明日の明け方から朝にかけては非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・維新両党の幹部が会談し、衆議院議員の定数削減法案など連立合意に基づく法案の成立を目指す方針を改めて確認しました。一方、維新は必要があれば国会の会期延長も検討するよう求めました。自民党の鈴木幹事長と日本維新の会の中塚幹事長は今日東京都内のホテルで会談し、両党の政務調査会長と国会対策委員長も同席しました。会談では来月17日の今の国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、終盤国会の対応をめぐって意見を交わしました。そして連立合意に基づき衆議院議員の定数削減法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案、それに副首都構想の実現に向けた法案などの成立を目指す方針を改めて確認しました。一方、維新は法案の審議時間が足りない場合には今の国会の会期延長も検討するよう求めました。自民党の梶山国会対策委員長は記者団に対し、会期末も近づいてきたが連立合意に関する法案をしっかり会期内に成立させていこうと話をしたと述べました。また維新の中塚幹事長は、私たちが与党に入ったのは政策実現のためであり、会期を延長してでもこの国会でしっかり議論すべきだと申し上げたと述べました。大阪東淀川区のマンションで今年2月、85歳の男性を刃物で刺して殺害し腕時計を奪ったとして、警察は事件当時現場のマンションに住んでいた47歳の容疑者を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住所不定無職の下滝努容疑者47歳で、警察によりますと今年2月、当時住んでいた大阪東淀川区のマンションで向かいの部屋に侵入し、橋本裕二さん85歳の胸を刃物で複数回刺して殺害した上、腕時計を奪ったとして強盗殺人などの疑いが持たれています。事件は今年3月に遺体が見つかり発覚しましたが、警察によりますと容疑者はこの日外出先からマンションに戻った際に警察官を見て再び出かける不審な行動を取ったということです。警察が捜査を進め、容疑者は事件後に橋本さんのキャッシュカードで金を引き出そうとしたなどとして逮捕起訴されていました。そしてその後の調べで強盗殺人事件への関与を認めたことなどから今日逮捕しました。警察は容疑者が部屋を物色していたところを見つかり殺害したとみて詳しい経緯を調べています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: アニーってすごく最初から最後まで自分の尊厳のために戦っていて、
3: 全く同じこと言おうと思ってた。
2: 取っちゃった。
3: いや、ありがとうございます。しかもナミビア見た後で気分としてはもう全力疾走したい気分だったんで、もうトークイベント途中で抜け出して、京都の街走ったんですよ。
2: そうだったんですね。
3: 急に太宰治の話になっていいですか。
2: はい、めちゃくちゃ飛びますね。
3: いや、そうなんですよ。太宰治も100年前に一生懸命に

0: 身について考えてたんですよ。
1: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なるゲストが登場し、気になるエンタメ作品について語り合うトーク番組だよ。今夜は特別に前後編2本立て、いつもよりたっぷりお届けするので、ぜひゆっくり聞いてね。早速前編のゲストをご紹介。映画評論家の児玉瑞樹さんと俳優の藤原季節さんです。愛と鋭さを兼ね備えた映画批評で知られる児玉さん、フェミニズムやマイノリティの描かれ方に対する深い洞察にはハッとさせられます。そんな児玉さんと一緒にトークをするのは俳優の藤原季節さん。連続テレビ小説風薫るでのお芝居が光る藤原さん、映画ヒズ、ドラマチルラン、新選組レクイエムなどの作品で知られるとともに、お芝居を通じて学んだことを自分自身の言葉で発信する姿がすごく印象的なんだよね。お互いの仕事ぶりを深く尊敬し合うという2人、一体どんなトークになるのかな。うちらと世界とエンタメと、
2: 児玉瑞樹と
0: 藤原季節。
2: こんにちは、児玉瑞樹です。
0: 藤原季節です。
2: 今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 私と藤原さんの関係で言うと、あの藤原さんが主演を務められた東京ランドマークという映画のパンフレットに寄稿させていただいて、はい、私はコラムを、書いたんですけど、パンフレットの一番最初に載せていただいて、
0: いやもう
2: ほとんど私の文章から始まるみたいな形になっていて、
0: その文章を読んでマジ泣きましたからね。
2: 本当ですか？
0: いやすごい、本当に70分ぐらいの映画なんですけど、
2: 短いですよね、
0: はい、その70分をなんかもう一回体験してるような気持ちになっちゃって。
2: 本当ですか？
0: うん、なんか文章を読んで一本の映画を見てるみたいな感動をいただいたのってもう初めてなぐらい、いろんなこと考えちゃって、
2: はい、
0: もう涙出ました。
2: 嬉しい。私あのパンフレットの文章とかってどういう思いで書いてるかっていうと、うん、その観客の方がスクリーンで見た映画を家に帰って私の文章を読みながらもう一回再生してほしいって、そういう思いで書いてたので、今まさにおっしゃってたことがそれだなと思ってちょっと驚きました。東京で上映後のトークイベント出た時に、毎日いらっしゃってるお客さんが毎日パンフレット買ってるっておっしゃってて、あ、そんなにパンフレットたくさん買うものなんだってびっくりして、で多分そのお客さん同士、知らない人同士だと思うんですけど、はい、お互いにこう顔見知りみたいな感じになってて、なんかホームができてるんですよね、東京ランドマークの上映会の時に、なんかすごい映画館がある意味っていうのがその時にすごい感じたというか、映画館って本当このためにあるよなって思えたので、なんかすごくそういうことをいろいろ考えましたね。やっぱり映画館って藤原さんにとっても大切な場所ですよね。
0: そうですね、僕北海道出身なんですけど、
2: はい、
0: 東京に来てから自分の居場所がないってずっと思ってて、なんかそれちょっと今でも思うんですけど、この街には安心して座れる場所がない。だからなんかいつも安心して座れる場所を探してて、でもやっぱ映画館は安心して座れる場所なんですよ。そこに椅子があって、深く座って真っ暗闇になった瞬間になんか帰ってきたなっていう気持ちになって、やっぱ自分にとってはホームというかふるさとのようなものなんですよ、映画館が、
2: はい、
0: で東京ランドマークっていう映画が確かにあの観客の方たちにとっても一つの家というかホームになってる、のはすごくありがたいことで、もう感謝しかないんですけども、なんかきっとそういう一つの家が生まれるってことは、その家に入れない人も同時に生まれてしまうっていうことでもあると思うんですよ。なんかそういう人たちの存在をちゃんと見つめて生きていかなきゃいけないなっていうふうには思ってて、なんかそれがきっとそういうホームに入れない人物こそ自分が演じたミノルっていう人間であるっていう気もしてて、こうやって全国の映画館を回って舞台挨拶していろんな人と顔見知りになってっていう反面、
2: はい、
0: 本当に物語の大切なものを伝えるというのは

0: どういうことなんだろうっていうのをなんか考え続けてますね。
1: うん、
0: なんかそういう人たちに東京ランドマークの本当に伝えたいことを伝えるにはどうしたらいいんだろうとかっていうことをなんか考えてますね。
1: うーん、めちゃくちゃいいお話ですね。映画館がすごいこうシェルターのような場所っていうのは私もすごいわかりますね。
0: うん、ありがとうございます。
1: 私が藤原さんと今回共演したいと思ったのが、まず放送が6月でプライドマンスっていうこともあって、何かこうクィアとか性的マイノリティの作品について安心してお話しできる相手がいいなと思っていたんですが、そもそも私が一番最初に藤原さんを認識したのがヒズのインタビューで、インタビュアーの方がヒズには普遍的な感情が描かれていると思いましたというふうに言っているのに対して、それは自分たちマジョリティの視点だと思うっていうのをちゃんとはっきり答えていて、あ、この人は自分の言葉で自分で考えて話せる人なんだなと思って、でその時にすごくクィアコミュニティの中でもこんな藤原季節っていうすごい役者がいるんだ、自分たちのことをちゃんと見てくれてるそういう人がいるんだっていうので、すごくこうポジティブな意味で話題になってたので、その時に知ったんですけど、なんかそのことをこう改めてお話ししたいなと思ってました。どうしてそんなところに行き着いたのかなというか、はい、やっぱり2020年ってまだまだ時期的には早いと思うんですね。怪物が確か2023年公開でしたっけ、まあ、その時にかなり大きく変化があったなっていうのは思うんですけど、やっぱり2020年の段階でどうしてそこまで自分の言葉を持つことができたんだろうっていうのは改めて今日聞きたいなと思ってました。
0: いや、ありがとうございます。本当、いや、ヒズ自分にとってもすごい大切な作品で、
1: はい、
0: なんかちょっと大切すぎてなんか一回蓋しちゃってるぐらい大切なんですけど。
1: 本当ですか。
0: そうですね、ヒズのこと考えすぎるともうめちゃくちゃエモーショナルな気持ちになっちゃうので、でもそれぐらい、あの、宮沢ひよと今泉力也監督と、
1: はい、
0: その分からないなりに一生懸命もがいて何かを分かろうとしていたんですよ。決して分かったとは言わないですけども、僕と宮沢も朝5時とか6時まで2人で話して、で1時間2時間寝て撮影現場に行くみたいなのを毎日やってたぐらい2人で話し込んだんですよ、
1: はい、
0: その中で分からないなりになんか出てきた言葉がきっと、あの、普遍的なっていうものに対する答えだったと思うんですけど、
1: はい、
0: ヒズって南和幸さんが監修で入ってたんですよ、
1: はい、
0: あの、南さんは自分たちは同性愛者なんですけど結婚式を挙げたいんですって言って、あの、結婚式を実現できた愛と法っていうドキュメンタリーでは確かそこもあったりとか、はい、南さんの著作の僕たちのカラフルな毎日っていう本の中にも書かれてて、とにかく、あの、自分たちのセクシャリティを、あの、大切に考えて世の中をこう一生懸命生きてる2人がいるんですよ。
1: うん、
0: その人が監修に入ってくださってて、
1: はい、
0: 僕何かあるたびに南さんに電話かけてたんですよ、なんか自分の発信した言葉が正解かどうか分からなくて苦しいですとか、そういうのを南さんに電話してた頃に、その電話で言われた言葉があって、自分たちはゲイだけどこの自分の中に芽生えた感情は誰にでも生まれうる恋愛の感情だみたいな言葉が世の中にはあるけど、僕はそうは思わないって南さんが言ってくださったんですよ、
1: はい、
0: 自分の中に生まれた好きという感情は自分にしかないものだし、僕が演じた役は渚って言うんですけど、
1: はい、
0: 例えば渚の中にある渚の好きは渚にしかないものだし、あと渚がゲイだからこそ抱く壁だったり苦しみっていうものをとか好きっていうものを描いたのがヒズなんだ、だからそれをなんか一般化してみんな同じこの感情を持ってるよねっていう風に伝えたいとは思わないって南さんがおっしゃってて、それにめちゃくちゃ感動して、そうじゃんって、あの、ヒズの2人にはその2人にしかない物語がある、みんなそれぞれ違う人間なんだから普遍的な感情なんて形容する必要ないんだって思って、
1: はい、
0: なんかそれを言ったのがあのインタビューだったんですよね。
1: あ、そうだったんですね。なんか私もやっぱりそれはすごくこう批評する上でも大切にしていて、いや、多分私も本当に最初の最初は、あの、普遍的な愛がここには描かれているみたいなことって書いてしまってたと思うんですよ、文章とかで、うん、でもその後すごくこういろいろ学んだりとか勉強していく中で、いや、それは多分違うなっていうのに自分で気づいて、やっぱり

0: 今この社会の中で普遍的な愛とされているものっていうのは異性愛の方だし、なんかそういうふうにこう解決していかなければいけない差別とか解消していかなきゃいけない壁とか乗り越えていかなきゃいけないものっていうのはすごく同性愛者にとっては、まあ、固有なものだし、うん、なんかそれをこう抹消してしまうような暴力性がやっぱり普遍的っていう言葉にはあるなと思ったし、うん、何かなんかそういう固有なものをマジョリティの理解できる枠組みにこう押し込んでしまうっていうのがそもそもすごく傲慢、
1: うん
0: だと私は個人的に思ってしまうんですけど、なんかそういう暴力性とか傲慢さを顧みずにやっぱり何気なく普遍的って言ってしまうのってやっぱりすごく失礼なことだよなっていうのはいろいろこう考えましたね。
1: そういう発言をする方には多分悪意はないと思うんですけど、よく聞く言葉で、いや自分の友達にも性的マイノリティの人いるし、
0: ありますね、
1: なんか LGBTQって枠組みがまずいらないんじゃないみたいな、なんかそれは差別じゃんみたいにおっしゃる方もいらっしゃるんですよ。なんかそういう時にちょっと苦しくなったりするんですけど、
0: わかります。
1: でもヒズでその宮田ひよが言ってくれた言葉が自分にとってはすごい指針になってるのがあって、あのこの作品を通して自分たちが先頭に立って戦うんじゃないって、これまで性的マイノリティの権利について戦ってずっと戦ってきた人たちがいる、自分たちはその後押しがしたいんだって言ったんですよ。もうめちゃくちゃ感動してその言葉聞いて、だからそのこれまで戦ってきた人たちが自分たちの権利を主張して作った LGBTQ プラスっていうその枠組みをなくていいっていう風に一周していいとは僕は思わないんですよね。
0: その通りだと思います、うん、やっぱり LGBT っていう言葉自体が、まあ、レズビアンとかゲイとかトランスジェンダーとかバイセクシャルって意味ですけど、別の異なる属性の性的マイノリティたちがこう一つの旗の下に集って、うん、こう社会に対してこう権利を促していくというか、うん、運動していく、そのためのやっぱり旗みたいなものなので、それを勝手にこう取り上げてしまうっていうか、いらないものだよねって言ってしまうのって、やっぱりそれもやっぱりすごく暴力性なのかなって思いますし、うん、私すごく印象的だったのがその宮沢ひよさんが演じているシュンが、うん、あのみんなの前でカミングアウトするときに、うん、僕はゲイですってはっきり言うんですね。で脚本が浅田敦さんなんですけど、おそらくそのゲイっていう単語をあえて入れてるんだろうなって私は思ったんですよね。で先ほど季節さんがおっしゃってたように、そのゲイとかレズビアンとかなんかそういうラベリングで必要ないよねって、カテゴリーにそういうふうにくくる必要ないよねって人は言うと思うんですけど、 NHK のドラマで2022年ぐらいに恋せぬ二人っていうドラマがあって、うん、あれはアセクシャルとかロマンティックをテーマにしてたと思うんですけど、その時に一気にアセクシャルとかロマンティックっていう言葉が広まって、うん、でその時に自分はこう恋愛をしたりとか恋愛をしなかったりとか他者に性的欲望を覚えなかったりするけど、それってずっと変だと思ってたけど、変じゃなくって、そういう人が世の中にも他にもいるんだ、一つのセクシュアリティなんだって言ってる人がすごくやっぱりあの時いて、だからなんかそういうふうに名前って自分のことを認識したりとか、その名前によって他に仲間がいるって思えたりとか、すごく名前って大切なもので、すごくその名前を大切に握りしめてる人がいるのに、なんかそれをそんなのいらないじゃんってこう取り上げてしまうような言葉って私は絶対発しちゃいけないなって思うので、うん、本当に今藤原さんがおっしゃってたことをそのまま私も思ってます。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: 本当ですか。
1: はい、ただちょっとあの物語苦しいじゃないですか。なんかこんなに苦しい必要あったのかなっていうことたまに考えちゃいますね。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: 最後は割と爽やかなというか、うん、希望があって終わっていく感じもありましたけどね。
1: 最後でもあの空が自転車で転ぶんですよね。なんか起き上がってもう一回自転車漕いで、その時空強いなって僕が言ったら、強いぞって言うんですよ空が、
0: うん、
1: アドリブだったんですけど、
0: すごいですね。
1: あの言葉をでも空に言わせちゃったことがなんかちょっと悲しくなるというか、
0: うん、
1: やっぱ彼女が強くあらねばいけない状況だったんですよね、
0: はい、

0: なんか随分苦しい思いさせちゃったなと思って、ちょっとたまにそれは考えることがありますね。
1: しかもアドリブなんですね、そ
0: そう
1: れ
0: で
1: が。
0: す。
1: アドリブっていうのがまたなんとも、セリフじゃないんですもんね。
0: いや、強くなくていいんですよ、本当は。そのままでいいのに、彼女を強い人にさせてしまったんだなと思って、それ考えることありますね。
1: そっか、そらちゃんの口から自然にその言葉が出てきてしまったんです
0: そう
1: ね。
0: です。
1: そう考えると、なんかヒズのラストがすごく猟奇的に思えてきちゃいますね。
0: そうですね。きっと全員違う感情を抱えてるんで、本当あのラストシーンって結構いろんな思いがあったと思います。多分ただのハッピーではないと思いますね。
1: ヒズって2020年ぐらいの作品じゃないです
0: はい。
1: か。この収録のために最近見返して、なんかこう社会が変わったと思う部分もあるけれど、やっぱり変わってないなとも思ってしまって、なんかこう一般的に LGBT はすごいこう認知も上がって受容されてきたっていうふうに言われてるけど、でもやっぱりまだまだだよなって思うんですよね。だからヒズから変わった部分もあるけれど、やっぱり変わってない部分も多いし、今見ても、古びてないって言ったらちょっと言葉違うと思うんですけど、いろいろ考えることがありますね。
0: 僕もあんまり変わってないと思います。ただ表面的には綺麗になって、なんか清潔感のある世の中に変わってってる気がするけど、まだ表面だけだなって正直思っちゃってますね。次、僕今日ナミビアの砂漠っていう映画の話をちょっとさせていただきたくて、
1: はい、ぜひ。
0: なんかナミビアの砂漠すごい僕にとって大切な作品で、なぜかっていうと、ナミビアの砂漠の紹介をしなきゃいけないですね、まだね。
1: あ、概要ね。
0: はい。もうね、概要がそもそも難しいんですけ
1: 難
0: ど、
1: しい、ストーリー話せない。
0: ただそのぐらい、ナミビアの砂漠っていう映画には枠組みがないんですよ。主人公の女性がいるんですけど、その人の人生の断片を物語にしたっていうか、なんかそうとしか形容できないような型にはまってない素晴らしさがあるんですけど、その作品を見て自分の価値観に急速に疑いが芽生えたんですよ。本当に自分はこれで合ってるんだろうかとか、今まで自分がやってきたことは合ってたんだろうかとかをすごく考えるようになっちゃって、っていうのはやっぱり東京ランドマークの時にホームに入れなかった人がいるっていう。ナミビアの砂漠って主人公って実際には世の中に存在しているにもかかわらず、いろんなところで無視されてきたり、例えば映画で言うと映画にならなかったりしたような人が主人公になってると思うんですよ。

0: 作家っていう本を書いてた時なんですね。たまたまその時に山中さんとも連絡を取っていて、でナミビアの砂漠を見た後のままの高いテンションで、よく言いたいことを言ってくれましたねみたいな感じで感想のメールを送ったんですよ。でも送った後によくよく考えると、なんか私そんな分かったような口聞いて大丈夫だったのかなっていうか、分かったふりしていいのかなっていう不安がどんどん芽生えてきて、例えば自分が女性じゃなくって、例えば中年男性とかだったら、なんかもっと分かったふりしちゃいけないんじゃないかっていう感情が強かったと思うんですよ。なんかそういう作品だなと私の中で思っていて、なんかこう一言ではこう言葉にできないっていうか、ある意味すっごい難しい作品で、語りにくい作品でもあるなって思いましたね。
1: 僕はその山中陽子監督のトークイベントに行ったことあって、でその時はナミビアの砂漠の初見だったんですけど、トークイベントで感想だったり質問の声がすごい上がって、ただ質疑応答の中で普通に差別的発言が飛び交ってるんですよ。
0: どういうことです
1: い
0: か？
1: や、男性の方が例えばなんか主人公がまあちょっと自主性が強すぎて不快だったみたいなこととか、なんか元カノを思い出しましたみたいな、ちょっと嫌な気持ちになりましたね、ははは、みたいな。でも当たり前にそんな質問ばっかりなんですよ。その例えばヌードの描写についての質問だったりとか、なんか
0: なんでヌードを入れたのかみたいなことです
1: とかで
0: か？
1: すね、とかもっとそのシーンについての感想だったりとか、なんかガンガン
0: 感想。
1: センシティブな話題になんか踏み込んでいくんですよ、土足で。それに対して山中陽子監督が戦ってらして、なんか感動したんですけど、もうこの空間入れないわと思って、しかもナミビア見た後で気分としてはもう全力疾走したい気分だったんで、もうトークイベント途中で抜け出して京都の街走ったんですよ。
0: そうだったんですね。
1: やっぱり今の自分に必要なのはこの質疑応答じゃなくてこの走る気持ちだってその時思ったんですけど、なんかでもそのくらい分かった気持ちになってはいけないっていう人って結構少ないんだなって思ってびっくりしましたね。
0: でもなんか私もカナが結構こう薄着だったりとか、こう上半身裸になったりするじゃないですか。そのことに疑問を持つ観客の方って結構いらっしゃるらしくて、やっぱりそれ質疑応答に多かったらしいんですよ。っていう話を聞いてちょっとびっくりしたというか、別にあれはナチュラルなものとして普通に日常生活の一部として切り取ってるだけというか、なんでそんなに裸に過剰になるんだろうっていうのをびっくりしましたね。
1: いや、本当にその通りです。なんか生活なんだと思います。
0: もうカナの生活のすべてを多分凝縮しているという
1: はい。
0: か、結構山中さんのインタビューを読むと、もともとは確か3時間以上あるぐらい長かったのを、まあ、あのぐらい短くしてらっしゃっていて、でその中のやっぱり取捨選択の中で必要があるシーンとかショットだけじゃなくって、例えばカナがブラブラ道を歩いてるショットとか、そういうこう不必要だと思われるようなショットを残したらしいんですよ。で、やっぱりそれって日常だからじゃないですか。っていう山中さんのを読んで、やっぱりそのヌードについて議論になるっていうのはちょっとずれてるなって思っちゃいましたね。
1: でもいろんな、そういうのも含めていろんな意味で自分に新しい価値を与えてくれた映画ですね。
0: こう表面だけを見ると、カナってなんか二股すごいしてるし、嘘もつくし、なんかこうだらしなくて。ダメな女だって思う人もいるかもしれないけど、多分そうじゃないですよね。
1: 人って結果だけ見て白か黒かじゃないじゃないですか。なんかその白か黒じゃなくて間があるんで、今ね、私たちは大人っていう映画のことをちょっと考えちゃってたんですけど、私たちは大人っていうのは一人の女子大生の恋愛と妊娠を題材にした映画なんですけど、加藤拓哉っていう僕の同世代の方が脚本監督をしてらして、その主人公も由美っていう女の子なんですけども、直哉っていう僕が演じた彼氏と距離ができた時に違う男の人とそういう関係を持ってしまうんですよね。なんかそれを痛みを持って描いてるんですよ。なんか確かに結果だけ見ると由美のしたことって良くないのかもしれないけど、なんかそこには間がある、痛みがあるっていうふうに思ってて、だからそのカナを論ずるにあたってもやっぱりその彼女は二股してるから悪だよねっていうことじゃない何かはある気がするんですよね。
0: まさに私もナミビアの砂漠

0: ことを考えてる時に私たちは大人のことを考えました。
1: あ、本当ですか。
0: やっぱりナミビアの砂漠の中にも妊娠と中絶っていう問題が出てくるじゃないですか、うん、でこう私たち今現代社会に生きている人たちは建前としてやっぱりジェンダー平等を掲げているわけじゃないですか、うん、でまあ恋人同士とかでも男が上で女は下みたいな、うん、そういうこう旧来的な価値観でこう一緒にいるというよりはやっぱりお互いに対等だと思って接してるはずなんですよね、うんうん、ただそれがだからナミビアの砂漠だと取っ組み合いっていう形で出てくると思っていて、うん、男が一方的に殴るとかじゃなくって、うん、お互いに殴り合うじゃないですけど、うん、取っ組み合いとしか言いようがない、うん、こうフィジカルのこう喧嘩みたいなものが出てきて、うん、そういうところにも現れてると思うんですけど、それでもただやっぱり妊娠や中絶っていう女性の身体だからこそ経験しやすい事象っていうのがこう発生した時にやっぱり男女間でどうしてもこう身体的な差異っていう問題が出てきて、うん、でやっぱりそこには女性の方が痛みや負担を負ってしまうっていう、
1: うん、
0: そういう絶対的な差異っていうものが浮かび上がってくるんですね、
1: うん、
0: でもやっぱり建前としては男女は対等ってことになってるから、うん、なかなかそこは言語化できないというか、ナミビアの砂漠でも私たちは大人でも、うん、それって多分言葉では立ち会われてないと思うんですよ、うん、でもうっすらとそこに絶対的な差異が存在してるみたいな描写になっていて、うん、なんかそこら辺なのかなって思いましたね、
1: うん、
0: 痛みとか怒りの根源みたいなものって、
1: うん、いやそうなんですよね。なんか本当派生していろんな作品のこと考えちゃうな、うん、急に太宰治の話になっていいですか。
0: はい、めちゃくちゃ飛びますね。
1: いやそうなんですよ。太宰治もあのもう100年前に一生懸命妊娠について考えてたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: あの斜陽っていう作品を朗読させていただいたことがあるんですけど、はい、あの斜陽という作品の中で主人公和子が上原っていう男の子供をあの身ごもってしまうんですよ、
0: はい、
1: でも上原は真剣に和子に向き合うことはなく、毎日死にそうな体でお酒を飲みながらデカダン生活とやらを送っているんですけど、あの和子はその身ごもった子供を産み育てることで私の革命とするって宣言するんですよ最後に、うん、それは女性である自分にしかできないことで、上原には絶対にできないこと、それが私にとっての社会との戦い方だし革命なんだ。だから和子はその、これは僕の空想ですけど、生まれた子供を左手に抱き上げて右手で大きな旗をなんか打ち立てるというか、
0: はい、
1: なんかそれが自分の女性という性を受け入れ戦うことだっていう風に太宰は書き上げたんですよ。そのことを考えてました今。
0: つながりましたね、まさかの太宰治。
1: そうなんですよね。やっぱりその和子が悩んだこともそうですけど、妊娠というものは男性にはできないことっていうことは理解ができない、理解しきれないことだとも思うんですよね。なんかその時にあのどういう風にあの相手を分かろうとするかとか、
0: はい、
1: なんかそういうことって大切ですよねきっと。
2: うちらと世界とエンタメと、
0: 小玉瑞希と
1: 藤原季節。自分の好きな作品をっていうので、小玉さんが、
0: はい、
1: アノーラをチョイスしていただいたじゃないですか、
0: はい、
1: もう最初なんかあれこれ自分選んだっけなって思うぐらいアノーラ考えてたんですよ僕も。だからすごいびっくりしました。
0: そう、アノーラもでも私すごく難しいと思って、なんか最初見た時は、まあ、第一幕が、まあ、兄と、うん、あのイヴァン、
1: うん、
0: ロシアの御曹司と出会って、まあ、衝動的に結婚してっていう第一幕から始まり、まあ、第二幕イヴァンが失踪してしまって、うん、イヴァンを探すっていうショーになり、まあ、第三幕に発展していくっていう立て付けだったと思うんですけど、ラストでかなり打ちのめされてしまって、でかついろんな人の感想を聞いてると、ラストすごく解釈が分かれていて、そこがすごく面白いなと思ったんですよね、
1: うんうん、
0: なのでぜひ藤原さんがどういうふうにアノーラという作品を解釈したのかなっていうのを聞きたかったですね、う
1: ん、解釈できてんのかしようともしてなくて、なんかただただ映画館で 2,3 回アノーラ見に行ってますね。3回か
0: そんなに、
1: はい、友人も連れて見に行ったりとかして、ただアノーラについて話してる人とかがなんか少なくて。
0: そうですよね、うん、
1: だからショーン・ベイカーって いう監督が、はい、アノーラを描いたことで男性がアノーラっていう女性を描いた、そこに何かしらの層が生まれてしまって、いやそれはなんか男の目線から見た女でしょみたいなこととか、なんかそういうことがどこかで生まれてしまってんのかなと思って、アノーラについてどう思いましたってなんかいろんな人に聞きたかったんですけど、あんまり聞けなかったんですよ、
0: は
1: い、
0: そうなんですね。
1: アノーラをなんか自分の自己満で自分は見てしまってるんじゃないかみたいないうなんか疑いがあって、
0: はい、
1: だからそのちょっと難しかったんですよね、アノーラについての関わり方が。
0: でも私もちょっと難しかったです、その辺が。結構そのアノーラという作品とナミビアの作品の女性像みたいなものってよく並べて語られてるなっていう印象があって、まあ、カナもその二股かけてるだらしない男みたいなステレオタイプを女にしてるじゃないですか、でアノーラの兄も、まあ、いわゆるこうセックスワーカーでかつ玉の輿を狙っているみたいな、うん、今までだったら何かこう嫌われかねない女性を、うん、すごくアノーラにしてもナミビアの砂漠にしても女優たちがすごくこう魅力的に息を吹き込んでいて、うん、好きになってしまうキャラクターにしてるっていうのがすごく重要だなと思ったんですね、うんうん、私がなんで多分ラストシーンですごく感動したのかっていうと、アノーラって一見ドタバタラブコメディみたいな感じに見えるんですけど、アニーってすごく最初から最後まで自分の尊厳のために戦っていて、
1: 全く同じこと言おうと思ってた、
0: 取っちゃった。
1: いやありがとうございます。
0: でイヴァンが、うん、まあ、両親がそのイヴァンとアニーの結婚に反対してるので、イヴァンが失踪してしまうっていうか、もうイヴァンは、うん、話し合う気すらないじゃないですか、うん、それに対してアニーはちゃんと目を見て話し合おうよって言うんですけど、うん、それってイヴァンのことを愛しているからとかじゃなくって、うん、自分が得た権利をちゃんと行使したいっていうことだと思うんですよ、うん、でずっと自分の尊厳のために戦っていて、ラストシーン感動したのはアニーが泣くじゃないですか、うん、ちゃんと傷ついてたんだっていうのが分かるんですよね、うん、その時にずっとあんなに気丈に戦っていたけど、うん、普通に傷つく一人の人間なんだって思った瞬間に、うん、多分すごく感動したんですよ、う
1: ん、なんかあのラストシーンってあの傷ついていたんだっていうことも分かるし、なんか兄が傷つきに行ってるようにも見えたんですよ。
0: そうですね、
1: あの坊主頭の男の人とあのそういう行為になろうとするじゃないですか、
0: はい、
1: なんかそれは自分っていう人間をなんかもう一度傷つけようと思ったのかなって僕は思ったんですよ。
0: うん、自傷行為みたいな、うん、ある種の
1: 言ったらそのセックスワーカーっていう職業のなんか自分は一ストリッパーなんだっていうところにもう一度立ち返ろうとしたけど、そこにはやっぱりアノーラっていう一人の人間がいる、
0: うんうん、
1: そのアノーラが流した涙なのかなって思ったんですよね。
0: 私もそう思いましたね。
1: なんか本当あのラストシーンを見て、あこの映画は踏みにじられたアノーラの尊厳のための映画なんだって思ったんですよね。
0: うん、
1: いろんな意見あって、いやアノーラはなんであんなにあのイヴァンに執着するのみたいなこと言ってる人もたくさんいらっしゃいましたし、でもあれはなんか本当さっきおっしゃったようにイヴァンに対する恋愛感情だったりっていうことに対しての執着じゃなくて、本当踏みにじられた尊厳についての時間だったんだろうなって思ったんですよね、うん、
0: そうですね。私もあのここ10年ぐらいですごく日本の映画界も変わったなと思っていて、映画が抱え込む暴力性みたいなものにみんなが少しずつ自覚的になってきているんじゃないかなと思っていて、例えばトリガーアラートなんかも、うん、津波とか震災以外の例えば自死であったりとか、うん、性暴力であったりとかそういうものにトリガーアラートを設けようっていう動きも、うん、ここ本当に 2,3 年ようやく活発になってきたのかなって思ってますし、実際に私自身も映画会社の方々からそういう相談を受けることも徐々に増えていますし、もう一つ2020年くらいから聞かれ始めたのがインティマシーコーディネーターですよね、
1: はい、
0: インティマシーコーディネーターが最初に登場した時って私すっごい覚えてるんですけど、あの日本のすごく有名な巨匠と言われる男性

上の監督がコラムをウェブで書いていて、それを読んだら見出しが「インティマシー・コーディネーター」という疎ましい職種が登場って書いてあって、で、そもそもインティマシー・コーディネーターを連れてくる女優は俺は起用しないって書いてあったりとか。

0: 批判が起きているっていう記憶もなかったんですね、うん、ないんですね。なんですけど2024年に先生の白い嘘っていう作品があって、うん、その時に主演俳優がインティマシーコーディネーターを入れたいというふうに求めたらしいんですけど、結局監督が入れないっていう判断をしたっていう記事が出て、その時にもう映画界とか関係なくすごく大きな批判が起きていて、うん、ここ5年ぐらいでそんなにすごい変わったなって思って、やっぱりこうインティマシーコーディネーターっていうのも俳優の権利とか尊厳を守るためにスタンダードにしなければいけないっていう認識がやっぱりすごくこう共有されてきていて、すごく変わったなって思う部分いろいろあるんですけど、藤原さんが実際に俳優としてさまざまな現場に関わっている中で何か変わったなって思うこととかはありますか？
1: もちろん変わったなって思うことはたくさんあるんですよ。あのインティマシーコーディネーターの方に入っていただけるのはもちろんその一つですし、ただ僕自身は本当正直なこと言うと、なんか変わったのってなんか表面だけじゃねってまだ思ってて、インティマシーコーディネーターが入ってくださるから解決ってことにはならないと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜインティマシーコーディネーターという職業が必要なのか、役割が必要なのかとかを権力を持ってしまってる人間がもう少し慎重に考えるべきだと思ってて、
0: はい、
1: なんだろう、自分はその例えば監督であるとかそういう役割をその持った時点で一つの権力を持ってしまってるという自覚、
0: はい、
1: これはなんか強く持った方がいいと思ってて、
0: はい、
1: でないと俳優は頑張っちゃうん で不平不満を我慢して頑張っちゃうんですよその時は、
0: はい、
1: だけど本当にその時についた傷が痛みを伴ってくるのってその瞬間が終わった後なんですよね。
0: うん、
1: だからこそ俳優自身もそうですけど権力を持ってる人間も自分の傷とか他者の傷っていうものに対してすごく慎重にならなきゃいけないし、
0: はい、
1: 演技の演出とかっていうのは簡単に人の心を壊せてしまうし踏みにじれてしまう、そのことをとにかく分かってほしいんですよ。けどどうやら分かってない人が多すぎる。それがなんかすごく悔しくて、
0: はい、
1: だから、うん、全然なんか変わってないこと多いなって思っちゃいます。それは制度は変わっても人の価値観とかってなんか本当に変えるのってまだまだ大変なことなんだなっていうふうには思ってます。
0: うーん、
1: 権力を持ってしまった人間のいやそれってハラスメントでしょみたいな相談って僕山のように受けてるんで、
0: はい、
1: 後輩とか俳優が多いのでとにかく自分の周りにそうです、山のようにそういうハラスメントの話とか聞くので普段から
0: 受けてしまったっていう、
1: そうですね、というか本人はそれがハラスメントだと気づけてないパターンもあったりするんですけど、それは許されることじゃないって僕は客観的に思うんですよその話を聞いて、はい、だから本当自戒の意味を込めてもですけど権力とか権威っていうものを帯びてしまった人間は本当に本当の意味でのフェアっていうのが何なのかっていうのを慎重に考えなきゃいけない。そのためにインティマシーコーディネーターが必要なんですよ。
0: はい、
1: だから悔しいことがたくさんありますね。
0: うーん、藤原さんはすごく正しくインティマシーコーディネーターがなぜ必要なのかを理解されてらっしゃると思うんですけど、まあ、例えばこの前もあったんですけど自分が寄稿したパンフレットをパラパラ開いていると監督が自分たちはちゃんとこう対話ができているから自分がインティマシーコーディネーターの役割を担いましたって書いてあって、いやいやそうじゃなくってちゃんとその権力者と俳優が直接的な話し合いをしないために第三者が仲介者がいるのに自分がインティマシーコーディネーターを兼ねられるってことはないからって思って、うん、もうそれも本当に一言言った方がいいのかな、うん、どうしようかなってすごいやっぱり悩んじゃいましたね。
1: 直接の対話って危険なんですよ、
0: はい、
1: その役割だったり権力ってものが生じた時点で直接の対話に真実はないというか、なんか直接の対話を重んじたからといってその俳優や権力を持たない人間が本心を打ち明けてるとは限らないじゃないですか。彼らが本心で本当にはどう思ってるのか、それは本人の無自覚なパターンもありますけど、本当にこのシーンをやることで心が傷つくかつかないかっていう判断は当人が取れない場合もあるし、直接な

0: って思っておかないと危ういですよね、
1: うんうん。対話っていうなんか話から、
0: はい、
1: 派生するんですけども、僕はその児玉さんが怪物で是枝監督とした提談を僕は読んで、
0: はい、
1: 本当に感動したんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もうでも児玉さんは風当たりも受けてきたと思うので、センシティブな話題にはなってしまうと思うんですけども、
0: はい、
1: なんかでも僕はああやってその自分の実名と顔を出して、是枝監督に声なき声を伝えたっていうことはなんかすごく尊敬してるというか、応援してて。
0: ありがとうございます。今声なき声を伝えたっておっしゃってくれたんですけど、私本当にあそこまで反響が来ると思わなくって、うん、っていうのもやっぱり私はずっとクイア映画の宣伝でクイアを隠してはいけないとか、うん、ネタバレにクイア性をギミックとして利用してはいけないとか、そういうことってもうずっと言ってたんですよ。で、私だけじゃなくってクイアコミュニティの子たちもずっと声を上げてたんですね、
1: うん、
0: ただそれがやっぱりなかなか作り手側と架橋していかないっていうことにすごくジレンマを抱えていて、うん、なのでその怪物の提談をやろうって思ったのも、朝日新聞さんにお願いしたのも、まずその傷ついてしまったかもしれないクイアの子たちに、作り手はこういうふうに思ってるってことをその子たちに伝えられれば、もう私は十分だって思ってあの記事を書いたので、うん、もう出した後に映画界だけじゃなくって、うん、いろんな業界の人たちがでもその記事を読んでいろんなことを言ってくださって、うん、すごく驚いたというか、私あんなに SNS 見てあんだけノイローゼになったのが初めてで、うん、もう1週間ぐらいいろんなコメントが止まなかったんですよ、
1: うんうん、
0: で結構ノイローゼっぽくなってた時に藤原さんと三島由紀子監督のトークイベント出させてもらって、その時に壇上でその怪物の記事の話をしてもらって、
1: はい、
0: それがすごく励みになったというか、まずその記事を読んで感動してくださってたっていうことが一つありますし、うんうん、こういう会話を監督とかだけじゃなくって出演してる俳優さんともしていきたいって書いてたと思うんですよ、うんうん、でその藤原さんが壇上で怪物の記事に触れてくださった時に、こういうある種政治的な話を公の場でしてくださる俳優の方いるんだって思って、うん、それもまたすごく励みになったんですよね、
1: うん、やっぱ提談を読んで声を上げてくださったお二人にもすごく感動しましたし、
0: はい、
1: それをやっぱりあれだけの監督が引き受けたっていう、提談を引き受けて自分を自分の価値観を解体しようとしてるっていう姿にも感動しましたし、なんか僕は本当に提談はフェアな世界が作られたなっていうふうに思ってるんですよね。だから本当日本映画のてか映画の最重要な課題が今行われてるっていう感じがしたので、それぐらいの反響があったっていうことだと思うんですよ。なんかあとはやっぱ怪物って映画素晴らしくて、
0: そうですね、美しいですよね。
1: 男の子2人にやっぱり命が宿ってるんですよ。だからこそ自分は映画の中でなんか少年たちが守られていたとは思えないし、
0: はい、
1: 彼らの中に芽生えた感情っていうものを慎重に扱ってあげなきゃいけないって世の中が思うんですよ、
0: うんうん、
1: 今まで自分がそのヒズをやってからずっと感じていた違和感っていうものがやっぱりあって、だからその怪物のチームの方々がクイアの賞を取った時にした発言が自分の中でもかなり引っかかってたんですよ。
0: うん、
1: 誰にでも芽生えうる感情だしっていうところとか、はい、あ、これなんか起こるなって思ったら、
0: はい、
1: やっぱり声を上げてくださった人がいたので、
0: なんかこの収録にあたって久しぶりに怪物ちょっと見返したんですよ、はい、そしたら涙が出てきて、やっぱりラストシーンで、うん、本当に美しくって、うん、子供たちがすごい性を躍動させていて、うん、でも世界が全然追いつけてないって、うん、まだまだそういうクイアの子たちって本当に彼らが存在してるだけで生命を輝かせているけど、そこに追いつけていないのは本当に世界の方だなってことを考えた時に、なんか涙がボロボロ出てきましたね、うん。 ということで、はい、そろそろお

0: 間が来てしまったので、はい、これから見たい聞きたい読みたい作品について藤原さんに伺ってもいいですか。
1: ちょっとパッと思いつく限りでミックスモダンっていう映画があったんですよ。なんか最近僕の価値観をめちゃくちゃ変えてくれた作品なんですけど、主人公の男の子が素行が悪くて、はい、もう家じゃ育てられないと、帰る場所がないって言った時にお好み焼き屋さんのご夫婦がその青年を引き取って構成するその支援の活動があるんですけど、引き取ってそのお好み焼き屋で働きながらこれから構成していこうねっていうところから物語が始まるんですよ、
0: はい、
1: そのミックスモダンっていうのはとにかくお芝居が素晴らしいんですよ。監督されてる方も俳優さんで、そのご夫婦の男の人を監督が演じてるんです、本人が、だから役者さんが監督になってるパターンなんですけど、
0: はい、
1: やっぱりその俳優のお芝居を撮るためにカメラは離れたところから望遠で狙ってて、なるべくお芝居の空気感だったり俳優から生まれてくる感情を損なわないように場が作られてるんですよ、
0: はい、
1: そんな風に本気でお芝居を撮る監督っていたかなって考え始めちゃって、っていうのはどこか俳優って無理してないって思っちゃうんですよ、
0: はい、
1: その監督だったり作家の描きたいことやりたいことっていうのを正確に表現するために、
0: はい、
1: 自分の本心は隠したり削ったり閉ざしたりしてないって思ってて、けどそのミックスモダンの撮影現場でおそらく一人の人間から生まれてくる感情をその作家のエゴイズムに当てはめることなく自由に解放させてるように思えたんですよね。これ宣伝活動とかでも言えることなんですけど、俳優たちが身を粉にしてもう財布も心もカラカラになるまでチラシ配りしてトークイベント登壇して舞台挨拶して、それって本当に叱るべき対価を感じてあなたはできてる、それをやることであなた自身傷ついてないっていうことをなんか考え続けてるんですけど、
0: はい、
1: 撮影現場でも同じことが言えて、なんか本当に自分の心を大切にして自分がしたいお芝居をできてるっていうふうに問いかけた時に、そのミックスモダンっていう作品はすごい自分を後押ししてくれたんですよ。これからは俳優も自分自身の心を守っていかなきゃいけない、守りながら表現というものを続けていかなきゃいけない、はい、そういうことをなんか一緒に考えられるような人たちと作品を作っていきたいなって。
0: これから見たい映画をさらっとじゃあ紹介しますね。9月25日公開の深田浩二監督のナギダイアリーという作品があって、で私もともと深田さんとも面識があって、もう何年も前から岡山と東京行き来してらっしゃるなっていうのは知ってたんですけど、この作品がようやく公開されるということで、で私どういう作品か全然知らなかったんですけど、どうやら松たか子さんが地方に住むレズビアンを演じてらっしゃるっていうのを見て、絶対見たいと思ってすごく楽しみにしています。
1: そろそろエンディングということで、なんかもう今最後のナギダイアリーの話聞いただけで、
0: はい、
1: もっと違う作品の話もしたくなっちゃって
0: また派生して
1: 時間が足りないですね。
0: 足りなかったですね、うん、私も用意している話が全然できなかったんですけど、
1: はい、
0: こういうふうにじっくりお話できる機会が持てて本当に良かったです。
1: あんまりこういう話誰ともしてなかったんですけど、自分はこういう話がしたかったんだと思いました。
0: 嬉しい。
1: 止まんなかったですね。ちょっと申し訳ないです。それ
0: は。いや、とんでもないです。
1: ゆっくり喋るって決めてたのに。
0: いや、でも本当にこういうインティマシーコーディネーターとか、うん、クイア映画の宣伝とか、性的マイノリティの作品の表彰とか、こういう話をこう公の場でしてくださる俳優さんが今日本にどれくらいいるのかって考えると、本当に貴重な存在だなと思っているので、日本映画界は藤原季節を重宝してほしいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました、は
1: い、いや小玉さん本当ありがとうございました。
2: 前編の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。この後9時5分から引き続きうちらと世界とエンタメとをお届けするよ。後編はプライドトークと題した特別編。ぜひこのままステイチューンでお願いします。あの人何が好きなんだろう。
3: この時間は中東情

勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に雨が強まっていて、沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。これまでの雨で沖縄本島地方の各地にレベル4の危険警報も発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。午後6時までの1時間には沖縄県の渡名喜島で73ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。また午後7時半までの1時間には本部町で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報と、浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、今夜遅くにかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また鹿児島県の種子島屋久島地方でも明日の明け方から朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。アメリカのトランプ大統領が80歳の誕生日を迎え、ホワイトハウスでは屋外に設置したリングで総合格闘技の試合が行われました。アメリカメディアはホワイトハウスという歴史的建造物を冒涜するものだといった批判の声も伝えています。トランプ大統領は格闘技好きで知られていて、この日は建国250年を祝うためとしてホワイトハウスの屋外に設置されたリングで総合格闘技の試合が行われ、トランプ大統領もリングサイドで観戦しました。ホワイトハウスを管理する国立公園局によりますと、試合の開催にあたっては格闘技団体が日本円にしておよそ96億円以上を負担し、政府も会場の整備や警備などに多くの予算と人員を充てたとしています。アメリカメディアは今年秋の中間選挙に向けて若い男性からの支持回復につなげる狙いがあると指摘したり、ホワイトハウスという歴史的建造物を冒涜するものだといった批判の声を伝えたりしています。産休の取得を表明している京都府八幡市の川田祥子市長は市議会で、副市長を職務代理者とすることで市政運営を円滑に進め、女性のキャリアと出産育児の両立を発信したいという考えを示しました。川田市長35歳は今年9月に出産を予定しており、その前後で8週間ずつ産休を取得することを先月下旬に表明し、来月中旬にも産休に入る予定です。一方、育休は取らずリモートワークなどで子育てと仕事の両立を図るとしています。川田市長は今日開かれた市議会の一般質問で、妊娠出産に伴う身体的負担とキャリアの連続性との間で悩まれている女性が非常に多いと感じると述べました。その上で、女性の管理職登用が進む中、出産育児との両立が難しいのではないかと思われている昨今、行政のトップが一時的に机にいなくても意思疎通を取りながら組織として業務を遂行していく姿を発信できればと考えたと説明しました。そして産休を取得している間は野瀬副市長を職務代理者とした上で電話などで意思疎通を図り、市政運営が滞ることがないようにし、育児と仕事の両立を図っていく考えを示しました。この時間、南山がお伝えしました。
1: うちらと世界とエンタメと。

0: ドのなんか何がすごいって、そのちゃんと当事者性もありプラスエンタメとして成り立ってて、そしてそれが高評価であるっていうボーイフレンドってすごいなって。
1: 奇跡だよね。
0: はい、すごいと思います。
2: 私の中ではその自分がレズビアンって気づく瞬間にいてくれた作品なので、
3: うん、そのサンタナがその後前向きにレズビアンとして暮らしていくっていうところが作品の中でちゃんと描かれるのって、
2: ちゃんと
3: タカンナティーンの時にそれに出会えるって本当にラッキーだよね。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なるゲストが登場し、気になるエンタメ作品について語り合うトーク番組だよ。前後編2本立てでお送りしている今夜のうちせか。後編は LGBTQ+ を含む性的マイノリティの権利向上を目指しアクションする6月のプライド月間に合わせ、プライドトークと題した特別編をお届けするよ。ゲストは動画クリエイターの大内あゆみさん、テレビプロデューサーの白川大輔さん、俳優の中川美優さん、そして俳優でジェンダー表現監修の若林優馬さんです。大内あゆみさんといえば、4人組のマルチクリエイター集団午前0時のプリンセス、通称ゼロプリのメンバー。 YouTube やTikTok を通じた等身大の発信が絶大な支持を集めています。2人目のゲスト、白川大輔さんはテレビ局のプロデューサーとして、報道番組からドラマまで幅広い現場で性的マイノリティの存在をどう伝えるかに向き合ってきました。続いてのゲスト、俳優の中川美優さんは映画ブルーボーイ事件で俳優デビュー、性別適合手術が合法か違法かを争った1960年代の裁判に着想を得たこの作品で、トランスジェンダー女性の主人公を演じました。最後のゲスト、若林優馬さんは俳優でもありジェンダー表現監修としても活躍中。制作におけるジェンダーにまつわる偏見をなくし、みんなが安心して楽しめる作品作りをサポートする超頼もしい存在なのです。それぞれの立場からエンタメに向き合ってきた4人のうちせか特別編、始まるよ。うちらと世界とエンタメと、
2: 大内あゆみと、
3: 白川大輔と、
5: 中川美優と、
0: 若林優馬、
6: うちせかプライドトーク。
3: こんにちは。
0: こんにちは。
3: 合わへん合わへん。
0: やっていける？この話さでやっていける？うちら。
3: でもこれ難しくない？普段はね、基本的に2人でトークする番組っていうことなんですけど、うん、今日4人呼んでいただいてるので、
2: いや多い
3: 多い。聞いてる人もなんか混乱してると思うんで、うん、まずちょっと誰が喋ってるかいきましょうか。
0: はい。
3: 私はテレビプロデューサーの白川大輔と言います。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。はい。私は現在 YouTube や TikTok を、してます。午前0時のプリンセス大内です。お願いします。
5: はい。最近はですね、ブルーボーイ事件に出演してから俳優デビューしました中川美優です。よろしくお願いします。
0: 同じく女優の石原さとみです。よろしくお願いします。お願いいたします。
2: いけないいけない。止めて止めて。
0: 絶対回収してって言われてるんで。すいません。改めまして、トランスジェンダー男性、俳優、ジェンダー表現監修やっております、若林優馬と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: いや、だからね、この、今ね、トランスジェンダー男性で俳優やってるってありましたけど、はい、こう今日本当にプライド特集ということで、多様なメンバーが揃ってまして、はい、まあ、僕は自分がゲイ当事者であるってことをカミングアウトして、ドラマの監修だったりとか報道だったりとかに携わってる人間なんですけど、だからトランスジェンダー男性、うん、ゲイ男性で、大内さんが
2: めっちゃレズビアンですね。
3: めっちゃね。
0: めっちゃとかある。
2: いや、レズビアンとかって
3: ちょっとじゃなくて、
2: ちょっととかじゃなくて、めっちゃレズビアン。めちゃくちゃね、多分街で一番レズビアンだと思ってたんです、私。
0: そんなこと、街、そんな、うちめっちゃレズビアンやな。
3: 街ってどの範囲？
2: 街で、うちの街で一番のレズビアン。

0: 思ってるぐらいにはレズビアンです、ね、
1: なるほど、
2: はい、
1: なるほど、
2: 基準を教えてほしいな。
3: すごい。
0: うんうん、
4: で、みゆさんは
3: 私は、はい、めちゃくちゃトランスジェンダー女性です。
0: めちゃくちゃない、
3: はい、男好きの、はい、
1: そこまで聞いてへん、今そこまで聞いてへん、
3: すごい男性好きです、はい、
1: なるほど、
2: すいません、アップルウォッチから音が大きすぎますって怒られました、
0: でかかった
1: ね、はい、ちょっと抑えながらいきます、はい、本当にあの多様なメンバーでね、はい、来てますけど、でそれぞれに、はい、あのお友達だったり一緒にお仕事してたりしてますけど、うんうん、はい、昨日一昨日と開かれていた東京プライドのフェスティバルで何かやっていたんじゃないかな、忙しかったと思いますが、中川さんはステージ司会ね、お疲れ様でした、
3: ありがとうございました、もう緊張しまくりで、はい、あとちょっとお天気がね不安だったんですけど、まあちょっと予定よりも長めに雨が持ってくれたので、あ、よかったなと思って、
1: パレードはみんな歩きました、
0: ゼロプリは昨日歩かせていただきました、はい、
1: どうでした？
0: まあ、結構あの土砂降りでこう人が来るのかななんてそういう心配もしてたんですけど、うんうん、雨の中でもこう結構手を振ってハッピープライって言ってくれて、うんうん、嬉しいみたいな、
2: あ、大内さん歩いた時雨降ってたんですか？
0: 降ってましたね。
2: あれそうなの？
1: あれこれみんな感じ方違うかも。あ、どの、あのね、長いんですよ。
2: そうですね。
1: 東京プライドのパレードって、うん、もう4時間、
2: うん、4時間5時間ぐらいやってるんで、
1: 最初のグループが出てからずっと続くので、うん、どのタイミングで出たかによって雨の感じ方が結構違って、うん、僕が歩いた時はなんか歩き始めたら割と止んできたみたいな。
0: あ、そうなんですね、はい、なんか歩き始めは止んでたんですけど、途中でちょっとおっとみたいななったけど、あの私たち全員その時衣装をハットかぶってたんで
2: 気づかず、そうそう、気づかず
0: ハットにこう助けられてよかった今日ハットでみたいな、衣装ハットでよかったみたいな話をしてましたね。
2: へ、はい、
1: 楽しく歩きましたね。
0: 楽しかったです、ね、
1: さてこの番組は好きな作品について語り合う番組ということなんですが、今日はプライドトークということで、その観点で皆さん選んできた、まあ、プライドトークっていうのはそのプライドっていう言葉をどう解釈するかっていうと、まあ、主に LGBTQ プライドっていう、性的マイノリティの人たちの権利とか、エンパワーメントとかっていうことだと思うんですけど、楽しみですが早速大内さんから聞いてもいいですか？
0: いいんですか？
2: お願いいたします。お願いします。
0: 私が先で
2: お願いいたします、はい、聞かせて、
0: 聞かせちゃおっかな、じゃあ言っちゃおっかな。はい、私が今回紹介したい作品はですね、あの海外ドラマのグリーという作品なんですけど、うんうん、見たことあります？
1: 全部は見られてないけど、もちろん見たことありますよ、うん、
0: ないですか？
3: はい、
0: ないですか、
2: うん、はい、
0: ない人の、はい、ない人の返事だったと思うんですけど、
1: ここから楽しめる、ここから楽しめる、
0: はい、ですね、はい、この作品自体はあの音楽とかなんか青春とか、まあ、なんかこう楽しそうみたいなドラマだったんですね。
1: 合唱部の話ですね。
0: 合唱部の話で、結構私歌とかが好きだったので当時、はい、なんか流行ってて、うんうん、私が高校生の時、うん、なんかこれ面白いらしいよみたいな、で、あ、そうなんだと思って、私はまあシンプルにその、まあ、音楽とか青春とか、まあ、そういうのを楽しみたくて、うんうん、あの当時ツタヤで借りたんですけど、
2: 懐かしい、
0: 懐かしい ね、
1: ね、物理的に借りてた時代ね、
0: 物理的に借りてた、
2: 朝10時までに返さんとね、延滞料かかんのよ、
0: その時安かったんですよ、もうあの
2: 5本1000円とかありましたもんね、
0: そう、5個で安くっていうので、うんうんうん、5話までバーって借りて、うん、最初見てて、もう最初の方は歌とかそっち寄りだったんですけど、うん、なんかどんどんどんどんそのキャラクターのこう性格だったりとかがどんどん出てくる中で、一人サンタナっていう女の子のキャラクターがいるんですけど、最初の方はもうその子はあのこうチアリーダーとして結構イケイケにこう歌ったりとかそういう子だったんですけど、なんか途中からなんかあれみたいな、自分と似てるんじゃないかなみたいな描写とかだったり、最初は何が似てるんだろうなっていう風に私は見てたんですよ、うん、何か自分となんかつながる部分があるなと思って見進めていったら、うん、その子自身がレズビアンを隠しているというキャラクターで、それこそ最初の方は隠している時で、うんうん、で途中がそのなんかちょっと見え隠れするみたいな、うんうん、多分そこであれ似てるなって思った部分を感じ取って、
1: だからドラマを見てる人も 一緒に気づいていくっていうか、
0: そうですそうです。私はそれこそ LGBTQ の作品とかそういったものを当時はあんま見たことがなかった中で、
1: その時って高校生ぐらい、
0: 高校生ですね、高校生なので、私その時、私ずっとなんかいろんなところで言ってるんですけど、私はめちゃくちゃレズビアンなので、うん、あの生まれた瞬間からレズビアンなんですねですけど、うん、あのこう分かってたけど分かってないふりをずっとしてたというか、うん、なんとなくそうなんじゃないかなっていうのは分かってたんですけど、うん、こう分からないふりをしていた時期が、まあ、18歳まで、うん、本当にこの作品を見る時までは、こうなんていうか封印してたというか、うんうん、っていう感情でこれをこれに出会って、それこそその途中で似てるな、なんだろうなんだろうって見進めたら実はレズビアンっていう、うん、で私も一緒にその瞬間に、あ、待って、すごいって、え、待って、
1: 封印が解け、
0: 封印が解かれた瞬間だったんです私からしたら。
2: その瞬間じゃ自分もレズビアンだって気づいたってことですか。
0: そうです、もう当時あのレズビアンってそれこそゲイの方だったりとか、うん、あの女装家の方だったりとかは、うん、テレビとかでこう見る瞬間とかが多かったと思うんですけど、うん、私レズビアンっていうものはあの
1: いなかったと思います。多分メディアでレズビアンを公表して出てくる人っていうのは
0: なかなか出会えなくて、それこそ自分って何なんだろう、 なんだこれ、もう封印しとこうみたいな思ってたものが、こうレズビアンっていうものに出会ってというか、こういう人たちなんだなというか、そういうのに出会わせてくれた瞬間というか、サンタナが自分がレズビアンって言った時に、あ、自分もこれだじゃないけど、
1: すごい、
0: その作品にちゃんと気づかされたというか、
2: 面白い、
0: はい、私もそのつもりじゃなかったのでびっくりしすぎちゃって、うん、自分がなんかこう 見ないようにしていたものをこう、うん、テレビ越しに見ることになって、うん、正直その時しんどくなっちゃって、
2: あ、気づいたら逆にね、
0: 気づいちゃって、うん、まあ、その瞬間から、まあ、レズビアンっていうものがなかったんで、私の知っている中では、うん、こう道筋を立ててくれる人誰もいなかったので、はい、あ、もうこれはもう気づいちゃったし私もう終わりだじゃないけど、うん、そこから結構1ヶ月間ぐらいこうしんどくなって病んじゃって、うん、こうもう見れなくなっちゃったんですね。
1: なるほど、
2: はい、
0: 見れなくなっちゃったんですけど、うん、なんかその1ヶ月間の中でこうだんだんこう自分の中でもこういろんな解釈をしていって、レズビアンというものを調べていって、あ、こういうものなんだってこう知るきっかけになってくれた作品で、その1ヶ月後ぐらいにもう一回見直そうかなみたいな、見直したらサンタナ自体もなんかこのいろんなことがあって、おばあちゃんに告白してとか、うん、そういう瞬間とかをなんか一緒に乗り越えていくみたいな。
1: なるほど、サンタナのこう葛藤とか、自分の中でどうやってそれを受け入れて周りの人とコミュニケーションを取っていくかっていうのと自分が重なった、はい、
0: リアルタイムでお互いが悩んでるみたいな、一緒に解決していくじゃないですけど、私はサンタナがこうおばあちゃんに言う瞬間を見て、あ、私もこうなれるかもしれないって1ヶ月後見始めた時に思い始めて、でその後サンタナはこう明るくレズビアンとして元気にやっていくんですけど、その姿を見て、あ、もしかしたらっていう、次は希望に変わってっていう、私の中ではその自分がレズビアンって気づく瞬間にいてくれた作品なので、それをちょっとなのかな、ここで紹介したかったとい う
1: 今聞いてて思ったのが、はい、そのサンタナがその後前向きにレズビアンとして暮らしていくっていうところが作品の中でちゃんと描かれるのって、
0: ちゃんと
1: タカンナティーンの時にそれに出会えるって本当にラッキーだよね。もしほらストーリーが違ってレズビアンを公表したらいじめられたりとか、なんか家族とうまくいかなくなってみたいなストーリーのコンテンツだったとしたら、こういう気持ちにはなれなかった。
2: 確かに感じ方変わってましたよね。
0: 感じ方変わってたと思います。
1: そのレズビアンだけじゃなくて、うん、同性愛とかトランスジェンダーのキャラクターって、うん、何かこうそういうことから当時でいうところのこう歪んだ愛情とか、はいはい、何かこうそれによって悪いことしてしまうとか、あと悲劇的な結末になるとかっていうものに触れることの方が多かった時代があって、うん、その中ですっごく、はい、 いいものに一番いい時に出会いましたね、
0: うんうん、やっぱ日本の作品とかだと当時だとなんか同性 の、うん、あの恋愛はなんか禁断のとか、はいはい、そういう風な扱われ方をされていたので、うんうんうん、なんかどこかしらでこう悪いものなんじゃないかっていう自分の中で擦り込みがあったんですけど、うん、グリー自体はそんなことなくて、うん、本当にあのもうただの人というか、うんうん、なんかみんな

0: と変わらない人なんだよみたいなことを、教えてもらえた、私自身が教えてもらえた場所でもあるので、あ、なるほど、みたいな。あ、私って変な人じゃないんだ、じゃないけど、私ってただの人なんだ、みんなと何も変わらない人なんだ、私もただ人間としてただ悩んでいるだけなんだというか、なんかそのまま進んでいく勇気を持たせてくれた作品だったので、
1: よかったね、はい、
0: これが結構印象深いですね、私の中では。
2: 素敵、
3: もう見たくなりました、この作品。
2: もう見たくなったし、この話の後何話すねんって。
1: もうね。でもほら、トランスジェンダーの観点から、うん、そういう何か、その自分を勇気づけてくれたキャラクターとか、うん、なんか作品とかって、それぞれにあります？うんうん
0: う
1: ん、
0: 確かに。
2: この人それが本当に難しくて、トランスジェンダーってやっぱり描かれ方として辛い苦しい死にたいの三拍子なんですよ。本当に、
1: ね、悲しいけどそうだね、う
2: ん、本当にそれが多くて、なんでやっぱりそのドキュメンタリー、その僕この仕事始めようと、もう脱線しますけど、この仕事始めようと思ったきっかけが、トランスジェンダーのドキュメンタリーを、その僕が大学生の時珍しくやってて見たんですけど、なんか本当に辛い苦しい死にたいしか描かれてなくて、希望がなかったんですよね、うんうん、でこれを見た当事者が、あ、明日親に言ってみようとか、明日友達に言ってみようって誰が思うねんと思って、これは本当に良くないなって思ってたんですけど、でもやっぱりそういう描かれ方がエンタメもそうだし、ドキュメンタリーというものもそうですし、やっぱり多かったんで、今白川さんに言われてもやっぱ二人とも思い浮かばないぐらいやっぱりなかったんだなって思いました。
1: このキャラクターに自分を重ねて励まされたみたいなのは思いつかない。
3: そうですね、本当にな
2: んか自分のキャラクター、あ、トランスジェンダーというものが描かれてるはずなのに、あれ僕がいないみたいな、全然重ならないみたいなことの方が多かったかもしれないですね。
1: そっか。いやでもその中で、だから大内さんの今のグリーのサンタナは本当に奇跡の出会いですね。
0: そうですね、その当時の私からしたら結構びっくりというか、
1: なんかその僕が今日紹介したいなと思ってるのは、ちょっと勇気を出して日本テレビの社員として他の局とかプロダクションのところの話をすることは初めてなんですけど、ネットフリックスさんのボーイフレンドシリーズを上げたいなと思ってて、で今の話とつながるんですけど、やっぱりティーンの子たちってすごく恋愛のこと興味あるし、僕もそうだったし、でそういうコンテンツみんな見るじゃないですか、いわゆる恋愛リアリティショーだけど、まあほっほとんどってか 99% 以上男女の異性愛を前提とした恋愛リアリティショーがたくさんあって、だけどそこで男性同士の恋愛リアリティショーですっていうのが出てきた時に、もうなんか頭ぶん殴られるぐらいの衝撃があって、どうやってそんなの実現できたのって、もう制作者的にもマジで意味わかんなかったし、で実際見たらそれもそのこう笑いで消費するみたいな目線が全くなくて、本当にこう純粋というか、恋愛を当たり前のものとして描いてるだけっていうものにすごく僕はパワーをもらって、だからなんか恋愛の行方とかそういうことよりも、そういうものが存在することに結構泣かされてしまって、だから本当に今 これを見られる10代とか20代の、男性を恋愛対象とする男性の人たちっていうのはすっごく羨ましいなって、自分も10代の頃にこれを見て胸キュンしたかった、
2: 確かに、
1: 35歳の今でこんだけ胸キュンするってことは、10代にこれ見たらもうやばかったと思うんだよね。
2: 確かに、ボーイフレンドのなんか何がすごいって、その今まで当事者の方々がその例えば男性同士の恋愛を描くとか、女性同士の恋愛を描くとかで描

0: 小入り屋だと思ってたので、小入り屋って職場で言ったら、白川さんそれ連里屋ですよって言われて、連里屋を皆さん見ますか？
1: 見ます。あの、私はですね、最近あのハマってる連里屋もあって、うん、時計仕掛けのマリッチっていうのが
2: 気になってたんですよ。
1: アメバでやってるのがあるんですけど、まあ、それは男女の連里屋なんですけど、うん、なんかやっぱり、あ、自分ってこう女心なんだなっていう、改めて気づかされるというか、やっぱりこう男性を見ると、わ、この人タイプやなと思うし、わ、年収いくらなんやろとかやっぱ思っちゃうし、
0: リアル、
1: こういろいろテレビの前でわちゃわちゃ喋っちゃう感じも、連里屋の中特徴というか面白さもあったりするし、なんかそのボーイフレンドもそうですけど、こう見てその感想とか、誰が付き合う付き合わへんとかを、こう友達とかでまた語り合えるのも楽しいし、きっかけにもなるから、なんかそうやって素敵やなって、はい、思いました。
0: ちょ、さっき聞こうと思って流しちゃったんですけど、はい、女性同士の連里屋ってあるのかな？
3: え、ありましたよね、
2: 韓国で。ありましたね、私全部見たんですけど。
3: あ、見たんですね、
2: はい、韓国ではあって、結構話題とかにはなってたんですけど、韓国の中とかでも、うん、あのレズビアン界隈とかでも結構それが、あの日本のそのなんかツイッターとかでなんかこう、こういうのが出てきたよみたいなんで、私もそれで知って見てみようかなって見たんですけど、結構面白くて、これ日本でもやってほしいなじゃないですけど、日本でも やったらどうなるんだろうなっていう想像はしていたっていうか、でもただどうなんでしょうね、難しいのかなとか。
0: やっぱりその顔出し OK の当事者ってを揃えてやるっていうのはすごい大変だし、うん、あそこに出てくる人たちって本当勇気あるなんか選択されてるなって思うな。
2: だし、やっぱり私が、あの先ほど言ったんですけど、あのグリー見てた当時も、うん、あのまあ、テレビとかそういうもので見た時も、だいたいゲイの男性とかだったりとか女装家とかそういうのは出てきてはいたんですけど、うん、レズビアンっていうものがゲイの方だったりとかいうよりかは、うん、まだこう遠い存在に思われがちなのかなって思うので、うん、もうちょっとかかるのかなと思いつつ、うん、やっぱ私が今レズビアンですっていうことは、うん、そういう意味もなんかこう、
0: そうですね、
2: 願ってるというか、うん、こういう人がたくさん出てくることで、うん、あ、なんだ、
0: 当たり前にいるんだ、
2: 当たり前にいるただの人だって思わせるところなのかなっていうフェーズとしてなのかなっていう、
0: その先に当たり前にいるんだったら女性同士の連里屋もある
2: だっていいよねっていう、そういう風になっていったらいいなと思って、うん、私も活動しているみたいな感じなんですけど、
3: なんかそれ僕昔言われたのが、うん、僕あのレズビアンの方もそうなんですけど、はい、トランス男性もやっぱ出る幕めちゃくちゃ少ないんですよ、表って。あ、そう、やっぱ昔からトランス女性とかたくさん出てるんですけど、トランス男性も本当にいなくて、でそれを昔、あの僕が本当にこの仕事始めたって10年以上前ですけど、始めたての時に、その当時そのテレビ業界をめちゃめちゃ回してる方とお話をする機会があって、なんで僕らみたいな人って活躍できないんですかねって聞いたことがあるんですよ、うん、そしたらその方に言われたのが、男が女になり下がってるのは面白いんだけど、女が男になり上がってるのって面白くないんだよねって言われたんですよ。で、
0: ひどい。
3: それと同時にまた別の方に言われたのは、やっぱその女性同士とかって、その生々しい言葉とかがこう男性同士に比べてちょっと見てられないというか、こう見たくない、なんか許されないみたいな風潮があるみたいなこと言われて、
0: うん、よりタブー視されてたってことな
3: のかな。そう、よりタブー視されてる。その下ネタとかも、男性の下ネタは許せるけど、女性の下ネタは受け入れにくいとか、そういうのがあるから、もしかしたらその女性同士の恋愛リアリティショーとかも作られにくいんかなっていうのはちょっと今聞いてて思いました。
2: し、多分軽視されやすいんですよね、女性同士っていうものっていうのは。なんかどうせ最後男行くでしょじゃないけど、はいはいはい、そういう風に思われやすい、う
3: ん、とか男知らないだけでしょとかね。
2: あ、そうそうそう、私よく言われるんですよ、それレズビアンですって言うと、うん、あの結局最後男行くんでしょっていう風に思われるから、うん、なんかこのなんていうのかな、レズビアンというものを知ってほしいんですけども、そこがなかなか、いやいやいやいや、でも言うてっていう軽いものだと思われやすいのが、うんうん、原因でもあるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
4: うちらと世界とエンタメと、
2: おうちゃいみと、
0: 白川大輔と、
1: 中川美優と、
3: 若林優馬
1: で、私がさ、紹介したい作品がですね、50

0: ニヘルツのクジラたちという作品で、あのね、ゆうまくんも出演も監修もされているということで、映画館見に行きました。
1: 急にありがとうございます。
2: 急に英語モードになった。
3: いきなり、
0: いや、なんかこの作品はもう本当に壮大な過去から逃れて海辺の町に移住した女性が、まあ、母親から虐待を受け心を閉ざしてしまったんですけど、まあ、ある少年と出会う物語ということで、あのとにかく私、
1: 母親から虐待を受けて心を閉ざした少年と出会います。
0: はい、すいません、はい、ありがとうございます。
1: あんた見てへんな。
0: 見たよ、見た、ちゃんと見た
1: よ。見てへんやろ。
0: 見たよ。
1: 心を閉ざした、閉ざした少年と出会うのよ。
0: そう、ちょっと日本語がね、はい、私下手くそなんですいません、本当に。はい。で、あの、私、本当この作品見させていただいたときに、もう、ちょっとテーマが重くて、なんか最後まで見れなかったんですよ、本当に。そう、だから、見れなかったんですけど、2回、
1: 見てへんやん、見てへんよね。
0: え、1回目は見れへんかって、ちょっと苦しくて、うん、ね、でも2回目ちゃんと見て、うん、あ、本当にあのこの作品っていうのはもっともっと多くの人に知ってほしいなって改めて思ったんですけど、
2: 中川さんがその1回目、はい、その途中離脱するほどに辛かったのはどういう部分が、う
0: ん、はい、あの私自身もその家庭環境あんまり良くなかった部分と、まあ、トランスジェンダー当事者っていうのもあるので、なんか自分の幼少期過ごした経験とそのトランスジェンダーとして悩んだ経験がダブルで重なってしまって、で結構そのトランスジェンダー役を志尊さんが演じられたと思うんですけど、あの母親の方と一緒にこう絡むシーンとかもなんかすっごく刺さってしまって、
2: 重なる部分があったんですね。
0: 重なっちゃったんですよ。で、あ、途中で、あ、ちょっとすごいしんどい、なんか変に冷や汗をかいてきたりとかもしてしまって、なんか自分の中では本当に多分別に悩んでた時に見てしまったら、もしかしたらその人と自分自身が重なり合ってしまいすぎてその決断をしてしまったのかもしれないっていうぐらい、結構テーマが重かったですね、うん
2: うんうん、なるほど、はい、でも2回目見たらすごく知ってほしいテーマだなっていうことも感じた。
0: そうですね、やっぱり知ってもらうことの大切さと、まあ、確かにこう希望っていう部分もあると思うんですけど、いろんなこう流れとか経験を経た上で人間ってやっぱり、もっともっと声を出していかないといけないと思って、まあ、この52ヘルツのクジラっていうのもね、その世界で一番孤独なクジラでしたっけ、うん、はい、っていうこともあったりとか、まあ、寂しくてその登場人物のアンさんが寂しくて死にそうな時に聞くっていう風におっしゃってたんですけど、本当になんか孤独を感じてしまった時、自分なら何を聞いてるんだろうなとか、こう声を上げれるんだろうかなとか、本当に何ですかね、辛い経験と重なり合ってしまいましたね。
1: でもあのちょっとすいません、最初にちょっと補足というかすると、あのさっきあの見てへんやみたいな感じでちょっとふざけて言いましたけど、うん、でもあの本当にこの 52Hz のクジラたちっていう映画はすごいそのテーマ性がやっぱ重いものではあるので、もともと映画館で上演される時からトリガーウォーニングっていうのを出してまして、う
2: ん、あ、最初に、
1: はい、最初にもう出しててホームページに出していて、そのトリガーウォーニングっていうのは何かっていうと、本当にテーマ性が重い虐待だったりとか、その、あのトランスジェンダーに対する、まあ、差別的な言葉だったりとか、本当にこうトラウマがフラッシュバックするようなことが描かれておりますので、ちょっと心配な方は見ないという選択を取ってくださいっていうお知らせなんですけども、それを一応映画にも出しておりまして、なのでそのあの見ないっていう選択をしてくれたことは本当に良かったなと思います。
0: そうですね、私自身もなんか今では公表してますけど、トランスジェンダー女性って公表してますけど、やっぱり当時は言うことも怖かったし、家族にカミングアウトすることもやっぱり、内気だったので、その家族との縁が切れるんじゃないかなとか、自分自身が命を絶ってしまうんじゃないかなとか、今もうすごい仲いい友達とかもみんなが離れていくんじゃないかなっていう、その恐怖と不安にも駆られた時代もあったんですけど、やっぱりこう勇気を持って声を上げることによって、その先のこう開く扉っていうのはすごく光が入ってきたなと思うので、はい、そういった希望も少し見させてもらえる作品だなと思って、はい。
2: 若林さんはおすすめ作品、はい、何いきます？
1: 僕もですね、映画なんですけど、多分みゆちゃん知らないと思うんですけど、映画ブルーボーイ事件っていう映画がありまして。
0: 知ってる
1: みゆちゃん？
0: ちょっと存じ上げない。
3: 難しい難しい

0: あのさ、ボケにボケ重ねていくのやめてもらって。
1: 難しいよ。本人が知らないの難しいよ。
0: う
1: ん、
0: そうだよ。
1: めちゃくちゃ知ってます。
0: そうだよね。は
2: い、主演でいらっしゃいますからね。
1: 主演でいらっしゃいますから。ありがとうございます。
0: 昨年2025年に公開された映画でして、はい、飯塚歌唱さんという方が監督をされておりまして、うん、はい、隣におります中川美宇ちゃんが主演をされておりまして、
2: はい、飯塚監督はトランスジェンダー男性でいらっしゃる、はい、うん、で、はい、トランスジェンダー女性の中川美優さんが主演された、
0: はい、はい、ありがとうございます。で、ブルーボー事件がどういう事件だったかっていうと、1960年代の、オリンピック前後に、はい、警察がこう街を浄化するためにセックスワーカーの人たちの取り締まりを強化したっていう時期がありまして、その時に逮捕できない人たちっていうのがいたんですよ。うん、でそれが誰かっていうと、性別適合手術を受けて身体的には女性になってるんだけれども戸籍上は男性という方々が、うん、売春防止法によって取り締まることができなかったんで、まあ、ちょっと野放しにされていたと。
2: つまり売春防止法は女性の売春を取り締まることはできるけれども、うんうんうん、戸籍上の男性には適用されないから、うんうん、その人たちは法をすり抜けてセックスワーカーができていたっていうことですよね。
0: さようでございます、ありがとうございます、うん、そうなんです。なんで、じゃ警察の方々はどうしようかと考えた結果、じゃあ性別適合手術を行っている医師をもうこれ逮捕してしまおうということで、まあ、逮捕されてしまったと、うん、でその時に行われた裁判がこのブルーボーイ事件っていうんですけど、
2: ブルーボーイっていうのはだから当時のそういう戸籍上男性のセックスワーカーのことを指す言葉なんですかね。
0: さようでございます。はい、で、じゃあこの裁判は本当にあの何て言うんですかね、適切な手術を行っているのか、はたまたこれ優生保護法に違反する手術なのかっていうのがブルーボーイ事件っていうのが1960年代にありまして、うんうん、これを元に、作られた映画なんですけども、まあ、それを、中川さんが主演で演じられていて、はい、でなぜ僕がこの作品を好きかと申しますと、この作品ってトランスジェンダー女性がたくさん出てるんですね、
2: ブルーボーイ役として出てくるわけですね。
0: ブルーボーイ役としてたくさん出てるんですけど、まあ、昨今当事者役は当事者がやるべきかどうかっていう議論ってされてるじゃないですか、はい、でその中でそれが叶ってる作品もあれば叶ってない作品もあって、うん、でその中で、まあ、この作品はとあの当事者の方々がもうたくさん出演されてるんですけど、うん、やっぱりその骨格とか声とかその立ち振る舞いっていうのが本当にリアリティがすごいなっていうふうにちょっと思いまして、でこれも僕もトランスの役をシスジェンダーの方が、演じられた、うん、シスジェンダーの俳優が演じられた作品を監修したりしてますけど、やっぱりその骨格とか声ってその人が生まれ持ったものじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: なんで表現力とか演技力とかではそのカバーしきれないできない部分、うん、っていうのがあって、なんでそこを、うん、ブルーボーイ事件って描き切ってたなっていう印象がありまして、なんでその当事者だからこそ描けた風景っていうのがもう作品の中にたくさんあって、これは本当にすごいなと思ったのと、プラスそのただただ当事者の方が演じましただけでは、うん、まあ、エンタメとしては、
2: うん、
0: ね、そのうん、成り立たない部分もあると思うんですけど、うんうん、やっぱそこは飯塚歌唱監督がやっぱ素晴らしくて、うん、脚本の面白さだったり演出の素晴らしさで、うん、こうリアリティとエンターテインメントがこう高いレベルで共存している作品だなと思いまして、これはもう本当に好きな作品でございます。
2: 中川さん、これ飯塚監督は、はい、トランスジェンダー役はトランスジェンダー当事者にやらせるっていうことを決めて映画作りを始めたと聞いているんですけれども、はいはい、うんうん、それは当事者を集めたオーディションがあったんですよね。
1: そうなんです、オーディションを実際私も受けに行かせていただいたんですけど、40人50人ほど集まったみたいで、それこそプロで俳優をされている方々からアーティストの方だったり、私はこのブルーボーイ事件が初めてお芝居に挑戦させていただいたんですけど、
2: その時は
1: だから
2: 演技未経験でオーディションに、
1: すごい、はい、なんで受けたんってよく言われるんですけど本当に
2: いやいや、そう、若林さん同じ俳優として、うん、そのブルーボーイ事件の中川さんの演技見てどう感じたとかありますか？
0: 本当にめちゃくちゃ素敵やなと思ったんですよ、これ本当に純粋に。でその、理由としてもちろんそのやっぱ歌唱さんの本が
2: 監督のね、
0: 歌唱監督の本が当事者性をちゃんと分かって書いてくださってるというか、本当に旗から見ててもマジで気持ち入ってんなっていうのがやっぱりスクリーンを通しても分かるんです。

0: ですよ、うん、でそれってやっぱり言っていけば言っていくほど自分の気持ちが乗る脚本であったっていうのはまず絶対にあると思っていて、うん、でそれをなんか僕含め僕自分の自戒も込めて言うんですけど、そのやっぱりこうトランスジェンダーの人たちって普段からこう見られたい、その男性としてこう見られたいとか、うん、女性としてこう見られたいみたいな節があるんですけど、うんうん、なんかみゆちゃんにそれがなくて、本当にありのまま素のままちゃんと読んでたから、あの本当にグッとくる作品になってたな、シーンになってたなっていう風に思います、う
1: ん、いやーなんかね、普段の私を知ってるから余計にねちょっとびっくりしたでしょ
0: そうね、うん、そう普段もああでやってほしい
2: 確かにそのこれまで俳優未経験だったからこそ、はい、私たちも初めて見るわけじゃないですか、はい、でだから本当に演じた幸という人がそのまんまそこにいるような、うん、あの感じを受けて、まあ、やっぱりそれはデビュー作で主演っていうことのフレッシュさっていうのもあるし、はい、演技のナチュラルさっていうのもそうだし、でそこからだからそのオーディションにたまたま受けてなければ、はい、今の俳優としてのキャリアはなかったってことなんですよね。
1: そうですね、
2: 人生変わりましたね。
1: いや本当にびっくりしましたね、はい、もう
2: 今は俳優としてはどういうお仕事がその後つながったんですか、うん、はい、
1: その後に隣のトランス少女ちゃんっていう映画が決まったんですけど、そちらもちょっと主人公を務めさせて、
2: でもちょっと待ってください、はい、俳優として最初に出た作品と次の作品が2回とも主演って、
0: いやなかなかないですよ。
2: 昭和のアイドルとかじゃないと。
0: いや本当に昭和のアイドルかシンデレラぐらいしかないです
1: じゃあシンデレラがいいかな今日ちょっと靴落として帰るんで
2: NHK に靴落として帰ったら3本目 NHK かもしれへんね
1: いいこと聞いたかも
0: いいこと聞いたかもちゃうのよ。
1: なんか私は大内さんが YouTube ね、はい、すっごくいつも拝見させていただいてるんですけど
3: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: こう例えば一本一本の企画、うん、必ずあるじゃないですか、はい、ああいうのってみんなでやっぱ話し合って決めたりとか、こうどうやって生まれてるんだろうなって不思議に思ってる。
3: 企画ですか、
1: はい、
3: YouTube の企画、そうですね、うん、あれはまあ、私たちって本当にあの動画見ると本当に ふざけあったりとか、もうそういうのばっかりで、裏で何してんだみたいな、何をしてるんだって思われること多いと思うんですけど、意外と本当に本格的にあの5時間6時間ぐらいみんなでその作戦会議みたいな、そう時間があったりするんですよ。
0: どのくらいの頻度でやるんですか、週1そういう1個あの3個持ってくる会議をやるのか。
3: もう会議自体の内容も様々で、例えばそれこそあの企画だったりとか、うん、なんかプロデュースするものだったりとか、うんうん、いろんな会議があるので、うん、それによってまた様々なんですけど、会議は本当に撮影と同じぐらいあると思います。
0: へ
1: え、うん、すごい、
3: はい、意外とね。
1: 100万人あ、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 嬉しい
3: 嬉しい。急に、急に、ありがとうございます。
1: あの時も、やっぱその100万人に目指して、皆さんすごい、こう、頑張られてたと思うんですけど、うん、あの時って、気持ち的にどういう心情だったんですか？なんかもう。
3: 100万人。
1: はい。
3: いや、でも、正直、行くと思ってたんです、うん、私、うん。一番最初から。うん、なんか、会った瞬間から、はいはい、その4人と組んだ瞬間から、100万人行くと思ってたんですけど、絶対行くだろうなって思いつつも、うん、やっぱり TikTok から私始めたんですけど、はいはい、TikTok の時は、こう、なんか結構フォロワーとかも、いてくれてて、うんうん、そのまま流れてくれるのかなと思いきや、うんうん、その YouTube に、はいはい、実はそんなことなくて、こう YouTube と TikTok 同じように見えて全然フィールドが違かったんですよね。なんか戦い方も違ければみたいな。その中で私当時 TikTok やってた時はなんかレズビアンってことも言ってなかったし、そういうのもなんかこうちゃんと出せて、その状態で100万人っていうのはもう本当に嬉しかったですね。
2: 今のさ、ちょっと聞いていいですか、
3: はいはい、
2: そのレズビアンっていうことをちゃんと出せてっておっしゃったっていうのは、はい、つまり出すことはもしかしたらマイナスになっちゃうかもしれないなっていう気持ちが TikTok の時にはあったっていうことですか。
3: これは TikTok

0: の時は別に隠してもなかったんですけど、わざわざ言っていなかったというか、例えば TikTok ライブとかしてる時に、なんかもし聞かれたら全然答えるぐらいではあったんですけど、こう、いざグループってなると、この私がレズビアンってこう言ってしまうことで、他のメンバーのこの活動に支障がこう出てしまうのであれば、隠した方がいいのかななんて思っ
1: 自
0: てた
1: 分
0: んで
1: だけの
0: す。
1: ことでもないからってい
0: そうう
1: の
0: なん
1: も
0: であ す。
1: るんです
0: 私
1: ね。
0: だけだったらレズビアンっていくら言ってもよかったんですけど、やっぱこうメンバーがいる中で、どういうふうな立ち振る舞いでこう行こうかなっていうふうに悩んだ時期もあって、まあその、事務所の人も私がレズビアンっていうことを一番最初知らなかったですし、こう初めて行く中でやっぱ YouTuber ってこうなんか NG なし質問みたいなやつあるじゃないですか。あの時とかにやっぱりこうなんか好きな男性のタイプはみたいなのを聞かれたりするわけじゃないですか。で、そういう時とかに、もともと、あのメンバーのセシルとモモハハには私があの女性が好きということは伝えてあったんですけど、いざそういうなんかその100の質問みたいな来た時に、うわ、これどうしようみたいな、これどういうふうに言おうかなって、ここでレズビアンって言うべきなのかどうなのかみたいな迷った時に、こうセシルが、メンバーのセシルが撮影始まる前に、ちょっと来てみたいな、なんか「え、どうする？」みたいな、「あんたどうする？」みたいな、「いや、そうだよね」みたいな、「いや、あんたがなんか男性好きっていう体にしたいんやったら、全然うちらそのままやるし、女性が好きって言いたいんやったらそれに乗っかるで」っていうふうに言われた時に、なんかびっくりしたんですよね。もうなんでかっていうと、大体そういう時ってもういいや、もう言いなさいよと言う人が多いと思うんですよ。え、なんでなんで、悪いことじゃないじゃん、言えばいいじゃん、
1: 応援
0: レ
1: する
0: ズ
1: よ
0: ビ
1: み
0: アンった
1: いな
0: て。
1: ニュアンスで
0: 応援
1: ね。
0: するから言えばいいじゃんじゃなくて、こう、なんていうのかな、やっぱりセシル自体も、このジェンダーに対するこう悩みとかがあった当事者だからこその辛さがわかるから、こう、逃げ道を作ってくれたっていうことが感動したんですよ、私それ。これなかなか言える人いないなって思っ
1: つ
0: た
1: ま
0: んです
1: り、
0: よ。
1: どうするかの選択はあなたがしていいよって、
0: そう。
1: どっち
0: だ
1: を選択
0: から、
1: したとしても応援
0: 隠
1: す
0: し
1: る
0: て
1: よっ
0: も
1: てい
0: い
1: う。
0: よ、言ってもいいよ、どうするって言われた時に、あ、こういう仲間がメンバーの中にいるんだったら、私言えるよねっていう。
1: いい
0: ちょっ
1: 話
0: と感動して
1: だ。
0: きた、ちょっと待って。え、じゃあ私言えるよねみたいな。あ、じゃあ言えるわ、みたいな。
1: そ
0: そ
1: れ、
0: れ
1: そ、
0: と
1: それ
0: き、
1: 何分前とかなの？
0: いや、もう始まる直前ぐらいに、私が言ってなかったんですけど、結構、多分バレてたんでしょうね。こう、どうしようかな、みたいな表情をしてたのが、多分分かってて、え、あんたどうすんの？みたいな。もう、男性って言うんやったら男性でいいや、みたいな。それ全然隠しても、うちらはそれでやるし、どの選択を取ったらいいか分からないっていう中で、それをとっさに言われた時に、こう、逃げ道をこう出しつつ、どうするか私に委ねてきてくれたことが、
1: いい
0: 結
1: 仲
0: 構
1: 間
0: 私
1: だ。
0: は、
1: すごい素
0: こう、
1: 敵。
0: そ
1: 素
0: の
1: 敵
0: 時
1: すぎる。
0: に、こう思ってくれる人がいるんだったら私は言えるなっていうのが、大きくて、でも一旦その時は撮影自体は、なんか、あ、ちょっと今、ちょっと無理です、みたいなこと言って、一旦なくなったんですけど、その後に、大きい企画会議あった時に、会社で、すごい、いろんな大人がいる中で、すいません、私、レズビアンなんですけど、っていうふうに言って、あ、そうなんだ、みたいな。そういう感じで、告白していったみたいな感じでしたね。
1: なんか、その前に出る立場の YouTuber の人だけじゃなくて、そうでない仕事してる人も含めて、僕はカミングアウトっていうのは自分で選ぶことが一番大事だと思ってて、どっちになったらどういう結果になるかって誰もわからない、本人もわからないし、周りの人もわからないけど、自分で選んだことだったら、そっちの人生をちゃんと後悔せずに選んでいける、歩んでいけると思っていて、だからそこが分かっての優しい言葉っ
0: い
1: て
0: や、
1: いうのは
0: そうで
1: も
0: すね。
1: う一
0: 私
1: 生もんで
0: も、
1: すね。
0: そうですね。やっぱりこう、カミングアウトって、やっぱこの、私がこういう活動をしていると、まあ、DM とかで、私もカミングアウトして大内さんみたいに過ごしたいみたいなことを、言われるんですけど、でもなんか、 やっぱりこう怖かったりする部分も全然あると思うし、環境によってこう違って

0: くると思うので、私の場合なんかこう認めてくれる人が周りにいたから今こういうふうに入れるのかもしれないし、そういう環境じゃない人はやっぱこう無理に言うものでもないかなっていうふうに思ってるので、うん、そういうふうに言えるメンバーがいたことが100万人につながったのかなと思います。
1: すごい素敵な話、
2: 素敵すぎる
3: プライドスペシャルにもふさわしい素晴らしいいい話。
2: 素敵、はい、
1: もう時間みたいですね。
2: 早い、
1: どうしよう。もっと話したかったんですけど。
4: 体感7分ぐらいですよね。
1: ね、ほんまに時間が。
3: 放送されてるのはもっと短いってこと。
1: 足りないんですけども、私はちょっとこう皆様に助けていただいて。
3: 面白かった。
1: 本当ですか、もうありがとうございました。でもこういろんな方と出会って、こういろんな方のお話を聞けて、私自身もすごくまた改めて気づかされた部分もあるので、本当にありがとうございます。すごく楽しかったです、ありがとうございます。はい、じゃあ次はどうしようかな、大内さんで
0: ご指名だこれを聞いてね、あの勇気づけられてる人ってたくさんいると思うんで、本当にあの私から伝えれることがあるんだとすれば、本当に自分のペースで私たちのこのラジオの中で何かこう救いになる言葉だったりとか、こうなんか自分のその環境の中で戦っていくための術みたいなのを何か一つでも拾っていただけたらいいかなと。あの何回も先ほど言ったんですけど、本当カミングアウトだったりとかはもう自分の中でこう難しかったりしたらしなくてもいいし、本当になんかそういう力につながってるラジオになったら私は嬉しいなと思っております、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。大内さんとか本当ね、ゼロプリの皆さんってこう普段もめちゃめちゃ本当に、うん、見えてる部分ってやっぱこうふざけてるとか楽しそうみたいなことだったり、はい、うん、みゆちゃんも明るいとか白川さんも本当にこうあの幸せな生活を送ってそうみたいな雰囲気なんですけど、やっぱその背景にやっぱ努力があったりとか、うん、なんか本当に葛藤があったりとか、なんかそういった部分をちょっと皆さんと今日お話できたことはすごく嬉しかったなと思いますし、なんか本当に純粋にやっぱ楽しかったし、僕もあのラジオすごい好きだし、大内さんも好きですよね。
0: 大好きです、
4: ね、ラジオ好きになりましたよね。
1: はい、
4: で白川さんもラジオ好きですよね。
3: 僕はね、はい、ラジオが作りたかったんです
4: よ。ほら、実は、うん、ってことみんなラジオ好き、ラジオ楽しい、うん、
0: 大好き
4: レギュラー化することになるんじゃない
0: って、お願いできたり、
4: そのためにこれを聞いてくださってる皆さんがいろいろ感想をつぶやいていただけたら、うんうん、
0: ぜひぜひ、
4: はい、それも叶いそうなんでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
4: じゃあ最後白川大先生お願いいたします。
3: さっきも言ったみたいに、ラジオを作るっていうの一つ夢の一つで、まあ、今回こうやって喋り手の一人として、僕だけ本当に純粋な裏方なので、うん、なんかこの4人で話せたの嬉しかったなと思うのと、当事者だけで話すっていうことって結構珍しいというか、大体その聞き手として、当事者でない人がいて、当事者がゲストとかっていう構造の方がやっぱテレビも含めて多い中で、今日はまあそれぞれ当事者性は違うけれども、当事者だけで4人ギュッと喋れたのが斬新だなと思うし、それはやっぱり若林さん言うようにレギュラー化の可能性あるんじゃないかな。
4: みんな来週この時間集まれる？いけるみんな。
0: 開けて開けて。
4: 来週いける？
0: 全員開けて。
3: 毎週ね。
4: 毎週。
3: なんかそういう夢が叶ったらいいなと思うし、このメンバーじゃなかったとしても、うん、そういう当事者の声を届けるっていうのが、うん、こうメディアとしての役割の大事な一つだと思うんで、まあ、僕は放送局に勤める人間としてそれを頑張っていきたいなと改めて思いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。4人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報です。さいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ

0: 協会でおよそ680万円の使途不明金があることが分かり、協会は先月の監査以降行方が分からなくなっている職員がいることから警察に相談して今後の対応を検討しています。使途不明金があることが分かったのはさいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ協会です。協会によりますと、先月昨年度決算の監査の際、協会の職員1人が職場からいなくなり、それ以降連絡が取れなくなったということです。その後、協会の口座から引き出された金のうち677万円の使途が不明であることが分かったということです。連絡が取れなくなった職員は協会の銀行通帳を持ったまま行方が分からなくなっているということで、協会は警察に相談して今後の対応について検討しています。次に、富士山の噴火を想定し、登山者や外国人観光客をドローンを使って避難誘導する訓練が山梨県側の5合目で行われました。訓練には富士山5合目の山小屋や売店の関係者や警察、自衛隊などおよそ170人が参加し、噴火警戒レベルが入山規制を示すレベル3に引き上げられた想定で行われました。避難を呼びかける担当者はヘリコプターからの映像や警察官が登山道で撮影した映像などを見ながら登山者がいる位置などを確認していました。その後、5合目付近からスピーカーやカメラをつけたドローンを飛ばし、登山者や観光客に避難を呼びかけたり、逃げ遅れた人がいないか確認したりしていました。外国人観光客に対しては、多言語での案内が書かれたボードやイラストなどで意味を伝えるピクトグラムを使って、バスや自衛隊の車両に速やかに乗り込むよう呼びかけました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風18メートル、明日午後9時までに北の風10メートル、南部は北東の風18メートル、明日午後3時までに北西の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨強い、ところにより雷、ところにより霧、南部は曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは北部南部とも8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は4メートル、明日午前9時までに2メートル50センチ、南部は4メートル、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は北の風8メートル、明日午前3時までに南東の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午前3時までに1メートルとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。はじめに工事のため通行止めになっている区間をお伝えします。磐越道は上下線の津川インターと西会津インターの間、日本海東北道は上下線の新潟空港インターと聖郎柴田インターの間、圏央道は両方向の上総インターと阿見東インターの間と、市原鶴舞インターと木更津東インターの間、中央道は上下線の、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 6月15日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。覚書への署名は19日にスイスで行われる予定です。ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点になります。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本は強豪オランダとの初戦に2対2で引き分け、目標の優勝に向けて貴重な勝ち点1を獲得しました。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。特集もワールドカップ、そのオランダ戦のポイントを元日本代表で解説者の福西崇史さんにたっぷり伺います。
2: 10時18分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。梅雨前線はゆっくり北上、明日は奄美や種子島、屋久島地方で大荒れとなりそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。アメリカとイランは日本時間の今朝、戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしました。
2: 覚書への署名は19日にスイスで行われる予定で、事実上の封鎖が世界経済を揺るがしてきたホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。
0: アメリカのトランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書について、イランとの合意は完了しだと明らかにしました。そしてホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これと同時にアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認すると記し、その後の投稿でホルムズ海峡は今月19日以降に開放されるとの認識も示しました。またバンス副大統領は14日夜、FOX ニュースに電話で出演し、イランは決して核兵器を保有しないことになる、開発を追求せず調達や購入を試みないことも盛り込まれていると述べたほか、合意の履行が確認されればイランが利益を得られる仕組みが盛り込まれていると説明しました。バンス氏は19日の署名式に参加する意向を示した上で、トランプ大統領自身が行く可能性もあるとしています。
2: 一方、イランの国防や外交を統括する最高安全保障委員会も15日声明を発表し、合意内容に基づきレバノンを含むすべての戦線での戦闘および軍事行動は即時かつ恒久的に停止され、イランに対する海上封鎖は即時かつ完全に解除されると明らかにしました。アラグチ外相は15日、トルコやエジプトなどの外相とそれぞれ電話会談を行い、覚書で記されたプロセスや内容について協議したとした上で、アメリカが担う責任に言及しながら、レバノンを不安定化させるイスラエルの攻撃を完全に停止させる必要性を強調したということです。また、ガリブ・アバディ外務次官は国営メディアを通じて発表した声明で、イランは大きな勝利を収めたと主張した上で、今後署名を経てアメリカによる約束の履行が確認されれば60日間の協議を開始し、核開発やイランに対する制裁の解除などについて話し合うとしています。
0: 一方、イランと敵対するイスラエルはイランの支援を受ける隣国レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラへの攻撃を続けていましたが、後ろ盾のアメリカがイランと合意したことで厳しい立場に置かれると見られています。イスラエルのメディアはイスラエルのカッツ国防相が15日声明を出し、自国の防衛のためイスラエル軍がレバノン南部の緩衝地帯に無期限で駐留する考えを示したと伝えました。またネタニヤフ首相がトランプ大統領に対しイスラエルの立場を明確にしたと主張した上で、レバノン情勢に関連してイランから攻撃された場合は全力で反撃すると強調したとしています。

0: 19日に合意の覚書が予定通り署名され着実に履行されればイラン情勢は大きな節目を迎えることになり、ホルムズ海峡の解放など具体的な前進につながるのかが焦点となります。
1: スタジオにはイラン情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所中東研究センターの坂梨幸センター長にお越しいただいています。坂梨さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 坂梨さん、まずなぜこのタイミングでの合意となったんでしょうか。
2: はい、アメリカとイランはもう4月の初めから2ヶ月以上にわたって協議を続けていたわけですが、はい、いつまでも期限が区切られないということになりますと、キリがなく交渉が続いてしまうということであったと思います。で、14日はアメリカのトランプ大統領の80歳の誕生日であったわけですが、まあ、このタイミングが一番そのもしアメリカが譲歩するとしたら最大の譲歩のできるタイミングではないかとイランが考えたということではないかと思います。
3: 先ほどもお伝えしたんですが、イラン外務省のガリブ・アバディ外務次官はイランは大きな勝利を収めたという声明を発表しています。これアメリカとイラン客観的に見てどちらがより譲歩したと言えるんでしょうか。
2: はい、間違いなくアメリカの方だと思います。アメリカは去年イランに戦争を仕掛けているわけですが、その後にはずっと無条件降伏というものをイランに要求していました。ただ今回新しい今回の戦争で今度はイランがホルムズ海峡を抑えたことによって、まあ、いわば世界経済を人質に取ったことによってアメリカ側に譲歩を求められる立場になったわけです。ですので、まあ、今回アメリカが一定の制裁解除に応じたと言われておりますので、これはアメリカにとって非常に大きな譲歩と言えると思います。
1: そしてその覚書の署名が19日の予定ですよね。で、これまでのことを考えると予断を許さない状況のような気がするんですが、まあ、実際その19日に向けての懸念点というのはどんな点になりますか。
2: そうですね、まず一つ目は無事に19日に署名を迎えられるのかという問題があると思います。その恒久的停戦ということと、あとホルムズ海峡の封鎖の解除ということがアメリカとイランの双方によって履行されるのかということが今まだ不安定です。
1: ただイランはですね、停戦の範囲にはレバノンも含まれるとしています。まあ、今回の合意発表の直前にもイスラエル軍はレバノンの首都ベイルート郊外にあるイスラム教シーハ組織ヒズボラの拠点を攻撃して、まあ、距離は決裂寸前だったとも伝えられています。イスラエルの動向は大きな懸念材料になりますよね。
2: そうですね、やはりそのイランが全面的な包括的な停戦ということを求めているのに対して、イスラエルはなぜ自分たちがそのレバノンに対する攻撃をアメリカとイランの合意によって縛られなければならないのかと考えていると思います。というのもイスラエルではやはりレバノンのヒズボラという脅威を除去しなければいけないということに対する世論の支持があります。ですのでこれを受けてネタニヤフ首相が独自の強硬な姿勢を取り続ける可能性があります。ただ一方でもしトランプ大統領が本当に合意を目指しているのであれば、イスラエルがそれを妨害し続けられるのかという問題もあります。
1: 先ほどポイントは2段階ということでしたけれども、この2段階目というのは何になるんでしょうか。
2: はい、2つ目はやはりもし署名が本当に実現したとして、その後イランの核開発に関する合意が果たして実現できるのかという問題です。トランプ大統領はオバマ元大統領の時のイラン核合意を上回る核合意を作るということを言っています。そうしないと、まあ、なぜこのような軍事攻撃が行われたのかということが問われてしまいかねないということです。一方でイランはその体制の存続が最大の課題となっていますので、何としても制裁解除を勝ち取る必要があります。ですので両者に譲歩するインセンティブというものはあるわけですけれども、果たして本当に何らかの合意ができるのかということは今まだ不透明です。
3: 今おっしゃったそのオバマ大統領の時の核合意ですね、これ改めてどんな合意だったんでしょうか。
2: そうですね、まあ、オバマ大統領は実はイランに限定的なウラン濃縮を認めた、その 3.67% という上限を設定した上でウラン濃縮を認める

0: という合意を結びました。
1: そのパーセンテージであれば核兵器には使えないというそういう考え方ですね。
0: そうですね、そのパーセンテージであれば核の平和利用に必要な原発のための核燃料を作ることができるということでその数字だったんですけれども、ただ同じ技術を使って、うん、60% ですとか 90% ですとかより高い濃度まで濃縮すると、それを同じ技術を使って核兵器が作れてしまうということで、トランプ大統領はこれは史上最悪の合意だと言ってこれを破棄したということになります。
1: ということはトランプ大統領としては完全に濃縮技術を捨てろというふうに言うわけですか。
0: そうですね、ただ核の平和利用ということに関しては、あの核不拡散条約 NPT に加盟しているイランの権利であるということをイランは譲らないと思います。ですのでおそらく今回はイランの権利は認めるけれども、ただそのウラン濃縮に関しては一定期間停止する、そういうことをイランに受け入れさせる合意というものをトランプ大統領は目指していると思います。
1: 一定期間というのは例えばどれぐらいの期間を目指しているんでしょうか。
0: 最初20年というようなことが言われていたんですけれども、まあ、イランがそれは長すぎるので5年と言ったりということが報じられております。それが最終的にどの程度の期間になるのかということは今まだ分かっていないということです。
1: あと今イランの中には高濃縮のウランがありますね。実際にこれは今後どういうふうになっていくんでしょうか。
0: そうですね、トランプ大統領はイランには絶対核兵器を持たせないということを言っていますので、そのためにはイラン国内にある高濃縮ウランを国外に搬出する、あるいはそれをより薄く希釈する、うん、あるいは何らかの形で破壊する、そういうことが必要だとトランプ大統領は考えていると言われます。で、それをイランに受け入れさせていくということになると思います。
1: 大きく2つあって、まずは濃縮する技術自体をどのぐらいの期間停止させるのかという問題と、それから今ある高濃縮のウランをどうするのかという、この交渉で、これをなるべくトランプ側としては、トランプ大統領としてはこれを長く勝ち取りたいということなんでしょうけれども、一方のイランですね、これカードを失うことになりますよね。それを手放すと、ここについてはどういうふうに考えているというふうに思われますか。
0: はい、あのイランはずっとその核開発を自分たちの交渉カードと位置づけてきたところがありますので、おっしゃる通り全部それを手放してしまいますとカードが失われてしまうというのがこれまでの考え方だったと思います。ただ今回新しい状況が生まれているわけですね。この戦争が起きたことによってイランはホルムズ海峡をやろうと思えば封鎖する力があるということを世界に示すことになりました。ですので何かイランが不利な立場に置かれたような場合には、イランとしてホルムズ海峡を封鎖するという警告を行いさえすれば、あるいは機雷を撒いたと言葉の上で言いさえすれば、その世界の方が譲歩する、そのような状況をすでにイランは手に入れたのではないかと考えていると言われます。
1: ということは、まあ、皮肉な話ですけども、海峡の封鎖によって世界中、日本も含めて大混乱に陥っているわけですが、そのことによってそれがカードになるかもしれないので、核の方は多少妥協してもいいかって、そういう気持ちになっている可能性がイランにはあるということですか。
0: そうですね、ですので核の問題ではむしろ今回それこそアメリカから制裁解除を勝ち取れるのであれば手放してもいいと、ただ手放すにあたっては最大限の制裁解除を勝ち取らなければならない、そのように考えている可能性があると思います。
1: ただよく伝えられているのは、イランの中には大変な強硬派がいるというふうに言われてますね。アメリカとの妥協はダメなんだと、これは説得できますか、イランの国内で。
0: そうですね、おっしゃる通りイランの中でアメリカを信じていいはずがないと言い続けている強硬派の人たちもいます。ただアメリカの長年にわたる制裁によってイランの経済は今非常に苦しい状況に陥っています。ですのでやはり体制としてはアメリカと交渉してアメリカから制裁解除を勝ち取ることがイランの経済を改善させていくために不可欠なんだということを言って強硬派を説得していくのではないかと思います。
1: それで軍も納得するという流れになりますかね。
0: そうですね、イランの軍ももちろんこの体制を存続させるためにアメリカに負けないということで戦ってきたわけですね。で、今

0: この停戦、戦争が停戦に至った、そしてこれが終戦ということになった場合には、次はやはりイランの経済を復活させていかなければいけないわけですね。ですからもし体制がアメリカから最大限の制裁解除を勝ち取ることができるなら、軍もそれを受け入れてイランという国の復興を目指していく、そういうことになる可能性はあると思います。
1: ここまで日本エネルギー経済研究所中東研究センターの坂梨幸センター長に伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意したことについて日本での受け止めです。高市総理大臣は日本時間の今日夕方、訪問先のイタリアで記者団の取材に応じました。
2: 今般の覚書の合意、これは事態の収束に向けた大きな一歩であるということで歓迎をいたします。まあ、実際にしっかりと覚書の署名が行われること、そしてまたその確実に覚書の内容が実行されること、まあ、ここが重要だと思っております。
1: また今回の合意を受けて、フランスとイギリス、ドイツ、イタリアの4カ国が共同で声明を出したことについては、
2: 日本も参加してほしいという申し入れがございました。参加をいたします。
3: 合意を歓迎する声は経済界からも聞かれました。経済同友会の山口代表幹事です。
4: 原油ナフサ等の円滑な調達、サプライチェーンの障害の解消が早期に実現されるということも一つ大きく期待をしたいと。心理的な不安はかなり払拭されるのではないか。
3: 中東からの原油の供給が回復するとの期待感から先物価格は下落しています。15日のニューヨーク原油市場では WTI の先物価格が一時1バレル79ドル台に、1バレル80ドルを下回るのは今年3月以来およそ3ヶ月ぶりです。週明けの東京株式市場は取引開始直後からほぼ全面高の展開となりました。終値として初めて6万9000円台をつけました。値上がり幅は3200円を超え、過去2番目の大きさとなりました。
1: ペルシャ湾内にとどまる日本人の船員3人と日本関係の38隻の船舶について、日本船主協会は、現時点の情報だけでは海峡を通ることを判断できない、最終的に通過するかどうかは各社が個別で判断するが、今回の合意を受けて船が動くとは聞いていないとしています。また国土交通省の幹部は、詳しい事実関係を確認中だ、安全に通過できるようになることを期待しているとしています。

0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本は初戦で目標の優勝に向けた貴重な勝ち点1を獲得しました。
1: 世界ランキング18位の日本は3回の準優勝を誇る世界8位の強豪オランダと対戦しました。
0: 早朝午前5時、スクリーンのある会場やスポーツバーに多くのファンが集まりました。
2: 日本やるしかないでしょう。
3: やるしかない。
2: 勝ちます。
3: やるしかないでしょう。
2: 勝ちます。よし、行こう。
0: 歴代最強とも言われ優勝を目指す日本、前半は開始早々にオランダのフォワードマレン選手にシュートを打たれるなど攻め込まれる展開が続きましたが、ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手の好セーブでピンチをしのぎ0対0で折り返しました。後半に入ると6分、クロスボールをオランダのキャプテンファンダイク選手に頭で合わせられて先制を許しましたが、その6分後には中村敬斗選手がペナルティーエリアの外から右足でシュートを決めて同点に追いつきました。この後日本は19分にオランダのフォワードサマーフィル選手にペナルティーエリア内でゴール隅にシュートを決められ再び勝ち越されました。それでも44分、コーナーキックに途中出場の小川幸輝選手が頭で合わせたボールが鎌田大地選手に当たってゴール

ールに入り、2対2の引き分けに持ち込みました。日本は3大会連続の白星スタートとはなりませんでしたが、強豪オランダを相手に2点リードされる展開をいずれも追いつく粘りを見せて勝ち点1を獲得しました。

0: この試合で解説を務めたのはワールドカップ過去3回出場の本田圭佑さん。次の試合に向けては、
1: 軸は変わらないですよ。やはりいい守備をやる、それがまず日本代表の今の一番の良さですから、全員がまず守備でしっかりやってたと、で自由を簡単に与えなかったと、まあ、それが次のチュニジア戦、さらには次のスウェーデン戦でも重要になってくるかなと。
0: そして今日の試合、日本のベンチには直前にチームを離れた遠藤航選手のユニフォームがかけられていました。遠藤選手は試合後、自身の SNS にこう投稿しました。よく追いついた、次勝とう。
2: 日本は日本時間の21日、1次リーグの第2戦で世界45位のチュニジアと対戦します。アフリカ予選を無失点で勝ち上がった堅守速攻が持ち味のチームですが、初戦のスウェーデンに1対5で敗れています。
0: お聞きいただきましたように、大変な熱戦となりました。今日のこの試合の収穫と課題などについて、サッカー解説者の福西崇史さんに伺いました。
2: では福西さん、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 日本は初戦となったオランダを相手に2対2というスコアでした。福西さん、今日の試合をどのようにご覧になりましたか？
3: 展開的にはもう追いつかなきゃいけないっていう形ではありましたので、苦しい中よく追いついたなという感じですね。結構ポジティブな形にはなったなと思います。こう負けるのか、追いつかれて引き分けるのかとはもう全然違う形なんで、より次のチュニジア戦に向けてポジティブに考えられるような、しかもオランダ相手にっていうことでの追いついたっていうのは非常にいいこう引き分けだったと思います。
2: より具体的に日本にとってのこの収穫というと、どのあたりになりますか？
3: 失点してから慌てることなくどうしていくか、相手にカウンターを食らって連続失点っていうのはよくね、バラバラになりやすいような状況が生まれやすいんですけど、そこまでリスクも負わずに、でもやっぱりより攻撃的に点を取りに行かなきゃいけない、その時にどうしますかっていうのが、まとまっていたって言った方がいいですかね。こうはっきりしてたということは言えると思います。
4: 例えば攻撃の面で良かった点、どんな点がありますか？
3: 前半のうちはやはり固くいかなきゃいけないと言いますか、リスクを負うと失点してしまうっていうこともあるので、中盤の選手がこう飛び出す動きっていうのはあんまりこうしなかったところですけど、やっぱ点取られてからは鎌田が出ていったりとか、ボランチが出ていったりとか、サイドのセンターバックがちょっとサイドに加わったりとかっていう攻撃の面でまあプラスしていく、そういうことがこの状況状況に応じた判断っていうのがチームでできてた。

0: 難しいところですけれども、相手に回されながらも、しっかりボールへのプレッシャーもそうだし、前の選手を誘導させるのもそうだし、そして取ったら今度は攻撃にも行かなきゃいけない、つなぎに入らなきゃいけないっていうところで、こう目まぐるしく変わった中ででも、よくこうプレーしてたと思います。
1: 一方で日本の課題を挙げていただくとすれば、どんなところでしょうか。
0: まあ、2失点目とかは特にそうなんですけどっていうのも、相手がやっぱ真ん中を通してきて、そこで慌てて守備をしなきゃいけない、そこでラインが下がりすぎて今度はシュート選手にプレッシャーがいけなくなったっていう、こうシュートを、まあ、もちろんいいシュートで褒めるべきところですけど、その以前に何とかできたっていうことはあると思いますから、やっぱその都度相手の力はねあるわけですから、ワールドカップはやっぱその状況に落ちた時に後手後手にならないように、そういうところはできてくると思いますので、その分はまあ少し課題かなという気がします。
2: 特にあの2点目のシーンでは、選手の心境からするとちょっと焦ってしまったということなんでしょうか。
0: あ、そう、抑えなきゃいけないっていうことが優先されて、まず抑えに行く、そしてかわされると、今度はディフェンスラインの選手は、中盤の選手がかわされると飛び込めないんですね。なんかドリブルでかわされるかもしれないし、ラストパスを出されるかもしれないし、そういうところでやっぱり中盤の選手もそれは嫌だっていうことで、まあ、プレッシャーに行くと、そこでまたもう一回かわされて、他の守備の人が二度追い三度追いした時にやっぱりサイドのところが空いてしまう。そうなると相手は勢いよくドリブルで仕掛けてきてるんで、オーバーラップをしてくる。じゃあそのオーバーラップもケアしなきゃいけないよねって言った選手がこう一緒になっちゃったというか、そこでドリブルで切れ込んだ時にアタックできなかったっていう、やっぱりそういうことをやっぱりね、さすがオランダだなと思いますけど、そんな時にどういう対応するかっていうことでは、一人がチャレンジに行って一人がカバーするとか、そういうことができればよかったですけども、怖かったんで、やっぱりみんなが行かなきゃ行かなきゃってなっちゃうんで、後手後手になったということだと思いますけど、
2: チャレンジとカバーという役割分担をしなければいけないところを、単純に言うと、はい、両方ともチャレンジしちゃった
0: みたいな。そうですね、いけいけみたいな感じになって、じゃあ今度は抜かれてしまったらディフェンスラインが誰か出ていかなきゃいけないし、そうしたらまたこうズレが生まれてくる。そこはちょっとうまく使われてしまったなとは思いますけど。
3: そして後半2対1になって、オランダが守備的になったと思うんですけども、はい、そこで日本も攻撃的な2トップに近い形の布陣に変わりました、
0: はい、
3: で途中交代で入った小川選手のヘディングが同点ゴールにつながったわけなんですけども、うん、これ森保監督の采配についてはどう思われますか。
0: わかりやすいと思いますね。まず右サイドにしたら、やっぱ堂安にしても久保にしても攻撃的には行きたいけれども、状況で言うと抑えられて、しかも向こうの強みである左サイドでしたんで、そこの左サイドを守備をしなきゃいけない、こう疲労感とか苦しみっていうのはあった。でもやっぱ点を取りに行かなきゃいけないということで、そこを変えていく、その右をしっかり抑えつつ、じゃあ攻撃的に行くよっていう森保監督の意図っていうのが、選手はもう分かりやすいんで、やっぱそこの選手もそれを踏まえた上で、こういう右サイドを強みに、で相手の左サイドを突破する場面とか崩しに行く場面っていうの増えましたんで、やっぱそこはやっぱ森保監督の分かりやすい采配と、ここっていうところのやっぱ攻撃に行く、ちょっと比重を上げましょうねっていう指示が分かりやすかったと思います。
3: そこをしっかり実行できる選手がいるっていうことですね。
0: あ、そうですね、まあ、それはもう作り上げてきた2期やってる森保監督の積み上げなので、そこも選手もしっかりと結果として残すっていうことでは、選手の厚みっていうことはしっかりと見せられたんじゃないかと思います。
3: すべて私試合見てまして、
0: はい、
3: 2対2で追いついたところで、うん、さらに3点目もっていう気持ちに見てる時になったんです。いけるんじゃないかって思ったんです。そのあたり、はい、フィニッシュさんどう見られますか。
0: 僕は冷静に戦ったなと思います。これは確かに3点目取れる勢いだし、いける可能性も確かにある。ただやられる可能性もあるっていうことでの2対2っていうこの判断、もう引き分けでもいいっていうのは、みんなのその経験って言いますか、落ち着きによって生まれたと思います。
2: 前々大会の決勝トーナメントのベルギー戦、あそこでその2対2の同点からカウンターを受けて、まあ、負けたというシーンがありましたけど、
0: はいはい、
2: あのようなことっていうのはやっぱり日本の選手たちの頭の中にこう刻まれてたっていうのはありますかね。
0: もうかなりありますね。 これはもう日本サッカーにおいての歴史上のつながりじゃないですけど

0: やっぱそういう糧を得て今があるっていうこともそう、そのために森保監督が2期して攻撃の部分っていうことを、前回大会コスタリカ戦で敗れてしまった積み上げもそうだし、最後のその前々回大会のベルギー戦のカウンターもそうだし、そういう最後まで締めるじゃないですけど、どういった戦い方をしていくかっていうのは、こう糧にして今も積み上げている部分があるということでは、こうね、取れそうだけど、行き過ぎないっていうところのそのバランスっていうのは、まあまあうまく取れた。その結果、じゃあ次の試合をどうするかっていうふうに、対策っていうかね、準備ができるんで、これはもう仕方のない引き分けだし、よく追いつけた、その守備が強いって言われているオランダに対して引き分けたと言っていいと思います。
1: あの、福西さんが今日の試合で鍵となったと思う選手、マンオブザマッチは日本のどの選手だと思われますか？
0: 僕は鈴木彩艶選手の一番最初のセーブでしょうね。
1: ゴールキーパーですね。
0: ゴールキーパー、これは試合に入ってみないとある程度相手がどう出てくるかっていうのは分からないんですね。まあそこはもう情報戦もそうだし、対策は練ってるけれども、試合始まってみないと本当に分からない中で、やっぱり一人一人のクオリティが相手も高い。そしてスピードもあった。そこを崩された部分を止めれたっていうのは、やっぱあそこで言っていられると慌てることにもつながるし、そう慌てていくと今度は体力面もメンタル面もそがれることになるし、相手側はむしろ、喜ぶというか、日本が焦ってくれた方が余裕を持って相手は戦えるし、今度はカウンターの2点目に、2失点目につながる可能性もあるしっていうことはあるので、やっぱりあの1本を防いでくれて落ち着けたっていうのは非常に大きい、この流れを生んだと思います。
1: あと今日の試合でちょっと心配なのが、久保選手が怪我をしましたね。もう攻撃、まあ、守備でも今日はもう本当に活躍してましたけれども、はい、あの怪我心配ですが、もし出られなくなった時の影響というのはどうお考えでしょうか？
0: もちろん影響はなくはないです。このゲームであってもポジションを変えてね、シュートで始まったようにと言いますか、こう攻撃のリズムを作ったように、久保選手のやっぱり持ち味っていうのは大事な部分ではある。ただ、ね、今回も怪我で、遠藤選手や三笘選手やっていう、こう選ばれなかった個の能力が強い選手がいなくても、代わりになる選手をこうちゃんと作ってたと言いますか、その武器を森保監督は常に持っているっていうのが、やっぱり日本のチームの良さでもありますので、誰が出てもというところでは、他の選手が、まあどういう風な選手を使うかは、またね、2戦目始まる前に分かる、スタメン出した時に分かると思いますけど、いろんな僕は、策があるんで、そこまで大きな影響っていうのはならないかなと思います。
1: そして次の試合、対戦相手はチュニジア戦になります。今日はチュニジアはスウェーデンと対戦しまして、1対5でスウェーデンに敗れていますね。
0: はい。
1: で、次の日本対チュニジア戦、どんな戦いが予想されますか？
0: チュニジアがどう出てくるかっていうのはまた怖い部分ではあります。こう守備が強いって言われてますけど、今度向こうは勝たなきゃいけなくなったんで、攻撃的に来るかもしれない。ただ強みは相手の守備ですので、ボールは持てるかもしれない。じゃあもう攻撃的に来るんであれば、しっかり守って今度はカウンターをすればいいし、ボールが持てるんであればどこを崩していけばいいか、相手5バックで結構並ぶんで、そこの中盤のところに間が空く、じゃあディフェンスラインをどう引き出すかっていうことを、もう試合の中でトライする、やっぱこれを対応していかなきゃいけないということにはなると思うんですが、その辺ではオランダ戦の対応をしてたように、その都度その都度状況に応じたプレーを日本選手はできてたんで、チュニジア戦もそれを、相手の出方を見てこう試合を変えていけると思いますね。
1: 昔日本というのはちょっと引かれた相手に対してなかなかこう崩せないというようなことを指摘されることも多かったと思うんですけども、次の試合はそういう展開は予想されますか？
0: されますね、はい。まあ、だからこそ森保監督が攻撃面のことに関して、前回大会が終わってからも、こう七海さんがコーチとして入ってきたように、どんどんやっぱ攻撃のことにもチャレンジし続けてる。そしてコンビネーションがうまくいくように、いろんな選手を試してる。そこでやっぱコンビネーションを、個々の能力を使いながら力をつけてきたっていうところは、またその攻撃面でのプラスだと思うんで、守られてもスピードを使うのか、コンビネーションのパスで崩すのか、そういうことをよりこう力が発揮できるようなチーム作りっていうのはできてると思う。

0: ますんで心配ないと思います。
1: あえて伺いますけども、はい、何対何でどっちが勝つでしょうか。
0: 僕 2-0 で日本かなって思ってます、今ね現状。もっともっとチュニジアの守備の強さって出すのかなと思ったんですけど、スウェーデンにあそこまで大差になるとも思わなかったんですね。そうなるとより安心した試合運びが日本にはできるんじゃないかなっていうには思いましたね。
2: はい、ここまで福西さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 高市総理大臣は訪問先のイタリアでメローニ首相との首脳会談に臨みました。
2: アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしたことを歓迎するとともに、重要鉱物の安定確保など経済安全保障分野での連携強化で一致しました。
1: G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は2カ国目となるイタリアの首都ローマで日本時間の今夜1時間余りにわたってメローニ首相との首脳会談に臨みました。会談ではアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしたことを歓迎するとともに、今回の合意が迅速かつ着実に履行され中東地域全体の平和と安定が実現するよう緊密に連携していくことを確認しました。またレアアースなど重要鉱物の備蓄や半導体をはじめとする先端分野での連携強化で一致し、両政府が交わした覚書などに基づき協力をさらに具体化させることになりました。
2: そして宇宙分野での協力を盛り込んだ共同声明を発表し、スペースデブリ対策や衛星データ協力などでさらなる成果を目指すことや、両国とイギリスで進めている次期戦闘機の共同開発では計画の加速化に向けて連携することになりました。このほか両首脳は中国や北朝鮮を含む東アジアの地域情勢についても連携して対応していくことになりました。会談後の共同記者発表で高市総理大臣は、地中海とインド太平洋のつながりも意識しつつ地域全体を共に強く豊かにするために同志国であるイタリアと連携して取り組んでいくと述べました。
1: そして日本時間の明日未明には G7 サミットがフランス東部のエビアンで始まります。初日は夕食会が行われ、イランやウクライナをめぐる情勢など国際的な課題について首脳らが意見を交わすことになっています。2日目の16日にはロシアによる軍事侵攻が続くウクライナについてゼレンスキー大統領も交えて協議が行われるほか、イラン情勢をめぐる協議には中東のカタールや UAE アラブ首長国連邦、それにエジプトの首脳も加わることになっています。アメリカのトランプ大統領は去年カナダで行われたサミットでは中東情勢に対応するためとして初日に帰国しましたが、今年は期間中中東の首脳らと個別の会談も予定しています。
2: 今回のサミットはアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意した直後に行われることになります。 G7 のヨーロッパ4カ国は15日、今後合意の内容が履行されればホルムズ海峡の航行の自由の確保に関わっていく立場を明らかにしていて、サミットの場で具体的な議論が進むのか注目されます。南西諸島付近に停滞する梅雨前線の影響で沖縄県では大気の状態が非常に不安定になっています。沖縄県では各地で断続的に雨が強まっていて、午後6時までの1時間には渡名喜島で73ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。また午後7時半までの1時間には本部町で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報と、浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。 今後の見通しです。沖縄奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、今夜遅くにかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島地方では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また鹿児島県の種子島・屋久島地方でも明日の明け方から朝にかけては非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで今月書類送検されたプロ野球巨人の阿部慎之助前監督について、東京地方検察庁は起訴猶予にしました。阿部前監督47歳は先月、東京渋谷区の自宅で同居する18歳の長女の胸ぐらを掴んで押し倒したなどとして、今月9日に暴行の疑いで書類送検されました。捜査関係者によりますと、調べに対しカッとなったなどと容疑を認めていたということです。前監督について東京地方検察庁は捜査の結果、今日起訴猶予にしました。理由については関係証拠の内容を踏まえたとしています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・維新両党の幹部が15日都内のホテルで会談しました。会談では衆議院議員の定数削減法案など連立合意に基づく法案の成立を目指す方針を改めて確認しました。一方、維新は法案の審議時間が足りない場合には今の国会の会期延長も検討するよう求めました。2日、福島市の工場や住宅などで4人が熊に相次いで襲われ、保護者による送迎が続いていた現場近くの小中学校。その後、新たな熊の目撃情報がないことなどを受けて、15日から通常の登校に戻りました。4人を襲った熊はまだ捕獲されておらず、福島市は登下校の時間帯を中心にパトロールを続けるということです。スポーツ動画配信サービスのダゾーンは、サッカーワールドカップのライブ配信などが見られるサッカープランの契約について、実際には年間契約なのに一部で月額契約と受け取れる記載をしていたとして謝罪しました。 SNS では1年分の料金が必要なことが目立たない文字で書かれていて、月額プランだと誤認して契約してしまったなど表示方法を批判する投稿が相次いでいます。ダゾーンは5月30日から6月11日に契約した人については解約や返金、プランの変更に応じるとしています。
0: 株と為替の値動きです。お伝えしましたように、週明けの今日の東京株式市場、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を背景に日経平均株価は大きく値上がりしました。今日の終値は先週末の終値より3297円46銭高い69317円50銭でした。終値として初めて69000円台をつけ、値上がり幅も過去2番目でした。東証株価指数トピックスは 117.64 上がって 3999.60 で終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億4308万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて536ドル76セント高い5万1739ドル2セント。ナスダックの株価指数は 600.044 上がって26,488.888 となっています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を背景に円相場は幾分値上がりしましたが、1ドル

0: 160円台前半の円安水準で取引されています。午後5時時点の円相場は先週末と比べて15銭円高ドル安の1ドル160円12銭から13銭でした。ユーロに対しては44銭円安ユーロ高の1ユーロ185円83銭から87銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円10銭から12銭、1ユーロは185円98銭から99銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: ニュースでもお伝えしましたけれども、沖縄で大雨が降ったということですね、現在の沖縄の雨の降り方はどうでしょうか。
1: はい、まず活発な雨雲は沖縄本島の東側から南側に伸びているような状況です。今南西諸島で一番強く雨が降っているのは奄美大島と屋久島の間、利島村です。その平島ではこの1時間で 24.5 ミリと強い雨を観測しています。とはいえ沖縄本島もこれまでに降った雨で地盤が緩んでいたり増水している川があるとみられ、沖縄本島地方の一部地域にレベル4土砂災害危険警報、レベル4大雨危険警報が発表中です。明日前線はゆっくりと北上します。沖縄本島よりも奄美地方で雨量が多くなり、日中いっぱい荒れた天気になりそうです。梅雨末期の大雨に引き続き注意警戒をお願いします。
0: 今梅雨末期とありましたけれども、南西諸島は梅雨明けが近いということでしょうか。
1: はい、そのようですね。今週後半から晴れる日が増えそうなんです。反対に本州付近はあさって以降梅雨前線が北上してくる影響で曇りや雨の日が続く見込みです。明日の晴れ間が貴重なものになりそうです。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 雨は沖縄本島で午前中激しく、奄美で夕方にかけて非常に激しく降る時間がありそうです。引き続き土砂災害や川の増水などに注意警戒してください。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は27度、今日より少し高く5月中旬並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 梅雨前線が波打ち一時北上するため、明日午前中は九州南部で本降りの雨になりそうです。昼頃まで晴れる九州北部も午後は曇り、夜は所々雨でしょう。中国四国地方は晴れ時々曇り、高知で夕方以降通り雨があるでしょう。最低気温九州21度から23度、中国四国地方16度から20度でしょう。最高気温は福岡、広島、松江で29度、高知28度、鹿児島26度、晴れる時間の長い日本海側で7月並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 高気圧に覆われ穏やかに晴れそうです。午前中ほど、また内陸や日本海側ほどすっきり晴れそうです。反対に太平洋側は午後雲が目立ち、前線に近い和歌山など紀伊半島周辺では夜雨が降りそうです。最低気温17度から20度のところが多いでしょう。各地朝は平年並みです。最高気温京都30度、大阪29度、金沢28度、北陸は7月上旬並みの暑さでしょう。名古屋27度、静岡25度の予想です。
0: 関東甲信越です。
1: 朝晩曇りやすく内陸は霧が出やすいでしょう。太陽が昇るにつれ雲も霧も晴れて日中は青空が広がります。日傘や帽子で直射日光を避けてお過ごしください。今日の4月下旬並みから明日は7月上旬並みへと2月分以上ジャンプするように暑さが戻ります。最低気温は広く15度から17度、関東にとっては平年を 2,3 度下回る朝でしょう。しかし最高気温は前橋、甲府、長野で29度、内陸で真夏日に迫る暑さでしょう。東京も28度、新潟27度の予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 東北は南部ほどよく晴れます。風をかたどるような薄雲が浮かぶでしょう。高気圧の中心から離れる青森や北海道は雲が多く日差しは控えめ、 今日より狭い範囲ですが

0: 山沿い中心に明日も午後は急な雨や雷雨にご注意ください。最低気温、札幌16度、仙台秋田15度、釧路13度、北海道は平年より2、3度高い朝でしょう。最高気温、仙台27度、秋田26度、札幌25度、7月並みのところが多そうです。釧路が平年並みで16度でしょう。あさってから曇りや雨の範囲が広がるので、洗濯は明日の日差しを見送らずに片付けることをお勧めします。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まずアメリカ・イラン戦闘終結に向け覚書署名へについてです。岐阜県40代の男性からです。アメリカとイランの停戦合意についてようやく明るい兆しが見えてきましたが、このままめでたしめでたしとするのは考えものですね。数多くの犠牲者が出たこと、世界中の民の生活が激しく振り回されたこと、これらに対し関係者が負うべき責任は決して軽くないと思うのですが、といただいています。
1: もう一つ群馬県60代女性からです。アメリカとイランの覚書、合意につきまして思うことです。レバノンとの停戦に不服であろうイスラエルネタニヤフ首相が今後も合意を妨げるような行動に出ないか一抹の不安が残ります。たびたび妨害に及んできたこれまでのことからしても、トランプ大統領にとってネタニヤフ首相はイランより手強い相手のように思えます、といただきました。
2: そして東京都50代の女性からです。まだまだ覚書合意まで懸念がありそうですが、アメリカとイランの間で落としどころを見出してほしいですね。恒久的停戦とホルムズ海峡の解放を心から願っています、といただいています。
1: 続いて東京都60代女性からです。ホルムズ海峡封鎖という世界経済を人質に取ることで世界が譲歩するイランの新しい交渉カード、今後使われないような合意が進んでほしいものです、といただきました。
2: そしてサッカーワールドカップ日本オランダ引き分けについてです。
3: たくさんいただいてますね。こちらは新潟県の30代の男性です。はい、後半44分の鎌田選手の同点ゴールは見ていてテレビの前で喜びを抑えきれなかったです。勝ち点1を取れたのは大きいと思います。オランダに引き分けて新しい景色が見えてきました。チュニジア戦も期待しています、といただいています。とても感動的な試合でしたけれども、試合後にも心を動かされるシーンがあったみたいなんですよね。
4: はい、
3: 日本の森保監督が記者会見でオランダの記者に対して、これまでオランダの指導者が日本のサッカー界にいかに貢献してくれたのか、そしてそれの対する感謝というものをね、わざわざ自分から切り出して伝えたということで、オランダの記者から大きな拍手が湧き上がったということなんですよね。これはやっぱり森保さんのもちろん人柄もありますけども、サッカーそしてスポーツの良さかなと思いましたね。
1: 東京都40代男性からもいただいてます。サッカー日本代表引き分けに終わりましたが、オランダから貴重な勝ち点1を取ったのは大きいです。朝から元気をもらいました。次のチュニジア戦では日本が勝利し勝ち点3を取れるよう頑張ってほしいです。頑張れ日本、といただきました。
2: この時間ね、寝不足という方も多いと思います。体調管理気をつけてください。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて明日の特集ジャーナル地域発は滋賀からです。草津市の立命館大学のキャンパスに宇宙開発に関わる人材を育成するための大学院の研究科が設置されることになりました。その狙いをリポートします。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。物価高対策として東京港区が区民に配ったデジタルの地域通貨港区ペイのポイント40万円分を騙し取ったとして15歳の少年が逮捕されました。集合住宅の郵便受けから通知書を抜き取り、他人のギフトコードを使ってポイントをチャージしていたということです。逮捕されたのは港区に住む当時中学3年だった15歳の少年です。警視庁によりますと、今年3月港区が物価高対策として配っていた区民1人当たり1万円分の港区ペイのポイント40万円分を騙し取ったとして電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。少年は集合住宅の郵便受けに届いた40人分の区からの通知書を抜き取って入手し、アプリで通知書に書かれた他人のギフトコードを入力して自分のアカウントにポイントをチャージしていたということです。アプリでポイントを受け取る際には追加の本人確認は不要だったということです。不正に得たポイントは高級焼肉店での飲食やスマートフォンの購入に使っていたとみられるということです。調べに対し容疑を認め、家族の分を入力したらポイントが入手できたため、こんなに簡単なら誰の分でももらえると思った、ポストを覗いた時には宝の山だと思ったと話しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。港区によりますと、名字や住所が異なる複数の区民のポイントをチャージするなど不正利用の疑いがあるケースが今回の事件とは別に数十件確認され、警視庁と情報を共有したということです。港区産業振興課は今後も捜査状況を踏まえながら関係機関と連携し厳正に対処していきたいとしています。また今回通知書を抜き取られて受け取れなかった区民には簡易書き留めなどで再度交付する対応を行ったということです。世界遺産の富岡製糸場があり、古くから養蚕が盛んな群馬県富岡市でこの春に生産された繭の選別と品質の確認を行う荷受けと呼ばれる作業が行われました。富岡市では現在11軒の農家が繭を生産していて、今日行われた荷受けにはこのうちの2軒の農家が繭を持ち込みました。運び込まれた繭は台の上に並べられ、汚れがあるものや厚みが足りないものなどを取り除いた後、大きさや品質がチェックされました。荷受けを終えた繭は隣接する安中市の工場で生糸に加工され、ネクタイやスカーフなどの商品として販売されるということです。繭を運び込んだ養蚕農家の石井清美さん90歳は、蚕にとっては最高の気象条件だったので今回の繭の出来は最高です。ただ最近は夏の暑さが厳しいので、これからは暑さ対策が課題になりますと話していました。富岡シルク推進機構の長谷川直澄事務局長は、製糸場のある富岡市にとって養蚕はとても大事な産業だ、農家の皆さんに頑張ってもらいながら増産に向けた体制づくりを進めていきたいと話しています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県のそれぞれ太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が長野県に。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。

0: のご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について、自民党が表現の自由に配慮すべきだという野党の指摘を踏まえ、動画を SNS で拡散する行為に関する規定の削除などの修正を検討していることが分かりました。自民党は日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について、少数与党の参議院での審議も見据え、国民民主党や参政党と法案の修正も含めた協議を続けています。こうした中、自民党が検討している修正案が明らかになりました。それによりますと、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為を罰則の対象とする規定は残した上で、表現の自由に配慮すべきだという野党の指摘を踏まえ、自ら損壊する動画の SNS での拡散など、不特定多数に提供する行為を罰則の対象とする規定は削除するとしています。その上で、法律の施行から3年後をめどに、損壊する動画が SNS で拡散されたり、損壊した国旗を公然と示す行為が発生したりするかどうかなどを勘案し、必要がある場合、所要の措置を講じるとした付則を追加する方向です。自民党は修正を通じて、国民民主党や参政党の協力も得て、今の国会に法案を提出したい考えです。大分県別府市で大学生が車にはねられて死亡したひき逃げ事件で、殺人などの疑いで重要指名手配に指定されている八田與一容疑者29歳について、警察はサングラス姿の写真などを載せた新たな手配ポスターを公開しました。2022年6月29日、別府市の交差点で大学生2人が車にはねられ、このうち1人が死亡したひき逃げ事件では、警察が八田與一容疑者を重要指名手配に指定し、殺意を持ってはねたとして殺人などの疑いで行方を捜査しています。警察は事件の発生から4年となるのを前に、新たな手配ポスターを作成し、今日公開しました。ポスターには2018年に撮影された全身を写した写真と、その翌年に撮影されたサングラスを着用した写真が初めて掲載されています。会見で大分県警察本部の福岡幸喜刑事部長は、今回のポスターは全身のバランスや顔を隠した姿を多くの人に見てもらいたいと考えて作成したと述べました。警察は全国各地に新たなポスターを掲示するとともに、首都圏など10の都道府県でビラを配って情報提供を呼びかけることにしています。情報提供の連絡先は別府警察署で、電話番号は0977-21-2131番です。赤い羽共同募金などで集められた寄付金のうち、およそ1億8000万円が使途不明になっていることが分かり、北海道共同募金会は会計責任者を務めていた事務局長が着服した疑いがあるとして刑事告訴を検討しています。北海道共同募金会によりますと、北海道で実施された赤い羽共同募金と歳末助け合い募金で集められた寄付金のうち、およそ1億8000万円が使途不明になっているということです。今年2月、会計責任者を務めていた50代の男性事務局長が脱税の疑いで国税局の調査を受けた際に、寄付金を預けていた金融機関の口座残高と募金会で記録していた帳簿にズレがあることが分かったということです。共同募金会が調べたところ、金融機関の口座で2020年頃から無断で送金されていることが確認されたということです。事務局長は2010年頃から会計管理を実質一人で担当していたということで、共同募金会は着服や隠蔽を繰り返していた疑いがあるとして刑事告訴を検討するとともに懲戒解雇する方針です。またこの問題を受けて、今年度北海道の福祉事業などに使われる助成金の交付が遅れているということです。 この時間のニュース、南山がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。6月15日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。先日我が家の前にオレンジ色をした丸いものが落ちていました。よく見ますと梅でした。お近くのお宅の梅の木から梅の実が落ちてきたようです。ちょっとした季節の贈り物を受け取ったような気分になりました。

梅に雨と書きまして梅雨ですが、今日の東京地方朝方まで雨になりまして、日中も曇り空、気温もあまり上がりませんでした。まさに梅雨空、そして梅雨寒の一日でした。では明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんとお伝えをいたします。先日収録したものでお送りをいたします。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りいたします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、寄り添う心を介護短歌に託して、ノンフィクション作家の柳田邦夫さん、歌人の花山修子さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲から、ボッケリーニのメヌエットなどNHK 名曲アルバムの中からお送りをいたします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子作品集です。空立ち日記、人生いろいろなど島倉さんのヒット曲をお届けします。4時台はインタビューアンコール、東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: 真夜中のコンサートホール、毎月第3月曜日の午後11時台と翌午前0時台は真夜中のコンサートホールと題しまして、クラシック音楽の楽しみ方や聴きどころなどをレギュラーゲストとともにお送りをしております。今月は N 響制作者の下野達也さんにお越しいただきました。下野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて下野さんご紹介いたします。下野達也さん、NHK 交響楽団の制作者、そして札幌交響楽団客演指揮者、広島交響楽団景観指揮者などを務めていらっしゃいます。国内外のオーケストラにも定期的に招かれて幅広く活躍をされています。下野さん、それで今日のテーマはオーケストラは楽しいということでお届けをいたしますが、はい、下野さんおすすめのですね、オーケストラの名曲を聴いていただきながら、まあ、聴きどころ、そしてオーケストラの魅力をですねお伝えをしていきます。で、今日はそれぞれの曲に何とかになる曲といったキャッチフレーズをつけてるんですが、それでまたご紹介していければと思っております。
1: はい。
0: で、選曲に関しては今回下野さんに選んでいただいたんですが、交響曲から選んでいただいたということなんですけども、これは何か理由がありますか？
1: はい、オーケストラは本当に演奏する、ジャンルがとても多いんですけれども、はい、その中でとても多く演奏する機会があるので、やはり交響曲だと思うんですね。ですから、もう交響曲に絞

0: 取った方がまた選曲もしやすいという事情もありますけど、はい、まあ、オーケストラを楽しんでいただく、まあ、イコール交響曲のご紹介もできるといいなと思って選曲しました。
1: はい、ではそのオーケストラの中での交響曲の中から何々になる曲といったキャッチフレーズをつけて今日は名曲をご紹介していきます。
0: はい、
1: まず早速1曲目ですが、元気が出る曲ということで選んでいただきました。それがベートーベン作曲交響曲第7番の第一楽章ですが、これは理由としては、
0: ベートーベンというとその音楽教室の後ろにいかなんか怒ってるような顔してるイメージがあると思うんですけども、
1: ちょっと怖そうだ、
0: はい、でも本当この作品は理屈抜きに躍動感あふれていて、
1: はい、
0: 自分もクラシックの音楽が、まあ、職業になっていますけど、はい、いつ聴いてもいつ演奏してもこう気持ちが高ぶる元気になる曲ですので、もう理屈抜きこれ楽しんでいただけると思います。
1: はい、じゃあその早速1曲目、その元気が出る曲ということでお聴きいただきましょう。ベートーベン作曲交響曲第7番から第一楽章、今日はクラウディオ・アバドの指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、まあ、途中からなんですがお聴きください。

0: お聴きいただいていますのはベートーベン作曲交響曲第7番から第1楽章クラウディオ・アバド指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。島田さん、本当に聴いておりますと、何ですか、まさに元気になりますね。
1: はい、同じリズムのタンタダンタンタダンというのがこう繰り返し繰り返し使われてますよね。
0: あ、本当だ、タンタダン、はい、タンタダンタンタダン、
1: リズムがこう とても特色があると思うんですけど、はい、ベートーベンというのはベートーベン第5運命もタタタタン、つまりタタタタン、材料、これ材料という言い方しますけど、はいはい、タンタタンって材料をしつこくしつこく使うことでこう興奮して、同じものを繰り返してある種の興奮を呼び起こす。
0: あ、そうですか、そんな感じ。
1: そのリズムがもうどんどんどんどんこう手を変え品を変え出てくるわけですよね。こういうのがまた盛り上がる要素だと思います。
0: はあ、気になって、この曲映画のだめカンタービラにも登場しましたので、あ、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません ね、
1: ね、かっこいい俳優さんがね、指揮者をやってらっしゃる玉木宏さんですね。
0: それ
1: でも人気になりましたね。
0: ですよね、初演も大好評だったみたい
1: で。そうなんです、初演ってどちらかというと今は名曲でも当時初演された時は不評だったですっていう名曲もあるんですけど、この7番はとっても大好評だったというふうに記録が残ってます。
0: あ、そうなんですよね。先ほどおっしゃったようにこうリズムがタンカタンタンカタンとこう繰り返していって、指揮をされてるのはやっぱりそういう意味ではあるんですか、こう気分が乗ってくるという。
1: そうですね、だからですけどテンポがやたらこけてしまった、こけるって早くなってしまったりすると、その躍動感が逆に失われるので、そこのその状況をこう、心地よく保つっていうのは意外に難しくて、ただ盛り上がれば盛り上がるっていう、指揮者だけとか演奏家が盛り上げれば、いい演奏になるかというとそうでもない難しさもあるんですけども。
0: そうか、そういう難しさもある、
1: はい、
0: でも一方でやっぱりこう気分はどんどん乗っていく部分もあると。
1: そうです、ロックですよねこれ。
0: 本当ですね、
1: リズムはちょっと違うにしてもロックのノリですよね。だから当時のロックだと思いますけど。
0: あ、そうか、当時のロック。
1: はい、
0: でもそのロックのって言ったらあれですけども、そのリズムのノリで、初演も好評だったっていうのはそういうこともあったんですね。
1: ありたい、もう、これはもう細かいこと言わず、小難しいこと言わず楽しもうよみたいな感じ。もちろんそれだけでダメなんですけど、自分たちも毎回演奏して結局興奮して終わってしまう
0: でもこうベートーベンっていうのは聞いても、あれ演奏する側もそういう気分にさせる何かがあるんですかね。
1: そうですね、やっぱり一流の方っていうのは小難しいこと言わずとも分かりやすいもので人をこう感動させることができるんじゃないですかね。
0: それは単純なようでいて実はこう複雑だったりするっていうことでもあるんですかね。
1: とっても緻密に計算されていて、研ぎ澄まされた感性で、そして圧倒的な技術で、もう何のこう欠点もないといいますか、完璧な建造物ですよね。ですけどここがこうなっていて、こう専門知識をひけらかすような人ではなくっていうところがベートーベンの凄さだと思います。
0: 実は緻密に作ってあるけれどもそういうことを感じさせない、
1: ある種計算づくのものだったのかもしれませんけども、でもそういうそのことは感じさせないですよね。一流は本当はそうなんですね、きっと、というふうにベートーベンのこの作品から、もちろん彼は小難しい曲も書いていますけれども、でもそういうことができる人だと思うんです。
0: 本当に聞いていて理屈抜きに元気になりましたですね。はい、今日の真夜中のコンサートホールはオーケストラ楽しいと題しまして、交響曲の中から名曲を指揮者の下野達也さんに選んでお聴きいただいておりますが、次はキャッチフレーズで言いますと可愛い曲ということで選んでいただいたのが、ハイドン作曲交響曲第101番時計から第2楽章です。これは
1: 可愛いという定義もいろいろだとは思うんですけども、自分が今まで指揮した多くの交響曲の中で、いつも

0: 楽章からの音楽から言われるんですけども、
1: はい、
0: 時計がチックタックチックタックでこう打っているのが最初に出てくるんですけど、
1: はい、
0: それで出てくるメロディーもとても老練な作曲家のハイドンが書いたとは思えない、あの失礼ながらですけど、とてもシンプルで可愛らしい曲だと思うので、
1: あ
0: の可愛い曲ということでというお題をいただきましたので、このハイドンの時計交響曲を挙げました。
1: じゃあそのチックタックというそのリズムとちょっとこう愛らしい可愛いメロディーと、
0: はい、
1: どういう風に出てくるのかをちょっとじゃあ聞いていただきましょうか。ハイドン作曲交響曲第101番時計から第2楽章アンタルドラティ式フィルハーモニアフンガリカの演奏で途中までお聴きください。

0: お聞きいただいていますのはハイドン作曲交響曲第101番時計から第2楽章アンタルドラティ式フィルハーモニアフンガリカの演奏です。確かこのタッタッタッタというのは本当に時計ですよね。これ
1: チックタックチックタックってありそうですね。
0: 本当にそうですね。これはでもハイドンがつけたわけではない
1: んです。そうなんです。ハイドンは番号がついているだけでも104曲交響曲を書いていますので、ついていないもっとあったであろうという説もあるので、ええとても多いので、
0: はい、
1: だから番号でもちろん区別できるんですけど、
0: はい、
1: あだ名をつけるわけです、はい、ニックネームをこれ、はい、例えばあのハイドンの

0: メロディーがこう乗っかってくるっていうところが、
1: そうなんです
0: ね、
1: その肩の凝らないメロディーといいますか、
0: ええ、
1: やはりこのハイドンという方は長くエステルハージ公というその貴族に仕えていて、そこで自分のいわゆるマイバンドというかオーケストラがあったわけですね、
0: はいはい、
1: それで毎日のように、まあ毎日といいますか、お客さんを招くあのパーティーがあるから、そのために曲を買いかけとか、ご主人様からオーダーが来るわけですね、オペラハウスまであったそうですから、オペラを作りなさいとか、本当にあの多作でしたよね。
0: まあ、要するにご主人のもこう求めに応じて、それで曲をどんどん書かなきゃいけない。
1: そうです。またそのお使いしていたエステルハージ公というのは大変音楽に造詣の深い方でしたので、ちょっとこうひねったものでも、あのただ単純なものだけではなく、もうこの101番を書いてる時はもうそのエステルハージの宮仕えといいますか、それが終わって、あのロンドンに、
0: はい、
1: オーストリアからロンドンに行って、そのロンドンでこうあの活躍する、まあ、英国に渡るわけですよね。
0: そうです
1: ね。そういうので少しまた聞いていただく、まあ、お客様というか聴衆の対象が違うんですけれども、はいはい、
0: でもこう聞いてのことをこう喜ばせるというか、いかに楽しませるかということをハイドンはこう心得ていたというか。
1: そうですね。あとちょっとこう茶目っ気のある方だろうなと思いますね。大体音楽っていうのは、大体ですよ、大雑把に言うと4小節8小節という偶数で割り切れる小説、まあ俳句はちょっと違いますけど、五七五って型があるように、西洋の音楽も文章が決まってるわけですよね。
0: 4小節8小節、
1: ポエムもそうですね、詩もそうですよね、ですけどハイドンはそれを5小節にしたり7小節にしたり、足りな、あれ、あ、足りないよとか、まだあるのっていうふうに、そういうふうにちょっとこう煙に巻くというか、相手 その予想をちょっとこう裏切るっていう言葉はあれですけども、そういうのをしてみたり、静かだったので突然大きな音鳴らしてびっくりさせたりとか。
0: そうですね、 はい、今もありましたね、急にドーンとこう曲が途中で、
1: 典型的なハイドンの、はい、寝てないで聞いてよみたいなそう、全部がそうじゃないにしてもちょっとびっくりさせたりとか、面白い方ですよね。
0: なんかね、茶目っ気があって、パパハイドンってこう呼ばれたという話も聞いたことあります。
1: そうですね、やはりその先ほども言いましたけど、副学長をやってたので、そのメンバーのお給料のこととかまで面倒というか、ハイドンが払ってたわけではなくて、そういう事務仕事も一切合切やっていたので、かなり忙しかったみたいですし、やはり慕われてもいたみたいですし、で公共曲というジャンルを確立させた人なので、はい、まあ、公共曲の父って言い方を、はい、しますけれども、そういう方ですね。しかも長寿でしたので、
0: なんか、ね、はい、生きて活躍をしたんですもんね。今日の2曲目はそのハイドン作曲の交響曲第101番、時計から弾薬章、まあ、可愛い曲ということで選んでいただきましたが、まあ、今夜の真夜中のコンサートホール、まあ、指揮者の下野達也さんとオーケストラは楽しいと題しまして、交響曲の中から名作を、キャッチフレーズをつけてお伝えをしておりますが、3曲目が渋い曲というキャッチフレーズで、ブラームス作曲交響曲第1番から第1楽章ですが、これは渋い、
1: これは渋いというよりも重厚と申し上げた方が良いのかもしれませんけれども、まあ、渋い曲他にもいろいろ探したんですが、自分は渋いって聞くとどうしてもブラームスで自分は答えてしまうので、ブラームスのその代表的な交響曲の1番の、しかもその曲の始まりですね、
0: はい、
1: 最初に生まれて初めて聞いた時には、なんていうんでしょうか、こんな重々しい音楽があるんだというふうにこう引きつけられましたので、はい、まあ、その後の音楽もしばらくなんですが、笑みをこう浮かべるような曲ではないので、
0: はい、
1: まあ、怖いという言葉もあってもいいのかもしれませんけども、とても渋みのある曲ということで、ブラームスの一番を提案しました。
0: はい、では早速お聴きいただきましょう。ブラームス作曲交響曲第1番第1楽章、その冒頭の部分です。クルト・ザンデルリンク指揮、ドレスデン・シュタースカペレの演奏です。

0: お聞きいただいていますのはブラームス作曲交響曲第1番第1楽章その冒頭部分、クルト・ザンデルリンク式ドレスデン・シュタースカペレの演奏です。スタジオ下野達也さん、本当になんていうんでしょうね、この重厚というかグッとくるこの感じがなんかすごい曲ですよね。これね、
1: 重心が低いといいますか、楽器の配列っていうんですかね、こう、まあ、絵でいうと絵の具の選択がきらびやかな色というよりはどちらかというとこう限りのあるその影の多い暗めの絵の具を使っているというような言い方でよろしいでしょうか。そういうのもありますし、その音楽がずっと永久旋律のように途切れることなくずっと続いているというのも、その句読点を打つまでがすごい長いと言います、
0: はい、
1: ですから演奏する方も息が長いので、若い頃今で上手に触れるとは思いませんが、若い頃は特にもう、やっぱ自分には早い早いと思いながら指揮をした覚えがありますし、出だしの太鼓の一種のティンパニーという楽器とコントラバスでオーケストラで一番低い楽器がずっとドーンドーンドーンと、はい、木魚のようにこう木魚じゃないですけど、そういうのがこうとても迫りくるものがあって、こう何でしょうか、こう身動き取れないと言いますか、リラックスして聞けないですよね最初の部分。
0: そうですよね。
1: でずっとで自分は全くと的外れかもしれませんけど、この曲を聞

0: くたびにロダンの考える人が浮かんでくるんですよね。ずっと下を向いて何かこう資料しているというような雰囲気で。
1: あ、はい、でもそういうふうに言われるとそうかもしれません。なんか、ね、
0: 自問自答しているような音楽で
1: ぐーっとなんかこう内側から込み上げてくるものをこう、はい、なんか、はい、なんていうんですか、我慢してるじゃないですけど、なんていうんですかね、考えてるっていうかね。え、
0: 自分はこの曲を進んで指揮したいとは思えないですねそれは嫌いって意味ではなくて、むしろ大好きなんですけど、大好きというか憧れの曲なんですけど、これは本当に自分のような浅い人間には指揮できないなというような思う、いつ難曲中の難曲ですね。
1: はあ、でもブラームスにとってもこの曲が非常にこう思い入れのあ
0: って、公共曲を書こうと思ってからもう数十年かかったわけですよね。
1: そうですよね。
0: 熟考を熟考して途中やめて、で本当に時間をかけて時間をかけて20年近くですね、はい、かけて作った大作ですよね。
1: そうですね。それだけにやはり中身も濃い。
0: そうですね。実は、うん、さっきベートーベンがある材料を使ってって言いましたけど、ブラームスのこの一番も、
1: はい、
0: ドードーレっていうこの半音上がるこの3つの材料で、はいはい、がちらこうあちこちにこう組み込まれてるんですね。
1: ドードーレ
0: ってはい、その原主題っていうんですけど、専門用語で、はい、それを1楽章2楽章も3楽章も4楽章もあちらこちらにつなげてるんです、ね、だからそれが有機的につながって一つの作品として、あ、はっきり聞き取れる時もあれば、あ、そこにあったんだっていうのを隠し味のようにしていたりとか、本当に用意周到というかすごい作曲家です、
1: ね、すごいですね。でもそれだけ力を込めて書いた作品、
0: はい、そうですね。
1: それがでも冒頭の分今お聞きいただいたようなそこにまさにこうずっとエネルギーになって込められてるってことなんでしょうかね。
0: そうですね。ベートーベンの後を引き継ぐって彼が言ったのではないにせよ、その後世の大指揮者がベートーベンの第十交響曲だというほど、そのベートーベンからの来るその後を引き継ぐ大交響曲であるというふうに評価されているわけです、
1: ね、そうなんですよね。今日の真夜中のコンサートホールはオーケストラが楽しい、題しまして指揮者の下野達也さんとお話をしております。今本当に重厚なブラームスを聴いた後は、次はですね、しみじみする曲ということで選んでいただいたのが、メンデルスゾーン作曲、交響曲第5番、宗教改革の第3楽章。だこの宗教改革という交響曲ですが、メンデルスゾーンは熱心なプロテスタントだったんですね。で、宗教改革関連の記念行事のために書いた交響曲ですが、この第3楽章、これはしみじみする曲ということで選んでいただきました。これは、下野さん。しみじみする、
0: これは本当に美しいメロディーなんですね。メンデルスゾーンっていうのはお育ちもいいので
1: 、はい、お金持ちのお宅で、ね、は
0: い、裕福な銀行家のご子息だったので、
1: はい、
0: まあ、どちらかというとそのお坊ちゃんってイメージがあるのかもしれませんけど、非常に力強い音楽も書きますし、まあ、彼はもともとユダヤ人ということもあって、いろいろその家庭的に苦労している部分もあるわけです、はい、その後改宗してプロテスタントになってるわけですけども、その中でこう晴れとても可愛らしい歌曲も書きつつも、本当内面的な音楽も書いてるんですが、その中でも傑出した美しい旋律ですね。本当にいつも聴くたびにしみじみとするのでこの曲を選びました、
1: はい、ではしみじみする曲ということでですね、メンデルスゾーン作曲交響曲第5番宗教改革その第3楽章、シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団の演奏です。

0: メンデルスゾーン作曲交響曲第5番宗教改革その第3楽章シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団の演奏でした。しみじみする曲ということで選んでいただきましたが、
1: 美しいですね。
0: 本当美しいですね。
1: 美しいメロディーと それを支える伴奏がとても工夫されていて、こ感情が動いている様子。メンデルゾーンで有名な無言歌っていうのもあるんですけど、テキストが旋律だけのものがあるんですけど、はい、今の曲にも何か歌詞をつけててもいいですよね。美しい、
0: そうですね、
1: 言葉のない、まあ、無言歌のような曲だなと思うんですけど、その中で少しこう感情的にこうこ心が動いている時に、伴奏もちょっと複雑になったりする。でまたこのミンシュさんの指揮がまた素敵で、そのテンポというかその動きのこう自然さと、とてもある種そのギリギリまで動かすといいますか、それ以上やったら品がないよねみたいなものがさすがですね。その動きかし方も動かし方がとっても素敵だなと思いましたし、で最後に短調の曲ですけど、最後に終わる時に一瞬蝶々になるんですけど、
0: ちょっと明るい、
1: 明るくそこにこう、お祈りをしてるとステンドグラスから日が差してくるようなというような、まあ、自分はそういう妄想好きなので、そういうのやりますけど、本当に美しく儚い素敵なしみじみと聞く短い曲ですけど、とても大好きな作品を皆さんに聞いていただきたいと思って今日あげたんですけど、
0: メンデルスゾーンの交響曲番号はついてるので5曲ありますけれども、まあ普通3番のスコットランドとか4番のイタリアがよく演奏されますが、この私もこの宗教改革第5番ですよね、この第3楽章もあんまりよく知らなかったんですけど、いい曲ですよね。
1: メンデルスゾーン5曲、まあ、番号はオーケストラの曲で5曲あるんですけど、全部いい曲で、自分も全部指揮したことあるんですけど、3番が実は一番最後なんですね。番号が3番ですけど、
0: 作曲順で言うと3、
1: ですから本当にその全てにおいて その情景描写も含めて、本当に素晴らしい。で5番は全体にそんな長くないんですね。ですから演奏会に上げられる機会もそんなには少な多くはないんですけど、ぜひこれをきっかけに全曲聴いていただいたり、していただきたいなと思います。
0: でも本当に今日ちょっといいものを聞いたなという気がいたしました。今夜の真夜中のコンサートホールはオーケストラは楽しいと題しまして、交響曲の名作をですねキャッチフレーズをつけて、指揮者の下野達也さんにご紹介いただいておりますが、11時台最後の曲はですね華やかな曲ということで選んでいただきました。チャイコフスキー作曲交響曲第5番の第3楽章ですが、これはやっぱり華やかな曲。
1: はい、派手な曲というのはいっぱいあるんですけど、いくらでも上げることできたんですけど、華やかということで、その何ですか、どっか鳴らす曲ではなくて、どこかこう素敵なこう味わいのあるものがいいなと思いまして、チャイコフスキーのこの5番はバレエを思い、もちろん他の曲もバレエを思い浮かべるような雰囲気がある曲多いんですけども、特にこの5番の三楽章は、とても上品な華やかさがあると思うので選びました。
0: 単にこうきらびやかなこうまさにこうドッカンドッカンということではなくて、ある種のこう上品さというか、
1: はい、
0: チャイコフスキーといわせやはりこうバレエ音楽がね、まあ、有名ですからね、はい、公共曲の中にもそういう要素がやっぱりこう聞かれる、
1: 4番は白鳥の湖、5番は眠りの森の美女、6番は、くるみやり人形がついになるんだよって自分の最初の指揮の先生が教えてくださった堤俊作先生とおっしゃるんですけど、バレエの専門でもいらっしゃったんですけど、交響曲と このバレエの三大交響曲とこの後期三大交響曲時期もほぼ同じなんですけども、こうついになってるんだよねって。
0: そうか、三大バレエと最後の4番5番6番の交響曲がついになる、
1: ついになってるっていう意図的ではないにせよ、作曲の時代もほぼ似てますし、漂うその醸し出される空気も似ていて、そういうふうにその時の指揮の最初の先生に教えていただいた時、そうだなって思って聞きました。
0: そうなんですね、まあ、そういう華やかさをちょっとバレエを思わせるその華やかさをじゃあ聞いていただければと思います。下野さんには引き続きですね0時台もご出演いただきますので、またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではチャイコフスキー作曲交響曲第5番の第3楽章 ピエール・モントゥー式ボストン交響楽団の演奏です。

0: チャイコフスキー作曲交響曲第5番第3楽章、ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団の演奏でした。真夜中のコンサートホール、今夜は指揮者の下野達也さんと、オーケストラは楽しいと題してお届けをしております。下野さんには引き続き0時台もお話をいただきます。0時13分頃からのご登場の予定です。では全国の天気概況です。明日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一方、九州の南には梅雨前線が伸びます。沖縄と奄美は午前を中心に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害の危険度がさらに高まる恐れがあります。九州南部は朝から雨でたびたび本降りになるでしょう。九州北部は早いところでは午前中から雨で、午後は雨のところが増えてきます。四国は昼前まで日差しが届くでしょう。昼過ぎから雲が厚みを増し、ところどころで雨が降ります。中国地方と近畿、東海は日中いっぱい晴れるでしょう。夜は雲が増えて紀伊半島の沿岸部で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北はおおむね晴れるでしょう。北海道も晴れ間が出ますが、湿った空気が流れ込み、東部を中心ににわか雨のところもありそうです。最高気温は沖縄や九州から東海、北陸は今日と同じくらいでしょう。那覇27度、鹿児島26度、福岡29度、高知28度、松山27度、広島と松江は29度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって6月16日火曜日午前0時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に雨が強まっていて、沖縄本島地方では線状降水帯が発生する恐れがあります。これまでの雨で沖縄本島地方の各地にレベル4の危険警報も発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。南西諸島付近に停滞する梅雨前線の影響で、沖縄県では大気の状態が非常に不安定になっています。沖縄県では各地で断続的に雨が強まっていて、昨日午後6時までの1時間には渡名喜島で73ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報と、浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。沖縄奄美では大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に沖縄本島地方では線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また鹿児島県の種子島・屋久島地方でも明け方から朝にかけては非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。自治体が企業などと結ぶ災害時の支援協定について、内閣府は過去の災害時に機能しない事例もあったとして、近く専門家による検討会を立ち上げて協定の実効性を高めるためのガイドラインを策定する方針を決めました。大きな災害が起きた際に関係機関から支援を受けるため、全国の自治体は避難所への物資の輸送や被災者の一時的な受け入れなどについて事前に企業などと協定を結んでいます。内閣府によりますと、こうした自治体と企業などとの災害時の支援協定は今年2月時点で全国で11万件以上締結されているということですが、おととしの能登半島地震などこれまでの災害時には運用手順を決めていなかったり、企業側も被災したりして実際には支援が受けられなかった事例があったということです。被災者支援を行う際に不足する人手やノウハウを協定によって補おうとする自治体も多いことから、内閣府が協定の実効性を高めるためのガイドラインを策定する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。近く専門家による検討会を立ち上げて議論し、それぞれの災害リスクに応じた協定の在り方や実効性を高めるための訓練の方法などについて取り決めて、今年度中にも自治体に示す方針です。さらには積極的に防災に取り組む企業を国が認証する制度の創設も検討し、企業が地域の防災に参画しやすい環境の整備につなげたい考えです。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにする中、トランプ大統領はフランスで開かれる G7 サミット主要7カ国首脳会議に出席するためアメリカを出発しました。アメリカのトランプ大統領は15日未明、日本時間の昨日午後4時過ぎ、フランスのリゾート地エビアンで開かれる G7 サミットに出席するため首都ワシントン近郊の基地から大統領専用機で出発しました。これに先立ち、アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしていて、覚書への署名は19日にスイスで行われる予定です。アメリカ政府の高官は今回の G7 サミットについて13日記者団に対し、ホルムズ海峡をめぐり 将来的に機雷の除去などでイギリスやフランスなどに協力を求める可能性があると明らかにしています。またトランプ大統領は拡大会合に出席する予定のカタールや UAE アラブ首長国連邦それにエジプトの3カ国の首脳と個別に会談する予定でイランを含む中東の情勢について話し合うことにしています。このほか G7 サミットについて別の高官はトランプ大統領は各国首脳らと経済成長と開発、重要鉱物のサプライチェーンの強化、不法移民、AI 人工知能など共通の重要課題について協議するとしています。そして首脳会議の日程終了後の17日にはフランスのマクロン大統領の招きでベルサイユ宮殿での夕食会に出席することにしています。続いてスポーツです。今年秋に行われるアジア大会の陸上日本代表に内定した選手の記者会見が開かれ、日本選手権の男子400メートルハードルで初優勝した高校2年生の後藤泰重選手は、皆さんがびっくりするような走りをしたいと意気込みを話しました。今年9月に名古屋市で行われるアジア大会の陸上の日本代表選手は、おととい

日まで同じ会場で行われた日本選手権などの結果を受けて、男子45人、女子41人が内定し発表されました。その一部の選手が出席して名古屋市で記者会見が開かれ、このうち京都府の洛南高校2年の後藤選手は、日本選手権の男子400メートルハードルで高校記録や18歳未満の世界最高記録を予選と決勝で続けて更新して初優勝を果たしました。会見で後藤選手は、今も代表になった実感はそんなに湧いていない。もっと記録がついてくれば実感もついてくると思うので、そこを楽しみに頑張りたいと話しました。その上でアジア大会に向けて、やるからには一番上を目指して、皆さんがびっくりするような走りをして、自分自身も大会を楽しめたらいいなと思うと、力強く意気込みを話しました。男子100メートルは29歳の多田修平選手が代表に内定。日本選手権ではライバルを制して5年ぶりに優勝しました。多田選手は、すごい混戦で誰が代表になるかわからない中で切符を勝ち取ることができたので、皆さんの思いも背負いながらしっかり優勝を目指せるように頑張っていきたいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会4日目、1次リーグのグループ F の日本は14日、初戦で世界ランキング8位のオランダと対戦し、2対2で引き分けました。2回リードされる展開をいずれも追いついて、強豪相手に勝ち点1を獲得しました。同じグループ F のスウェーデンは5対1でチュニジアに快勝し、勝ち点3を獲得しました。日本は20日第2戦でチュニジアと対戦します。株と為替の値動きです。15日のニューヨーク株式市場では、取引開始直後から買い注文が広がり、ダウ平均株価は一時、先週末の終値と比べて600ドル余り値上がりして、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達し、投資家の間ではホルムズ海峡が開放されて原油などの供給が再開されることへの期待感が高まっています。現在のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終わりによりも663ドル27セント高い5万1865ドル53セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 689.118 上がって 26577.962 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円14銭から16銭となっています。1ユーロは185円84銭から89銭となっています。この時間、南山がお伝えしました。0時10分になります。

6月16日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台は真夜中のコンサートホール、その後半、指揮者の下野達也さんとお話をしていきます。先日収録したものでお送りいたします。 AM 放送は午前1時から

5時頃まで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りいたします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、寄り添う心を介護短歌に託して、ノンフィクション作家の柳田邦夫さん、歌人の花山修子さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートアンコール、クラシックへの誘い、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲から。3時台日本の歌心の歌アンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子作品集です。4時台はインタビューアンコール、東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: 真夜中のコンサートホール、11時台に引き続き指揮者の下野達也さんと、オーケストラは楽しいというテーマで、下野さんおすすめの交響曲の名作を聴いただきながら、作品の聴きどころ、そしてオーケストラの魅力をお伝えをしていきます。今日はですね、それぞれの曲に何々になる曲といったキャッチフレーズをつけてお届けをしていきますしております。下野さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、11時台は元気が出る曲ということでベートーベン、可愛い曲ということでハイドン、渋い曲ということでブラームス、しみじみする曲ということでメンデスゾーン、そして華やかな曲ということでチャイコスキーということでお届けをしてきましたが、0時台いきなりなんですが、指揮者泣かせの曲ということでベートーベン作曲交響曲第5番運命の大事楽章をお届けいたしますが、志村さん、これ運命、指揮者泣かせ、
1: いや本当に難しいです。これが得意っていう指揮者がいらっしゃったら、お目にかかりたいです。
0: そんな曲なんですね、はい、私たちは本当によく知ってる名曲ですけれども、では早速お聴きいただきましょう。まあ、難しいとおっしゃる理由は曲の後でゆっくりと伺います。ではベートーベン作曲交響曲第5番運命、その第一楽章、ブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団の演奏です。

0: ベートーベン作曲交響曲第5番運命第一楽章ブルーノ・ワルター式コロンビア交響楽団の演奏でした。この曲はいつ聴いてもすごい曲ですね。
1: すごい曲ですね。そうそうそう、ミートゥいわゆるジャジャジャジャンってこの材料だけで曲が成立してるわけですもんね。本当細かい材料丁寧に積み重ねて、11時台でも聴いていただいた7番でも共通しているものがありますけども、はい、特にこれはシンプルの極みですよね。
0: ジャジャジャジャンだけで曲ができていく、
1: だからこそ難しいんですよね。
0: この曲実はその先ほどもお話しいただいたように指揮者泣かせの曲ということで選んでいただいたんですが、はい、この難しさというのはその細かいところを積み重ねていくというところの難しさ。
1: そうですね、まず出だしが難しいというのもありますけど、全員60人近く弦楽器60人、クラリネット2本、つまり62人が一斉に、まあ小さな編成もありますけど、一斉にダダダダンって出る、まあ、相撲でいう立ち合いを合わせるみたいな感じですかね。
0: やっぱりこれ出るの難しいんですか。
1: そうです、休符もありますのでお休みが1個あるんですよ。パパうんパパうんパパパってあるんですけど、
0: お休み
1: があるんです。この緊張感がこのベートーベンのなせる技なんですけども、最初にドンって出るのはせーのドンっていうのは優しいとは言いませんけど比較的優しいんですけど、せーのお休みってこのうんっていうのがあるんですね。
0: パパパパ、
1: そうなんですよ。うんっていうのを音にすればうんパパパパなんです。このうんっていうのこのなんていうんですかね、間合いと言いますか気合と言いますか、これが難しい。それも難しいんですけど、実際に今松井さんおっしゃったようにこのタタタタタタこの積み重ねがその隙なくその緩まずずっとつなげていくということの難しさがあります。早ければ早ければいいのかというと、早いだけで結局句読点がなかったり、メリハリがない演奏になってしまう。ではゆっくりやればだれてしまうというこの難しいんですけど、もうこのブルーノ・バルター先生、ワルター先生の演奏は、その絶妙ですよね。今こうやって改めて聞くと、ちょっとこう安らぎの部分も少しありつつも、でも緩まずだけど最初から飛ばさないので、その音楽がどんどん発展していく、まあもっと砕けた言い方をするとちょっとずつテンポが速くするなっていくスペースを思ってらっしゃるので、自分みたいなこうそぞかしい指揮者だと最初から全力で走っていて結局最後だれてしまうみたいなことで失敗することが多いので、本当にペース配分全てにおいてとっても難しい作品だと思いますし、じゃあ自分ぐらいの浅いキャリアでも100回以上はやってると思うんですけど、やってると、はい、
0: そんなにもう運命は指揮されて
1: る、はい、もう数えるのやめるぐらいやって、大工とか他の曲書いてるんですけど、もう第5交響曲は書いていたんですけど途中でちょっと書かなかった時もあったりするので、100回以上はやってると思います。ですから、でもよかったって思えるのは、それまで聞いてくださったお客様にちょっと失礼ですけども、もう完璧できたというようなことは一回もないです。まあ第5に限らずですけど、本当にいつも今日もダメだった
0: とかまあ、それはそれだけね、下野さんが目標を高く持ってらっしゃるということでもあるとは思うんですけれども、まず今おっしゃったのはその指揮者泣かせということ。

0: それはうまくいったとしても、次の2回目のパパパレっていう、こう下がった時の方が自分は難しいと思うんですね。で、他の方々の演奏を聴いていても、最初のソソソミはほぼうまくいって、そのファファファレがふにゃってなったり、なんか不揃いだったりとかいうのを見聞きすることが多いですね。そんなことについてあまり語り合ったことはないんですけど。
1: でも100回以上指揮されててもやれ、なかなかそこは、
0: そうです
1: ね、難しい。
0: やりがいが逆にあるといえばありますし、
1: そうでしょうね。
0: いい第5を演奏したいなっていうふうに思います。
1: そういう意味では指揮者泣かせといっても、それだけの高い目標を設定してくれる名曲でもあると。
0: そうですね、やはり
1: いうこと、
0: 大傑作ですよね。
1: そうなんでしょうね。ちなみに他にこう指揮者泣かせになるポイントって言ったら変なんですけど、なんかそういうことってありますか？この曲でも他の曲でも構わないんですけど、何かこういうところが結構指揮者としては難しいんだよねみたいなところって。
0: 表紙が変わったりとか、そういう複雑系は確かに難しいですけど、それよりもやはりこういうシンプルな素材って言いましょうか、音楽で聴いてくださるお客様が感動してくださるというか、納得する、演奏することは難しいんじゃないですかね。ですからモーツァルトとか、もちろん難しいですけど、でもシンプルじゃないですか。
1: シンプルですね。
0: そのシンプルな音

0: 中のコンサートホールはオーケストラは楽しいというテーマでですね、指揮者の下野達也さんと話をしております。今はですね、運命、指揮者泣かせでも難しいという、お話でしたが、次はですね、泣ける曲ということで、ブラームス作曲交響曲第3番の第3楽章です。これは泣ける曲。
1: これはとっても美しいメロディーですよね。でもその泣くっていうのにもいろいろあると思うんですけど、
0: ええ、
1: 号泣じゃないんですよね、これ。
0: ああ。
1: ですか、自分の勝手なまた妄想ですけど、
0: いやいや、
1: この目に涙が溜まってる状態ってあるじゃないですか。
0: はい。
1: こう、涙が落ちる前、
0: はい、
1: というような曲だと思うんですよね。
0: ああ。
1: すいません。
0: いえいえ。
1: 本当に哀愁漂うメロディーだと思いますし、
0: ええ、
1: 本当に。だけど、途中のこれから聞いていただきますけど、真ん中の手前ぐらいに出てくる、B メロって言い方しましょう。そこの部分の方が自分は泣けてくるんですよね。暗い最初の哀愁を帯びたメロディーも素敵ですけど、その後に出てくるちょっと少し明るくなるんですよね、音が。その時こそ本当の、涙がもうちょっとしたポロンって落ちる、その寸前の、泣きみたいなものが泣ける。いっぱい号泣してる曲っていうのいっぱいあると思うんですけども、このブラームスさんのこの悲しみで泣きっていうのはがいいのではないかと思って、3番の三楽章をあげました。
0: では聴いていただきましょう。ブラームス作曲交響曲第3番第3楽章、オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。

0: ブラームス作曲交響曲第3番第3楽章オットー・クレンペラー式フィルハーモニア管弦楽団の演奏でした。まさにこう泣ける曲。
1: そうですね、演奏も素晴らしいですし、
0: 先ほどおっしゃったのが目に涙をいっぱい溜めてもうポロッとこぼれる直前っていうふうにおっしゃってましたけど、なんかブラームスってそんな音楽なんですかね、こう聞いててこう思ったのは、
1: もちろん想像の域を出ませんけども、大切なことを大声で言わない人みたいな感じです。こう静かに、でも例えばブラームスの交響曲などでもとても皆さんがよくご存知の大好きな旋律もポーコフォルテって書いてあるんです。少しフォルテ、まあ、ちょっと、大雑把な訳ですけども、例えばもちろんフォルテシモでこう歓喜をこう、表現するような曲もありますけれども、こう何ですかね、温かく静かに語りかけるような表現が多いなと思いますし、
0: はい、
1: テンポのことも運ポーコとかちょっと少しとか、
0: 少しとかね、
1: 控えめな表現が多い作曲家だと思うんですね。とてもまあ伝記とか読むと皮肉屋でもあったっていうふうに聞きますし、それは何かの裏返しだと思うんですけども、好きだとはっきり言えないというか、例えば、そういうもの、そういったことを感じます。なんかこれ召し上がります、うん、余ってたらいただこうかなみたいな感じそういうなんかこう思ってることが

0: あるのにこうう
1: まく言えない、
0: はっきりその大きな声で言えない方のような気がしますけど、
1: でも伝えたいことはいっぱいある、
0: もういっぱい情熱家で思いにあふれてる方だと思います。
1: うん、
0: こんなような緻密な曲も書かれますし、で自分は少し大人になっていろんな勉強した時に、ブラームスってもっと古い時代の人かと思っていたら結構新しいんですよね、だからその新しいって言い方か、こちら側に近い世代ですよね、
1: 19世紀の後半の人ですかね、
0: 当時としてはちょっと古めかしいというかちょっと時代遅れ的な評価もされてたわけですよ、でも揺るがなかったわけですよね、自分の音楽こうだと、はい、そういうところのその意志の強さみたいなもちろん感じますし、とてもでもお付き合いするとかお話しするってなるとちょっとお話ししにくい方なんじゃないかなって思ったりしてますけど、
1: でも本当に言いたいことをでも大きな声で言わない、控えめに言うとそれが逆に伝わるっていうことになるんでしょうかね。
0: でもとっても時々こう吐く言葉にちょっと毒気があったりするのもまあでもそこは人間らしいなと思いますし、ただ合唱団の指揮をしてた時は大変優秀な指揮者としてこうそういう能力もすごく発揮されてたっていうのも読みますし、
1: そうなんですね、はい、今夜の真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんとオーケストラが楽しいと題しまして、交響曲の名作をキャッチフレーズをつけてお伝えをしております。続いては壮大な響きを楽しむ曲ということですね。ブルックナー作曲交響曲第9番の第3楽章を挙げていただきました。これは壮大な響き、
0: もうこれは迷わずブルックナーという作曲家が浮かびました、このお題をいただいた時に、
1: はい、
0: その中でも完成されている、番号だけついているのでも10曲ぐらいあるんですけども、はい、0番っていうのもありますので、00番っていうのもありますけど、その中でも、白鳥の歌になった9番の3楽章ですね、
1: はい、
0: 未完成なんですけども、この3番を
1: 第3楽章
0: あげましたが、この響きが本当に自分の中ではこう無限に広がっているような、言ったことはありませんが宇宙の響きといいますか、大地が響くというような自然もう全てをこう 含めた
1: そうなん
0: ね、ような響きをいつも感じますし、聴いても感動しますし、自分が指揮する機会をいただいた時も、自分が真っ先に感動してはいけないんですけど、こういう音楽があることに感謝を気持ちになる作品です、
1: はいはい、ではお聴きいただきましょう。ブルックナー作曲交響曲第9番第3楽章、カルロ・マリア・ジュリーニ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で途中までお聴きいただきます。

0: お聞きいただいていますのはブルックナー作曲交響曲第9番の第3楽章、カルロ・マリア・ジュリーニ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。スタジオ指揮者の下野達也さん、目を閉じて聞いてらっしゃいましたが、いやーなんて言うんでしょうね、壮大な響きを楽しむ曲ということで挙げていただきましたけど、
1: はい、ブルックナーさん、ブルックナーの音楽をこう語るときに必ず出てくるのが、彼が素晴らしいオルガン奏者だったっていうことはよく言われると思うんですね、大変オルガンの名手でいらっしゃったですし、自分も短い時間でしたけどヨーロッパウィーンに留学してたときに楽しみにしてたのが教会でオルガンを聴くことだったんですけど、そのやはりあの響きがそのブルックナーのこのオーケーさん作風に影響してなかったわけはないと思いますね、
0: はいはい、
1: だから、ブルックナーのような響き、オルガンのような響き、ごめんなさい、オルガンのような響きということが、ブルックナーの特色かもしれませんけど、ワーグナーも好きでしたので尊敬していましたので、ワーグナーが編み出したいろんな色合いの変化、和声の変化のようなのも、ブルックナーももちろんそれにこう近づこうとしていましたので、で実はブルックナーってベートーベンのことを尊敬していて、第9交響曲のような作品を書きたいってずっと続けていたんですが、そういうフォーマットの模倣もあるんでしょうけれども、やはりその色合いですね、響きを使うことがやはり彼の特色でしたし、彼は敬虔なカトリック教徒でしたので、そういったところも彼の音楽に相当な影響を与えましたし、この第9交響ブルックナーの第9交響曲には愛する神にっていうふうに書いてるわけですね。
0: 愛する神に、
1: 神に捧げるという文言が書いてあるわけですよね、最初の方に。ですから彼が見ていたものは神様であり自然であったと思いますけども、もちろん 人格としてはいろいろ変わった面もいっぱいあったようですけどもこういう作曲家に限らず、そういうのが、それを、そこら辺も自分は人間臭いなとは思いながらも、やはりもう当時はあまり理解されなかったようですし、初期の作品などは今でこそウィンフィルが自分たちの音楽だというふうに進んで演奏していますけど、当時はこんなもの演奏できるかって途中でもう帰っちゃう人もいたぐらいの
0: そうだったんですね、
1: という扱いだったんだそうですけども、今我々にはこうやって本当に素晴らしい作品を書いてくださってありがとうございますって言える作品ですし、
0: でも先ほど聞いてますと壮大な響きとおっしゃった、バーッとこうなんかまさにその教会の中に光が差し込んでるでしょ、いっぱい音がこう満ち満ちるというか、そういう感じがしましたね、聞いてると、
1: それがこう自分はブルックナーを聴くときには、自分が指揮者で言うのは変ですけども、オーケストラ見ないで聴くというか、いや指揮をしてるときはオーケストラ見ながら行きますけど、コンサートで行くときに、こうホールのこう天井を見上げながら聴いてたりします。もちろんその演奏してる方に敬意はもちろん持っていますけども、こう

0: い空を見上げて聞いているような感覚ですね。
1: ああ、なんか空から降ってくるというか、
0: はい、だから自分は近所迷惑というか周り迷惑かけないようにしたいですけど、夜中に星空を見ながら外で聞いてみたいなと、まあ、そんなことしたらね怒られちゃいますけど
1: でもそんな気持ちにさせる、
0: はい、
1: かまさにこうおっしゃったような教会とか、まあ、宇宙の響きというか、
0: はい、
1: そんな曲なんですね。
0: の反面、その田舎の踊りのような音楽も交響曲の中で出てきたりするので、そういったものもその楽しんでいただけるといいなと。こう飲み屋居酒屋で大きなビールジョッキにビールをなみなみとついで、手にねお肉とかもそんな手にどこむしゃむしゃ食べながらこうビールを飲んでるような、こうのどかな風景が浮かぶような場面もある作曲家ですから、はい、まあ今回のお題が壮麗な壮大な響きっていうことでしたので、あげましたけれども、
1: ブルックナーってそういう、まあ、両面というかそういう顔も持ち合わせてるという、そういう田舎のその素朴な感覚というか、
0: さっきまでお料理を手で掴んでた、手で握手しようとしたりとかちょっとみたいなところもあったそうなんですけども、
1: まあ、でも
0: それも含めて人間的でいいなと思いますけど、
1: そんな方だったんですね。今日の真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんと、オーケストラは楽しいと題しまして交響曲の名作をキャッチフレーズをつけてお伝えをしてきましたが、最後の曲になりました。最後の曲はですね、優雅な気分になる曲と題しまして、ベルリオーズ作曲幻想交響曲の第二楽章舞踏会です。これは優雅な気分になる。
0: そうですね、まさしく舞踏会って名前がついていますので、これはもうベルリオーズが自分でつけた名前ですので、
1: はい、
0: 優雅なこの舞踏会が行われている雰囲気が目に浮かぶような曲です。はい、まあ、幻想交響曲自体はちょっといろんな物語があるのをご存知 の、はい、リスナーの方もいらっしゃるとは思いますが、まあ、自分優雅な作気分になる曲がいっぱいある中でやはりこれかなと思って上げてみました。
1: はい、今日の真夜中のコンサートホールはですね、オーケストラは楽しいと題しまして、指揮者の下野達也さんとですね、まあ、キャッチフレーズをつけて、交響曲に絞って、いろいろな名曲を紹介していただきましたが、こうやって見ると交響曲もいろいろな曲ありますね。
0: まだまだいっぱいありますので、皆さんも楽しんでいただければと思います。
1: はい、今日は下野さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではベルリオーズ作曲幻想交響曲の第二楽章舞踏会、アンドレ・クリータンス指揮パリ音楽院管弦楽団の演奏で時間までお聴きください。

ベルリオーズ作曲幻想交響曲第2楽章舞踏会、アンドレ・クルイタンス式パリ音楽院管弦楽団の演奏で途中までお聴きいただきました。真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんと「オーケストラは楽しい」と題してお届けをいたしました。下野さん、次回は8月17日月曜日午後11時台からのご出演予定です。どうぞお楽しみに。そして今夜の午後11時台と明日の午前0時台は夜話歌声喫茶ナダ曹操、ゲストは歌手で芸人のタブレット淳さんです。では全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一方、九州の南には梅雨前線が伸びます。沖縄と奄美は午前を中心に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害の危険度がさらに高まる恐れがあります。九州南部は朝から雨でたびたび本降りになるでしょう。九州北部は早いところでは午前中から雨で、午後は雨のところが増えてきます。四国は昼前まで日差しが届くでしょう。昼過ぎからは雲が厚みを増し、ところどころで雨が降ります。中国地方と近畿、東海は日中いっぱい晴れるでしょう。夜は雲が増えて紀伊半島の沿岸部で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北はおおむね晴れるでしょう。北海道も晴れ間が出ますが、湿った空気が流れ込み、東部を中心ににわか雨のところもありそうです。最高気温は九州や沖縄や九州から東海、北陸は昨日と同じくらいでしょう。那覇27度、鹿児島26度、福岡29度、高知28度、松山27度、広島と松江は29度、大阪も29度、名古屋27度、金沢28度、新潟27度の予想です。東京で28度など、関東は昨日より大幅に高くなるでしょう。東北と北海道は昨日と同じか高く、仙台27度、秋田26度、札幌25度、釧路16度の予想です。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

韓国ソウル晴れ、予想最低気温21度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えしていきます。中国北京雨、19度、24度。中国香港雨、27度、30度。オーストラリアシドニー晴れ、9度、19度。シンガポール雨、26度、30度。インドニューデリー晴れ、一時雨、29度、37度。イタリアローマ晴れ、15度、28度。フランスパリ晴れ、一時雨、17度、22度。ロシアモスクワ曇り時々雨、11度、19度。ドイツベルリン晴れ、12度、20度。イギリスロンドン晴れ時々曇り、16度、20度。アメリカニューヨーク晴れ、16度、23度。アメリカロサンゼルス晴れ、16度、21度。ブラジルリオデジャネイロ雨、18度、20度。日本東京晴れ時々曇り、17度、28度。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温でした。 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択できます。そちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 一時の NHK ニュースです。ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は日本時間の昨夜イタリアのローマを出発し G7 サミットが開催されるフランスのエビアンに向かいました。高市総理大臣は日本時間の昨夜イタリア・ローマでメローニ首相との首脳会談に臨みアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしたことを歓迎するとともに重要鉱物の安定確保など経済安全保障分野での連携強化で一致しました。会談の後 G7 サミット主要7カ国首脳会議が開かれるフランス東部のエビアンに向かってローマ近郊の空港を出発しました。この後開催地に近いスイスのジュネーブの空港を経由して日本時間の今日未明にエビアンに入る予定です。そして議長国フランスのマクロン大統領による歓迎行事に続き夕食会でイラン情勢を含む国際的な課題について最初の議論に臨むことにしています。 G7 サミットに初めて参加する高市総理大臣はエネルギー安全保障の強化に向け不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援など3項目の提案を行うことに加え各国によるレアアースをはじめとした重要鉱物の備蓄制度の導入を日本が支援する構想も提案し成果文書に盛り込むことを目指しています。今月 H3 ロケットの打ち上げが成功したことを受けて JAXA 宇宙航空研究開発機構は延期していた日本版 GPS 衛星みちびき7号機の打ち上げを今年8月7日に行うと

発表しました。日本版 GPS 衛星みちびき7号機は当初今年2月1日に打ち上げられる予定でしたが、去年 H3 ロケットの打ち上げが失敗したことを受けて延期されていました。 JAXA は今月12日に再開した打ち上げが成功したことを受けて、みちびき7号機の打ち上げを鹿児島県の種子島宇宙センターで今年8月7日の午前4時30分から午前6時の間に行うと発表しました。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星で、現在日本付近の上空で5機運用されています。政府は海外の衛星に依存せずに位置情報を提供できる7機体制を整備する計画ですが、去年の H3 ロケットの失敗でみちびき5号機が失われたため計画実現のめどは立っていません。このため所管する内閣府は今回のみちびき7号機の打ち上げを成功させ、まずは本来の計画より1機少ない6機での運用を目指すことにしています。昨日夕方、佐賀県唐津市の川で中学1年生の男子生徒が沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。男子生徒は同じ中学校の生徒らと川で遊んでいたということで、警察は溺れたとみて詳しい状況を調べています。昨日午後5時40分ごろ、唐津市大内町の旧良木川と平山川の合流地点付近で一緒に遊んでいた中学生から消防に通報がありました。警察によりますと、男子生徒が川の中で沈んでいるのが見つかり病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されたということです。亡くなったのは市内に住む中学1年生の山下聖太さん12歳で、消防などによりますと昨日は学校が休みで同じ中学校の生徒8人と河原に遊びに来ていて、このうち5人と一緒に川に入っていたということです。現場付近には水深2メートルほどの場所もあるということです。警察

0: 6月16日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、寄り添う心を介護短歌に託して、ノンフィクション作家の柳田邦夫さんと歌人の花山修子さんの話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへの誘い、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲から。3時台日本の歌心の歌アンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子作品集。4時台はインタビューアンコール、東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんの話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉です。今年2月に放送した明日への言葉からえりすぎりの4本をお聞きいただきます。今日は寄り添う心を介護短歌に託したと題してお送りします。介護にまつわる体験や思いを詠んだ短歌を広く募集する NHK 財団などが主催する新介護100人一首に、今回も1万2000首を超える作品が寄せられました。9歳から103歳までの幅広い応募があり、入選作品100首が選ばれました。これらの作品について、航空機事故や震災原発事故など命をテーマにした調査報道や執筆活動を続けてこられたノンフィクション作家の柳田邦夫さんと、選者を務められた歌人の花山修子さんのお二人に作品に込められた思いや背景などを語り合っていただきました。進行は桜井陽子アンカーです。
1: 今日はスタジオに2人のゲストをお招きしています。ノンフィクション作家の柳田邦夫さん、そして歌人の花山修子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめに柳田さんですね、介護のご経験が終わりなんだそうですね。
2: まあ、私の少年時代っていうのは戦時中から戦後間もない頃で、介護という言葉はほとんど一般にはなかったですね。なんか私の場合は父と19歳だった2番目の兄と2人が結核で在宅療養していたもんですから、もう病人が家に寝ているっていうのがなんか日常当たり前、まあ結核全盛時代にはそれが日常だったですね。
1: お手伝いをしたりだとか、お世話をされたようなご経験は覚えてらっしゃいますか？
2: そうですね、小学校へ入る前から低学年の頃、父と兄のために栄養を取らなきゃいけない、当時抗生物質なんかなかったですから、朝ね、もう6時に家を出て、近くの村まで行って牛を飼っている

0: 農家から牛乳をもらって、それで学校行く前にその牛乳を、そうね、距離にすると3キロぐらいあったかな、ぶら下げて、そして家に帰ってきて父や兄がその牛乳でせめての栄養を取るという、それから学校行くという、こういう少年時代ですね。
1: でもどうなんでしょう、今その介護の心境とかね、日常を歌に読むと、そういうことについてはいかがでいらっしゃいますか。
0: 私は糖尿病の研究っていうのを長年やって、特に80年代90年代ぐらい、がんの糖尿病がたくさん書かれるようになった頃、もう数百冊ぐらい読んだでしょうかね。短歌の場合ですね、糖尿病のようにこう細かい事実関係を延々とこう書く、あるいはいかに大変かっていうことが説かれていく、それと違う、何かもうちょっと命の泉っていうのかな、命が湧き出る泉のところから何かが湧き出てくるような、そういう響きがやっぱり短歌で読む闘病記 の、 特質だと思ってますね。
1: 今うなずいていらっしゃいました。もう一方、新介護百人一首の選者ですね、今年で5回目と5年目となられるんですね、歌人の花山朱子さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 応募の数は今年も1万2000首を超えました。どんな感想をお持ちでいらっしゃいますか。
2: 本当に毎年幅広い世代の方から本当に多くの歌を応募いただいていて、その分厚い歌の束がこうどさっとくるんですけれども、なんかそれを読むことが私にとってもとても大切な体験になっているっていうことを感じていまして、で介護っていうのはやっぱりどうしてもこう閉じ込められがちになるところがあると思うんですけれども、介護百人一首っていうのはその多くの人がそういう気持ちだったりを短歌という形で作品化することで、孤独だったり苦悩みたいなものをこう打ち明け合い共有できるような場所になっているんではないかっていうふうに思っています。介護の現場の問題っていうのはそのまま人間社会の問題であるんだっていうことを痛感していまして、人が人と向き合うことの究極の問題を一人一人の歌という形の声を伴って貴重な体験として届けてくださっていると思っています。
1: 人と人とのつながり、人と人との思いですね、はい、そういうものがこう透けて伝わってくるですよね、はいはい。それでは早速新介護百人一首2025の入選作品からご紹介してまいりましょう。まずはその介護のただ中にいらっしゃる方ですね、そしていらっしゃった方からの短歌です。花山さん、お願いいたします。
2: はい。皿を洗う水音に紛れ深呼吸、心を整えまた寄り添わん。ご本人の解説によりますと、はい、介護の合間にふと訪れる小さな疲れ、水音に身を委ね深呼吸することで自分を立て直し、再び優しさを持って向き合う姿を描きましたっていうふうに書かれています、はい。東京都の青山正さん42歳の方の作品になります。
0: 介護する側、ケアをする側は絶えず葛藤の中にあると思うんですね。愛情を込めて築いてきた人生、かけがえのない家族と共に歩んできた日々、そういうものをこう身に染みて持っていながら、その愛する人が本当に命の危機にさらされていたり、あるいはその人の人生が挫折したり、仕事もできなくなったりとか、そういう中で、ケアする側、介護する側もすごいその挫折感もあるだろうと思うんですね。でそういう挫折感がですね、その水音に

0: すごくその深いところの心理状態、それがよく表現されてるなっていうようなことを思いますね。でもやっぱり大事な家族、愛する家族、寄り添うというところからは逃げようとはしない。なかなかにその複雑な葛藤をこの短い文言の中で表現してるなって感動を受けます。
1: 花山先生、いかがでいらっしゃいますか。
2: はい、作者42歳なので、やっぱりまだお仕事もされている年齢だと思うんですよね。そういう中でさっき柳田さんもおっしゃいましたけれども、もしかしたら仕事を辞めて介護をされているかもしれない。でやっぱり介護って時間の切れ目のない仕事というか、やらなければいけないことで、一日中ずっとやってることだと思うんですよね。でそういう中でこう一人の時間っていうのを確保することっていうのはとても難しくて、シンクにうつむいてお皿を洗っている時間だけがおそらくね、一人になれる時間なんじゃないかなと。流水の中で心を整えて、でまた寄り添わんっていう、そこで意志がねもう一度こう立ち上がってくるっていうのが本当にいい作品だなと思いました。
1: では次お願いいたします。
2: はい、面会でタブレット越し耳寄せて、何度も聞き返し過ぎゆく時間。おばあちゃんの入居する施設の面会はタブレットを使用するのですが、回線不良で声が途切れたり、耳が悪いおばあちゃんには声が届かず、職員さんに何度も聞き返したりと、時間ばかりが過ぎていた場面です。長崎県磯田直さん、18歳の方の作品になります。
0: うん、18歳の女の子らしくね、情景を非常に情感深く捉えて感じているなって感じますね。まあ今の時代ですから、パソコンやタブレット、そういうもので病床でねこうコミュニケーション取るっていうのは珍しくなくなってきてるんですけれど、でもタブレットを使おうと使うまいとですね、やっぱり一生懸命こう耳を澄ます、患者の心の深いところでどんな苦悩があるのか、何を悩んでるのかね、あるいは、どんな言葉が出てくるのかなとかね、そういうこケアする側の、状態っていうのはね、このタブレット越しというものを介していてもしっかりと表現されているなって感じますね。
2: これは本当にコロナ禍以降の場面として、こういう場面を体験されている方は今すごく多いと思うんですけれども、おばあちゃんって言葉もね、言葉書きでいいなと思ったんですけど、おばあちゃんとの大切な面会のその時に、なかなかこう会話ができない焦り、多分時間制限もきっとあると思うんですよね。そういう中でこう耳寄せてとか、何度も聞き返しっていうこの動詞に、その時間だけが過ぎていくもどかしさだったり焦りっていうのがね、非常に臨場感を持って現れていて、とてもいい作品だなと思いました。
1: では次お願いいたします。
2: はい、火葬場で曽祖父の骨見てみると、手術とリハビリ頑張った証。曽祖父の火葬が終わり、骨を見てみると大腿骨に大きなボルトが入っていて、リハビリを頑張って歩いていたんだなと少し悲しかったことを表しました。長崎県島川さつきさん、17歳の方の作品になります。
0: この一つ前の句のね、タブレットっていうこう物を介してその情景がよりリアルに立ち上がってくる。でこの場合はですね、やっぱり、骨拾いの骨ですね。これは非常に強烈な情景描写のモチーフになると思うんですけれどね、その骨を通じて曽祖父の人生っていうものを感じ取ってる、うん、なかなかこの方ね、鋭く、読み取っているなと感じましたね、
2: うん、
0: やっぱりただ

0: 骨拾いっていうんで骨壺に入れるだけではなくて、その骨ににじみ出てくる、骨からにじみ出てくるその本人の人生、いろんな苦労あったでしょう、しかもここにあるようにね、あの手術で大変大きな手術したに違いない、
1: はい、
0: でその後はリハビリも大変だったに違いない、そんなことまでねちゃんと推測して読み込んでいる、うん、感性、豊かな方だなと感じました。
1: 17歳ですよね、
2: うん、あ本当にもう本当人生がね骨からっていうのが今とても胸を打たれたんですけれども、あの生きていた頃にはやっぱり見えなかったボルトっていうものがそのお骨になった時に初めて姿を現して、その時にこう生前の本当に曽祖父の大変さだったりっていうのがリアルに分かるって、その時間差で分かる感じっていうのがとてもね切なくて、あのいいところを見て作ってらっしゃるなと思いました。
0: なんかその連れ合いでも、うん、あるいは親子兄弟でも、その日常元気な時、あるいは日常的な生活の中では、なんか相手に対する思いやりとか推測とか、
2: うん、
0: 相手の心を察するとか、割と薄くなってんですよね、
2: うん、
0: だけど骨になって見て初めて、そこでね、こういろんな人生が振り返って見えてきたりするって、
1: はい、
0: そのあたり の、うん、あの人間心理の微妙なところがよく読まれてるなって感じました、
2: うん
1: うんですね、はい、
2: はい、老老の介護疲れで隣り合う、声に混じりてうぐいすが鳴く、義父かっこ軽度認知症の面倒を見ている義母が義父の対応に日々イライラして毎日怒鳴り合って喧嘩しています。そのような喧騒の中、庭から場違いのウグイスの鳴く声が聞こえました。なんとも不思議な感覚を表現しました。神奈川県新藤智美さん54歳の方の作品です。
0: これはねこの歌を読んだ人の感性が非常に開かれて、鋭敏になっているなっていう感じをするんですね。普通だったらまたやってるどうなってるとかね、それで終わっちゃうんだけど、そこにウグイスの、あの鳴き声をポッとこう挿入することによって、あの情景がよりですね非常にあの文学的というのか絵画的というのかな、あのそういうものとして強烈になってきますね。成功してると思いますね、このウグイスが鳴くという言葉、
1: うん、なんか一瞬にして緊張がこうポッとこうね、うん、溶けたような感じですよね、
2: うん、
1: このウグイスね、うん、
2: あ本当にねそうで、あのウグイスが鳴くっていうのはね和歌の時代からそういう歌われているモチーフなんですけれども、こういうふうに組み合わさった歌っていうのは初めて見たような気がしていて、でやっぱり老老の介護疲れってねすごく大変な状況だと思うんですよね。もういっぱいいっぱいの中できっと季節のことなんかも全く感じられないぐらい大変な中、ふっとそこにウグイスのホーホケキョっていうね声が鳴いて、なんだかのどかですよね、ウグイスの声って、なんかその時にこうやっぱりふっとこう、あ春が来たんだとかね、そういう感じがしたんじゃないかなと思って、ちょっとユーモラスなところもありますよね、あのとても、あとね文体が面白いなと思っていて、老老の介護疲れでとか濁音が結構多いんですよね、怒鳴り合う、
1: はい、
2: 声に混じってウグイスが鳴くと、
1: な
2: んかそこにこう介護の大変さとウグイスのそののどかさがこう文体の中でもね混じり合ってるような感じもして、あのとてもいい歌だなと思いました。
0: なんか映画の一シーンのような、
2: ね、うん、確かに
0: あのそういう印象を受けますね、
2: 確かにこれ映画でこの場面があったらいいですね、
1: そうですね、
2: うん、
0: うん、
1: さて、
2: はい、
1: 次お願いいたします、
2: はい、

0: 施設行く。朝父が言う。微笑んで。お前の介護嫌じゃなかった。介護疲れから喧嘩が絶えず、ついに父親の施設入所に踏み切りました。入所日の朝になり、父が穏やかな笑顔で私に言った言葉でした。嫌だったと言ってくれないと行かせられないじゃない。泣く泣く別れました。大阪府高橋直子さん、61歳の方です。
1: まあ男っていうのは妻にしろ娘にしろね、やっぱりわがままだと思うんですよね。介護を受けている立場であっても、どっちかっていうと文句の方が多くなるっていうのは、でもね、心のどこかではね、やっぱりありがたい、家族っていいもんだっていうのがあるわけなんですよね。そんな微妙な男の心理状態、それをこの嫌じゃなかったっていうのは平凡な表現だけれど、それが表しているなと思いました。
0: うん、に泣きそうになった歌で、柳田さんがちょうどお父さんの側の立場からこの歌を読んでくださったのがすごく印象的で、私はまさに娘の側からこの歌を読んでいて、去年父が亡くなったので、生前やっぱり大喧嘩をずっとしてる父と娘だったので、この感じとてもわかるなと思って、娘さんのね、言い方の中にきっと後悔もねあるんだろうなって思うんですけれども、でもこうお父さんがその時に言った嫌じゃなかったっていう言葉は、お互いのね喧嘩しながらも、やっぱり愛情が伝わっていた、なんかその救われる感じっていうのも同時にあって、

0: に向かって投げたんですよね、
1: うん、
0: 子供でやった私はねもう本当にね父を憎みたいぐらい、うん、あの母がここまで一生懸命やってんのにとそういう感じさえ受けましたね、
1: うん、
0: でもねその父もここに書いてあるようにお前の介護嫌じゃなかったってね、絶対ね、
1: うん、
0: 自分の妻の介護っていうのをね、
1: うん、
0: あの受け入れてたと思うんですね、
1: うん、
0: ただ明治生まれの頑固な父だったから、まあこうそういう短壺投げるようなことまでやったわけですけどね、うん、子供の頃にその父の対応っていうのは僕の、まあ、いわば人間形成人格形成にはすごい影響があって、あんな短壺を投げるなんてことは絶対にやってはいけないっていうの、まあ当時ね小学校の3年か4年ぐらいでしたけどね、身に染みてなんか自分で心に誓ったぐらいだったですね。
1: では引き続いて新介護100人一首2025入選作品からご紹介してまいります。今年はですね、あの認知症の方に対するご家族の介護の場面を読んだ歌をたくさんご応募いただきました。お願いいたします。
2: はい。幸せになろうと語る妻の文字、妻を忘れたあなたの手紙。あの妻が最初の方が夫っていう字で妻で、
1: はい、
2: あの下の方が妻、私の方の妻ですね、はい、部屋の片付けをしていた時、結婚前に夫からもらった手紙が出てきました。手紙には夫の綺麗な文字で夫らしい文章が書かれていました。今はもう自分の名前さえ書くのが難しい夫、ああそういえばこんなに綺麗な文字を書く人だったといろいろな思いが溢れてきました。大阪府ペンネーム上田博子さん62歳の作品です。
0: まあね、80年90年生きてくると本当に紆余曲折さまざまなものがあったし、本当に人生を共有した、密接なそういう家族関係の人の間でも感情的にはいろんなものがごちゃごちゃとあるわけですよね。で平凡な生活の中ではあんまり意識しないし、あの蘇ってきたりしない。でも何かがあるとふっとあーっとこう気づかされる、そのそういうね不思議な人間の記憶の蘇りっていうのがあのこの歌の中でにじみ出てるなっていうんで、非常に感銘深く受け止めました。
2: 本当にまさにそうで、あのやっぱり夫婦の歴史っていうものがあって、でその幸せになろうとっていうことは、その夫婦の歴史の一番最初に旦那さんから送られた言葉だと思うんですよね。でその今はその夫の方は多分奥様のことも忘れて、そんなお手紙を書いたことも忘れていらっしゃるんですけれども、その奥様の方にはずっとそのお手紙も残ってるし、あるいはこの言葉書きの中で夫の綺麗な文字で夫らしい文章っていう風に書かれてるんですけど、その夫らしさっていうものも今は消えてしまってるんですけれども、心の中にはね残っているって、その片側だけに残ってしまってる、まだ生きてらっしゃるけれどもっていう、その切なさっていうのがとても感じられました。
1: 次よろしくお願いいたします。
2: はい、口癖のできるできるができなくてできないことの言い訳を聞く。母自身も認知症と分かっていても自分のことは自分でやると言い張った。物忘れも多く得意だった料理も危険になり何度も鍋を焦がした。母は怒られると思ったのかあれこれと言い訳を並べた。私、娘はただただその言い訳を聞くばかりだった。千葉県大野康子さん、65歳。すごくできてたことができなくなるって不安なことですし、やっぱりあの心もとない、心細い気持ちになると思うんですよね。そういう中でその口癖のできるできるって、

0: にどうしても言い張ってしまう。でもできなくてっていう、そしてできないことの言い訳っていうふうにこう娘さんが言っていくわけなんですけれども、このできるできる、あるいはできないできないってこのリフレインがすごく切ないですし、そういう人間の葛藤みたいなものが本当に出ていて、あのいい歌だなと思いました。
1: すぐ否定をしないで ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あの本当に言い訳を聞くっていうところで聞いてらっしゃる、うんうんう
0: ん、本当ですね、
1: ですよね、はい、次お願いいたします。
0: はい、頬打たれこんなに力あったのか、ほうけし妻との別れを決めた日、夫に対してかわいそうという思いがあり、いろいろな方に忠告されていましたが、決めかねていた夫の入院を決めました。すごく大きな手で打たれた強さで逃げた日でした。神奈川県宮川美代子さん88歳。認知症の方っていうのはやっぱり力の制御ができなくなってしまうので、本当に強い力で打たれたりとかされたんだと思うんですよね。なんかそこに頬を打たれこんなに力あったのかっていう、もう落とし目してらっしゃるので、まさかこんな力が出るとはっていう驚きがすごく感じられて、で法化師夫との妻との別れを決めたっていう風にね、あのきっとそれまでは本当に頑張って周囲の反対も受けながらご主人の介護をされていたと思うんですけれども、やっぱり無理だっていうふうに思った瞬間のその記憶っていうものが歌われていて、であの言葉書きで逃げた日っていうふうに書かれているんですよね。やっぱりここにすごく後悔とかもきっとあったんだと思うんですけれども、逃げるしかない
1: う
0: ん、なんかその悲しさっていうのがねとても伝わってきました。
2: 逃げるっていう言葉を使わざるを得ないぐらい本当は逃げたくない、夫をケアしなきゃいけないだろうし、これまでの人生の延長線上で終生連れ添え、覚悟はあったんだろうけれども、でもやっぱり暴力という場合にこのままではもっと破綻が来るかもしれない、破局が来るかもしれない、あのそういう土壇場の心境っていうのはよく表現されているなと感じます。
1: ありがとうございました。あのここで花山さんに少しのお話を伺いたいんですけれども、あのかつてデイサービスの、ね、事業所で2年間ですか、はい、アルバイトをされたことがおありと伺ったんですけれども、はい、あのおやりになってどんな感想を持たれました？
0: はい、あのやっぱりデイサービスなのでそこまで重い介護の方ではないんですけれども、やっぱり少しずつ物忘れとかが出てきてる方もいらっしゃって、でやっぱり人っていうのは不安にあるとの中にある時にこう他人に対して攻撃的になったり、 あるいは閉じこもってしまったりするだなっていうことをねすごく思ったんですよね。やっぱりあの老いていくってことは人間のそういう不安の中でもとても大きなものだと思うので、やっぱりそういう不安を少しでも和らげるためにはやっぱり相手に対する尊敬であったり親しみの気持ちっていうのをまずは最初に感じていただくことってとても大切なんだなっていうことをその時に学ばせていただきました。
1: はい、はい、引き続いて新介護100人一周2025入選作品からご紹介してまいりましょう。あの施設などでですね介護を担う学生さんですとか介護職の方々の気持ち、そして介護をですね本当に確実に訪れる、まあ、人生の一部と捉えたり、うん、あるいは、うん、本当にユーモラスな、ねうん、短歌も多くいただきました、うんうん、お願いいたします。
0: はい、どこまでを手伝えばいいかわからなくてその人のできること奪ってしまう。介護実習でどこまでを手伝えばいいのかわからず利用者の方のできることまでやってしまうことがありました。岐阜県小寺さくらさん18歳。
2: あの NHK 小学福祉賞の中でね、1年ほど前の時に出会った手記なんですけれど、介護に携わる看護師が、患者さんの気持ちを汲み取って、先取ってね、患者さんの気持ちをこうでしょ、ああでしょってね、言ってしまうんですね。
1: ま
2: だ見習いの段階でね、でそれが患者の気持ちを汲み取ることだと勝手に思い込んじゃって、ところが違うんですね。こうなんですよね、辛いですよねって言うと、患者さんがいや全然とか、いやまるで真反対のこと言うわけですね。そんなところから気づいていく式がありまして、とてもいいとこを気づいた見習い看護師だなと思ったんですけどね、こういうふうに相手の気持ちを先取りして言ってしまうっていうのはね、出しゃばりすぎだと思うんですね。だからこの人がどこまで手伝えばいいか分かんない、だけどつい手を出してしまうっていうこと、とても大事な気づきだと思います。
0: 柳田さんが以前どこかで待つことの大切さっていうことを書かれていたのがすごく印象に残っていて、なんかこの歌も本当にそうで、どこまでを手伝えばいいかわからない、一生懸命なんですよね。一生懸命なんだけれども、それがこうかえって相手の自主性だったりを奪ってしまうんだっていう、すごく優しい感じがして、いい歌だなと思いました。
1: では次お願いいたします、
0: もう十分長く生きたという人と次の季節の約束する日、80歳90歳を超えてもう十分生きたからコロッと早く生きたいという利用者に、7月になったらスイカ割りをしましょう、秋にはもみじ狩りに行きましょうというのは残酷な

0: 安井そまかさん25歳
1: 思いやりのつもりで何かこういいことをしてあげるっていうことが果たして、患者さんなりケアを受ける人にとっていいのかどうかっていうのは本当にね難しい問題なんですよね。
0: やっぱり医療関係だったり介護に携わっている方っていうのは少しでも長生きして元気でって、うん、そっちをね向いてやっぱりされてるお仕事なのでどうしてもそういうことを言ってしまうんですけれどもやっぱり今の高齢化社会の中で長生きすることもなかなかの大変さもあると思うんですよね、なんかコロッと死にたいっていう言葉よくね聞きますけれどもなんかそこら辺の複雑さっていうものがねとても出ているなと思って
2: 十分でも生きたとおっしゃる一方でね、うんうん、でもどこかにやっぱりね、うん、あのお年寄りも寂しい、
0: うんそうですね、
2: 心境も終わりでしょうし、
0: うん、
2: やっぱそのあたり、うん、なかなかやっぱり、まあ、大切な時間なのでね、
0: うんうんうん、
2: 悩むっていうかね、
0: うんうん、
2: 迷う
0: 本当にそうです
2: よね、ですよねきっと多分そまかさんはそうなんでしょうね、うんうん、
0: 優しい方ですよ ね本当に、はいはい、7年の介護を得れば我は古希ケアセンターの手続きをする3年前母が亡くなり私の介護が終わりましたが介護中に脳梗塞になってしまい私は養子縁1の認定を受けました。今度は子供と妻から私が介護を受けることだろうその日を1日でも遅らせるためケアセンターでリハビリをする決意をしました。山形県柏谷俊明さん75歳。
1: これねこの歌を読んだのは男性ですね、俊明さんっていう名前から推測すると、ええ、男の方でねこんなに思いやりっていうのかな自分の、行く先をどうするかっていうことをちゃんとそのケアする、身内の者の立場からまで見て考えるなんていうのは配慮の深い方だなっていうふうに思いましたね。大体年取った男ってのは自己中心になりがちなんで、そういう中ではね、この歌はね、いい意味で異色だと思いました。
0: 7年間もね、介護されていて、それでご自身も、脳梗塞になられたっていう、そして終わったけれども今度は子供と妻のことを思ってっていうね。でこのやっぱり高齢化社会の中でご自身もやっぱり年を取りながらお母様の面倒を見てられたんだと思うんですね。その辺の苦しさっていうものもすごく出ているし現実的なところも出ていてとてもいい歌だと思いました。
2: 次も、
0: はい、
2: 非常に切実って言いましょうかね、
0: うん、
2: お願いいたします。はい、
0: 年金の手取りで決まる入居先やっぱり最後も格差の社会入居先選びも本人の年金プラス家族の負担が必要人生の最後も格差社会を感じる千葉県高澤誠さん63歳、
1: 格差社会は本当にね老後の、大問題でもありますよ、
0: はい、
1: ホームに入れる人っていうのはやっぱりホームに入るためにはあそこ入りたいなと思っても頭金500万かかるとかね、そう一般庶民がねもう70、80になってお金を準備できるわけじゃない、そんな社会性のある問題意識を、こうした切々たる短歌の世界で表現してるっていうのはでもなんか切実だなっていう印象を受けました、
2: ですね、
0: はい、やっぱりこれもすごく今の問題だなと思って昔はなんか最初はあれでも頑張っていけばみたいな高度成長期にはそういうこともあったと思うんですけれどもやっぱり今の時代本当にそのやっぱり最後もっていうね、はい、もう最後までそこから出られないっていうのが非常に厳しいことを物語っていて私も氷河期世代の生まれなので本当に今不安で、うん、そういう意味でも身につまされる歌になりました、
2: うん、さあお別れです。

0: 夜中にトイレへ付き添っていくときはしっかり夫の体を抱いて支えていきました。岐阜県静ひろこさん91歳。
1: そうですね、なんか足を我が身になるっていうのかなあのいやこの、リアルな印象、圧倒されました。
2: はい、
0: あの本当にね、あの奥様 もうだいぶ年を召されている時だと思うんですよね、でいくら年老いているとはいえ男性の体を支えるってとてもね大変なことだと思うんです。でそれをすごく必死にこう連れてってあげている、そういう時間の中でこうこんな抱き合いを思いもよらずっていう言い方がね、なんかやっぱり大変さだけじゃなくて何かユーモラスでもあるし、なんか愛情も感じさせる言葉で本当にね力強い歌になってるなと思いました。
2: そうですね、いや本当に今日はありがとうございました。柳田さん、どんな感想をお持ちになりました？
1: この短歌で表現するとこんなにも深く今の時代状況っていうものが現れてくるのかなっていう意味では、今回この番組に参加させていただいてたくさんの考察を含めて、短歌を読んでですね、いや今の時代ですね、
2: はい、
1: この本当に介護ということ、高齢化社会っていうのは、何も長生きしてよかったというよでは終わらない、そういう問題抱えてるし、まだこの歌を介してその現実の厳しさ、それは社会的問題であるだけではなくて一人一人の人生の生き方、あるいは老後の生き方、さらには若い人にとってこういう現実がいずれ我が身の問題になるっていうことを自覚させるという意味で、とても大事な問題提起になっているという、そういう印象を受けましたね。
2: 羽山さんはいかがでしたか？
0: はい、介護っていう問題はやっぱりみんな人間全員の問題でもある、本当にいずれはいろんな形で自身も関わる話であり、そういう意味でも本当にね皆さんに読んでいただきたいなと思います。
2: 来年もねまたたくさんお寄せいただきたいですよね。
0: 毎年とても100首では選びきれないぐらいいい歌がたくさんあって、落とすたんびにもう一回出してほしいなって思ってるので、落とされちゃった方もね、ぜひまた出していただきたいと思います。
2: でも本当にあれですよね、なかなか周辺にはちょっと言えなかったりとかね、声に出して言えない、でも歌をね読んでいただいて、そして応募していただけたらと、
0: 本当に
2: 思いますよね、はい、本当にどうも今日はありがとうございました。この時間は新介護100人一首2025に入選された方々の作品からご紹介しました。
3: 今夜の深夜便アーカイブスは寄り添う心を介護短歌に託したと題して、ノンフィクション作家の柳田邦夫さんと歌人の花山修子さんのお話、進行は桜井陽子アンカーでした。本当にお話を伺っておりますと、短歌に凝縮するからこそより伝わるものがあるんだなということを改めて感じました。明日のこの時間は勝利を導くメモ、上昇チームの育成の秘密と題して、元プロ野球選手監督で野球評論家の工藤公康さんの公康さんのお話をお届けいたします。深夜便アーカイブスでした。では皆様からのお便りをご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘い、水に関する名曲にいただいております。ラジオネームガクアジサイさんから、ラヴェルの水の戯れのきらめくピアノ演奏に、私が子供の頃夏休みにはお友達と近くの川でキラキラ光る水面を見ながら一日中遊んだり泳いだりスイカ割りをして楽しかった懐かしい光景が蘇り、しばらくふるさとに帰っているような気持ちになりましたということです。どうもありがとうございました。それから群馬県のホアシセスコさんからはですね、水に関する名曲、予想もしなかった選曲だったのでなるほどと思いながら聞き入りました。この他にもまだまだ名曲がありますので、水に関する名曲またぜひ企画してくださいということです。どうもありがとうございます。長崎市の伊手座の AB 男

さんからはですね、合唱曲宝三郎作曲の水の命の川を聴き入りました、松井さんは高校時代にコーラス部だったということですが、テナーでしたかバリトンでしたかというご質問いただきまして、私コーラス部でバリトンを歌っておりました。はい、そして、もう一方こちら茨城県霞ヶ浦市の横井雅子さんからもですね、とても楽しく聞き入りましたということでいただいております。どうもありがとうございました。そして前回の日本の歌心の歌倍賞千恵子のさんの特集にいただいております深夜便が小森歌さんからはですね、去年高校の同窓会があってカラオケでさよならはダンスの後に歌いました。一緒に歌った人はダンス部で一緒だった人、なんと57年ぶりの再会でしたということで、ああそういうことがあったんですね。どうもありがとうございます。そしてこちら埼玉県の秩父市の笠原清子さんからはですね、倍賞千恵子さんの冬の旅、あの切ない歌声を聞いて1年半前に亡くなった夫を思い出し涙してしまいましたということです。そうですか、どうもありがとうございます。そしてこちらは、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからもですね、芭蕉千恵子さんの作品集お兄ちゃんさくらと指輪シーンを思い浮かべて聞きましたということでいただいております。同様に横浜市にお住まいの永見かすみさんからも、芭蕉千恵子さんは一番尊敬できるシンガーだと思っておりますということでいただきました。どうも皆さんありがとうございました。それでは深夜便の歌です。今月は I'm OK、 作詞作曲歌はいずれも矢井田瞳さんです。

0: 深夜便の歌 I'm OK、 作詞作曲歌はいずれも矢井田ひとみさんでした。ではここで番組のご案内です。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ、
0: ラジオ深夜便ともどもよろしくお願いいたします。では天気概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一方九州の南には梅雨前線が伸びます。沖縄と奄美は午前中を中心に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害の危険度がさらに高まる恐れがあります。九州南部は朝から雨でたびたび本降りになるでしょう。九州北部は早いところでは午前中から雨で、午後は雨のところが増えてきます。四国は昼前まで日差しが届くでしょう。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
5: 2時の NHK ニュースです。梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。沖縄県から鹿児島県では今夜にかけて大気の不安定な状態が続き、雨が激しく降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水などにも十分注意するよう呼びかけています。梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に非常に強い雨が降り、昨夜7時ごろまでの6時間に降った雨の量は渡名喜島で 205.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなりました。 これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。梅雨前線や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で沖縄県から鹿児島県では今夜にかけて大気の状態が非常に不安定になり雷を伴って激しい雨が降る見込みです。鹿児島県の種子島・屋久島地方では今日の明け方から朝にかけて局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。次に、昨日の参議院決算委員会の質疑で立憲民主党の議員が自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しいなどと発言した後その場で謝罪し撤回しました。答弁を求められた小泉防衛大臣は事実誤認だと指摘しました。参議院決算委員会で立憲民主党の古賀知影参議院議員は防衛省が防衛白書の内容をまとめ希望する小学校に配布した冊子について質問しました。この中で古賀氏は自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい子どもたちが行く豊かな子どもたちは自衛隊とかならないなどと発言しました。古賀氏はその直後発言について謝罪し訂正しました。答弁を求められた小泉防衛大臣は配慮に欠ける発言だったのではないか、全くそういうことはなく事実誤認だ、一面的な自衛官そして自衛隊の家族に対する見方ではないかと指摘しました。この後古賀氏は撤回する、申し訳なかったと重ねて謝罪し発言を撤回しました。北海道別海町で帆掛け船を使って行われる伝統の北海島エビ漁が始まりました。別海町の野付湾で初夏と秋の年2回行われる北海島エビ漁はエビの住処となる海藻のアマモを傷めないように風の力で進む帆掛け船を使った打たせ網漁と呼ばれる伝統的な方法で行われています。昨日初夏の漁が解禁され、漁港では午前4時半ごろからおよそ20隻が出漁し、漁業者たちが風の強さに応じて巧みに帆を広げ海中の網を引いていました。しばらくして網を引き上げるとピチピチと飛び跳ねるエビが水揚げされ、資源保護のために9センチ以下のものを仕分けていました。30代の漁業者は思ったよりも大きいエビがいて今後に期待したいですと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円22銭から26銭となっています。1ユーロは185円88銭から93銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より676ドル85セント高い5万1879ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は 754.447 上がって 26,643.291 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

6月16日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲から。3時台日本の歌心の歌アンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子作品集。4時台はインタビューアンコールです。東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話です。ではロマンチックコンサートクラシックへのいざない、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲から。今夜は2025年3月4日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。名曲アルバム5分間のミニ番組です。誰もが耳にしたことのある世界の名曲を作品ゆかりの地の美しい映像と字幕の解説とともにお届けをしております。長い曲も5分サイズにしてあります。演奏は日本の一流の演奏家が担当しています。放送が始まったのが1976年ですから、50年にわたって親しまれてきた番組です。今夜はその中から器楽や室内楽の名曲を選んでお届けをいたします。1曲目、ボッケリーニ作曲メヌエット。ボッケリーニは18世紀から19世紀にかけて活躍したイタリアの作曲家です。チェロの名手でした。弦楽四重奏にチェロを加えた弦楽五重奏の名曲を残しております。お聴きいただきますメヌエット、ボッケリーニのメヌエットとして広く親しまれています。軽やかで優美なメロディーの作品です。それではボッケリーニ作曲メヌエット、チェロが飛山信夫、アマティ弦楽四重奏団です。

ボッケリーニ作曲メヌエット、チェロが飛山信夫、アマティ弦楽四重奏団でした。なんていうんでしょうかね、こう柔らかな日の光が差してくるような、そんな作品だったと思います。続いてはパガニーニ作曲鐘、ラ・カンパネルラ。まあラ・カンパネルラと言いますとリストのピアノ曲が有名ですが、あの曲に使われたメロディー、もともとはですねパガニーニのバイオリン協奏曲第2番第3楽章のメロディーだったんです。でリストは天才バイオリニストだったパガニーニの超絶技巧に感動いたしまして、自分はピアノのパガニーニになるんだと決意をして、パガニーニのこの曲をもとにあの曲を書きました。今夜は元のパガニーニの曲をお聴きいただきます。バイオリンの華やかな技巧が次々と繰り広げられます。ではパガニーニ作曲鐘、ラ・カンパネルラ。バイオリンが清水隆、ピアノ加藤信義です。

バガニーニ作曲、カネ・ラ・カンパネルラ、バイオリンが清水隆、ピアノ加藤信義でした。いや、華やかな曲ですよね。まあ、清水さんのバイオリンの演奏も見事でした。まあ、パガニーニもきっとこんな感じでこう目もくらむような演奏を聴かせていたのではないでしょうか。名曲アルバムから続いてはシューベルト作曲五重奏曲マスです。シューベルトの代表作ですね。全部でこの五重奏曲マス5つの楽章でできているんですが、その第4楽章がシューベルト自身の歌曲マスのメロディーによる変奏曲になっていることからマスの愛称で呼ばれています。明るく優美なメロディーが様々な形に姿を変えて演奏されます。それではシューベルト作曲五重奏曲マス、バイオリンが岩本真理、ビオラ老沼誠治、チェロ黒沼俊夫、コントラバス中弘明、ピアノ坪田昭蔵です。

シューベルト作曲五重奏曲マス、バイオリンが岩本真理、ビオラ老沼誠司、チェロ黒沼俊夫、コントラバス中弘明、ピアノ坪田正三でした。まあシューベルトは私いつも思うんですが、本当にいいメロディーを書きますよね。演奏しておりましたバイオリンの岩本真理さん、名バイオリストでした。弦楽四重奏団も率いておりまして、室内楽にも名演奏を残しております。本当に聞いておりますと格調高い名演奏だったと思います。続いてはショパン作曲幻想即興曲、ショパンの人気作品です。ただ彼の生前には発表されなかったんです。彼が亡くなった後、遺品の中にあったこの曲の楽譜を友人が幻想即興曲とタイトルをつけて出版いたしました。曲は目まぐるしく動き回るパッセージで始まりまして、中間部ではお聞きになった方も多いと思います。叙情的なメロディーが奏でられます。それではショパン作曲幻想即興曲、ピアノは神谷育代です。

ショパン作曲幻想即興曲、ピアノは神谷育代でした。本当にこれも曲もショパンらしい作品ですよね。こう華やかで技巧的で、しかも美しいメロディーもあります。ピアノを演奏していました神谷育代さんのピアノもですね、本当にこう詩情あふれる素晴らしい演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、アンコール放送といたしまして、NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲からお届けをしております。続いての曲はドボルザーク作曲の弦楽四重奏曲アメリカから第二楽章です。チェコの作曲家ドボルザークは50歳を過ぎましてですね、アメリカニューヨークのナショナル音楽院の院長に招かれましてアメリカに行きます。でその時アメリカの黒人霊歌ですとか先住民の音楽に刺激を受けまして、いくつもの曲を書きます。で交響曲第9番、新世界からが有名なんですが、この弦楽四重奏曲アメリカもその一つです。で今夜お聴きいただきます第二楽章、黒人霊歌を思わせる哀愁を帯びたメロディーが印象的な作品です。それではドボルザーク作曲弦楽四重奏曲アメリカから第二楽章、田中千佳カルテットです。

ドボルザーク作曲、弦楽四重奏曲アメリカから第二楽章、田中ちかしカルテットでした。この曲もいいメロディーですよね。本当こうドボルザークらしい心にしみるメロディーでした。演奏していたカルテットを率いていましたバイオリンの田中ちかしさん、 N 響 NHK 交響楽団のコンサートマスターを務めた名手でした。本当にこの情感に満ちた名演奏だったと思います。ちなみにドボルザークはチェコ出身なわけですが、ドボルザークアメリカに渡って慣れないニューヨークでの都会生活に疲れてしまったんですね。そこでアイオワ州のスピルビルというふるさとチェコの移民が多く住む町を訪ねたところ、すっかり元気になりまして、わずか2週間ほどでこの曲を作曲したそうです。次の曲、ドップラー作曲ハンガリー田園幻想曲、この曲フルートの名曲ですね。ドップラー、19世紀ハンガリーの作曲家です。フルートの名手でもありました。お聴きいただきますこのハンガリー田園幻想曲、彼の代表作です。曲はゆっくりとした物悲しく、どことなく日本風のメロディーで始まります。やがてテンポが速くなりまして、フルートが華やかな技巧を聞かせます。それではドップラー作曲ハンガリー田園幻想曲、フルート宮本明康、ピアノ前橋優子です。

ドップラー作曲、ハンガリー田園幻想曲、フルートが宮本明康、ピアノ前橋優子でした。最初のこう物悲しい日本風のところ、そして後半の華やかなところ、本当に聞かせどころ満載の曲だったと思います。演奏していました宮本明康さん、 N 響の首席奏者も務めた名手でした。鮮やかな演奏だったと思います。続いてはタレガ作曲、アルハンブラ宮殿の思い出。ギターの定番とも言える名曲ですよね。このアルハンブラといいますのは、スペイン南部、かつてイスラム教徒の国の都だったグラナダにある宮殿の名前です。作曲をしましたタレガ、近代ギターの父とも言われる作曲家です。19世紀から20世紀にかけて活躍をいたしました。曲はギター独特の細かなこのトレモロ奏法で哀愁を帯びたメロディーが奏でられます。ではタレガ作曲、アルハンブラ宮殿の思い出。ギターは庄村清です。

彼が作曲アルハンブラ宮殿の思い出、ギターは庄村清でした。これもいいメロディーの曲ですよね。で、私あの名曲アルバムを見てこの曲を知りました。まあ、曲はもちろんのこと、あの映像ですよね。グラナダの街ですとか、アルハンブラ宮殿の美しい映像、そして庄村清さんがギターを演奏する姿、まあ、これらが印象に残って

今夜のロマンチックコンサートクラシックエネザナイアンコール放送といたしまして、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲からお届けをしておきましたが、次が最後の曲です。ハイドン作曲弦楽四重奏曲皇帝第二楽章です。ハイドンは多くの弦楽四重奏曲を残しておりますが、この皇帝はその中でも有名なものです。でこの曲のその第二楽章のテーマが当時のオーストリア皇帝への皇帝賛歌として書かれ、後にオーストリア帝国の国歌になったことから皇帝と呼ばれるようになりました。曲は国歌になった気高い感じのメロディーが様々な形に変装されていきます。ではハイドン作曲弦楽四重奏曲皇帝から第二楽章、バイオリンが徳永次男、山口博之、ビオラが菅沼淳二、チェロが徳永健一郎です。

0: ハイドン作曲弦楽四重奏曲皇帝から第二楽章、バイオリンが徳永継夫、山口博之、ビオラ菅沼淳治、チェロ徳永健一郎でした。まあこの曲もハイドンらしい非常にこう素晴らしいメロディーだと思います。そして演奏していましたのは N 響 NHK 交響楽団のコンサートマスターですとか首席奏者の皆さんでした。演奏も格調高いものだったなと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲からお届けをいたしましたが、まあ当たり前ですけれどもどの曲も名曲でしたね。まあ親しみやすく心に残る作品だと思います。まあこれが5分間で楽しむことができますので、本当に名曲アルバムというのは、まあ手前味噌ですがいい番組だなと思います。まあ、しかも演奏も一流の演奏家によるもので、どれも素晴らしいものだったと思います。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: アメリカ政府高官は15日、アメリカとイランが共に戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したと明らかにしました。アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したとしています。これに先立ち、バンス副大統領は15日 ABC テレビの番組に出演し、覚書への署名を14日に電子的に行ったと説明しました。覚書の署名式は今月19日にスイスで行われる予定です。繰り返してお伝えします。アメリカ政府高官は15日、アメリカとイランが共に戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したと明らかにしました。アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したとしています。これに先立ち、バンス副大統領は15日 ABC テレビの番組に出演し、覚書への署名を14日に電子的に行ったと説明しました。次に、食料品の消費税減税をめぐって自民党の税制調査会の会合が開かれ、出席者からはレジシステムの改修期間を踏まえ早期に実現を図るべきだという意見の一方、政権公約通り税率をゼロに引き下げるべきだという声が出されました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議は中間取りまとめに向けた検討を進めていて、政府与党内ではレジシステムの改修期間を踏まえ来年4月から 1% に引き下げる案も出ています。こうした中、自民党の税制調査会は昨日午後、小委員会を開き、これまでの議論について報告を受けた上で意見を交わしました。出席者からは早期に実現を図るべきだという意見の一方、先の衆議院選挙での政権公約通り税率をゼロにすべきだという声も出されました。さらに、中低所得者への支援であれば消費税減税以外の方策を模索すべきだといった指摘のほか、農業や外食産業などへの影響を緩和する手立てを求める意見も出されたということです。この後、小野寺税制調査会長は記者団に対し、意見を分析し国民会議の議論に生かしていきたいと述べました。来日しているオランダのイェジルゲス国防相は NHK のインタビューに対し、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したと明らかにされたことを評価した上で、ホルムズ海峡が解放された場合、オランダとしても機雷除去への協力を検討する考えを示しました。オランダのイェジルゲス国防相は昨日都内で NHK のインタビューに応じました。この中で、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したと明らかにされたことを評価した上で、同盟国の対応次第だが、機雷を除去する支援はできる、自らの責任を果たすために可能な限りのことを行う、海洋に重点を置く国にとってはなおさらのことだと述べ、ホルムズ海峡が解放された場合、機雷除去への協力を検討する考えを示しました。一方、ウクライナへの支援をめぐっては、アメリカや友好国の支援を含めてあらゆる力を結集する必要がある、プーチンを勝たせてはならないと述べ、課題となっている防空体制の支援などを継続する必要があると指摘しました。また、 NATO 北大西洋条約機構の対応に不満を示すアメリカが、ヨーロッパの防衛にどのように関与していくのかに関心が集まっていることについて、イェジルゲス国防相は、自分自身の力で安全を守れるよう同盟国と一歩を踏み出すことが重要だ、私たちは他者に依存しすぎていた、私たちに何ができるか、どこで同盟国などの力が必要かを検討する必要があると述べ、アメリカとの協力関係は維持しながらも、ヨーロッパの国防力を強化する必要があるという認識を示しました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

6月16日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌心の歌アンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子作品集。4時台はインタビューアンコール、東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話です。では日本の歌心の歌往年の名歌手島倉千代子作品集です。今夜は2024年11月5日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。島倉さんの NHK 紅白歌合戦出場曲の中から選んでお送りをいたします。島倉さん、生涯で連続30回、通算35回紅白歌合戦に出場しています。では1曲目、会いたいなあの人に。島倉さんが昭和32年に紅白初出場の時に歌ったのがこの曲でした。大好きなあの人に会いたい思いを島倉さん可憐な歌声で歌います。それでは作詞石本美雪、作曲上原玄斗、発表が昭和31年です。島倉千代子、会いたいなあの人に。

島倉千代子、会いたいなあの人にでした。やはりこの途中のこの会いたいなというところがこう胸をくすぐりますよね。島倉さん、この会いたいなあの人にを通算3回紅白歌合戦で歌っています。改めて島倉千代子さん、昭和13年1938年東京都の出身です。16歳でレコード会社の歌謡コンクールで優勝して、昭和30年にこの世の花でデビューします。これが大ヒットしたことで一躍人気歌手となりました。昭和32年には東京大おっかさんが大ヒット。その後も数多くのヒット曲を歌ったことは皆さんご存知の通りです。亡くなったのが平成25年2013年11月8日75歳でした。島倉さん、 NHK 紅白歌合戦には連続30回通算35回出場をしています。まあ、私子供の頃はですね、まあ、紅白の赤組といいますと島倉さんと美空ひばりさんでしたですね。2曲目、空立ち日記、島倉さんの代表曲にして大ヒット曲です。島倉さんのセリフも入ります。島倉さん、この空立ち日記を歌が発表された昭和33年を含め3回紅白歌合戦で歌っています。それでは作詞西澤壮、作曲遠藤実、発表が昭和33年です。島倉千代子、空立ち日記。

かれてしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラタチの花が散る夜でした。

いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきて

島倉千代子からたち日記でした。途中の幸せになろうねというあのセリフ、本当に人気を呼びました。次の曲、他国の雨。島倉さんはレコード会社の歌謡コンクールで鳴海秀夫さんの涙のグラスを歌って優勝したことで歌手デビューをいたしました。でこの他国の雨はその涙のグラスの歌詞を変えて島倉さんが歌ったものです。島倉さんにとって思い出深い一曲です。それでは作詞野村俊世、作曲石毛長次郎、補作曲田村茂、発表年が昭和35年です。島倉千代子、他国の雨。

島倉千代子で他国の雨でした。島倉さん、この他国の雨を昭和35年の紅白歌合戦で歌っています。この時はそれまで3年連続で大トリを務めていた美空ひばりさんに代わって赤組のトリを務めました。次の曲、襟裳岬、これも島倉さんの代表曲です。風はヒュルヒュルという歌い出しが印象的です。それでは作詞岡俊夫、作曲遠藤実、発表が昭和36年です。島倉千代子、襟裳岬。

島倉千代子、えりも岬でした。まあ、島倉さん、こう歌い回しが本当にうまいですよね。紅白歌合戦では昭和36年と49年の2回このえりも岬を歌いまして、まあ、共に赤組のトリを務めました。ちなみに昭和49年の時はですね、森進一さんのえりも岬、まあ、こちらはまあ同じタイトルですが違う曲ですが、この森進一さんのえりも岬と共演になって話題になりました。次は愛のさざ波、島倉さんの歌手生活15周年記念として作られたものです。中西玲さん、浜口蔵之介さんのコンビによるポップス歌謡を島倉さんが見事に歌っています。それでは作詞中西玲、作曲浜口蔵之介、発表が昭和43年です。島倉千代子、愛のさざ波。

島倉千代子で愛のさざ波でした。この歌も島倉さんはいいですよね。本当にぴったりだと思います。島倉さん、この歌昭和43年の紅白歌合戦で披露しています。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手島倉千代子作品集、2024年11月5日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。島倉さんの NHK 紅白歌合戦出場曲の中から選んでお送りをしております。次の曲、隅田川。この曲、庄司太郎さんが歌った曲ですが、島倉さんがカバーをいたしました。島倉さん、ファンレターを書いたほど庄司さんの大ファンで、念願の録音でした。録音には庄司さんも激励に駆けつけたそうです。それでは、作詞佐藤宗之助、作曲山田栄一、発表が昭和44年です。島倉千代子、隅田川。

あが二十歳、あたしが十七の時よ。いつも清本のお稽古から帰ってくると、あなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわね。そうして二人の姿が水に映るのを眺めながらにっこり笑って寂しく別れた。

私が芸者に出たものだから、あなたは会ってくれないし、いつも観音様へお参りするたびに

島倉千代子で隅田川でした。この曲も素敵ですよね。途中のセリフも本当に良かったと思います。紅白歌合戦では島倉さん昭和44年47年の2回この曲を歌っています。次の曲悲しみの宿、島倉さんのオリジナル通算1000曲目の記念作品となったものです。この時島倉さんデビューから20年でしたが、20年間で1000曲と言いますと年間50曲の平均になりますので、20年間で1000曲というのはすごいと思います。で恋は曲はですね、恋に破れて旅に出るという哀愁漂う作品です。島倉さんのセリフも入ります。それでは作詞山上道代、作曲船村徹、発表が昭和50年です。島倉千代子、悲しみの宿。

島倉千代子で悲しみの宿でした。島倉さん、この曲が発表された昭和50年の紅白歌合戦で大トリでこの曲を歌っています。ちなみに紅白で島倉さんが大トリを務めたのはこの時だけです。次は鳳仙花。この歌も島倉さんの代表曲ですよね。この世の花、からだち日記、林道峠など花にまつわる曲が多い島倉さんの花の名前がついた久々のヒット曲でした。それでは、作詞吉岡治、作曲市川翔介、発表が昭和56年です。島倉千代子、鳳仙花。

千代子で鳳仙花でした。はい、この曲はこのサビのところですよね。鳳仙花、鳳仙花というところ、こう可憐な花が目に浮かんできますよね。この曲、島倉さん昭和56年の紅白歌合戦で披露しています。次は口紅挽歌、昭和61年に発表されましたポップステイストの一曲です。島倉さん、この年の紅白歌合戦でこの歌を歌って一旦紅白勇退宣言をします。それでは、作詞石本美由紀、作曲浜圭介、発表が昭和61年です。

島倉千代子で口紅挽歌でした。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手島倉千代子作品集、2024年11月5日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送で、島倉さんの NHK 紅白歌合戦出場曲の中からお送りしてきましたが、次が最後の曲です。人生いろいろ、皆さんよくご存知、島倉さんを代表するロングセラーになったヒット曲です。一旦 NHK 紅白歌合戦を勇退する宣言をした島倉さんですが、この曲のヒットで昭和63年再び紅白に戻ってきています。合わせて同じ年の日本レコード大賞最優秀歌唱賞も受賞しました。それでは作詞中山大三郎、作曲浜口蔵之介、発表が昭和62年です。島倉千代子、人生いろいろ。

0: 島倉千代子で人生いろいろでした。島倉さん、昭和63年、平成6年、そして平成16年の3回この曲を紅白で披露しています。その平成16年の出場の回、通算で35回目の回が島倉さん生涯最後の紅白歌合戦出場となりました。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手島倉千代子作品集、2024年11月5日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送で島倉さんの NHK 紅白歌合戦出場曲の中から選んでお送りをいたしました。私の話になって恐縮なんですが、平成19年にですね、私が富山放送局に勤務をしていた時に島倉さんと公開番組でご一緒させていただいたことがあります。その時、先ほどのその人生いろいろ歌ってくださったんですが、本当にこの飾らない人柄で、でこう、人生の先輩に申し上げるのはちょっと口はばったいんですが、こう愛らしい方でしたですね。そんな島倉さんの人柄が歌にも現れていたように思います。明日の3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌北山治作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一方九州の南には梅雨前線が伸びます。沖縄と奄美は午前を中心に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害の危険度がさらに高まる恐れがあります。九州南部は朝から雨でたびたび本降りになるでしょう。九州北部は早いところでは午前中から雨で、午後は雨のところが増えてきます。四国は昼前まで日差しが届くでしょう。昼過ぎから雲が厚みを増し、ところどころで雨が降ります。中国地方と近畿、東海は日中いっぱい晴れるでしょう。夜は雲が増えて、紀伊半島の沿岸部で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北はおおむね晴れるでしょう。北海道も晴れ間が出ますが、湿った空気が流れ込み、東部を中心ににわか雨のところもありそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇、雨、予想最低気温24度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響や フライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: アメリカ政府高官は15日、アメリカとイランが共に戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したと明らかにしました。アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したとしています。これに先立ち、バンス副大統領は15日 ABC テレビの番組に出演し、覚書への署名を14日に電子的に行ったと説明しました。覚書の署名式は今月19日にスイスで行われる予定ですが、 AP 通信は外交筋の話として19日に行われる覚書の署名式に先立って、今週両国の当局者がカタールの首都ドーハで準備会合を行う予定だと伝えました。一方、イラン外務省のバガイ報道官は15日に行われた会見の中で、地域内のいくつかの国と近隣諸国への訪問を計画しているなどと述べたものの、詳細は明らかにしませんでした。アメリカ政府高官は15日、アメリカとイランが共に戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したと明らかにしました。覚書の署名式は今月19日にスイスで行われる予定です。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したことについて、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは15日、いかなる合意にもレバノンでの停戦が含まれるべきだというイランの立場に感謝するなどとする声明を発表し歓迎しました。こうした中、レバノンの国営通信は15日、レバノン南部でイスラエル軍による無人機攻撃があり、1人が死亡したと伝えました。イスラエル軍は NHK の取材に対して確認中だとコメントしています。次に、政治改革に関する衆議院の特別委員会が開かれ、企業団体献金の見直しなどに向けて与野党が提出した3つの法案が審議入りしました。このうち自民党と日本維新の会が提出した政党の資金調達のあり方について検討を進めるため第三者委員会を設置する法案について、自民党の勝目康氏は、国民の信頼を確保する観点から政党などの政治資金の収入に関する制度のあり方を検討し、法制上の措置などを定めるものだと説明しました。また、中道改革連合と国民民主党が提出した献金の受け皿を党本部などに限定する法案について、中道の落合孝之氏は、政治への信頼回復を図ることが求められており、合意形成を図って改革を着実に前へ進めるべきだと訴えました。さらに、参政党とチーム未来が提出した企業や労働組合からの寄付やパーティー券の購入を全面的に禁止する法案について、参政党の石川勝氏は、企業団体献金は特定の企業団体との間でしがらみや利権を生む、禁止することで癒着を断つ必要があると指摘しました。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ H、 スペイン対カボベルデは0対0で引き分けました。優勝候補の一角スペインは20本を超えるシュートを打ちましたが、初出場のカボベルデは固い守りで最後まで得点を与えませんでした。カボベルデは初めての勝ち点を獲得です。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より581ドル74セント高い51,784ドルちょうどとなっています。ナスダックの株価指数は 770.487 上がって 26,659.331 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円30銭から34銭となっています。1ユーロは185円83銭から84銭となっています。為替と株の値動きでした。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 6月16日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りをしております。4時台はインタビューアンコールです。7月1日の富士山の山開きが近づいてきました。富士山に一度は登りたい、でも体力に自信がない、混雑が気になる、入山料もかかるなどと諦めている方いらっしゃるのではないでしょうか。実は東京都内にも気軽に登れる富士山がいくつかあるといいます。一体どんな富士山なのか。若い頃はヒマラヤのカラコルム山脈の山などに挑戦し、高校の教諭を退職してからは東京の富士山巡りを続けている三輪和彦さんに案内していただきます。去年6月22日に放送したインタビューのアンコール、聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 今日は東京の富士山のお話を伺う、その前にですね、皆さん大変ユニークな経歴をお持ちなので、ちょっとそのお話を伺いしてください。学校の先生をなさってたんですね。
2: はい、都立高校を30年ほどやってました。
1: どんな先生だった
2: どんな先生だったかって言われると大変困るんですけども、まあ一番印象に残ってる、生徒たちが印象に残ってるだろうと思うのは、毎日走って学校に行ってたっていうことですね。で、体育の先生じゃないかと言われてたんですけども、実は私は地学の勉強、地学っていうのは宇宙だとか気象だとか地質、地形地質だとか、そういうものをやる理科の教科です。はい、だから理科の先生だったんです。
1: そうですか、はい、体育の先生じゃなかった。
2: 体育の先生じゃなかったんです。はい、
1: で先生の仕事って大変だったんじゃないですか。
2: まあ大変なことは大変です。なぜ大変かっていうと、生徒たちがね、質問をしてくるわけです。はいはい、例えば世界の話とか宇宙の話とかすると、先生そんなもん見てきたのとかってすぐ言うんですよ。ちょっと悔しいんですね。だからできるだけ見れるもの、それから体験できるものは体験しておこうと思って、いわゆるその研修ですね、先生としての研修は一生懸命やろうと思いました。で、そのためにはですね、海外に出なきゃいけないようなこともいっぱいありますから、海外に出ることもありました。
1: どんなところに行かれたんですか？
2: 一番最初に出たのは1968年だったと思うんですけども、私大学の山岳部にいたもんですから、ヒマラヤカラコルムという、パキスタンの方のカラコルムというところに行きました。フンザというところに行って山登りをしようと思って出たんです。私たちは3人で行ったんですけども、私の力量ではですね、6000メートルまで行ったらもうやっとなんですね。まあこれはちょっと山登りはもう無理だな、もう高山はダメだと思って、そして降りてきたところはパキスタンのカラチというところに降りてきたんですけども、乾燥地域、これがなかなか面白いなと思いまして、それ以降は乾燥地域をぐるぐる回っておりました。はい。それで1978年から9年にかけて、トルコのアンカラ大学っていうところに留学をしました。火山の研究ということで行ったんですけども、こうか不こうか大学が閉鎖になったんです、戒厳令で。行って3日目ですね。で、しょうがないから、トルコっていうのは全部で70何件あるんですけども、それ全部回ってみればなかなか面白いことがあるかもしれないっていうんで、トルコ語の勉強にもなるかと思って、それを全部回ってみました。バスですね、ほとんど全部が。はい、
1: そうですか。いや、そんな風にいろんなところを回られて、はい、その後の活動に通じるような出会いっていうのはあったんですか？
2: うん、宮本常一先生という大先生がおられる、旅する巨人とかっていうふうに言われるようなすごい先生なんですけど、その先生が主催されている日本観光文化研究所っていうのがあるんですけども、その日本観光文化研究所というところに出入りさせてもらってたんです。そこは歩く見る聞くっていう雑誌を、月刊誌をずっと出してました。そこに原稿を書かせてもらうと原稿料が出るわけです。で、その原稿料で日本全国どこでも好きなとこ回ってこいという、旅の文化を研究するとこだったんですね。そういうところに在籍させてもらって、そこの中にいた人たちの中に 民族学は日本の中の民族学だったんですけども、世界のを歩いてる探検家冒険家っていうのもそこへどんどん集まってきたわけです。でその中の一人に皇后元彦っていう人がいたんです。この人もものすごい人なんですけども、その人がですね、ちょうど環境がだんだんだんだん地球環境が悪くなっているので、マングローブ林っていうのがですねどんどんどんどん減らされてる。そのためにですね、これはなんとか復元しなきゃいけないけども、もともと人間が壊した自然環境は人間が復元しなきゃいけないっていうことを言われたんです。で、あ、それはすごいな、で、なんかお手伝いできることはないかなということで、そのお手伝いをしてみました。これは世界中のマングローブ林を全部皇后さんは見て回ってたんですけども、特にひどいのが湾岸。最初に僕が行った時には1986年だったと思いますけども、湾岸でパキスタンで取ったマングロ根っこを持って湾岸に植え始めました。その他にミャンマー、ベトナム、それからエクアドルにも行きました。そこでいろいろ植えたりなんかをしてましたけども、そういうことをしてました。
1: そういう方たちとまた活動の場を作られたんですか。
2: そうなんです。観光文化研究所にいたんですが、宮本先生亡くなられて解散になる頃に、日本中の探検家を集めた探検会議っていうのが行われていました。それで各大学の探検部とかなんとかっていうのが集まってきて、地平線会議っていうのを作ることになったんです。
1: 地平線会議、
2: はい、世界中のですね、日本人の地球体験っていうのをですね、記録を残そう、で世界で活躍している人たちの記録を残すっていうことでやりました。それで第1回目に、僕は1979年に帰ってきたんですけども、1979年からそれが始まるわけです。そこで地平線会議の第1回目の報告をアナトリア報告ということでやりました。でその後、その報告会っていうのはですね、現在まで続いてるんです。現在550何回と言ってますけども、
1: ね、79年からって言ったら40年以上ですね。
2: そうなんです。私のね、最初の20年ぐらいは中心になって、やってたんですけども、もう年を取ってくると更新に道を譲らなきゃということで、次の代の人たちにいろいろ渡しました。でも今まだ活発に動いてます。それで、報告会、それから報告書もう毎月出してるんですけども、多分今日本中にいるその探検家とか冒険家とかっていうのはほぼがここに集まってきてるんじゃないかと、ネットワークに引っかかってるんじゃないかなと思います。
1: その地平線会議、
2: はい、地平線会議、それは大変なもんだと思います。はい、
1: まあ、しかし三輪さん非常に行動力エネルギッシュなんですが、どこからその力っていうのは湧いてくるんですか。
2: そんなにエネルギッシュでもないんですけども、怠け者ですから。でも一番は、私は何かっていうと、子どもたちにも好奇心で、好奇心、自分自身の中でもですね、好奇心っていうのはたくさんあったんですけども、その一つにね、エピソードというかあれをしますと、僕も山登りをやってたので、子供ができても子供も山登りに連れて行ってました。その時にね、カナダにね、ロッキー山脈がありますけども、あのロッキーの上までね、奥さん子供で行ってたんです。ロブソンという山のそばです。そしてね、雨の次の日だったものですから、小さな小川が流れたんですけど、水量がかなりあるんですよ。でどうしようかな、このまま行くと帰ってこれなくなると困るなと思いながら見てたら、向こうの方からダーッとね、人が走ってくるんですよ。その短パンとランニングなんですよ。何も持ってないんですよ、そんな山の中で。僕らはね、重たい荷物持ってるんですよ。そしたらバシャバシャバシャって走ってきてね、なんか言うんですよ、今日55歳で、55歳の誕生日には55キロ走るんだぜ。で、80になったらどうするんだったら80キロだいとかって言うから、こんなことするんかいななんと思いました。それで、それが僕にとってはその後にもずっとジャーニーランっていう、ジャーニーっていうのは
1: 旅です、
2: 旅ですね、ラン、旅、走り、日本では走り旅っていうふうに訳してますけども、ジャーニーランの出会いだったんです。おー、すごいなと思いましたね。
1: 走って旅をする、
2: はい、走って旅をする
1: すごい、で、じゃあその後皆さんはそのジャーニーランを続けられたんです。
2: 続けてました。88年にね、 これは面白そうだなと思ったのは、ちょうどね東海自然歩道っていうのがちょうど始まった頃なんですけども、東海自然歩道っていうのは1200キロあるんですよ。高尾山から箕面まで、あの大阪の箕面まであるんですけども、そこをですね山の上をずっと通った自然歩道なんですけども、そこ走ってっちゃおうと言って走っていきました。それはあの連続じゃなくて休み休みを使って走ってったんですけども、ともかく30何日間かけて1200キロは行きました。
1: 1200キロ、
2: あの四国を遍路も走ってったんですけども、あれ1200キロあるんですけども
1: ね、いろんなところをじゃあジャーニーランで生活してるわけですね。
2: そうですね、ジャーニーランっていうのはマラソンみたいにスピード競うわけじゃないですから、走っていくだけの話ですから、キョロキョロ周りがいろんなものが見えるわけです。でキョロキョロ見ながら走っていくっていうのが非常に面白いなというのが、まあ、ジャーニーランっていうもんですね。はい、
1: いやー非常にこうアクティブな教師生活を伺いましたけど
2: すいません、そんな教師生活なんて
1: 先生をされててなんか子供たちに感じたことってございますか？
2: うん、そうなんです。あのね、僕は理科の教師ですので、どんどんどんどん世の中がね科学離れっていうのを始めた時期なんですよ。でこれなんで科学離れになったのかっていうのはいろいろ考えてみますと、その雰囲気は生徒たちのだけの問題じゃなくて社会全体じゃないか、要は大人の問題じゃないかというふうに思い出しました。そこで大人は教育しなきゃいけないなというんで、大人のための科学塾っていうのを開こうと思いました。それで学校の先生をちょっと早めに退職しちゃいました。
1: 定年前に
2: 定年前に、ね、奥さんがすごい怒りました、収入がなくなってしまったわけですからすごい怒って、うん、未だに怒ってますから
1: そうですか、
2: どうもしょうがないですね。
1: その大人のための科学塾ってのはどんな活動をされたんですか？は
2: い、科学に対して大人の人たちにも少し関心を持ってもらいたいと思いまして、区民センターを使って講座を開いた。宇宙の話とかですね、地球のマントルの話とかってそんなことやってたんですけども、でもね実践が何も伴ってないんですよ、体験っていうのが。今度はあの外に出ることにしたんです。それで最初にですね始めたのがブラタモリを真似しましてね一番先には川跡を調べようということでブラリバークラブっていうのを作りまして、ブラリリバーを観察しようということにしたんです。でその時はですね化石川探検っていう名前をつけました。化石川っていう名前はですね、昔ここ川が流れてたんだ、で今は流れてない、もう化石になってしまった。そしたらタモリさんの番組なんかでも暗渠っていうのが出て、言葉が出てきまして、はいはい、あなんだ暗渠の方が受けがいいなと思って、たんですけども、一番最初に川巡りということにしたので、化石川巡りをずっと 2,3 年続けました。毎月。
1: じゃあ都内の化石川は随分回られたわけですね。
2: はい、ほとんど全部回ったと思います。はい、
1: で川の次は何
2: ですか？川の次はっていうことなんですけども、次はやっぱり山になるわけですけども、実は東京にはたくさん山があるんですよ。ご存知ですか？いやあの飛鳥山っていう山がありますよね。それからねもうちょっと来るとね道館山っていう、太田道館のとこです、あの開成学園があるとこなんですけども、道館山がある。それから渋谷のそばには西郷山っていうのがあります。そこ西郷山の隣に代官山っていう山があります。それからその先にも山がいくつかあるんですけども、その山を巡り始めました。まあ山を回ってるうちに、そういえば品川神社っていうのがあるんですけど、品川神社のところにね結構大きな山が見えるんです、電車からも。でそれを見たら、それが実は富士塚っていう、はい、東京ではお富士山というわけで、だんだんだんだん話が、
1: いよいよ今日のメインのお話になってきましたね、
2: はい、前置きが長くなってしまいましたけども、東京の低山巡りをやって、それからその延長線で今度は富士塚があった東京のお富士山ですね、そのお富士山を巡り始めたんです。で東京にはね実は富士山がたくさんあるんです。 全部でですねどれぐらいあるかあのちょっと数えたことはないんですけども、昔江戸の時代に、富士講というのがあったんです。その富士講がそれぞれが自分のところに富士塚を作ったんです。なぜ富士塚を作ったかっていうと、富士山というのはですね女性は登れなかったんです。女人禁制、
1: はい、
2: ところが江戸の時代にもおかみさんたちも結構活発な人たちがいて登りたい登りたいという人たちがいたわけです、
1: はい、
2: でその時に富士講っていう講ですね、まあ今で言うと新興宗教に当たるんですけども、その新興宗教を始めた人はですね格行という人なんです。その人はもともとは修験道修験者だったんですけども、行者さんだったんですけども、その人がね四寸閣12センチ閣の上に立って、富士山に風穴がいくつかあるんですけども、はいはい、その風穴の中に入って、本当かどうか分かりませんけど千日間そこの上で修行したっていう、それで、富士講を始めるんです。でもそんなすごい修行するなんてとても他の人たちはできないんですけども、それから五代に弥勒さんという人が出てくる。直行弥勒って言うんですけども、その弥勒さんっていう人はね、非常に優しく教えてくれるんです。で富士講の精神は、一つは富士山に登拝しよう。登拝っていうのはあの物見山で登るんじゃなくて、六根清浄で一生懸命登ろうということです、はい、それから富士講の講の人たちみんな仲良く行きましょう。でその中でお金を貯めて、で毎年その中の代表は何人か若者ですね、若者が富士山に行って登拝をしてくる、それだけのことなんです。だから宗教っていうふうに言うかもしれませんけど、ちょっと緩いですからものすごく広がるんです、江戸の中で。で800夜行808行があったっていうんですけども、800夜行っていうのはものすごくたくさんあったっていうことでしょうね。でその中でまた弥勒の弟子の人で、高田の馬場に住んでた藤四郎という人がいるんですけども、その藤四郎という人はですね、女子供が山に登れないのはかわいそうじゃないか、富士講っていうの精神の中にはね、そのみんな仲良くっていうのあるんで、みんな仲良くは男女を問わないというふうに言ってるわけです。弥勒さんはそういうふうに言ってるから、男女平等の精神がずっと行き渡ってるんです。だから本家に登らせてくれないんだったら自分のところに作っちゃおう、山を作っちゃおう、富士山をミニ富士を作ろうで作っちゃうんです。それが高田の馬場に作ったんです。それがあの初めての富士塚ですね。でその当時は富士山に富士講で代表で行った第三で行った人たち、帰りにね、あの石背負ってくんですよ、溶岩を。
1: 溶岩を、
2: まあ大した大きさじゃないけど、それをそこに貼り付けるんです。だから富士塚っていうのは溶岩が貼り付けてないと富士塚にはならないってこと。あの実はね富士山じゃなくてね、箱根山っていうのが、あの、はいはい、都内で一番、山手線内では一番高いと言われてる箱根山があるんですけど、箱根山は土の山なんです。あそこに溶岩貼り付けてないんです。ですから、あれは箱根山、溶岩貼り付けてその下にあの富士講の碑っていうのを作るんです。なんとか講の作った碑で、あの石碑を建てるんです。たくさん品川神社なんか行きますと、もういっぱい途中に立ってますから、見ていただければいいと思うんですけども、ともかく貼り付けるんです。ですから結構大変なことは大変ですから、せいぜい、5メーター大きくても5メーターぐらいの門にしかならないと思いますけども、その藤四郎さんが、高田馬場に作る、でそこに登れば、富士山に登ったのと女子供も同じご利益があると、
1: それはじゃあ皆さん喜んで、
2: 喜んで ね、ほんで厳しい修行じゃなくていいんですよ、みんな仲良くしようや、そうするとね江戸幕府はね、そんなのがザーッ

0: て広がってしまって男女平等とかね、あのみんな仲良くなんて言われるとね困るんでね、時々禁止令を出すんですよ。だけどまあ、あの禁止令出しても江戸の人たちはいいよね適当にあのごまかしてしまうんで、江戸時代はそれで良かったですね、
1: はい。
0: まあ品川神社の他にも、
1: その品川神社の富士山ってのはどんな富士山なん
0: て、品川富士山ね、あの京浜急行のね、新馬場っていう駅があるんです。で、あの京浜急行高いとこ通ってますから、あそこから見てね、目の高さにあるぐらいの高い、よく見えます。
1: 眺めがいい、
0: はい、一度ぜひ行っていただきたいんですけども、あの溶岩もいっぱいくっついてますから、はい。
1: じゃあ代表的な、
0: 代表的ですね、あれは素晴らしいと思います。はい、
1: そうですか。まあ800って昔その言ってましたけれど、減ってしまったんです。
0: だいぶ減ってしまったんです。それでね、だいぶ減ってしまったんですけども、あの昔からのものはですね、今3つしか残ってないんです。
1: ほうほう。
0: 東四郎さんの作った高田の馬場の富士山も昔からのもんじゃないんです。あれ早稲田大学の商学部作る時にですね、どけってどかしちゃって、あの今の位置に来てるんですけども。で3つっていうのはですね、1つは非常に有名なのは、下谷坂本富士って言いまして、
1: はい、
0: あの上野駅の入谷にあるんですけども、小野照崎神社っていうのがあります、
1: はい。
0: そこの、小野照崎神社のところにある富士塚が、これは重要文化財になって残ってます。でこれね、あの7月1日になるとテレビ NHK でもきっとね、来ると思うんですけども、毎年大勢の人が来ます。7月1日の山開きです。はい、それに合わせて来ます。まあ一番有名で歴史的に意義のあるのはこの下谷坂本富士っていうやつだと思います。でその次にね、もう一つ、あの西武線の江古田駅の前にあります、その江古田富士っていうのがあるんです。これはあのさっきの下谷坂本富士も7月1日にしか開けてくれないんですけども、江古田富士も7月1日に、6月30日と7月1日に開けてくれるんですけども、その時だけ登れます。でこれはね、あの江古田の駅から行くとね、低いんですよ。大したまあ 4,5 メートルぐらいしかないんですけども、実はね、あの僕らはあの化石側探検をやってましたから、あの裏がね崖なんですよ。で崖のところから見ると、見上げるような十数メートルの高いやつになってると思います。ですからあの川から始めたのはあの富士塚を見るにも非常にいいかなと思ってます。それからもう一つ、長崎富士とかね、これはあの、高松富士っていうふうに言われることもあるんですけど、まあ長崎神社が一応は管理してるんですけども、これはあの江古田にも近いところにあるんですけども、東長崎っていう駅がありますけども、あのそばにあるんです。ちょっと離れてるんですけども、そこはね神社ないんですよ。で公園の一角にポツンとあるんです。フェンスで囲ってあるんです。ですから普段は全く入れないんですけども、ものすごく素晴らしいやつなんです。である時ね、僕卒業生にね、うちのお父さんが、義理のお父さんなんですけど、そのお父さんが甲本をやってるよって言うんです。今もこうあるのって言ったら、

0: 富士山になってます。十条富士っていう、
1: 十条富士、
0: ね、はい、それ十条の駅前からね、そのお富士山までの間がまだ作りかけの道路があるもんですからね、そこに縁日の方がザーッと並ぶんです。この東京の中では一番縁日はすごい、ものすごいんです。
1: これはあの富士山の山開きの
0: 山開きに合わせてね、だ子供たち浴衣着てね出てくるんですよ。これはね、なかなかいい風情があっていいですよ。今あんだけ大きなところの富士山の縁日っていうのは他にはないんじゃないかなと思います。はい、十条富士っていうのはこれはあのおすすめの一つですね。
1: いや、しかしあの今残ってるのは大体都内だといくつぐらいあるんですか。
0: 70、僕は数えたところでは70、71から、うん、それぐらいです。
1: ほとんど登られました。
0: あ、もちろんあの何遍も僕はあの富士山何遍も行ってるんですよ。しょっちゅう行ってますから。はい、だから登ってます、全部登ってます。まあ1メートルぐらいのやつは登れないのもありますけども。はい、
1: しかしあのまあいろんなあの道路の事情とかそういうのもあるんでしょうけれど、なんかこう激減した理由ってのはあるんですか。
0: 激減した理由はあるんですよ。それはあのね、これはあの富士塚に行ってみますと分かりますけど、必ず前に鳥居が立ってるんです。でこれはもう明治の時に廃仏毀釈っていうのがありましてね、その時に仏教系のやつはみんなぶっ壊しちゃったんですよ。でこの富士講も仏教の一派、さっき言いましたように弥勒さんっていう富士講の最初の人たちが弥勒さんでしょ、なんとなく弥勒菩薩と関係あるんじゃねえかっていうことで、そんな仏教とあんまり関係ないんですよ。けども壊されちゃったんです。本当にほとんど壊されちゃったんです。それでいやいやうちら仏教じゃないよ、神道だよっつって取り立てるんですよ、
1: 生き延びるために。
0: 生き延びるためにね。あの明大前っていう駅がありますね。あの明大前のそばにね、松原富士っていう富士山がある。これは素晴らしい富士山なんですけども、そこも逃れてわざわざ別の宗教の名前にして富士講を残してる、富士山だけ残してるとこありますけども、素晴らしい富士山があります。はい、
1: そういういろんな苦労もあったんですね。
0: 苦労もあったんですよ。だから800夜行のうちの800いくつか、もう1000いくつあったうちで残ってるのは77で、77のうちあの形だけっていうのもいくつかありますから、ですからもう少なくなっちゃってますね。寂しいです。はい、
1: そんな少なくなった貴重な東京の富士塚、はい、富士山を宮さんは走りながらとか
0: そうなんです、
1: 回ってるわけですね。
0: あの昔はですね、一つの自分の富士山だけ行ってもあの面白くない、1分か2分で登れますから、隣近所のところにも行って7つぐらいを巡る七富士巡りなんていうのもあったんです、で私も今真似して一つだけ行ったんじゃ面白くないからって言うんで、7つとか板橋区七富士巡りとかですね、千住富士山のあたりを5つ巡りとかってやってるんです。でね、今ですね江戸川区はね14の富士山が残ってるんです、14あるとねちょっと10キロぐらいあるんですけども、それでもちょっと強い散歩になって、僕は時々それを逆回りしたりこっち回りしたりしながら歩いてるんですけど、僕のあの友達たちもそういうのはちょっと連れてけよとかって言うから、よしよしっつって、まだあの昔の大人の科学塾の仲間たちを連れちゃ行ってます。
1: あ、そうですか。
0: 早く行こうよ、今週も行こうよとかって連絡が来るんですけども、それはあの我々年寄りにとってはいい環境になるなと思うんですけども、先ほどねちょっと言いましたけども、富士講ってねすごく簡単な教理なんですよね。ですからみんな仲良くしようというのが一つです。もう男女平等問わずみんな仲良くしよう。それから登拝っていう、富士山に登るっていうのはただただ物見山で登るんじゃなくて、いろいろ考えながら自分の体を鍛えながら登るっていうのが二つある。だから今の時代に7つの富士山を巡ったりするのはなかなかいいんじゃないかなというふうに思ってます、はい、
1: そういえばあの、江戸の七富士っていう言葉聞いたことあるんですけれど、これ今でも残ってるんですか。七富士巡りって、
0: 七富士巡りっていうのはですね、公式には残っていません。でもあのなんとなく先ほども言いましたけども、

0: 下の坂本富士っていうの重要文化財になってるやつが3つあります、はいはいはい、それと品川富士、
1: はい、
0: そうか千駄ヶ谷富士っていうのがあるんですけど、これあの鳩ノ森神社っていうところであって、これ素晴らしい富士塚なんですけど、それ、はい、それから先ほどにぎわってるって言った十条富士、
1: 十条富士、
0: それからもう一つね、非常に珍しいんですけど、まだ現在でもあのお寺の中にあるお富士山っていうのがあるんですよ。それがあの護国寺っていう駅がありますね、
1: はい、
0: あの護国寺の境内にあるんです。あの辺が音羽っていうところなんですけども、音羽富士っていうふうに呼んでますけども、はい、これがまあ一応7つっていうんですけども、別にあのその7つを全部回るなんてことはしなくていいから、あの、ね、
1: ちょっともう一度あの復習をさせていただきます、はい、下谷坂本富士、
0: はい、それから品川
1: 富士、品川富士、
0: 江古田、江古田富士、それから千駄ヶ谷富士って
1: 言うんです、千駄ヶ谷富士、
0: それから十条、
1: 十条富士、
0: それから音羽、
1: 音羽富士、
0: それからね、あの先ほどの長崎富士なんですけども、これはあの重要文化財になってる、だから重要文化財になってるのは3つ入ってます。
1: 3つですね。
0: その他人気の富士山が4つほど入ってるんですけども、ね、先ほど言いましたように別にあの誰かが決めたわけじゃないんです。富士皇帝で決め事がほとんどないんですよ。ですからそれぞれの校であのそれぞれに活動してればいいということなんで、うん、はい、
1: あ、今まで紹介していただいた他にですね、
0: はい
1: はい、三輪さんが お好きな富士ってのがありますか？
0: あるんです。これ実はですね、現在ないんですけども、江戸のね、広重が浮世絵に描いた名所江戸百景という浮世絵のシリーズがあるんです、はい、百景が、
1: はいはい、
0: それ見るとね、富士山が2つ書いてあるんです。目黒富士、目黒元富士っていうのと、はい、目黒新富士っていう2つ書いてあるんです、はい、でその絵を見ますとね、素晴らしい10メーターか20メートルぐらいある高さの富士山があって、そこの富士山の麓にね茶店もあってね、ほんでそこの富士山に女の人が登ってるんですよ。で下に目黒川っていう川が流れてる、はい、そういう絵が書いてあるんです、あ、そんなのがあったんだ、今どうなっちゃったんだろうと思って行ってみると、中目黒の駅がありますよね、はいはい、中目黒の駅からね目黒川を渡ってね、目切り坂っていう坂があるんですよ。その目切り坂を上がっていきますと代官山に出るんです。代官山って今ものすごくあのおしゃれな街としてにぎわってますけども、
1: ファッションの街の、
0: そうなんですよ。その代官山の手前にですね、大きなマンションがあるんですけど、そのマンションの脇にね小さくね目黒富士跡って書いてある。でそこへ立ってみますとね、ちょっと目の前にマンションがあってね、嫌なんですけども、あの多分真正面にバーンと富士山が見えただろうと思うんですよ。
1: 本物の富士山
0: が、本物の富士山が見えただろう。ですからもしかしてここにあったらよかったのになと思いながら、今代わりに代官山っていう山がありますから、
1: まあ、あの東京にはあの、はい、今でも富士見坂とか富士見ヶ丘だかってきっと富士山が見えたんだろうなと思うような地名が残ってますけど、
0: はい、本当にたくさん残ってます ね、はい、でもほとんど富士見坂から富士山見えなくなっちゃったんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: と江戸の人たちというのはもう昔からよく富士山を見てた、
0: もう日常に富士山があったんでしょうね。で富士山はやっぱり素晴らしいっていうんで畏敬の念を持つのと、もう一つあの富士山ってね江戸時代に噴火してるんですよ。で江戸時代に噴火してその江戸の町に火山灰が降ってますね。で大飢饉が起こったりなんかしてるんですよね。ですからその畏敬の念っていうか、ここは怒らしちゃいかんなっていう、そういう念も持ってた、両方の念を持ってたと思う。素晴らしいっていう面と、もう一つは怖いぞっていう面と両方あったんだと思います。ですから関心は、富士山に対する関心はいろんな意味で非常に高かったんだと思う。でそこを中心にした信仰というか富士講が起こったわけですから、皆さんはやっぱりそっちに非常に惹かれることになると思います。
1: あの先ほどの七富士巡りじゃないですけど、これでも一日で巡るってのは大変ですね。
0: うん、でもね大変だって言いますけども、7月1日に山開きをするのはいくつかあるんですけど、無理に7月1日じゃなくてもね、まあ7月1日っていうのをきっかけにして、富士山を巡っていただくのも大変いいんですけれども、それ以外の時期にでもね回れますので、品川富士とか千駄ヶ谷富士って素晴らしいんですよ。 いつでも登れます。はい、千駄ヶ谷富士なんかあの将棋会館ってところのすぐ前にあるんですけども、はいはいはいはい、
1: そうですか、
0: はい、あんまりね皆さん知られてないけども、整備が一番いいと思います。
1: そうですか、
0: はい、一度行かれるという、だから7月1日をきっかけにするのはいいんですけども、うん、無理に暑いですから7月1日のあたりっていうのは年寄りはねなるべくあのちょっと涼しい時期に合わせて方がいいかもしれませんね。はい、
1: 本当に身近な自分のお住まいの近くの富士塚でいいんですよね。
0: はい、ありますから、私もリスト一応ホームページのところに載せてありますから、はい、
1: 皆さんがなさってた独自の富士塚巡りっていうのは例えば7つに限らず今日5つとか、はい、そういういろんなコースがあるわけ
0: です。はい、コース作ってます。板橋区七富士巡りとかですね、それから先ほど言いましたように江戸川区には14もあるんですけど、その14をいっぺんに回ってしまおう、つい何日か前にこの江戸川区ね14をね1日で回ろうと思ってね、朝早く出て全部回ってきたんです。
1: 回りました。
0: はい、そしたらね、ちょっと足がつりそうになってねこれはまずいなと思って。
1: さっき10キロとおっしゃってましたもんね。
0: はい、10キロもうちょっとあるかもしれません。はい、
1: そうです。
0: まだまだ遊び歩いてますっていうとあれですけども、
1: は
0: い、
1: さあお元気ですね。
0: はい、
1: 今80でいらっしゃる。
0: 80になりました。もう65でおしまいにするはずだったんですけども、なんとなく恥ずかしながらまだ生き延びてます。
1: いやいやいやいや、
0: はい、
1: 富士山の山開きの日に見られる富士山が多いってお話を伺ってます。
0: はいはい、
1: その他になんかこの日じゃないと見られないって富士山と、
0: ね、実はね、富士山本物の富士山も山開きをして、あとはですね8月の終わりに山じまいっていうのをするんです。でこれは結構有名なんですけど、富士吉田の火祭りがあるんですけども、それに合わせたような形で富士塚でも火祭りをするとこはあります。でそれは清瀬というところに清瀬中里富士っていうのがあるんですけど、ここではね火の花祭りというのをやってまして、そこで今でも甲の人がおられますから、その甲の人が祝詞みたいなのをあげて、それで松明を、大きな松明をブワーと燃やすんです。
1: はあ、
0: ここのところね行くたんびに小さくなってるんですけどもでもすごい火の柱が立って火祭りが行われます。
1: はあ、これ見てみたいですね。
0: それはねちょっと一見の価値ありますね。はあ、はい、ぜひそれ9月1日にやってます。
1: 9月1日、
0: はい、火祭りはね多分清瀬だけじゃないかと思います。あとちょっと知りません。 あんだけ火燃やすと怒られます、都心では。
1: 今ね、
0: はい、
1: そうですか。
0: はい、
1: これはなんか文化財かなんかになってるんですか。
0: 都の文化財になってるかな。
1: あ、都の無形民族文化財。
0: はい、そんな格好になってます ね、 ね、はい、素晴らしいもんだと思います。
1: いや、ずっとお話伺ってくるとこの江戸時代から人々がいかに富士山に憧れていたかってのはよくわかりますね。
0: はいはい、そうですね。世界遺産、富士山って世界遺産になってるんですけど、世界遺産の中でですね、富士山そのものは世界遺産じゃないんですよ、あれ。富士山の信仰、富士の信仰に対しての世界遺産なんだ。だけども富士の裾野にある神社だけが信仰の対象なんですけど、僕はもっとすごいのは東京都内だけじゃなくて関東一円にある富士塚、これもね信仰の対象だからね文化財じゃないかと思うんですけどね。
1: なるほど、
0: もっと目を向けてあげるといいなと思います。はい、
1: しかし今に脈々と伝えられてるってことがすごいですよね。
0: そうなんですよね。弾圧されてもねちゃんと抜け穴を作って現在まで続いてるって、やっぱり江戸のいい文化だと思いますね。こういう文化っていうのは物もそうですけども、うん、考え方とかってそういうこともみんな残していく必要があるんじゃないかと。特に今の時代そういうそのみんな仲良くしようぜと、男女平等だで、それから畏敬の念を持って山に登ろうとかね、そういう精神っていうのは残していかなきゃいけないと思いますね。はい、
1: いくら低いと言ってもやっぱり行けば健康のためにもいいし、
0: はい、今言いましたようにね、いろんな意味でのご利益が富士山に登るのと同じぐらいのご利益があるはずですから、ぜひ皆さんも行っていただきたいと思います。 はい、
1: じゃあ今年の7月1日はお近くの富士塚を訪れて、は
0: い、そうです ね、 ねぜひ見ていただきたいと思います。
1: はい、江戸の人たちのその信仰にもちょっと思いを馳せていただければと思いますね。いや皆さん今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: インタビューアンコール。東京にも富士がある。大人のための科学塾主催の三輪和彦さんのお話、聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターでした。お話を聞いておりましたら、本当に東京都内にたくさんの富士塚がありましたが、私もあの東京都内のとある富士塚に登ったことがあります。まあ、確かに高さはそう大したことはないのかもしれませんが、しかしこう登ってみますとですね、眺めがいいんですね。こうやってこう周りを見渡しますと本当にいい気持ちだったのを覚えております。明日のこの時間は明日への言葉、人生ノーサインで走り抜け、韋駄天屋敷要の生きる術、元プロ野球選手屋敷要さんのお話をお届けする予定です。それでは音楽一曲、河野直人のチター演奏、陶器日々。

音楽は河野直人のチター演奏で陶器日々でした。では今日6月16日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はうつぼ草、花言葉協調性です。うつぼ草、6月から8月にかけて花を咲かせます。小さな花が連なって美しい花を咲かせます。この小さな花が連なって咲く様子、そこから協調性という花言葉が生まれたようです。花の大きさ、集まったものは 3,4 センチほどなんですが、その姿がですね、こう花が集まってこの咲く小さな花が集まって咲いているその形がですね、昔武士が弓矢を収めるのに使った道具にうつぼという道具がありますけれども、そのうつぼによく似ているということでうつぼ草という名前がついたようです。山沿いの草地ですとか田んぼのあぜ道などに花を咲かせまして、大きな群落を作るようになるそうです。手元の写真を見ますと小さな紫色の花が集まっておりました。なかなかこれ目立つ、そして可愛らしい花でもあります。今日6月16日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はうつぼ草、花言葉は協調性。今日誕生日の方おめでとうございます。そのうつぼ草に関しましてリスナーの方からお便りいただきました。山梨県の甲府の山ちゃんさんから、今日6月16日は亡き母の生きていれば96回目の誕生日です。あ、そうだったんですね。今日誕生日の花はうつぼ草とのこと、花言葉は協調性とのことですが、亡き母の生前のイメージと重なります。母は同級生や習い事の仲間と協力しながらチームワークを大切にしたり、仲間のために率先して行動したりしていた姿が思い出されますというお便りいただいています。そうなんですね。どうもありがとうございました。では音楽をもう一曲、林そよかのピアノ演奏、家族になろうよ。

音楽は林そよかのピアノ演奏で家族になろうよでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、夜話歌声喫茶、名田蒼蒼、歌手で芸人のタブレット淳さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、勝利を導くメモ、上昇チームの育成の秘密、元プロ野球選手監督で野球評論家の工藤公康さんのお話です。2時台、ロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ベニーグッドマン作品集。3時台、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、北山修作品集です。4時台は明日への言葉、人生ノーサインで走り抜け、韋駄天屋敷要の生きる術、元プロ野球選手屋敷要さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の

情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月16日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、岩手から今月大船渡市で行われた祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週はここが変わった皮膚病治療というテーマでお送りしています。2回目の今朝は帯状疱疹についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は大分からです。夏の旅におすすめの日田市の魅力お伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさんいただいています。
1: 愛知県の幸田町の林さん、70代男性の方からです。今日は和菓子の日です。私のリフレッシュ術は、妻が立てた抹茶に和菓子をいただきながら懐かしい70年代フォークを聞くことです、うん、妻が茶道教室に通っており、時々上品な和菓子をいただいています。和菓子は私たちの暮らしに溶け込んでいますといただいています。
0: いや、和菓子いいですね。私も大好きな黒糖饅頭を今日取ってきてあるので、放送が終わったら楽しみに食べたいと思っています
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領は15日、フランス東部のエビアンで マクロン大統領と会談した冒頭、イランとの覚書についてすでに署名したと述べました。その上でホルムズ海峡について、すでに一部が解放されている、いくつかの機雷を捜索しているところだが、実質的には船舶は航行を始めている、金曜日に完全に解放されるだろうと述べて、署名式を行うとしている19日にホルムズ海峡は完全に解放されると主張しました。そして署名した覚書をいつ公開するのかという質問には、まもなくそうするだろう、とても力のある文書なので公開したい、おそらく19日の後になる、海峡が完全に開くからだと述べて、署名式の後に公開する考えを示しました。覚書をめぐってはアメリカ政府高官も、アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したと15日明らかにしています。覚書の署名式は今月19日にスイスで行われる予定ですが、 AP 通信は外交筋の話として、19日に行われる覚書の署名式に先立って、今週両国の当局者がカタールの首都ドーハで準備会合を行う予定だと伝えました。一方、イラン外務省のバガイ報道官は15日の記者会見で、戦闘を終結させて緊張を緩和するために合意に達したとしても、イラン国民に対する犯罪を忘れたり許したりすることを意味しない、イラン国民の不信感は根深く、アメリカが国民の信頼を得るにはまだ長い道のりがあると述べて、アメリカ側を牽制しました。
1: ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、日本時間の今日未明、G7 サミットが開催されるフランスのエビアンに到着しました。この後夕食会で、イラン情勢を含む国際的な課題について最初の議論に臨むことにしています。高市総理大臣は日本時間の昨夜、イタリア・ローマでメローニ首相との首脳会談に臨み、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしたことを歓迎するとともに、重要鉱物の安定確保など経済安全保障分野での連携強化で一致しました。 会談の後ローマを出発し、スイスのジュネーブの空港を経由して日本時間の今日午前1時半ごろ、 G7 サミット主要7カ国首脳会議が開かれるフランス東部のエビアンに到着しました。この後議長国フランスのマクロン大統領による歓迎行事に続き、夕食会でイラン情勢を含む国際的な課題について最初の議論に臨むことにしています。 G7 サミットに初めて参加する高市総理大臣は、エネルギー安全保障の強化に向け不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援など3項目の提案を行うことに加え、各国によるレアアースをはじめとした重要鉱物の備蓄制度の導入を日本が支援する構想も提案し、成果文書に盛り込むことを目指しています。また中国を含むインド太平洋情勢などについても G7 の首脳と率直に意見を交わしたい考えです。
2: 梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。沖縄県から鹿児島県では今夜にかけて大気の不安定な状態が続き、雨が激しく降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水などにも十分注意するよう呼びかけています。梅雨前線の影響で沖縄県では断続的に非常に強い雨が降り、昨夜7時ごろまでの6時間に降った雨の量は渡名喜島で 205.5ミリと統計を取り始めてから最も多くなりました。これまでの雨で沖縄本島地方では土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。梅雨前線や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、沖縄県から鹿児島県では今夜にかけて大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴って激しい雨が降る見込みです。鹿児島県の種子島・屋久島地方では今日の明け方から朝にかけて局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、去年12月以来となる利上げを決める見通しです。日銀は昨日から金融政策決定会合を開いていて、初日はイラン情勢の経済・物価への影響や金融市場の動向について意見を交わしたとみられます。そして2日目の今日は当面の政策について議論します。イラン情勢をめぐってはアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしています。一方、これまでの原油高や円安傾向で国内の企業の間では取引価格の上昇が一段と鮮明になっていて、値上げの動きが幅広い品目に広がっています。こうした中、日銀内では物価の上昇を抑える対応を急ぐべきだといった意見が多くなっていて、今日の会合で利上げに踏み切ることを決める見通しです。現在の 0.75% 程度の政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針で、決定すれば政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。一方、植田総裁は入院中のため会合を欠席して書面で意見を表明し、会合では8人の委員で採決が行

0: 行われます。会合の後は内田副総裁が代理で会見をする予定となっていて、利上げを決めた背景や今後の政策の見通しについてどのような説明をするのかに市場の注目が集まりそうです。自治体が企業などと結ぶ災害時の支援協定について、内閣は過去の災害時に機能しない事例もあったとして、近く専門家による検討会を立ち上げて協定の実効性を高めるためのガイドラインを策定する方針を決めました。大きな災害が起きた際に関係機関から支援を受けるため、全国の自治体は避難所への物資の輸送や被災者の一時的な受け入れなどについて事前に企業などと協定を結んでいます。内閣によりますと、こうした自治体と企業などとの災害時の支援協定は今年2月時点で全国で11万件以上締結されているということですが、おととしの能登半島地震などこれまでの災害時には運用手順を決めていなかったり、企業側も被災したりして実際には支援が受けられなかった事例があったということです。被災者支援を行う際に不足する人手やノウハウを協定によって補おうとする自治体も多いことから、内閣府が協定の実効性を高めるためのガイドラインを策定する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。近く専門家による検討会を立ち上げて議論し、それぞれの災害リスクに応じた協定の在り方や実効性を高めるための訓練の方法などについて取り決めて、今年度中にも自治体に示す方針です。さらには積極的に防災に取り組む企業を国が認証する制度の創設も検討し、企業が地域の防災に参画しやすい環境の整備につなげたい考えです。次はスポーツです。陸上の日本選手権などの結果を受けて、今年秋に行われるアジア大会の日本代表の内定選手が発表されました。内定したのは男子45人、女子41人で、昨日は名古屋市でその一部の選手が出席して記者会見が行われ開かれました。このうち京都府の洛南高校2年の後藤泰樹選手は、日本選手権の男子400メートルハードルで高校記録や18歳未満の世界最高記録を更新して初優勝し、代表の座を勝ち取りました。会見で後藤選手は、やるからには一番上を目指して皆さんがびっくりするような走りをして、自分自身も大会を楽しめたらいいなと思うと力強く意気込みを話しました。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より$468.77高い51,671.03、ナスダックの株価指数は先週末より795.097上がって26,683.941となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円33銭から37銭、1ユーロは185円82銭から83銭となっています。株と為替の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は東北から北陸、関東にかけては晴れています。東京の空も青空が見えています。一方、西日本では曇り空、九州南部や沖縄では梅雨前線の影響で雨が降っています。沖縄の那覇市や南城市では先週の降り始めからの雨量が340ミリを超えています。今は雨の降り方は一旦収まっていますが、沖縄本島の南部にはレベル4土砂災害危険警報とレベル3大雨警報が出ています。今日も沖縄では断続的に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き土砂災害に厳重に警戒をしてください。この時間は発達した雨雲はやや北上し、鹿児島県を中心に雨が強まっています。今は種子島・屋久島地方、また鹿児島市内も本降りの雨となっています。 今夜にかけて梅雨前線は九州南部付近に北上。

0: 用するため、九州そして四国でも次第に雨の降るところがあるでしょう。一方、本州付近は低気圧が離れて天気は回復です。日中は高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。晴れると日差しが強いので、今日は紫外線対策が必要になりそうです。大陸から進む移動性の高気圧のため、乾いた空気が入りカラッとした晴天になりそうです。明日以降は本州付近も曇りや雨の日が続くので、今日は貴重な晴れとなりそうです。洗濯など日差しを有効にお使いください。日中の気温は全国的に27度前後まで上がる見込みです。昨日肌寒かった関東も昨日より5度くらい高くなるでしょう。今日は日差しが多く、長い時間暑くなるところが多くなりそうです。日差しを避けて農作業や屋外での運動などは熱中症対策をなさってください。では全国の予報です。沖縄や奄美は断続的に雨が強まり、日中も激しい雨や雷雨にお気をつけください。九州南部は朝は激しい雨が降り、種子島・屋久島地方は非常に激しい雨に注意が必要です。四国は雲が多く、昼過ぎから次第に雨が降るでしょう。中国、近畿、東海地方は日中は梅雨の晴れ間で日差しが強いでしょう。夜は紀伊半島で雨が降りそうです。北陸、関東甲信、東北、日中は晴れる見込みです。北海道、今東部で降っている雨は朝までで、日中は晴れるところが多いでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知27度、福岡、松江29度、広島、松山、大阪、名古屋、金沢28度、東京は昨日より6度高い28度、長野は29度、仙台27度、札幌25度、釧路は18度です。明日以降は前線が本州に近い位置で停滞する見通しです。明日は西日本や東海で雨、あさって木曜日以降は関東や北陸、東北にも雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は岩手県大船渡市の前川十二郎さんと電話がつながっています。前川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の岩手大船渡はどんな朝でしょうか。
2: 今朝はですね、はい、本当に雲一つない良いお天気です、
3: はい、
2: 雨が少なくて住みやすいんですけど、うん、三陸沿岸は、まあ、しかし大船渡や大津町の山火事は記憶に新しいですよね、
3: はい、
2: そして今地域で一番恐ろしいのは熊の出没です。毎日近所の熊出没情報が防災無線で聞こえてくるんです。
3: あ、そうですか。
2: すごく、まあ、すぐ近くにいそうで本当にビクビクして過ごしています。
1: ですよね。最近ね、本当に町も含めてどこに出てくるか分かりませんのでお気をつけください。
2: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
2: では今回は気仙の5年祭についてお話しします。
3: はい、
2: 大船渡市、住田町、陸前高田市、いわゆる気仙地域っていうんですけども、
3: はい、
2: 数え年で5年、実質4年に一度行われる特別な式年大祭があるんです。もともとは陸前高田市の気仙町から伝わった重要な神事とされてるんですが、津波の影響で陸前高田市では今はやっていません。今年はすでに大船渡市の盛り、料理で行われて、10月にはお嫌いでも予定されています。
1: これその5年祭はどんなお祭りなんでしょう。
2: この間6月6日に土曜日に、料理で行われた祭り、若者と3人で、
3: うん、
2: 動画撮影に来ました。
3: ほう、
2: 去年山火事があった地域なんで、復興のために地域が一丸となってやり遂げようっていう熱気がすごかったんです。ここの祭り少し変わっていて、
3: はい、
2: 2つの神社の神輿が並んで出るんですね、
3: はい、
2: で一方の神社から船に乗って対岸の神社に渡る、うん、とにかく神輿がすごい荒々しくて、男たちが争うように暴れながら急に渦のように回ったり走ったりします。記録に残そうとカメラで近づいていくと、もう本当に急に 向いて、走ってくるんで、引かれそうになるほど危ない経験をしました。
3: はい、
2: 最後は十集落の権現様、いわゆる獅子舞がですね、小学校のグラウンドに一堂に集結して神事と演舞をするんですね。圧巻でした。今年は5月に盛りの祭りもあったんですが、地域によって雰囲気が全然違うんですね。でも、盛りは古い宿場の祭りって感じ で料理の祭りは浜戸、漁師の祭りって感じで、個性がもう本当に全然違って本当に面白いんですよ。
3: いや、それは、
2: はい、
3: 記録に残しがいもありますね。
2: はい、もうなんかその元気を未来に伝えたいと思っています。
3: はい、実際現地でお祭り見て改めていかがだったでしょうか。
2: そうですね、神事も素晴らしかったんですが、神輿も素晴らしかったんですが、グランド横にあったホヤ入りの焼きそばを発見しまして、
3: ほう、
2: こちらの名物のホヤですね、
3: うん、
2: もう磯の香りと食感が抜群でした。
3: ほ
2: う、で料理ってその料理地区ってホヤ養殖が盛んで、岩手県 のほとんどのホヤがここで作られてるって言われてるんですね。本当に新鮮なんです。
3: そうなんですか。そんな特産のホヤの焼きそば、なんかこうホヤと焼きそばって組み合わせで食べたことがないのでとても気になります。
2: はい、浜の香りが本当、浜の香り、それでわかめも入ってるんですけど。
3: あ、わかめも入ってる焼きそばなんですか。
2: はい、でなんか海をそのままいただくみたいな、本当に新鮮で面白いんですけども、美味しいんです。
3: それは珍しいですね。はい、それとホヤ、地元だけにならではの食べ方もあるんじゃないですか。
2: そうですね、ちょっとこちら来てびっくりしたのが、はい、イカ飯ってありますよね。イカの中にご飯を詰めて炊いてるみたいな、あれと同じようにホヤ飯ってあるんですよ。
3: ホヤの中にご飯。
2: はい、
3: ほう、
2: そうですね、他にもいろんな食べ方ありますね。ホヤの燻製とかですね、昨夜も私ホヤの炊き込みご飯を炊いてですね、自分で炊いて食べたんですけど、もう炊き込みご飯も最高に美味しいですね。
3: なんかこうとてもね、いろんな食べ物というか食べ方を伺いましたけれども、中でも前川さんおすすめあればね、今も作ったっていうお話でしたけれども、ぜひ教えてください。
2: はい、やっぱり新鮮なので、刺身がやはりシンプルに一番美味しくて、
3: はい、
2: 地域のお酢ですね、醸造酢で食べるのが一番です。
3: はい、
2: で自分でさばくときも面白くて、
3: はい、
2: 殻にですね、プラスとマイナスの突起が並んでるんですけど、プラスがお尻でマイナスが口なんですよ。でプラスの方を先にカットして、でそちらからきれいにして食べると、生臭さもなくなって、8月頃まで旬なんで、ぜひご賞味いただきたいですね。
3: どっちからさばくかで全然違うんですか。
2: なんか違うようでね、漁師さんに聞いたんですけども。
3: へ、はい、そうなんですね。
4: で嬉しいニュースがあると伺いましたが。
2: はい、以前お話したように、地域おこし協力隊の男性隊員が入ったんですけど、
3: はい、
2: 6月から新たに20歳の女性隊員が加わりました。で料理の祭りで研修として 初の動画取材を行ったんです。
4: 一緒に祭りに行ってどんな様子でしたか。
2: そうですね、女性が一眼レフカメラを下げる姿は堂々としていて、彼女なら大丈夫だろうなって不思議な自信が湧いてきました。彼女は祭りの中に地域のプライドや伝統を感じたって、なんかこう頼もしい言葉を語っていましたね。彼女たちのウェブや SNS を通じた発信をぜひ今後見守っていただきたいと思います。
3: はい、で今回、またね、お祭りまだまだあるんですよね。
2: はい、4年後にもまた料理、この先ほど言った浜の料理の祭りもあるんですけど、今年の10月に大船渡市の沖来地区の5年祭も控えています。
3: はい、
2: この秋なんで、ぜひ美味しいサンマを食べに岩手県の大船渡市に来てください。
3: 秋は旬のサンマもいいんですね。
2: そうですね、ホヤ以上にサンマはこちらの誇りみたいなものですから。はい、
3: そうですか。
2: はい、
3: はい、

0: 前川さん
1: ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: 毎朝便り、この時間は岩手県大船渡市の前川十二郎さんでした。
1: では音楽です。マソナアリスさんで雨降り凛ちゃん。

0: マサノアリスさんで雨降りりんちゃんお送りしました。静岡県のちいさん50代の方からお便りをいただいています、はい、日曜日に夫と末の娘の3人で森町のお寺に行ってきました。いろいろな紫陽花を堪能し、私の大好きなアガパンサスの今年初鑑賞もできて大満足でした、で夜県内で一人暮らしの次女に写真を送ったところ、うん、次女からも同じアングルの紫陽花の写真が送られてきました。会社の同僚たちと同じ場所を訪れたとのこと。夫に見せたところ、さすがだなの一言。何がさすがかは分かりませんが同じものを同じように美しいと残すことに、なんだかほっこりとした週末でしたといただいています。
1: さすが親子似てるなってことですか ね、
0: そうですね、同じ場所へ行ったってことですもんね、うんうん、兵庫県の明石のタコさん70代の方からは、明石の港から毎朝船が出て、今日も魚たちが水揚げされます、うん、エンジンの音やボーッという行き交う船の合図が街に響き渡っていますといただいています。
1: この時期ね、地元ではどんなお魚が取れるんでしょうか。お便りありがとうございます。時刻は5時28分を30秒ほど過ぎたところです。6月16日、今日は何の日です。昭和21年1946年6月16日、当時の東京下谷区の上野動物園で戦後初めて猛獣の公開が始まりました。戦時中、東京都から猛獣の処分命令があり、上野動物園では1ヶ月余りで14種27頭が処分されました。戦後初めて公開された猛獣は3頭の子グマ。たちまち人気者になりました。上野動物園戦後初の猛獣公開、昭和21年1946年です。
0: 昭和39年1964年6月16日、新潟県下越沖を震源とするマグニチュード 7.5 の地震が発生しました。揺れに加えて直後に津波が押し寄せ、新潟市などで26

0: 終戦までの戦争の時代には昭和天皇とともに激動の時を過ごしました。戦後は象徴という立場になった昭和天皇とともに国民体育大会や植樹祭に出かける傍ら、日本赤十字社の名誉総裁として医療や福祉にも力を注ぎました。香淳皇后亡くなる平成12年2000年です。
1: 平成22年2010年6月16日、日本とアメリカの交流が公式に始まってから150年になるのを記念して、ニューヨークのエンパイアステートビルが日本の国旗の色にちなみ紅白にライトアップされました。ニューヨークのエンパイアステートビル、日米交流150年祝うライトアップ実施、平成22年2010年です。6月16日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。先ほどアジサイのお便りがありましたが、はい、季節の花が賑やかですね、うん、私の家の近所ではクチナシの花が咲いていて、近づくととってもいい香りがしました。クチナシって日本の三大香木の一つなんですけど、香りの強い花をつける木なんですが、まあ、夏がクチナシで、春がわかります？人長下。
0: ああ。
2: 秋は？
3: 秋。
2: 金木犀。
0: ああ。
2: 納得ですか？ね、そう3つあるんですけれども、ちなみにクチナシ英語で。なんていうか分かります。
0: これは簡単ですよね。もうノーマウスしかないでしょ。
2: そう言うと思いましたよ。違います。ガーデニアというそうです。
0: 全然違いますね。ガーデニア、
2: ガーデニア、
0: あ、ほう
2: ほう、覚えてくださいね。
0: 勉強になりました。
2: 日本三大香木とガーデニアということです。さあ、この時間は東北から北陸、関東にかけては晴れていて、今日本州付近では晴れ間の広がるところが多くなります。一方、西日本では曇り空、九州南部や沖縄では雨が降っています。沖縄では雨の降り方は今は収まっていますけれども、沖縄本島の南部にはレベル4土砂災害危険警報、そしてレベル3大雨警報の出ているところがあります。今日も断続的に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。この時間は発達した雨雲がやや北上していまして、鹿児島県を中心に雨が強まっているほか、今宮崎県にも雨雲がかかり始めています。この後も九州南部、そして沖縄にかけて、今宮古島地方にも発達した雨雲がありますので、引き続き雨の降り方お気をつけください。本州付近は低気圧が離れて、次第に移動性の高気圧に覆われる見込みです。このため日中は晴れるところが多く、日差しも強くなりそうです。移動性の高気圧などでなので、乾いた空気でカラッとした晴天になりそうです。今日は貴重な洗濯日和になりそうです。明日以降は本州付近雨や曇りの日が多くなります。大雨への備えも改めてしておくようにしましょう。日中の気温は全国的に27度前後まで上がりそうです。今日は北海道の各地でも25度以上となり、北海道から東北関東にかけては7月並みの暑さになりそうです。空気はカラッとしていますが、日差しは強いので、農作業や屋外での運動など熱中症対策はお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は日中も激しい雨や雷雨の恐れがあります。大雨に警戒してください。九州南部は朝は激しい雨が降り、種子島・屋久島地方、非常に激しい雨の恐れがあります。北部も次第に雨が降るでしょう。四国は昼過ぎから次第に雨、中国、近畿、東海地方は日中は梅雨の晴れ間です。北陸や関東甲信、東北は日中は晴れて、雨の降るところはほとんどないでしょう。北海道、日中晴れますが、十勝地方はにわか雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知27度、福岡、松江29度、広島、松山、大阪、名古屋、金沢28度、東京も28度、長野は29度、新潟、仙台27度、札幌25度、釧路は18度です。全国の気象情報でした。
0: はい、防災の気象情報出ている地域もあります。警戒のレベル4は災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがさらにレベル5になりますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れもあります。危険な場所にいる場合はレベル4までに避難をするようにしてください。

0: また高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。今後の防災気象情報にもご注意ください。気象情報でした。時刻は5時35分を過ぎています。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日のテーマは帯状疱疹です。帯状疱疹よく聞きますけれども、どんな病気なんでしょうか？
2: はい、水疱瘡のウイルスが原因で起こるんですね。子供の時にですね、水疱瘡にかかったことがある方多いと思うんですが、それが治ってもですね、ウイルスはね、これ神経が好きなんで、神経の根っこのところにずっと潜んでるんです。潜伏感染って言うんですね。で、結局ご自身の免疫力ですね、これがお疲れとかですね、ストレス、加齢、そういうことで弱くなると水疱瘡がまた再活性化ということをして、それが神経を通して皮膚に出てくるということなんですね。発症予防といいますかね、それにはね、ワクチンが使えるんで予防ができるということですね。
1: ワクチンについては後ほど詳しくお聞きしていきます。帯状疱疹は患者さんは多いんでしょうか？
2: はい、やっぱり年々こう増えてるようなんですね。以前はですね、50歳以降、年を取るとともにですね、出やすいということで増えてたんですが、最近はね、もっと若い30代ぐらいの方も増えてるんですね。80歳までにね、3人に1人がかかるというふうに言われておりますね。
1: 帯状疱疹はすごく痛いと聞きますが、症状の特徴はどうなんでしょうか？
2: なんで痛いかっていうと、脊髄の根っこのところでウイルスがですね、増えると、そこで免疫反応が起こるんですね。それで炎症が起こって根っこが痛いんですよ。で、神経っていうのは左右別系統なんで、大体これ片側にしか出ないということで、神経に沿って赤いブツブツが出てくるんで、帯状帯状疱疹という言い方をするんですね。これは顔から体、手足、どこでも出るんですが、こう一直線に大体出ることが多いですね。
1: ある日突然水ぶくれが広がっていってしまうんですか？
2: いや、それはね、最初はね、痛みだけなんですよ。なんか顔の半分がちょっと痛いとかですね、腕がちょっとなんとなく筋肉痛とかね、そういう感じになってて、で、大体 4,5 日すると虫刺されみたいな赤いブツブツが出てきて、その後そこにちっちゃな水ぶくれが並んで出てくるんですね。で、それを放っておくとかさぶたになって、大体 2,3 週間で治るんですが、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、特にお顔の真ん中あたり、耳あたりですね、ほっぺとかですね、そういうところに出るとですね、難聴になったりですね、顔面神経麻痺ですね、顔がこう垂れ下がったり、いろんなことがありまして、耳鼻科さんでの治療が必要になることもございます。
1: 2,3 週間くらい経つとかさぶたになるということだったので、痛みがそんなに強くなければそのまま放置していても治るものでしょうか？
2: いや、確かにね、たまにそういう方が来られてね、あ、もうこれは終わってますよっていうのもたまにありますが、ちゃんと治療しないとですね、ウイルスによって神経の根っこが完全に壊されちゃいますとね、もう何ヶ月も何年も強い痛みが残る帯状疱疹後神経痛というのは起こすことがあるんですね。それから治った後もですね、しばらく半年ぐらい茶色いシミが残りますんでね、やっぱり一日でも早く治療を始めるというのが大事ですね。
1: 帯状疱疹と診断されたらどんな治療を行うんでしょうか？
2: はい、これはですね、もう一刻も早く抗ウイルス薬、内服なんですがね、2種類ぐらい使うんですが、1週間ちゃんとお飲みになるのが大事なんですね。お痛みもございますんで、非ステロイド性の消炎鎮痛薬も併用いたします。で、これは痛くないから飲まないというよりも炎症を収めたい部分もございますんで、やはりちゃんとお飲みになった方がいいかなと。で、じゃあ出たとこどうするかということなんですが、大概は抗生物質の軟膏を塗って、くっつきにくいガーゼを当てて、シャワーはできますんでね、毎日シャワー後に取り替えるということになりますね。
1: そして最初にお聞きしました、帯状疱疹はワクチンによる予防接種もできるということでしたね。
2: はい、実は2025年からですね、定期接種っていうのは開始されたんですね。これは65歳を迎え

0: る方や65歳以上で5年刻みでですね、100歳までの方の対象なんですがね、これは接種費用の一部が公費負担で行えるようになったということで、あとは65を待たずですね、50歳以上の方とか、あるいは18歳以上でちょっと免疫がもともと落ちてるというようなリスクが高いという方にも任意接種ですけどね、できるようになっております。任意接種ですと1回2万とかですね、かかる場合もございますね。だから65歳以上の方で公的負担が使える方はタイミングを見てですね、ぜひ受けられた方がいいんですが、それより若い方もね、結構なる方多いんですよ。ですから任意接種も今はお勧めしております。
1: このワクチンを打てば帯状疱疹は予防できるということなんですね。
0: はい、ワクチンは生ワクチンで1回で済むタイプと、2ヶ月間隔で2回打つ不活化ワクチンってあるんですね。この不活化ワクチンの方がお値段はちょっと高いんですがね、効果はあって、それでかつ持つということで、100%ということは言い切れませんが、ほぼほぼ10年間ぐらいは帯状疱疹が出ることを抑えることができるというふうに言われておりますんで、ね、おすすめなんですね。
1: ワクチンというと副反応も気になるんですけれども、どうなんでしょうか？
0: はい、2、3日打った場所が痛いとか、お熱が出るということがあります。痛み止めとかで飲めば、それで対応できるものがほとんどでございます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 帯状疱疹はワクチン接種で予防できます。
1: 今日は、ここが変わった皮膚病治療、帯状疱疹というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で、東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。上出さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は感染です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。健康ライフでした。時刻は5時43分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は大分県別府市の岩瀬信子さんと電話がつながっています。岩瀬さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の大分別府、どんな朝でしょうか？
3: はい、今朝は曇り空ですね。
2: はい、
3: しかし涼しく過ごしやすい朝になってます。
2: はい、
3: 外はすっかり明るくなって、アジサイが生き生きと元気に咲いています。私の住む明晩温泉は山手になりますので、半袖の上に一枚何か羽織りたいなって思う、そんな朝です。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今年の夏の旅先におすすめの町があります。
2: はい、
3: 大分県の西部に位置する山に囲まれた盆地、大分県の日田市です。日田市は古くから水郷と呼ばれ、町の中心を豊かな川が流れる、まさに水の都。今回は日田の水をめぐる夏の魅力をたっぷりとご案内いたします。
2: はい、では早速お願いします。
3: はい、日田の夏を語る上で絶対に外せないのが、町の真ん中をゆったりと流れる一級河川、三隈川です。毎年5月の4週目の土日に開催される、日田市に初夏の訪れを告げる日田川開き観光祭。この祭りが始まると屋形船のシーズンが本格化します。日田の屋形船は九州屈指の規模を誇り、江戸時代から続く伝統があるんです。夕暮れの時、辺りがだんだんと薄紫色のグラデーションに染まる頃、川面には何隻もの屋形船が浮かび上がります。船の軒先にはぽっと暖かい火を灯す赤い提灯、水面にゆらゆらと反射する様子は、まるでタイムスリップしたかのような美しさです。船の上では心地よい風に吹かれながら、地元の美味しい料理やお酒をいただくことができますよ。屋形船から間近で見ることができるのが伝統の鵜飼です。
2: 船の上で料理やお酒をいただけるだけでも最高なのに、鵜飼まで見られるんですね。
3: そうなんです。
2: 鵜を使って魚を取る鵜飼、日田でもやってるんですか？
3: はい、やってるんです。はい、暗闇の中、かがり火を焚いた船が近づいてきます。
2: はい、
3: パチパチと馳せる炎の音、

0: 父さんのほうほうと鋭い掛け声、水しびきを上げて高菜を追う歌地の羽の音、五感のすべてが刺激されるような粋な夜の漁をぜひ体感していただきたいです。
1: はい、
0: 日田川開き観光祭は鮎漁の解禁と鵜飼のシーズンの幕開け、水難事故防止を祈願する日田市最大規模のお祭りとなっております。
2: うーん、粋な夜になりますね。この日田川開き観光祭、最近の傾向は何かありますか？
0: はい、近年日田市は何度も大きな水害に見舞われ、大変な苦難を経験してきた町でもあります。激しい豪雨によって川が氾濫し、牙を剥いた水が人々の大切な暮らしや美しい景色を一瞬にして奪ってきました。そのために地元の皆さんは言葉にできないほどの悲しみと大変な思いを経験してきました。それでも日田の人々は決して下を向きませんでした。私たちは川に育てられてきた、だからこそこれからも川と共に生きていくんだ、そんな強い思いの象徴といえるのが日田の夏の味覚、鮎をめぐる活動です。
2: うん、鮎をめぐる活動、どんなものでしょうか？
0: はい、本来鮎は秋に川で生まれ、一度海に下って冬を越し、春に再び川へ戻って大きく育ちます。しかし日田の川にはダムがあり、鮎は自力で戻ってくることが難しくなっています。豊かな自然環境を維持し、未来につなぐため、地元の漁協協同組合では毎年稚鮎の放流に懸命に取り組んでいます。日田の小学生たちも毎年小さな稚鮎を川に放流する体験学習を行ってますよ。数年、そして数十年先に向かって日田の豊かな自然は人々の愛によって紡がれていると思います。地元の皆さんの愛情をたっぷり受けて、三熊川の清流で育った鮎は本当に身が引き締まっていて香り高く、地元では香魚とも呼ばれています。漢字で香る魚と書いて香魚です。川沿いにある鮎の柳場で炭火で香ばしく焼かれた塩焼きをがぶりと味わう瞬間は、日田の夏にしかできない最高の体験です。
2: 鮎の柳場で鮎の塩焼きがぶり、夏の思い出になりますね。うん、大分県日田市、鮎の他におすすめもありますか？
0: はい、おすすめの滝はいかがでしょうか？日田の市街地から少し足を伸ばした山合いにある天ヶ瀬温泉、こちらには桜滝があります。現れるのは桜の花びらが舞い散るように細かく砕け散る美しい白い水しぶき、隠れ家的な癒しスポットです。天ヶ瀬温泉は顔を見つめながら入れる温泉も多く、おすすめの温泉地です。
1: うん、
0: 他にも毎年7月下旬に開催されるのが日田の三大祭りの一つ、日田祇園祭りです。およそ300年の伝統を誇るこの祭りは、疫病や水の災いを払うために始まったとされています。祭りの主役は何といっても山鉾と呼ばれる大きな飾り山です。高さは10メートル級、ビルの3階に届くほどの巨大な山鉾が細い伝統的な町並みをキリッキリすり抜けながら巡行する姿は圧巻の一言です。
1: いや、それは迫力ありそうですね。
0: はい、
1: その山鉾が日田祇園祭りの主役なんですね。
0: はい、そうです。
1: もう少し教えてください。
0: はい、7月の第3日曜日の夕方、 JR 九大本線日田駅の前に9基の山鉾が集まる集団顔見せ、この時にしか見ることができません。
1: うん、
0: 街中に響き渡る街中に響き渡るのはコンコンチキチキという祇園囃子の音色。この音を聞くだけで地元の人は、ああ日田に夏が来たなぁと胸を躍らせるということです。
1: うん、
0: 日が暮れると山鉾には無数の提灯が飾り付けられ、番山に姿を変えます。暗闇の中に黄金色に輝く提灯の光が浮かび上がり、昼間の荒々しさから一転、 今度は妖艶で息を呑むほどの美しい姿に町を練り歩きます。情緒あふれる三隈川の屋形船、町が一体となって盛り上がる日田祇園祭り、度重なる水害を乗り越え人々の愛によって守られてきた豊かな清流、大分県日田市の夏は水の冷たさと人々の熱い絆が織りなすここでしか味わえないドラマに満ちています。日田市は盆地のため熱がこもりやすく暑い町としても全国的に有名です。うん、大分県日田市を訪ねる際は暑さ対策もしっかりして楽しくお過ごしください。
1: はい、日田というと暑いというイメージでしたが、うん、水の都でもあったんですね。
0: そうなんです。
1: うん、岩瀬さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより大分県の岩瀬信子さんでした。
2: 音楽をお送りします。松任谷由実さんで水の影。

0: 松任谷由実さんで水の影お送りしました。北海道あずきパパさん70代の方からお便りをいただいています、はい、北海道阿松町の朝は空全体が濃い霧に覆われています。今は芍薬が満開となっていますといただいています。
1: 阿松町ですね、
0: うん、阿松町、はいはい、そして富山市のラジオネームモナリザさん76歳の方からはファックスいただいています。昨日は畑でジャガイモ掘りをしました、はい、大きいのやら小さいのやらコロコロと出てきました。県外に住む娘家族がポテトサラダが大好きなのでよく乾かしてから送ってやろうと思っています、
1: うん、いいですね。
0: そして愛媛県の虎に羊さん50代女性の方です。今日は初出勤日です、
1: はい、
0: 4年間の専業主婦生活を経ての久しぶりのお勤めに数日前からドキドキそわそわと落ち着かず20数年前の新卒当時に戻った気分です。日曜日に50歳になったばかりで公私ともに人生の第二ステージの幕開け、軽やかにしなやかにをモットーに頑張ってきますといただいています。
1: いや久しぶりで緊張感あります ね、
0: 頑張ってきてください。
1: 頑張ってください。時刻はもうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。フランス・パリで31年ぶりに大相撲の海外公演が開催されました。盛り上がった現地の様子をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。フランスのパリでは31年ぶりに大相撲の海外公演が開催されました。盛り上がった現地の様子をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。学校の教員不足の解消に必要なことについて、大正大学地域構想研究所所長で元鳥取県知事の片山義弘さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書についてすでに署名したと明らかにしました。覚書の署名式は19日にスイスで行われる予定で、トランプ大統領はホルムズ海峡が19日に完全に解放されるなどと主張していて、具体的な前進につながるのかが焦点となっています。アメリカのトランプ大統領は15日フランス東部のエビアンでマクロン大統領と会談した冒頭、イランとの覚書についてすでに署名したと述べました。その上でホルムズ海峡について、すでに一部が解放されている、いくつかの機雷を捜索しているところだが、実質的には船舶は航行を始めている、金曜日に完全に解放されるだろうと述べて、署名式を行うとしている19日にホルムズ海峡は完全に解放されると主張しました。覚書をめぐってはアメリカ政府高官も、アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したと15日明らかにしました。その上でホルムズ海峡を通過する船舶は、まずは60日間通行料を徴収されることはないとして、我々としてはその点が最終的な合意に含まれると見込んでいると述べ、60日間を過ぎた後も通行料が徴収されないように交渉を進めていく考えを明らかにしました。また覚書の詳細については、今後24時間から48時間で公表する見通しだと主張した上で、本格的な交渉が今後も続き、アメリカ側は引き続きバンス副大統領が率いると説明しました。一方、イラン外務省のバガイ報道官は15日の記者会見で、ホルムズ海峡をめぐって覚書の文言に基づいてオマーンと協力して必要な措置を講じることを約束した、目的は航行の安全を確保することだと述べ、イランとオマーンが提供するサービスの対価として料金を徴収する考えを示しました。予定されている19日の署名式を経て、ホルムズ海峡の開放など具体的な前進につながるのかが焦点となっています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したことについて、政府は事態の収束に向けた大きな一歩だとした上で、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保などにつながるかどうか推移を見ながら今後の対応を検討していくことにしています。
1: ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、日本時間の今日未明、 G7 サミットが開催されるフランスのエビアンに到着しました。この後夕食会でイラン情勢を含む国際的な課題について最初の議論に臨むことにしています。
2: 平口法務大臣は、犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について法制審議会に諮問しました。具体的には、犯罪の被害者らが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象とする犯罪の検討を求めています。また裁判の前に争点を絞り込む公判前整理手続きに被害者らが関与できる仕組みや、被害者らのプライバシーに配慮した裁判の傍聴方法などについても意見を求めています。次は経済です。

0: 日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、去年12月以来となる利上げを決める見通しです。イラン情勢の影響による原油高や円安傾向を受けて、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして、政策金利を31年ぶりの高い水準となる 1% 程度に引き上げる方向で議論します。
1: 米の価格高騰を受けて、1世帯あたりの米の購入額が昨年度12年ぶりにパンを上回ったことが総務省の家計調査で分かりました。昨年度1年間に2人以上の世帯が米を購入した金額は4万3573円で、前の年度より 41.3% 増えた一方、パンを購入した金額は3万4468円でした。
0: 立場の弱い中小企業に不当な要求を行ったなどとして、公正取引委員会が法律に基づいて行った勧告は昨年度39件に上り、平成以降で最も多くなりました。車の部品の金型を無償で長期交換させるなどの要求に対して厳正に対処した結果だとしています。次は国際です。 G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランスで始まり、初日の夕食会では各国の首脳がイランやウクライナ情勢などについて意見を交わしました。アメリカ側がイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したとする直後に行われる今回のサミットでは、ホルムズ海峡の航行の自由の確保などに向け具体的な議論が進むのか注目されます。
1: ウクライナでは15日にかけて行われたロシアによる大規模な攻撃で11人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は16日に G7 サミットに参加する予定で、首都キーウではロシアへの圧力の強化やウクライナへの支援を求める声が聞かれました。
0: 続いて社会と各地のニュースです。梅雨前線の影響で沖縄奄美や九州南部には発達した雨雲がかかっていて、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。沖縄県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水などにも十分注意するよう呼びかけています。
1: 日本のがん対策の根幹であるがん対策基本法が成立してから今日で20年となります。どこの地域に住んでいても質の高い医療が受けられるよう拠点病院の整備などが進んだ一方、人口減少に伴う医療の集約化や治療しながら社会生活を送るがん患者への支援の充実などが課題となっています。
0: 自治体が企業などと結ぶ災害時の支援協定について、内閣府は過去の災害時に機能しない事例もあったとして、近く専門家による検討会を立ち上げて協定の実効性を高めるためのガイドラインを策定する方針を決めました。
1: オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、王室の別荘として使われている城に滞在されていて、天皇陛下は15日午後、城に隣接している17世紀に建てられ、今は博物館として公開されている宮殿を視察されました。両陛下は16日にアムステルダム王宮に移動し、17日には国賓として歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に臨まれます。
0: 最後はスポーツです。陸上の日本選手権などの結果を受けて、今年秋に行われるアジア大会の日本代表の内定選手が発表。男子400メートルハードルで高校記録や18歳未満の世界最高記録を予選と決勝で続けて更新して初優勝した高校2年生の後藤大樹選手は、皆さんがびっくりするような走りをしたいと意気込みを話しました。以上、今朝ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より468ドル77セント高い5万1671ドル3セント、ナスダックの株価指数は先週末より 795.097 上がって26,683.941 となっています。

0: また外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円30銭から36銭、1ユーロは185円81銭から85銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は6時10分です。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は本州付近では貴重な梅雨の晴れ間となるところが多くなりそうです。ただ昨日は新月で、今大潮の時期にあたります。で、大潮に関する情報が出ていまして、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなりそうです。北陸や西日本、また沖縄の沿岸の一部では海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水の恐れがあります。念のために注意をなさってください。この時間は東北から北陸、そして関東にかけては晴れていますが、西日本では曇り空、九州南部や沖縄では雨が降っています。沖縄、今は雨の降り方は収まっていますけれども、沖縄本島の南部にはレベル4土砂災害危険警報、そしてレベル3大雨警報が出ています。今日も断続的に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。またいつ雨が激しくなってもおかしくない状況ですので、すぐに避難ができるような備えもしておくと良さそうです。この時間は発達した雨雲やや北上して、鹿児島県を中心に雨が強まっています。今種子島地方でやや強い雨を観測しています。今夜にかけて梅雨前線は九州南部付近に北上するので、九州そして四国でも次第に雨の降るところがあるでしょう。一方、本州付近は低気圧が離れ、移動性の高気圧に覆われる見込みです。このために晴れるところが多く、長い時間晴れとなりそうです。ただ晴れると日差しが強いですので、紫外線対策をなさってください。明日以降は本州付近曇りや雨の日が続きますので、貴重な晴れとなりそうです。洗濯など日差しを有効にお使いください。日中の気温は全国的に27度前後まで上がる見込みです。今日は北海道でも25度以上となるところが多くなるでしょう。昨日肌寒かった関東も昨日より5度くらい高く、30度くらいまで上がりそうです。比較的空気はカラッとしていますが、日差しは強いですので、農作業や屋外での運動など熱中症対策をなさってください。では全国の予報です。沖縄や奄美は断続的に雨が強まり、日中も激しい雨や雷雨がありそうです。九州南部は朝を中心に激しい雨、種子島・屋久島地方は非常に激しい雨にお気をつけください。四国は昼過ぎから次第に雨が降るでしょう。中国、近畿、東海地方、日中は梅雨の晴れ間となりそうです。北陸、関東甲信、東北、昼前まで霧の出るところもありますが、日中は晴れるでしょう。北海道も日中晴れますが、十勝地方はにわか雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知27度、福岡、松江29度、広島、松山、大阪、名古屋、金沢28度、東京も28度で昨日より6度高いでしょう。長野は29度、新潟、仙台27度、秋田26度、札幌25度、旭川昨日より6度高い27度、釧路は18度です。全国の気象情報をお伝えしました。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。ポッドキャストでも聞けます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。大相撲の海外公演がフランスの首都パリで開催されました。パリでの開催は31年ぶり。現地での様子などヨーロッパ総局の高須恵里記者に聞きます。高須さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今回のパリ公演、31年ぶりということで盛り上がったんじゃないですか？
2: はい、会場のアリーナにはですね、2日間でおよそ3万人が訪れて、大きな歓声と熱気に包まれていました、はい、会場の人たちはですね、幕の内力士が土俵入りするとしこ名を大きな声で呼んだり、しこ名が書かれたタオルを掲げたりしてエールを送っていました、はい、千秋楽の14日にはですね、大関琴桜と横綱豊昇龍による優勝決定戦が行われました。琴桜が寄り切りで勝つと、会場の人たちは立ち上がってですね、2日間で最も大きな歓声と拍手を送っていました。私が取材したファンからはですね、塩巻きや土俵入りなど相撲の伝統や

0: 取り組みを生で見られて本当に興奮したですとか、取り組みが始まると嬉しくて叫んでしまった、いつか日本で本場の大相撲を見たいという声が多く聞かれました。そしてフランス以外にもですね、スイス、スウェーデン、ドイツ、アメリカなど世界各地から多くの大相撲ファンが訪れていましたし、去年のロンドン公演に続いてパリ公演も来たと話す人も多くてですね、関心の高さが伺えました。
1: おお、大盛況だったんですね。
0: はい、すごかったです。
1: どうしてフランスではそんなに大相撲人気なんでしょうか？
0: はい、背景にはですね、日本とフランスの長年にわたる文化交流があるんですね。フランスでは漫画やアニメはもちろんなんですけれども、武道や和食などへの関心も高くてですね、日本文化そのものに魅力を感じている人が多いんですね。そしてフランスの大相撲人気を語る上で欠かせない存在が、相撲をこよなく愛したシラク元大統領なんです。1986年にパリ市長時代に初めてのパリ公演に尽力し、そして大統領就任後には1995年に2回目のパリ公演を実現させました。
1: おお、そうなんですね。で、今回はどういう経緯でパリ公演が実現したんでしょうか？
0: はい、主催者の一人はですね、大学生だった際に1995年のパリ公演を会場で観戦していて、その体験が人生を変えるほど強い印象を残したと話していました。以来、再びフランスで大相撲を開催したいという夢を抱いてですね、10年以上にわたって日本とフランスを行き来しながら実現に向けた準備を続けてきたということなんです。そして主催者のダビド・ロスチャイルドさんは、31年前に私が感じた感動をフランスの人たちにも体験してほしい。そしていつか日本でも大相撲を見たいと思ってもらえたら嬉しいと話していました。長年にわたる情熱がですね、31年ぶりのパリ公演につながった形です。
1: 実際フランスの人たちと力士が交流するような機会はあったんでしょうか？
0: はい、公演に合わせてですね、横綱の豊昇龍と大の里がエッフェル塔の周辺で記念撮影を行ったんですけれども、通りがかった人たちから写真撮影を求められる場面も見られました。また、両横綱がエッフェル塔を背景にですね、フランスのバゲットを食べる姿は、日本とフランスの文化交流を象徴する光景として注目を集めました。さらに、サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグで2連覇を果たしたパリのクラブチーム、パリ・サンジェルマンの元選手とも交流する場面がありまして、力士たちが一緒にボールを蹴るなど、海外公演ならではのイベントも行われたんですね。こうした海外交流を通じて、力士たちをより身近に感じたという声も多く聞かれました。31年ぶりのパリ公演は、フランスをはじめ世界各地の人たちに大相撲の魅力を伝えるだけでなく、日本という国や文化への関心をさらに高める機会になったと感じます。
1: はい、31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演について、ヨーロッパ総局の高須恵里記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時19分になったところです。6月16日、今日何の日です。昭和21年、1946年6月16日、当時の東京下谷区の上野動物園で、戦後初めて猛獣の公開が始まりました。戦時中、東京都から猛獣の処分命令があり、上野動物園では1ヶ月余りで14種27頭が処分されました。戦後初めて公開された猛獣は3頭の子グマ。たちまち人気者になりました。上野動物園戦後初の猛獣公開、昭和21年、1946年です。
2: 昭和39年、1964年6月16日、新潟県下越沖を震源とするマグニチュード 7.5 の地震が発生しました。揺れに加えて直後に津波が押し寄せ、新潟市などで26人が亡くなっています。広い範囲で地盤が液体のような状態

0: になる液状化現象によって鉄筋コンクリートの県営アパートなどが傾き、液状化の研究や対策が本格化するきっかけにもなりました。新潟地震発生、昭和39年、1964年です。
1: 平成12年、2000年6月16日、香淳皇后が亡くなりました。97歳でした。終戦までの戦争の時代には昭和天皇とともに激動の時を過ごしました。戦後は象徴という立場になった昭和天皇とともに国民体育大会や植樹祭に出かける傍ら、日本赤十字社の名誉総裁として医療や福祉にも力を注ぎました。香淳皇后亡くなる平成12年、2000年です。
0: 平成22年、2010年6月16日、日本とアメリカの交流が公式に始まってから150年になるのを記念して、ニューヨークのエンパイアステートビルが日本の国旗の色にちなみ紅白にライトアップされました。ニューヨークのエンパイアステートビル、日米交流150年祝うライトアップ実施、平成22年、2010年です。6月16日、今日は何の日でした。では音楽をお送りします。ヨルシカで6月は雨上がりの街を描く。

0: ヨルシカで6月は雨上がりの街を描くお送りしました。毎朝だより岩手から気仙の5年祭とホヤに関してお伝えしました、はい、それに関してお便りいただいています。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃん50代の方、岩手県の知り合いを訪ねて夫婦で旅をした30年前に初めて食べたホヤ、うん、口いっぱいに磯の香りが広がってホヤの虜になりました。そのホヤの焼きそばとは、食べに行きたいといただいています、
1: ね、わかめも入っているってことでしょうね、
0: うん、美味しそうでしたよねそして毎朝だより後半は大分県日田市の話題をお伝えしました、うん、大分県のひさちゃん50代の方からお便りいただいています。2年前から単身赴任で日田市に住んでいます。日田のお話を聞いて、そういえばまだ日田祇園祭りに行ったことがないなと思いました、うん、ですので今年は家族を呼んでぜひ行ってみたいと思いますといただいています、はい、千葉県のじいさん60代の方からお便りをいただいています、はい、5月の末に冷蔵庫の野菜室を整理していたところ、下の方に袋に入ったじゃがいもが2つ、
1: はい、
0: 芽が出たというより茎のような姿に、
1: わ
0: あーもったいないけど処分だなと思ったのですが、もしかして土に植えたら育つのではと思い植えてみました、うん、で週末に草取りをした時すっかり忘れていたんですが、あーじゃがいも5本ほど15センチくらいの高さに成長していてびっくり、春のじゃがいもはそろそろ収穫の時期のようですが、このまま育って収穫できたらいいなと思いお世話してみますといただいています。
1: いやこれは意外なことが起こりましたね
0: そうですね、収穫できるといいですね、
1: はい、時刻もすぐ6時25分になります。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。富士山の噴火を想定し、登山者や外国人観光客をドローンを使って避難誘導する

0: 訓練が山梨県側の5合目で行われました。昨日の訓練には富士山5合目の山小屋や売店の関係者、警察、自衛隊などおよそ170人が参加し、噴火警戒レベルが入山規制を示すレベル3に引き上げられた想定で行われました。避難を呼びかける担当者はヘリコプターからの映像や警察官が登山道で撮影した映像などを見ながら登山者がいる位置などを確認していました。その後、5合目付近からスピーカーやカメラをつけたドローンを飛ばし、登山者や観光客に避難を呼びかけたり、逃げ遅れた人がいないか確認したりしていました。外国人観光客に対しては、多言語での案内が書かれたボードやイラストなどで意味を伝えるピクトグラムを使って、バスや自衛隊の車両に速やかに乗り込むよう呼びかけました。山梨県警察本部警備2課の災害富士山噴火担当補佐林健一郎警部は、富士山を訪れる人には噴火は起こりうるという危機意識を持ってもらって、普段からハザードマップなどを確認してもらいたいと話していました。新潟県阿賀野市にある瓢湖あやめ園では花菖蒲が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。今年は春から暖かい日が続いたため、例年よりも1週間ほど早く開花したということです。公園管理事務所では、今年は花のネームプレートに QR コードをつけて、どのような花菖蒲か確認することができるので、ぜひ来てくださいと話していました。瓢湖あやめ園の花菖蒲は今月下旬まで楽しめるということです。気象情報です。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、長野県の北部と中部の広い地域に出ています。今日の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより昼前まで霧。関東地方北部は晴れで夜は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ。小笠原諸島では晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ。山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧。長野県の北部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県ではおおむね晴れそうです。今日は各地とも日差しが届いて洗濯日和となりそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。首都高速道路は都心環状線の外回りが車両火災のため通行止めになっています。都心環状線の外回りは一ノ橋ジャンクションと谷町ジャンクションの間が、火はすでに消えていますが、トラックの火災のため通行止めになっています。これに伴って外回りの芝公園入り口は利用できなくなっています。高速道路は東名高速道路の上りが首都高速の用賀料金所を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも午前7時までの予定で通行止めです。長野道は霧のため安曇野インターと尾身インターの間が最高速度が50キロに制限されています。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速川崎線へ伸びて3キロ半。京葉道路の下りは貝塚インターで3キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に。

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉

その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月16日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日は晴れるところが多いんですが、うん、沖縄奄美や九州南部では激しい雨の恐れ
3: がありますね。はい、そうですね。梅雨前線が九州南部付近に停滞しています。九州南部そして沖縄も断続的に激しい雨が降りそうです。引き続き土砂災害には厳重に警戒をしてください。一方本州付近は晴れるところが多くなりそうです。東京も朝からよく晴れていますが、今日は日差しが戻り長い時間晴れるところが多くなりそうです。早いスピードで気温も上がります。今日は北海道も含めて全国的に25度以上、関東は昨日より大幅に高くなりそうです。明日以降は西から梅雨空が戻りますので、本州付近の日差し今日は貴重なものとなりそうです。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書についてすでに署名したと明らかにしました。覚書の署名式は19日にスイスで行われる予定で、トランプ大統領はホルムズ海峡が19日に完全に解放されるなどと主張しています。一方イラン外務省のバガイ報道官はホルムズ海峡をめぐってイランとオマーンが提供するサービスの対価として料金を徴収する考えを示していて、具体的な前進につながるのかが焦点となっています。
2: 日本政府はアメリカとイランによる合意が着実に履行され、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保などにつながるかどうか推移を見ながら今後の対応を検討していくことにしています。
0: G7 サミット主要7カ国首脳会議がフランス東部のエビアンで15日日本時間の今日未明に始まり、議長国フランスのマクロン大統領夫妻がレマン湖を一望できる場所で各国の首脳らを出迎えました。高市総理大臣はマクロン大統領夫妻と笑顔で握手し言葉を交わしていました。サミットは17日まで3日間の日程で行われ、中東情勢やウクライナ情勢のほか重要鉱物のサプライチェーンの多様化といった経済安全保障などについて議論が行われます。
2: 日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、去年12月以来となる利上げを決める見通しです。イラン情勢の影響による原油高や円安傾向を受けて物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして、政策金利を31年ぶりの高い水準となる 1% 程度に引き上げる方向で議論します。
0: 日本のがん対策の根幹であるがん対策基本法が成立してから今日で20年となります。どこの地域に住んでいても質の高い医療が受けられるよう拠点病院の整備などが進んだ一方、人口減少に伴う医療の集約化や治療しながら社会生活を送るがん患者への支援の充実などが課題となっています。
2: 立場の弱い中小企業に不当な要求を行ったなどとして公正取引委員会が法律に基づいて行った勧告は昨年度39件に上り、平成以降で最も多くなりました。車の部品の金型を無償で長期保管させるなどの要求に対して厳正に対処した結果だとしています。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になります。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 学校の現場で教員不足が深刻化しています。去年までの4年間で教員不足は2倍近く増加し、3800人余りに上ることが文部科学省の調査で分かりました。その理由としては産休や特別支援学級の増加などで必要な教員の数が増えたこと、そして教員の働き方や処遇などを理由になり手不足が深刻化していることがあります。では教員不足解消のために必要なことは何か、元鳥取県知事で大正大学地域構想研究所

0: 所長の片山義弘さんに伺います。片山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 教員が足りていないということで子どもへの影響も懸念されます。まず現状について教えてください。
1: はい、文科省が調査されてまして、それによりますと、はい、去年の5月1日時点で全国の小中学校、公立の小中学校、それから高等学校、それから特別支援学校で合わせて3847人が不足しているということになってます。で、これは4年前にも調査してるんですけど、その前回の調査から比べて 1.8 倍も不足が多くなっているんですね。
0: はい、
1: その背景について文科省の説明によりますと、教師の年齢構成が変わったからだっていうことを一番の原因に挙げてるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、人数が多かった世代がどっと大量に退職したことに伴って若い教師が増えたんですね。そうしますと、若い教師ですから産休とか育休を取る機会が増えますので、それで足らなくなったんだということを説明されてるんですけど、どうもちょっと私これ腑に落ちませんでして、と言いますのはですね、同じ調査を丹念に見るとですね、5月より前のその4月1日、年度が始まる始業日の時点ですでに4317人不足してるんですね。むしろ5月の方が不足数は減ってるんですよ。
0: はい、
1: だからちょっとですね、産休や育休が増えて、したがって不足数が増えましたっていうのはですね、間違いではないんですけど、ちょっと本質を外した説明ではないかなという気がしてます。本質はもっと別のところにあるんではないかなっていうことですね。
0: だとすると、片山さんが考えるその教師不足の本当の要因っていうのはどう捉えてますか？
1: いくつかあるんですけども、一つはですね、やっぱり教師のなり手が減ったってことが挙げられますよね。
0: はい、
1: 教師の魅力が低下したってよく言われるんですけども、給与の問題とか、あまりにも多忙だということを毎回言われてますけどね、そんなことで教師のなり手が減ってきたってことはあると思います。それから府や県によってはなんですけども、正規教員が辞めた後、非正規教員に置き換えるってことを結構やってんですよね。で、これですとですね、財政的には府や県は少し楽になるんですけども、でもそれは教師の身分が不安定になりますから、これも教師不足の背景にあると思います。それから従来はですね、産休とか病休とかいろいろ教師が休まざるを得なくてありますよね。
0: はい、
1: その時に教師の予備軍というのがあって、そこから比較的柔軟に当てることができたんですよ。で、教師の予備軍というのは教員採用試験を受けたけども、残念ながら落ちて来年もう一回受けようっていう、そういう人たちのことなんですよ。その人たちを臨時とか非常勤で採用して穴を埋めるってことをやってたんですけども、最近やっぱり世の中人手不足でいろんなところで採用されますので、もう来年教師の採用試験受けるのやめようっていう、そういう人が増えたっていうことですね。これも教師の魅力が落ちたっていうことと関係あるかもしれません。
0: そういう教員不足の責任といいますか、そのあたりはどこにあるんでしょうか？
1: 私は国にもあると思います。国が給与の水準とか決めてますから、ただ国の責任もないわけじゃないんですけど、むしろですね、その教師を採用する立場にある都道府県の教育委員会、東京都は教師不足ってないもんですから、この調査によると、ですから道府県の教育委員会に大きな責任と役割があるというふうに考えてます。
0: 道府県に役割があると。これ小中高校っていうふうに考えると、高校ですと県立などが多いのでそれもわかるんですが、小中学校ですと市町村立が多いですよね。それでもやっぱり道府県の役割っていうのは大きいんですか？
1: はい、公立の小中学校は市町村立なんですけども、実はそこで働いてる教員の皆さん、校長以下先生は皆さん都道府県の職員なんですよ。
0: はい、
1: 市区町村立の小中学校の教員は都道府県の教育委員会が都道府県に属する教員を配置するという、そういうルールになってるんですね。ですからどっかで教師が不足してるっていうことはですね、実はそれは市区町村の責任ではなくて、もっぱら都道府県の教育委員会の責任になるんですね。
0: はい、
1: ただ政令市の場合、例えば横浜市とか名古屋市とかですね、そういう政令指定都市って言いますけど、ここの場合には都道府県が配属するんではなくて、自前で政令市の教育委員会が配置するってことになってますから、政令市は比較的教師不足は少ないんですけども、もし政令市で教師不足があるとすれば、それは都道府県ではなくて、その政令市の教育委員会の責任ということになります。
0: なるほど。だから教員不足は都道府県の責任ということなんですね。
1: もっぱら都道府県の責任が大きい。あとは政令市の責任もないわけではないと思いますね。
0: はい。
1: で、教師はどういうルールで配属するのかということになりますと、政令市以外のケースで言いますと、各市町村立の小中学校、どこの学校に何

0: に配属するかって決めるのは都道府県の教育委員会なんですよね、
1: はい、
0: で都道府県の教育委員会が児童生徒の数に応じて、まあ、配属数決めるんですけども、その際にですね、国の元になる基準がありまして、国の方で児童や生徒の数に応じてこの数の規模の学校だったら教師が何人ということを決める仕組みになってるんですよね、うん、ですから都道府県が実際にそれぞれの小中学校に教員の数を決める際には少なくとも国が決めた基準を下回ってはいけないと、
1: うん、
0: その最低水準を守ってそれよりも上で決めなさいということになってるんですね、
1: はい、では教員不足に対して都道府県としてはどんな方策を取っていけばいいんでしょう。
0: やっぱり教師のなり手を増やさなきゃいけないですよね。そのためには教師の魅力を増すことが必要だろうと思います、
1: はい、
0: それにはですね、まあ、一つは例えば給与の水準ですよね、
1: うん、
0: 仕事に見合った給与水準になってるかどうかっていうことは一つ大きな問題だと思います。もう一つはですね、教師の多忙化って言われてます、労働環境の整備ですよね、
1: うん、
0: からもう一つはですね、必要な教員はちゃんと正規の教員として採用すべきだと思います。こんなことをすることによって教師不足ってものはだんだん解消されていくんではないかなと思って期待してます、
1: まあ、今伺ったその給与の向上にしても、まあ、教員の多忙化の解消にしても、まあ、都道府県の判断ということになるでしょうか。実際これできるものですか。
0: 決して容易ではないんです。でもやれないことはないと私は思ってます。と言いますのはね、私鳥取県で知事やってました時に、小学校の低学年の1年生と2年生ですけど、少人数学級を独自に実施したんですね、うん、当時の基準は1学級40人以下ということだったんですけど、それを30人以下ということにしました。と当然教員の数増やさなきゃいけない、それには給与の総額増えますよね、
1: はい、
0: でもそれをね、やっぱり県独自でちゃんとできたんですよね、
1: うん、
0: で鳥取県のように財政が豊かでない県でもそれぐらいのことはできましたので、
1: うん、
0: 教育ってのは非常に重要な分野ですから、それぞれの地域でその重要な分野にもっと独自にでもいいから財政資金を投入するってことは私はあっていいんではないかなと思ってます、
1: うん、ではその教員不足を抜本的に解消するための対策を実行するために、まあ、国と都道府県の関係なども含めて大切なことなんでしょうか。
0: 実は国はですね、教員不足を解消するために給与水準の引き上げをやってるんですね、
1: はい、
0: 昨年度から少しずつなんですけども、うん、給与引き上げてきてます。でただ、まあ、まだ現状ではですね、それで教師の魅力がちゃんと回復したっていうまでには至ってませんので、財政本当に厳しい折ですけど努力していただきたいなと思いますね。からもう一つ、都道府県とか政令市ですね、ここが教員を採用しているところですから、そこが本当に責任を持って教師の魅力を向上させる、なり手が増える、そういう努力をしなければいけないと思います。もう一つ、教師が社会の中でリスペクトされる、やはりもっと社会全体として教師の大切さっていうものを共有する必要があるだろうと思います。
1: はい、片山さん、ありがとうございました。
0: はい、
1: 今朝のマイビズは教員不足解消のために必要なことについて、大正大学地域構想研究所所長で元鳥取県知事の片山義弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: ワールドリポートに関してお便りをいただいています。大相撲パリ公演ですね、
1: はい、
2: 瀬下さんからファックスです。日本とフランスの文化交流ですね。フランスは文化を大切にしてくださっていますね。そして熊本県のピエさんからも楽しくリポート聞きましたとお便りをいただいています。7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、多様な性と生きる都内の催しで集まった今の声という内容で、一橋大学学生支援センター柘美智子特任准教授に伺います。7時25分からお伝えします。
3: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを性別や世代を超えて皆さんと一緒に考える子育てリアルトーク。6月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの？親がバテバテ、子どもの体力についていけないなど、困っていること、悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。ゲストはタレントの小林義久さんと、幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授、森田陽子さんです。

0: みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で25日夜11時5分からです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月16日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書、 G7 サミットフランスで開幕。沖縄、奄美、九州南部で激しい雨の恐れの順にお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書についてすでに署名したと明らかにしました。トランプ大統領は署名式を行うとしている19日にホルムズ海峡が完全に解放されるなどと主張していて、具体的な前進につながるのかが焦点となっています。アメリカのトランプ大統領は15日フランス東部のエビアンでマクロン大統領と会談した冒頭、イランとの覚書についてすでに署名したと述べました。その上でホルムズ海峡についてすでに一部が解放されている、いくつかの機雷を捜索しているところだが実質的には船舶は航行を始めている、金曜日に完全に解放されるだろうと述べて、署名式を行うとしている19日にホルムズ海峡は完全に解放されると主張しました。覚書をめぐってはアメリカ政府高官も、アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はイラン議会のガリバフ議長がそれぞれ署名したと15日明らかにしました。その上でホルムズ海峡を通過する船舶はまずは60日間通行料を徴収されることはないとして、我々としてはその点が最終的な合意に含まれると見込んでいると述べ、60日間を過ぎた後も通行料が徴収されないように交渉を進めていく考えを明らかにしました。また覚書の詳細については今後24時間から48時間で公表する見通しだと主張した上で、これは最初の覚書に過ぎず今週後半から本当の実務的な議論に入ることになるなどと述べ、本格的な交渉が今後も続き、アメリカ側は引き続きバンス副大統領が率いると説明しました。一方イラン外務省のバガイ報道官は15日の記者会見で、ホルムズ海峡をめぐって覚書の文言に基づいてオマーンと協力して必要な措置を講じることを約束した、目的は航行の安全を確保することだと述べ、イランとオマーンが提供するサービスの対価として料金を徴収する考えを示しました。さらにバガイ報道官は戦闘を終結させて緊張を緩和するために合意に達したとしても、イラン国民に対する犯罪を忘れたり許したりすることを意味しない、イラン国民の不信感は根深く、アメリカが国民の信頼を得るにはまだ長い道のりがあると述べ、アメリカ側を牽制しました。このほか AP 通信は外交筋の話として署名式に先立って今週両国の当局者がカタールの首都ドーハで準備会合を行う予定だと伝えていて、具体的な前進につながるのかが焦点となっています。
1: G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランスで始まり、初日の夕食会では各国の首脳がイランやウクライナ情勢などについて意見を交わしました。 G7 サミットがフランス東部のエビアンで15日日本時間の今日未明に始まり、議長国フランスのマクロン大統領夫妻がレマン湖を一望できる場所で各国の首脳らを出迎えました。その後夕食会が行われ、首脳はイランやウクライナをめぐる情勢など国際的な課題について意見を交わしました。アメリカ側がイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したとする直後に行われる今回のサミットでは、ホルムズ海峡の航行の自由の確保などに向け具体的な議論が進むのか注目されます。サミットに先立ちマクロン大統領はトランプ

0: 日以内に空母シャルル・ド・ゴールとフリゲート艦を派遣する準備も整っていると述べ、要請があれば原子力空母などをホルムス海峡へ派遣する用意があると明らかにしました。またウクライナ情勢については会合にゼレンスキー大統領も参加する予定となっています。中東情勢などの影響を受けてアメリカを交えたロシアとウクライナの和平協議が中断する中、協議の先行きやウクライナへの継続した支援をめぐり意見が交わされる見通しです。今回のサミットでは重要鉱物について中国を念頭に特定の国や地域に依存しないサプライチェーンをどのように作っていくかが各国共通の課題になっていて、今回の G7 の主要な議題の一つになる見通しです。日本としては各国がレアアースなどの重要鉱物を備蓄する制度を導入するのを支援するとともに、相互の連携を図る構想を提案する方向で調整しています。
1: 梅雨前線の影響で沖縄奄美や九州南部には発達した雨雲がかかっていて、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。沖縄県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒してください。南西諸島付近に伸びる梅雨前線の影響で、沖縄奄美や九州南部では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に発達した雨雲がかかっています。沖縄県ではおとといから断続的に雨が激しく降り、午前6時までの48時間の雨量は、那覇市で262ミリ、渡名喜島で 245.5 ミリ、南城市で 236.5 ミリなどとなっています。これまでの雨で沖縄県にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。梅雨前線や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、沖縄県では今日昼頃にかけて、奄美地方を含む鹿児島県では明日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みです。鹿児島県の種子島・屋久島地方でこのあと数時間は局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水にも十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
2: 日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、去年12月以来となる利上げを決める見通しです。日銀は昨日から金融政策決定会合を開いていて、初日はイラン情勢の経済物価への影響や金融市場の動向について意見を交わしたとみられます。そして2日目の今日は当面の政策について議論します。イラン情勢をめぐってはアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したと明らかにしています。一方、これまでの原油高や円安傾向で国内の企業の間では取引価格の上昇が一段と鮮明になっていて、値上げの動きが幅広い品目に広がっています。こうした中、日銀内では物価の上昇を抑える対応を急ぐべきだといった意見が多くなっていて、今日の会合で利上げに踏み切ることを決める見通しです。現在の 0.75% 程度の政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針で、決定すれば政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。一方、植田総裁は入院中のため会合を欠席して書面で意見を表明し、会合では8人の委員で採決が行われます。会合の後は内田副総裁が代理で会見をする予定となっていて、利上げを決めた背景や今後の政策の見通しについてどのような説明をするのかに市場の注目が集まりそうです。
0: 日本のがん対策の根幹であるがん対策基本法が成立してから今日で20年となります。どこの地域に住んでいても質の高い医療が受けられるよう拠点病院の整備などが進んだ一方、人口減

0: 症に伴う医療の集約化や治療しながら社会生活を送るがん患者への支援の充実などが課題となっています。がん対策基本法は患者団体などの声を受けて2006年に議員立法で成立し、全国どこでも質の高いがん医療を等しく受けられる社会を目指して、がん医療の近典化や患者の意向を尊重した医療提供体制の整備などが柱となっています。この法律に基づいておよそ6年ごとにがん対策の基本計画が策定され、これまでにがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院などの整備や緩和ケアの提供体制の強化、がん患者の就労支援などが進められてきました。こうした取り組みによって多くのがんで5年生存率が向上したほか、がんで死亡する75歳未満の人は2024年までのおよそ20年で3割近く減少しました。一方で人口減少や医療の高度化によって限られた医療資源で質を保つため、拠点病院への高度治療の集約化など持続可能な医療体制の構築をどう進めていくかが課題となっています。また治療しながら社会生活を送るがん患者の外見の変化に対するアピアランスケアや小児がんや ＡＹＡ世代の患者への切れ目のない支援体制の整備の必要性も高まっていて、厚生労働省は引き続き自治体や医療機関と連携しながらがん対策を進めることにしています。
1: 立場の弱い中小企業に不当な要求を行ったなどとして、公正取引委員会が法律に基づいて行った勧告は昨年度39件に上り、平成以降で最も多くなりました。車の部品の金型を無償で長期保管させるなどの要求に対して厳正に対処した結果だとしています。公正取引委員会によりますと、立場の弱い中小企業に不当な要求を行うなど、旧下請法、現在の中小受託取引適正化法に違反した事業者に再発防止などを求める勧告の件数は昨年度39件と前の年度より18件増えました。平成以降で最も多くなったということです。これは車の部品の金型を無償で長期保管させるなどの要求に対し厳正に対処した結果だとしています。金型の無償保管を含む不当な経済上の利益の提供要請による勧告は31件と全体のおよそ8割を占めました。また昨年度は車のディーラーや運送事業者など特定の業種業界について集中的に調査を行い、その結果買い叩きなどの行為が確認できたとして、合わせて4件の勧告と690件の指導を行ったとしています。公正取引委員会は、中東情勢の悪化で上昇した原材料価格などを中小企業が適切に価格転嫁できているか監視を強めていきたいと話しています。米の価格高騰を受けて1世帯あたりの米の購入額が昨年度12年ぶりにパンを上回ったことが総務省の家計調査で分かりました。総務省の家計調査によりますと、昨年度1年間に2人以上の世帯が米を購入した金額は43,573円で、前の年度より 41.3% 増えました。これに対し米の購入量は61キロ余りと 2.1% の増加にとどまり、価格の高騰が支出額を押し上げました。一方、パンを購入した金額は34,468円と 0.9% の増加で、米の購入額がパンを上回りました。総務省によりますと、以前は米の購入額がパンより多い状況でしたが、米は消費の落ち込みに歯止めがかからない反面、パンは堅調で、2011年度にパンが米を上回りました。翌年度は米が多くなったものの、2013年度以降は再びパンへの支出が米を超えていました。米の流通に詳しい日清基礎研究所の駒枝大輔準主任研究員は、米の人気が復活してパン離れが起きたということではなく、価格が上昇したことで

0: 逆転したと見ているので、今後米の価格が大きく下落すれば再びファンの支出が上回る可能性はあると話しています。次はスポーツです。陸上の日本選手権などの結果を受けて、今年秋に行われるアジア大会の日本代表の内定選手が発表されました。内定したのは男子45人、女子41人で、昨日は名古屋市でその一部の選手が出席して記者会見が開かれました。このうち京都府の洛南高校2年の後藤大樹選手は、日本選手権の男子400メートルハードルで高校記録や18歳未満の世界最高記録を更新して初優勝し、代表の座を勝ち取りました。会見で後藤選手は、
1: 普通の高校生で経験できないような経験をさせてもらってるなって、幸せな気持ちでいっぱい、やるからには一番上を目指してアジア大会で楽しめたらいいなって思ってます。
0: また男子100メートルは29歳の多田修平選手が代表に内定。日本選手権ではライバルを制して5年ぶりに優勝しました。多田選手です。
2: 100メートルすごい混戦で、誰が代表になるかわからない中で、切符を勝ち取ることができたので、その皆さんの思いも背負いながら、しっかり優勝を目指せるように頑張っていきたいなというふうに思います。
0: 以上スポーツでした。
3: 株と為替の値動きです。15日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したことで、ホルムズ海峡の開放への期待感が広がり、ダウ平均株価は先週末から一時700ドル余り値上がりして、取引時間中の最高値を更新したほか、終値も先週末と比べて468ドル77セント高い5万1671ドル3セントと、終値としての最高値を更新しました。またハイテク関連銘柄が多いナスダックの株価指数も先週末より795.097 上がって 26,683.941 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円34銭から35銭となっています。また1ユーロは185円78銭から80銭となっています。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
4: はい、お願いします。今日は本州付近では天気が回復して晴れるところが多くなりそうです。梅雨の時期ですけれども、カラッとした貴重な晴天になりそうです。6時台のお便りや X の投稿で、まもなく祇園祭り、その準備が始まりますといった声が届いていますが、京都はもう暑くなり始めていますね。今日の京都の最高気温は30度予想ということですので、水分や休憩を取りながら準備を進めてください。この時間は東北から北陸、関東にかけては晴れていますが、西日本では曇り空、九州南部や沖縄では梅雨前線の影響で雨が降っています。沖縄の那覇市や南城市では先週の降り始めからの雨量が370ミリを超えています。今沖縄では雨の降り方収まっていますが、沖縄本島の南部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。またいつ雨が激しくなってもおかしくない気象状況ですので、土砂災害には引き続き厳重な警戒をしてください。またすぐに避難ができるような備えもしておくと良いと思います。この時間は発達した雨雲がやや北上して、鹿児島県で雨が強まっています。今、種子島・屋久島地方が発達した雨雲の通り道です。この後も非常に激しい雨にお気をつけください。今夜にかけて九州や四国も次第に雨が降るでしょう。一方、近畿・中国地方から北海道は天気回復です。高気圧に覆われて長く晴れるところが多いでしょう。移動性の高気圧で乾いた空気が入り、カラッとした晴天です。明日以降は本州付近も西から梅雨空が広がるので、貴重な晴れとなりそうです。洗濯物の外干し、部屋の空気の入れ替え、庭仕事などもしておくと良さそうです。ただ紫外線は強いのでご注意ください。今日日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知27度、福岡、松江29度、広島、松山、大阪、名古屋、金沢28度、東京、昨日より6度高い28度、長野は29度、仙台、新潟27度、札幌25度、旭川昨日より6度高い27度、釧路は18度です。全国の気象情報でした。

0: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
1: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。千葉県が県内の企業を対象に中東情勢の影響についてアンケートを行った結果、9割を超える企業が事業にマイナスの影響があると回答したことが分かりました。千葉県は中東情勢の影響について先月14日から25日まで県内の企業を対象に経済団体などを通じてアンケート調査を行い、594社から回答を得ました。それによりますと、事業への影響について大いにマイナス、ややマイナス、それに今後マイナスが生じると回答した企業は 93% に上りました。マイナスの影響があると答えた企業のうち、複数回答で具体的な影響の内容について聞いたところ、 83% の企業が資材や原材料価格の高騰、 74% の企業が資材や原材料の調達が困難と回答しています。そしてこうしたことが原因で利益が減少したと答えた企業は 76%、 納期を守れなかったり納品できなかったりした企業は 49% に上りました。また県の担当部局によるヒアリングでは、農業用のパックや袋、建設業で使う塗料やシンナー、断熱材、接着材、医療用手袋や薬剤の容器などの価格が高騰し手に入りにくいという声が寄せられたということです。千葉県は情報収集体制を強化し、適時適切な支援策を講じたいとしています。戦後81年の今年、東京世田谷区は空襲などの被害で障害が残っている人を対象に見舞い金を渡す取り組みを行っていて、これまでに6人が認定されました。終戦間際の昭和20年3月10日の東京大空襲など、空襲による民間人の被害者は軍人や軍属と異なり、戦後国による補償の対象とはならず、救済を求める動きは今も続いています。こうした中、世田谷区は都内で初めての取り組みとして、空襲で障害が残るなどした民間人被害者を対象に3万円の見舞い金を支給することを決め、今年1月から申請の受付を始めました。区によりますと、今年3月までに7人から申請があり、先月学識経験者や医師による審査会で6人が認定されました。区は90人ほどが対象になると見込んでいますが、想定より申請は少なく、来年3月12日の申請の締め切りまでさらに周知を進める方針です。世田谷区はこの事業を通し、こうした取り組みが他の自治体に広がるとともに、国の救済制度に関わる議論を後押ししたいとしています。さいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ協会で、およそ680万円の使途不明金があることが分かりました。協会によりますと、先月昨年度決算の監査の際、職員1人が職場からいなくなり連絡が取れなくなったということです。その後、協会の口座から引き出された金のうち677万円の使途が不明であることが分かったということです。職員は協会の銀行通帳を持ったまま行方が分からなくなっているということで、協会は警察に相談して今後の対応について検討しています。さいたま市スポーツ協会は、信頼を損ねる事態を招いたことを重く受け止めているなどとコメントしています。気象情報です。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域に出ています。今日の天気、関東地方南部晴れのち曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部晴れますが夜曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島の北部晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の南部曇り時々晴れる見込みとなっています。小笠原諸島、今日は晴れますが昼過ぎから時々曇りとなるでしょう。静岡県東部伊豆は 曇り時々晴れの見込みとなっています。この時間のニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分です。
0: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。今月は世界各地で LGBTQ プラスなど性的マイノリティの人たちの権利向上を呼びかけるプライド月間です。東京渋谷区の代々木公園で先日関連する催しが開催され、およそ1万5000人が参加する大規模なパレードも行われました。取材を行った猪川麻里ディレクターに聞きます。猪川さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず今回取材した催しについてどんな内容だったんですか？
2: はい、東京プライドフェスティバルという東京の NPO 法人が運営するアジア最大級の LGBTQ プラスに関連する催しです、はい、今年は今月6日土曜日から2日間にかけて東京渋谷区で開催され、性の多様性に関する理解を願い、企業団体によるブースや特別ステージ、パレードなどが催されました。プライドフェスティバル当日の様子を日曜日に取材しました。東京プライドフェスティバル2日目に来ております。現在午前11時半を少し過ぎたくらいの時間でして、普段はこの時間帯代々木公園はすごく静かなんですけれども、今日はもうすでにたくさんの人でにぎわっています。来場者の年齢や国籍は様々で、私服の方、制服の方、虹色のアイテムを全身に身につけた方など、皆さんのファッションも多種多様です。企業や団体によるブースがずらーっと並んでいて、大通りを少し歩くのにも人混みをかき分けてゆっくり進むというくらいの人口密度の高さです。
0: 人口密度の高さということですから、はい、混雑していたわけですね、
2: はい、
0: 土日の2日間でどのくらいの人数だったんですか？
2: はい、主催者の発表によりますと、プライドフェスティバルの2日間の延べ動員数はおよそ27万人、協賛団体数は256団体でした。ブースでも銀行や食品メーカーを含むよく知られた企業など、LGBTQ を支援する企業や団体がそれぞれの取り組みを紹介したり、グッズを販売したりしていました。また来場者の方にも話を伺いました。
3: 年齢50歳です。
4: 36です。
5: 50歳です、
3: ここはカップルで、まあ、ここは同居人みたいな、
4: まあ、ここ不思議な関係で
3: 不思議な関係です。
6: みんなにゲイはこんなに楽しく生きてんだよっていうのを知らしめたくて
7: 50代と10代
8: です。連れてこられたから来てみたけど楽しかったです。
7: そういう人権とかいろいろ社会的な問題についてちょっと関心を持ってもらいたいなと思ったので、はい、
8: みんなが優しくてハイタッチしてくれたから嬉しかったです。
9: 23歳で
10: 27歳です。
9: 結構でも自分一人で抱え込んでる人とかもたくさんいらっしゃると思うので、まあ、一人じゃないんだよってことをこう広げていける社会になっていけばなと思います。
10: 少しでもいいから偏見がなくなっていけばなと思ってます。
2: はい、ということで東京プライドフェスティバルでは実は NHK もブースを出展しました、来場者の皆さんから今伝えたいこと、聞いてほしいことというのをテーマにメッセージを募集しました。集まった声は2000通以上です。今日はその一部を紹介しながら性の多様性と今後について考えていきたいと思います。
0: はい、専門家の方と電話がつながっています。LGBTQ プラスの理解と支援を専門としている一橋大学学生支援センターの柘植道子特任准教授です。柘植さん、よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
0: 柘植さんはこの今年の東京プライドフェスティバル、どのように受け止めていらっしゃいますか？
11: はい、およそ20年前の催し、そちらに参加いたしましたが、今よりずっと小規模で世間の知名度も理解度も十分ではなかったなと思っています、本当当時は一時的なブームで終わるんではないかとか、途中でなくなってしまうんじゃないかなと思うことをちょっと思い出しておりましたが、現在は大きく発展し、多くの人に注目される存在となって、でその結果、当事者にとっては 自分は一人ではないと感じられる大切な場になっているなと思っています、うん、本当に継続をしていただいているその意義を強く感じているところです。
0: この催しで NHK ブースに集まった声をお伝えしていきます。井岡さんお願いします。
2: はい、ご紹介します。好きになる相手に性別は関係ないという声や、みんながみんならしく過ごせる世界に、また LGBTQ プラス当事者の方でしょうか、隠さず生きてるというメッセージもありました、うん、現場でも自分の性をオープンにしていて幸せに生きていますよと答える当事者の皆さんもいました。
0: つげさんは今のメッセージどのようにお聞きになりますか？
11: 自分は幸せだと発信する人が増えたのは、これまでの当事者の人たちの大きな痛みを伴う努力とともに、社会の

0: 安全安眠、この3つを提供しなきゃいけないということがこう強く言われているんですけれど、このメッセージを聞くと日常に当たり前に安心安全安眠もらえているものがもらえていない、それらが脅かされているんじゃないかなというふうに受け止めます。でこうした声っていうのはやっぱり特別な要求じゃなくて、誰もが当たり前に持つべき安心と権利と求めるその切実な訴えかなというふうに感じてます。
1: さらにメッセージを見ていきます、LGBT については認知も理解もある程度広がってきましたけれども、 Q プラスとなるとまだリスナーの中にもおなじみがないという方もいらっしゃるかもしれません。メッセージの中にですね、自分は多分 Q だと思うと書かれているものがあります。アルファベットの Q ですね。それからアロマアセクもいるよという声も届いています。柘植さん、これはどういう意味なんでしょうか。
0: はい、Q についてはクエスチョニングという意味で、未だ自分がどのセクシュアリティなのか、ゲイなのかレズビアンなのかバイセクシャルなのかトランスジェンダーなのかよくわからない、もしくはそのカテゴリーには当てはまらないということですね、
1: はい。
0: でアロマアセクシャルというのが、アロマンティックアセクシャルをこう短くした言葉になります、
1: つまりロマンティックとかセクシャルにアがついてるわけですね。
0: その通りです。なので反対だということです。他者に恋愛的に惹かれないのがアロマンチック、他者に性的に惹かれないのがアセクシャルというところです。でちょっとここでお伝えしたいのは、これ0か100ということではなく、グラデーションですので、全く惹かれない人もいれば、ちょっと惹かれる人もいる、もうちょっと惹かれる人もいるといって、人によってその度合いが違うという理解ですね。このアロマンチックアセクシャル、今ご説明をさせていただかなければいけなかったように、社会ではやっぱまだ認知されていない、されていないからこそ私たちここにいますよという声なのかなと思います。これらの性的指向を持つ人は、恋愛や性的関係を前提とした社会の中で、結婚などを中心とした価値観への同調圧力に苦しむことはとても多いです。また、アロマアセクにかかわらず、LGBTQ プラスの当事者は、同じ立場の仲間が見つくりにくくて悩むというケースは非常に多くあります。
1: 今回、今年の東京プライドのテーマは、多様性と平等は開く未来。パレードやブースではこれに関連して LGBTQ プラスが直面するさまざまな課題が掲げられたということです。柘植さんは今特に何が重要だと考えますか。
0: 同性婚や健康の課題、当事者の若者が抱える悩みなど、少しずついろんな課題が可視化され扱われつつあるかなと思っています。でそういった議論は今後も深めていってほしいなと思っています。これから改めて考えるべきと考えているのは、可視化されていない問題と存在、これですね。例えば LGBTQ プラスの中でも、今アロマアセクについては、まだ可視化されていないというところですね。クエスチョニング Q プラスですというか人たちもいます。これについてもやっぱりまだまだ理解が深まっていないなというふうに思っています。つまりその人たちが直面している問題についても議論がされていないということになります。
1: 井の川さんは取材して現場で気づいたポイントというのはありますか。
2: はい、先ほど柘植さんが話していたように、同じ立場の仲間が見つかりにくいという意見は当事者の皆さんからも聞きました。地方にはコミュニティがないんですという指摘や、そもそも職場や学校でカミングアウトをしていませんという声もありました。
0: やっぱり多くの人はつながりを求めつつ、用意もや不安も抱え、いつどうカミングアウトするかと悩むという声はやっぱりまだまだあります。多くの人たちにセクシュアリティに対する知識を持ってもらうことで変化が期待できるかなというふうに思っています。でつながりを持つことで心身の健康に良い方向に影響を与えるということが言われています。実際にコミュニティで直接会うことはできないとか言われるんですけど、今はオンラインでつながれます。こういった情報が広げていただければなというふうには思っています。
1: メッセージの中には、 LGBTQ プラスの当事者を理解したいという声も届いています。LGBTQ に

0: について、勉強しに来ました。まだまだ知らないことありますね。柘植さん、当事者の方に対する理解を深める際にどのように臨んでいけばいいでしょうか。
1: 先ほど言ったように、知識持っていただくということもあるんですけれども、知識が今ない状態でもどうやって関わっていただくかという時なんですが、一見周りにいないと思っていても相手がそうかもしれないという、そんな可能性をちょっといろいろ想像していただきたいなと思います。その上でご自身が発する言葉や態度がどう影響するのかということを考えていただきたいと思います。人の性はセクシャリティは多種多様で、名前がついていないセクシャリティを持っている人もたくさんいます。せめて名前のついている、セクシャリティを持っている人たち、その生きづらさを一つ一つなくせるように考えていただけたらなと思っています。
0: 柘植さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは、多様な性に関する声と現状について、一橋大学学生支援センターの柘植道子特任准教授にお話を伺いました。取材は猪川真理ディレクターでした。リスナーの方から様々な声が届いています。大阪ちゃんさん、 LGBTQ プラス、分類が多くなったね。安心と権利というなら、それに当てはまらない人に対しての安心も考えてほしいという声。 TA さん、せめて LGB と TQ プラスに分けてほしいというか、プラスが多すぎてもはや意味不明という声も届いています。静子町さん、昭和時代はかなり偏見と差別があったと思う。それに比べると今は寛容だよね。いろんな人がいていいんだよ。マチルダさん、私自身わからないこともありますが、まずは相手を一人の人として尊重することが大切だと思います。お互いが安心して暮らせる社会になってほしいです。その他紹介時間がありませんけれども、たくさんのご意見ありがとうございました。7時39分になるところです。ここで音楽です。宇多田ヒカルさんで友達。

0: 時刻は間もなく7時41分になるところです。毎朝ここに注目。開幕したサッカーのワールドカップ北中米大会、アメリカと戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意したイランが日本時間の今日1次リーグの初戦を迎えます。小澤正直解説員です。小澤さん、
1: はい、
0: 昨日日本が初戦でオランダと引き分け勝ち点1を獲得しました。そして今日はイランが初戦を迎えるということですね。
1: そうなんです。イランはね、アジアでは日本に次ぐ世界20位の強豪で、ワールドカップには7回目の出場となります。そのイランの一次リーグの試合、今日の初戦を含めまして、ロサンゼルスとシアトルで、合わせて3試合、全てアメリカ国内で行われるんです。

0: ただイランの選手たちの行動というのは制限されていまして、試合のたびに、アメリカに入国して、試合を終えたらすぐメキシコのキャンプ地に戻ると、そんなスケジュールになります。
1: 影響が出ているんですね。
0: そうですね、ワールドカップをめぐりましても、一時は両国の激しい言葉の応酬がありまして、イランの出場は難しいのではないかという見方もありました。
1: はい、
0: 結局イランはキャンプ地をアメリカのアリゾナ州から、メキシコ北部の国境近くの町ティファナに変更することを余儀なくされまして、アメリカでの試合に必要な選手のビザも、大会直前の発給となりました。メンバーにはイラン国内でプレーする選手も多くてですね、ベストコンディションで臨めるのか、そこも気がかりな、ところだと思います。またイランはコーチなどの一部が、ビザの発給、拒否されたとして、不満を表明しています。ビザの発給をめぐりましてはトランプ政権の、当局者がですね、イランチームがこの仕組みを悪用して、偽りの名目でテロリストをアメリカに潜入させることは許さないとしているんです。
1: 出場はできても状況は厳しいということですね。
0: そうですね、この件につきましては、スポーツと政治との関係について改めて、考えさせる状況になっている。そのことも言えると思います。1998年の大会では、当時も緊張関係にありました両国対戦したんですけれども、その時イランの選手たちが平和の象徴とされます白い花束をアメリカの選手たちに渡し、共に肩を組んで連帯感を示したシーンがありました。このように本来、大会で、選手もファンも、楽しみにしているのはサッカーそのものだと思います。戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意し、迎えるイランの初戦、サッカーをですね、存分に楽しめる試合になってほしいなと、そのように思います。
1: 小澤正直解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 種子島のバーバからファックスが届いています。昨日も雨、今日も雨、そして明日も。こちらは梅雨真っ只中、洗濯物が干せない、布団が干せない、散歩ができない、どこにも行けない、梅雨明けが待ち遠しいです。
2: わかりますよね、うなずく人多いと思いますよ。
4: すっきりしない気分です ね。今ちょうど種子島屋久島地方雨が強まっているの で、はい、午前中は激しい雨にお気をつけください。
1: そして長野県千曲市の永浦優子さんからは、今特産のアンズの実が色づいて収穫の時期を迎えました。シロップ漬けやジャムに加工するととても美味しいです。そして兵庫県の赤穂市大黒雅子さんからは、梅雨の晴れ間に恵まれているこちら瀬戸内海の面した赤穂です。今朝も今からたっぷりと夏野菜に水を与えたいと思っているところです、ということです。
4: ですね、今日本州付近は梅雨の晴れ間となりそうですので、こちらは家庭菜園ですとか農作業もはかどると思います。我が家も夏野菜植えていて、ナスの一番花が先日咲いて、
2: 紫色
4: の、ね、そうなんですよ、薄紫色のね、ちょっと星のような形をしていて、すごく可愛らしいんですけどもね、今日私も帰って水やりとかナスを放置せず、ナスべきことをしたいと思います。はい、この時間は東北から北陸、関東にかけては晴れています。一方西日本では曇り空、九州南部や沖縄では梅雨前線の影響で雨が降っています。今沖縄では雨の降り方収まっていますが、沖縄本島南部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。引き続き土砂災害には厳重に警戒をしてください。でこの時間発達した雨雲やや北上して鹿児島県や種子島屋久島地方にかかっています。今夜にかけて梅雨前線は九州南部付近に北上するので、九州や四国も次第に雨が降りそうです。一方近畿、中国地方から北海道は天気が回復して日中は晴れるところが多いでしょう。移動性の高気圧なので乾いた空気が入ってカラッとした晴天になりそうです。明日以降は本州付近も西から梅雨空が広がるので貴重な晴天です。洗濯や部屋の空気の入れ替えなどもおすすめです。ただ晴れると日差しは強いので紫外線対策はしっかりと行ってください。今日の日中は、昨日肌寒かった関東でも昨日より

0: 5度くらい高く30度くらいまで上がるなど暑くなりそうです。北海道でも25度以上のところがあるでしょう。この時期日差しがあると気温の上がり方が早く、今日は長い時間暑くなりそうです。空気はカラッとしていますけれども、できるだけ強い日差しは避けた方が良さそうです。では今日の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知27度、福岡、松江は29度、広島、松山、大阪、名古屋、金沢28度、東京も28度で昨日より6度高くなりそうです。長野29度、新潟、仙台27度、秋田26度、札幌25度、旭川27度、釧路は18度です。明日は西日本や東海で雨が降り、あさって木曜日以降は関東や北陸、東北にも雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: はい、府庁さん、
0: はい、
1: 気がつきました。府庁さんのジョークにどう対応すればいいか、
0: はい、
1: ナスがままレッドイートビーでいきましょう。お便りお願いします。
2: はい、千葉県のさくらさん、50代の方からお便りをいただいています。マイビズのに関していただいてますね、
1: はい、
2: 元教員です。マイビズ片山さんのお話で、もっと教員をリスペクトしなければならないという言葉、ありがたかったです。今は身近な公務員ということもあって、保護者の方、生徒などからハラスメントに遭う可能性も高いと思います。なり手不足も納得です。今頑張っている先生方に感謝する。必要以上に迷惑をかけないようにするとか、小さいアクションを一人一人起こすことが大切なのではないかと思います。それから東京都笹の葉さらさらさん、60代女性の方、教員でした。隣の席に座っていた新規採用の教員がよく言っていました。民間に就職した友達はみんな残業手当が出ている。教員は残業が多いのに手当も出ない。教員の仕事は好きだけれどやってられないと。1年で辞めてしまいました。今はもっと民間との格差が出ているのではないでしょうか。そして千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方です。我が家の次男は小学生の頃、学校の先生になりたいと言っていました。しかし担任の先生に、先生って儲かるの?と聞いてみると、給料安くて大変と言われて、あんなに忙しそうなのに給料が安いなら先生になるのやめたと言っていました。私はお給料とは別の魅力があるとは思うよと言ったものの、本当に忙しく人手が足りず常に大変そうです。子供が憧れる職業になるといいなと思いましたといただいています。
1: うん、確かにね、お金だけではないところありますけど、でもお金も大切ですよね。
2: そうですよね。そして千葉県のラタポー娘さん、40代の方からです。私は和菓子が大好きです。甘いものを好んで食べる方ではなかったのですが、うん、出産したら突然水羊羹が食べたくなりました。
1: 水羊羹いいですよね。
2: 母に頼んで買ってきてもらいました。それ以来大のあんこ好きになりました。和菓子の日の今日は思い出の水羊羹を、今度は私が母の分も買ってきて一緒に食べようと思いますといただいています。
1: こしあん派ですか、粒あん派ですか。美味しいですよね。
2: どっちでしょうね。
1: さあ、ワールドアイはマレーシアの話題です。8時台、
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、南山がお伝えします。物価高対策として東京港区が区民に配ったデジタルの地域通貨港区ペイのポイント40万円分を騙し取ったとして、港区に住む当時中学3年だった15歳の少年が逮捕されました。警視庁によりますと、少年は集合住宅の郵便受けに届いた区からの通知書40人分を抜き取り、アプリで通知書に書かれた他人のギフトコードを入力して自分のアカウントにポイントをチャージしていたということで、電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。不正に得たポイントは高級焼肉店での飲食やスマートフォンの購入に使っていたとみられるということです。港区ペイはアプリなどを使った港区の地域通貨で、1ポイントを1円分として区内の商店会に加盟するおよそ1200の店で買い物や飲食の支払いに使うことができます。区は物価高対策として今年3月上旬からすべての区民を対象に1人当たり1万ポイントがチャージできる通知書を世帯ごとに送付していましたが、アプリでポイントを受け取る際には追加の本人確認は不要だったということです。港区によりますと、名字や住所が異なる複数の区民のポイントをチャージするなど不正利用の疑いがあるケースは、 今回の事件とは別に数十件確認され、警視庁に情報を共有したということです。港区は子どもも含め全区民を対象としたポイントという特性上、本人以外でもチャージできるように設定していたが、セキュリティが甘くなってしまったとしており、再発防止に向けた対策として今後通知書を送付する場合は生年月日の入力など第三者が流用できないような認証の追加を検討していきたいとしています。世界遺産の富岡製糸場があり、古くから養蚕が盛んな群馬県富岡市で、この春に生産された繭の選別と品質の確認を行う荷受けと呼ばれる作業が行われました。富岡市では現在11軒の農家が繭を生産していて、昨日行われた荷受けにはこのうちの2軒の農家が繭を持ち込みました。運び込まれた繭は台の上に並べられ、汚れがあるものや厚みが足りないものなどを取り除いた後、大きさや品質がチェックされました。荷受けを終えた繭は隣接する安中市の工場で生糸に加工され、ネクタイやスカーフなどの商品として販売されるということです。繭を運び込んだ養蚕農家の石井清美さん90歳は、蚕にとっては最高の気象条件だったので今回の繭の出来は最高です。ただ最近は夏の暑さが厳しいので、これからは暑さ対策が課題になりますと話していました。繭の生産をめぐっては担い手の減少が課題となっていますが、富岡シルク推進機構によりますと、富岡市内では新たに2件養蚕に新規就農する予定があるということです。推進機構の長谷川直澄事務局長は、製糸場のある富岡市にとって養蚕はとても大事な産業だ、農家の皆さんに頑張ってもらいながら増産に向けた体制づくりを進めていきたいと話しています。新潟県阿賀野市の公園で花菖蒲が見ごろを迎えています。阿賀野市にある兵庫あやめ園では1ヘクタール余りの敷地におよそ170種類30万本の花菖蒲などが植えられていて、今色とりどりの花が見ごろを迎えています。阿賀野市によりますと、今年は春から暖かい日が続いたため、例年よりも1週間ほど早く開花したということで、訪れた女性は花が綺麗で心洗われるようなすがすがしい気持ちになりますと話していました。公園管理事務所は、今年は花のネームプレートに QR コードをつけて、どのような花菖蒲か確認することができるので、ぜひ来てくださいと話していました。兵庫あやめ園の花菖蒲は今月下旬まで楽しめるということです。続いて気象情報です。現在出されている注意報、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が長野県の北部と中部の広い地域に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部晴れのち曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部晴れますが夜曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島の北部晴れ時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島の南部は曇り時々晴れるでしょう。小笠原諸島は晴れますが昼過ぎから時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れますが昼過ぎから時々曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。長野県の北部、晴れますが夕方から曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。新潟県、今日は晴れる見込みとなっています。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は奄美大島行き11時25分発が天候が悪いため、着陸できない場合は羽田駅回数条件付きで出発します。国際線はダラス行き16時30分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。 その他の国内線、国際線各路線

0: は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
1: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて、 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。このラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ぜひお使いになってみてください。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書についてすでに署名したと明らかにしました。覚書の署名式は19日にスイスで行われる予定で、トランプ大統領はホルムズ海峡が19日に完全に解放されるなどと主張しています。一方、イラン外務省のバガイ報道官はホルムズ海峡をめぐってイランとオマーンが提供するサービスの対価として料金を徴収する考えを示していて、具体的な前進につながるのかが焦点となっています。梅雨前線の影響で沖縄奄美や九州南部には発達した雨雲がかかっていて、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。 G7 サミット主要7カ国首脳会議がフランス東部のエビアンで日本時間の今日未明に始まり、議長国フランスのマクロン大統領夫妻が高市総理大臣をはじめ各国の首脳らを出迎えました。サミットは17日まで3日間の日程で行われ、中東情勢やウクライナ情勢のほか、重要鉱物のサプライチェーンの多様化といった経済安全保障などについて議論が行われます。日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、去年12月以来となる利上げを決める見通しです。イラン情勢の影響による原油高や円安傾向を受けて、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして、政策金利を31年ぶりの高い水準となる 1% 程度に引き上げる方向で議論します。日本のがん対策の根幹であるがん対策基本法が成立してから今日で20年となります。どこの地域に住んでいても質の高い医療が受けられるよう拠点病院の整備などが進んだ一方、人口減少に伴う医療の集約化や治療しながら社会生活を送るがん患者への支援の充実などが課題となっています。大リーグドジャースの大谷翔平選手が来月行われるオールスターゲームのファン投票の中間結果で116万票余りを集め、両リーグのすべてのポジションの選手の中で最多得票となりました。以上、この時間入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月16日火曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: 酒井さん、おはようございます。
5: はい、おはようございます。
4: マレーシアクチン、今気候いかがですか？
5: はい、私が住んでいるクチンはボルネオ島の西側に位置していまして、今は寒気の真っ最中で暑い日が続いております。はい、日中も気温が33度前後で、朝日は25、6度ぐらいです。こちらは夕方にはバケツをひっくり返したようなスコールがざーっと1時間ぐらい降るので、その後はぐっと気温が下がりますので、朝夕はとっても涼しくって感じいいですよ。
4: そうなんですか。
5: はい、
4: ではそんなマレーシアクチンから今朝はどんな話題でしょうか？
5: はい、今回は6月26日から28日の3日間に行われるレインフォーレスワールドミュージックフェスティバル、日本語で世界熱帯雨林音楽祭2026年のが開催されるのをお話ししたいと思っております。
4: いやー、もうすぐですね。今年も始まりますね。
5: はい、この世界熱帯雨林音楽祭は国際的にも有名になってきたイベントです。この音楽祭は今年で第29回目となります。今年は海外から13の国からパフォーマーとマレーシア国内の有名なミュージシャンが3日間のプログラムの中に組み込まれています。 海外からの出演国はアメリカ、イギリス、アフリカ、アジアでは韓国、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナムが出演します。通常は中東地域や中南米からのパフォーマーが毎年参加していたんですが、世界情勢と航空料金が高額で主催しているサラオク観光省とサラオク観光開発局の補助が出てもやはり難しいようでしたね。私も毎年この音楽祭には通っているのですが、通常は20カ国ぐらいが参加していましたが、今年は残念ながら大変少ないようですね。
4: 不安定な世界情勢が音楽祭にも影響を与えてしまってるんですね。
5: そうですね。確かに国際的イベントになるとやはり燃料の高騰で各方面にも影響が出てきているのは身近に感じますね。ちなみに今年の音楽祭のテーマは再生、ルーツとリズムというテーマで行われるようです。サラワク文化村の緑豊かな熱帯雨林を背景に、今年のフェスティバルは文化のルーツとの力強い再接続を祝いながら、現代音楽の表現を取り入れ、世界各国のパフォーマーや地元の伝統的な、音楽、そして活気に満ち溢れたリズムを融合させるというテーマで行われると発表がありました。
4: はい、今年の呼び物は何

0: でしょう。
1: はい。今年の呼び物は国際的なレジェンド、時代を超えた音楽的影響力を持ったアーティスト、そして地元マレーシアを代表するアイコンたちが集結するようです。はい。特にヘッドライナーはマレーシア音楽界のレジェンダーと呼ばれているアイコン M. ナシールや、アメリカからのメンバーのトーマス・マックラリーの伝説的なアメリカのファンク&ソウルバンド、コモドアーズ、そしてジャンポール・ブルーイ・モーニック率いる国際的に有名なイギリスのバンド、インコグニートのようですよ。
0: おー、楽しみですね。場所はクチン市内ですか？
1: あ、いいえ、クチン市内から車で、30分程度、北に30キロのところにあるダマイ地域、サラワク文化村という場所で行われます。7ヘクタールの広い敷地内にある野外ステージで、熱帯雨林を背景に行われます。このサラワク文化村には、背景的に豊かな熱帯雨林を持つサントボン山がありますので、それを背景に音楽が流れると溶け込むように観客が引き込まれていくという感じですね。
0: 音楽祭は何時から始まるんでしょ
1: はい。音楽祭は夕方6時から始まり、終了は、真夜中の12時に終わります。ただ、会場のあるサラワク文化村の開演は朝10時からオープンしています。サラワク文化村にあるサラワク州の代表的な先住民の建物が7つあるのですが、その建物の中でそれぞれのパフォーマーが楽器のワークショップや、サラワク州の先住民族の楽器などのワークショップが開催されているので、身近に海外からのパフォーマーとの交流も可能なようなので、意外と早めに来ている人が多いようですね。
0: へえ。じゃあ、朝10時からいられるとすると、会場で楽しめる食事っていうのはどんなものがありますか？
1: そうですね。会場内にはたくさんのバラエティの豊かな食べ物や飲み物が販売されていますので、全く食事には心配ないんですよ。またアルコール類もありますし、デザート類やアイスクリームもたくさん販売されていますので、私なんか食べ物を目当てに行くというところもありますね。はい。昨年食べた音楽祭会場での販売されていた、マングローブの実から取れたグラアポンのソフトクリームは最高に美味しかったので、今年もぜひ食べたいと今から考えてるところです。
0: 音楽もちろんですけど、食べ物も楽しめるとなるとね、気になる
1: は
0: の
1: い。
0: は入場チケットです。これ価格高騰してませんか？
1: そうですよね。一番気になるところですよね。やはり昨年よりは多少高くなっています。チケットは1日券と3日間投資券があります。はい。1日券は日本円で約1万2000円。3日間投資では日本円で3万1000円。子供は3歳から12歳まで1人9600円で、1日券も3日間投資券も回数での計算となるとのことです。昨年より2割程度値上がりしています。ただその代わり、地元の市民にはサラワク文化村の園の外の広場で大きなスクリーンを今年は準備していますので、無料で見ることができるとの発表がありました。州民はとても楽しみにしているようですよ。それと今年からクチン市内から音楽祭会場までの送迎費が無料になると発表されていましたね。ただ無料の条件としては、音楽祭の入場チケットを乗車時に提示しないと無料にはならないということのようです。
0: 酒井さんも
1: うん、
0: チケット買いました？
1: はい、もちろんです。はい、私の年間の楽しみの音楽祭ですから、すでにチケットは購入済みです。予定通りに午後にはシャトルバスで出かけ、お目当てのアイスクリームをまずは食べて、会場内のお土産ショップを見ながら日の入り時間を待って、音楽祭の始まるのをいつもの定位置で待っている感じがします。
0: ああ、楽しみですね、その時間ね。
1: はい。
0: いや、存分に楽しんでください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。 ワールドアイ、今朝はマレーシアクチンの酒井和恵さんでした。
2: ではお便りをご紹介します。はい、栃木県のレッツインシュリンさん、70代男性の方です。昨日は2ヶ月に1度の年金支給日で、スーパーでうなぎのかば焼きを1尾買って、親子3人で3等分していただきました。うなぎを食べてなくなれば、ご飯の上に170円のうなぎのかば焼きのタレをかけて美味しくご飯をいただきます。これを我が家ではエアうなぎと言います。
3: 生活の知恵ですね。
2: そうですね、
3: 楽しんでください。
2: 続いては熊本県のオストアンデールさん、60代女性の方です。
3: オストアンデールさん、
2: はい、50年くらい前、夫が食べたビワがあまりに美味しかったので、その種を庭に埋めてみたところ、ビワがぐんぐんと成長し、毎年実をつけています。
3: なってるんですね。
2: すごいですね。今年もたわわに実り、売れたら食べようと楽しみにしていました。ところがそれをカラスに見つかってしまい、あっという間に食べられてしまいました。
3: 食べるんだカラス。
2: ビワを食べ尽くしたカラスはすっかり太って飛びにくそう。義母は来年からビワがなったらネットをかけることにするわと残念がっていましたといただいています。へー、相当美味しいビワなんでしょうね。
3: でしょうね。そうか、飛びにくくなるぐらい食べちゃう。
2: 全部食べちゃうくらい。
3: さあ、この後8時15分からはですね、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半からはふんわりの火曜日、木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。9時台はインタビュー、ゲストに俳優のカビラ・ジエさんをお迎えします。それではお天気ワンポイントです。府中岡さん、お願いします。
4: はい、口なしの香り漂う窓を開けて、口なしの香り漂う窓を開けて、
3: すごいなんかスタイリッシュじゃないですか。どうしたの？
4: そうですかね、この時期の花、口なし、今日5時台でね、英語で何て言いますかと言いましたが、覚えてますか？
3: ガーデニア、
4: ノーマウスではないですよ。上野さん自信持って言ってましたけれども、ガーデニア覚えてくださいね。
3: 上野さんに口なし。
4: 北海道から近畿、中国地方、今日は貴重なカラッとした晴天になりそうです。はい、洗濯や部屋の換気にも良いと思います。外では深呼吸したくなるような気持ちのいい空気になりますので、リフレッシュできると思います。ただ日差しが強く、早いスピードで気温が上がっています。全国的にも27度前後まで上がりますので、暑さにお気をつけください。一方、梅雨前線が停滞する、南西諸島、雨が強まっています。今、種子島、屋久島地方で強い雨の降っているところがあります。この後も沖縄では、土砂災害危険警報解除されていますけれども、引き続き土砂災害には注意をしてください。九州や四国も雨の範囲が広がりそうです。
3: では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。美濃を平定した信長軍は片や伊勢方面では攻めあぐねて、戦法について論争が二分しました。藤吉郎は大方の意見に逆らって高岡城へ向かいました。そして信長も高岡城への総攻撃を命令しますが、藤吉郎はそんな信長にある進言をします。
1: 第57回。いけません。藤吉郎がまた反対を唱えた。孤立した城の兵士は皆死を決しています。まして伊勢の英傑上州山地男女はよく兵を用い武力に長けており、誓って死を共にしようとしている者どもばかりです。これに当たればお味方の損傷は少なくては済みません。落ちないかもしれません。

0: 信長は聞くと怒った。なんだ今となってその説は。それは滝川一益などが大事を取って申した説で、そちの策はそれに反対であったはずではないか。
1: そうです。しかしそれも次の一策があってのことです。それがしに使いをお命じくださるなれば、敵をも助け味方の一人をも損ぜず、平和に高岡の城を殿の手に収めてまいります。
0: よし行け。総攻めの日はあさっての朝まで待とう。その間に見事血を見ずに城を落とすか。
1: 不遜ながら。
2: 藤吉郎は翌日従者一人に馬の口輪を取らせ、ただ一名焼け野原をとことこかけて高岡城の堀際まで来た。敵の高岡城をそこに仰ぐと、藤吉郎は馬を降りて従者の手に手綱を預け、一人堀の淵まで進んでいった。
3: 城の周囲物申す。
2: 大声を張り上げて言い出した。右手を口のそばにかざし、片方の肘を腰につがえて、
3: それがしは織田信長の家臣、須の又の木下藤吉郎なるものでござるが、主君の命令を受け、城主山路殿に直々に相申さんためにこれまで参った。山路壇上殿にお会いしとう存ずる。山路殿はそこにおられぬか、
2: と呼んだ。そして返事はいかに、と見ていると、城の狭間や土の塀の上や櫓のあたりに、たちまち無数の首が集まって藤吉郎の方を眺めていた。その小さな見た目とそれに似ない大胆不敵ぶりとを不審に思いながらざわめいているもののようであった。いつまでも返事がないので、藤吉郎は再び、
3: やあやあ、北の伊勢の衆には耳がないのでござるか。織田の家臣木下藤吉郎なる者、これまで参ったことを早々と壇上殿へお伝えあれや。
2: いいも終わらぬうちだった。彼の足元の堀水に二三発の銃弾が魚の跳ねたように水をあげた。藤吉郎は一尺も動かなかった。耳のそばをひゅるっとかすめた玉もあった。鉄砲の音はすぐ止んだ。城の兵士は元より狙撃したのではない。彼の度胸を試してやろうとからかったものである。その間に城主の耳へ報じられていたものと見えて、山路壇上の姿が櫓に見えた。壇上もそこから大きな声で、
0: 木下藤吉郎とやら、山路壇上はこの方であるが、

0: 信長から丁重なもてなしを受ける理由はないが、それにて申してみるがよい。
1: と言った。藤吉郎は遠くから一礼して、
2: いや、いやしくもそれがしは、戦いに勝った織田方の使者でござる。貴殿は孤立しても、なお千余りの勇猛な兵士を持ち、北畠家の忠実な臣下として仕えておられるが、事実において、敗北する軍の大将である。その大将が、勝利の使者を城下に見下して、物を問うも否ものである。ここでは主君の意を申すわけに相ならん。それがしを城内へ迎え、正当の礼を取られたい。
1: 聞くと、壇上は、
0: 見たところは小さいが、愉快なことを吐く男である。敗北する軍の大将とは、誰を指して言うか。
1: と、手を打って笑った。上司の笑い声に、何の意味とも知らず、彼方こなたで兵たちも笑った。藤吉郎は黙って、城から湧き起こる嘲笑を浴びて立っていたが、やがてまた、
2: 哀れな山路殿には、武勇にかけては伊勢随一の聞こえもあるが、惜しいかな。深く考えず決起に流行るだけの小者と見ゆる。死ぬばかりが勇者なりと心得ておられると見ゆる。
0: 何？
1: 壇上は怒った声で、
0: この壇上を小者と申したな。
1: すかさず藤吉郎は早口で言い返した。
2: 小者はまだ命の尊きを知っている。貴殿のごときは命知らずの野の獣に過ぎん。この城にしがみついて、あと幾日の命を保ちうると思いあるか。城下はすべて焦土、食料はなく、水は枯れ、しかも援軍の来る見込みもまずあるまい。負け犬の遠吠えよ。
1: 彼の笑い声も負けずに大きかった。その白い歯が堀を隔てた城の楼閣からも見えた。何を思ったか、壇上は、
0: 面白い。しかるべき男と見える。丁重に案内して中へ通せ。
1: 櫓に居合わせた左右の者に言いつけた。堀の橋は焼け落ちていた。やがて一人の武将が大手門の脇からいかだを出させ、10名ばかりの兵を乗せて迎えに来て、
0: 織田家の使者、殿が会おうとおっしゃる。お乗りなさい。
1: と、下から言った。藤吉郎は、馬と従者一人をそこに残し、ただ一人、それへ乗った。城内の通路は、左右、槍を構えた兵士で埋まっていた。櫓の下あたりに、城主、山路壇上は将棋を置いて待っていた。藤吉郎は、敵の首相を初めて間近に見たが、会うとすぐ、正直な人物らしい、と好感を持った。山路壇上も悪びれぬ彼の態度に、案外好意のある面を示していた。お互いが戦場というものを置いて対峙すれば、鬼神ともなるが、人間として肌近く会うとなると、そんなまなじりを釣り上げていられないのみか、かえって、非常な親しみさえ覚えるものだった。
2: 先ほどは無礼なことを申し上げたが、お許し願いたい。
1: 挨拶の後で藤吉郎が言うと、壇上は無人派だというのか、至極あっさりと、
0: いや、無礼はお互いだ。こっちで笑ったから貴殿も笑ったのであろう。単身敵の城下へ来て笑えないものだ。よくぞ笑い合った。
1: と、帰って褒めた。藤吉郎も褒め返して、
2: かねて伊勢の衆は北畠大納言殿という公家由来の家中、およそは軟弱者ばかりだろうと考えていたが、この城の堅固な意志、織田方にでもさすがに伊勢にも武士ありと皆感じ合って大噂は高うござる。
1: 壇上はそう言われると顔をあからめて、
0: 自分の死は決しておるものの、ここを抜かれては君主の滅亡と心もとのを存じおる。壇上がある間は織田勢とて期待

0: 方に他の道もあると思うのです。仰せの通り、大納言家の領域は広しといえども、また名門の家系は古しといえども、貴殿ほどの勇ましく忠実な侍が幾人とありましょうか。我々敵方より見ても、この一条さえ落とせば北伊勢は崩れ、北伊勢を攻め取って一挙に神戸の本城を取り囲めば、神戸の一族は失礼ながら網の中から魚を取るようなものと作戦を着々取り進めておる次第でござる。壇上はそれを否定しなかった。彼も自国の運命を知っていた。しかもいかんせん当てにしているこの城も、もはやこのままでは半月たたず落城のほかはござるまい。城の兵すべて餓死か、切って出て全滅するか。惜しむべきものと、すなわち主君信長の意を受けて、それがし降伏をおすすめに来たのでござる。忠義にも小さな忠義と大きな忠義とがござる。願わくは大きな忠義を選んで兵の命も助け、主家北畠御一族の将来もよろしきようにお考え巡らされんことを、使者藤吉郎からもこの通りお願いするわけでござる。彼の言葉は雄弁に聞こえなかった。むしろとつとつとしていた言葉だったが、ただ一生懸命に誠意を伝えようとするところが、よく相手の心を動かした。彼はまた利害ばかりを相手に説かなかった。形を改めて万民のためを説いた。なお信長一身のためにあらずと、天下の乱を指摘し、一人の英雄を立てて、この乱れを一つに戻す天下統一の必要を説いた。壇上は彼の言うその点に最も共鳴した。自分もそれを理想としていたので、主君北畠大納言を説得してより中央に望まんものと申し出をしたこともあるが、北畠家の位置は国として、気候は温潤であり、山や海の産物に富み、あまりに恵まれすぎているために、かえって大志を抱く侍は少なく、無事を守って安寧に生きていこうとする者のみが多い。ところが今初めて貴殿の主君信長にその志があるのを聞く。敵とはいえ天下万民のためには愉快である。壇上はそう言って、
1: そのような君主のもとに働かれる貴公は幸せ者である。侍と生まれて誠に働きがいのあることであろう
0: と羨んだ。藤吉郎はすかさず、信長の軍門に降伏すると思えば武士の育児もござろう。大義につきたまえ。大義の門に馬をつなぐはまた武士道の本分でもあるまいかと、口を極めて彼の降伏を勧めた。
1: 考えておこう。
0: ついに壇上もそこまで言い出したので、城を出られることがあらば、いつにても藤吉郎が一命に変えて訓前へのおとりなしはつかまつる。決してイルジニを召さるなと、その日は帰った。帰ると信長に、数日を出ないうちに山路壇上は降伏して、自身でここの尋問に馬をつなぎましょうと報告した。果たしてその通りだった。壇上は信長を訪ねて、北畠家の安泰を乞い、兵士の命を助けることを願い出た。そして自身は、
1: ご成敗を賜りたい
0: と神妙に死を乞うたが、信長は許して、即日高岡の城を治めた。軍功帳の第一に藤吉郎の手柄が記録された。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼の言葉は雄弁に聞こえなかった。むしろとつとつとしていた言葉だったが、ただ一生懸命に誠意を伝えようとするところが、よく相手の心を動かした。

0: おはようございます。6月16日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: アナウンサーの千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。
0: はい、いたします、ね。はい、寒暖の激しい今週、今週といいますかね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 昨日なんかあの上の娘が授業でプールの予定やったんですけど、
1: はい、もう6月半ばであ
0: るんですけど、親御さんはちょっとねいかがなものかと思ってたりとか梅雨明けしてからせいやとか思ったりするんですけど、はい、まあ、室内じゃないのでね、まあ、いろんなプログラムの都合があるんでしょうけど、さすがに昨日のプールは20度とか気温がね東京中止になったみたいですけどね、
1: はい、
0: うん、それがいいなと思います。まあ、あのウェットスーツでも着てりゃね、
1: まあ、そうですね
0: でしょうけど、はい、ウェットスーツでプールもね、はい、将来でも着さす親も出てくるんちゃうかな。
1: そうです、あのプールでも夜、ね、なんて言うんでしたっけ、ラッシュガード、
0: あ、 ーそうです、ね、
1: あれはなんか着用をむしろしてくださいみたいな形で、ね、はい、うん、推奨

0: ってください。
1: また京都が暑かったっすね。30度この間土曜日まるまる一日京都で、
0: はい、
1: 30度ぐらい行ってて、でもまだそれでも京都の人からしたら気温は30度なんですけど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと風が出るんで、いわゆる言い方としてはまだ本気出してないと、京都がまだ本気出してないっていう言い方をね、うん、暑なってきたらいよいよ京都が本気出してきよったみたいなことを言わはる人がちらほら言って、はい、あ、面白い表現やな思うんですけど、
0: ちょっと温存してるんですねまだね、はいはい、
1: ほんでね、あのちょっと祇園市場ぐらいに宿取ってたんですけど、ちょっと北の方にね、あの気になってたグラタン屋さんがあったんでね、お昼ちょっと行きたいなと思って、で電車やとこう歩くのもちょっと長両方地元出発点の駅も距離あるし行き先のも距離あるからと思って、あ、そうかバスかと思って、バスやったら割と近くまで行くんですよ。バスはね京都はいわゆる便利で言われますけど、もう縦横無尽に走ってるんでね、
0: はい、
1: うん、でまあ観光客の皆さんはもう熟知されてて、で逆にいっぱいになるんですけど、前の京都花月前から、206系と乗ってね30分ぐらい揺られるんですけどね、ほらすぐ祇園市場進んだら空いてくるから、でも余裕で座れて、鴨川の分かれるところの上の方まで行って歩いてグラタン屋さん行って、はい、でそれ昼で帰りも同じとこから同じとこ反対側からバス停ですぐちょうど来たんで、206はめっちゃ来るんですよ。でまた戻ってきて、でなんかお茶飲んだりなんや本読んだりなんやして、
0: はい、
1: で今度夕方ねまた同方向にまた行きたいとかってんですよ、うん、でまた同じの乗って、で違うバス停ですけどまた降りて歩いて、でもさすがに夜はもうその蕎麦屋やったんですよ。お酒も飲むから、あの帰りはタクシー乗って帰ろうと思ってて、まああの結局タクシーよ乗るのに反対側歩いてたら、
0: はい、
1: またバス来たからまた乗って、
0: やっぱすごい通りますよね2往復。
1: そう、まだ人気のバスなんですよ、うん、で2回往復して何をなんかバス王子やなみたいなことを言ってね自分で喜んでましたけど、うん、まあ、違う運転手さんやったんでね毎度とは言われなかったですけどちなみに京都のバスは、
0: はい、
1: 降りる時に払うんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、先払いじゃなくて、
1: いわゆるその何ですか、ちょっと距離ある時は乗った時にチケット取るんですね。でこれチケットの番号であの値段が変わっていくのもあるんですけど、大体が市内が一律の料金なんで降りる時なんですよ。でやっぱり観光客の方はあのちょっとスイカとかイコカないから、まあ回数券ない人は小銭出したりとかして、でまあちょっと時間かからはりますやん。
0: あ、そうですね、
1: 後続の人は先ピッピッピッって下ろしてから脇どいてから、なんかイタリア人風の若い男性2人がリュック捨てたろうってね
0: 、はい、
1: で小銭とかお互いの出しようってチャレンチャレンってで OK ってなって、で最後降りる時にだいぶ待たされたんですけど、一人のイタリア人が運転手の方にグーってグーサイン出すんですよ。いやグーやないやろみたいなだいぶ待たされたね、こっちに向かって一礼せえみたいなね、
0: うん、いやそうですよね
1: まあ観光客はしょうがないですけどね、うん、
0: さあ、あのこの後ですねラジオ体操などもありまして、はい、9時台は木村家のリビングリラックスムードのインタビューコーナーです。
1: はい、今日はね、なんちゅうんですか、いいんですの人です、カビラジエさんです。
0: はい、うん、そして10時台の前半はふるさとてんこ盛り、
1: はい、
0: 今回は青森県弘前市出身のタレントでモデルの王林さんに故郷を走るローカル鉄道への思いをお聞きします、
1: はい、
0: そして10時台の後半はお昼困難度、うん、テーマはわかめです。
1: わかめ、
0: はい、そして今日のお便りテーマは U ターン、うん、U ターンということで、全てのメールは番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお送りください。
1: こういった内容でお昼前までお送りします、
0: はい、ということで今朝の1曲は、
1: 今日はね、あの宇多田さんの中でね、初期の宇多田ヒカルさんのね、はい、僕これなんかコーラスとかめっちゃ好きなんですけど、聴いてください。宇多田ヒカル、ムービングオンウィザウトユー。

0: 宇多田ヒカルで Moving on without you でした。
1: ブーバーンを言うとこからね、
0: はい、かっこいいですよね。
1: そこで入れんねやみたいな、
0: うん、セカンドシングルでした。
1: セカンドね、
0: はい、私もよく聞きましたこれ、
1: ね、
0: うん、時刻はまもなく8時40分になるところです。ではこの後はラジオ体操の時間です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

動の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4。

起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、1、2、3、4、前後に曲げる運動です。上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。

軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: マルーン5でシュガーお届けしました、はい、さあこの後9時台はカビラジエさんがスタジオにいらっしゃいますけれども、
1: なんか呼び方がカビラジエじゃないらしいですよ、はい、お楽しみに。
0: 私あの最近知っちゃったんですけど、はい、そのカビラジエさんとジョン・カビラさんが兄弟だってことを、うん、最近知ったんですね。
1: ああいいじゃないですか。
0: 新鮮。それぞれねあのあご活躍されてそれぞれをしてたんですけど、
1: それは嬉しいと思いますよ。別々でね、はい、思われてたってい
0: う。そうなんです。それぞれでそれぞれ
1: に全然失礼じゃないと思います。
0: お恥ずかしながら、
1: はい、いやいや全然大丈夫、ね、また違う感じの方ですからね。あそこの兄弟はだから逆に言うとあんま間違われることのない兄弟なのかもしれないですね、はいはいはい、
0: そうですね、うん、しっかり根が立ってますからね。
1: なんか一人一人ね活躍の場がまた全然違うみたいな感じもありますしね、はいうん、面白いですね。
0: さまざまなお話伺いたいと思います、はい、時刻は間もなく8時55分になるところです。ふんわり9時5分再開です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。